8月終わってますやんみたいな。ね、月日が流れるの本当早いですけども、体調とか崩してないですか皆さんね。だいぶね気候も変わり目ね、特に風邪とか引きやすい人も多いと思いますから、ぜひぜひね、健やかにお過ごし、くださいね。和田さんにも元気で、私の場合元気が取り柄なので、元気でやっていきたいと思います。今週も元気にやってまいりたいと思いますので、最後までどうぞお付き合いくださいませ。

なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田雅紀ニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

はい、まあ、早いもんでも9月でございますね。まあ、先週はね、懐かしいね、昔の40年ほど前に組んでたバンドのフェイスっていうバンドのね、音源なんかも聞いていただいたんですけどもね、若い頃の僕の声も聞いていただいたという感じでございますけども、で、まあ、今週はねもう9月でございます。はい、もう9月に入ったということはどういうことかというと、もう私還暦のワンマンライブが、9月20日の日曜日に新潟のゴールデンピックス、そしてブラックステージでやります。もうこれがね、控えております。もう早いですよね。もうこのワンマンライブがもう再来週の日曜日ですよ。もうやばいね、近づいてきたよ本当。はい、で、この9月は、この還暦ワンマンライブ新潟の前日に、今度は京都のライブサーキットイベントオカソニック2026、こちらの方にも私は出演します。だから前日京都でね、2会場でライブをやった後新潟に向かうという感じです。京都のねこのオカソニックのライブサーキットはね、僕は祇園のカポタストさんで9月19日は、昼の13時15分から、そして、場所を同じ祇園の今度はロンドン亭という場所に、変えさせていただいて、夕方の17時半から、2回ねこの日はライブさせていただきます。まあ、オカソニックはねこの地域一帯を開放してね、いろんな場所で、ライブが、やりますし、ライブを見れますしね、ものすごく楽しみなイベントでね、もうドカッと盛り上がっていこうじゃないかというね、楽しみです。だから自分は演者でもありますけど、お客さんとしてね、見に行きたいなっていうのもあってね。でこれオカソニック今年はね山科ソニックっていうのとも同時開催っていうことでね、だから京都では京都市内の京都のこの辺りでは祇園とか、ね、河原町この中心の界隈では、22会場プラス山科ソニックの4会場を足してね、この2日間で132組プラス36組、だからすごいね、そんな系の人アーティストが京都でね音楽三昧やりますんで、で、チケット買っていただいた方はねもう自由に出入り、いろんなお店に出入りして、いろんなこの時間割を見ながらね、この人見に行こう、この人見に行こう、この人見に行こう、次この日見に行こうみたいなのができますので、それをねぜひ楽しんでいただきたいなと思います。じゃあ1曲聴いていただきましょう。和田雅則で27時の街。

はい、聞いていただきましたのは和田正則で27時の街でした。はい、さあ、このね9月オカソニック、それから還暦ワンマンライブ新潟ね、ゴールデンピックス、これがあるんですけども、急遽ねもう一本ライブをすることになりました。はい、これが、来週なんですけども、来週大阪、兵庫県尼崎市、ライブ、これね、なんだっけ、お祭りです。お祭りで歌う感じです。和かける、和ってあの和ね、あの和田の和、和みの和ですねの、かける夏っていう2026祭りってね、ローマ字で書いてある、なんか本当お祭りなんですよ。でなんかこうアルカイック広場っていうのがね、尼崎のアルカイック広場というところの一角でね、なんかこう昼間お盆踊りとかもね、盆踊りもあったり、お店もあったりね、射的でいろんなお店あったり、何やお店、フードの、カレーとかね、いろいろ出てるんですけど、その中の一角で、僕も歌うことになりました。はい、この日、歌いますのでね、ぜひよかったらね、無料ですから、プラッとお近くの方はね、尼崎アルカイック広場に来ていただいたら嬉しいなと思います。ね、僕はこの日、昼ぐらいからねずっとやってると思うんですけども、11時かな、11時からスタートするのかな、お祭りは。で、お祭り的にはいろんなイベントは11時からスタートして、僕はね、昼の1時半過ぎぐらいから、35分ぐらいかな、なんかそれぐらいから、歌を段取りしております。間違いなければね、そんな感じで歌うので、もしよかったらね、来週アルカイック広場に集まっていただきたいなと思います。じゃあもう一曲聴いていただきましょう。じゃあバンド時代の、曲で、夢限りなく大きくと書いて無限大。

はい、聴いていただきましたのはね、バンド時代の曲で無限大でした。はい、まあ、さっきねちょっと喋らせてもらったこの和かける夏祭りアルカイック広場ね、尼崎のアルカイック広場で行われます。これなんかキッズダンスとかもあったりね、なんか演歌歌唱とかもあるみたいですね。なんか今見たらね、かき氷とかなんかサーターアンダギー実演とかあるみたいですよ。なんか、なんかいろいろあるみたいです。なんかね、ぜひよかったらね、その辺を楽しみながらね、もう本当お祭りなんでね、まあお祭り、僕はものすごくお祭りやりたいなと思ってる人ですから、そういう意味ではね、急遽声かけてねいただきましてね、テルマエさんがね、チェンノガットのね、元チェンノガットのマスターのテルマエさんにねお声かけていただいたので、このアルカイック広場で歌わさせていただきます。来週ねよろしくお願いします。阪神のね尼崎駅が最寄りですからね、ぜひよかったらお越しください。さあ、まあいよいよね、もう僕にとっては来月も本当9月20日のね、ワンマンライブに向けて、そろそろね曲を決めないといけないところなんですけど相変わらずどうしようかなみたいな感じになってますけども、まあ振り返りのねワンマンでもありますので、昔の曲なんかもね、引っ張り出して、歌おうかなと思ってますし、そういうのもね、楽しみに、来ていただけたら嬉しいなと本当に思います。自分がね、ここまで本当に頑張ってこれやれて、これ音楽やれてるのはもう皆さんのおかげですし、本当熱い思いでね、やりますんでね、ぜひぜひ来てほしいなと思います。なんかね9月ちょっともう入ったんでね、僕の中ではねちょっとね、もう来週もそのお祭りのライブもあるし、京都ライブサーキットねオカソニックもあるし、終わったらもうすぐワンマンやとか思うとね、なんかちょっと何ですか、遠足行く前の気分じゃないですけども、9月入ってからねなんかこうなんていうかワクワク感がね、止まらないなと思ったりしております。ぜひぜひライブ会場でね、会いたいなと思います。じゃあもう一曲聴いていただきましょう。じゃあ、スパニッシュアイズの時にね、歌った歌でバンドバージョンでやりたいと思います。街が見える丘。

はい、聞いていただきましたのは、バンド時代の、ね、バージョンで、街が見える丘でした。さあ、何度も申し上げますが、9月の20日日曜日、和田正則、還暦ワンマンライブを行います。新潟ゴールデンピックス、そしてそのゴールデンピックスの中のブラックステージで、還暦ワンマンライブリボーン、原点回帰というタイトルで、ライブを行わさせていただきます。18歳初めてライブハウスに立ち、そしてこの日また生まれるというね、テーマのもとライブを行います。前売りは3,500円、当日は4,000円、共に別途ドリンク代が必要となっております。オープンは16時半、そしてスタートは17時となっておりますので、夕方早めのスタートになってます。なので、関東近辺からでも日帰りできるようにね、似て組んであるので、ぜひ、近郊の方もね、足を運んでいただきたいと思います。なお、これも今回も来場者全員にプレゼントがありますので、この日だけのプレゼントをぜひゲットしていただきたいと心より思っております。ぜひぜひ、お越しください。じゃあ、もう一曲聴いていただきましょう。和田正則で未来が咲くと書きます、明日咲く。

0: 聞いていただきましたのは和田雅則で明日咲くでした。さあ、もう9月にも入りました。だいぶね、落ち着いてきた、暑さがね落ち着いてきた感じですけども、その中で、ではありますが私和田雅則熱くライブやっていきたいと思います。まずは来週9月の13日日曜日、尼崎アルカイック広場で、は夏祭り2026年これに出ます。僕は1時半ぐらいかな、に出る予定しておりますので入場無料です。ぜひお越しください。そして9月19日、土曜日こちらは京都ライブサーキットになります。オカソニック2026こちらで、僕は祇園にあるカポタストさんで13時15分から、そして同じく祇園にありますロンドン亭さんで17時半から歌います。そして、9月20日日曜日新潟ゴールデンピックスブラックステージでワンマンライブを行います。はい、さらにはね、10月入りますと10月の10日今度は、ね、浜松のやらまいかミュージックフェスティバルやらフェスにまた今年も出ます。今回はバスターミナル地下ステージ、17時からまたこちらもね無料ですから、ぜひ浜松遊びに来てください。そして10月24日は京都祇園ピックアップさんで今度はまたやりますし、11月13日は福岡天神親子通りにありますホームさんで、そして11月14日は下関酒と音楽さんで、こちらは秋旅、秋人さんと行きます。そして12月20日は京都実徳でまたワンマンライブを行います。そして12月27日大阪豊中曽根アレサさんでまた秋人さんと冬旅やります。ぜひぜひお越しください。もう特にもういよいよ近づいてきたワンマンライブに向けて和田雅則にも気合入りまくってもらいますんでね、かからないようにしたいと思います。でもなんか本当ね、こうやって、今年も、早いもんで9月に入りましたけど、まあ、この先もね、ここまで順調にライブをさせていただいて、そして、この後もね、まだライブが予定が決まってますんで、ぜひぜひ、遊びに来てください。そしてさらに、毎月のね生配信ライブもやってますから、そちらの方もまたね、楽しみにしていただければ幸いですし、特に生配信ライブではね、普段なかなかライブ会場で歌えない曲とかをフューチャーして、歌ったりしてますので、そういったものもね、おいおい楽しんでいただけたら本当に嬉しいです。ということで今週もお届けしました和田雅則のあつくてごめんね。今週この辺でまた来週バイバイ。
1: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Go ahead and make my day.
2: トリミカンド
3: トミリンの
2: グレグダ
3: ブレディオ

0: 皆様こんばんは、ともりんです。
1: はい、皆様こんばんは、ドリームニックです。ということで、
0: はい、
1: ね、やもう
0: 9月です
1: よ。いい季節にまだなってへんけどなってへんけど、はい、なりつつ、
0: はい、
1: あるんじゃないかなと思ってるわけですよ。
0: まあ、夏休みも終わりましたしね。
1: そうなんですよね。楽しかった夏休みが終わったっていうね、
0: はい、
1: いう感じじゃないですか。そうですね。まあ、学生の皆さんはね、9月、8月いっぱい、
0: はい、
1: にはなるんでしょうけど、はい、まあ、海外ですと多分9月が新学期かな。
0: そうですね、
1: 確かね、はい、なるんですけれども、日本の場合はね、4月が新学期になって、うん、8月の楽しい楽しい夏休みがね、
0: はい、
1: 終わり、
0: はい、
1: 苦しい苦しい日々がまた来る苦しいと思えば苦しいので、うん、楽しいと思えば楽しいんですよ、
0: うん、
1: さて、どちらに思うかはもうご自身でね、あの、決めたらいいんちゃいます決めたらええんちゃいます。なんか他人事みたいですけども、うん、まあまあね。なので、これから9月って言ったら、まあ、いろいろとありますからね。
0: そうです
1: ね。台風の季節も9月ちゃいますか。
0: それもありますしね。割と連休とか祝日も多かったりしますよね。
1: 9月の連休とかまた多いんですか。
0: うん、9月、あの、はい、4連休ぐらいなかったでしたっけ。
1: まあまあ8月はね、うん、あのお盆休みっていうのがあって、うん、で、まあ、それから、はい、まあ、これからね、
0: はい、
1: また9月にも連休があればまたどこかへ ね行かれるんじゃないかなと。
0: まあ、まあ、会社によると思いますけど、19から23まで、土曜日を休めるところは 1,2,3,4,5 連休。

0: わまた長い休みや、そんな休んだったらもうボケるでみたいなね、うん、いうことになりますけれども、はい、我々のこの放送はボケずに楽しくお届けしますので、
1: はい、
0: 今週もお楽しみにしてくださいませ。

0: ということで、はいはい、まず第1週目の今夜のテーマを発表させていただきたいと思います、はい、今週のテーマは贅沢とは。
1: 贅沢とは、
0: はい、
1: なんぞや。
0: なんぞや。
1: まあまあ、なんかちょっと贅沢、あ、そうか、無駄遣いじゃないよね、これ贅沢やったらね、うん、贅沢とはなんかちょっとした、なんやろ、うん、こう楽しみみたいなもんちゃいます。
0: そうですね、はい、
1: 要はね、なんかちょっと、うん、ちょっとなんかよく言う、いや言いますやん、そ、なんていうのかな、よく使い方としたらね、
0: うん、
1: 今日はちょっと贅沢して、
0: うん、
1: なんかいつもとはちょっと違う、ちょっとワンランクアップの、
0: はい、
1: 例えばお寿司屋さん、回転寿司にしてもそうですよ、
0: はい、
1: 今だいたい100円寿司、浜寿司とか、
0: はい、
1: あとはなんだろう、江戸、ちゃうちゃうちゃうちゃう、小僧寿司はね、あれ回る寿司ね、なんかいっぱいありますよ、
0: はいはい、カッパとかクラとかね、
1: カッパとかクラとかね、はい、まあまあまあそこぐらいじゃないですか、
0: う
1: ん、でそれよりちょっと贅沢って言ったら、今度銚子丸とか言ったら、
0: はい、
1: まあまあ高いですからね、
0: はい、まああの一皿が
1: 300円、まあ、
0: 300円、400円、500円、
1: 500円するじゃないですか、はいはいはい、その代わりまあネタもやっぱり2ランクか1ランク2ランクぐらいもアップしとるんで、
0: はい、そうですね、はい、
1: だからお、こういうのをまあちょっと、
0: うん、
1: 贅沢、
0: もしくは回らない寿司とかね。
1: おお、あ、まあ、そりゃそうですけど、そんな回らない寿司はまあ俺が回るわみたいなそれぐらいのあれですけどね、まあまあそうそう、そういうのね、贅沢、まあ、食べ物にしたらね、
0: うんうんうんうん、
1: あとは何でしょう、通常でしたら、
0: はい、
1: 例えばバスで行くところを、
0: はい、
1: タクシーで行くとか、
0: はい、
1: 今日はちょっととかね、
0: うん、
1: あとはまあ電車にしても、
0: はい、
1: まあ、ちょっと特急に乗ってみるとかね、
0: はい、
1: 普通電車っていうんですか、はい、なんかこうありません、普通のやつね、
0: はいはい、
1: こう乗るのをちょっと贅沢ということで、
0: はい、
1: 特急にするとか、
0: はいはい、
1: あと新幹線で言えばグリーン車に乗ってみるとか、
0: はい、
1: っていうのもあるんじゃないですか。
0: そうですね。
1: だけどなかなかそのね、その例えばなんやろうな、電車で言うたらまあ、新幹線、
0: うん、
1: で言えばそのグリーン車がまあまあちょっとした贅沢にはなると思うんですよ、
0: はい、
1: だけどねやっぱりね違いますよね。
0: はい
1: はい、
0: そうですね
1: 何かそうですね
0: いや違いますから、そうですねっていう、
1: なんだろう、空間っていうのかな。
0: そうです、はい、
1: まあ、もちろん席もやっぱ大きいじゃないですか、
0: うんうん、
1: ちょっと広い、
0: はい、
1: 大きいというよりも広い、
0: うんうん、
1: 足も伸ばせるとかね、うんうん、であとは床がちょっとこうなんていうんですか、こうカーペットみたいな敷いてあるから、
0: うん、
1: そのうるさくないとか歩くのにもね、はい、とかやっぱちょっとこうなんていうのかな、実感っていうのか、そういうものを、
0: うん、
1: まあ買うといったらおかしいですけど、
0: はい、
1: そこにこう価値を見出すのかな、うん、結局あれで飛行機も一緒じゃないですか、
0: はい、
1: エコノミーよりもビジネス、ビジネスよりもファーストっていう、う
0: ん、そうなんです
1: よ、結局つく時間一緒ですからね、
0: 一緒なんですよね、そこまでの時間がどれだけ快適かっていう
1: だけなんですよね。だからエコノミーでもうエコノミー症候群とかあるけど、ファースト症候群ってないですからね、
0: うん、そうですね、
1: やっぱ狭いところでギュウギュウになって、
0: うん、
1: ね、例えば足を伸ばすこともできないとか、
0: はい、
1: だとちょっとビジネスになると広いから、
0: うん、
1: まあ、ちょっとゆったりしますよね、
0: はい、
1: でファーストだとまあね、もちろんかなりゆったりしてる、うん、足伸ばしたりとか ね、
0: はい、
1: フルフラットで寝れたりとかしますから、やっぱり長距離だとかっていうのはそこに今うーんお金を使って、まあ、これを贅沢というのかとかちょっと分かんないですけどね、
0: うん、
1: だからそういうのが一つの指標を、
0: はい、
1: なのかなとか思うんですけどね。
0: そうですね、
1: うん、どうなんですか、たまにそういう贅沢とかされます？
0: 贅沢はそうですね、したくなる時ありますよね。
1: おー、うん、じゃあしたくなるけどしない？
0: しますよ。
1: あ、すんごい、すんのかい、
0: うん、私はまあ前々から言ってますけど、
1: はい、
0: ホテルに泊まるのが好きなんですよね。
1: はいはいはい、
0: なので、
1: うん、
0: まあどっかこう遠方に行って帰ってこれないから泊まるのは当たり前じゃないですか。
1: あ、はいはい、遠方
0: ね、
1: うん、
0: 帰ってこれる距離なのに泊まるとか、
1: 帰ってどこでも最近帰ってこれますよ 頑張れば、
0: うん、まあまあね、
1: まあ、だけどそうじゃなくて近場、うん、例えば近場とかでもってことですよね、はい、
0: まあ、最近全然行けてないんですけど、例えで言うと、うんうん、まあディズニーとか行くとして帰ってこれるけど泊まるとかね。
1: おお、うん、まあディズニーでしたそうですもんね、うん、だってね、そんな関東近辺に住んでれば大体帰ってこれますからね。
0: ですが泊まるとか、もうちょい行くとディズニーに行かないのにディズニーの周辺に泊まりに行くとか。
1: あ、もう目的は泊まるっていうのが目的なんですね。はい、ディズニーに行くわけじゃなくて、はい、ああなるほどなるほど。
0: 疲れたからっていう目的ではなく、うんうん、まあ、リラックスしに行くとかね。
1: ってことでホテルでそのリラックスする、うん、はい、っていう時間を取るという。
0: そうですね。で、まあそこもどんどん上に行っちゃうわけですよ。
1: う
0: ん、
1: ほう、上に行く。
0: まあ要するにホテルっていうのも同じホテルでも、うん、まあ、新幹線とかあれね、うん、飛行機のようにランクがあるじゃないですか。まあ一番スタンダードのお部屋から。
1: あ、部屋ね。部屋の、はいはいはいはい、ありますあります。
0: でそれも別に滞在時間は変わらないんですよね。うん、まあたまにまあ稀に。まあ、レイドチェックアウトとかありますけども、基本的に、はい、
1: 24時間、
0: まあ、24時間もないですよね。だいたい3時から12時ぐらいまで
1: ぐらいですよね。
0: うん、なんですよね、はい、でもけどお値段はもうピンキリ
1: 飛び上がりますよね。もちろん
0: なりますよね、はい、スイートになればもうね結構質じゃないですか。
1: しますよ ね
0: っていう風に、まあそういう贅沢をしたりする時もありますね。
1: あ、だからそこもやっぱり何だろう、その滞在時間も一緒、過ごす時間も一緒、はい、だけどもそこにまあそのなんていうのかな、その環境っていうのですか、はい、ホテルでしたらね、その子に、はい、その部屋に滞在する時間の使い方、はい、あとその周り、その周りって言ったらおかしいけど、そのなんだろう、そのお部屋の
0: 広さによる快適さ、
1: 快適さっていうのを、うん、贅沢、まあ確かにそれは言えるな。
0: あと例えば、うんうん、まあ、プランとかにもよると思うんですけれども、うん、お部屋のランクが上がると、はい、まあ、いわゆるこうクラブフロア的なね、
1: うん、あ、なんかラウンジ使われたりとかみたいな、
0: はい、お部屋専用のラウンジがあって、
1: ほうほうほう、
0: そちらでドリンクとかいろいろいただけたりするサービスとかね、まあありますよね。
1: あるあるある、
0: アフタヌーンティーだったりとか、
1: ね、はいはいはいはい、それがねよくテレビでね、
0: はい、
1: 何でしたっけ、マイルでこう就活ちゃうあれ、ね、だっけ、マイル
0: ポイ活みたいな、
1: 修行みたいなんですよ。
0: あ、はいはいはい、
1: あの要は風間くんがやってるやつですよ、テレビで、ね、やったんですけども、
0: はいはい
1: は
0: い、
1: 彼はもうそういうので、うん、あの飛行機、はい、例えばファーストクラスだと、はい、ラウンジがなんかちゃいますやん、はい、普通のなんか、はい、違うってなんかファーストラウンジみたいな使えますやん、
0: はい、
1: その中には、うん、もう食べ放題ですよね、
0: はい、
1: お酒はあるわ、お寿司はあるわ、うん、もうなんかもう普通では食べられんようななんかね、
0: うん、
1: 和食か洋食かわからんですよ、テレビでしか見たことないからね、うん、俺は食べたことないけど、はい、そんなところもありますよね、うん、あれも結局そうでしょ、
0: そういうことですね、う
1: ん、まあ、あれは修行で、まあ、それだけやっぱ数を乗ってるから食べれるんですけど、ね、うん、はい、例えばファーストクラスに乗れば、はい、ファーストラウンジとかっていうのはもちろん無条件で入れますやん、
0: う
1: ん、もう
0: そうですね、
1: まあ、その代わりにファーストクラスなんかベロベロ高いですよ何回エコノミーで往復できんねんいうぐらい高いじゃないですか。
0: そうですね、
1: けど、まあ、そういうのもできる、
0: はい、
1: あとはね、そのファーストクラスみたいになってくるとね、
0: はい、
1: なんていうんですかね、ステータスっていうのがある、うん、あるじゃないですか、
0: はいはい、
1: でステータスがあったら、はい、そのステータスのポイントで、例えばエコノミーを買うよりも、
0: はい、
1: 下手すれファーストの方が安いっていう逆転現象が起きるらしいですよ、
0: らしい、
1: 聞いた話では
0: 。
1: だから一般のファーストで一番初めだと例えば何ね100万200万するかもわかんないですけど、もう常に乗ってるような人たちは普通に、例えばまあどっかねハワイだとか行くのでもほんの数万円ぐらいで、あとポイントを使って数万円ぐらいで行ける、うん、
0: はい、
1: それってどういうからくりなのと思うんですけど、やっぱりだから毎回毎回そんなに出してるわけじゃないという、で飛んでれば飛ぶほどそのマイルが貯まるので、うん、もうそれこそずっと乗れ
0: 放題、ね、
1: はい
0: はいはい、
1: まあ、タレントさんでもね、うん、まあ、よく海外行かれる方っていらっしゃるじゃないですか、はいはいはい、もうマイル溜まってるから、うん、もう普通にそれでしか消費ができない、
0: うん、
1: で番組で行く、
0: はい、
1: それもマイル溜まる、
0: うん、
1: なのでもう そういえば、終わりのね出川さん、
0: はいはい、
1: とかでしたらもう地球何周分って言ってましたよ
0: そうでしょうね。
1: それがまあ溜まっとんですよ。だからファーストでそれですよ、うん、ずっとそれ、うん、もうだけど乗らなければさらに溜まっていくから、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: くれよ乗りますから、
0: うん、
1: 言うたら、
0: うん、
1: 一周してきますよ地球って言ったら。
0: そうですね、
1: それぐらいの、うん、マイル、まあそれもまあ一つのね、うん、あれですよ、うん、贅沢ですよけど、あと僕ね、うん、たまにね贅沢するのはね、うん、映画館、
0: はいはい、
1: プレミアムシートってやつですよ、うん、せめて映画で行って、はい、なので、はい、やっぱりこう快適に見た
0: い
1: っていうのが僕は好きなんですよ、
0: はい、
1: だ映画ではちょっとそのプレミアム製シートみたいなもんをこう頼みますね、
0: はい、
1: なリクライニングしちゃったりしますよ、
0: はいはいはいはい、
1: まあ多分どこのね、うん、映画館でもそういうサービスあると思うんですけども、うん、だ普通のお席ってやったらせえへんじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: でプレミアムシートはもうリクライニングするから、
0: はい、
1: もう寝まんねん、はい、映画見に行って寝ます、
0: はい、
1: もう贅沢ですね、快適すぎて、
0: はい、
1: これ何しにいっとんねんと、
0: まあ一つの贅沢ですねある意味ね。
1: いやまあ、
0: お金を払ってみない
1: って。だけどふとしたらちょっと話進んでて分からないですよ、うん、起きた時にはなんかあれああなんかこんなんやったなみたいなねことになりかねないんですけど、うん、まあ多々あるんですよ僕の場合、はい、寝てるっていう、はい、まあまあそういうこともね、はい、一つの贅沢かもしれません、
0: はい、
1: ちょっと後半ではまたね、
0: はい、
1: トモリの贅沢っていうのを、ね
0: ええ、
1: さらに深く
0: はい、
1: 聞きたいなというふうに思っております、はい。

0: ということで9月第1週目の今夜は贅沢とは、
1: 贅沢とは
0: お伝えしております。
1: ほうほうほうほうほうほう。
0: で後半はね、
1: はい、
0: 私にとっての贅沢、まあ、先ほどの延長になってしまうんですけれども、
1: はいはいはい、
0: これ多分私だけじゃなくて、まあ、全員じゃないと思いますけど、まあ、主婦の方とか割と女性の方はね、
1: ほうほう、
0: なるほどって思っていただけるかなと思うんですけども、泊まる贅沢って、
1: 泊まるホテルとか
0: ホテルに、ね、
1: はあはあ、
0: まあ、旅館でもいいんですけども、はあはあ、泊まる贅沢の一つが、何もしないという時間を買う。
1: 何もしない、おお、もうのんびりするっていうことや、
0: だからお仕事って休みありますけど、家事っていうのは365日基本的に始動するじゃないですか。
1: はあはあはあ、
0: ね、まあ、もうご自宅、あ、そのお宅によってまあ違うと思いますけれども、わりかしこう女性の負担が大きいものだったり、うんうん、まあ、あと一人暮らしの人は全部自分がやるじゃないですか。
1: なるほど。
0: だからそれを休める、うん、家にいるとあれもやんなきゃこれもやんなきゃってなりますけど、泊まった場合っていうのは、まあ、ある意味強制的にそれストップできるので、
1: うん、
0: 日頃やっているご飯作りをしなくていい、洗い物もしなくていいとか、そういう時間を変えるという意味でもやっぱり泊まるっていうのは一つの贅沢になるのかなと思うんですよね。
1: なるほどね、はい、まあだけどやっぱりそう言ってね、主婦の方もね、まあ、言うてはちょっと休み欲しいかなと思いますやん。
0: そうですよね、はい、
1: 日曜日もね休みないしが、まあ、366日もずっとですやん、でということはちょっとそういう時に本当に何もしないという、はい、本当に何もしない贅沢、
0: そうです、
1: ぼーっとするでもいいし、寝ててもいいし、どっかプラプラお散歩してもいいし、
0: はい、
1: っていうことですもんね。
0: なので結構まあ私の知り合いの方で、あのよく聞くのが、誕生日のプレゼント
1: を1
0: 日1人で好きにさせてくれっていうような、
1: あ、もう自由に何 の, しあの束縛もなく、
0: なのでもうそういう、まあ、お子さんのお守りとかもう家のこととか全部そのお誕生日はご主人にお任せして、1人でどっか行くとか、まあ、それこそまあちょっと余裕があるお友達なんか一人でホテルに泊まるっていうのをプレゼントにしてもらう、物じゃないんですよね、時間とか、
1: あ、なるほど、そういうのね、
0: 自分の自由っていうものがもう何よりの贅沢っていう感じになって、それをされてる方も、
1: 確かにそうか、そうか、そうか、何もしないのは確かにね、
0: 常に何かしなきゃいけない人にとってはその時間こそが贅沢と感じる、
1: そういうことですからね、
0: はい、場合もありますよね。
1: それはあるかもわかんないですよ、皆さんやっぱりお仕事でね、こう日々ね、例えば営業の方でしたらあっち行きこっち行きするじゃないですか、っていうのも、もうちょっと本当にその日は、もう仕事の電話も一切なし、もうそれこそそのネットもつなげずみたいなね、そうするともう何のあれもなく自分の仕事でテレビ見たい時見るし、寝たい時寝るし、お茶飲みたい時飲むしっていうので、一週のそれが贅沢、
0: あ、何時だか、そろそろ自分が食べたからおが食べたくなからおが、もうそろそろみんなのためにご飯作らなきゃとか、そういうものを一切なく、私は今食べたくないから食べないのとか、ね、そういうのが贅沢っていう場合が、ね、あったりしますよね。
1: 確かにそれは一番の贅沢かな。
0: だから多分贅沢に感じるのって、多分その方によって違うし、日常できないことをするっていうのがもうやっぱり贅沢
1: ね。そうそう、だからそしたらもう、何もできない、何もしない、究極はね、
0: はい、になるのかもしれないですし、
1: 確かにそれはありっちゃありかもね、なんかぼーっとしたい時ってたまにありますやん、我々でもありますもんね、だからね、主婦の方でしたらそれこそぼーっとする時ってなかなかないだろうから、ぼーっとする時間があっても、それはそれで、明日への活力になるかもわかんないですよ。
0: そうですよね、
1: はい、もしまた頑張ろうかなみたいなね、でずっとそれが続いとって、もう何年も続いてたらもうなんかもうええな、しんどいなっていうことしかないですもんね。
0: うん、
1: 確かにそれは、ええと思いますわ、
0: はい、
1: そういう贅沢か、なるほどなるほど、何もしない、だから本当に何やろ、自分で何もしないことですもんね。
0: そうです
1: ね、まあ、それが本当に贅沢かもわからない
0: ですね。まあ、あとは私はまあ料理作るのも食べるのも好きなので、はい、例えば調味料だったり、食材をいつもよりまあランクを上げるっていうのも
1: 食材のランクか、う
0: ん、
1: なるほど、
0: まあ、調味料でもいいんですけど、例えば本当に、まあ、オリーブオイルなんかも好きなんですけど、うん、あれも本当にピンキリお値段あるんですね。
1: そうなんですね、
0: うん、本当にもう高いの何万円クラス1本。
1: 何が違うんやろうね、甘さ、砂糖が入ってる、甘さ控えめじゃないね。
0: まあ要するにだからその違いを逆にこう味わうとかっていうのも贅沢に感じ
1: る。いやー、まあまあそれもだから一つの贅沢ですよね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、はい、
1: うーん、だからね最近のあの何て言うんでしたっけ、あの生ジュース絞りみたいなのありますよ。
0: あ、はいはいはいはい、はい、
1: あれも作りなんか本当の野菜、野菜じゃない、本当のなんかこうフルーツ、
0: はい、
1: 例えばメロンだったらメロンをそのままなんていうの、ジュースにするとか、
0: はいはい、そうです、
1: あれも言ったら贅沢ですよね。
0: そうですよね、はいはい、
1: でリンゴってそのままリンゴ入ってますやん、うん、でバナナもね入ってたりとかするから、うん、だからマンゴーもなるでしょうし、はい、だからそういうのってなかなかねお店とかで行けば下手すりゃね薄めてやんですよ要は、
0: はい、あと氷とかね、
1: 氷ね、マンサが入れて、
0: うん、
1: で原液ちょこっとしかないんですよ、氷で増しとんですよ、ね、うん、そうですね、だからそういうのもありますよ、
0: うん、
1: っていうことを考えたらもう本当にそういうお店のフレッシュジュースみたいなお店、
0: ストレートのね、
1: ストレートのお店だったら、うん、もう氷もなく、もともとだからフルーツが冷やしてあるから、
0: はい、
1: もう入れないじゃないですか、うん、で逆にフルーツを凍らせれば、はい、その氷代わりになるとかね、
0: う
1: ん、
0: そうです
1: ね、でそういうので飲むっていうの、それも究極の贅沢かもわからないですよ、うん、めっちゃうまそうですやん、
0: ね、そうですね、
1: メロンとかなんて俺大好きやから、
0: うん、
1: それの生搾りジュース、
0: はい、
1: もうフラの行きたいわっていうぐらいの感じになるんちゃいます、
0: はい、そうですね、
1: うん、まあ、フラの、そうやね、フラのメロンやったもんね確か、
0: うん、とかね、だからやっぱりあとその好きなこと、まあ、食べ物でもやることでもいいんですけど、うん、それに集中してできるとかね、それも贅沢っていうのかな。
1: ああ、それもそうやな、
0: うん、まあ、値段とか何を、まあ、時間とかを気にせず好きなだけ思い切るっていうのがやっぱり贅沢。
1: あ、まあ、なるほどなるほど、そういうの、それは贅沢な、
0: うん、
1: 確かにそういうのがいいかもからんですよ。
0: だから制限がないっていうのも贅沢っていうね、
1: うーん、
0: 域に入るのかなっていう、
1: 制限がない、
0: うん、まあ、値段の制限だったり数の制限だったり時間の制限だったり、
1: ああ、
0: うん、
1: そうやね、時間の、あ、確かに確かに、だからそういうところに使えるなんか自分がいるのが素敵みたいな、
0: うん、だから結局休日しか、まあ、自分のやりたいことできないとしたら、まあ、週に何日取れるかってなると、
1: うん、
0: まあ、仮にお休みで1週間あったら贅沢だなって感じるかもしれない、う
1: ん、そりゃそうだな、そういうのが一番なんかこうなんか気分って言ったらおかしいけども気持ち的になんかちょっと今日はっていう時にはちょっとええのかなと思いますよね、
0: うん、
1: たまにやからね、だからそれがしょっちゅうで、うん、じゃなく、うん、本当にたまになんかちょっとご褒美的な感じ、
0: はい、
1: でもいいでしょうしね、
0: そこがまたね、うん、トリッキーだなと思うんですよね、
1: トリッキー、
0: それをずっと毎日やったら、うん、その行為が贅沢に感じなくなるのが人間じゃないですか、
1: そう、またさらに上を目指そうというかね、
0: う
1: ん、う、欲しがるんじゃない、
0: そうそうそう、
1: 確かに確かに、
0: そうそうそう、
1: だからあの本当にたまに、
0: うん、
1: ね、
0: うん、
1: まあ、数ヶ月に1回とかね、
0: うん、
1: だとわーやっよかったわ楽しかったわで済むのに、うん、ね、うん、あまりにもこう頻繁に行くとね、
0: はい、
1: あらが見えるんですよ、うわここちょっと嫌やったなとかね、はい、なんかホテル行ってね、例えば浴室入って、うん、うわあそこ掃除してへんのなんだ大丈夫かなとかね、
0: うん、
1: だけど初めて行ってるところだったら、
0: はい、
1: 初めてでしぼーっとする時間を設けられたら、うん、もうそんなところじゃないですか、
0: うん、
1: よかったたもうお湯も最高やったわとか景色もやよかったわ、うん、半分ぐらい隠れとったとしても、ね、してもよかったよ、はい、そこはもう海も見えし人もうホテルも見えたし、うん、もうなんかええとこやんねん、
0: うん、
1: で、うん、ね、終わればいいんじゃないかなと思うんだけど、
0: すごくこうトリッキーですけど、よくね、うん、そういうのはじゃあこれがずっとだったらいいのにって思うけど、
1: うん、
0: ずっとじゃないからいいこともあるのかもしれない、
1: そう、 でそうなんですよ、だからずっとじゃないからいいんですよ、うん、たまにやからいいのに毎日毎日やったらもうええのしんどいんですよ、もうおかわりしたないですもんね、
0: うん
1: う
0: ん、
1: もういいっす、もうお腹いっぱい
0: です、毎日朝から晩までメロン出されたらね、
1: そう、もうお腹いっぱいです、ごめんなさいってなるのを、
0: うんうん、
1: 2日に1回とか3日に1回だと、うん、いやお小遣い欲しいなもっと欲しいなってなりますもん、
0: うん、
1: そこじゃないですかそのトリッキーの部分は、
0: うん、そうですね、
1: うん、
0: そうするとないっていう状況って
1: ない、
0: うん、まあ一般的にネガティブっていう取り方しますけど、
1: はいはいはいはい、
0: まあ、それがあるを贅沢にしてくれるっていう捉え方もできるのかなっていう、
1: うん、深いなんか深い話題になってますよ
0: ちょっとだけ
1: ものすごいなんか、なんか俺はさらっと美味しいもん食べたりとか言ってるのに、
0: うん、
1: なんかえらい深い話をされてましたね、
0: いやいやだからさっきのメロンもね朝昼晩毎回メロン出たら多分嫌になると思うんですけどね、
1: うんうん、まあよっぽど好きじゃない限り、
0: うん、
1: だけど朝から晩って一人1日だけやったけどそれ3日続けたらめっちゃしんどいですよね、
0: そうです
1: よね、確かに、
0: でそれが1週間ね、
1: あもう
0: あなたお好きですよねってバーン出されたらね
1: 毎日毎日メロン
0: こんな感じ、なんだったら毎日ね半玉ずつ出たらどうしましょうみたいなね
1: それはまあ贅沢っちゃ贅沢なんだけど
0: 最初のうちだったら贅沢だったのに、
1: そう、うん、だけど
0: 1ヶ月後にはもう
1: ギブアップみたいな、ね、そんな贅沢したくないよねもう、
0: うん、ってなるのかなと思うと面白いですよね、
1: いやー、うん、なかなかそういうのはおもろいな、だから本当にねやっぱその人、うん、その人によって違うし、
0: そうですね、
1: だからそういったそのね時間の贅沢、うん、ただものの例えばなんか、うん、ランクアップだとかっていうよりも、
0: うん、
1: とてもなんか、
0: うん、
1: いいかなみたいな、
0: うん
1: うん、どちらかというと僕ランクアップは好きやったねとりあえずなんかランクアップしてるやめ、うん、まあ、ホテルでもなんかちょっとありますやん、たまに
0: ありますよね、グレードアップ、
1: グレードアップなんかしましょうか、うん、みたいなね、
0: うん、
1: お伺いたちに興味しましょうかって何やそらみたいな、うん、相手にはタイムがいくつやん空いてるわけじゃないですね、
0: うん、
1: やっぱそういうお客さんのための多分なんかちょっと一部屋か二部屋とか抑えてあるのかも分からないですけどもね、うんうん、
0: はい、
1: ああなるほどね、そういうのねあるな、だからいろいろと食もね食べ物にしてもそうなんですよ、一品増やすっていうのもそうやし、もうほんと焼肉なんか行ったらもう上普通のカルビをちょっと今日は贅沢して上カルビ行こうぜとかね、
0: そうそうそうそう、
1: もう上ハラミにしようぜ、普通のハラミよりも上ハラミの方が絶対うまいからとかね、
0: うん、
1: そういうのがねあるんですよ、もう食べるもんって言ったらもうそういう焼肉やったらそんなのあるのかな、
0: うん、
1: もしかしてちょっとランクアップじゃないけどもちょっとええお肉食べたら歯につまらんやんとか、
0: うん、そこです
1: 噛めるやんとか、
0: そこです
1: か、いや そこも大切よ、かなり大切よ、歯もそうなんよ、プライあんのにもうその贅沢、
0: はい、
1: 色の贅沢、うん、もう普通の安いやつやったらなんかもういかにもなんか歯を入れてますやけど、
0: うん、
1: ちょっとなんか自分の歯に合わせたなんかちょっと色味をね、
0: うんうん、
1: おしゃれにしようんですわ、
0: 確かにそこも贅沢かもね、
1: そうですよ、ということでね皆さんはねどんな贅沢はいいですか
0: ね、
1: うん、はい、ということでここまでのお相手はエキサイティング DJ のドリームニクと
0: スパイシー DJ のトミンでした。 See you next time。
1: おやすみなさい。

0: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に陥れるとは。
1: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
0: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
1: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
0: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
1: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
0: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
1: 愉快な生放送？
0: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: はい、皆さん日曜日の夜いかがお過ごしでございましょうか。ケイシーズバーオーナーのケイシこと山下ケイシと
1: アシスタントのマサエです。
0: はい、今夜もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: もういよいよね、うん、8月最終の日曜日ということですよ。
1: はいはい、
0: はい、うん、何かやり残したことはないですか。
1: 宿題。
0: 宿題ですね
1: 夏休みの宿題。
0: はいはい、まあはい、地域的には違うけども、うん、もうね、すで、うん、に2学期始まったよ。そうそうそう、っていうところもありますし。
1: そうですよね、う
0: ん、まあ私たちのねこの名古屋だとかね、うん、まあ、東京大阪とかそういうまあ主だったるところっていうかね、
1: はいはい、
0: の方は、うん、だいたい31日明日で終わるということですよね、
1: う
0: んうん、もう大変ですね。ですからもう皆さんお家の中でやんややんやになってるところもあるかもしれません
1: いやいやいやいやいやいやですよ。
0: いや昔のようにね、うん、今はその宿題の出し方とかもいろいろ違うでしょうけども、
1: うんうんうん
0: うん、いいよね。ほらドリルじゃないけどその冊子みたいなのがあってさ、
1: はいはい、
0: それをまあ勉強していくっていうのは我々の時代だったじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: 工作とかそういうのはまた別にしてね、
1: うんうんうん、
0: いいよね。夏の生活冬の生活って書いてあったもんね甘い生活とかだったらいいけどさ。
1: 甘い生活、うん、本当ですよね。それ欲しいわ。
0: 欲しいでしょ、
1: うんうん、
0: まあ、そういうなんかね懐かしい時代こう思い出すなっていうのもありますけどね、
1: はい、
0: まあでも日本だけじゃなくても海外の方もとんでもないね。ネパールの方だとかね、すごい
1: ね。あれ本当になんかこう、うん、AI で作ったのかっていうような ねこうなんか映画の中の世界みたいな感じで、
0: ね、まあ、中国とのね、まあ、ネパールの国境のところでね、はいはいはい、本当に大きな、まあ、洪水といいますかね、
1: うん、
0: まあ、でも氷河の、ね、壁がこう落ちるとかね考えてもないけどさ、もう本当街が一瞬にしてなくなってしまうっていう ね
1: でも そういうなんかその氷河が崩れたことであんだけのね、うん、もう間違い一つなくなっちゃうぐらいのこう何時の土石流っていうのすごい影響力ですよ ね、うん、
0: で日本の方もその線状降水帯っていうかね、
1: はい、
0: まあ、その影響で、
1: うんうん、
0: この間うちは、まあ、北陸でも石川県の方
1: が
0: ひどくて、
1: はいはいはい、
0: まあ、その前は千葉だとかね、うんうんうん、いうところだったんですけども、はい、今回は、うん、福井ですよ、
1: うん、
0: まあ私の知ってるエリアのところがいっぱい映ってましたけども、
1: はいはいはい、
0: まあ、本当に今までではね、うんうんうん、想像できないようなことがどんどん起きてくる、まあ、それも全部台風の影響だっていうふうにね、
1: はいはいはい、
0: 言われてますけどもね、うんうんうん、いろんなもそんなものでこうなんか湿った空気が上がってくるだとかさ、
1: うん
0: うん、通常の西から天気が崩れるんじゃなくて東から崩れてみるだとか、
1: はいはいはいは
0: い、いろんなね状況が起きてるっていうのは本当に怖いなと、うんうん、
1: ね、
0: まあ、でも本当にね、うん、あれこれありますけどね、
1: うんうんうん、
0: このままだからもう9月に突入するわけじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: 9月は暑いのか。
1: まあ、前半はまだまだ暑いね、8月と同じぐらいの気温っていう風には出てましたけどね、
0: うん、ああ
1: そうなんですか、うんうんうん、もう本当に信じられません。いつになったらなんか涼しいねとか過ごしやすいねって言えるようになるのか、
0: ね、ちょっと枕言葉も変えていきたいぐらいの時期になってきましたけど ね
1: 暑いですね以外にさもうなんか言葉ないのって感じです。
0: 刺さりますよね暑さっていう感じですからね
1: 本当に本当に、
0: はい、うん、まあ、まだまだねそんな形ですけど、はい、朝晩はちょっと涼しくなってきてますので、うん、皆さんねそのあたりの体調管理、
1: はい、
0: しっかりして、うん、今夜も時間お付き合いよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。

都会の夜風を切り裂くメトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトーンレコード。

0: はい、ということで、はい、メロファンですね、の生放送、そして、YouTube チャンネルはパームトンチャンカルチャーですね、
1: はい、
0: この2元放送になっておりますが、パームトンカルチャー YouTube のページの方は、はいはい、21時から22時まで1時間の限定という形で放送させていただき、メロファンの方は23時、までということで、皆さん今日もお付き合いいただけたら嬉しいでございますが、
1: はい、
0: まあそんなところで9月に入ったら私たちもね、まあ先週あたりからちょっとバタバタ忙しくなってきて、
1: はい、
0: うん、でまあそれはいろんなものが動いているからということなんですけどもね、まあいいことなんですけども、
1: ね、
0: まあそんないろんなことがある中でこうインフォメーションを先にしておきましょうということで、まずですね、いつも配信させていただいております、レトソンライブ配信マンスリーでねさせていただいておりますが、まあ通常だいたい第4土曜日に配信をね、
1: はい、
0: FM ギグ市場大宮の本局の方からさせていただいておりますが、
1: はい、
0: 9月に関しましては26日土曜日という形になります、はい、いつもの19時半からの、放送になります、はい、さあ9月はどんな曲をセレクトしていきましょうかっていうね、カバー曲も、はい、オリジナルも含めてってことなんですけども、いやいや多少涼しくなってるならさ9月末で
1: うんうん、うん、
0: だけどまだ夏の歌またやるかみたいなねそうはなってほしくないなって思うわけですけどね、そしてなんとも嬉しいことでございまして、私ケイシのですね、まあ、公式 LINE ページだとかそういうのももうあるわけですけども、以前ですね、私の YouTube チャンネル KCTV っていうのがあったわけですけども、まあ、その KCTV がなんと、なんとなんと
1: なんとなんと
0: 山下圭司公式チャンネルということになりまして、今画面切り替えていきますよ、
1: 切り替わるかな、
0: まずグリーンバックが来るのかなって感じですよね
1: あのやってなかったね、そういえば。
0: そうですね、グリーンバック来ましたね、
1: 来ましたか、よかった、
0: はい、これで多分来るような形じゃないかなと思います
1: けど、ね、来るような気がする。
0: はい、来ました、
1: 来ましたね、はい、はい、
0: これが、私ケイシの、ね、公式ページね、KCTV から新たにこの山下ケイシ公式チャンネルという形に変わりまして、
1: はい、
0: そしてその、ケイシ山下というところの横に
1: ここですね、
0: はい、音符マークがついていますが、
1: はいはいはいはい、
0: これはどういう意味ですか。
1: これはね、公式チャンネルですっていうことでね、 YouTube が認めてくださったご本人ですよということを認めていただいた、はい、あの証拠になります、証です ね、
0: まあ、ミュージシャン、はい、あの歌手であるっていうところの部分の、まあ、申請からねしっかりそれを認めていただいてということで、まあ、これちょっと下の方にスクロールしていただくと、
1: はい、
0: それぞれのね、いろんな私のアルバムの音源だとか、
1: はい、
0: オリジナル音源ね、さまざまな、そしてライブのものだとか、
1: はい、
0: そして、最近よく歌っておりますが、はい、懐かしい私たちの映像とかそういったものも一発でこれ見ていただけると、
1: そうですね、ケイシの映像がねもうほぼほぼここに、まあ、まとまってるっていう形になっておりますので、はい、今まで出たアルバムなんかもね、もちろん最新作なんかもこういう風でね全部3曲、
0: こんな違う人
1: いやこれオープニングだから
0: しょうがないけどね、
1: しょうがないですね、
0: はい、それちょっと変えてもらうとアルバムの方でいくと、例えばそのショアブレイク、
1: はい
0: はい、そこをしていただくと
1: これも一緒だよ、だから違うページが立ち上がっちゃうよ、
0: 立ち上がでもこっち来ましたね、
1: こっち来ましたね、
0: こういった形でね、
1: はい、
0: 皆さんに、曲を聴いていただけるっていう、
1: はい、
0: まあ、今まであのちょっとばらけてたものが、ここに全部集約されてきてるので、
1: そうなんですよね、はい、なのでねぜひぜひねまだね消しあの公式チャンネルの方ね、はい、YouTube の公式チャンネルの方まだね、フォロワーになっていただいてない方にはぜひね、はい、こちらの方もチャンネルの方ね、フォローしていただきたいです、はい、登録ね、お願い、チャンネルの登録の方ぜひお願いいたします。
0: 山下圭司でね、してあの検索していただきますと、
1: 公式チャンネルっていう方でね、
0: はい、
1: トピックスとかねいろいろそういった風でも出てきますけども、はい、この公式チャンネルの方ですね、こちらの方をね登録ぜひね、はい、お願いします。はい、
0: でもって、まあそういういろんなことがね、
1: はい、
0: 新たに変わっていくってことがありますけども、あれですね、
1: はい、
0: 9月になると、
1: うん、
0: まあ、9月1日は防災の日ってね、
1: はいはい、
0: 毎月言われますけども、毎月違うわ、毎年ね
1: 毎年ね、
0: いろんなところでその避難訓練だとかね、あれこれ行われて、その防災の意味を再認識しましょうっていうところなんですけども、なんと9月1日から身近で変わるものがあるもん、ありますが、あなたはお別れでございましょうか。
1: ん、
0: 車に乗る人は、
1: 車に乗る人、
0: はい、9月1日から変わりますよ。 道路交通法が。
1: 自転車とか追い越すときにとかっていう。
0: ああ違いますね。
1: 車の中でおにぎり食べちゃいけないとか。
0: バカタレですね。どんだけ食いしん坊や、ね。違いますね、はい。一般今までの、うん、生活道路に関しては、まあ60キロが制限速度でしたけども、今度から9月1日からは、うん、いわゆるまあセンターラインがない、うん、あるいはその道の幅が 5.5 メートル以下未満というところは30キロに変わります。うん、でこれ。もうね、うん、取り締まりもやるわけですけども、うんうんうん、一発免停っていうのも十分あり得るそうですからね。
1: まあでもその何センターラインがなくて 5.5 メートル以下ってなるとほぼほぼ住宅街とかそういう感じですよね。まあ、そういうことなん
0: ですが、うん、だからその30キロゾーンみたいなさ、うんうんうんうん、そういうものがいろいろあったりちょっと道幅を狭く見せるような形のものがあったりするんだけど、はいはい、あー、なるほどね、うんうん、とはいえ、うん、40っていう標識が出てるところはそのままでいいんだって、うん、
1: あーなるほどね、
0: そうそうそうそう、うんうん、だからそれ1日からなるんだけど、うん、周知徹底されてないわけですよ。
1: まあそうね、うん、初めて聞きました。
0: そうそうそう、だからその標識を30キロの標識を立てるだとか、うん、あるいは30キロゾーンの、うんうんうん、道路にね、うん、そういうなんていうの、ペイントというかね、そうね、ああいうことするのも、
1: うん、
0: それやってほしいよ ね、 ね
1: やってほしいよね、うん、だってそんなのね、うん、やっぱみんな標識見てある程度こう、ね、チェックする部分あるじゃないですか。50キロとか60キロとかっていうのね、だからそれも書かずとしてね、
0: うん、
1: いきなりペビーとかって言われてもさ、困っちゃうよ ね
0: 困っちゃうよね、うん、まあ、テレビあれこれでやってる人ってテレビ見ない人たちもいっぱいいますからね。
1: そうそうそうそう、
0: うん、まあ、そういうことが起きてくるっていうことね、
1: で
0: それに、
1: ね、
0: うん、関して、うん、ある意味、うん、生活的な道路を走るものといえば、
1: はい、
0: バスもいるわけですよ。
1: あ、まあまあまあね、
0: 乗り合いバスね、
1: まあまあね、
0: でそれが山間部だとかそういうところに行くと、
1: うん、はいはいはい、
0: 道幅も狭いし、
1: うんうんうん
0: うん、でそこも30キロかっていう話になって、
1: はい、
0: そうすると、うん、区間ごとでさ、うん、何分とかの遅れがすごく出てくる
1: ので、はいはいはいはい、
0: それを一緒にすることがいいのかどうなのかっていうのを専門家が言ってたし、
1: うんうんうん、
0: まず周知徹底とそういうものの見直しをしっかりしてからじゃないと、
1: うん、
0: ダメちゃうかってさ
1: 勝手にそのこうなりましたって言われてもね、
0: そう
1: まずはなりますよっていうのをある程度周知してからさ、うん、何月何日からですよっていうのがみんなが分かった段階でしないとさ、
0: そうだよ、
1: えらいことじゃん。
0: そうなの、もう、ね、ちょっとそれは物申したい、
1: うんね、じゃあでも本当にほら自転車を追い越す時のさ、うん、追い越しがそのなんか1メートルだか5メートルだか離れてないとダメとかさ、うん、そのそうやって車運転しながら食べちゃいかんとかさ、うん、そういうことだって本当にあんまり徹底されてないじゃないですか、終始というか。
0: まあだからそのあたりをね、うん、どう見ていくか、う
1: ん、おまりさんに見つかるとピピって言われちゃうっていうね、うん、
0: だからその我々がね、
1: うん、
0: 免許を取った時代と今はまた違うわけで、免許の更新に行くと、
1: うん、
0: もうあどんどんこんなの変わってるねっていうのがさ、
1: うん、
0: まあ、分かってくるけどさ、
1: うんうん、でも ね、
0: まあ、ねちょっと、まあ、どっちかといえばあの返納が近づいてくるわけですから我々は
1: そっちのチェックの方が先じゃないですかね、みたいな、
0: まあ、くれぐれもね皆さんもそのあたり、はい、気をつけてお過ごしいただきたいということでございますけどね、うん、
1: はい、
0: うん、まあいろいろそう変わっていくっていうところはありますけども、
1: うん、
0: その、まあ、いわゆる残り物には福があるっていうね、
1: はい、
0: よく昔から言うじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: そういう中から生まれてきた、
1: うん、
0: まあ、副産物的なところ、
1: はい、
0: これね、
1: うん、
0: 私は実は知らなかったんですけど、
1: はい、
0: 大和屋さんっていうのがさ、
1: うん、
0: 森口漬けを作ってる、
1: はい、
0: 大根とかね、茄子が漬け込んで、
1: は
0: いはい、うん、あそこはかす漬けするわけじゃないですか、
1: うんうん、
0: ね、で、
1: うん、
0: それでも皆さんもそれが好きで、うん、たくさん食べてらっしゃる、
1: うん、
0: ね、ちょっとお酒が効いてるわみたいな感じだけど、
1: うん、
0: まあ、よく売れるわけですよ、
1: はいはい、
0: うん、でその長い大根つけたりあれこれするわけですけども、
1: うんうんうんうん、
0: あれね、
1: うん、
0: 大和屋さんがね、
1: うん、
0: これもっと他に使えるんじゃないかって言って、
1: うん、
0: まあ生み出されたもの、
1: うん、
0: なんだ、
1: 粕漬けを違うものでしたってこと、は
0: い、そういうことですね。
1: ナス、
0: あ、
1: 長ナス、あ、あ、長芋、
0: あ、
1: 違う、
0: とんでもないですね、
1: はい、なんでですか。
0: 酒粕でしょあれ。
1: 酒粕です ね、はい、
0: 酒粕で有名なのは何ですか、
1: うん、酒粕
0: 舐めてるのか
1: ダメとら
0: あのですね、
1: はい、
0: あなた鈴波さんって知ってますか？
1: 知りません。
0: いくらちゃんのレベルだぞそれ。
1: 何屋さんなん
0: ですか？鈴波って、
1: はい、
0: はい、いろんなところで売ってるじゃないですか、お土産にも。
1: 何の？
0: 粕漬け。
1: だから粕漬けが得意じゃないから知らんのだって。
0: あの、なんだその言い方。鈴波さんっていうのは、
1: はい、
0: 魚の粕漬けを作ってるところですよ。
1: へえ。
0: あなた今までどこ、何を見て人生歩いてきたんですか？
1: 何も見てない。
0: お伊勢さんの中にもありますよ。
1: あなたしか見てない。
0: 何を言ってますか、
1: 私の人生。
0: 何を言ってますか。あれもその大和屋さんが、うん、こんな美味しいものができるんだったら、
1: うん、
0: これを魚をつけたらいいんじゃないのっていうところから始まって、
1: うん、
0: だから鈴波と、
1: うん、
0: そのいわゆる森口漬けね、
1: はいはい、
0: の大和屋さんは、
1: うん、
0: 同じなわけですね、ベースが。
1: うん
0: うん、そのかす漬けを他に使えるんじゃないかって言って魚を漬け込んだのがその始まり。
1: へえ。
0: 知ってた人
1: 手挙げて。小春さんは知ってたみたいでしょ、鈴波の魚好きって、
0: うん、そう。でもみんな好きだって鈴波って有名だもん。
1: ごめんね、
0: 本当だよ、
1: あなたしか見てないから。
0: 先が思いやられます。
1: なんでですか。
0: まあそういうものもね、
1: はい、
0: いろんな料理、
1: うん
0: うん、こう、まあ、発想で生まれてくるっていうとさ、
1: うんうんうん、
0: やっぱり素敵じゃないですか
1: ね、
0: うん、
1: うんうんうん。
0: だまさん、うまなみってそういうことと違うの。
1: ゴリラの息子はうまなみなの。もう本当にだまさんもね、会長でございますけど、絶好調でございますけど、
0: 飛ばしてますね、
1: 飛ばしてますけど、
0: はいはい、まあそんなところで、
1: はい、
0: なんかこれスルーですか、あなた今画面立ち上げてます、
1: ね、これあのね、だまさんがね、うん、それこそ福井のね大雨のところに、ね、行ったんですって、
0: うん、じゃあちょっと、
1: その話題に触れた時にね、
0: はいはいはいはい、では先にコメントもたくさんいただいておりますので、うん、ご紹介していきましょう。
1: はい、はい、じゃあまず YouTube の方ですね、はい、はい、ラッキーちゃんね、こんばんは、はい、といただいてます。そしてたまたま子さんです、はい、こんばんは、猫と遊んでて遅刻しちゃいましたっていうでね、猫と遊ぶと夢中になるよね、いいですね、うん、うん、いいですね、はい。そして今年の夏は京都は涼しいらしいけどって、たまたま子さんが言ってますけど、全然暑いよ。
0: 京都も名古屋もほぼ同じ気温ですからね。暑いよ、
1: 死ぬよ、うん、はい。そしてチャーリーシンさんです、
0: はい、
1: はい、最初の1時間こちらで参加させていただきます、ありがとうございます、というふうにね、いただきましたね、はい、はい、たまたま子さん、キッシーさん派手めなシャツに、金髪が似合いますね、ということで、
0: あ、もう、
1: は
0: い、私もチャラチャラ大変です、
1: ね、本当に、はい、たまたまね、運転しながら食べちゃいけないのって、私バリバリ食べてるけどって、そうそうそうそう、散々私もバリバリ食べてるんですけど、どうもおまわりさんに見つかるとちょっと要注意みたいな感じです。
0: だから、うん、そっちに集中しちゃうとダメだから、
1: そうそうそうそう、うん、運転しながらっていうのがいかんっていうね、
0: そんなのみんな来るよ、
1: もうね、やってますけどね、ほんとそんなことで注意されたり罰金もらったらえらいことですよね、はい、うん、あなたしか見てないラブコール満載、
0: いや満載、これはね違うんですよ。
1: 何、
0: 違う意味で言ってるんですよ。
1: なんでですか、本気の本気、
0: ちゃんと見てないと危ないから、この人はっていうところですからね。
1: 本気の本気です、はい、はいはい。そしてね、オープンレックじゃないよ、メロンファンの方ですね、はい、はい、美香子さん第1号です、はい、はい、こんばんは、ということでね、
0: はい、
1: キッズさんとね、ライブ行ってきました、キッズさんのライブに行ってきました、うん、ということでね、はい、はい、めっちゃ盛り上がったよという風でした、はい、楽しいね、休日を過ごしてよかったね、はい。そして小春さんです、こんばんは、お邪魔します、はい、という風でいただきました、はい。そして大浜さんです、はい、こんばんは、今日もご機嫌だぜ、お電話お待ちしてますという風でね、はい、だいぶ絶好調のようでございますが、はい。そしてこちゃさんです、はい、はい、ケイシーさん、マスさん、皆さんこんばんは、人生初のランウェイ、無事終わりました、10日ぶりのビールが美味しいです、
0: お疲れ様ですね、本当にね、ね、写真も送っていただきましたね、
1: はい、素敵な写真をね、
0: 今日のね、夜の7時からっていうことで、
1: はいはい、
0: 私も応援に行きたかったんですけどね、まあちょっと行けなかったですけど、
1: ね、
0: まあ行ったらも多分鼻血ブーでしょうね。
1: 素敵なドレス姿のね、こちゃさんはね、うん、ね、はい、もう見ましたので、またね、はい、もしよろしければまたね、皆さんにお目見えするかと思いますので、
0: 他の方も映ってらっしゃるんで、
1: あ、まあまあまあ、はいはい、いやいやいやいや、だからこちゃさんの Facebook とかそういうね、インスタとかでね上がるかもしれないのでね、その時はね皆さん見てあげてください。
0: ビールがうめえぜ。我慢してたんだもんね。
1: はい、そしてラッキーちゃんですね。はい、はい、昨日今日は涼しかったのですが、また暑くなるので体調管理は注意します、うん、ということで ね、8月最後の日曜日、今日もよろしくお願いします、といただきました。はい、そしてみどりさんです。はい、関西は夜中にすごい雷雨ね、雷が続き怖かったんですが、花ちゃんはもう耳が遠くなっていて、うん、爆睡していたので助かりました、うん、ということでね、うん、今夜もよろしくお願いします。
0: そうそうそうそう、うちのさくらもね、もう後半は
1: そうね、
0: うん、もう雷が鳴ろうが、うん、近所の小学校で運動会のピストルが鳴ろうが、うん、ああもう何にも反応してません
1: からね。そうね、若い時はねヒンヒン言ってね、うん、こうやってましたけど、
0: 言い回ってましたけど ね、
1: はい、はい、そして小春さんがね、災害が怖すぎますね、という風でね、はい、本当です、ダフマさんがね、うん、今週木曜日に石川で洪水被害が起きた日に朝から福井に向かって行ったら、ちょうどその環状降水帯が、
0: 線状降水帯ですね、
1: ごめんなさいね、線状
0: 環状なんとか線っていうのは、それあの車が走るようなところだと思うんですけど、
1: そうです、すいません、線状降水帯が福井に降りてきて思いっきり暴風に遭いましたということで、でも無事でね、よかったね、本当でございます。はい、先ほどね、そのね、線状降水帯のね、そのまさに線状降水帯っていうのをね、写真を送っていただいたので、よかったら皆さんにもね、後で見せお見せしましょうか。
0: 今
1: 見ますか、はい、
0: 線状降水帯ってこういうもんよっていうね、
1: すごい立派な、立派なって言ったら変だけど、もうくっきりはっきりってやつですよね、うん、びっくりしました、ね。まあ、
0: 雲がだから、その積乱雲がもう連続してそこで、次から次へ同じね、
1: うんうんうん、
0: ところを通っていくっていうね、
1: はい、
0: うん、まあ、列車のようにこうつながってるっていうことですよね。
1: うん、そうそうそう、これね、うん、そのね、線状降水帯を少し離れたところから撮った写真がこれなんです。もう、うん、で CG じゃなくて現実ですっていう風に ね、皆さんの元にね、もう見えてるかと思うんですけど、もうすごいねこれね。もう
0: 黒い竜のような感じね。
1: こっからこっちっていうね、うん、もうくっきりと。これ見てるとそこに向かうのかと思うとゾッとしますよね。まあ、
0: ね、
1: 確かに、うん、すごい、まあ、よく無事でね帰ってこられてよかったですよね。はい、はい、
0: じゃあ戻します。
1: はい、ね、はい、まだまだ杉山清隆が聞きたい季節ですというふうに本当に、はい、ね、先ほどのね、YouTube の、 あの公式ページのことですね、はい、みどりさんがね、見やすくなって嬉しいというふうに ね、ありがとうございます。ラッキーちゃんもね、登録したよと言っていただきました、ありがとうございま す。はい、そしてえちゃんです。けじざまさえさん、こんばんは、はい、介護を終えて自宅でヤフーショッピング700円クーポン使って生の測った豚骨ラーメンを300円でお得に、購入、生ラーメンです、生はいいわよというふうでね、
0: お得に使ってください。
1: はい、はい、はい、小春さんもね、私ほぼ毎日車の中でおにぎり食べてるバカタレですっていうもうね、みんな食べるよ、
0: そりゃそう
1: ね、
0: もう
1: そんな時間ね、うん、なかなかね、少しでもっていう感じでね、うん、はい、そしてイクルンさんです。ケシさん、マサイさん、皆さんこんばんは、うん、もう8月終わります ね、うん、なんだか今年は本当にあっという間でした。まだまだ暑いので、うん、皆さんも体調に気をつけましょうね、はい、今夜もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします、ありがとうございます。
1: はい、はい、そして、あ、そうね、鈴波の魚はね、ご贈答でも喜ばれます、
0: 本当ですよね、
1: ね、はい、すごいね、えちゃんがあなたしか見てないのって言われたら許さなしゃあないかなっていうねって感じでございます。
0: YouTube の方がね、は
1: い、そうですね、はい、チャーリーシンさん来ていただきます。
0: チャーリーシンさん、先ほどは
1: ですね、あ、そうです、新次郎さんですね、はい、はい、来ていただきました。
0: ありがとうございます。
1: 通勤帯途中の電車ですが、ヘッドホンで視聴させていただきます、今夜もよろしく、というふうでね、ありがとうございます。はい、
0: はい、
1: はい、皆さんそんな感じですか ね、はい、
0: まあそんなことでね、うん、
1: はい、
0: うん、まあ、各地に移動されてるダハマさんもね、うんうんうん、いろんなこうシーンに遭われるでしょうけどね、
1: はい、
0: まあ、気をつけて、お過ごしいただきたいと思いますが、
1: はい、
0: はい、ではこの辺りから準備を進めていくという段取りでよろしいでしょうか、うん、
1: はい、
0: はい、どんな段取りでしょうねって感じですけども、じゃあこの後はダハマさんのね、うん、お手紙万歳ですね、
1: はい、
0: こちらのコーナーの方に進んでまいりましょう。

ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。

0: ダーハムさんのお手紙万歳のコーナー。3、2、1、パフパフパフ。
1: はい、ということでここからダーハムさんのお手紙万歳のコーナーです。はい、皆さんね、今日もパフパフの花が咲いたでございましょうか。はい、
0: たくさんね、皆さんパフパフパフご賞はありがとうございま す。
1: はい、それではご紹介してください。
0: はい、ケイシーさん、マサヤさん、こんばんは。世界のダーハマです。はい、昨日上の子と彼氏の両親との両家顔合わせをやりました。うん、彼氏はイケメンで昔からモテてたんだろうなと思ってましたが、はい、なんと女性と付き合ったのは初めてらしく、意外でした。その他もいろんな話を聞きました。とにかく上の子が終始笑顔でいたことが僕としては嬉しかったです。はい、最後にみんなで記念撮影をして婚姻届の証人に名前を書くときにはグッとくるものがありました。9月に入籍する予定で、これからも僕たちを反面教師にして2人仲良くやってほしいと思います。というふうに
1: いただきました。いや、まずは何よりね、おめでとうございます。
0: おめでとうございます。はい、ね、ちょっとね、お写真もいただいたんですけど、お嬢さんが嬉しそう、
1: ね、
0: もうニコニコでね、幸せオーラが非常に出ておりました。本当ですよね、本当に、
1: まあ、これからまたね、たくさんの、思い出とね、幸せをこう、はい、紡いでいくっていうことになるでしょうけど ね、まあ、自分のね、親の背中を見てだとかね、いろいろその生活してきたことが、まあ、その支えになっていくっていうことになりますんで ね、
0: 本
1: 当に。いやいや、だからね、今度下の娘さんが ね、いつなんて言ってるうちにもうすぐですよ。本当にすぐですよ。
0: 本当にもう、ね、いつも話題になる僕にそっくりの娘っていう風でね。
1: 可愛い
0: もん。可愛い、めっちゃ可愛い、もう素敵。
1: なんか素直って感じだね。
0: そう、ね、まあ、これからですね。まあ、またね、彼氏ができると女になっていくのよ。感じでございます。
1: 怖い言い方が怖い。
0: いいお嬢さんになってきますよ ね、はい、本当に、
1: はいはい、ではでは、ね、はい、ダーマさんの方に、はい、繋いでいきましょうか。
0: はい、
1: じゃあ画面まだいいですか。はい、切り替えていいですか。
0: はい、
1: はい、じゃあ画面切り替えて、はい、繋がったら、はい、声の方も、
0: はい、
1: はい、こちらは、繋がってますか。ダーマさんの声は、
0: はい、声聞こえてますか。声ですね。
1: あれ、なんか何かが流れてますね。
0: ちょっとお待ちください。いや、違うよ。
2: どうですか。
0: ちょっと待ってね。ごめんなさい。
1: なんかが流れてるね。ちょっと待ってくださいね。
0: 違うね。これを、あ、これを消せばいいのか。
1: はい、いいですか。
0: ちょっと待って。
1: はい、ダーマさん、声は聞こえますか。
2: あ、聞こえてます、こっちは。
1: あ、こちらも、はい、聞こえてますんで、ダーマさんの後は。ワイプの位置を変えたらいいですね。
2: はい、
1: はい、はい、お疲れ様です。
0: お疲れ様です、
1: はい、なんか今日ダーマさんイケイケですね。
2: いや、もういい感じなんで、はい、あの、馬並みですから。
0: 馬並みなのねってやつですかね。本当に。はい、でもね、
2: まあ、ね、無事、まあまあ上の子のね、はい、まあ顔合わせも終わりまして、まあ、あの、それがびっくりしたのが、まあ、その向こうのご両親もなんか10年前までソフトバレーやってたって聞いて、なんかこの本当に、はいはい、まあ、意外な共通点があったんやなと。
1: すごいですね。
0: ね、
2: はい、でまた向こうのお母さん、お母さんが若い、はい、左で若い、
0: はい、あ、はい、
2: 年齢分かる、めっちゃ若いんですよ。
0: はいはいはい、うん、非常にね、うん、そう、お写真見たとき、え、これお母さん、
2: うん
0: うん、お姉さんみたいな、
2: ぐらい、うん、
0: すごくね、うん、綺麗な方で、ああ、はい、
2: さすが。で、まあ、僕はあの、久しぶりに、あの、うちの、あの、戸籍所の奥さんと顔を合わせました。普段顔を合わせないシステムになってる。
0: システムになってるね。
1: 定型が出てましたね。
0: 浜田

0: 系のシステムなんですね。
1: いかにそれが仲いいあの夫婦であることを演じてましたからね、うん、
0: 仮面夫婦ってやつですか。
1: もちろん
2: もちろん。
0: いやいや、でもね、本当にお嬢さんのあの幸せそうな笑顔とね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: うん、素敵だなと思って、
2: はい、もうあの挙式の時は、うん、旦那さん、はい、あるじゃないですか。
0: 号泣です。
2: 号泣でベロンベロンです。
1: まあ、あのさっきな、まあ、あの席はね入れるって言ってたけど、はい、まあ式はちょっとどうするまだ決めてないと言ってたんで、まあまあまあ、
0: はいはい、
1: まあやるんやってやって、ね、応援するしって形で、うん、それこそあの、はい、玉姫殿でね、あのゴンドラに乗ってスモークの中を置いてきてほしいなと思って、
0: はいはい、ゴンドラはさすがにないかな。
2: い
1: や、僕2回目、僕結婚式でやれる時はもうそうじゃの、うん、玉姫殿でゴンドラのスモークあのぜ KC さんが横でシャワーレインを歌ってくれるそれなんか俺もうスモークなんか置いていくよ、ね、
0: スモークで
2: いろいろそういった場合はいろいろ考えましょう。あ、ボスにプロデュースしてもらうと
0: パームトンもう総出でいきますよ。
2: 旦那さんもだってオリジナル曲あるしね。
0: そうそうそう、あ、そうですよ、ね、
2: そのあたりも含めてね。
1: 服 2回目着替えた時 あの、うん、ドアが開いたとき、僕がマイク持って、うん、朝暗い歌いながら入っていくっていう
2: 楽しみにしておりますが、
0: ね、そう、今の子ってあんまり結婚式ってねあげないから、うん、うん、ね、寂しい親にしてみたらなんかちょっとね、うん、もうそれはそれでけじめだもんね、ちょっとね、一つね、はい、うん、ね、本当ならね。
2: いやいやいや、まあ、もう皆さんもね、あのお祝いのお言葉をたくさんいただいて、
1: ありがとうございます、
0: ね、たくさんね、
1: あの、よかった、うんうん、まあ、問題は僕の顔そっくりな、あの僕に髪の毛をつけたような顔をしてる下の子。
0: いやいやいやいや、
2: 可愛い子でしょ。
0: 可愛いよ、うん、全然可愛い、うん、
2: まあ、やっぱり親目線で見るからね。
0: そうそうそう、どうしてもね、うん、でも全然
1: 自分の顔を理解せんとやたらとあの面食いなんでね。
0: なんでですか、
1: どの口が言うてんねん。
0: なんでですか、可愛い、めっちゃ可愛いお嬢さん、ね、うん、いいなと思って。
2: まあね、同じ業界でね、頑張ってらっしゃいますけど ね、
0: はい、
2: はい、まあ、皆さんの幸せを ね、我々も応援したいわけですけども、
0: はい
2: はい、応援といえばいつもダハマさんが食のプロとして皆さんに食のね、はい、食を通じて笑顔ということで頑張っていただいております、はい、ではでは参りましょう、ダハマさんのダハマイーツのコーナーです。はい、それでは今回のダハマイーツのご紹介をお願いしたいと思いますが、マサイさんが待てという、
0: 画面がね、
2: 待て、お手を変わり、
0: 画面が変わらない、なんで画面が変わらない。
2: 変わらないですか？
0: 変わらない、ね、ちょっと待ちください。
2: はい、
0: なんで、
1: まあ、これ今回はあの、
0: うん、
1: 鶏肉のね、
2: はい、
1: 酒粕味噌のとこで、はいはい、あのつけ、それを焼きました。
2: はい。
1: はい、まあ、それまあ非常に風味が豊かな、
2: う
1: ん、ね。
2: そうですね。
1: はい。はい、
2: マサイさんが今一生懸命画面を出そうとしておりますけどね。
0: よいしょ、こっちでちょっと待ちください。はい、あ、これで。
2: これで、はい、まあ、今回のそのダーマイズ鶏肉の酒粕味噌焼きということで、
0: はい、
2: はい、来ましたか？
0: 来ました、
2: はい、来ましたね。
1: で、まあ、今回の作ったあの、まあ、味噌どこね、はい、その配合も番組の中で説明してますし、もう簡単に、はい、あ、そう、あれあれですね、あの味噌どこ、味噌と、はい、酒粕とみりんを入れてこなして、もみもみもみもみして
0: もみもみしてね、
2: そうなんですよ。だから今日もね、その酒粕の料理を、うん、あの作っていただいてるということで、はい、それでさっきあの大和屋さんの話でした、うん、
1: なるほ
0: どね、うん、はい、
2: そう
0: よかった、
1: 我々しっかりもみもみしてね、
2: そうそうそう、そこのもみもみのね、手の状況がものすごく収録の時にもね、
0: もう本当に
2: 心を震えしていました
0: 。その手やめなさいっていうぐらい
2: まあでもね、そのね、もみもみして作る作り方で簡単にできるっていうのと、
1: は
2: い、
1: 簡単にできますかってね、
0: うんうんうん、
1: まあ、ちょっとやっぱり、ね、あの、うん、かすどこって言うと構えてしまうんやけど、本当に簡単にポピポイって入れて、はい、で、まあ、でみりんと、で、あれでグーッとのあの揉みながら も伸ばしていくとすぐできるんで、
0: うん、
1: で、あとは本当にもうあの夜半日、ね、はい、漬け込んで、うん、もうあと焼くだけなん で、うん、であとはその、はいはいはい、まあ、先ほどそのまま焼いてしまうと焦げるんで、まあ、味が強い人っていうのはそれでいいし、はい、で、ちょっと味がちょっと濃いね、苦手な人はちょっと軽く水で洗ってやってもらったら風味が残るんで、はい、まあ、今回は風味が残る、ちょっと水で落として風味が残る感じで仕上げました、
0: はい、 なるほどね。
2: これでもこの味噌とのね、うん、そのバランスがめちゃくちゃの、
0: うん、
2: あの神秘の味をね、美味しいんだ、またこれ。
0: そうそうそう、うん、もう本当食が箸が止まらないみたい
2: な。そうそうそうそう、ね、うん、もう黙って食べ続けたのかな。
1: まだ放送事故が起こる。
0: 放送事故が起こる。
2: まあね、あの番組の中でもね、うん、その酒粕についての、はい、まあ栄養素のこと、
1: そうですね、はいはい、
2: 特に女性大喜びのね、はい、
1: そうですね、
0: うん、
2: 情報もお話しされていますし、
1: 単純なエロ番組じゃなくて、あの教養番組でもある
0: ので教養番組ということでね。
1: 最近あのね、あのみどりさんのライブ、ライね、
0: はい、
1: にもね、まあ、あのなんか本当は真面目なあの動物愛護の
0: そうですよ
1: 番組なんですけど、なんか僕が入ったらついついなんか変な僕分かってで、僕のしょうもないあのエロトークにつあの引っ付いてくれるあのゲストの方もよ
0: ね、みんなもねそこでね
2: なんか展開
1: が、ね、盛り上がる盛り上がる
0: 盛り上がる盛り上がる、本当に、ね、
2: なんかあのケーシーズバー引きずってる感じの感じになってますけどね
1: 先週あれだってケーシーズバーだいぶエグかったですからね、うん、内容があのカナダ人の話とか出てきて
0: もうゴーヤとかね
1: もうね、何の話
0: 大変です、何の話やねんっていうね。
2: まあでもやっぱりこういうねあの作り方の部分でもね、うん、こだわりも教えていただきますし、
0: はい、
2: うん、そのもみもみのね、
0: は
2: い、あのどの指から絞っていくんで何言って
0: るか、いやいや本当にね、酒粕味噌焼き良いですねってね、うん、みどりさんもね、でね、エロ話エロ好きが多くてっていういただいて、イクルンさんもね、酒粕と味噌なんて体にも良くて美味しそうですってね、焼酎でも日本酒でも合いそうですっていう
2: ね、
0: うん、ねえ、
1: 下品さん冷やだけっていうか、
2: ね、そうそう、冷やだけがいいなと思ってね、
0: うん、はいはいはいはい、うん、そうそうそう、もう非常にね、なんか本当に美味しかったです。私あんまり酒粕とかね得意ではないんですけども、
1: なる
0: うん、だから匂い嗅いだ時うんと思ったけども、はい、全然、はい、食べたらすごい美味しくて、
1: あ、よかったです。
2: そうだから、あの酒飲めない人たちでも、うん、そのん風味がと思った時に、あ、食べたらね、
0: うん、
2: 分かる、う
1: ん、はい、はいはいはい、
2: あの茶色はもみもみ正義なんだっていうことだねすぐ分かる。
0: いや、また本当味噌が入ってるから、そのお味噌がね、また本当にいい味を出してて、
1: コクが出ますから、酒粕だけどどうしてもコクが出ないんでね、味噌と味噌を足すことによってコクが出ます、はいはいはい、
0: ね、はい、酒粕をこんな風にねやって料理に使えるってすごいいいなと思いました。
2: ちょっとあの YouTube の方のね、うん、コメントでたまたま子さんがあの、はい、システムってさっきのね、戸籍上のっていうところですよね、
0: 戸籍上の奥さんとのねあの会話しないシステムっていう ね、顔を合わさないシステムという、
1: あの週に1回だけしか僕は家に帰らないので夜家帰ったすでに奥様はもうあの上2階に上がってました。あ、ね、奥様2階の上に僕はもうそっと降りてあの家出ていくんで、顔が合わない
0: しニヤミスしないようにね
1: や
0: ってるという、
2: なんかあのセルフレジシステムみたいになってますね。まあでも番組の方ではね、その、うん、鶏肉の、はい、酒粕味噌焼きと、
0: はいはい、
2: うん、本当にあの香ばしい感じもありましたし、
0: うんうん、
2: 本当にその味噌との酒粕のね、
0: はい、
2: 酒粕って本当にいい人なんねっていうのね、
0: いい人なのね、うん、
2: よくわかりますんでね、
0: ね、はい、はい、A ちゃんがね、うん、冷蔵庫に冬に粕汁作ろうと思ったのに作らず寂しそうに寝てる酒粕がありますね
2: 起こしましょう
1: 起こして
0: ね、はい、ね、うちね、新次郎さんもね、うん、酒粕味噌とはしっかりコクがあって美味しそう、うん、焼酎のお湯割りにも合いそうですねっていうふうにね、いただきました。
2: 抜群に本当に美味しいね、料理、やっぱり茶色は正義っていうところが ね、はい、
0: ね、
2: 証明されたと思いますが、はい、
0: ますね、
2: はい、ぜひね、うん、そちらの番組枝間さんの、はい、ラジオ万歳ですね、はい、毎週水曜日23時から23時半チャンネル A の方で放送されていますので、
0: はい、
2: そちらでご確認いただきたいと思います、
0: うん、
2: ね、はい、まあ、料理の方はね、はい、またあの高木みどりさんもライブキッチンでね、
0: うんうんうん、
2: 月曜日にいろいろやっていただいてますんでね、
0: はい、
2: そういったつながりもぜひ、ご活用いただきたいと思います、
0: はい、
2: そして踏み切る名古屋ケーシースタジオというかの、まあ、そのノートがありますんでね、
0: う
2: ん、そちらの方でもじっくり見ていただける形になります
0: ね、作り方とかねじっくり書いてありますのでね、はい、そちらの方
1: 早口なんでレシピが聞き取れない
0: ちゃんと分かりやすく文字起こししておりますので、はい、ぜひ読んでいただきたいと思います、
2: は
0: い
2: は
0: い、
2: そして同じ水曜日には、はい、こちゃといくるのトークキッチン、
0: はい、
2: チャンネル A の方ですね、うん、FM ギグ18時から18時半放送されておりますので、
0: はい
2: はい、ぜひこちらの方もまた楽しみに、ご確認いただきたいと思います、
0: はい、
2: はい、 まあ、そんな感じでございますがね、うん、おめでたいことが続いておりますが、はい、そういった形でまた皆さんの幸せのためにまた食文化をね、はい、どんどん発信していただきたいと思います、はい、今夜もありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: よろしくお願いします。
1: お疲れ様です。
0: お疲れ様です。

0: The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
1: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ハームトンレコーズ。

0: さあそれではここからね、マタイさんのコーナーですね、はい、和感そして、リーディングのコーナーに進んでまいりますが、その前にちょっとご紹介をコメントの方をご紹介したいということで、
1: 写真が今開かなくなっ
0: ちゃった。はい、
1: はい、新次郎さんがね、はい、ごめんなさいね、26日に京都の不動産会社ね、一次面接行きましたということで、うん、その後のね報告でございます。これから二次審査に行きますと、はい、うん、不動産売買営業から、建築までの新規事業部の部長を任されそう。
0: おすごい、
1: 引き続き応援よろしくお願いします。いただきました、頑張ってください。素晴らしい、
0: はい、ね、皆さんもパンを送っていただきたいと思いますが、
1: はい
0: はい、
1: ちょっとお待ちください。
0: 画面が出ないってことですか。
1: 画面が出なくなっちゃった。あ、出ました。はい、大丈夫です。
0: 大丈夫ですか、
1: はい、
0: 切り替えますよ。
1: はい、はい、
0: じゃあ和感ですね。
1: はい、
0: はい、和感のコーナーということになりますね。はい
1: はい、はい、
0: では、ね、はい、皆さんね、今グリーンバックからね変わっていくと思いますので、
1: はい、うん、大丈夫ですね、順番でいきますのでね。はい、今週の和感ということで、はい、8月31日明日からですね、明日から9月の6日までのね1週間になってまいります。はい、根が5波5ということでね、あ、皆さんがね、新次郎さん頑張ってくださいとか ね、新次郎さんすごいっていう風でね、うん、皆さんもね応援しております。メロンファンの皆さんも応援しておりますので、ぜひぜひね、はい、しっかりとあの運を掴んでいただきたいと思います。はい、そして、今週ですが、春の竜の1週間ということでね、はい、春の竜は本当にね、こう上り竜みたいにこうエネルギー非常にね高いエネルギーを持った宝のね、はい、春の竜さんですけども、新鮮な気持ちと慈愛の精神で出発という風になっております、はい、なので心機一転頑張ってくださいっていうよね、そんなようなね、1週間になるかと思います、うん、はい、そんな中でね、ラッキーで8月1日月曜日、明日で、あさってです。あ、
0: 8月じゃないですね、9月ですよね。
1: 9月ですね、これね、もうめちゃくちゃですね、はい、私すいません。
0: 9月1日ですね。
1: これでも9月は、ごめんなさいね、波後だから、8月31日で3が抜けてますね。
0: あ、3が抜けてるんです。
1: 3が抜けてます。8月31日明日ねです、この日は、ネガ後波後ということで、有名人でいくと、これはね、中尾明さん、万田久子さん、
0: くねくねだね。
1: 中条清さん、井上和香さん、星野源さんっていうね、こういった方々が同じ宝エネルギーを持ってますが、このね、はい、波語っていうのはどういうものかっていうとね、倍かって言ってね、普段は割とおっとりのんびりした感じなんだけども、高い目標を見つけたり、ここに行くぞってなると、もう一気にスイッチが入って輝き出すっていうね、そういう、エネルギーになっていきます。
0: はい、
1: はい、でスロースタートですけども、しっかりとね、もうなんていうのかな、まあ、クジャク、動物でいうとクジャクみたいなのを思い浮かべていただけると分かりやすいかと思うんですけども、普段はほらシュッと羽ちっちゃくしてるじゃないですか。でこう何かあるとブワッと広げてさ、すごいこう、うん、なんていうの、もう私は王様よみたいな感じになるじゃないですか、うん、あんな感じの方が波語の方なんです。
0: センスみたいなもん、
1: ね、普段はシュッとしてる、そうそう、普段はシュッとしてるけど、いざという時はブワッとこうエネルギーをね、放出するっていうね、そんなような、ねが波語の方たちです。はい、で春の蛇はね、生命力、直感とかね、いう風で今を生きるっていうような感じなんですが、この日一日自分の気持ちを素直に口に出してみる、口にした分だけ全身のエネルギーが湧いてくるとありますので、皆さんもね、ここ気持ちの中でちょっとねもやっとしてるものがあったら、ぜひ口にしてね、誰かに言ってみてください。もう誰かに言うのもあれだったら、自分の中でね口に出すっていうことが非常にやっぱりこうエネルギーですのでね、口から出すことによってちゃんとそれがね言霊として回っていきます。その口にした分だけ全身のエネルギーが湧いてきますので、ぜひ皆さんね、この8月31日明日ですね、そんな風なことをね心がけてみてください。はい、という感じです。
0: ではでは、ここからは、はい、カードリーディングですね、はい、のコーナーです、ここからの1週間の占いですね、はい、はい、1週間占いで、
1: はい、
0: 選択肢は、
1: はい、 ABC ですね。はい。
0: ということです、うん、はい、選択肢は ABC ですね、はい、YouTube の方、メロファンの方々、それぞれ皆さんね、
1: はい、
0: セレクトしていただきたいと。はい、選択肢は ABC です。
1: はい、
0: ここがね、
1: うん、
0: 結構あの皆さん気になるところで、
1: 気になるところで、うん、はい、もうね、ざっくり、まあおみくじみたいなもんですからね、はい、はい、ぜひぜひ選んでみてください。
0: はい、
1: はい、
0: では、うん、まず A の方ですが、うん、あ、YouTube たまたま子さん、しんじろうさん、チャーリーシンさん、
1: みんな A 全員 A ですね。
0: A だ、全員、
1: あ、ラッキーちゃん B ね、ね、はい、はい、
0: そしてメローファンの方は、うん、A はあだーはまさん、小春さん、みかこちゃん、うん、A ちゃん、多いね、
1: 皆さん、今日はちょっと A が多いですね。はい、ではそんな A を選んでくださいました方へのメッセージです。
0: はい、
1: 同じことを繰り返していても違う結果は生まれません、
0: うん、
1: 変化は今まで考えたことのない思考から始まり、歩いたことのない道へと足を踏み出すことで生まれるのです、ということで、
0: 一歩前って
1: ことかな、一歩前ってことですね、うん、今までと違うこと、今までと違うやり方、今までと違う考え方みたいなね、
0: はい、
1: そんなことをね、ぜひやってみると、今までこんなことしたことなかったけどなっていうようなことをね、やってみるとかね、うん、考えてみる、見てみるね、もういいと思います。はい、いつもの帰り道をちょっとね、一歩違う道にはね、行ってみるとか、うん、そんなこともいいんじゃないかな。今までと違うプレイ、
0: どんなプレイ
1: 聞いてみたいもんだ、
0: 本当に
1: どんなプレイやねんってことです。はい、はい、
0: 続いて B ですが、
1: はい、
0: YouTube はラッキーちゃん、
1: はい、
0: そして、メロファンは、うん、高木みどりさんということですね。
1: あ、イクルンさんもですね。
0: イクルンさんも、
1: はい、はいはい、同じ数字や言葉を何度も見るなら、それは宇宙からのサイン、
0: うん、
1: あなたは愛され守られています、まもなく素敵なことが訪れます、というふうで、お、
0: 素敵なことが、
1: 素敵なことが訪れます。
0: B の方、そうですよ、
1: はい、うん、ぜひぜひね、みどりさん、いくるんさん、はい、はい、何でしょうね、待っててください、ラッキーちゃんもね、
0: はい、
1: 小春さんもね、なるほどな、うん、広い視野でいつもと違うこと考えてみます、うん、っていうふうね、小春さんね、はい、そして最後ですね、
0: 最後は、はい、あ、うん、YouTube の方はいらっしゃらなくて、
1: はい、
0: C はいらっしゃらなくて、
1: うん、
0: メロファンも
1: いらっしゃ、 C はいない
0: のかな、いらっしゃらないですね、
1: はい、
0: じゃあ私 C にしておきますかね。
1: またじゃあってどういうこと。新しい人生のショーには、新しいものの見方と自分自身への眼差しが必要です、
0: うん、
1: これまでの理解ではもう通用しない時が来ています。どんな出来事も、どんな感情も、もっと高い視点から見つめてみてください。
0: はい、
1: はい、ちょっと身長高くしてみますか、うん、
0: バカだれ
1: あのシークレットブーツ履いてみますか。
0: バカだろ。いや、もっと自分をた高いところに引き上げる、
1: う
0: ん、だからそういうところにもう今いるんだよっていうことを自分で認めるということですね。
1: もう新しい人生のショーに入っていると。
0: ああ、感じてますよ。
1: あ、素晴らしいですね、
0: は
1: い、
0: うん、
1: なのでそういう新しい視点でっていうね、
0: はい、
1: 今回はでもそうですね、新しい視点っていうのがね、今週はね、キーワードだったんじゃないかなと思います、
0: ね、
1: はい、はい、みどりさんもね、キャー、何かしらっていうことでね、うん、はい、イクルンさんも素敵なこと楽しみですっていう風でいただきました
0: 、うん、ほらほら、 YouTube の方でたまたま子さんが、
1: うん、プレイ誰そんなこと、それはもうダーハマさんしかいませんよ。
0: いや、ダーハマさんと誰でしょうってことです
1: ね。そう、誰とって感じです ね、うん、
0: ね、
1: はい、
0: ぜひぜひね、そのあたりもご参考にしていただけたら嬉しいかなと思っております、
1: はい、
0: 得意日としては明日31日という形になっておりますので、うん、
1: はい、
0: はい、またね、うん、アーカイブなんかでも見直していただければと思います。
1: ます、
0: はいはい、ではこの後は一旦、うん、中締めになりますが、
1: はい、
0: その前に生歌の動画コーナーです、うん、
1: はい。

なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田雅紀ニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

0: はい、それではね、まもなく1時間を経過するということで、中締めのね、
1: はい、
0: 時間になってまいりました、
1: うん、
0: FM ギグの放送をお聞きの方、そして YouTube のをね、ご覧の方に関しましては、うん、ここで一旦中締めになりますので、はい、ぜひメローファンの方に、移動していただけたら嬉しいです、
1: はい、
0: ちなみに今 BGM でかかっておりますこれ、ハバナムヒート
1: の、うん、あ、はいはいはい、
0: ボスタノバ、
1: うん、はい、
0: バージョン、
1: ボッサノババ
0: ージョン、かのちゃんがね、
1: う
0: ん、
1: はいはいはい、
0: 作っていただきました、いいでし
1: ょ、うん、いい感じですね、うん、
0: いろいろとね、私の曲をまたねこんな感じで、うん、落とし込んでいただける
1: という、なるほど、ね、うん、ちょっと新鮮ですね、
0: 新鮮ですよ、
1: うんうん、
0: まあそんな曲をねバックにしながらですからね、
1: はい、
0: で今回皆さんの方に、お届けする、曲ですね、
1: う
0: ん、
1: はいはい、
0: これが先々週ぐらいに歌った曲かとは思いますが、
1: うん、
0: そちらの映像の方はいける感じですか、
1: はい、
0: ああそうですか、あもう出てるわけですね、
1: もう出てます
0: よ、はいはい、うん、ということで、う
1: ん、あでも切り替えてないです
0: よ、切り替えますよ、
1: はい、はい、
0: ということで、うん、一旦カメラを切り替えますね、
1: はい、はい、
0: 今日皆さんにお届けする曲は、うん、サマーサスピション杉山清隆さんのカバーという形で、はい、皆さんのね見ていただくように準備をしております、
1: はい
0: はい、で今日はまた後半のね、うん、コーナー、虹色の扉のコーナー、こちらの方では懐かしい曲をですね、
1: はい、
0: 皆さんの方に、よく流行ったよねこの歌っていうね、
1: うん、
0: 曲をまたお届けしたいと思いますのでね、
1: はいはい、
0: そちらの方もお楽しみにしていただければと思います、
1: はい、
0: では今週のお届けする曲はカメラ行ってますね、
1: はい、
0: はい、ではこの曲カバーでお聴きください、どうぞ。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、もみゆりなニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームトーンレコ

なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田雅則ニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

0: な衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトンレコーズ。
1: なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田雅のニューシングル大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。

月曜の深夜ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスクジョッキーサイダーショーキのオーバーナイトの歌謡曲。60年代70年代80年代90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォークロック、洋楽、ポップスなどなどがランダムに流れてきます。イントロ聞いてこの曲知ってるぞ、レコード持っている、カセットに録音していた、 CD を買ったぞ、 MD にダビングをしていた、そんな思い出の頼りにアーティスト名と曲名を思い出すと、そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止、さまざまな効能があるという、そんなひとときとなっておりますね。こう思い出すという大事ですよ。昨日もね、なんかあのちょっと映画を見ててね、外国の俳優の名前が出てこなかったんですよ。後で教えてください。ということで今夜の1曲目は松田聖子で、そうですね、もう9月ですね、すごいね可愛らしい曲です。ピンクのモーツァルトでスタートだ。さあ次の曲は何だ。

まあそれは絶対売れるわって曲ですよね。小田さんもねこのドラマのオファー来た時にね、何でしたっけね、だからまあなんか絶対売れる曲をみたいな、イエスのみたいな曲とかなんかそんなこと言われたらしくてね、本来はね頑固で変更なおっちゃんとかね人ですけど、まあそこはさすがにということで、それなら目に物見せてやると、売れる曲を作ってやるということで、作ったそうですね。さよならの時もそうですからね、こういうことですっごい歌詞なんですよこれ。男でなかなかここまでね書けるのはなかなかないんですけど、チャラチャラしてないんでね、小田和正自身がね、小田さん自身がね、だからいやこれいい曲です、僕もいい曲やなと思いましたね、小田和正で、僕までこれ再放送で1話と最終回しか見てないです。ラブストーリーは突然でした。さあ次だ。

もともとグレープ時代にね、さだまさしがやってた曲ですけれども、それを翌年ぐらいにね、バンバンの時に、カバーしましたということでね。まあでもグレープバージョンの方が有名ですけど、こっちも捨て方ですよね。バンバンで延期レデラでした。さあ次は何だ。

これめっちゃ覚えてますね。ちょうどそのね、子供の何歳ぐらいよこれね、まあ、小学校の頃ですけど、我が家にあのカセットレコーダーね、まだモノラルのをがやってきて、でね、テープにね、テレビをこう近づけて撮るっていうのやってて、これ撮りましたね。それぐらい好きだったんですね、この曲ね。だからあの電話のベルの音ね、今や懐かしいですけど、あれを聞くだけでこの曲とあの レコーダーのあの匂いを思い出すんですね。今夜のダイヤル6705フィンガー5でした。さすが

ですよこの曲ね。僕もめっちゃ好きで当時ね、そんなね大きなヒットになったわけじゃないですけど、この絶妙な大人っぽさね、そんな大人っぽく言ってないけど、ちょっとだけこの背伸びしたドキドキした感じがね、すごいなんか思春期の僕の心に刺さりましたけどね。あれほど顔がだいぶ前だもんですけど、ジャケットもちょうどいいんですよね。石の箱めまいでした。さあ、どんどん行きましょう。次の曲はなんだ。

会とかがヒットしてアルバム売れてる頃の、まあ、割とシングルをいっぱい出した頃の曲でね、だから当時のその様子の曲の有名な曲がまあ前後にいっぱいあるんで、印象には残らないですけど、いかにもね、なんかこうローテーションで出したシングルだけど、これベスト10入りしてるんですよね。だからこれ単独で聞くとね、やっぱり爽やかな陽水の曲の中でもね、爽やかな曲でして、この辺からちょっとずつね、あの暗いフォークの人からポップス系の方にね、変わっていくみたいなことを感じさせて、僕当時のリアルタイムもちろん知らないんですけどね、はい、井上陽水で闇夜の国からでした。さあ届きましょう、次の曲は

です。昨日女ネズミ小僧の主題歌ですね。これめっちゃ流行りませんでした。僕めっちゃ見てましたけどね。小川真由美と田中邦衛ね、小川真由美がなんかやっちこっち出てましたよね。アイフル大作戦とかの頃ですよね。

ネタでやってましたからね。それはこれ一発通りですよ、これきっとね。ねえ、まあ、めっちゃ売れましたからね。まあ大阪の人は全知ってますね。月亭課長、嘆きのボインということでしてね。あ、久しぶりに聞きました。さあ次だ。

これねやっぱり堤先生のメロディもそうですけどアレンジがねこの当時で言うとむちゃくちゃ画期的なね、ミディアムファンクロックって感じでね、野口五郎オレンジの雨でした。さあ次は何だ。

ランス語で録音してフランスのヒットチャートベスト10に入ったということでね、ちょっと話題になった曲だそうですが、僕も当時覚えてないです。パリに一人、沢田研二でした。さあ次なんだ。

まあ、堀ちえみというとこの辺の曲調のイメージが一番ねこうしっくりくるという感じがしますよね、夏らしいナンバーです、夏色のダイアリー堀ちえみでした。さあ次はランナップ

確かにグループサウンズはね、僕でも上の僕の世界親戚のおっちゃんとかがめっちゃね当時で、だからエレキギターね、おっちゃんが結婚するときにもらった記憶がありますね。古い方のやつね、これは80年代の頭ね、 GS ブームの時に、CM で使われててね、すごい新鮮でしたね本当に、だから当時これは本当にかっこいい曲だなということで、まあ、再ヒットしたんですよね、売れたのはオリジナルのこの音源のままで売れましたね、ザ・ジャガーズです、君に会いたいでした。さあ次のナップ

ね、これ CM で使われているところが C メロの1回しか出てこないというね、いや、そういう爽やかな曲かなと思ったらね、全然前半違うというね。まあ、クラシックの特にね、バロックの時代とかによくあるその、主調転調ってやつですね、E マイナーと E メジャーが交互に出てくるとね、でメロディーが、まあ、そのちゃんとこうしてる感じでね、さすが萩田光先生のね、まあ豪華なアレンジとともにね、あ、何のだからこそですよ、こういう曲が成立するのはね、音域は多分1オクターブないぐらいだと思うんですけど、南の横で秋のインディケーションでした。さあまだいけるで、次の曲かなんや。

ね、的確に80年代のイメージをね、この曲ね、79年とかなの段階で掴んでるなって感じがしますよね。ただ当時も思ったんですけど、あ、どっかいつもこれ聞くたびにいつも言うんですけど、長いんですよこの曲ね、5分近くあるんですよ。どこかって思ってよく聞くと、あのサビが、1回多いというか、サビの後ろにサビ B が来てるんですよね。意外と宇崎龍、まあ、萩陽子が作詞を書いてるらしいので、あ、そうでもないのかな、まあそんなんもあってね、ちょっと意外と複雑な構成をしてる曲というね、だからテレビでもなんかこうね、なんかもうまあいいや、ということで山口百恵のこれもね、ベストで1位取りました、しなやかに歌って80年代に向かってでした。もう1曲ぐらいいけるかな、次の曲はなんだ。

大ヒットしました。あのねオープニングのね電話ボックスでの一人芝居もすごかった、かっこよかったですよね。こう10手をこうなりたいとかね、はい、そんなこんなで今夜も付き合いいただきましてありがとうございました。9月に入りました、ね、今年後半頑張っていきましょうということで、エンディングは、土曜日にリリースされたばっかりの私が率いるタイムフォーラブの、ガラスの鍵を聞きいただきながらのお別れとしましょう、イントロとかね尺八が、炸裂しておりますのでそのあたりもお聞きください。それでは僕とはまた木曜日にねお会いしましょうということで、それではおやすみなさい。頑張って1週間過ごしましょう。

久美子との現象採取。この番組は日常の中にふと現れる思いや望み、まだ形にならない欲求の気配を拾い集めていく観測者の現象採取のひとときです。

い、皆さんこんばんは、福美ことでございます。ですね、なんか今日もね、いろいろと喋っていこうかなと思うんですけど、まったりと夜をね楽しんでいただければいいなと思います。今日もよろしくお願いします。

日本最大のインターネットラジオ FM ギグでラジオデビューしてみませんか？ただいま FM ギグでは新規ラジオパーソナリティを募集しております。夢と可能性を広げるチャンスです。あなたの特徴を生かした番組をどんどん発信していきましょう。詳しくはホームページまたは Facebook ページをご確認の上ご応募ください。 FM ギグ夢かなステーションからのお知らせでした。 You are on radio. Enjoy and get opportunity.

0: 久美子との現象採取。
1: はい、改めまして福美子でございます。今日もですね、おさむさんと楽しくおしゃべりしていこうと思います。よろしくお願いいたします。
2: はい、こんばんは、おさむです。よろしくお願いいたします。
1: はい、先週でしたっけ。
2: はい、
1: 不思議なことってありますよねみたいなところで終わったんですが、
2: そう、
1: はい、
2: はい、
1: ではみたいなね、うん、続きで、はい、そのね、不思議なことみたいな感じで喋っていこうかなと思うんですが、
2: はい、
1: 私いつかな、
2: うん、
1: 10代ぐらいの時にお友達にですね、
2: はい、
1: なんかの話で、
2: はい、
1: いや、なんかもうこういろんなことって奇跡が多いよねみたいな話をポロッとしたんですよね。
2: ああ、なるほど。
1: そしたら
2: 10代ですよ。
1: はい、
2: はい
1: はい、したらね、そのお友達に、奇跡なんか信じてんのって言われたんですよ。
2: ああ、
1: で、奇跡信じてないのって、そのね、奇跡の証明みたいな話にどんどんなってったんですけど、
2: はあ、
1: まあでもなんか、ちょっとあっけに取られてあんまり突っ込んだ話をしなかったんですけど、そうねぐらいで最終的にもう終わったんですけど、
2: まあ、あっけに取られますね。それはもう当然やと思います、はい、
1: で、それ、うん、そのなんていうんですかね、誤差というか、
2: はい、
1: その違いは何なのかなって思ったんですよね、
2: うん、
1: で、その後ずっと、まあ、考え続けて今に至るんですけど、
2: おお、ずっと
1: ふと思い出すんですよ。あの時は言われたけど、あれは何やったかなって思うことって結構ありません？
2: あるあるある、
1: ね、それでだからずっと引っかかったまま
2: 強烈だったんですよね、多分。
1: そうですよね、
2: 自分は普通やと思ってるから、それについて会話が弾むと思って聞いたら、えってなったわけです
1: ね。なんかね、弾むというか、なんかの表紙聞かれて、
2: うん、
1: 多分そう答えた時に、それって奇跡そのものでですよねみたいなことだったんだと思うんですよ。なんか前後忘れちゃいましたけど、
2: うん、
1: でそれが、奇跡なんか信じてるのみたいな感じだったんで、で、
2: まあ、そっか、
1: うん、その後40代ぐらいの時に、
2: はい、
1: もう知り合いに、
2: はい、
1: 奇跡なんかないよって言われて、あ、なんか2人目って思ったんですよね。で、あーみたいな、その時も驚いて、そうなのねで終わったんですけど、
2: はい、僕はそういう方は出会ったことはないので、
1: あ、そうなんですね、
2: わからないですけど、
1: はい、
2: まあ、僕俯瞰して今ね、
1: はいはい、
2: パーッとこう聞いてると、
1: はい、
2: なるほどと、
1: はい、
2: ね、僕にはそれないわけですよ、
1: はいはい、
2: もう僕信じきってるから、
1: はい、
2: 何やったら人にも強引にでもあるということを証明したろうと思うぐらい、うん、まあ、勢いついてるというのはあるんですけど、
1: うんうんうんうん、
2: 美琴さんの場合はそうやって2人目が現れたということは、
1: うん、はい、
2: なんか気づいてくださいという人が目の前に来たっていうのはないですか。
1: あ、まあ、そうかもしれないですけど、
2: ね、その意識をこう、
1: まあ、なんていうんですかね、要するに全その2人が言うには、
2: はい、
1: 全て必然だっていうことなんですよね。
2: ああ、そういうことか、うん、ちょっとそれもすごい話ですね。
1: そうなんですよ、だからちょっとね、偏ってるんですよ。
2: なるほど。
1: だから奇跡も信じないみたいな感じなんですよ。全部その定めで
2: 決まってるから
1: 奇跡なんかないみたいなことなんですよね。だから頑張ったら頑張っただけみたいな、でそれがこけることもあるし、でもそれはもう運命で定められてるからみたいな感じなんですよね。
2: その方はちなみに宗教とかされてないですか、
1: ね、多分ね、もともとがあるんですよ。もともとっていうか、その昔信じてたけど今はそうでもないみたいな2人だったんですよ。
2: ああ、なるほど、
1: うん、なので、あとそのご実家がちゃんとした、
2: はい、
1: そのしっかりしてらして、
2: うん、
1: 自分はそうじゃないけれどもみたいな感じだったりとかしたんですよね。
2: あ、なるほどね、うん、
1: なのでなんかその影響はあるのかなっていう、
2: あるでしょうね、
1: うん、とは思いましたけど、
2: 確実にね、
1: うん
2: うん、前でね、その例えば目に見えない、
1: はい、
2: まあ、不思議ということやから当然目に見えない出来事になると思うんですけど、うんうんうん、量子力学物理学者のお父さん、
1: うんうん、
2: を持たれてる方がおられて、
1: はいはい、
2: まあ、女性の方なんですけどね、
1: うん、
2: お子さんは、うん、徹底的に厳しく育てられたから、
1: うん、
2: 奇跡だとか、
1: うん、
2: 不思議なことも、
1: うんうん、
2: 全ては、
1: うん、
2: 口に出すだけで、うん、結構、うん、まあ、否定的に、
1: うん、
2: なので、はい、もう絶対言えないっていうことで育てたっていう人がいましたよ。今はそれが逆になって、
1: うんうん、
2: 逆にお父さんは目に見えないことを言霊とか、
1: うんうんうん、
2: 平気で言葉を出されるらしいんですけどもそれぐらい、
1: うん、
2: まあまあ、もう引退されてるからっていうのもあるんだけど、うんうん、やっぱりちょっとそこら辺で、
1: う
2: 今科学的に証明されてると、例えば、うんうん、ね、はい、なんか進んでるわけですよ、
1: はいはい、
2: こうまあそういう、まあ、量子力学もそうですけど、うんうん、でもこれねずっと聞いてると、うん、なんかブッダとか、うん、もっと昔の人たちはすで、うん、に知っていた、
1: うん、
2: まあ、はい、いわば奇跡とかじゃなく、うん、もうそれ当たり前なんだよっていうことを説かれてた、
1: うん、
2: やっと科学的になんとなく目に見える化するように証明が追いついてきたのかなっていうのがちょっとありましたね、うん、
1: あ、まあその可視化されると、
2: はい、
1: みんなそこにあると思うじゃないですか。
2: 一応まあそういうふうになりますね、う
1: ん、なので、まあ、単純に可視化できるかできないかっていうだけのことなんですけれど、
2: は
1: い、
2: そうですね、
1: その奇跡っていうのが、
2: はい、
1: うーん、なんていうんですかね、ものすごく偶然と必然の狭間の部分を言うので、
2: うん、
1: その狭間のなんていうんですかね、うん、空白、
2: 空白、
1: 空白の遊びですよね。遊び部分を奇跡って言うんだと思うんですよ。だから奇跡なくしちゃうと遊びがなくなるのでガッチガチになりますよね。
2: そうよね。
1: だからあった方がいいと思うんですよね。
2: あった。
1: そう、自分の中で、あ、これは奇跡かもぐらいの軽い気持ちがなかったらしんどくなりますよ。これは必然だとか、これは偶然だってなっちゃうと、
2: はい、
1: 偶然だったらこれを必然に変えなきゃとか、これを必然だったら偶発的に起こせるようにならなきゃとか、うん、っていう再現したくなっちゃうんですよね、
2: まあ、確かにね、
1: うん、だけど奇跡って再現できないので、
2: うん、
1: っていうものなので、
2: はい、
1: それをぐらいのことがあった方が精神的には私は健全だと思うんですよね。
2: まあない、まあね、おっしゃったように遊びっていう考え方、うん、今みたいなことを、うん、
1: はい、
2: まあ、僕も今ね、あ、はい、そういう考え方あるんだと思ってね、はい、聞いたんですけど、
1: はい、
2: あ、それだったらそうだよなと、
1: はい、
2: まあ目に見えないもの、うん、まあ、お化けとか幽霊もね、はい、そういう霊的現象もそうなんやけど、
1: はい、
2: 20人ぐらいのグループと、
1: はい、
2: 21人のグループで、
1: はい、
2: お化けが絶対いるっていうことを討論する、
1: うんうん、
2: でもう一方は、うん、絶対いないっていうことを、
1: はい、
2: 理論的にこのやるいうね、
1: はいはいはい、
2: なんかチームの戦いみたいなのあったんですよ。僕はお化けがいない派、
1: うんうん、
2: あったんですけどね、うん、もうだんだん喋ってるうちに、うん、僕は見ましたから言ってるんでは
1: い、はい、
2: 僕ちょっと このグループのやつそぐわないですわ、うん、すいませんと、
1: うん、
2: まあ、こういうこと言って、うん、でもやっぱりね、こうそういうのを研究してはる人がいるね、はい、脳のこととか、はい、脳科学とか、はい、だからどう考えてもやっぱりいてないっていうことが言えないし、
1: うん、
2: それを証明ができないっていうことね、うん、いてる人が証明できないってなったら、うん、いてないってことも証明できないっていうね、
1: うん、そうですそうです、
2: だんだんね、
1: はい、
2: 僕の頭が、うん、もうすいません、僕もほんま黙らせてもらってもういてるんで、
1: うん、まあだからよく昔から会ってないようなものっていうじゃないですか。
2: あれ
1: ってだからすごい便利な言葉で、
2: 会ってないようなもの、はい、なるほど、
1: あるかもしれないしないかもしれないを一言にしてるわけですよね、
2: うんうん、
1: だから全部会ってないようなものだから、
2: ああ。ほんなら全部合ってない、
1: そう
2: 合って合ってないかな、
1: そう あるといえばあるし、ないといえばないわけですよね。
2: そうだよね、まあ人によってね、
1: うん、そう見え方が違うから、自分はこれがあると思ってるけれど、そうそうそう、
2: はいはい、
1: おさむさんはもしかしたら見えてないのに見えてるって合わせてくれてるだけかもしれないっていうこともあるじゃないですか。
2: ああ、なるほどね、
1: はい、
2: うんうんうん、
1: そしたら本当にそれがそこにあるっていう証明を自分でしようと思ったら、うん、自分の証明から始めないといけないでしょ。
2: そうやね、
1: はい、
2: もしねそうしようと思ったら、う
1: ん、それは無理なんですよね。
2: 無理やね、
1: はい、
2: ほんまやわ、
1: うん、
2: いやそう思うとね、
1: うん、
2: まあ僕のイメージの不思議についての話は、
1: はい、
2: なんかもうちょっと違う話をしてたはずだったんですよ
1: はい、はい、
2: とおぼろげにもちょっと気づきました、
1: はいはい、
2: あ、でもこれはこれでそうやな、こんな話してる人いないですしね、
1: うん、というか多分、うん、その可視化するっていうのは、
2: はい、
1: 結構できるんですよね、これから先。
2: あ、これからね、
1: はいはい、っていうのも、じゃあ私たち100年前っていうのが、
2: うん、
1: X 線で心臓を見れましたかっていう話で、
2: うん、まあ無理やね
1: じゃないですか、
2: はい、
1: だけど見れるようになってるじゃないですか、今簡単に。
2: あれ不思議ですよね、
1: う
2: ん、
1: でっていうことは、
2: はい、
1: この先声言葉が見えるようになりますみたいな装置ができても別におかしくないわけですよ、うん、でその言葉にはこんな風な色がついていて、こんな風なエネルギーでしたっていうことも別に言える未来は来ると思うんですよね、
2: はい、
1: だからそれがお言霊って言うんですよって言ったらいいだけのことなんで。
2: なるほど、
1: はい、
2: はいはいはい、
1: だから別にそのなんて言うんですかね、あるないとかって言うんじゃなくて、それが可視化できるかどうかなんですよ、
2: うん、
1: 単純に。
2: なるほどね。
1: だからその例えば霊お化けとかも、それが その形というか、はい、そのエネルギー体を可視化できるかどうかっていうだけのことなんですよね、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: そう思えばね、はい、エネルギー体っていう今のキーワードがあれば、うんうん、まあ、それぞれに、まあ、ほんまかどうか知らなくてもね、うん、まあ、それぞれ固有の周波数を持ってるし、うんうん、エネルギー体やし、はい、それは別にね、うん、あの目に見えるからとか目に見えないからじゃなくて、うん、そこにはエネルギーってあるじゃないですか、
1: う
2: ん、
1: そうですね、はいはいはい、
2: これ飛び交ってるわけですよ、うんうん、だって携帯だってスマホをね、
1: うん、そうだからみんなそのスマホ信じてるじゃないですか、全然電波見えないのに、
2: うん
1: う
2: ん、
1: でもこう送られてきたものが証明してくれるのでそれを信じて、
2: そうやね、
1: うん、使ってるじゃないですか、うん、
2: でも昔の人
1: 不思議でしょ、でもこれ見えないのになんでみんな信じるんやろうっていう、
2: はい ね、タイムラグもほぼないらしいんですよ、
1: そうなんですよ、
2: それぐらいパンって そう飛ぶわけでしょ、
1: ね、
2: いや
1: 00110110とかがね、
2: はい、
1: うん、
2: 不思議、
1: そう不思議じゃないです か、
2: はい、
1: だから可視化できるから安心してるだけであって、
2: はい、
1: あの別になくても送られてきてるものが何かっていうのが証明できれば人は安心するんですよね、
2: うん、
1: 結局
2: なので僕ら小学校の時にね、例えば歴史僕大好きやったんですけど、うん、やっぱりそういうのを今はな、うん、どんどん発掘されていって、うん、
1: はいはい、
2: えちょっと待てと、はい、今までのとちゃうぞみたいな ね、
1: はいはい、ありますよね、
2: あって、うん、あこれで、うん、まあ、教科書ちょっと追いつくとこはどうもこう変更になったりしている、
1: はい、
2: つまり仮説やったことを僕らは暗記させられて、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: そうですね、
2: 試験に合格、ね、合格じゃないって言われてたっていうね、
1: はいはい
2: はいはい、正しい間違いっていうね、うん、まあ、ことで僕らはずっとね、うん、測られてたけれど、
1: うん、
2: 今どんどん変わってきてますよね、
1: うんうん、
2: まあ、今不思議ってね、うん、僕この多分ねこの不思議って何を言おうとしたかというと、うん、今そうやって建造物、う
1: ん、はい、
2: 例えば昔の、
1: はい、
2: 会議あるんですよ、
1: あ、はいはい、
2: これをどうやってね、うん、その上に積み上げたかっていうクレーン車もなければ、うん、何もないんですよ、
1: はいはい、
2: じゃあどうするのっていうね、
1: うん、
2: ところの不思議っていうのもちょっと聞いてみたいと思ったんです、うん、
1: あ、はいはいはいはい、はい、
2: 現実も現実見える化してるんですよあれ、
1: あ、はい、そうですよね、うん、
2: でもあれを紀元前にクレーン車なんてないのに、
1: うん、
2: どうやってあれが上がったか、
1: う
2: ん、まあ、テコの原理だとかね、
1: モアイ
2: 像をどうやって歩かしたとかは、
1: うんうん、
2: やっと証明がされたぐら
1: い
2: ですけど、やっぱりあるものの道具って限られてるっていうね、
1: なんていうんですかね、その自然の声を聞くのがうまかったんでしょうね、
2: どうなんですかね、え、自然の声を聞いたら、う
1: ん、
2: 俺は
1: 要するにここら辺でなんかなんていうんですかね、うん、石目とかを見るのがうまかったんじゃないですか、
2: あ、何しかね、今の技術では、
1: うん、
2: あ、今の技術やったら、うん、例えば鏡みたいに磨き上げることはできるらしいんですよ、うん、こう自分を映し出せるぐらい細かく、
1: うんうん、
2: でそれが当時はどうもそうやったっていうこととかね、じゃあ文明すごいやつがいた、
1: いや、あの要するに私たちの今っていうのは命の危険がほぼないじゃないですか。だから五感ってだいぶすり減ってるんですよね。
2: まあ、だいぶね、
1: はい、で。だからその代わり文明が発達してると思った方がいいのかなっていう。
2: なるほど。
1: だからそれでタイになってるみたいな。
2: ああ、ということは文明が、うん、まあ、要するにそんなに発達してなければ、
1: うん、
2: 五感、
1: うん、
2: まあ、ちょっとした超能力的なものですかね。
1: うんうん、危機感ですよね。言ったらでもね。
2: はい、それによって。うん、なんかの力が目覚めてた、
1: うん、身体能力も違いますよね、そりゃ。
2: いやだって今、うん、なんとかの部族とか、うん、なんか視力ね、
1: うん、
2: 10.0 がいてるって
1: 、
2: うん、今ですよ今ね、
1: うんうんうん、
2: まあ、その部族は、
1: はい、
2: とか、
1: うん、
2: だから僕らからしてみたら、まあ、僕はね目が悪いからそんな 2.0 でもすごいな思ってるのに、はい、もう全然違う望遠鏡みたいな人がいるわけでしょ、
1: うん、
2: 同じ人間ですよね、
1: うんうん、
2: っていうことはひょっとしたらああいう状態の僕らからしたら分からんような超人類的なものが、
1: う
2: ん、
1: そうそうそう、いたかもしれない
2: っていう、ゾロゾロいてて、
1: そうそうそう
2: そう、それが当たり
1: 前ね、でそういう人たちが言ったらあのなんていうんですか、職人というか、うん、こう表に立って、
2: はい、
1: みんなをこうねこうしてああして指示出してたとしたら、
2: はい、
1: うまくいくんじゃないかなって思いますよ ね
2: ひょっとしたらちょっとだけ、
1: うん、
2: まあまあレベルは僕らよりも絶対、ね、うん、高いんですけど、
1: うんうん、
2: ちょっとこの石を上に上げるのは、 ちょっと学校を開いてね、うん、こう訓練学校あったかもしれないね。
1: そうそうそう、
2: あのちっちゃい時からね、うん、このためだけにね、うん、あの能力を開花、うん、もうお前らは絶対できるんだからみたいな、はい、あおもろい話になってきたねそう
1: そうか、そうだからそのそういう人たちのことを私たちが今言ったら奇跡って呼んでるわけでしょ、
2: うんうん、
1: 当時の
2: ね。
1: でその人たちが多分今の世界を見ると、うん、なんかいろんなところで奇跡が起こってるわけでしょ、うん、きっと人が飛んだりもしてるわけだから。
2: それで面白いのがね、うん、地球全体で言うと、うん、地球の裏側でも、はい、当時全くその交流がないとされていてる時代ね、はい、まあ、それはスマホで、はいはいはい、おい今石あげるけどお前とこどうやとかね、はいはい、ない時代に、うん、全く別々の文明なのに、うん、すごいことをしてるんですよ。
1: 同じようなことをしてたりとかね。
2: そう、うん、同じようなことをしてるんですよ、うん、本来は誰かがいて、うん、お前こうやでって言ってね、うんうん、例えば師匠がいて、うん、こう教えた、
1: はい、
2: でまたこう地球のぐらい行ってその師匠がいてですよ、うんうん、教えただったら、うん、まあ分かるっていうのが今の僕らの考えですけど、
1: 全然違う。突発的にこうね起こってる発症してるところでそれぞれのところでそれぞれの文明があって、こうちゃんと詳しく見てみると同じね、
2: うん、
1: 似たような話があったり、
2: あったり
1: 同じことを気にしてたりってしますよね。
2: そう、
1: うん、
2: でこの間僕びっくりしたのが、うん、岩石ってあの山みたいなでかいやつね、まあ日本ではね、うん、あの珍しいんですよね、うんうん、ただ海外ではなんかそのあるじゃないですか、映画でも出てくるよね、なんかすごいもう山なんですよねはいはい、はい、僕らからしたら断崖絶壁みたいな、うんうんうん、あれをね、
1: はい、
2: 建物にしてるとこがあるんです。
1: あ、はいはいはいはい、くり抜いたりしてね、
2: くり抜くんですよ、
1: うんうんうん、
2: と当時ね、
1: はい、
2: だからやっぱりこれも、うん、なんか大きいのを乗せるのと一緒で、
1: あ
2: ーレーザー光線っていうか、い
1: やあのね、ね、はい、彫刻の技術で、うん、コンってやったらスパンってこう結構くり抜けるんですよ石って。
2: あ、そう。
1: で今その技術持ってる人も少ないんですけど、
2: はい、
1: 実際にそのアーティストというか、
2: はい、
1: いらっしゃるんですよ。
2: いたの、
1: はい、
2: あ石をこう彫刻、あ
1: のね、コンコンコンってやったらもうスパスパスパってこう、
2: なんの、
1: うん、だけどだから失敗できないですよ。
2: そらせや、うん、あの瞬で言って
1: そうだから角度があって、
2: はいはい、
1: その角度を、まあ、見分けるのがすごいんですよね、言ったらね、その方も。
2: そうやね、う
1: ん、であのそのやり方でやると、まあ、時間はかかるんですけど、うん、言ってもね、うん、だけどもうすごい速さですよ、見てたらポンポンポンポンポンポンポンポンポンって。
2: まあ、なんかもうそれ現代でそれがやはんやったらはできるわな、
1: ほら昔の人はもうポンポンポンで。
2: いや僕ね、もう岩石をくり抜くなんて彫刻までは分かりますよ、うんうん、まあ、あのでかいモアイ像をずっと掘り起こしてそれをよいしょしてね、歩かせるようにしてね、こう立てた、まあ歩かせるさえできればと思って彫刻までは分かるんですよ、どこでもやっぱりね掘られてるから。でもその中で生活するようにくり抜いていくっていうね、わ、うん、からない。
1: あ、でもなんかその彫刻家の方はその技術が認められて、あのバルセロナのサグラダファミリアですか、
2: はい、
1: あれの建築に関わってるそうですよ。
2: そりゃ関わるでしょうね、
1: うん、こう昔と同じやり方で、あのこう彫刻してそれをこうカチャってはめるみたいな。
2: すごいね、
1: うん、
2: いや
1: だそれができるんだったらやっぱくり抜くのもできるでしょうね。
2: いやもう
1: その人たちが多分たくさん今よりはたくさんいるんで。
2: だって今でその人がいるんやったらそれはもうできますよ。
1: 職業としてね、うん、いっぱいいらっしゃいますもんね、うん、
2: 給料を ね高くかなんか、まあ、その時のね、うん、あのなんかパンをあげるとか、うん、ワインがどうか分からへんけど、うん、だから僕ら小さい頃はちょっと話変わりますけど、うん、エジプトを作る時に奴隷が作ったって教えてもらいました、
1: う
2: ん、はいはい、
1: そうですよね。
2: ところが今は、うんうん、すごい、うん、あのなんかあのなんていうのサービスを受けてたらしいですよ。
1: ああのなんか
2: ブドウ酒は振る舞われ、
1: うんうん、
2: パンも振る舞われ要は食べることがどうこうっていう時代と、
1: まあ、なんていうんですかね、私たちが知ってる奴隷ではないと思います、
2: ねえ、
1: うん、
2: なんかすごいみんなやりがい持ってやってはったみたいで。
1: だってね、いないと作ってもらえないですから
2: そうですよ
1: 言ったら、ね、
2: だから僕らのイメージはやっぱり恐怖をあわられて仕方なしにそれをやらないと無知で立たれてね、
1: うんうんうんうん、
2: ちょっと休んでたら、
1: まあなんか差し絵もそうでしたしね、
2: 絶対そうでしたでしょ
1: すごい辛そうなね人たちが後ろをパチンってされてる感じでしたもんね。
2: それで僕教わったから、うんうん、なんていう望みもね、うんうん、夢もないような時代があったんだってこう思ったんですよ、うんうんはい、ところが実は待遇がすごかったっていう、うんうん、だそれぐらいなんかこうその人たち、
1: まあ、計算しないとダメですもんね。
2: やる気を起こさせるってい う, こうモチベーター、うん、そう当時からそのモチベーションをちゃんとやってるコントロール、これ企業の人勉強せよって言いたくなるね。あのパワハラとかセクハラがまだなかった時代とか恐怖を煽って動かすやん。それはええもんね。まあまあたまにはできるかもしれへんけど、スパルタって言うんですかあれ。だからそれが昔の人は、だから全ては昔に何かこうまあ今悩んではる人がいたらね、なんかがあるんちゃうかなとかいうのはすごい思ってて、とにかく不思議なんですよ。あの僕見てみたいんですよ、その
1: あ、はいはい、その様をね、
2: その様をね、うんうん、もう覗きに行きたいし、うん、そして今行けることやったら、うん、ほんま海外のいろんなとこ見てみたいなっていうのすっごいね、ふつふつと今、ね、ちょっと年いってきたから知らんけどね、うん、なんかちょっと思ってるんですよ、うん、なんか不思議というか、うん、目の当たりにした時にね、うん、同じ人間なのにってなると、うん、何かを感じれるんじゃないかなって、
1: うん、
2: ちょっとね、まあ、ぬるま湯に言いますから。
1: そうですねもう文明の中に突っ込んじゃうと自分をもう無理ですからね、なかなか出るのはね。
2: ねえ、うん、こんだけね、まあ、確かにこれぬるま湯って言うんですよね、他の人とか、うん、
1: ちょっと暑いぐらいじゃないですか。
2: 暑いのかなで皆さん本当に後ろから刺されることなんか絶対ないと思ってゆっくりみんな歩いてはるしね、うん、まあ当たり前といえば当たり前かもしれへんけど、うん、
1: まあ日本だと当たり前ですよね
2: 確かまあよそ行ったらね、なんかいろいろあるらしいですけど、
1: やっぱりそのあの日本は本当にぬるま湯ですからね、かなり、
2: うんうん、
1: 海外行くとやっぱりこういろんなところを気にしながら歩かないといけないですし、うん、カバンもちゃんとしっかりしてないといけないし、
2: だからね、いつ奪われるかわからないし、奪われてもね、うん、それを正々堂々と裁判まで持ち込む話でもないし、
1: うん、
2: もうそれはそれで、うん、だって証拠がなければどうしようもない。
1: そうでもね、パスポートとか取られたら大変ですからね。
2: あれどうなんですかね、あれパスポート取られたら領事館に駆け込むしか知らない、
1: ね、連絡するしかないですよね。で再発行してもらうしか、
2: 再発行、
1: うん、
2: それまで出られない。
1: そうですそうです、だから1週間とか、
2: いやってことは
1: ところによっては2週間3週間かかるところもあるでしょうし、
2: 例えばね、
1: うん、
2: まあ例えば短い1週間行ってるとなった時に、はい、そんななったら帰られないし、
1: はい、
2: やばいね。ほんなら
1: そうですよ、
2: やばいとか行けないね、
1: うん、
2: まあ、あとツアー組めば一応守られてるかな。
1: あ、保証って多分お金は大丈夫かな。
2: お金、
1: はい、宿泊費とか。
2: あ、そっちの方はね、はい、あ、そうか、取られたらその時に、はい、例えばよくエアビとかあるじゃないですか、はい、その日にって、うんうん、僕もなんか若い時あったんですけど、うん、ぼったくられるんですね、あの、
1: うん、
2: もう弱みにつけ込まれて、うん、もうないと、うん、ないないと、はい、シャワーだけついてるけど、
1: うん、
2: まあ、これぐらいやったらって言われるのがもう倍額、は
1: い、うんうん、そうですよね、すごい高いですよね。
2: そう、うん、僕それ知らなくて、でなんかおかしい、検索もないじゃないですか、うん、でやってて、で日本人がやはってバックパッカーみたいな、うん、聞いたら、うん、うわそれはぼったくりや、
1: うん、
2: じゃあ今度一緒に、はい、まあ、もう泊まりましょうと、
1: はい、
2: そしたらお風呂ついてて2人で、うん、でそんなに払わなくてもよかったです、
1: うん、
2: え2人の方がいいんじゃないですか言ったら、うん、いや僕もそう思って、うん、いろいろ声かけてやるんだけど、うん、なんか知らんけど断られるけど君だけなら終えるかもしれない、
1: はいはいはい、
2: ってなって、うん、この人大丈夫かなと思ったけど、うん、ちょっと上の人やったけどね、
1: うん、
2: まあ大丈夫でしたけど、
1: はいはいはい、
2: なんかそういう風なことを思うと、うん、日本ってほんまに今なんかもうね、うん、コンビニはあるわ、24時間なんか困っても買いに行けたりするしね、
1: うん、
2: やたらすごいとこにいますね、うん、僕らね、
1: うん、だからこれも奇跡ですよねって思っちゃいますよね。い
2: やだって選んで生まれてこれ来たとは言われるけど、
1: いやでも自覚がなかったらもうないに等しいと私は思ってますけどね、
2: うん
1: ね、だからいいことも悪いこともする人がいるじゃとするじゃないですか、
2: はい、
1: で悪気がないから悪いことしちゃダメとかさ、うん、おかしいじゃないですか。
2: おかしいおかしい、
1: 悪気は関係ないと思うみたいなね
2: 確かに
1: で、その例えばいいことをしてる人がいて、それが偽善かどうかなんてどうだっていいじゃないですか、うん、そのいいことがそのままあればそれでいいと思うんですよね、
2: うんうん、
1: だからそのいわゆる概念はどうでもよくて、 実際どうだったか、実際それが何なのかっていうところの方が大事じゃないですか、うん、そしたらなんかいろんなことがそんなにそのなんていうんですかね、振り回されなくて済みますし、
2: そうだよね、うん、確かに今おっしゃったように、うん、その人はそれをやってはんねんから、いちいちそれに対して、うん、どやこやじゃなく、うんうん、それやったらもっと自分が心地いいのはどうしたらいいかなに目を向けた方が絶対いいですよね、うん、同じだって時間削ってるわけ
1: ですからね。そうなんですよ、気分悪いなと思ったら別に離れたらいいじゃないですか。こんなに私注意してるのに聞いてくれないのって、もう他人だったら全然いいじゃないですか。もうそれがね、そのなんていうんですか、夫婦とか、うん、その子供とかね、親とか、そういう、こう切っても切れない中の場合はやっぱりちょっといろいろ考えるところあるでしょうけど、
2: まあね、
1: う
2: ん、それぞれのね、うん、状況によっては、うん、まあそれな人ちょこちょこやはりますし、うん、68歳のもう定年して、うんうんうん、68か、うん、5でやったか3年ぐらい経った人ね、うんうん、言ってあったけど、
1: はい、
2: 未だに、うん、その父親と母親の折り合いがない、
1: うん
2: し、でこっちは一生懸命なんかこうやっていったのに、はい、向こうはなんか邪険に扱うっていう風にっていうことを聞いた時に、うん、あ、この人でもニコニコしてね、すごいなんかこう幸せそうにしてはるんですよ、うんうん、だけど、うん、まあそういうことがあると、
1: はいはい、
2: でその助言がですよ、うん、もういいんじゃないですかって言われてはった、うん、目の前で、
1: でも、もういいんじゃ
2: ない
1: です
2: か、
1: ね、
2: いや、うん、だからまたそれでなんかね、世話をしなあかんってなった時は、うん、それでやらはったらどうですかって、
1: うん、
2: もうやること自分がやって、うん、向こうがそうやったらもういいじゃないですかって、うん、手放しましょうみたいな、
1: あ、
2: はい、親から言うて、うん、いや別にいいんですよって、
1: う

0: ポップミュージックが生まれて70年、現在、過去、未来、古今東西、数多くの名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せた時には逆らいながら、ポップミュージックの壊し方行く末、つまりは33もこの僕と備えましょう。というわけでお届けするのは僕、斉田翔輝と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということで、昭和を代表するモンスター音楽番組ザ・ベスト10の年間ランキング入りした曲から問題を作っているわけですけれども、はい、ベスト10は1978年にスタートしております、この企画もまず78年からスタートし、その後はね行ったり来たりをしているわけですが、今は何年でしょう。
1: はい、今1987年、今週は7週目です。
0: おーね、
1: はい、
0: もう最初のね、あの87年に入った時に言いましたが、もうこの辺りになってくるとですね、うん、まあヒット曲そのものが増えてくるわけです。歌詞の数も増えてきますしね、
1: はい、
0: でみんながベスト10入りを目指すもんですから、うん、とにかくベスト10って1週でも2週でもいいから入りたいと。
1: そうです ね、それは入りたいでしょう
0: ね、
1: う
0: ん、そのためのみんなあれやこれやのね、はい、まあ、作戦も立てるわけですから、うん、ベスト10入りしたアーティスト数そのものが増えるわけですよ、
1: はい、
0: 楽曲数もね、うん、なので、これまでは年間50位までしか発表されてなかったんですが、
1: はい、
0: この年は100位まで発表されております。
1: はい、
0: ね、50位か60位とか70位とかでもね、あのベスト10最高位3位とか2位とかもあったりするんでね、
1: うんうん、
0: それいかにもう、うん、あの熾烈だったかと、はい、いうことですが、今週は何週目、
1: 今週だから7週目、
0: 7週目ですね、うん、先週じゃ振り返ってみましょう。
1: はい、先週ヒントになった曲が光源氏のガラスの10代、そして売れた順番に並べ替えてください。ではジ・アルフィーのサファイアの瞳、うん、安全地帯でジレッタイ、杉山清貴さんの水の中のアンサー、うん、そして桑田佳祐さんで悲しい気持ちでした、はい、そして何位になったでしょうかは、ジャッキー・リーン&パラビオンでストレンジャーズ・ドリームでした。
0: あ、ね、はいはい、先生ちょっとニューミュージックっぽい、ね、ところを攻めてみましたけれども、はい、うんうん、まあとにかくね、たくさんの歌手が年に何枚も出しておりますから、
1: はい、
0: ダブもうね、何回も出てきてる歌手の新曲があるわけです、
1: うんうん、
0: だからその年に一番売れた曲は有名だけれども、
1: はい、
0: 意外と売れててももうちょっと多くありすぎて忘れてる曲もあると思うんですよ。
1: あ、そうですね、
0: うんうんうん、というわけで今週はまずヒントとなる曲からいってみましょう、はい、今週のヒントとなるのはこのナンバーです、はい、

0: はい、この曲ですけれども、
1: もうあかん、私もうこれあのすごい当時以来聞いたかもしれんけどあのイントロで分かってしまったからやっぱりね、はい、世代ですね。
0: なるほど、誰の曲、
1: 少年隊のバラードのように眠れ、う
0: ん、ね、まあ、少年隊この頃ね、まあ、それは出せば全曲ヒットですよ、
1: はい、
0: ですけれどもね、うん、だからこそこのね当時以来ということもあるわけですよね、
1: はいはいはい、
0: でこの曲ですけれども、うん、売り上げは 23.1 万枚、ベストで1位です、うん、オリコンでも1位です。
1: あ、まあ、わ、なんかもう、うわあ、懐かしい。多分当時以来やと思う。ほんまにそういうのがありますよね。よね、やっぱりね。
0: そう
1: ね、
0: そうそう。
1: 当時めちゃめちゃ流行ってるけど、
0: ずっと忘れてね、
1: 別にみんなやっぱりさ違う曲やん。
0: そうやな。
1: 結局君だけにとかになるじゃないですか。ね、結局今懐かしのってなんかかけるとすれば、
0: そうそうそう、これそんな選ばれへんわな。
1: そうよね。うん、デカミロン伝説とかね。あ、なるほどね、はい。は
0: い。ということで、この週はこの曲が大ヒットした1987年が舞台となります、タイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー、

0: 察に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランクイン入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、生放送中に見事正解した方には太田道子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、まあ、アイドルでいきましょうということですね、はい、ランキング重視です。ランキングはベスト10ではなくオリコンのランキングがの順位となります、はい、ランキングが同じ場合は売上枚数の順番に並べ替えてください、はい、それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: しの2曲目このナンバーです。
1: いいね、いいね、今日いいね。
0: 続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 週の2曲目はこのナンバーです。
1: あんなにテンションが上がったのにスンってなってしまった。
0: あららら、あ、まあ、3曲目でしたね、はい、じゃあ続いていきましょう。今週4曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 今週の4曲目はこのナンバーです。
1: 普通に歌ってた。
0: OK でしょ。できてますか？
1: 全然できてなかった、全然できてなかった、やば、ちょっと待って、全然考えてなかったわ。じゃあこれがさ、先々週に出たさ、キャッチミーよりさ、後？
0: ああどうでしょうね、
1: とは限らへんよね。
0: 限りませんよ、それも。
1: これ87年の中のランキングでやってるから。
0: ああそうそう、
1: 後先
0: 関係ない、
1: 後先なりますけどみたいなもあるってことですよね。
0: ああ、ありません、別に発売
1: 時だってこの間あれ楽園のドア出てたもんな。それが難しいね。こっちが上かな、こっちが上かな、こうかな、いやどうやろう、ちょっと、はい
0: はい
1: はい、 OK です。
0: できましたか。
1: はい、
0: それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で一番売れたのは何曲目？
1: 1曲目。
0: 2番目に売れたのは？
1: 2曲目。
0: 3番目に売れたのは？
1: 4曲目。
0: 一番売れなかったのは？
1: 3曲目。
0: その理由は？
1: とりあえず3曲目が全然知らなくて。
0: そうですか。
1: まあ、こうやって誰が歌ってはるかは分かるんですけど、
0: 曲はそんなに。
1: でもあれよね、オカリナ吹いてたやつ。
0: ああ、そうそうそうそう。
1: なんかその映像は残ってるけど、全然歌として記憶にないので、まあ、それでいうと歌ってる姿は見てるから、結構ね、そのトップ10の中にはもちろん入ってらっしゃるんだと思うんですけど、印象としては弱いので、まあ、まあ、やっぱりランキングも枚数的にもちょっと一番売れてないかなということで、3曲目を4番目にしました。
0: はい、
1: で後の3曲は知ってて、2曲目なんかめちゃめちゃ知ってるんですけど、でも多分1曲目の人が売れてると思うんですよ、一番、言うてこれドラマの主題歌でね、ドラマもめちゃめちゃ流行ったんで、多分めっちゃこれ代表曲ちゃうかなと思うんですよ、この人で言うとね。なのでちょっとこう爽やかになったしさ、だからそれを頭に持ってきて、で2曲目と4曲目どっちが上かなんですけど、4曲目の人この曲の時はまだ売れ出すって頃やったけど、2曲目の人のこの曲はもう売れた後のような気がしたので、ちょっとこう例えば同じランキングやったとしても枚数的には2曲目の方が上かなみたいな風に思ったので、1,2,4,3 にしました。
0: なるほど。
1: さあ皆様の回答をご紹介していきましょう。どこからでしょう。ここからチャーリーシンさん2413、ラッキーちゃん4132、新次郎さん4312、いちごさん2431、石焼さんが2431、たかしさんが2143、たまこさんが4123、時代の嫁さんが4231、みーちゃんが4123、キャッチャーさんが4213、田口さんが4213、ローゼンホーマーさんが4213、根拠はないけど中山美穂が一番売れてたような印象なのでというふうにね書いてくれております。そして、こっちがダンハマさんが2134、モーリーさんが1423、伊坂さんが2143、美香子さんが2134、クライさんが2341、かぶってるから変えてるね、美香子さんが2314、
0: はい、まあ、なるほどね、
1: はい、ダンハマさんが仕事忘れて歌いまくる美智子さんと書いていただいております。その通りです。
0: はい、はい、で揃えましたかね。
1: はい、
0: それでは
1: おっと来ましたよ。
0: 早速
1: はい、
0: 回答と解説に移りましょう。今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何中曲、
1: 本田美奈子さんで、ワンウェイジェネレーション。
0: どれをしてますか。
1: これあのあれですよ、パパはニュースキャスターの主題歌で、めちゃめちゃ売れたイメージがあるんですよ。ね、なんかちょっとこう可愛い格好して、ステッキ持ってさ、こうやって踊ってたイメージがあるので、なんか今までのそのマルリみたいにやってたそのなんかドスを聞いてた頃と違って、なんかこう万人に受けるというか、ドラマもヒットしたしっていうイメージですね。
0: どうなんですかね、当時のその本田美奈子としてそんなイメージがあるこの曲で、歌詞としてどんなイメージなの、本田美奈子というと。
1: あ、なんかあの

0: み言うてました。
1: これも、ね、よう中田聞こえて議論してますよ。これまたこれは後で解説やりましょうね、はいはい、じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲です、はい、MDR のなんちゅう曲、
0: 小泉京子さん、うん、タイトルわからないです。
1: あ、そうなんや、はい、タイトルは、まあ、サビで出てきますけど、うん、スマイルアゲンです。
0: おお、なんかタイトルは聞いたことある気がするね、
1: うん、ちなみに1個前が、うん、水のルージュです。
0: そうなんですね、
1: はい、1個後が、うん、キスを止めないで、
0: うん、
1: どっちも知ってます。
0: キスを止めないで知ってます。水のルージュも知ってます。
1: でこれが一番ちょっと印象的には弱い。
0: そうですね、
1: ですよね、
0: うん、
1: ただルックスも覚えてますよね。あのその見た目歌ってる時のオカリナ吹いてる、
0: いやーその格好までは覚えてないけど、なんかオカリナを吹いてたイメージがあるから、それの曲はこれかなみたいな感じ。
1: なんかね、あのちびまる子ちゃんみたいな、なんかこうなんていうの、こう2つにこ
0: う吹いて、ああそうなんや、
1: こんな、なんか帽子かぶ
0: って、ちびまる子ちゃんはくくってないけどね、お姉ちゃん、
1: お姉ちゃんのとこでこうなんか赤いスカートパンツみたいな、なんか、めっちゃ少女っぽい。そう、ほんでこうオカリナ吹くというね、水のルージュと全然違うやんみたいな、ね、まあそういうこといろいろやってた時期のキョンキョンで、はい、まあ、それはそれでめっちゃ可愛かったんですが、
0: はい、
1: まあ、前後の曲インパクトあるんでね、
0: うんうん、
1: あ、それでとちょっとねそこは
0: そうですね、
1: はい、ということで売り上げが 15.3 万枚、
0: はい、
1: ベスト10では7位です、
0: うん、
1: オリコンでは2位です、
0: はい、え？オリコンでは2位。そう、
1: キョンキョン舐めなよ。
0: すごいな。すごいな。さすがやな。初動やな。
1: そうね。
0: うん、
1: 続きましょう。今週4曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲？
0: 中山美穂さんで、うん、ワクワクさせて。
1: 何を知ってますか？
0: 知ってる。で私多分南野陽子さんも好き、うん、南野陽子さん好きやったんですけど、うん、心の奥底では中山美穂さんが好きやったんかもしれんって思う、
1: ね、なるほどね、
0: 親の評判が悪かったので、
1: なんとなくな、まあ分からん
0: けど、あんまりなんかこう中山美穂さんを好きというのはちょっとためらいがあったけど、はいはい、曲全部知ってるし、今なんやったらカラオケで歌うのは中山美穂さんのが多いから、
1: はいはいはい、
0: きっとこうなんか深層心理の中でちょっと親にバレずに聞いてたんかなっていうのをちょっと思いますね。
1: はい、だからこの曲もなめ印象ありますよね、なんかキャッチーですしね、
0: はい、
1: でこの1個前がついてるね乗ってるね、
0: ああ同じ路線ですよ ね、
1: 1個後が派手、
0: ああ同じ路線ですよね、
1: だからこの辺りだいぶイケイケになってた頃な
0: ん
1: だよね、でもちょっとこっから上がっていくのよ、
0: あそうなんですね、そうですよね、はい、そんな気はする
1: でしょ、う
0: ん、
1: ということで売り上げがなんと、
0: はい、
1: 23.7 万枚、
0: 23.7 万枚、はい、
1: ベスト10では3位です、
0: はい、
1: オリコンでは、
0: うん、
1: 3位です。
0: あここか、
1: ね、
0: ここかということは2位、
1: お、
0: 2位やな、2、1、
1: うん、
0: 3、
1: うん、
0: 4、
1: うん、
0: あそこ2、1、3、4、2、1、3、4、待てよ、2、1、3、4、あー高さ惜しかった、2、1、3、4、え、2、1、3、4、やっぱり今日はちょっと待って、これはこっち2、1、え、あ、美香子ちゃんだけ、あ、違う、ダーハマさんや、
1: そうね、
0: ダーハマさん、な、美香子ちゃんね、かぶったから変えちゃってね、惜しかったね、はい、ダーハマさんのみでした、久しぶりじゃない
1: ね、
0: 正解、はい、
1: じゃあ次のコーナーに行きましょう。タイムカプセル、さて今週は1987年のザ・ベストで年間ランクインした曲の中から問題を作っているわけですけれども、今からもう一曲お聴きいただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、
0: はい、
1: 今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: この曲ですけれども、誰の何ちゅう曲？
1: ベイブで、うん、Give Me Up。
0: おー、よしてますね。
1: バナナラマーのあれですね、カバーですよね。
0: これはバナナラマー、あ、そうそうそうそう、
1: 確かね。
0: あ、正確にはちゃうんだよ。
1: あ、違うんや、バナナラマーもカバーなん、うん、
0: これに似た曲をバナナラマーが出したっていうね。
1: あ、違う曲なん。
0: そう、
1: え、ほんまに、
0: うん、ちゃうね。
1: 8位、
0: なるほど。
1: チャーリーシンさんが11位、
0: うん、
1: 田口さんが8位、みーちゃんが9位、たかしさんが3位、いちごさんが4位、キャッチャーさんが4位、うん、ラッキーちゃんが10位、時代の嫁さんが7位、しんじろさん2位、たまこさんわからないということで
0: まあまあね、
1: 石垣さんが14位、
0: お、
1: そしてダーマさんが9位、
0: うん、
1: モーリーが8位、ミカコさん12位、伊坂さんが7位、うん、クライさんが19位。
0: なるほどね、
1: はい。
0: これがベイブのデビュー曲にはなるわけですね。
1: も
0: ともとはイタリアのアーティストの曲なわけですよ。
1: そうなんや。
0: この頃そういうね、ヨーロッパ系のユーロビートの曲を、
1: うんうんうんうん、
0: ね、日本が来てカバーするってことがよく流行ってて、うん、まあ、イタリアってヨーロッパのメロディって割と日本人と相性がいいのでね、
1: はい、
0: うん、のもあったんですが、うん、あで、うん、甘えないでよの主題歌です。
1: あー、めっちゃ見てた。甘えないでよ、もうめちゃめちゃ見てました。
0: 入りましたね、
1: 斉藤由貴さんと
0: ふ
1: っくんやったかな、
0: う
1: ん、で林隆三さんがお父さん役でね、めっちゃ見てます。もう最後のシーンとかめっちゃ覚えてるもん、うん、はい。
0: ね、なので、まあ、すごくこれね、あの役者もシーンもいいですよね、
1: はい、
0: こういうのね、あの、うんうん、それまでのだから出ているアイドルとはまたちょっと違うね、
1: はい、
0: ベイブのなんか個性があったじゃないですか、2人 で、
1: そうです、ね、
0: 踊りもなんかはつらつとしててね、
1: うん、
0: でこれどうベストデーに入ったと見るか見なかったと見るかってことですよ。
1: 入ってたんじゃないの。
0: どれぐらいじゃあ、
1: あ、もしかしてあれだけ、あのなんかスポットライトだけで、
0: あーね、
1: でも2人の踊りが違う踊りをしたりするし、
0: そうそうそう、
1: ちゃんとハモったりするのが、
0: う
1: ん、その当時のアイドルではないぐらいの、
0: そう、
1: ちょっとレベルの高さを感じさせたですけど、
0: そうそうね、まあ、おにゃんかとか出てきてるけど当時あんまり珍しかったね、2人組でっていうのは、うんうんうん、なんかピンクレディー代ぐらいじゃないかぐらいの、ということでいろいろ話題になりました、
1: うん、
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 12.7 万枚、
1: はい、
0: オリコンでは、
1: はい、
0: 11位です。ベスト10では、
1: 逆やろ、
0: あ、あ、ごめんなさい、ベスト10で11位です、
1: はい、
0: ベスト10で11位です、
1: はい、
0: 入りませんでしたね、
1: はい、
0: オリコンでは、
1: はい、
0: 8位です。
1: あ、やった、当たった、
0: ね、
1: やったね。
0: そうですね、まあ、解説は後ほどいきましょう、はい、サウンド3もお届けしたものが最大賞と
1: 太田美智子でした。
2: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームトン

0: はい、皆さんこんばんは。今日も始まりましたシャルロッテのフィールソーハッピー。お相手は人生はミラーボールかなとい
1: つもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりのです。お送りします。
0: はい、今日も30分よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: そうそう、そのこのさ前工場じゃないけどさ、この人生はミラーボールかなですとかさ、平成スパンコールひまわり娘もみゆりなですみたいなのがあって、うん、で最近さ、今日はいい日ねんけど、りっちゃんがいて、
2: うん、おりっちゃんも考えた。い
0: る時があって、りっちゃんがりっちゃんどうするって言って、りっちゃんはなほらママ言ってるやんって、人生はミラーボールかなですとか平成のひまわり娘もみゆりなですって言ってるやんって言って、じゃあ言うしな、言ってなって言ったらなんか人生はミラーボールかなですって私が一人で、平成のひまわり娘もみゆりなです、ディズニー大好きりっちゃんです。
1: あ、かわいい。
0: あ、すごいな、パッと考えられるんやと思って。
2: すごいな。
0: そう、
2: しかもちゃんと合ってるし、ね、なんかな。
0: そうそうそう、
2: なんか合ってるしやるな。
0: なかなかね、ちょっとおあの起点聞くやんと思って、ね、
2: すごいすごいすごい
0: 面白かったんですけど。
2: じゃあ今度りっちゃんが来てくれてて、りっちゃんの気分が乗ったらやってもらおう、う
0: ん、そう なんかここでギャーギャー言ってるくせに、ここ来たら全然喋らへんしな。
2: ほんまに
0: ほんまにね、もうね、あの今月で5歳になるので、いろいろこうね、人前でおしゃべりするのも好きか嫌いかによってね。
2: そうやな、うん、もうそうやな、英才教育も始まってますからね。
0: 始まってますよ。
2: なんかもう歌ってこう、
0: うん、歌う人になりたいらしいので、
2: もう歌ってこう、
0: はい、もういいと思う、歌う人になりたいっていうから、
2: 歌っていこう。
0: そうそう、ただなんかもう最近な、変にこう鼻にかけた歌い方をするのよ。
2: どうしたん、
0: アイドルかな。それが可愛いと思ってるみたいで。
2: すごいすごい、それを自覚するのが女子が早いよね。
0: あ、そうなんや。なん
2: かすごいすごい、
0: ありのママのとか言ってやってて、ママその歌い方嫌いとかって言うねんけど。
2: まあでも、まあ、鼻にかけて歌うのはありやけど、いやいや、それで歌えって言ってないで、歌えとは言ってないけど、うん、まあ手法として
0: ない。あ、そう、私はなんかその声がとっても嫌やって、ママはそれは嫌だわとか。
2: まあまあまあまあな、それでずっと歌われたらちょっとあれやけど。
0: そうそう、それがなんか習慣づくのが嫌やなと思って、ちゃんとこうな、あの鼻にかけて歌わんようにしようとか。
2: 誰の真似なのな、
0: わからへん。だから保育園でやってんのかな、どうなんかな。なんか気づいたんかな、こうやって歌った方が可愛く聞こえるとか思ったんかな、自分で。
2: すごいな、
0: うん、すごいわ。けどね、そのお歌を歌う人になりたいそうなので、
2: 歌ってこう、はい、なんか私テレビで、うん、それこそオーディション番組じゃないけどみたいなんで見た時に、もう抜群にめちゃくちゃ上手い人らがいて、うん、その人らがライブスルーでなったから、ついこの間見に行ったんです
0: けど、はいはい、
2: そしたらその子18歳らしい、今で、
0: うん、
2: 現役の大学生ですよ、
0: うんうん、
2: うわすごいなと思って、たら何歳から歌ってたみたいな話になったら、2歳から歌は歌ってたけど、うん、そのプロでやってたのも4歳らしい、すごくない、そう思ったらすごいよな。もうりっちゃんの年ぐらいからマジでやってたと思って、すごいよなって今思って喋ってて、あ、すごいなと思って。
0: あ、でも4歳5歳、まあ5歳がね一番こう習得しやすいらしくて、4歳はまだちょっとね、こう理解が追いつかへん部分があって、
2: そうな
0: 私もねピアノ毎日教えてるんやけど、ちょっとなんかもう申し訳ないんだけどスパルタになってしまって、ただこうふと考えた時に、まだ4歳やしなと思いながらも、
2: すごいすごい、
0: はい、これからが期待です。というわけで今日もよろしくお願いします。バックトゥザ平成。

0: はい、というわけで先週から始まりましたバックトゥザ平成のコーナーでございます。このコーナーはですね、平成を、青春時代を平成で過ごしたゆりなちゃんと私かなが、平成のあれやこれやについてお話をする時間でございます。
1: あれこれあれこれやんやんやんやん、
0: はい、ただしあのチャッピー調べでございます。でね、先週の放送でなんかやっぱチャッピーって人によって違うから、
1: はい、チャッピーとはね今流行りの AI ですね、は
0: い、チャット GPT でございます、
1: は
0: い、
1: チャッピーと呼んでます。
0: はい、チャッピーと呼んでます。そうやな、急に普通に言ってさ分からん人いるよね。チャット GPT とあともう一個あるよね、
1: ジミニ
0: 派の人といて、うん、あの私とゆりなちゃんはチャット GPT 派で、はい、なのでちょっとねゆりなちゃんと私とのチャッピーのね、
1: そう違うんかな、
0: カナッピーとユリッピーが違うんで、うん、あのちょっとねあの今日からこう比較、はい、比較っていうか一緒にね、第5位はこれですだだーみたいなのをしようかなと思って。
1: すごいよね、なんかね、うん、先週ねあのお歌夏のねお歌ベスト5でって言って、はい、なんかそれぞれ違うんかなとか言って放送後に調べてたらほんまにちょっと違うねんな、ま
0: あ
1: ま
0: あ、同じような曲もあるけ ど、
1: そうそう、びっくりしました。あ、違うんや
0: ね。というわけで今日からちょっとそのね比較も楽しんで、あのねリスナーの皆さんもあの同じ
1: チャッピーいたらね、
0: そうそう、タイトル入れて
1: 私のチャッピーどんな言
0: う
1: やろ
0: みたいな、ね、そう、はい、比較していただいても楽しいかなと思います。はい、じゃあ今日のテーマは、はい、平成を代表するアニメ。
1: いいですね、
0: 皆さんアニメは好きですか？
1: 大好き。
0: はい、で、カナッピーとユリッピーに聞いてみました。
1: アニメとドラマを見て育ったと言っても過言ではないです。
0: そうですね、
1: ユリナ
0: は、はいはい、じゃあ5位から
1: ユリッピーとカナッピー、
0: ユリッピーとカナッピー比較しようか、
1: 比較してみようか。
0: じゃあ、は
1: い、行きましょうか。
0: まず第いける？
1: いいよ。
0: 第5位はは
1: い、
0: せーので言う？せーのってのはバラバラか。
1: どっちから言う？
0: じゃあ私言おうか。
1: おう、
0: じゃあカナッピーは第5位ドラゴンボール Z。
1: はいはいはいはいはいはい、分かるよ。
0: はい、ユリッピーは？
1: ユリッピーは美少女戦士セーラームーン。
0: あ、もうこれもろさ好みじゃない？
1: やっぱり
0: 私ドラゴンボール大好きで、
1: いや、だよ、好きやね。
0: で、セーラームーンのイメージあんね、ユリナ、なんか。
1: わかるよ。だって、うん、セーラームーン今でも好きやもん。
0: ねえ。
1: すごいよね。
0: ねえ、はい。いや、私はドラゴンボール Z も大好きやって、中学やったかな、学級日誌みたいなのを書かなあかんときに、水曜日にドラゴンボールやってて、そこに、なんか今日はドラゴンボールの日ですみたいなの書いてたから。
1: めっちゃ好きやん。
0: めっちゃ好きで、完全版も、3姉妹で全巻集めて、でしてて、まあ、ただ私 Z までしか分からへんね、
1: うん
0: うん
1: うんうん、
0: その後 GT とか新しいやつが全然分からへんくて、なんでじゃあね、魔人ブーセルまではあれやな、分かる
1: の
0: かな。
1: 僕死んでは帰ってきて、死んでは帰ってくるからな、もうもうなんか最初のは2回までかなんかだけとか言ってたのに、うん、もうめっちゃ輪っかつけてめっちゃ帰ってくるからさ、
0: めっちゃ帰ってくるし、
1: その設定消えてるやんみたいな。で
0: スーパーサイヤ人も最後眉毛もなくなってさ、もうなんかよう分からんようになってくるし、
1: そうな、
0: そう、
1: なんか髪の毛長くなるやん、スリーぐらいで、
0: うんうん、
1: なんか分からんけど、なんか私最後見たら黒で、
0: うん、
1: ちょっと黒の長いやつぐらいまで覚えてね、 GT かな、それが。
0: そうやんな、
1: 絶対やろな、ね、ありましたね、
0: はいはい、そのドラゴンボールとも皆さん大好きセーラームーン、女子はね月に変わってお仕置きよってやってたよね。
1: セーラームーンも多分確かにそれで言うと女子はセーラームーン、
0: うん、
1: 男子はドラゴンボールぐらいで来てたから、両方ともこうすごい、セーラームーンもセーラームーン、セーラームーン R、セーラームーンスーパーとかめっちゃあんねんか。
0: あったね。
1: だからね、シリーズもんですよね。キャラもどんどん増えてったし、ね、
0: ほんまについていけなくなります。
1: セーラームーン好きでしたね、
0: はい、では第4位、
1: はい、
0: はい、カナッピーはポケットモンスター。
1: 一緒。
0: あ、
1: ポケットモンスター、そこは一緒なんや。
0: ポケモンはね、もう未だに
1: 社会現象やったもん、うん、これ
0: で今保育園の子たちも大好きです、うん、まあ世代交代してんねんけど ね、今ピカチュウとサトシじゃないからね。
1: いや、もうサトシじゃなくなるってなんかなった時に、うん、私ちょっと撮ったもんな、ビデオ、うん、マジでサトシなくなるのと思ったらちょっと泣いたもんな。ちょっとさすがにずっとサトシでいられてても、あ、うん、ずっとサトシなんやへーぐらいの思ってたけど、うん、いざおらんくなるって言ったら、とピカチュウじゃないのみたいな。
0: そう、今リコちゃんですよね。
1: あ、女の子なんや。
0: 女の子で、確かね、私もあんまり詳しくないねんけど、リコちゃんと
1: ニ
0: ャオハ、ニャオハね、
1: ニャオハね、ニャオハ人気ですね。
0: ね、可愛い。
1: 草タイプですね。
0: そうそうそう。
1: はいはいはい、可愛いですね。
0: ポケモンはね、もうたまにリちゃんとしりとりするねんけど、ポケモンキャラ出してきますからね。 ママあんま知らんねんって言うから、パパの入れ知恵です
1: ごいな、
0: ルージュラとか言ってるし、
1: あールージュラね、ルージュラは、ね、結構初期ですね。
0: はい、で今日面白かったんが、何だっけな、来週なんやけど、うちの実家の方の地蔵盆に行くんやけど、それをカレンダーに書いてて、地蔵盆って書いてて、これなんて書いてんのって言って、地蔵盆って、地蔵盆とリザードン似てるよなって言ってて、
1: 確かに似てるけど
0: 4歳はい、そんな感じでね、
1: 言葉遊びまで覚えている
0: とは、覚えてきました。
1: すごいね、インフレくるんじゃん、
0: ね、ほんまやね。どんどんいきましょう、
1: はい、
0: 第3位、
1: はい、
0: カナッピは名探偵コナン。
1: なるほど。
0: ユリッピーは、
1: ユリッピーはワンピース。
0: お
1: ー、名探偵コナンさんやな。
0: コナンね、ユリナはコナン大好きですよね。
1: 好き好き好き好き。
0: そこのコーナーやったらどうやって言われた時に、平成のアニメやし、ほらユリナとかコナン好きやんって言って、だからコナンの映画ベスト5とかやったらいいんじゃないとかっていう話もしててね。いいな。
1: でも確かに今でこそずっとやってる、ちょうど名探偵コナンとワンピースが今ちょうど長寿アニメじゃない、
0: うん、そうやね、
1: ちょうどその2大巨頭やと思うね。
0: 本当にそれはそうやと思う、う
1: ん、なんか100話1000話やった、ごめん1000話ですね、1000話こうしててとか、アニメが、
0: うん、
1: うん、絶対それで単行本100越しててとか、ちょうど同じぐらいやねん。
0: そうやね、コナンもね、うん、すごいよね。
1: そうそう、だからそれで言うとちょうどちょっと違うだけで、うん、確かにね、そういうことやね。
0: ちょっと前にコナンとプリキュアがコラボしてましたよ。
1: へー、
0: うん、だからコナンくんがプリキュアの絵柄なんていうか、お目目キラキラやね。
1: 私それ名探偵コナンバージョン見た。あ、コナンいつも毎週一応見てるからさ、うん、だからプリキュア見たら出てきたんやんか。
0: 出てきた、
1: 出てきた、出てきた、出てきた、
0: 互いにしてたんやね。
1: でも出てきてどうしたどうしたと思ったら、怪盗キットが化けてるみたいなにラストになってた、
0: うん、
1: 多分、
0: うん、そうなん
1: か、そういうオチなんやみたいな、へーと思って。
0: そっかそっか、
1: ね、
0: はい、そんなわけでじゃあ第2位参りましょう。第2位は、はい、ワンピースかな。
1: はいはい、そういうことね、
0: はい、そういうこと。ユリッピーは、
1: ユリッピーがここがドラゴン Z、 ドラゴンボール Z だ。
0: ああ、そうなんや、
1: うん、
0: まあワンピースもドラゴンボール Z もね、海外の人にも人気あるしね。
1: せやな、やっぱここは外せないってことです ね。
0: そうですね、まあここは。
1: そっか、ちょ、ユリッピー名探偵コナン入れて、
0: はい、じゃあ、はい、じゃあ第1位参りましょう。ダードの第1位はじゃじゃん、新世紀エヴァンゲリオン。
1: なんとユリッピーもです。ここはそう、
0: ね、ここは譲られへんねんな。でびっくりすることなら、私エヴァンゲリオン見てないねんな
1: エヴァンゲリオンか、なんかなぜかわからんけどガンダムかみたいなのあるよな。
0: そうで、私はエヴァはハマるから見ないって言って絶対ハマるから見ないって言って、ガンダムはドハマりしててんけど、
1: なんかどっちがどうとかないけど、なんか分かれるもん。
0: 分かれるね、
1: 好きな人分かれてると思う、うん、これ。
0: そうそうそう、けど、まあガンダムはまあいろいろ編成もやってたけど、昭和のアニメなので入ってへんねろうなと思うねんけど。そうやね、
1: エヴァもガンダムもちょっと深いし重いよね。
0: うんです、エヴァはねよく言うよね。
1: エヴァもね怖い、うん、いやなんか、あのエヴァは多分セーラームーンと同じぐらいのほうもやってたっぽいねんけど、うん、見てなくて、うん、その大人になって二十歳過ぎてから見たんですよ実は。アニメとして、 そうなんだ、うん、そしたらもう怖すぎて悲惨すぎて泣いたもん初めて。
0: あー、まだ見てないな。
1: なんか多分ガンダムもそういうシーンあると思うねんけど、まあ、戦いもんやから、
0: うん、
1: いやセーラームーンとかも確かに今から思ったら傷だらけでうわーとかあんねんけど、ちっちゃい頃分からんやん、うん、そんなさ傷だらけでうわーなってても。でも大人になってからさ、グサグサとか刺されてるシーンとか、うん、ヒロインの子とかが刺されてたらもうショックすぎて。
0: あー、なるほどね。
1: ショックすぎて泣いたもんマジで。エヴァンゲリオンはきつー、これみんのみたいな、
0: うん
1: うん、怖くないだって。そんな
0: 怖い
1: 戦闘もやからしゃあないねんけど、別にエグさを打ってはないけど全然、
0: まあ、いろいろとね、やっぱ子供と大人で変わってくるんでね、はい、また大人になってから昔のを見てみてもいいかもしれません、はい、というわけで皆さんの、チャッピージェミニーはどんな感じだったでしょうか。また教えてね、というわけで、シャルロッテの曲を聴いていただきましょう。シャルロッテです、サマーチャンス。

0: ショットで射止めるそのハートを好き好きと言わせるクール MC
1: Only Darling あなたは私のもの
0: 僕見てる君肌の肌

0: 山下圭司、もみゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万栄翔、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、バームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: ゆりな、
2: かなの
1: フィールソ

0: い、はい、ゾーンのシークレットベース君がくれたものでございました。
1: いや好きなんですよ、
2: キッズウォーですよ。
1: いいですね、
2: キッズウォー、
1: これ好きやわ。あ、そうか、キッズウォーやったよね、
0: 見てた、
1: これ元々は、
0: う
1: ん、
0: そうそうそうそう、
1: キルのね、
0: あ、そうです。
1: そう、いや、これもなんかその多分その後に、うん、そのほらなんだっけ、この花の名を知らないみたいな方、
0: あったってアニメね、
1: そう、うん、あのアニメでまたあのカバーされてて、それでもまだまだ
0: 再ブレイクしてたよね。
1: そうそうそうそうそう
0: そうそう、それやそれや、あの花をなんちゃら、
1: あの花の名前をなんか僕は知らないけど、なんかね、ごめんなさい、なんかふわってしちゃったけど、
0: そうなんですよ ね、あのね、アニメのタイトルが長いのが流行ってた時期、
1: はいはいはいはいね、それもあれも平成か、
0: 平成ちゃうかな、
1: 平成やね、多分ね、令和じゃないから平成やわ
0: ね、
1: 平成平成、
0: まあ、平成のねアニメですね、続きでちょうど良かったんじゃないですか、
1: 良かった、良かった
0: 平成のアニメ他にもね、鬼滅の刃とか、あ、これ平成やとかさ、進撃の巨人も出てきてたりとかしてね、
1: 確かに流行ったな、
0: なんでカナッピーに入ってこへんかったんやろと思いながらね、そう、いろいろと
1: うちらの年代に合わせてくれた、
0: 合わせてくれたかな、ドラゴンボール好きやろみたいな感じ
1: で、ね、いや、私も好き、入ってたよちゃんと、
0: ね、
1: うちのとこにも、
0: はい、というわけで、今日はこの曲でした。また来週もお楽しみに。というわけでソス君のコーナーに参りましょう。ソス君お願いします。
3: はい、どうも SOS ことソスが、ここから5分間かなさんとゆりなさんにパスを回したいと思います。よろしくお願いします。皆さん最近この夏、まあお盆も終わったと思うんですけれど、結構夏らしいことって何かいたしましたでしょうか。 SOS はね、海はもうここ数年全然行ってない、結構体ベタベタなるの嫌やねんけれど、海は泳ぐのはかなりね好きっていうか、 SOS 水泳10年間習ってたんですよ。もう物心ついた3歳の頃から、そっからもう中学なるまで、中学なった後もか、結構スイミング行ってて、もうなんか最終的にはもうそのタイムを縮めるとかっていうところまで行ったんで、結構あの水系は好きなんですけれど、海はどうしてもねベタベタすんのが嫌なんと、あと塩水がね、なんかなんて言うやろ、その口の中入れた時にね、ちょっとあの不快感マックスなんと、何をもってもね、その帰る時にね、どれだけ靴の中に砂を入れないかっていうのをね宿泊してるんですけれど、やっぱりその足に砂がついたまま帰るっていうのがもうめちゃくちゃ嫌なんですけれど、じゃああの水で流せばええやんって思うんですけれど、水で流してで歩いてるうちにまたちょっとその濡れてるからね、もう吸着力がアップしてる状態でね、またなんか小石とかね、その車乗った時にまだ新品じゃない、新品っていうかね、ピカピカじゃない足を保てへんっていうのにとてもね嫌な気持ちがあるんでね、もう海も行かへんですけれど、皆さんはなんか夏っぽいこといたしましたか？ SOS はね、あの小さい頃からずっとね、夏休みの時はお父さんに島スペイン村に連れて行ってもらってたんですよ。まだユニバーサルスタジオジャパンがなかった頃かな。もうちっちゃい頃とかはね、もうすごいユニバーじゃなくてスペイン村にめちゃくちゃ連れて行ってもらってたんですけれど、最近あのまたスペイン村で、今回はその曲の MV を撮るためにスペイン村行ったんですけれど、まあ当然遊ぶのも込みで、でスペイン村行ってきたんですけれど、いやーめちゃめちゃ楽しかったですね、スペイン村。もうめちゃめちゃ楽しかったです。やっぱり、まあ、ジェットコースターはそらやっぱもう年も取ってるし、ある程度体勢ついたなって思ったらやっぱり結構怖かったりとかってね、もう遊園地自体がもう全然行くの久々やったんで、その体勢がもうなくなってたんでしょうね、ちゃんとね怖かったのと、でここはこのまんまやっていうね、あの昔のまんまやっていうのと、ここちょっと変わってるやんっていうね、昔との違いを発見できたのも楽しかったし、で今回撮った曲めちゃめちゃね SOS いい感じの曲撮れたんで、でね、またパームトーンとかでラグラグで集まる時に、みんな2曲ずつ使うっていう時に今回の曲とかも歌えたらいいなって思うし、SOS がその去年ラグで歌わせてもらった2曲、あれまあ2曲目かなり早い曲やったんですけれど、多分それよりは早い くないと思うんですよ。それより早いかちょっと遅いぐらいね。でもめちゃくちゃ早口やけれど、みんなのノリをめちゃくちゃええ感じにできるんでね。またYouTube の方もようやくね4000人が突破したんで、もう5000人をちょっと目指して今やってんのと、で TikTok が今23000人、24000人ぐらい行きそうになってるんですけれど、そちらの方でもねちゃんとMV 完成したら出しますんで、よかったら皆さん聞いてみてください。ええ曲撮れたと思います。まあ夏に行ったんですけれど、夏の曲ってわけでもないんですけれど、 SOS なかなか季節の曲持ってないんですよ。で季節の曲はそれこそシャルロッテとかにね、サマーチャンスとかもあると思うんでね、そちらの方も聞いていただけたらなって思うんですけれど、夏の曲じゃないんですけれど、一曲作らせてもらいました。もうめちゃめちゃ汗かきましたけれどね、黒のパンツで行ったんですけれど、帰った時ちょっと白いシミみたいのついてて、これなんやって思ったらね、汗が固まって塩になってたんですよ。こんなんなるんやって思って、確かね昔なんか黒の T シャツ着てた時になんかそれと似たような現象あったけれど、まさか30超えて汗出すぎて塩になるっていうのね、まだこれやってるんやって思うんでね、びっくりしたんですけれど、まあ汗かくぐらいめちゃめちゃ楽しくねスペイン村満喫させてもらいました。 SOS の夏は結構な祭りとか海とかそういうのじゃなくて、割と遊園地っていうのがね夏に思い出に残ってるっていうのでね、遊園地をまたどっか行けたらなって思います。はい、では、ここからいい時間になったので、かなさんとゆりなさんにパスを回したいと思います。ありがとうございました。
0: はい、そしくんありがとうございました。遊園地いいよね。
1: 遊園地好き。
0: いやー、なんか私も長らく行ってないし、ユニバとかは行ってるけど、もうちょっとりっちゃんが大きくなってきたからヒラパーくらいと思うねんけど、
1: いいよね、
0: なんかヒラパーちょうどいいし、大人も楽しいしと思って、
1: ヒラパーちょうど友達の子供と歩いて行ったで、
0: そう楽しかったと思ってるんやけど、まあまだ暑いから今、
1: それはそう、
0: そうそうやし、ちょっと涼しくなったらまたいろいろ活動的にね、いろんなところ連れてってあげたいなと思ってて、この間私実家帰った時に、なんかお母さんと喋ってた時に、なんかいろいろ連れてってるみたいな話したら、あんたらはなどこも連れてってあげられなかったからなとかって言われて、確かに、いやなんかそんな連れてってもらってないと思ったことはなかったんやけど、まあなんかその結構うちの父親がね仕事人間やったのもあって、家族でどっか行くっていうのはあんまりなかったんかなと思いながら、でそれの反動なのか知らんけど、やっぱり今私が年取ったっていうのは高齢出産の子やからでもあるかもしれんけど、一緒に遊べる時間が短いと、そのだから今のうちにこうで、小学校になったらみんな別々に遊びに行ったりするから、
1: まだ一緒やって、
0: けどやっぱ友達の家に遊びに行ったりとか、そう小学校土日、
1: そうかも、
0: そうで今やん、今だけやんと思って、そのパパママと一緒にお出かけして喜ぶのって、もうちょっと自分の経験からもそうやけど、もう中学とかになったらさ、なんか買ってもらうからついていくってなるやん。お金出してくれるからついていくってなるやん。純粋にさ、パパママと一緒に遊びたいから行きたいっていう時代ってもうあとちょっとやなと思って、いろいろ連れてってあげたいしと思った時に、やっぱ遊園地とかなあ、なんか今やったらまだ未就学児なんでちょっと安いってのもあんねんけど、連れてってあげないとなと思っております。
1: 遊園地ですね。
0: だからな、ディズニーとかも連れてあげたいけど、まあ、ディズニーとかって大人になってからさ、友達同士で行くのも楽しいやろうしと思ってね、行きたいけど、ディズニー大好きりっちゃんなんでね、連れてあげたんやけどね、いかんせんね、値上がりしておりますので、ディズニーもね、もうね、あれらしいよ、結構もう課金課金になってきて、大変らしいです。
1: それがないのが良かったんやけどな、
0: ね、
1: このご時世しゃあないな、
0: 仕方がないですよ ね、
1: 維持するためにもお金いるもんね、
0: そう、夢を叶えるにはお金がかかるということで、
1: リアルですね、
0: 頑張っていきましょう、
1: はい、行きましょう。
0: でまあ、もうちょっとね9月に入ったんで、もうちょっとしたら多分涼しくなるんじゃないかなと思うんで、いろいろ活動的にもね、はい、なれるんじゃないかな。暑い時はね、皆さん気をつけて水分補給と塩分補給しながら過ごしていってください、はい、あとゲリラには気をつけて、はい、過ごしていきましょう。というわけで今日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: また来週もよろしくお願いします。お相手は人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラキラスパンコール、平成のひまわり娘もみゆりなでお送りしました。
0: また来週。

0: シンガーソングライターのみつきがお届けする喋ったり歌ったりする番組です。みつきです。
1: はい、もくもくやっと
0: こう。はい、はい、こんばんは、みつきです。
1: はい、よろしくです。
0: はい、あ、シェイクマイデイズです。
1: はい、
0: のみつきと、
1: あ、さらです。
0: はい、今日は、何だっけ、ワンテイク、合ってる？
1: 合ってる。
0: ワンテイクセッションの第2弾。
1: やりました。
0: はい、来ました。
1: 大好評ですよ。
0: 大好評の。そうだった？
1: 大好評やね、みんな。ステイヤ、ちゃんと演奏できるんや、歌えるんや、みたいな。そうですね。あんまりね、ライブやってないからね。
0: あ、そっか。
1: うん。
0: はい。
1: じゃあ、歌います。
0: 3曲やります。
1: じゃあ今日は、ワンテイクやりますか。
0: はい。

0: はい。
1: いや。
0: なんだっけ、君が変わったでした。
2: はい。
0: はい。
2: まあね、でもリクエストがありましたね、これもね。
0: あ、これもリクエストか。
2: はい。
0: ありがとうございます、
2: はい、じゃ続いてもリクエストですね
0: はい
2: まさかの
0: 喜んで、これね、ほんまに久しぶりに歌うんであの音がちょっと違います、多分頑張りますけど ね、
2: いやライブで1回か2回やったことあるんだけどね、もちろんだいぶ前やからな、
0: やったことあるんやな、記憶がほぼないんですけども、
2: 一応ちゃんと言ってたで、これはやったらイントロが337秒しかやってたり、こういうタンタンタンタンやってくださいって言って MC やってた
0: ほんまに全く記憶ないわ、はい、まあいいか、
2: やりましょうか、
0: はい

0: い、セーフ？
1: いやだやろか。いやだやろか。
0: ちょっと怪しかったですね。これもリクエストで聞いてました、ね。
1: また後日またな。
0: ちょっと練習します、
1: ね。練習してた方がいい
0: かもな。なんか聞いてる人からしたら、ああちょっとじゃあ、ね、あそこ違うって多分なってるかな。
1: じゃあこれまた一応宿題ということで。
0: ちょっとまあまあいつかね。
1: いつかね。はい。
0: リベンジでやります。
1: もう一回リクエスト聞いたことあるかな。やってきそうですけどね。しつこくね。
0: どうなりましたって言ってできましたって。
1: じゃあ最後、まあ、今の曲は、セカンドのソレノイドのラストの曲ですね。
0: うん、
1: ダッシュするんだでした。
0: ダッシュするんだでした、
1: うん、じゃあ今日の最後の曲です。
0: はい、
1: いきますか。
0: はい。

0: クセッションなの
1: に、ちょっとね今のケアレスミスやったから
2: ダメですよ。
1: 戻ります、
2: はい、もう一回いきます、はい、
1: 1、2、3

0: りきりました。
1: ちくしょう、そこはあなた迷うねな、最後何でやったか決めたらみたいな、一瞬な、はい、まあまあでも、ね、これはしょっちゅうだろう、
0: これ
1: ちょっとこれ完成度高めていきたいですね。
0: あ、はいはい、じゃあまたリクエストしたら、ね、リクエストしてくれまったらやります、はいはい、
1: それでは、
0: では何だっけ、リクエストもいっぱいお待ちしておりますのでお願いします。
1: はい、
0: はいはい、グッドボタンとチャンネル登録もお願いします。コメント

0: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトーンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを話さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮しております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売上、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ9月に入りましてね、8月の月間ランキングをずっとご紹介しようと思いながら、なかなかちょっとデータの方がね、私の方の手元でちゃんと見れなかったものですから、遅れてしまいましたけれども、でもよく考えたらまだ9月2日ですか今日なので、全然良かったなと思いながらね、今日紹介したいと思います。まずはギグ的トップ10、8月の月間ランキング20位からご紹介してまいりましょう。20位が同率で2曲ございます。もみゆりな帰り道は星空が9ポイント、シェイクマイデイズファラデーだったらが9ポイントです。19位もみゆりな青い風と白い空が10ポイント、シェイクマイデイズ取り留め18位11ポイント。17位もみゆりな透明な水が13ポイント。そして16位もみゆりな夢を見るかもしれないが14ポイント。そして14位が2曲、シェイクマイデイズ君を見かけたが16ポイント。もみゆりなガーディアンエンジェルが16ポイント。そして13位です。ここからちょっとポイント上がりますね。24ポイント。山下圭司、セールオンマイシンデレラ。そして12位が31ポイント、シェイクマイデイズアーモンドピスタチオ。そして11位が顕著、君に伝えるメロディーが32ポイントとなっております。そしてトップ10件に行きましょう。第10位がシェイクマイデイズ独り占めの夢が33ポイント。第9位がもみゆりな開いたトランプが35ポイント。第8位のシェイクマイデイズ桜前線が36ポイント。そして第7位シェイクマイデイズブルーグレーの木曜が43ポイント。第6位が45ポイントでシェイクマイデイズ空はイミテーション。第5位が知りもしないでシェイクマイデイズが52ポイント。そして第4位がもみゆりなときめきドリームパレットで53ポイント。そしてトップ3です。第3位がシェイクマイデイズ青春のデッサンが55ポイント。そして第2位がシェイクマイデイズ三角公園で待つが56ポイント。そして第1位がシェイクマイデイズ夕暮れにサイダーということで57ポイントです。トップ5より上はね、本当に1ポイント差とか、もう2ポイント差とかその程度なのでね、すごい接戦だなという感じの8月でございました。だから ときめきドリームパレットが時々ガンと落ちるんですよね。ほんでまたちょっとギュッと上がってきたりするので、こういうね息の長い曲っていうのはね、まだね、年間ベスト10とかに結構入ってきたりするのでね、そこも楽しみにしておきましょう。そして今週9月1日付のランキングご紹介していきますよ。第10位が13ランクアップ山下圭司夜と嘘の間で、第9位はシェイクマイデイズアーモンドピスタチオ、こちらが10ランクアップです。第8位もみゆりなときめきドリームパレットは1ランクダウン。第7位シェイクマイデイズ空はイミテーションが3ランクアップ。第6位シェイクマイデイズ青春のデッサンが2ランクダウンです。第5位シェイクマイデイズブルーグレーの木曜が先週と変わらず。第4位顕著君に伝えるメロディーが7ランクアップとなっております。そして11位以下です。20位もみゆりな帰り道は星空、19位シェイクマイデイズ君が変わった、18位もみゆりな天気雨にウインクを、17位シェイクマイデイズ猫とポツリ、16位もみゆりな夢を見るかもしれない、15位シェイクマイデイズ取り留め、14位シェイクマイデイズ君を見かけた、13位シェイクマイデイズ桜前線、12位シェイクマイデイズ独り占めの夢、11位もみゆりな開いたトランプ。そしてトップ3です。第3位が先週と変わらずシェイクマイデイズ知りもしないで、第2位が先週と変わらずシェイクマイデイズ夕暮れにサイダー、そして今週の1位も先週と変わらずです、シェイクマイデイズ三角公園で待つとなっております。さあ一気に発表しましたけれども皆様の心に何か残りましたでしょうか。それでは今週のピックアップです。今週のピックアップは山下圭司さんの曲を聴いていただきましょう。瞳にシャワーレイン。

0: ということで今週は山下圭司さんの瞳にシャワーレインをね聞いていただきました。今日は9月3日でしたね、失礼いたしました。そして1月23日の久々のパームトーンのイベント、フィーバー強度ボリューム2というのをねご紹介しておきたいと思います。まあここから毎週ずっと言うと思いますので、はい、場所はですね京都のライブスポットラグというところでございます。祇園のあたりというか木屋町のあたりというか、まあ、そのあたりのライブハウスです。日にちは1月の23日オープン16時スタートが17時、出演がもみゆりな、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田正則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS となっております。そしてファンクラブに事前に入っていただいている方は前売り価格が2500円となります。そして12月31日が締め切りですしね、シェイクマイデイズもファンクラブを立ち上げるそうなので、少しそれも待っていただくのも良きかなというふうに思います。楽しみにしていてください。そして一般発売は、前売りが3000円、そして当日が3500円となっておりますので、ぜひファンクラブの方にね入っていただいて12月31日までに買っていただくのがお得かなというふうに思いますので、もしよかったらチェックしてみてください。というところで来週のランキングも楽しみにしていてください。以上ギクテキトップ10のコーナーでした。
1: 君とするポップスの王道はここにたどり着いた。勇気と優しさのサウンドが君の心を弾ませる。よく晴れた真夜中に Time for Love 待望のニューシングル夜明けのムーンシャイナー、ただいま好評発売中。ファームトンレコーズ。

0: 前の聞いてるのは FM ギグだ。地獄でエンマ様が待ってるぜ。
1: 痛快徳丸ラジオ。

この番組は悪役俳優徳丸晋作と西澤翔太、そして赤髪芸人カイザがお送りする番組でございます。はい、ということで、どうも赤髪芸人カイザでございます。はい、ということで、8月、最終日、そして8月の第5月曜日ということなので、本日は、赤髪芸人カイザ出演会となっております。はい、でですね、まあ映像でご覧いただいている方にはわかるかなと思うんですけれども、本日も一人会でございます。はい、一人でね、今回も楽しく、50分間ですね、お送りさせていただきたいなと思っております。はい、ということで、もう言うてこれ8月が今日で終わりということで、ね、もうほんまに8月も怒涛やったんですけれどもね、ほんまに先週出演した時も言うておりましたけれども、僕個人で言いますと、まあ、8月お盆時期に、僕はむちゃむちゃ体調を崩すというね、まあ事件というか、はい、まあ、そういうこともありまして、はい、で、まあ、あとはそうですね、今月で言うと、僕が、41歳になったというね。そうなんですよ、41歳になりまして、またね、後輩とかうちの団体のメンバーにね、サプライズでお祝いしていただいたりとかをしたんですけれどもね、まあまあ、これ言いましたかね先週、まあ、サプライズもね、あのちょっとまあ失敗というか、あの僕が、まあ、言うたら、入っていった部屋の中にみんなが待機しててクラッカーパーンみたいなね、ようあるサプライズなんですけれども、それをみんな計画してくれてて、ただ一人の後輩があの僕が入ってくるっていうのに気づいてなくて、僕がドア開けたらその一人の後輩とめっちゃ目合って、その子があって言ったんですよでちょっと 2,3 秒遅れてみんなでクラッカー鳴らすみたいな、はい、まあまあまあ、ね、選手も言うておりましたけれども、それをね、まあ、いろんなところでエピソードとして喋れるっていうのも、一つのプレゼントなんかなと、いうふうには思っております。ということで、まあ、41歳になりまして、まあ、僕個人で言うと、今年はもうがっつり翻訳なんですね。はい、もうまさに翻訳の年なんですけれども、まあ、でもね、あの今んとこ、まあ、言うて今日で8月が終わりなんで、あとはもう9、10、11、12とね、今年も、残すところあと4ヶ月なんですけれども、今のところ、2026年そんな厄年感がないっていうね。そうなんですよ、やから、まあ、こんだけ厄年感がないっていうことなんで、ちょっと僕はほんまに今年の残り4ヶ月なんかとんでもないことが起きるんちゃうかいうことでめちゃめちゃ怖いんですけれども、まあでもね、全然今のところは、ええ感じで、なんやったら去年よりもええ感じなんちゃうかぐらいの、まあ年になっておりまして、それこそ YouTube 個人のチャンネル、まあ、2年前のまさに誕生日の日に解説いたしまして、で YouTube の方もね、まあ、今年入ってやっと、なんていうんですか、収益化と言いますか、まあ、お金になるところまで持っていけたということなんで、そうなんですよね、今年なんか今のところほんまに全然なんか悪い感じもなく、で、まあ、急遽でしたけれども、それこそフィリピン行きまして、で、フィリピン行ったことによっていろいろ開けた景色というか、そこからまた増えていったつながりであったりとか、もうかなりたくさんできたんで、なんかね、ほんまに今のところは全然問題なく、まあ、問題なくっていう言い方もちょっとあれですけれどもね、ええ感じでいけてるかなっていう感じですね。はい、なんであと残りの4ヶ月でなんかとんでもないことが起きないことだけを僕は願ってるんですけれども、であとはですね、今年、まあ、ちょっとね、まだほんまに、まあ、明日ぐらいには、情報公開というか告知できるかななんですけれども、だ今日それこそ僕これラジオ終わって、帰ってから
打ち合わせが1本あるんですけれども、そこで多分ね確定するやつとかがねあるんですけれども、それも9月ですね、はい、9月にちょっと、まあ、僕が、とあるものに参加させていただくという、だからそれは多分、9月2週目の、ラジオの時に、告知できたらなというふうには思っておりますね、はい、まあ、なんせ、ちょっと皆さんの前に出るよというやつですね、はい、まあ、まあざっくり言うと、生の舞台というか、まあ、そういうことですよね、はい、まあ、ライブというか、はい、そこで何かを僕はさせていただくことになるかなと、まあ、ほんまに今日の打ち合わせ次第でどうなるかではあるんですけれども、ちょっと皆さんとお会いできる場ができるんちゃうかなという感じですね、はい、ということでね、まあまあ、いろいろ今年残りあと4ヶ月も、いろんなことをさせていただくんですけれども、でもねほんまに、それをさっきちらっと言っておりました、フィリピン行って、いろいろ開けた景色がある、そこでたくさんできたつながりがあるみたいな、まあ、話をさせていただいたんですけど、もうほんまにね、ここ最近、まあ、この番組出たら僕は確実に言うております、そして僕は、SNS の方でもむちゃむちゃその話をしております、フィリピンの国民的スタービニのお話なんですけれどもね、いやこれビニがねもう快進撃がえぐいんですよほんまに、いやこれちょっとほんまにいやもちろんね、いやカイザー何言うてんねんと、誰やねんそれってね、まあ、ここ数回のラジオを聞いてくださってる方思ってると思うんですよ、いやフィリピンの国民的スターか知らんけど誰やそれってねなってたと思うんですよ、でそのビニが、今年、サマーソニックで初来日しまして、日本で初めてライブを行ったんですね、でそっからの快進撃っていうのがまだこのすごくて、ジーニアスっていう、言うたらYouTube のチャンネルがあるんですよ、これはもうなんていうんですかね、もう登録者も1000何百万人とかおるようなもうバケモンチャンネルがあるんですけど、まあ、言うたらその音楽のチャンネルなんですよ、はい、もういろんなアーティストの方がそこ出演してっていう、だから、まあ、日本で言うところのファーストテイクってありますよね、ファースト、ザ・ファーストテイクという YouTube チャンネルあるかなと思うんですけれども、あれの言うたら、メジャー版というか、もうより規模でかい版みたいながあるんですよ、でそこのチャンネルに、そのビニも出演しまして、オープンマイクっていう企画があるんですけれど も, もうまさにほんまにファーストテイクと同じ感じの企画なんですけれども、ほんまにライブ感のあるもう生音で撮るみたいな、でそれ出演しましてビニが、まあ、やっぱ実力がえぐいんですね、ほんまに全員歌うまいし、で、まあ、それぞれ言うて8人組なんですけれども、まあ、役割あるわけですよ、メインボーカルとかリードボーカルとかメインダンサーとか、でそのメインダンサーの子ですらめちゃめちゃ歌うまいんですよ、でもほんますごいなと思って、で、あーオープンマイクビニーもうそこまで行ったかと、ね、オープンマイクも呼んでもらって、もう全世界の人に実力を知らしめるというか、そういうこともできるようになったかって思ってたんですね、でそう思ってた矢先というか、その動画が上がった翌日にちょっととある発表がされまして、でこれ何かと言いますと、まあ、皆さんもさすがにそれは知ってるやろうやと思うんですけど、花って言いますよね日本に、あのノーノーガールズっていう、それこそちゃんみなとかがやってたあのオーディション番組から、生まれた花という、女性ボーカルグループがおるかなと思うんですけれども、まあ、花と、さっき言っておりましたフィリピンのビニと、あとねあのタイでめちゃめちゃ人気あるフォーイブっていうグループがおるんですよ、これも女性のグループがおるんですけれども、この3組で日本、タイ、フィリピンの3カ国でフェスを開催しますっていう発表がされたんですよ、いやこれもとんでもないことなんですよね言うて、でしかも会場も、日本の会場は、ララアリーナ
ですかね、千葉にある、ララアリーナ東京っていうね、まあ、東京ってついてますけど千葉にある、1万人ぐらい入るアリーナがあるんですけれども、1万1000人2000人ぐらいですかね入るアリーナで、日本ではやりまして、1月にやりまして、で2月の頭に、タイで、それも、めっちゃ広い会場です、1万人ぐらい入る会場でやります。そして2月の、終盤、まあ、中旬終盤ぐらい、まあ、終盤ですね、はい、に、最後に、フィリピンの、SM モールオブアジアっていう、もうアジア最大級のショッピングモールがあるんですけれども、そこにね、あのモールオブアジアアリーナっていうのがあるんですよ、2万人ぐらい入るところでも、やるという、もう3カ国でフェスを開催するという、アジアポップガールフェスっていうのを開催することが決まったんですよ。で、まあ、もちろ ん, なんか、記事によってはスリーマンライブみたいな言われ方をされてるんですけど、スリーマンの場合はサーキットっていう言い方をするかなと思うんで、もう主にフェスやと思うんですよ。だからもう多分その日本、まあ、まだ詳細出てないですけど、日本のアーティスト、まあ、ポップガールグループ、何組か、そしてタイのアーティスト、ポップガールグループ何組か、そしてフィリピンの、アーティストポップガールグループ何組かのフェスになるかなと思うんですよ。で今発表されてる情報としては、それぞれの国それぞれのステージっていうのは言われてるんですよ。だから多分その日本会場では、日本の、ガールズポップグループ、が結構多めに出演するんちゃうかなと。でさっき言ってた3組、花、ビニ、フォーイブ、この3組が、まあ、フェスなんでヘッドライナーになるんちゃうかっていう風に言われてますね、まあ、ヘッドライナーなんで、鳥ですよね。だから多分日本の鳥はもう花が務めます、タイの鳥は、フォーイブが務めます、フィリピンの鳥はビニが務めますみたいな感じになるんちゃうかなという風な話なんですけれども、でなぜかね日本だけ2日間開催なんですよ。1月の22、23かな、金土と、開催されるんですね。でこれまあ多分それが理由ちゃうかなっていう風に僕は思ってるんですけど、BMSG ですかねっていう会社があるんですよ日本に。これは、何の会社かと言いますと、それこそさっき言ってたちゃんみなとか花とか、まあ、元 AAA のスカイハイっていう方がね、あの社長を務めてっていう会社があるんですね、 BMSG。 そこがこのフェス主催らしいんですよ。でこれいやもうすごいなと、ようこんな企画、まあ、思いついたなというか、ようこの企画をやろうと踏み込んだなっていう部分の話なんですけれども、まあ、言うてね、まあ、世界的に見てもやっぱこのポップソングというかで、アジアってやっぱりね皆さんもよう耳にする K-POP がめちゃめちゃ強いんですよ、やっぱ世界で見ると。まあ、その BTS はじめブラックピンクはじめ、いろんな K-POP のアーティストがもう世界的に爆売れしてると。で、まあ、言うたらそのもうアジアイコール K-POP でしょなんですね、やっぱり世界的に見ると。ただ、それだけじゃないよって、もちろん J-POP もありますね、 P-POP とかもあります、それこそビニーを筆頭に P-POP もあります。でそれを総称して C-POP って言われてるんですね、海の C で C-POP、ね、SEA C-POP ですね、はい、って言われてて、で K-POP だけじゃないけど、それを世界的に認めてもらえない、まあ一部では認められてますけど、じゃあどうすんねんってなった時に、もうほんまに花がおる事務所がちょっとほんまにこのフェスで世界に勝負出たなっていう感じですよね。ほんまにアジアを代表する、ガールズポップグループたちで手を組んで、世界に攻め込むというか、すごいストーリーを描くなというふうにね、僕はこの発表された時に思ったんですけれども、でこれね、ほんまに戦略としてすごい賢いなっていうのが、例えば花、日本でねもう爆発的な人気ですよ花。だから僕が聞いてる話では、花って全然チケット取れないらしいんですよ。もうファンクラブとか入っててもチケット取られへんぐらい、もう争奪戦というか、
で、まあ、これなんでかっていう、まあ、理由が一個ちょっとありまして、まあ、それこそ花の、まあ、生みの親というか、まあ、ちゃんみながおるんですけど、ちゃんみなのやっぱちょっとこの考えで、やっぱりね、お客さんと距離遠くなるもすごい嫌がると、ちゃんみながね。でやっぱりそのお客さんに支えられて、お客さんありきの自分なんで、お客さんとの距離が近いところでライブはしたいっていうちゃんみなの意向があるんですよ。だからちゃんみなも、まあ、それこそ、ドーム公演みたいな広いところでやったりもしてますけど、基本的にはそのゼップとか、まあ、それぐらいの規模の、ライブハウスでのライブを大事にしてるんですね。だからその意向で、花も、ゼップとかそういう会場で言うたらライブを行うんですよ。でこれね、何が生まれるかというと、まあ、当然そのめちゃめちゃでかい会場じゃないんで、でもファンクラブの会員なんてもうシャレならん数おるわけですよ。もう大人気なんで、だからもうほんま奪い合いなんですね、チケットの。そうなんですよ、はい。で、まあ、それを、すごい表してるエピソードっていうのがありまして、それこそ今年のサマーソニック花もねトップバッターで出演してたんですよ。朝一出番ですよ、言うたら。で、サマーソニック東京会場の時に、もうメインステージの、マリンスタジアムですよね、はい。マリンスタジアムのもうすごいでかい会場、朝一ですよ、花が出番になってってなったら、その前日のヘッドライナーの方、もう言うたら大鳥の方よりもトップバッターの花がお客さんが集めてたっていう、もうパンパンやったらしいんですよ、スタジアム。いやそれぐらいやっぱりね、花の人気って今すごくて、はい。で、その花がもう日本国内にとどまらず、ちょっと世界に攻め込む一手として、今回のフェスの開催に至るんですけれども、で、まあ言うたらこういうフェスをやってくれることで、例えば僕がずっと話してるそのビニのことであったりとか、そのビニを、抱える、それこそフィリピンの、まだ世に出てない、すごい才能に出会うきっかけになるわけですよね。まあ、この日本のファンが、ね、日本開催 の、 そのアジアポップガールフェス行った時に、わ何このグループめっちゃすごいって言って、またその、それこそフィリピンのアーティスト、タイのアーティストは日本での宣伝にもなる、日本のファン獲得にもつながる。で今度逆に、タイで開催されるときは、ビニ筆頭にフィリピンのアーティスト、そして花筆頭に日本のアーティストの宣伝にもなる、ファン獲得にもつながる。で同じくこれフィリピンでも同じで、ね、ファン獲得にもつながるっていう、すごい画期的なフェスやなというふうに思っておりまして、で、まあ、さっき言ってた花が日本でめちゃめちゃ人気あるなんですけれども、で、例えばこれ、それこそフィリピンで言いますと、つい昨日、まあ、今日やからフィリピンに帰国したぐらいなんですけれども、ビニーが言うた今ワールドツアー真っ只中で、昨日それこそ北米ツアーを終えてフィリピンに帰ってきてるんですよね、ビニーが。で北米ツアーっていうのがなんでビニーができるかなんですけれども、まあ、もちろん世界的にビニーって今人気ありますなんですけれども、やっぱその北米とか海外でコンサートを行うって相当勇気いることなんですよ。まあ言ったらこれ客席埋まるんかみたいなことなんですけれども、でも北米ツアーができるってなぜかと言いますと、北米の方ってそこに住んでるフィリピン人の方がシャレならんぐらい多いんですよ。まあ、日本も今フィリピンの方すごい多いんですけれども、日本の3倍ぐらいおるみたいな。やから、それこそ花がフィリピン行って、何このグループって言ってそこでファンを獲得しますよね。そしたら今度花が単独で北米ツアーとかができるようになるんですよ。これやからすごい戦略やなと思って、グローバル戦略としてはほんまに、火の打ち所がないというか、もうほんまにこの世界攻め込む気満々なんやなっていう感じ。だからこれ例えば今回のその、アジアポップガールフェスを仮に花単体でタイアジア、タイフィリピンでコンサートやりますやったら、
お客さんね、まあ、正直日本ではチケット争奪戦ですけれども、タイでもフィリピンでも正直埋まらないと思うんですよ。まだそんな知られてないんで。でもこれを言うたら、その国の人気者、その国の看板になってるアーティストと3組合同で行うことによって、どの組でもたくさんの人に見てもらえるという、これはもうすごいですよね、ほんまに。まあ、もちろん実力あってのことですけどね、それは。いや、素晴らしい戦略やなと思っておりまして、まあ、僕もスケジュール次第にはなってはくるんですけれども、僕もちょっと、足運べるところにはっていうか、まあ、日本で開催するんで、ただ会場が東京なんでね、ちょっと、まあ、東京とか、まあ、厳密に言うと千葉ですけれども、ね、だからそこまで足運ぶっていう手間はありますけれども、せっかく日本でそういう歴史的なフェスが開催されるんやったら、僕はぜひ初日に行って見届けたいなというふうにはちょっと思ってたりはするんですけど、すごいですよね、もうほんまに快進撃が止まらない。で、まあ、ここからちょっと話それるんですけど、今言ってたねララアリーナ東京っていう会場でね、まあ、やるんですよ日本では。このどうですか皆さん、これ絶対皆さんややこしいね問題やと思うんですけど、東京ってややこしくないですか。でこれどういうことか、まあ、例えば東京、まあ、有名なところで行くとね、東京ディズニーランド、東京じゃないじゃないですか、ね、東京ドイツ村、東京じゃないじゃないですか、ララアリーナ東京、もうこれも東京じゃない、これすごいややこしいなと思って。だからその、東京で開催されますっていう言われ方を してるんですけど、まあ、東京ちゃうやないかもあるんですね。だからややこしいなと思って。そうなんですよ、まあ、もちろんね東京からも近いんで、まあ、東京っていう冠をつけた方がそれは世界的にも分かりやすいっていうところはあるんですけれども、でもこれなんか不思議ですよね。例えば兵庫県の、ライブ会場とかで大阪ってつけないですもんね。ゼップ大阪、まあ、それもちゃんと大阪にあるんであれですけど、なんかそのそっち側にある関西圏の大阪近郊のライブハウスが大阪ってつけることないのに、関東は、すぐ東京ってつけちゃうというね。えまあ、東京って地名なんで全然つけていいんでしょうね、それがもうその、詐欺的なことじゃなければ。もう僕も法律詳しくないんであんま分かんないですけれどもね、え多分そうなんちゃうかなと。いや厳しいじゃないですか、これが地名じゃなかったら。例えば僕が普段お世話になってる、毎日のようにお世話になってる新世界という街で、これ、まあ、要はある話なんですけれども、新世界で新しくお店がオープンしますってなった時に、通天閣店とかってつけれないんですよ。あの新世界のことを通天閣って言うてる方結構多いんですけど、まあ、ここは厳密に言うと、まあ、恵比寿町という町、まあ、新世界と呼ばれる町なんですね。で通天閣っていうのはもうほんまにあの塔なんで、だから通天閣という名称に、まあ、言うたら商標権があるわけなんですよ。だから、まあ、ほんまにちょっと前、まあ、数年前に実際あった話で言うと、新世界にマクドナルドができる、くら寿司ができるってなった時に、それこそマクドナルド通天閣前店みたいな感じのね名称をつけるってなった時に、やっぱりね一回それは通天閣に話通さんとダメなんですよ。通天閣という名称を使ってるんで、はい。でまあまあ分かんないですよ、そのロイヤリティ的なのが発生したのかも僕は細かいところは分からないですけれども、まあ、通天閣に例えば、使用料というかを払って使わさせてもらってるのか分からないですけれども、今マクドナルドは確か通天閣前店になってると思うんですよ。だから、まあ、結構これそういう揉め事というか、まあ、個人の例えば串カツ屋さんとかもう新世界でようオープンするんですよ。オープンしては潰れ、オープンしては潰れ、もうずっとやってる美味しいお店もたくさんありますけれども、でそういうところの人があんまルール知らんと通天閣店、通天閣前店みたいなをつけて、揉めたりみたいなのはちょこちょこ起きてますねやっぱ、はい。いやそれは通天閣っていうのは勝手に使ったらあかんでっていうね。ただこれが大阪とかそういう地名やったら OK やと思うんですよね。例えば新世界店、新世界本店とか
わかんないですけど、恵比寿頂点とかね、やったら全然 OK やと思うんですけれども、やっぱりねどうしても通天閣でつけたいっていうところはあるんでしょうけどね、皆さんやっぱどうしても通天閣っていう名前が、有名ですし、メジャーなんで、あ、通天閣のところにお店あるんやっていうの一発でわかるんでね。まあ、ただ新世界っていう地名も結構ね有名ちゃうかなと思ってるんです。これでも僕は大阪におるからなんですかね。まあ、大阪の人はもう新世界って言ったらもうどこか場所わかるじゃないですか。でもやっぱり全国的に言うとあんま結びついていないんですかね、その、新世界といえば通天閣があるところ、言うたら通天閣のお膝元というか、通天閣の麓の町のことを新世界と呼ぶというのはやっぱあんま知られてないんですかね。で、あと結構皆さん旅行できた方とかが、よう言うてますけれども、大阪ってこんな近いところで結構ギュッとしてんねやみたいなはよう言われますね。まあ、東京とかは結構離れてるじゃないですか、メジャースポットというかメジャーな観光地でも。大阪ってそれこそ難波道頓堀とか、まあ、新世界もそうですけど日本橋もそうですけど、あの辺も結構ギュッとしてるじゃないですか。だからまあ、全然まあまあ歩いていけんことないし、新世界からそれこそ難波、道頓堀の方まで行こうと思っても多分30分もあれば歩いていくこともできますし、意外と近いんやみたいなことは結構皆さん言うてますね。はい、だから僕的にはやっぱりお世話になってるっていうのもあるんで、やっぱその新世界という名称、これはどんどんメジャーになっていってほしいなというふうには思うんですけども、ほんまに大阪を代表する街やと思うん で、はい、でこれちょっとプチ雑学ですけど、いや新世界とか言いながらめちゃめちゃレトロやんけ、昭和の匂いすごいやんけやと思うんですけれども、これなぜ新世界と呼ばれてるかですよね。はい、もともと、新世界で、まあ、初代通天閣、まあ、今2代目の通天閣なんですけれども、で、まあ、戦争の時にいろいろ何ですか、鉄不足やなんやの影響で解体されてとか、まあ、あるんですけれども、その初代通天閣の時にあっこにねルナパークとい もう新世界一帯がもう大きい遊園地みたいになってたんですよ、ルナパークっていう。はい、でその時にはなんやこれすごい新しいな、まあ、その当時はね時代の最先端やな、すごい新しい世界が広がってるなということで、あそこがもう新世界と呼ばれることになったんですね。でそれが定着しまして、でも新世界という名称がもう未だに続いてるという感じのね。そうなんです、やっぱ全然新しくないやんけみたいな部分あるかと思うんですけれども、その当時はもうほんまに最先端やったということですね。はい、だから、人によっては逆にこんだけレトロやとそれが新しい感じするで、新世界間違いないでっていう人とかも中にはおるんですけれども、そういう経緯で未だに新世界と呼ばれているということですね。はい、ということで、もうね、CM に行く時間に差し掛かってきております。初めてこの番組をご覧いただいている方、ご視聴いただいている方に説明しますと、この番組は30分までがオープニングトークとなっております。あまりにも僕らが喋りすぎるので、ええー、加減 CM 行く時間ぐらいは決めんとあかんでということで、30分区切りで一旦 CM に行かせていただきます。はい、ということなんで、皆さんね、なかなか他の番組ではないですけれども、この30分までが、オープニングトークなんで、はい、でこれ CM 明けから、まあ、本題に入るでもないですけれども、引き続き楽しく喋っていきたいなと思っておりますんで、ぜひとも最後までご視聴ください。じゃあ一旦 CM 行きます。

これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く

はい、ということで、オープニングトークが終わりまして、あと残り、20分、またね自由に引き続き楽しく喋っていきたいなと思っております。ということでオープニングトークの方が長いやんけではあるんですけれども、引き続きね喋っていきますので、ぜひとも最後までご視聴ください。はい、ということでね、今ちょっと大阪の地名にまつわるお話とかもさせていただきましたけれども、どうですか皆さんね、もう言うてちょっと最初の話に戻りますけれども、今年も残すところあと4ヶ月ですね。はい、もう今日で8月が終わりまして、いよいよ、秋に突入するということですね。はい、でもこれどうなんですかね、これも個人的にこれいつまで、定着してるっちゃ定着してるんですけど、年々やっぱハロウィンがここからあるわけじゃないですか、10月末にね。でもう年々やっぱハロウィンの盛り上がりってすごくてなんですけど、どうですか、去年のハロウィンと一昨年のハロウィン比べた時に、一昨年のハロウィンの方が盛り上がってなかったですか。だからこのハロウィンの盛り上がりみたいなのがもういつまで続くんかみたいなところはねちょっと感じたりはするんですけどね、どうなんですかね。もちろんそのクリスマスとかと一緒で、もう定着はしてるとは思うんですけど、でもクリスマスももちろんその行事としては定着してますけど、人によっては全然そんな盛り上がってないじゃないですかね。だからハロウィンとかもちょっとほんまそうなってきてるんかなと。もちろんね、やから、何かを理由にみんなで楽しく過ごしたいっていう気持ちがね多い方がいいですけど、はい、そうですね。でもなんかそうですね、ハロウィンはね、なんか僕もしたいですね、せっかくなんでね。こんな髪の毛してるんでね、そうなんですよ。で毎年、僕は、ハロウィン時期になると、ハロウィンやから髪赤いっていう風に思われがちなんですけど、もう一切関係ないんでね、ほんまに一切関係なく僕は、年中この髪色で過ごさせてもらってますんで、はい、そうなんですよ。だからね、今年のハロウィンの盛り上がりがどうなっていくんかみたいなところはあるんですけれども、それこそそのハロウィンの、人気の火付け役、ユニバーサルスタジオジャパンとかも今年は25周年とかなんで、かなりやっぱり力は入れてるかなというふうには思うんですけれどもね。で僕個人的には街でやってる感じのすごい好きなんですよ、ハロウィン。いやほんま完全に個人的なあれですけど、要はあるじゃないですか、その地域の、お祭りみたいな感じでハロウィン、その街の幼稚園の子とか、小学校とかのちびっ子たちがね、子ども会とかね、なんかそういう子たちが、近隣を回って、お菓子ちょうだいっていうね、そのお菓子くれなきゃいたずらしちゃうぞみたいな、もうほんまに、それこそ元のハロウィンの本来の姿というか、あれ僕好きなんですよね。やっぱちびっ子が仮装したりしてんのとかすごい可愛いですよね。ほんまに癒しになるっていう感じなんですけれどもね、それを今年もどっかしらで見ることができたらなというふうには思ってるんですけど、これねほんまやっぱちびっ子、可愛いななんですけど、それこそ、さっき言っておりましたフィリピンの国民的スタービニがね、ビニの、ファンネームっていうのがありまして、ファンの方のことをねブルームスって呼ぶんですね。はい、一人一人をブルームで、ファンたちのことを総称してブルームスって呼ぶんですけれども、そのビニのちびっ子のファンのことをベイビーブルームって呼ぶんですよ皆さん。で、それこそビニが、コンサート、北米ツアーが終わってのタイミングなんですけど、ビニのコンサートってね、サウンドチェックっていうのがあるんですね。でこれ何かと言いますと、コンサートが例えば7時スタートとするじゃないですか、19時スタートとかやとしたら16時ぐらいにそのサウンドチェ

0: ックの時間って言って、まあ、言うたらファンクラブとかから選ばれた、まあ、多分抽選やと思うんですけど、選ばれた人らだけ、会場内にも先入れまして、でそこでビニがサウンドチェックするというか、まあ、何曲か、まあ、本番さながらではないですよ、まあ、ほんまにサウンドをチェックするだけなんで、そこで何曲か歌ってみたいな時間があるんですね。もう言うたら、まあ、ファンミーティングというかみたいな感じなんですけれども、で、毎回そのサウンドチェックの時にその公演の、ファンミーティング、まあ、言うたら、サウンドチェックに参加しているファンの方の中から8名、まあ、メンバーが8人おるんで8名ね、あのステージ上に上げられるんですよ。で上げられて、そこでビニと一緒にこう歌ったりとか、ビニと一緒にちょっと絡んだりみたいながあるんですけれども、大概ねそのサウンドチェックでステージを上がるのって、ちびっ子が絶対何人か上がるんですよ。そのベイビーブルームの子たちがもう、2、3人とか、もう多い時はもう4人ぐらい上がったりとかもするんですけど、やっぱりね可愛いんですよね。ちびっ子がもうすごい癒しになる、ほんまに可愛い。でビニのメンバーもやっぱちびっ子大好きなんで、もうほんまにみんなこうキャッキャ言うて一緒に踊ったりとか、もう抱っこしてあげたりとか、もうすごいね、なんていうんですか、癒しになる光景をね見ることができるんですけれども、ただねこれもうほんまそのベイビーブルームで言うと、僕はもうすごいなんていうんですかね、まあ、感動するというか、まあ、話がありまして、おとついですかね、ビニがそのニューヨークのブルックリンでコンサートやったんですよ。で、まあ、そこにね、メイビスちゃんっていう、女の子、このベイビーブルームなんですけども、7歳の女の子が来ておりまして、サウンドチェックも、その子も参加しておりまして、で、ビニのメンバーから抱きしめられたりとかしてましてなんですけど、このメイビスちゃんをね、あのビニのメンバーが抱きしめたりしてる姿を見ると、僕はもうちょっとほんまに涙腺ぶっ壊れるんちゃうかっていうぐらい感動するんですね。はい、でこれそのいや、ほんでもそのメイビスちゃんはなんやねんなんですけれども、でこのメイビスちゃんってね、まあ、言うたら、脳腫瘍を患ってる女の子なんですよ。で、まあ、ニューヨークに住んでる子で、でビニの大ファンなんですね。はい、で普段からそのビニの音楽で、癒されてたりとか、ビニに元気をもらってる、闘病中の、まあ、女の子なんですけれども、一回ねその脳腫瘍のもうちょっと大きい手術をするっていう時に、もう不安やと、メイビスちゃんが、いや手術がもう怖いってなった時に、一回そのね、これ一昨年の話なんですけれども、2024年に、その手術前にビニがね、フィリピンにおるビニが、そのニューヨークにおるメイビスちゃんの病室とビデオ通話つなぐんですね。はい、でビデオ通話つない で僕もその映像を見たらね、もうほんまにもうちょっとね、涙腺ほんまぶっ壊れるやつなんですけれども、そのメンバー8人と、まあ、メイビスちゃんとお母さんが映ってて、で、やっぱ手術が怖いっていうメイビスちゃんのために、まあ、やっぱフィリピンってすごいカトリックの国なんで、まあ、もちろんメンバー全員、まあ、カトリックやったりするんで、その全員でね祈りを捧げるんですよ、メイビスちゃんのために。で、ステイシーという子が、その祈りの言葉というか主よみたいなことを言うんですけど、で、まあ、みんなでね8人でこう十字切って、でその画面の方にこう手をかざして、もうみんなで目閉じてね、こう祈りを捧げるんですよ。で捧げるんですけど、そのもうそれを祈りを唱えてるステイシーも、もうちょいちょいもう言葉詰まるんですよ。やっぱりそのなんでこんなちっちゃい子がこんな辛い思いせんとあかんねんっていう気持ちとかがやっぱりもう溢れ出てきちゃって、言葉詰まらせながら祈りを唱えるんですね。で言うたらこう手かざしてる他のメンバーももうめっちゃみんなも泣いてるんですよ。 でもその安心ささんとあかんから、もう必死でこう帽子かぶってるメンバーとか帽子で泣いてるの隠したりとかしながら、みんなこう手かざして必死でこらえてとか、まあ、その映像がねもうすごい、なんて言うんですかね、ほんまに、芸能人の、僕は一番あるべき姿というか、エンターテイナーの一番あるべき姿、ほんまに夢を与えるじゃないですけれども、ほんまに何かしんどいことがあった人、何かしんどい思いをしてる人の、そのしんどいを少しでもこう減らすことができることができたらね、それが多分一番エンターテイナーとしては幸せなことかなっていうふうに僕は、まあ、思ってるんですけど、まあ、それは人それぞれ考えあると思うんですけど、僕もそういうタイプの人間なんで、もう素晴らしいなと思って、で、まあまあそういう交流を、まあ、ビニとしてたメイビスちゃんが、これは去年のそれこそビニのツアーで、ニューヨークでコンサートやった時に、まあ、言うたらこっちで言うと撮影会握手会みたいながあるんですね。でビニのコンサートでも、それこそ何組かずつ座ってるビニのところに入っていって、でちょっと絡んで、で全員で写真撮るみたいな撮影会方式をビニは撮ってるんですね。でそこに去年ね初めてそのメイビスちゃんが行ってっていう、その映像もあるんですけど、それが僕ちょっと一番涙止まらんくなる映像で、もう手術も成功してメイビスちゃんもその元気な姿で来るんですね。でもうメンバー全員も涙こらえて、もう目にいっぱい涙溜めて、よかった元気でみたいな感じで、でそのメイビスちゃんをね抱きしめて、で一緒に笑顔で写真写って、でももうみんなボロボロ泣いてるんですよ。でボロボロ泣いてるんですけれども、なんて言うんですかね、すごいほんまに心温まる映像というか、それが僕はねもうほんまに素晴らしい映像やなというふうに、ね、思って、まあ、見てたんですけれども、そのメイビスちゃんがその一昨日の、ニューヨークのコンサートにも来ておりまして、でさっき言うてたサウンドチェックの時間にもステージを上がりまして、でねもうみんなもやっぱメイビスさんのこと知ってるんで、お客さんも、でそのグエンというメンバーの子がねマイク持って、あなたの名前は何ですかって言ってマイク振って、で My name is Mavis、 私の名前はメイビスです、7歳ですっていうねことを言うんですよ。そしたらもうお客さんもわーってなって、すごい全員から歓迎ムードというかね、いやそのあのメイビスちゃんがもう今7歳なんやっていう感動もありますしね、7歳までこうやって元気で生きてくれてる、で今ももちろん闘病中というかリハビリ中なんですよ。で実際そのコンサートの日も、リハビリ行ってて、ただそのお医者さんもすごい驚異的な回復力や、こんだけ元気なんやったら今日の夜コンサート楽しんどいでって言って送り出してくれてみたいな、いやだからなんていうんですかね、ほんまに、まあ、ちびっ子のね映像は癒されるなみたいな話なんですけれども、そのメイビスちゃんに関してはその、まあ、癒されるもそうなんですけれども、もうなんせ感動がバカでかいというやつですね、ほんまに。だからぜひとも僕はあの感動の光景っていうのをねいろんな方にも見ていただきたいし、であの映像を見ることによってほんまにビニという8人が、ほんまにどんだけ心綺麗なやつらやねんっていうのもすごい伝わるかなと思うんで、もうぜひともね皆さんはちょっとこれチェックしてもらいたいなと思いますね、ほんまに。まあ、それこそだから24時間テレビでね、この間土日やってましたけど、まあ、昨日おとついですかね、で24時間テレビももちろんいろんな感動を生んだと思いますけれども、その裏で、まあ、そういう感動もね世界では起きてたということですね。はい、もうほんまにでも、そのメイビスちゃん関連の映像はもうむちゃむちゃ僕も感動しました。はい、もう素晴らしいなと思います、ほんまにね。はい、ということでね、まあまあそういうちょっと感動的な話もしておりましたら、この痛快徳丸ラジオ残り時間がいよいよ、あと4分強ぐらいとなってきております。はい、ということでね、まあまあ言うて僕も、次出演するのは、9月の2週目の月曜日になるんで、またねちょっと一周は空くんですけれども、ぜひともね皆さんまた、僕が出演する回にも 遊びに来ていただいて、でもちろんその徳丸さんが出演する回にも遊びに行っていただいて、であとは西澤くんがね、まあ、今ちょっといろいろね忙しいスケジュールで、まあお仕事頑張ってるんですけれども、その西澤くんが、どっかのタイミングでまたこのラジオに来れることをぜひとも皆さん願っといてほしいなというふうに思っております。はい、ということでね、まあ、今日とか僕まあ長袖着てますけど、まだまだ暑いんでね、ほんまにそうなんですよ。まあ、僕これ上長袖着てますけど下ゴリゴリでハーフパンツなんでそうなんですよ、まあ、まだまだ暑い日が続いておりますんで、ね、ちょっと皆さんほんまに、まあ、僕も8月体調おしゃれならんぐらい崩したりしたんで、ほんまに体調管理気をつけていただきたいなというふうに思っております。でまたね、いろいろなんていうんですか、もう風邪とかがどんどん流行っていったりとかで、なんか今、100日咳みたいなもうすごいちょっと前ぐらいから流行ってるみたいなのも言うてたんで、もうほんまに、まあ、忙しいスケジュールの方、特に、まあ、これは自戒の意味を込めて自分に対しても言うておりますけれども、まあ、僕もねもうそんな日々ゆっくり休めるスケジュールではないんですけれども、まあ、休めるときに、皆さんもしっかり休んでいただいて、ね、もう休まないとやっぱりね疲れも取れないですし、体力も回復しないんで、ほんまにね僕も体力回復しないまま次の日を迎えてることがもう連日なんで、ちょっとそこはね時間の意味も込めてですけれども、皆さんにもまだまだ暑いこの残暑の中ですけれども、体調管理の方は気をつけていただきたいなと思っております。そしてねもう夏休みももう終わって、もう終わってるんですよね今。僕らの時ってやっぱ8月いっぱいは夏休みでしたけれども、もう今の子たちはもうそれこそ土曜日とかが学校なかったりするんで、もう8月のもう終盤にはもう2学期が始まってるぐらいの感じかなと思いますけれども、でねそれこそお子さんおる方とかは、まあ、やっとこの夏休みの大変な時期超えたでとかはあるかもしれないですけれども、またね2学期が始まるとお子さんのなんやかんやでね、お子さんおる方は、いろいろ準備せんとあかんもんであったりとか、いろいろ教育せんとあかんもんであったりとかがたくさんあって、大変かなとは思いますけれども、皆さんねぜひともこの夏の疲れみたいなやつを、持ち越さないように、休めるときにしっかり休んでいただきたいなというふうに思っております。はい、ということで、しんみりした曲が流れてきておりますけれども、痛快徳丸ラジオも残り時間があと1分となっております。はい、ということでね、9月もまた僕いろいろ告知することであったりとかもあるんですけれども、そうですね、赤髪芸人怪座各種 SNS やっております。X、Instagram、TikTok、そしてね、YouTube、 YouTube はね、まあ、あの個人チャンネルで、させていただいておりまして、漢字の赤に CH で赤ちゃんというので検索していただいたらもう一発で出てきますんで、ぜひともまだねチェックしてない方はそちらもちょっとチェックしていただいて、あわよくばチャンネル登録なんかもしていただけたらなというふうに思っております。で各種 SNS に関してはもう、赤髪芸人って漢字4文字で入れてもらったら多分一番上に僕出てくるかなと思いますんで、そちらもぜひともチェックよろしくお願いいたします。ということで残り時間があと10秒になってきておりますので、この辺で締めたいなと思います。本日のお相手は赤髪芸人怪座でございました。また次回お会いしましょう。ありがとうございました。
1: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ハームトーンレコーズ。そっと溶けてゆく。
2: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。もうあなたを離さないわ。最後まで聞いてなさい。私と一緒に。

キクティクトップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナーギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売上、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ、8月がもうね終わろうとしておりますけれども、まだまだ暑い日がね続きますが、皆様いかがお過ごしでしょうかという感じですね。まあ8月ね、お盆とかもありまして、まあ帰省されたりとかね、ご旅行行ったりとか、まあゆっくりお休みしたっていう方もいらっしゃると思いますが、なんとなくここからね、もう9、10、11、12と4ヶ月で今年も終わると思うと、わえもう終わるのみたいな感じになりますし、9月入ってからはね、もうほんまに超特急な感じで今年が終わっていくなという感じがしますのでね、これからまたね、バームトーンの面々も新曲とかも多分おそらく今年中に出るのかなという人もいると思いますのでね、まあ、そのあたりもちょっと楽しみにしながらランキングの方もね注目していただきたいと思います。そして YouTube チャンネルの方もね、それぞれのアーティストのものがこう一つずつね、今あるものを利用しつつ、充実させていくっていう感じで動いていくそうなので、そちらの方もねぜひ皆さんフォローとか、高評価とかしていただけたら嬉しいと思います。それでは今週のトップ10ご紹介してまいりましょう。まずは今週の10位から4位までご紹介してまいります。第10位、先週と変わらず、シェイクマイデイズ、空はイミテーション。第9位は先週から5ランクアップ、もみゆりな開いたトランプ。第8位、シェイクマイデイズ、桜前線は1ランクアップです。第7位、もみゆりなときめきドリームパレットが6ランクダウン。第6位、シェイクマイデイズ、独り占めの夢が1ランクアップ。第5位、シェイクマイデイズ、ブルーグレーの木曜が3ランクアップです。第4位、シェイクマイデイズ、青春の絶賛は1ランクアップとなっております。今週はね、大きな動きはなかったんですけれども、先週1位だったもみゆりなさんのときめきドリームパレットが今週はね6ランクダウンということで第7位ということですので、なんだかねここときめきドリームパレット強いのでね、上がったり下がったりはしながら、割とトップ10圏内をこうずっとね行ったり来たりしてるので、またこれ落ちたとはいえまた上がってくるんだろうなという感じはしますね。そして、11位以下ご紹介しておきます。20位シェイクマイデイズ、君を見かけた。19位シェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオ。18位山下圭司、セールオンマイシンデレラ。17位山下圭司、瞳にシャワーレイン。16位もみゆりな、夢を見るかもしれない。15位もみゆりな、いつかギャッツビー。14位もみゆりな、ガーディアンエンジェル。13位もみゆりな、帰り道は星空。12位もみゆりな、青い風と白い空。そして11位が顕著、君に伝えるメロディーとなっております。もみさんの曲がね5曲連続、はい、11位以下とはいえ並んでおりますので、これまだじわじわと上がってくるんじゃないかなというふうに思ったりします。そして今週のトップ3です。第3位は先週から4ランクアップ、シェイクマイデイズ、知りもしないで。そして第2位が2ランクアップ、シェイクマイデイズ、夕暮れにサイダー。そして今週の第1位はシェイクマイデイズ、三角公演で待つということで、先週から2ランクアップしております。三角公演で待つね、特にその何かタイアップがあったりとか、何かこう特別ね、推してるというわけでもないんですけれども、割とこういつも上の方のね、ランクにいるので、なんとなく皆さんが聴いてこうなんかほっこりする曲なのか、好きな人が多いのか、なんか不思議な感じの一曲ではありますね。まあ美月さんそんなに映ってませんけれども、ミュージックビデオもあるのでよかったら見てみてください。そして今週はですね、オンラインライブがこの週末に近づいてまいりました。この方のこの曲を聴いていただきましょう。和田雅則で大人が夢見て何が悪い。

ということで今週は大人が夢見て何が悪い和田雅則さんを聞いていただきました。はい、今週の土曜日ですかね、和田雅則さんのオンラインライブがありますので、ぜひ和田雅則で検索していただきますと公式ホームページが出てまいりますので、そちらをねフォローしていただきますとライブが見れるそうなので、ぜひそのあたりもチェックしていただければなというふうに思います。ちょっとこうね和田雅則ワールドをね皆さんに堪能していただくような機会が増えていくといいなというふうに思ったりもしておりますので、ぜひ応援ねお願いいたします。というところで来週はどんなランキングになるでしょうか、お楽しみに。以上、劇的トップ10のコーナーでした。

ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ。最後まで聞いてくれなきゃやん。

0: ここからは見た時がタイミング、ムーンサタミチコの占いのコーナーです。で、今日はね、8月の27ということで、もう間もなくね28になるんですが、8月28日ね、満月なんですよ。頭痛いなと思ったら、まあそうね、ね、序盤でみーちゃんが言ってくれてましたけれども、満月やからっていうのもあるなというふうにちょっと思ったりしておりますけれどもね。今度は魚座の満月です。はい、魚座の満月で、しかもなんか日本では見れないんですけれども、月食を伴う満月らしくって、なのでちょっと待ってね、なんか変なのが開くな。なので、はい、なんとなくこう魚座さんなのでね、まあ言ったらそのや優しかったり感情みたいなところがやっぱり一番司ってる感じはしますよね。で、満月やし月食やしっていう感じで、だからなんかこうね、美月さんの歌の歌詞じゃないですけど、こじらせモンスターからの卒業ですよ。なんか自分の感情であったりとか、そういう気持ちであったりとか、まあやっぱり自分の思い通りにしたいっていう気持ちはみんなあるし、他人を思い通りにさせたいっていうような気持ちもやっぱりどこかにあります。特に恋愛中の方なんかはね、なだったりするし、まあ例えば職場とかでも自分ね、周りの同僚であったりとか、上司であったり部下であったりっていうのがね、まあある程度自分の思うように動いてくれたらやっぱり嬉しかったりするので、どうしてもそういう気持ちはまあ人は持ちがちではあるんですけれども、やっぱり人ってね、変わらないので、自分がまあ変わっていくっていうことと、接し方を変えていく、考え方を変えていく、感じ方を変えていくっていうことがやっぱり重要になってきますよというところで、まあこの8月28日のこの満月に関しては、そのこじらせモンスターからの卒業、はい、というところをね、イメージしていただけるといいかなというふうに思います。まあ何事もね、思い通りにままならないことっていうのはたくさんありますけれども、でもそんな中でもね、やっぱり自分らしく楽しくワクワクしながら好きなことだけやって生きていくってことはね、本当にできるので、そのあたりをこうちょっとね、皆さん注目していただきたいなという感じの、明日は満月かなという感じがします。でね、時間がね、今見ますと13時18分っていう風になってるので、まあお昼間ですからね、その満月の時間帯っていうのはお月様は多分皆さんは見えないと思いますが、でもね、お月様が見える時間帯になって空を見上げてもらったら、綺麗なまん丸なお月様が上がってると思いますので、ぜひ月のねエネルギーなんかも受け取っていただければなというふうに思います。はい、でね、せっかくの満月なのに月食なんか損した気持ちになりますねって言われてますけれどもね、でもまあまあ月食には月食のやっぱりね、いいところがあって、でもやっぱり皆既月食とかっていうのは昔はすごく不吉なものとされてましたよね。日食もですけど、だからなんかやっぱりその出てるものが隠れるっていうのはね、すごくこう不吉なものと昔はされたりしてましたけれども、まあ実際のところ見えないので、日本ではね見える時間帯ではないので、はい、そこはまあエネルギーだけそういう風な感覚で、思っておいていただけるといいかなというふうに思ったりします、ね。そしてキャッチャーさんね、最近の動画のみつきちゃんはポジティブないい表情してるよというふうにね書いてくださってました。ありがとうございます。本人もやっとこさ、からからね、なんかね最近ほんまにストレスがなくなって、すっきりしたらしいんですよ。でそれはだいぶ友達切った言ってましたねだからあの子は魚座さんなので、やっぱり魚座さん、じゃあ蟹座さんなので、やっぱりその自分の周りの人たちの影響っていうのをものすごく受けるし、なんかその大事にしたいし大事にされたいっていう思いが強いんですよ、蟹座さんってね。やっぱりあなたの周りの蟹座さんはどうですかね、自分が蟹座っていう人もいるかもしれませんけれども、だからすごくそのお友達関係とか会社のね、例えば同僚との関係みたいなものにもものすごい左右される感じがあるのでね、だからこそ自分に合う人と、まあそんなに大きくないコミュニティの中で本当はすくすくいくと育つといいなという感じなんですけど、まあ学生の頃の友達っていうのはもう年齢と地域だけで集まってるような仲間なのでね、 その時仲良くでもある程度年齢いってくるとやっぱ考え方とかのズレみたいなものは出てくるので、まあ、やっとそこに気づいたかなという感じで、まあ、別に切った言うでもブロックしたとかっていうことではないですけどね。なんかその前までそのよく一緒に遊びに行ったりしてたっていうところからちょっと距離を置いたという感じらしくて、でまあそれもあってなんか今すごくすっきりしてはる感じですね。で音楽に関してもねすごくやりたい気持ちがねこう衝動が高まってきてるっていうのもあるので、まあそういうのがねやっぱこう画面にこう出てきたんやろうなという感じですね。はいね、友達月食したのねということで、そういうことですね。はい、では、今週はね満月ということなので満月からのメッセージという感じで、していこうと思いますのでね、そのあたり選んでいってください。高橋さんね明日休みなのでゆったりした気持ちで参加できますと。美智子さん今もこもこクッションで水落ち温めながら見てますということで、あいいですね。はいね、高橋さん今日はね水落ち温めてくださいと言われてましたからね。では今日は、はい満月からのメッセージで4択でございます。さあ何が出るかはちょっとね、出してみてからという感じなので、ABCD までですね。はい、そして、香りも出すので香り出てから選びたい人はちょっと待ってくださいね。はい、よいしょ、うん、では行きましょう。まずは2、3、4、5、まずは A バジル、 B ラベンダー、 C イランイラン、 D ゼラニウムです。あ、結構バラエティに富んだ感じで出ましたね。 A がバジル、 B がラベンダー、 C がイランイラン、 D がゼラニウムです。はい、さあどんなメッセージがやってくるでしょうね。イランイラン、はい、ゼラニウム、はいね、ちょっと選んでみてくださいね。さあさあさあさあ、よいしょ、さあどうでしょうか。あ、こっちがこれか、ちょっと待ってね。さださんもどっちも見れる感じでお願いしますね。うんうん、あ、すごい、クライさんバジルが出たら選ぼうと思ったらいきなり出たということで、伊坂さんカニ座ね。伊坂さんはすごい美月の気持ちはわかるんやと思うわだから応援したくなるんじゃないね、そんな感じがしますけれどもね。はいさあではちょっと皆さん大体、あ、イランイランっていうのはね、あのお花ですね。あのちょっとユリの花っぽい感じのお花の香りですね。だから香りも結構ユリに似てます。多分ユリ科じゃないかなと思います。イランイランっていうお花の名前ですね。はい、そういうイランイランっていうお花のオイルですね。イラン戦争いらないってことかなって感じますけどね。割と女性性高めの香りですよ。ゼラニウムもそうですけどね。はい、では行きましょうか。 A のバジルから行きます。はい、
1: はい、A はこっちはこれはクライさんが A やね、うんうん、はい、だからこっち A は A がいないか、クライさんだけか、
0: う
1: ん、
0: お、なるほど、満月からのメッセージだからね。あ、なるほど。余計なことは言わない。余計なことは言わないっていうか、その周りの雑音みたいなそのことに対して。こう敏感に反応する必要はないですっていう感じで言われてて、あなたの言ったら今考えてることとかやろうとしてることとか方針であるとか、そういうものをちゃんと大切にしてくださいねっていう、その外野からの いろんな 言葉であったりとか、いろんな、まあ、例えば人によっては、ね、あの別に聞いてもないのにアドバイスしてくる人とかいるじゃないですか。で、聞いてもないのにこうせいああせいって言ってくる人いるじゃないですか。なんかそういうものに対してもう、反論する必要もないし聞く必要もないですっていう感じなんですね。だから、あーなるほどなるほど、はいはいはいっていう風に、まあ、聞いてる風を装いつつ、まあ、その、ね、自分が違うと思うものに関してはもう反応しないというような感じの自分の、ね、思いであったり信念であったり、そういうものを貫いてくださいねっていうのが A の方へのメッセージです。はい、なので、まあ、魚座満月なので結構ね、そういう気持ちみたいなところっていうところに強くエネルギーは入ってくるんですけれども、影響されにくいっていうところにちょっとなんていうかな、ポイントを焦点を当てていただくと A の方はいいかなっていう感じがしますね。っていうことはですよ、今あなたが考えてること感じてることっていうのは合ってますよっていうことでもあるので、なんかそれをちょっと周りがいろんなことを言ってきたりとか、いろんな指示を出してきたりとか、まあ余計なことを言ってきたりするときにね、反論するとまたそこに無駄なラリーが生じて、嫌な気持ちになることもあるかもしれないし、変に影響されたりするようなこともあるかもしれないので、まあ、自分が質問してね、アドバイスをくれたことっていうのは大事にしたらいいと思うんですけれども、聞いてもないのにいろいろ言うてきたりとか、なんかそういう、ね、人いるじゃないですか、たまにね。だからそういう風な感じのことに関してはもう反論する必要もないし聞く必要もないですよっていう、まあ、適当に受け流してもらったらいいですよっていうようなことを言われているので、まあ、なんかそんなことがもしかしたら A を選んでくださった方に近々あるのかもしれませんね。うん、だからそこは自分の信念というか、自分の考えみたいなものを貫いていただくと A の方はいいですよというふうに言われております。では B いきましょう。
1: B はモーリー、うん、美香子ちゃん、うん、B って何だっけ。
0: B はラベンダーですね。
1: あ、私だよ、私も B だよ、はい、B 多いで、
0: うん、あそう、
1: ラッキーちゃん、うん、たかしさん、うん、でからたまたま子さん、うん、時代屋の嫁さん、しんじろうさん、はい、かな、うん、はい、以上です。
0: はい、B の方へのメッセージはね、うん、なんかよくわからないですけど、その目の前の川は越えていけますというふうに言われてて、その川ってさ意外と深いし意外と流れが早かったりするし、やっぱ川越えるとなんかこうレベルアップする。私いつもね、川のイメージの時ってドラクエなんですよ。ドラクエってその川を渡る時に橋を渡ると敵が急に強くなったりとか、次の言ったら章立てに進むというかね、次のストーリーに進んでって次の街があるところに目指すためにその川を越えていくっていうような感じのイメージがいつもすごく入ってくるんですけれども、なので B の方はもうその目の前の川は越えていけますよっていうような感じだから、ステージアップしていきますよっていうことなんだと思います。で、その川を渡るときに大事なのは準備してから渡るってことなんですよね。だからドラクエで言うといつまでも棍棒のままで川を越えていくと、もう次強い敵出てきたとき大変なわけですよ。だからやっぱりその町でちゃんと防具を買ったり、町でちゃんと武器をね一番強いやつに変えたりして仲間も集めて準備してから川を渡るっていうことがすごく大事になってくるんですよね。だからもう川を渡ることはできるだけの実力はついているので、そこまでレベル上げは進んでいるので、多少の準備とか多少の心構えっていうのは必要になってくるけれども、もうそろそろ準備してその川を越えていきましょうねっていうふうに言われているので、これももちろん比喩なので、人によっていろいろとあると思いますけれども、まあ、どういう形で自分のレベルを上げていくのか、自分のフィールドを広げていくのかっていうのはちょっと人によるので、ここのね選択式リーディングでは何ともっていうところはあるんですが、ちょっとそういうふうに自分の今の現状みたいなものを考えて、何かその一つステージが上がるとか、自分が目指しているところにもう一歩前に進むとかっていうような感じのイメージをしていただいてですね、でその準備はもう整っているので、準備というか自分のレベルはそこに達しているので、そこから先にまた進むために少しだけ、もう一回準備、ちゃんと自分がそこに行ける準備ができているかどうかっていうところを確認してからその川を渡るっていうような感じの、今フェーズですよというイメージ で、メッセージが来ておりますので、ぜひね、もうレベルアップは今のフィールドでこれ以上レベルアップはしないみたいなので、ここから先に進むというところの、準備と進むためのその仲間であったり武器であったりね、スキルであったりっていうところをちゃんと確認して前に進んでいただくと B の方はすごくうまくいくかなという感じがしますので、はい、ぜひそこはちょっと一歩前に進んでいただきたいですし、一つレベルを上げていってほしいなというふうに思いました。はい、どうでしょうかね。では C 行きましょう。
1: C はダーマさんが C ですね、うんうん、そしてこっちがよいしょ、キャッチャーさん、うんうん、みーちゃん、いちごさんが C です。そうですね、そんな以上です、う
0: ん、ちょっと待ってね、はあ、はあはあ、ね、あーなるほど、 C の方はね、なんかちょっとこう影響力を持っていく感じのイメージがとても入ってきます。でそれはまあ多かれ少なかれという感じではあるので、ものすごくね有名になって影響を与えるっていうような、まあもちろん人もいるかもしれませんけれども、そういう感じというよりかは自分の身近な人たちに少し影響を与えるようなことが、起こっていくかなっていう感じがするんですね。例えばあなたの言動であるとか、まあ、例えば SNS してる人であれば、その SNS の発信の内容であるとか、なんかそういうものがね、人に影響を与えやすい感じで今出てる、メッセージが届いてて、でこれはね、いい方に行く場合もあります。ね、みんなにはすごいなんかそういうのをね、なんか待ってたっていう感じで影響を与える場合もありますけど、悪い方向に行くと、例えばアンチであるとか、例えばそのちょっとこう嫌われたりであるとかっていうところの、その今その表裏一体のところにいるんですね。なのであなたの言動というものに、もうなんていうのかな、責任を持つっていう言い方をされんねんけどな、どういうことやろう、なんかこう、あ、そういうことね、なんか思わず言ってしまったことがすごく影響を与えるらしいので、ここからまあ1週間ぐらいはその何か、言葉を発したり何か行動を起こしたりするときに、ちょっと本当に自分が思っていることなのか、本当に自分がやりたいと思っていることなのかっていうことにちょっと意識を向けてみてくださいっていう感じで言われてます。いい方向に転ぶ場合もあれば悪い方向に転ぶ場合もあるので、なんとなく何にも考えずにパッと動いたりパッと発した言葉が意外とその炎上したりとか、そうね、なんかこう人に対して影響を与えてしまうっていうような感じですごく言われているので、まあその例えば喧嘩になってしまったりとか、どっちかっていうとあんまりいい方向じゃない、のが8割方、ありそうな感じがするので、 C を選んでくださった方はね、ちょっとこの1週間ぐらい、来週の木曜日のこの占いのこの時間ぐらいまでね、ちょっとご自身の言動みたいなものに、ちゃんとこう心を乗せて、してみてくださいっていう感じですね。だからそんなつもりじゃなかったのにっていうようなことが結構起こり得るっていうところがちょっと注意事項として出ているので、ただ影響を与えられるっていうようなエネルギーを今持ってはるので、いい方向に転ぶとめちゃめちゃやっぱり人に、尊敬されたり感謝されたりっていう風になるから、だからそこを意識して発するか意識をせずに発してしまうかっていうところでだいぶその明暗が分かれるんですよね、うん、なので、C の方っていうのはやっぱりその一言一言であったりとか、まあ、一つの、ね、行動一つとっても何かこうちゃんと自分が意識して、するっていうことを今週はちょっと特に心がけていただきたいなというふうに思いますので、C を選んでくださった方ね、ちょっと強めに、そういう魚座の満月のエネルギーが 降り注いでる方が選んでるのかもしれませんので、どうせ影響を与えるのであればいい形でね、周りの人に影響を与えていただきたいなというふうに思いますので、C の方は今週1週間ぐらいは少しご自身の言動みたいなものに、注意を払っていただくっていう1週間にしてみてくださいという感じです。では D いきましょう。
1: はい、
0: はい、
1: よいしょ。 D はこちらになって、うん、違うがたかしさん、
0: うん、
1: だけかな、
0: うん、
1: たかしさんだけですね。
0: そうですか、はい、うん、おー、ちょっと待ってね、なんかね、なんて言ったらいいかな言葉にするのが難しいな、ちょっと待ってね、あーなるほど、D を選んでくださった方っていうのは何か今目標であったりとか、なんか目的のようなものってありますかね。まあみんなそれぞれなんか多かれ少なかれねあると思います。でない人はちょっとぜひ持っていただきたいと思うんですけれども、D の方はねなんかここ2週間ぐらいの間、結構一進一退みたいなところがあるみたいなんですよ。なんかすごく調子よく前に進んだなと思ったら、足止め食らったりとか、なんかうまいこといかへんなと思ったら急に突破口が見つかったりとか、なんか結構その一進一退っていうのをここ2週間ぐらいずっと、そういうことが起こりますっていう感じで言われてて、ただ、トータルで見たら進んでるっていう感じなんですよ。だからその例えば止まらなくちゃいけない時とか、どちらかというとこうなんか後退してるようなうまくいってないような、気がする時であっても、それは前に進むための何かこう、タイミングだったりとか、微調整であったりとか、何かねこう顧みる部分であったりとか、なんかそういうこともあったりするので、必ずしもずっと順調でうまくいくっていう運気ではないんだけれども、でもトータルすると夢に近づいてたりとか、自分のレベルが上がってたりとか、なんかすごく新しいスキルを身につけられてたりとか、新しい仲間がね現れたりであるとか、なんかそういう感じのことが起こりそうなので、なんかこう一進一退してるなっていう感覚がもし、このね2週間ぐらいの間に出たら、トータル的には前に進むっていう感じの運気ではあるので、そのうまくいってない時こそやっぱりその心折れずに、耐えなきゃいけない時もあるかもしれないですし、また新たに時間をかけてね、いろいろとやりかえないといけないところもあるかもしれないですけど、それは最終的にいい結果を必ず導き出すので、この2週間ぐらいなんとなくうまくいかへんなっていう感覚があっても、うまくいくタイミングが絶対バーンと出てくるので、なんかそこを信じて心折れないようにいてくださいねっていうようなことがすごく D の方には言われてます。うん、だからそのなんとなくこう後退してしまってるとか足止め食らってるっていうところも楽しむ余裕みたいなものを持っていただくと、次ね前に進んだり伸びたりするときに、とてもその飛躍が大きく飛躍できるっていうような、うん、なんかそんな感じで言われているので、ちょっとこう一進一退する部分はありそうなんですけれども、トータル的には良いし前に進むっていうことをちょっと頭の中に入れておいてくださいねという感じのメッセージを言われております。はい、一進一退はサイザーさんとの恋愛でしょうか心折れずに頑張りますということでね、はい、頑張ってくださいね、そんな感じでございますね。ね、なるほど、そんな感じかな。はい、今は SNS は見る専用になってるけど、普段の生活の中生活での行動を慎重にしますとね、みーちゃんが書いてくれておりましたね。はい、そしてこっちがね、 ダーマさん、そうなんですか、 SNS でラーメンばかりなんですが、なるほど、新しい社長と喧嘩しないよう気をつけますね、というふうに書いてくださってますね。あ、影響力があるっていうやつを選んでくれてたのかな。はい、そうですね、うん、なんとなくね、あのそこちょっと気をつけていただきたいなという感じがしました。では今日はまあ1分ということなので11分までですから、まだ17分ぐらいあるので、久しぶりに星座やろ、星座、久しぶりに星座やろ。最近結構時間がね、
1: うん、
0: ないことが多かったですが、久しぶりに星座占い行きましょう。はい、さあ皆さんは何座さんでしょうかね。うん、なんか今日はいろいろ出そうな気がする。はい、では星座さんに、星座占い、1週間占いです。ラッキーフードも出していきますので、今日はちょっと正逆取りたいな、行きましょう。まずはお羊座さんからいきます。おー、お羊座さん、今週、
1: うん、
0: なんやろ、良くも悪くも驚きのニュースが入ってきそうな感じがしますので、良い方であるように祈っておきましょう。はい、ただそのもし悪いニュースだったとしてもね、うん、それはなんていうのかな、必要で来ているメッセージなので、どういうメッセージが来るかっていうのはね、それは人によってわからないとは思いますけど、ただびっくりすること間違いなしという感じがしますから、なんでしょうね、嫌だわ。あ何かね、そのちょっとこう自分にとってトピックのようなことが起こるかもしれません。まあ1週間なんでね、そんなめちゃめちゃ大きくないこともあるかもしれませんけれども、なんとなくそのニュースとか何かこう情報とか、まあ誰かからメッセージが来るとか、なんかそういうふうなことも含めて、今週はちょっとそういうことが起こるかもね。ただそれはあの今必要なメッセージなので、斉田さん特に、無視しないということをねしていただきたいなというふうに思います。あなたはほったらかしにしがちなので、
1: はい、
0: あなただけじゃないですが、はい、お羊座さんね、お羊座さんはなんかあのちょっと今週の何かこう連絡事項であったりとか、そういうニュース的なものっていうのは、無視せずに、しっかりとこう今対処するということをしていただけると運気どんと上がりそうな感じがします。はい、ラッキーフードはなんだ、玉ねぎ。
1: あー、はい、
0: はい、では続きまして、大志田さんです。大志田さんはね、今週ねちょっとこうなんかトンネルを抜ける感じがありますね。今までなんとなくこう自分でね、何のためにやってんねやろうみたいな感じでよくわからない、トンネルの中にいた方もいらっしゃるかもしれませんけれども、今週なんとなくその、完全にトンネルを抜けるまではいかないかもしれませんが、光が見えてくるというかね、そういうなんかこう楽しみみたいなものが見えてくるとかね、うん、なんかそういう感じのことが起こりそうなのが大志田さんです。なのでぜひね、そういうちょっとこう楽しみであったりとか、自分がやってみたいなみたいなこととかね、なんかしんどいなと思ってる人もなんとなくこうそのトンネルを抜ける兆しが見えてきそうな気がしますので、ポジティブに前向きに過ごしていただけると、ワクワクする方、楽しい方を常に選んでいただけるといいかなという感じがいたします。ラッキーフードは、トマト。では双子座さんいきましょう。はい、双子座さんはね、今週なんかすごいふわふわしてる感じがしますね。なんかいい意味でも悪い意味でもふわふわしてます。なんだか地に足がついてないような感じっていうのがあって、いろんなものに興味も出るし、なんとなくこうね、いろんなところに気が散るしみたいなところもあったりして、なんとなくこう定まらへんなみたいな感じがするかもしれません。気持ちもコロコロ変わったりするというね、双子座さんならではっていう感じはするんですけれども、ただ今それすごくなんていうのかな、今地に足をつけない方がいいんですよね。そのふわふわしてるぐらいの方が今ちょうどいいという感じがします。でそれなぜかというと、今決めない方がいいっていう感じなんですよ。 なのでなんとなくええ加減な感じでふわふわふわふわとね、地に足がついてない感じっていうところで、様子を見るっていうふうに思ってみてください。今週何か決めなくちゃいけないっていうようなことがもし出てきたとしてものらりくらりかわしましょうという感じが、するので、今週双子座さんは特に大きな決断はしない方が良さそうなので、はい、ちょっとあのふわふわとしたなんとなく定まらない1週間に双子座さんはしてみてください。ラッキーフードはチーズ、何チーズでもいいですよ。で、カニ座さんいきましょう。はいはい、カニ座さんはね、そうか、カニ座さんはね

できますので、なんか自分なりのリフレッシュ、別にそのカラオケ行くとかでもいいですよ。なんかこうストレス発散するようなこと、何か一つ1週間の間にね、自分の好きなことをしていただけるといいかなという感じがしますので、なんだかこう無になる時間とかね、美月さんなんかこう編み物をしてるとき結構無になるらしいので、なんかそういう風な時間であるとかね、なんかそういうのを1週間のうちに一時で構いませんので、なんかちょっと作っていただけるといいかなという感じが、蟹座さんはしました。ラッキーフードはパイナップル。では続きまして、蟹座さんか、じゃあ、獅子座さんや、獅子座さんやな。獅子座さんですね。獅子座さんはね、今週ね、そうだな、なんとなく曇り空。お天気で言うと曇り空って感じなんですけど、雲はね必ずね、どこかへ行ってしまって晴れ間をもたらしますよね。で雨降りそうでね、雲がガーッと来て雨が降ってもしばらくするとやっぱり晴れますよね。だからなんかその何かこう自分の中で暗雲が立ち込めたとしても、それは必ず過ぎていくので、あまりそのそれに対して深く思い詰めないでくださいっていう感じで言われてます。だからなんかこう のんびり、なんか曇ってきてるしとか雨降ってるし今日は外出やめとくかぐらいの感じの感覚で、今週はいてもらうといいかもしれません。なんとなく体調が優れないときは無理しないとかね、なんとなく気が向かないときは動かないとかね、なんかそういう風な感じで、それはなんていうかな、こう大したことではなくって、今日たまたまそうなだけっていう感じなので、あまり そこに気持ちを左右されすぎずに、自分の気持ちに正直に向き合っておいていただくと、雲はいずれ晴れますのでというふうに言われてますので、今週はなんとなくゆっくりのんびりしていただく1週間にしてもらうといいのかなという感じがします。ラッキーフードは山芋。では続きまして、乙女座さんやね、乙女座さんやね、乙女座さんですね。乙女座さん今週いいですね。乙女座さんは今週はね、やることなすことうまくいくっていう感じがしますね。ただ、一つだけ注意していただきたいのは、いろんなことがうまくいくんですけれども調子に乗らないということが一番すごく大事になってきます。地にしっかり足をつけて着実に、そして真摯に、いてくださいというふうに言われてます。だからそれくらいうまいこといくんでしょうねきっとね。だからそのうまいこといきすぎるから調子に乗るんだと思うので、そこだけちょっと、しっかりと自分に、調子の高んっていうふうにね時々、思っていただくといいかなと。もうなんかいろんなことがうまくいってね、なんかすごくこう全部うまくいくみたいな感じで慌てないっていうこともありますし、地にしっかり足をつけてくださいというふうに言われているので、乙女座さんはね今週ちょっといろんなことがうまくいきますけれども、しっかり地に足をつける、そして調子に乗らないっていうことだけをちょっとこう頭の片隅に入れていただいて、その今の幸運をしっかりキャッチしていただきたいという感じですので、そこのね、うまくバランスをとってみてくださいという感じです。ラッキーフードはオムライス。では、続きまして天秤座さんですね。天秤座さんもいいですね。天秤座さんね、今週もし何か契約事とかいうようなことが今する予定がある方は今週すごくいいと思います。でその契約事っていうことね、もし何かあるならば、前向きに捉えていただけるといいかなというふうに思います。で別に特にそういうのね、別にみんながみんな多分ないと思うので、それ以外の方で言うと、今週はすごく人間関係の運気がいいので、例えば、自分のパートナー、恋人、ね、彼氏、彼女、旦那さん、お嫁さんみたいな、なんかそういう、こう自分のパートナー的な相手ですねと、ちょっとお出かけしたりとか、なんか楽しむ時間を持ってもらえるとすごくお互いの関係も良くなっていくかなっていうのと、あとまあお仕事関係だったら同僚であるとか、そういう、まあ、いわゆるこう自分が普段よく接する人ですねと、ちょっとこう美味しいご飯を食べに行くとか、まあ、ご飯食べに行かなくてもなんか例えば一緒にいていい時間を過ごすっていうことがすごく、
天秤座さんは今

0: 習とても大事になってきますので、ぜひ身近なね大切な人といい時間を過ごすっていうことをしていただけると、とても運気が上がりますし、いい時間が過ごせそうなので、天秤座さんはちょっと意識してみてください。でもしそういう人いい暇っていうことであればね、なんか誰か誘ってね、あのちょっとご飯行ったりとかっていうのもいいと思いますので、なんかちょっと自分一人で行動するというよりかは誰かとちょっといい時間を過ごすっていうことを意識して、今週は過ごしていただけると良さそうです。ラッキーフードはコーンスープ。では続きまして、天秤座さんの次はサソリ座さん、違う、天秤座さんの次はサソリ座さん、あってね、サソリ座さん、はい、サソリ座さんはね今週はねちょっとブレーキがかかる感じがしますね。なんでしょうね、前に進みたい気持ちはめっちゃわかるんです、前に進みたい気持ちはめっちゃわかるんですけど、ちょっと待って落ち着いてっていう感じで、来てますね。だから焦らないでっていうようなことをすごく言われています。で、焦って行動を起こしても、結局うまくいかないので、まあ、時間の無駄になりがちかなという感じがします。でもし今週告白しようとかプロポーズしようとか思ってる人がいるならば、今週はちょっと待った方がいいかなっていう感じがしますね。うん、なんかもうちょっと様子見てっていう感じ、うん、もう一回計画練り直してみようかみたいな感じもあるかもしれない、うん、なのでもうちょっと相手のことをしっかり見ましょうねみたいなことも言われてますね。で、結構サソリ座さんって気持ちがねもうすごく先行する人なので、わーっと舞い上がるとね結構焦ったりとか、必要以上に相手のことをなんていうのかな、美化してしまったりっていうようなこともちょっとありがちな人ではあるのでね、まあそれはいいように出る時もあるんですけれども、今週に関してはそこの部分がちょっとウィークポイントとして出てきてしまいそうな感じがするので、ちょっと一旦落ち着いて立ち止まってみようかみたいな感じで言われております。ラッキーフードはビーフカレー。では続きまして、いて座さん、はい、うん、はい、いて座さんはね今週ね、なんやろな、不安に思ってることとか心配してることっていうのはもう多分起こらないと思うので、安心してくださいねっていうことをまず言われております。で、あなたが不安に思ったり心配すればするほどその悪いことっていうのを引き寄せてしまうので、もう考えないぐらいでちょうどいいですよっていうふうには言われてますね。うん、ね、あとそうだな、うん、何事も8割ぐらいでいきましょうって感じですね。あ、なんか満点を取る必要はありませんというふうに言われてます。なんかね、どうしてもこう完璧を求めてしまう人とかいるかもしれませんけれども、まあ射手座さんはどっちかっていうとこう勢いでね前に進む人多いですけれども、その結果みたいなものが出た時にね、そこに満点を求めずに、7割8割ぐらいで、合格点ですよというふうに言われているので、あまりその完璧を求めすぎずに、はい、自分の中で7割8割やったら合格点というふうにしとかれると、今週はとてもいいかなという感じがしますね。うん、なので、人間関係とかもなんかそういうこととかもね、あまりその相手に対しても自分に対しても完璧を求めないっていうのを今週はちょっと意識しておいていただくと、心穏やかに過ごせますよという感じで言われております。うん、だからまあその不安になるっていうのはきっとそこのなんか自分がちゃんとできてるかなみたいなことをちょっと思ってしまうからかもしれませんので、そこはもうなんか 7、8割、まあ、何やったら6割ぐらいでもできてたら、うん、上出来ぐらいの気持ちでいて、いらっしゃるといいと思います。ラッキーフードはパスタって何でもいいです。はい、ではヤギ座さんですね。うん、はい、ヤギ座さんはね今週めっちゃいいですね。なんかなんていうかな、人段落っていう感じがします今週。 忙しかった方も多かったのかもしれませんね、8月ね。で今週ちょっと一段落してやっとホッとできる時間が持てるかなという感じがしますので、ここから先ねまた忙しくなったりとか新たなこととかスタートしたりする人もいらっしゃると思うので、今週はちょっとゆっくりして、ちゃんとこう今までやってきたことを形にしておくっていうことね、を心がけていただくといいかなという感じがします。はい、ここからまた新たなステージ始まりそうな感じがヤギ座さんしますので、ヤギ座さんは結構コツコツとねいろんなこと積み重ねていくイメージが強いので、なんだかここで一つ、フォルダー作ってまた新しくフォルダーを作り直すみたいな感じのイメージで、いろんなことが一段落する一週間になりそうなので、ゆっくりと片付けて、きれいに整えて、来週以降また新たにね、スタートさせるというイメージを持っていただけると良さそうです。ラッキーフードはアイスクリーム。では、水瓶座さんですね。はい、うん、水瓶座さんはね今週はね、なるほど、そうやな、なんて言おうかな、本質を見抜くことができそうな感じがしますね。例えばなんかこう自分にね、ちょっと調子のいいことがいいこと言いながら寄ってきてる人とか寄ってくる人とか、なんかすごくいい条件をねこう提示してきたりするけれども、その裏側ですよね、そういう本質的な部分ですよね、っていうところがなんかすごく分かっちゃうみたいなのが今週、水瓶座さんはありそうです。であなたがその見えてない部分っていうのを感じてるっていうことは、まあ、ほぼ正しいと思ってください。なのでなんかねうまい話には裏があるみたいなことを言ったりしますけれども、もちろんそういう部分もあるし、まあ、いいこと言われてて裏側もいいことだっていうことももちろんあると思うので、そういうなんかこう今見えてる表面的な部分のもう一つ奥、もう一つ奥の部分よね、っていうところをなんとなく感じ取れてしまうっていう感じのすごく直感力が働く、1週間になりそうなので、なんかそれを感じたら、いやでも勘違いかなって思わずに、むしろ自分の直感の方を信じてもらえる方がいいかなという感じがしますので、もし何かそういうね直感がパッと、浮かんだりした場合は無視せずに、いや今のそれ なんでそんなこと思ったんやろみたいなことをちょっと深掘りしていただくと、とてもいいと思います。はい、なので直感ねしっかり信じて、今週すごいそういうところ勘が働くと思いますからね、水瓶座さんしっかりと本質を見ていく1週間にしてみてください。ラッキーフードはのど飴。ではラストです、魚座さんです。あ、魚座さんね、ちょっと体調良くなってきそうな感じがします。もしかしたらちょっと、ここ最近体調悪かったわみたいな方もいらっしゃるかもしれませんが、少し、ここのね、まあ、満月を境にといいますか、良くなっていきそうな気がします。特に腰痛とか、膝とか、足首とかね、ちょっとこうどっちかというと下半身ですね、のところで、あと例えば泌尿器科系とか、婦人科系とか、まあ言ったら下半身にある臓器のところの不調みたいなものが少し、マシになっていくと思います。でもし今そういうのが出てる方はね、ちょっと病院であるとか、まあそういうところで処方されるお薬であるとか、例えば検査であるとか、そういうものは少し、積極的に受けていただく方が魚座さんは今週はいいかなという感じがしますので、例えば何か不調が出てるのであればそこは我慢せずに、ちょっと病院であるとか、まあそういうところの人のお話を聞く、検査に行くみたいなことをされた方が良さそうな感じがします。はい、で、しっかりと今週はね、水分取りすぎ注意です。もちろん、なんていうの、暑いですから、お水とかね、ミネラルとかはしっかり取っていただきたいんですけれども、まあどっちかってこうむくみの原因になるようなもの を飲み、例えばまあビールとかでもそうですし、コーヒーとかでもそうですし、取りすぎないように、そういう水分ですね、そういう水分のちょっと取りすぎを注意してみてください。塩分とかもね、なんかちょっと体の不具合がまあマシになってはいくんですけれども、逆に気づくっていう人もいるかもしれませんので、今週はちょっと魚座さんはそのあたり、自分の体のことをケアしていただく1週間にしてもらうと良さそうです。ラッキーフードは、なんだこれ、麦茶、はい、だそうです。はい、では、コメントね見ていきましょうね。はい、さださんそろそろね、はい、皆さんねすごいいっぱい書いてくださっておりまして。ね、さやざさんに何かあるとみちこさんもドキドキハラハラ、そうなんですよ、巻き込まれるからね。ね、時代アニメさんね、はい、実るほど神戸を垂れる稲穂かなと書いてくださっておりますね。はい、ね、ちょっと新次郎さんのね後でご紹介しますね。みーちゃんね、焦らないようにしますと、土曜日あたりビーフカレー作ろうかなということで、いいですね、作ってみてくださいね。たまこさん、こんなもんでいいかなってことにしておきますと。そしてたかしさん、今日のお昼パスタをすでに食べました、明日もパスタ作って食べますというふうに書いてくれております。いちこさん、今まさに体調崩れてますがしっかり休みつつ病院にも行きますと、麦茶はよく飲みますということでね。いちこさん、水亀茶は魚座さんやったよね、はい、ということでございます。はい、あとは火曜日のラッキーフード覚えてない。さくさん、パイナップルカード、ダームさん、家乙女座だぜ、はい、調子に乗らないように気をつけますと書いてくれてます。クライさんね、最近避けてたパスタということなので、はい、今週は解禁です。はい、ぜひ食べていただきたいなというふうに思います。はい、いい1週間にしましょう。ちょっと暑いですけれども、なんとなく私的にはエネルギーは軽くなってきてるような気がしますので、はい、皆さん好きにね、楽しく生きていきましょうというところを目的で、はい、生きていけるといいなと思いますので、来週もお楽しみに。以上、みちこの占いのコーナーでした。ただただ
1: 内も見せずに、都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、もみゆりなニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトーンレコード。

ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子、山下圭司のニューシングル、夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

0: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ハームトーンレコーズ。そっと溶けてゆく。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。もうあなたを離さないわ。最後まで聞いてなさい。私と一緒に。

ギクテクトップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギクテクトップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギクテクトップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ、8月がもうね終わろうとしておりますけれども、まだまだ暑い日がね続きますが、皆様いかがお過ごしでしょうかという感じですね。まあ8月ねお盆とかもありまして、まあ帰省されたりとかね、ご旅行行ったりとか、まあゆっくりお休みしたっていう方もいらっしゃると思いますが、なんとなくここからねもう9、10、11、12と4ヶ月で今年も終わると思うと、もう終わるのみたいな感じになりますし、9月入ってからはねもうほんまに超特急な感じで今年が終わっていくなという感じがしますのでね、これからまたね、バームトーンの面々も新曲とかも多分おそらく今年中に出るのかなという人もいると思いますのでね、まあ、そのあたりもちょっと楽しみにしながらランキングの方もね注目していただきたいと思います。そして YouTube チャンネルの方もね、それぞれのアーティストのものがこう一つずつね今あるものを利用しつつ、充実させていくっていう感じで動いていくそうなので、そちらの方もねぜひ皆さんフォローとか、高評価とかしていただけたら嬉しいと思います。それでは今週のトップ10ご紹介してまいりましょう。まずは今週の10位から4位までご紹介してまいります。第10位先週と変わらずシェイクマイデイズ空はイミテーション。第9位は先週から5ランクアップ、もみゆりな開いたトランプ。第8位シェイクマイデイズ桜前線は1ランクアップです。第7位もみゆりなときめきドリームパレットが6ランクダウン。第6位シェイクマイデイズ独り占めの夢が1ランクアップ。第5位シェイクマイデイズブルーグレーの木曜が3ランクアップです。第4位シェイクマイデイズ青春のデッサンは1ランクアップとなっております。今週はね大きな動きはなかったんですけれども、先週1位だったもみゆりなさんのときめきドリームパレットが今週はね6ランクダウンということで第7位ということですので、なんだかねここときめきドリームパレット強いのでね、上がったり下がったりはしながら割とトップ10圏内をこうずっとね行ったり来たりしてるので、またこれ落ちたとはいえまた上がってくるんだろうなという感じはしますね。そして、11位からご紹介しておきます。20位シェイクマイデイズ君を見かけた。19位シェイクマイデイズアーモンドピスタチオ。18位山下圭司セールオンマイシンデレラ。17位山下圭司瞳にシャワーレイン。16位もみゆりな夢を見るかもしれない。15位もみゆりないつかギャッツビー。14位もみゆりなガーディアンエンジェル。13位もみゆりな帰り道は星空。12位もみゆりな青い風と白い空。そして11位が顕著君に伝えるメロディーとなっております。もみさんの曲がね5曲連続、11位以下とはいえ並んでおりますので、これまだじわじわと上がってくるんじゃないかなというふうに思ったりします。そして今週のトップ3です。第3位は先週から4ランクアップシェイクマイデイズ知りもしないで。そして第2位が2ランクアップシェイクマイデイズ夕暮れにサイダー。そして今週の第1位はシェイクマイデイズ三角公演で待つということで先週から2ランクアップしております。三角公演で待つね、特にその何かタイアップがあったりとか何かこう特別ね、推してるというわけでもないんですけれども、割とこういつも上の方のね、ランクにいるので、なんとなく皆さんが聞いてこうなんかほっこりする曲なのか好きな人が多いのかなんか不思議な感じの一曲ではありますね。まあ美月さんそんなに映ってませんけれども、ミュージックビデオもあるのでよかったら見てみてください。そして今週はですね、オンラインライブがこの週末に近づいてまいりました。この方のこの曲を聴いていただきましょう。和田雅則で大人が夢見て何が悪い。

ということで今週は大人が夢見て何が悪い和田雅則さんを聞いていただきました。はい、今週の土曜日ですかね、和田雅則さんのオンラインライブがありますので、ぜひ和田雅則で検索していただきますと公式ホームページが出てまいりますので、そちらをねフォローしていただきますとライブが見れるそうなので、ぜひそのあたりもチェックしていただければなというふうに思います。ちょっとこうね和田雅則ワールドをね皆さんに堪能していただくような機会が増えていくといいなというふうに思ったりもしておりますので、ぜひ、応援ねお願いいたします。というところで来週はどんなランキングになるでしょうか、お楽しみに。以上、劇的トップ10のコーナーでした。

0: 皆さんこんばんは。再放送でお聞きの皆さんこんにちは。まろやかな音マロンです。今流れています狼なんか怖くないで歌手デビューなさった石野真子さん、キャッチコピー100万ドルの微笑みでの真子ちゃんのスマイルボイスに刺激をいただきながら、私は今日もこちらでまろやかな音をお届けしますね。はい、今日9月3日はドラえもんの誕生日なんですって。それでね、不思議なのが2112年生まれってことです。はい、それにしてもね、昭和、平成、令和とね続くアニメサザエさんとともにね、素晴らしい、日本人の誇りですね。では今日もオリジナル早口言葉でもんちゃん発表してね。はーい、ドラえもんに似た言葉があんまりないなと思いながら見つけた、酸っぱい果汁 100% のポッカレモン。それと14世紀にイタリアの作家ジョバンニ・ボッカッチョによって書かれた短編物語集にデカメロンがあるね。では皆さんも3回早くして繰り返してみてね。簡単かもよ。ドラえもん、ポッカレモン、デカメロン。ではインチブさん頑張って。はい、ドラえもん、ポッカレモン、デカメロン、ドラえもん、ポッカレモン、デカメロン、ドラえもん、ポッカレモン、デカメロン。ではマーロン先生。はい、ドラえもん、ポッカレモン、デカメロン、ドラえもん、ポッカレモン、デカメロン、ドラえもん、ポッカレモン、デカメロン。はい、それでは今日もね、レモンとイチゴ、フルーツベビーたちとまろやかにお届けしますのでね、皆さん最後までよろしくね。
1: ジョニーボーイ、 Take it slowDon't you know? Don't you know?
0: She may kiss. 皆さんこんばんは。そしてこんにちは。レモンです。レモンは後になって気づいたんだけど、早口言葉珍しくイチゴちゃんが言えてるつもりでも言えてなくて、その後に続くマーロン先生も。いちごちゃんにつられて言えてるように満足げな顔してるけれども言えてなかったんだ。先週の話ね。こちらはレモンのご機嫌日和のコーナーですよ。よろしくね。でもね、言おうとするだけで滑舌トレーニングになるんだからいいと思うよ。歌のレッスンでマーロン先生、生徒さんと一緒に早口言葉も楽しめてるようだし、ほんの少しはレモンの役に立ってるかな。さっきね、ウクレレでこの後にお届けする曲を弾いてたんだけど、あ、ヒントになるかな。まあいいや、 D マイナーから D に転調するところのつなぎ目のコード進行を歌いながら探し当てていたよ。では改めまして、アウトロクイズ。今日もまこさんの曲のエンディングのフレーズをレモンがドレミで歌うので、皆さん曲のタイトルをイメージしてみてね。ヒントは、まあ店長のかっこいい曲、ジーンズに履き替えてのアルバム曲ね。ドレミファソラシド。では行くよ。トトトトシラララララソファファファファファミレミラ。アウトロクイズの答えは2コーラス目からお届けします。

さんお元気ですか？いちごです。私のコーナー、いちごの幸せのレシピです。よろしくお願いいたします。先ほどのアウトロクイズの答えは色変わりでした。色変わり、この曲の好きなところはやはりサビに入る前のメロディー、ラシドドミレドレミ。マロン先生と同様に私もイドウドという捉え方で歌っていますが、色変わりの転調の雰囲気がとても華やいだ感じで大好きです。 Dマイナーから Dへの転調になりますが、ラソラソファミドソって歌うと音程が正確に取りやすくなるとマロン先生が昔からよく言ってました。ちなみに狼なんか怖くない、こちらはオリジナルキーで A マイナーから C に転調される曲ですよね。どんな曲でも聞き慣れたパターンで展開されるとほっと安らいだり、あるいはそうそうそう流れるよねって心が踊り出したりしますが、マロン先生によると最近の J-POP は予想もつかないところへ連れて行かれそうってよく言っております。イントロがない曲も珍しくなくって、むしろイントロなしの曲の方が多いくらいですね。ではマロン先生の生徒さんのレッスン曲、こちら歌い出す合図の音がちょっと可愛らしいです。ダイスの I wonder

語で言うと皆さんも記憶が蘇るかな。疑問詞覚えてますか？ 5W1H。 この中でね、私が重要視していることがあってね、まこさん以外の私のカリスマがファッション業界と医学の分野にいるんだけど、インスタライブでね話されていて、ファッションではお洋服、何を着るかというよりどう着こなすかが大事というのをねよく口にされててね、印象に残っていたんだと思うけど、最近お仕事で生徒たちにね、この歌をどんな風に歌いたいって聞くんです。最初は無意識に聞いていたんだけど、後になって思い出してね、あ、影響されているって気づくんですよ。そしてしばらくすると今度は医学のカリスマ、喉とかね声の専門家のライブがあって、ハミングすると鼻の奥、上咽頭の炎症の予防にもなるよっていう話から盛り上がると、人生どのように生きるかという流れになってね、お二人とも 5W1H の中の H、 How、 どのようにを大事にされているんだってね。で、私も今全てにおいてどのようにを楽しんでおります。つまりどう歌うかはどう生きるかにつながっている気がしてね、静かにワクワクしています。さて、そろそろ秋を感じたいですね。最後にまこさんの夏の花びらをお届けしますね。皆さん今日も聞いてくれてありがとうね。お互いに元気に週末を過ごしましょうね。まろやかの音マロンといちごとレモンでした。チャオ。

0: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、もみゆりなニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトーンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを離さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮しております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ9月に入りましてね、8月の月間ランキングをずっとご紹介しようと思いながら、なかなかちょっとデータの方がね、私の方の手元でちゃんと見れなかったものですから、遅れてしまいましたけれども、でもよく考えたらまだ9月2日ですか今日なので、全然良かったなと思いながらね、今日紹介したいと思います。まずはギグ的トップ10、8月の月間ランキング20位からご紹介してまいりましょう。20位が同率で2曲ございます。もみゆりな帰り道は星空が9ポイント、シェイクマイデイズファラデーだったらが9ポイントです。19位もみゆりな青い風と白い空が10ポイント、シェイクマイデイズ取り留め18位11ポイント、17位もみゆりな透明な水が13ポイント、そして16位もみゆりな夢を見るかもしれないが14ポイント、そして14位が2曲、シェイクマイデイズ君を見かけたが16ポイント、もみゆりなガーディアンエンジェルが16ポイント、そして13位です。ここからちょっとポイント上がりますね。24ポイント、山下圭司セールオンマイシンデレラ、そして12位が31ポイント、シェイクマイデイズアーモンドピスタチオ、そして11位が顕著君に伝えるメロディーが32ポイントとなっております。そしてトップ10件に行きましょう。第10位がシェイクマイデイズ独り占めの夢が33ポイント。第9位がもみゆりな開いたトランプが35ポイント。第8位のシェイクマイデイズ桜前線が36ポイント。そして第7位シェイクマイデイズブルーグレーの木曜が43ポイント。第6位が45ポイントでシェイクマイデイズ空はイミテーション。第5位が知りもしないでシェイクマイデイズが52ポイント。そして第4位がもみゆりなときめきドリームパレットで53ポイント。そしてトップ3です。第3位がシェイクマイデイズ青春のデッサンが55ポイント。そして第2位がシェイクマイデイズ三角公園で待つが56ポイント。そして第1位がシェイクマイデイズ夕暮れにサイダーということで57ポイントです。トップ5より上はね、本当に1ポイント差とか、もう2ポイント差とかその程度なのでね、すごい接戦だなという感じの8月でございました。だから ときめきドリームパレットが時々ガンと落ちるんですよね。ほんでまたちょっとギュッと上がってきたりするので、こういうね息の長い曲っていうのはね、まだね、年間ベスト10とかに結構入ってきたりするのでね、そこも楽しみにしておきましょう。そして今週9月1日付のランキングご紹介していきますよ。第10位が13ランクアップ山下圭司夜と嘘の間で、第9位はシェイクマイデイズアーモンドピスタチオ、こちらが10ランクアップです。第8位もみゆりなときめきドリームパレットは1ランクダウン。第7位シェイクマイデイズ空はイミテーションが3ランクアップ。第6位シェイクマイデイズ青春のデッサンが2ランクダウンです。第5位シェイクマイデイズブルーグレーの木曜が先週と変わらず。第4位顕著君に伝えるメロディーが7ランクアップとなっております。そして11位以下です。20位もみゆりな帰り道は星空、19位シェイクマイデイズ君が変わった、18位もみゆりな天気雨にウインクを、17位シェイクマイデイズ猫とポツリ、16位もみゆりな夢を見るかもしれない、15位シェイクマイデイズ取り留め、14位シェイクマイデイズ君を見かけた、13位シェイクマイデイズ桜前線、12位シェイクマイデイズ独り占めの夢、11位もみゆりな開いたトランプ。そしてトップ3です。第3位が先週と変わらずシェイクマイデイズ知りもしないで、第2位が先週と変わらずシェイクマイデイズ夕暮れにサイダー、そして今週の1位も先週と変わらずです、シェイクマイデイズ三角公園で待つとなっております。さあ一気に発表しましたけれども皆様の心に何か残りましたでしょうか。それでは今週のピックアップです。今週のピックアップは山下圭司さんの曲を聴いていただきましょう。瞳にシャワーレイン。

0: ということで今週は山下圭司さんの瞳にシャワーレインをね聞いていただきました。今日は9月3日でしたね、失礼いたしました。そして1月23日の久々のパームトーンのイベント、フィーバー強度ボリューム2というのをねご紹介しておきたいと思います。まあここから毎週ずっと言うと思いますので、はい、場所はですね京都のライブスポットラグというところでございます。祇園のあたりというか木屋町のあたりというか、まあ、そのあたりのライブハウスです。日にちは1月の23日オープン16時スタートが17時、出演がもみゆりな、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS となっております。そしてファンクラブに事前に入っていただいている方は前売り価格が2500円となります。そして12月31日が締め切りですしね、シェイクマイデイズもファンクラブを立ち上げるそうなので、少しそれも待っていただくのも良きかなというふうに思います。楽しみにしていてください。そして一般発売は、前売りが3000円、そして当日が3500円となっておりますので、ぜひファンクラブの方にね入っていただいて12月31日までに買っていただくのがお得かなというふうに思いますので、もしよかったらチェックしてみてください。というところで来週のランキングも楽しみにしていてください。以上ギクテキトップ10のコーナーでした。
1: 君とすポップスの王道はここにたどり着いた。勇気と優しさのサウンドが君の心を弾ませる。Time for Love 待望のニューシングル夜明けのムーンシャイナー、ただいま好評発売中。ハンプトンレコーズ。

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、ハンプトンレコーズ。
1: 先輩、お願いがあるんです。私と一緒に FM 器具聞いてください。私の

深夜の秘境サイバージャパネスクが11時をお知らせします。

0: はい、裁判所骨付く船長の中井でございます、はい、今回も、1時間生放送でお送りします。この放送は真似した刑事と
1: 裁判所と
2: 真似された刑事です
3: 世界の長浜です。
0: はい、で、マサイさんも来てあるん

0: 8月25日発売の、
1: はい、
0: リクのハイボール持ってこうと思ったんですよ、
1: ね、CM してますよ。で僕もね、あれ、うん、その前に N、N がで、うん、あったじゃないですか、あれの対抗だのね、はいはいはい、N フロンティアのね、うん、あれのハイボールが出たんで、うん、まあ、リクも出しよったな、言うんで、うん、あれも紹介したんで、あ、これも紹介しよう思ってるとこですけどね。
0: あ、なるほどね、はいはい、思いが重なれてるんですよね、うんうん、はい、そうしそばへと、
1: はい、
0: まとめてくれよ。
1: そうです、ま、なんたってたって真似したケースですから
0: 言えてそんなね、あの散々コンビニ行ったら、はい、どこにでも置いてるわけですよ、
1: うんうん、
0: そしたらフレスコ行
2: った
0: ら、うん、
2: 何
0: かした。何で何やね
2: ん。フレスコのあの社長、井上さんに言うときます。
0: まあそれでちょっとあの水に変わりました。
1: はい、
0: 水飲んでください。
1: いやだから
2: 向かいにね、リカマがあるんでね。ああ、崩してしまうんですよね。
0: ああ、なるほどね。
1: もう閉まって
0: る。いろいろ忖度もあるしね。
1: はい。はい。あのちょっと早いですが、ダーハマさんの、
3: はい、
1: 本人がいるけどのコーナー。
3: はい。
1: はい。
3: 本人だいぶ読んでます
1: けど。いや、あの僕は読みますから。ダーハマさんのお手紙万歳のコーナーということで、本人いますが、ボスバンさん、ね、あのケイシーさんもマサイさんもこんばんは、はい、世界のダーハマですということで、先週の石川での、集中豪雨の日、福井に出張し大野市で、線状降水帯にぶち当たりました。突然真っ暗になり、猛烈な風と雨が車に打ちつけ怖いくらいでした。氷見では6時間で360ミリも雨が降りましたが、日本中どこでも短時間にそれだけ降れば洪水の被害が出ると思います。改めてうちの家と会社の周辺のハザードマップを、確認しました。皆さんも気をつけてくださいということで、まああのね、あっちの方にあの台風に突き当たりに行きますわいう話はね、うん、あのダーハマさんから聞いてましたけど、はい、なんか大変だったみたいですね。
3: すごい雨でしたよ、
1: うんうんうんう
3: ん、でほんまにもうその線状降水帯が目の前にある時にもう、うん、あのほんまにその映画みたいなシーンの中を向かっていって、うん、で入った瞬間に真っ暗になって、
1: うんうん、
3: で風ブヨブヨ吹いて雨降って、
1: うんうん、
3: ちょっと怖いぐらい、
1: あ
4: お写真でね見せてもらいましたけども、本当にここからこっちが晴れ、こっちが雨みたいなね、そうそうそう、すごい、うん、とびっくりしました。
3: だ結局今回はその山の手の方の、まあ、あの勝山の方と、うん、あと丸岡インター周辺がちょっとやられましたけど、まあ、それ以外あまり大きい被害はなかったんだけど、
1: うん、
3: だから氷見は結構きつやられましたね。
1: あ、うん、まあ氷見はね前もね、あの商店街のとこがねなくなっちゃったしね、もう大変ですよね。うんうんうんうん、皆様お気をつけてくださいね。はいうんはい、ということで、その前に、引っかからなくてよかったなぁという話でしたが、キミエちゃんが囲碁合宿で石川の方に行っておりました
0: 。
1: あ、
0: そうですね、行ってらっしゃいましたね。
1: なんか、ケイシーさん、マサイさんもなんか応援してくれてるみたいなやったんでね。
3: はいはい、
1: まあ、ダーハマさんはもう行ってきたからないんですけど、キミエちゃんからね。
0: ないん
4: ですけど。
1: はい、キミエちゃんから、ケイシーさんには、金沢、金沢の方も通っていくんでね、
0: はいはいはい、
1: 去年は合宿行った時僕も行きは一緒に行って金沢城行ったんですけど、うん、金箔コーヒーということで、
0: う
1: わ、
0: はい、
4: めっちゃすごい、
0: キミエちゃんから、
1: はい、
4: わお、
0: キミエちゃんからですっ
1: 多分まだ聞いてますよ
0: キミエちゃんありがとう、
1: 布団の中で、
0: あ、明日が嬉しいな。
1: そしてあのマサエさんには、
4: はい、
1: あの柿の種の白エビ味
4: 大好きな柿さすが
0: やな、
4: 白エビ味すご
0: い嬉しいね、はい、ちょっとこっちも、
4: はい、イエーイ、はい、ありがとう、
0: ありがとう、
1: 石川ね、あの
0: 美味しくいただきます。
1: ちょっと時期がずれたらキミエちゃんもね、
0: ちょっと待って、これキャラマンサラダって書いてるんですか、コーヒー。
1: はいはい、
0: 金沢に行った時に、まあ、食品メーカーのちょっとあの営業部長やったことがあって、ここのキャラマンサライさんのコーヒーの仕事してましたよ。
1: へ、う
0: ん
1: う
0: ん、
3: 別にどうってことないですけど
4: 知らんけど、知らんけど、
1: 美味しいんですか。
0: あ、美味しい、めっちゃ人気の店
1: なんですよ。なるほど、じゃあ良かったですね、
0: うんうん、いや、ちょっと思い出と一緒に飲ませていただきます。
3: なんで泣いてんねん。
0: ありがとうございます。
1: はい、ということで、今回もダーハマイツいただいております、
4: はい、
1: 本人が来るのに、
3: 全然日曜日ね、
1: 全然ずっと来ていただきましたということで、はい、今回は、豚バラと、キムチのチゲスープ、
3: はい、厚揚げも入ってる、
1: 厚揚げも入ってますということで食べてみてください。はい、はい、こちら用意しておりますので、
0: はい、はい、いただきましょう。
1: もうキミエちゃんもね

0: あの結構キムチ好きなんですよ。
1: そうですか。ソースさんも辛くなかった。結構ね、
0: あ、
1: なんか辛く仕上げたんですよ。
0: 場所による言ってました。キムエちゃんはその肉でご飯食べたりとかしてて、そんな辛くないよとか言って言って。でソースさんはそのなんか届いた日には辛かったんやけど、さっきもあのつまみにしてね、あの食って飲んどったんやけど、あ、今日は辛くないところ、
1: なんか、
0: うん、なんか場所によるんかなみたいなの言ったりとかね、なんかしてましたけどね。
2: うん、だしがまた染みるわ。
0: うちにあのいとことかね、総帥さんのお母さんが来た時も、もう手っ取り早くなんか佐藤に行くんですけどね。そしたらまああの僕はあの飲めるから、あのね、里バルにするじゃないですか。ほんで大体里しゃぶにしときゃもう、みんな文句言わんない。そしたら必ずね、あれあのスープを2つ分けるじゃないですか。で、あの多くで言ったらまあ 4つでねやるけど、絶対にチゲスープは入ってますね。
3: おいしい、
4: おいしい。
0: なのでみんなチゲ系の料理は好きですからね。
2: チゲ系だからその出汁の味が結構染み出る感じのね。
1: ペペペペペって入れたんでしょ。いつも通り、
2: なるほど。
4: ペペペで
0: これキムチと豚としめじと厚揚げと
1: 豆腐、白菜、
0: 白菜、
1: 白菜だけど、
0: なるほど。
1: まあ、結構原価は安いもんでね、温泉は高くないものをペペって入れて、味付けでペペッとなんかペペッと食べて仕上げましたんで、はい、
4: ペペしかないん
2: だ。パームトーンはあの厚揚げに弱いですから
3: 、はい、
1: そうです、
3: そうです。
1: あのボスとケイシーさん厚揚げに弱い。
4: これだけとりあえず入れ
1: とけば、あのボスの胃袋を握るに厚揚げです。
3: 厚揚げですよ。
0: そしてなんか、はい、あのこの前もものすごい評判良かっただし巻き、あの先々週ね、うん、あの明太子入りっていうのが、もうあのキムエちゃんもソースさんももうむっちゃ美味しい言うて、
1: 今下のフレスコでやったら売ってたんで、そうそう、あのもう去年の5月から売って、うん、もう今でも毎日で1000パック売れてる、は
4: い
1: はい、あのシラス巻きなんで、すごい、めっちゃ売れてますよこれシ
0: ラス。あ、これも喜びますわ。まあ、最近ねキムエちゃんのチリメンモンスター、自由研究をしたんでね。
2: あれなかなかね、
4: あの研究いいですよ
2: ね。あれ奥が深いです
0: ね。
2: なんか取れるもんがね、いろんなチリモンが、
1: これもね、あのだし巻きが売れると僕のあの小遣いがチャレンジャーに入る。ありがたい。
0: みんな買ってくださいね。
2: もう先々投資ですよ。
3: 違う違う違う。
0: うん、
1: でも未だに1000パック毎日出るのはすごいと思います、
0: ね。ああ、すごいですね。
1: で、いろんな販売先でまあ売っていただいて、それこそ静岡から三重からね、今日までずっとこれ結構売ってるんで、みんな美味しい言ってもらえるんでね、ありがたいというか。
0: はい。ということでございます。はい。はい、皆さん飲んでもらいましたよ今日も。はい。せっかくね、ケイシーさんがね、来はるということで、ね、で、はい、ダーハマさんも来はるということで、ダーハマさんね、いつものね、僕を送って ね、全然飲んでないからね、今日はちょっとね、あの豪華にいかなあかん思ってね。
2: なるほど、
1: はい、本局でアルコール飲んでるの初めてですからね。今までだ
0: ありがとうございます。
1: 今日はもう甘えさせていただきました。まあ、あとは帰ってホテル寝るだけ。
0: はい、ということで今日、飲み比べのために、はい、もうプレミアムがついております。プレミア、ウイスキー京都ウイスキーの2024年、辰年の、限定と、これがシェリーカスクフィニッシュかな。で、その次の年に出た2025、に出たあの蛇年のね、の、こちらワインダルのカスクフィニッシュです。これを2つ持ってきたんでちょっと飲んでいただきたいと思います。
2: は
0: い、
2: こんな
0: これね、隠し持ってたんですよ。
4: 隠し
2: 持ってた。
0: いやー、でもね、だから どっかで売ったろう思ってたけど。
2: 出たで。
1: 出た、転がしたら
0: ね。転がしたら思ったけど、まあ、ケイシーさんとかね、マサイさんとか、まあまあ、マサイさんは飲まはらへんけど、あのダーハマさんも来はるって言うんだったら、もうちょっと放出せなあかんな思って、飲んでいただかなあかんな思って、どうせ飲んでいただくんだよね。なんかちょっと飲み比べしたらいろいろ分かるじゃん。同じ京都ウイスキーでもね。はい、
2: こんな立派なやつなんです
4: よ、ね、ゴージャス。
0: はい、ありがとうございます。はい、ということでこれちょっとあの、
2: はい、
0: 京都ウイスキーのことちょっと言うんで、これ向いててもらっていいですかね。お客さんにさせるという
2: ちょっとこれもお見せしていいですか。
0: ああ、どうぞどうぞ。 はい、京都ウイスキーということで、あの時々紹介しております、あの僕もあのここにね、あの京都ウイスキーをね、
5: あ、ほんま
0: や、はい、
1: つけておいて、
0: はい、京都ウイスキーは京都府、の丹波にあります、京丹波にあります、京都初のウイスキー蒸留所、京都都蒸留所ということでございます、のクラフトウイスキーということで、職人が1枚ずつ手作業で貼る華やかな伝統工芸品、西陣織のラベル、これもね、西陣織のラベルですよ、が、最大の特徴で、国内外のコンペティションで多数の賞を受賞しています。京丹波町の豊かな自然と、昼夜の激しい寒暖差を生かし、熟成樽を早めることで深みのある味わいを出していますということで、はい、最初はね、ちょっとブランド力を上げるためにね、まあ、あの京都で5カ所ぐらいしか扱ってなかったね。で、最初に僕紹介した時とかはあの北野社長がやってたね、あの理科北野であの紹介してたんで、それで最初は紹介したんですけど、まあまあ、あのこう県外には出してないでしょうけど、あのまあ割とあの扱ってるとこは増えましたけどね。はい、ということでこのシェリーカスクフィニッシュ と、ワインカスクフィニッシュを飲んでいただきたいと思います。は
1: い、いつもね、あのボスとね、はい、バンサーがこなしてね、美味しそうに飲んでるところで僕はね、ごめん、バンサー、匂いだけ嗅がしてグングングングンってやってるけど、
3: ついに今日は
1: ついに今日は、もう今日は幸せ
0: はい、あのちっちゃい方も入っちゃうんですか。はい、
1: あ、でも結構、あ、先週ですよ、俺来てたね、なんか
2: そう、先週来てはりましたよね、このスタジオにね。
0: はい、はい、はい、これが、2024年のシェリーダルで最後フィニッシュした。
1: なるほど、
0: はい、
4: すごい、このラベルがおしゃれですよね、布なんですよね、すごい。
2: あ、ちょっと、待ってください、
3: うん、はい、あ、
2: なんぼでも飲める。
1: 出た。ボスのセリフやから。
4: 言いたかった。
1: 言いたかった。言いたかった。言いたか
0: った。今日はもうあの容器飲んでもらうためにもうあの炭酸水ももう一人一本ということでもう、はい。
2: ああ、はい、ありがとうございます。はい、あ、でも これい
0: いどうですか。
2: いや、香りが深いな。
1: 香りいいですよ。
3: うん、氷はない。
1: 氷忘れてた。
3: あ、
0: 今日はね、
1: いろいろと
0: 持ってくるもんがね、いっぱいあったんでね。もう一つね、昨日あのようやく手に入れたあのカップラーメンもね、ちょっと紹介しよう思
2: ってました、ね、
0: あれもあの駐車場に食べた時、あ、忘れた。で、氷は今気づきました。うん、あのギグじゃないですよね。
1: いや、ないんじゃないですかね。
0: はい、まあ炭酸で我慢してください、はい、
2: これ鼻の毛いい感じやな、うんうんうん、
1: ふわっといい感じの香りが出ます。
4: 香りだけで良いそう、
2: ね、柔らかい感じですね、割と、
0: まあ、そうですか、
2: 思ったよりは、
0: はい、でこっちはワインカスクフィニッシュ の蛇年の方ですね。
2: 蛇年の方、
0: 次の年のね、はい、正
1: 井さんはだってね、お酒が飲めないと僕ら信じないですか。どう見てもスナックのままじゃないですか。いや、あのだってアカデミーの時行ったってもう完全にあのママで、あとチームも何人がよく言われて
0: はい、大きい方のコップに入れましたのがこのあのワインカスクフィニッシュの方でございます。
1: はい、香り
0: も、はいはいはいはい、
1: あ、また違うね。
0: これダンハマさんにね、あのいつも見てもらってるんですけど、この入れ物ですよ、宝ビールの。
2: あ、はい、プレッシャー感じますよね、うん、ちょっとこっちの方があれだな、うん、なんだろう、うん、
0: まあいろいろ
2: 厳しい、
0: いろいろ割ってこう楽しんでる間、ちょっとあの一曲聴いていただきたいと思います。もう入ってますか。はいはい、今回、一応テーマというか、あの題名、あのケーシーズエイズバーにしておりますけども、
2: はい、すまんね、
0: はい、あのケーシーさん来られるということで、ケーシーズバーっていう番組を、日曜日の、9時からね、あの、はい、おまけ放送も含めて11時ぐらいまでね、はい、やってはりますね、はいはい、ということで、そのなんで KCJ っていうかって言ったら、KC's バーに、この僕らの番組がもともとカナダサイバージャパネスクで、今でもハッシュタグって残してますけども、うんうん、KCJ って入れてるんですよね、
1: はい
0: うん、なので KCJ's バーってことで、
2: いつかやりたいって言ってたんですよね、
0: はいはいはいはい、なので、そのカナデっていうバンド最近紹介してないんでね、あの久しぶりにかけたいと思いますが、うんうん、もう15年ぐらい前になりますが、結局アルバムに入れてないんだったかな、 はい、あのプロトテタイプ AI という曲なんですけど、それを聴いていただきますが、まあ、その間にこういろいろあのこう割ったりあの感想考えてもらったり、
4: 考えてもらった
0: り、はい、奏でプロトタイプ AI です。

0: 尺八奏者万栄翔、オーバージャケットで時をたしなむ。
1: 100年のドイツ職人魂が息づく機能性と美しさ、ドイツウォッチラコ。お求めは日本輸入総代理店リンクアップまで。
2: サイバージャパネスク、まだまだ続くよ。

0: はい、それでは彼女のタイプ AI
1: 素敵ですね、かっこいいですよやっぱり、うんうんうん、
2: じゃあコメントいきましょう。
3: はい、はい、
2: はい、では一番乗りが凛太郎さんです、はい、こんばんは、目が持つまで見させていただきますよろしくお願いします。花ちゃんは爆睡中
1: とありがとうございます。
2: さすがきみちゃん素敵とね、いろいろ言っております、うん、そして美味しそうだと。そして新次郎さんです。バイオンさん、サイダーさん、ケイシーさん、マサイさん、ダハマさん、皆さんこんばんは、新次郎です。
1: ありがとうございます。
2: 今夜もよろしくと、
1: はい、よろしくお願いします。
2: ね、白蛇白蛇すごいねと言っております、うん、で今夜は大人数でさながら豪華本オールスターズですね。年末みたいですよね。キャッチャーさんです。バンさん、サイダーさん、ケーシーさん、ダハマさん、マサイさん、こんばんは、
1: こんばん
2: は。今夜は皆さん勢ぞろいですねと。
1: お世話になってます。
2: でスカイドンさんです。皆さんこんばんは、うん、また2週間後よろしくお願いしますと。で新次郎さんです、うん、私事ですが明日、そちらのスタジオから一駅の山陰駅近くの不動産会社に二次面接に行き、うん、新規事業部長を任されそうですので、後事業プランニングを社長専務に説明しに行きます。皆さん応援よろしくお願いします。すごいですね。
1: サイド
3: 総帥さんのよく行くあのラーメン屋さん、鶴武者と、あとあのつけ麺渡辺っていうのがあるね、うん、そこ行ってみてくださいね。さあ今ラーメン熱いですから
1: 、ね、ね、
3: 麺屋エディションもできましたし、ね、
2: まあそんな感じで以上です。
3: はい、はい、ということでございます、はい、いかがですか、あのこう曲の間いろいろと。
1: いやあのね、こう最初にいただいたものはすごく飲みやすいですね、うん、だからこう女の子も飲みやすいかなっていう感じなんですけども。いや、でも使わないですよ。
2: すごい、それ
4: とね、
5: ストレート。
1: いや、いやいや、そんなベロベロね、梅ちゃんに舐められませんけど。いや、やっぱりこれ味比べするんだったら、それはそうでしょ。
3: わー、素晴らしい、う
1: ん、で、これは優しい香りと美味しい、その風味が出るんで、これはこう美味しいんですけど、飲みやすいんですけど、やっぱ男としてはここは立っていかなあかんっていう、ある意味エッジが立ってるものを、私はこっちを選ぶ。
3: ああ、なるほど。もう分かりやすい。あの、ボスいかがですか？
2: いや、僕は前と一緒で、
3: はい、
2: もう最初のやつの方がやっぱりこうちょっと甘みと、うん、ね、うん、そういうのがあって美味しいですけど、まあでもね、あのソーダで割ったら、うん、あのこっち側がすごい美味しくなる。
1: ちょっと割
2: ります
1: 。
2: 違う、違いますよね。ソーダで割ると割らない。
1: これは割らないと。
3: どうですかこの。こっちのヘビじゃなくて、あのタツの方がシェリーカスティなんで、ちょっとあの何ジャムのようにそんな感じが、
2: そんな感じ、そんな感じ、本当にそういうちょっと甘い感じ、うんうんうん、
3: そのジャムっぽいのに対してこのワインカスクだったら、
2: ワインというだから、そのちょっとこっちがやっぱり辛いというか、うんうんうん、ウイスキーの味がする中で、後味でね、やっぱりちょっとそのこう甘さが来る感じ、うんうん、これは最初が甘くて後で甘いみたいな、うんうんうん、
3: これないっすよ、もう今ないっすよ、何本で売れるか知らんかったけどな。ダハマさんいかがですか？
6: いや、僕でも最初の方が結構、うん、だから2つ目の方は、うん、ちょっとなんかマイルドすぎて、逆に1つ目の方が、あのシャープな感じがして、僕は好きで、
3: まあ、ほとんどみんなどっちか言ったらこっちの方がいいかなと、はい、
2: そうね、最初
3: の方がね、シェリカスピンシュ、京都宮古蒸留所でございます。
6: 幸せ、はい、ここでお酒を飲める日が来るなんて、もう幸せ。いつもだって2人が美味しそうに酒飲んでるよ、俺はもううーってなって。
2: 俺はもう毎回宿取ればいいじゃないですか。
1: そうですよね、簡単なことですよね。洗濯の間違いですよ。
6: いつもバーンさんをとりあえずあの花束で送って帰る。
3: いや、すみませんね、もう私のためにね。
1: まあ、でも確かに割ると変わりますね。
2: ね、そうなんですよ。それはよくね、お酒のあるあるで、
3: 氷もね、今日わざわざ凍ったんですよ。いつもなんか総帥さん使ってるのそのまま持っていくのに、はい、あのちょっと少なかったらあかんな思って、うん、もうまた氷がもうまだないやんとかって言われるから、うん、別に凍ったのに、うん、バスで、
5: バスで
3: トワイスアップしてもらおう思うたの
1: に。なるほどね、うん、人生ってそういうもんですね。
3: すいません、
1: いやいやいやなるほどな、こだわりの司会か。でもあんなね、このラベルにこだわられるっていうのはやっぱり素敵ですよね。
3: まあまあ京都らしさというかね。
5: ね。
3: だから僕これね、あのちょいちょい京都ウイスキーでよう買いますけど、ジンとかもね、はい、うん、僕が出してるジンとかも紹介しましたけど、
1: はい、
3: あの全部残してますよ。あの、それは捨てられないですよね。
1: まあそうですよね。
3: ベロンベロンとめくって
1: ね。かっこいいですよね、確かに。
5: うんうんうんうん。
6: 氷ないいつの氷か分
4: からない。寝てきて
6: マジック起こす。タイポラマジック。
3: もしかしてもう
6: 十分。だいぶ死も死も死も死も死も死も死も死も氷ですよ。
3: 熟成
6: 確かに確かに
3: 熟成されて。
6: 死もれてまんやろ。
2: いつ
4: ぞや
2: のなん
4: かいいですね。
1: いつぞやかの
4: なんかですね。力が入ってる。
3: アルコール度数が上がってるんじゃない？氷の熟成されて。
5: すごいな。
4: そこまでしてても
1: 味わおうっていうね。
3: でもね、なんかあの
6: こう、
3: こんな霜が降ったようなの、何あの北海道とかでね。あの流氷ロックとかね。網走とか行ったらありますよ、こんな
4: ありますよ、ね、あ、すみません
3: 凍ったらあの氷の中に塩入らないんですよ、
6: ね、あ、そうです、そうです、全部外で、うんうん、僕もはい、あの、これのちょっと飲み終え
1: ました。飲み終えました
3: 、これですか。はい、僕からあのローストビーフ も持ってきてるからね、よかった、皆さん
1: ね、あの、ありがとうございます。
3: ちょっと 3人おるけど、あの、2しかないんで、あの、
5: 大丈夫です、あの、
3: 続きなんかやってみて、
4: はい、すいません、ここから先、塊で割れないです、はい、大丈夫です、はいはい、もうここからバンバン、
6: あ、バンバンじゃない
4: です、言えないで、はい、十分楽しませて
3: くださいということで、KC さん、今回、なんで、あの、来はったんですか。もう、だいぶ前から、あの、ね、はい、あの、ポートヒー、あの、番組ゲストで行きますよってね、はい、聞いておりますけど、
4: それは、あの、事務所的に、うんうん、あの、OK であれば、僕は言いますけど、
6: いや、全然、むしろ、行きましょう、
4: あその先にあの飲みに行った先で結構言ってましたけどね。
6: もうすでに
4: 言ってましたけどね。
3: だからね、なんか今回ケイシーさん来てくれるって言うからね、はい、なんかこうね、ここであのコーナーしてここであれしてとか考えてみたんだけど、なんかの曲なんかしますか言うたら、もう飲むしなんか嫌だみたいなオーラが出てたんで、
4: やだ、
3: 俺はもうなんかどないなるか分からないし、もうメールもしてないですよ。今夜よろしくお願いしますの一言もメールしてないですからね。だから何にも打ち合わせしてないけど、まだ30分あるや
4: ん。俺はあの簡単に言えば大好きなあのバンちゃんに久しぶりに会いたかった、はいはいはい、でもライブもね、あの一緒にコラボもさせてもらってるけど、ここのところね、うん、ないんで、やっぱりあのバンさんのその香りというか
3: 香り、
4: うん、バンさんが泊まってもらったうちの部屋の
3: 後
4: のね、
3: はいはい、
4: うん、やっぱ香るわけですよ。
3: おっさんしゅ
4: うね。まあでもそんなこともね、いろいろコラボさせてもらったんやけど、うんうん、まあそのなかなか番組にお邪魔させていただくことが、うん、まあ私は、
6: うん、名古屋だからね、
4: うん、できないっていうのはあるんですけど、うんうん、でも今回その新曲が、
3: うん、
4: もう素敵な曲が、6月末に、
3: はいはい
4: はい、リリースされまして、誰が作った曲か知ってますか、あの
6: 誰
4: やりまんと。
3: いや、誰かがボケるかなと思って。ほんで、で、言ったら、ボケへんのかやってなってもあれやし、ちょっと考えてたんですよ。ダーハマさんがなんかね、あのサッカー屋で言ってくるかなと思ったね。はい。
4: はい、まあ、はい、最初の希望
3: ですね、はい、それはそうですよ、
4: 書き下ろしのね、はい、新曲いただきまして、
3: はいはい、
4: それも夜と嘘の間でというですね、うん、まあ、素敵な曲をね、
6: いや、大人の曲を、うん、
4: はい、もうあの曲歌った瞬間にね、俺も夏で勝負しなくてもいいんだっていう、もうそのなんかチャラチャラしなくていいんだっていうのはね、
6: パンフトンの海の家って呼ばれてますよ。
4: それなみたいな話ですけど、いや、もう今回のこの曲に関しては、うん、いわゆるそのモーターミュージックのいわゆる1960年代のスプリットを引き継いでいただきながらの曲の流れなんで、僕としてはもう その辺から始まってるんですよ、
3: はい、
4: うん、そういう流れ、ありがとうございます。あ、できる女ですね。そういうことも含めて
3: ケシーゼルズパワーです。
6: 喋ってもいいですか。
4: で、まあ、そういうことも含めて、うん、でもあの仮歌取りの時には、うんうん、ボスのイメージの中でできてるわけですよ、それが、
3: うん、まあまあまあまあ、うん、
4: だけど、そのリズムセクションがそこまで入っていないので、
3: あ、そうそうそう、う
4: ん、その中で、まあ、一回歌って、こんな感じでどうですかって、うん、最初キー低かったんですよ、うん、で、こんな感じなんですけど、いや、僕的にはこんな感じでいいと思います。まあ、でも、まあ、KC さんの感じではっていう感じのキーで言われながら、うんうんうん、 ここもどうですかって言われて、
2: ああそうやりましたね、そう
4: ですよね、やっぱこっちの方が気持ちいいですよ、まあそういう色のテイクはいろいろやるわ、
6: もともともう一個下やったんですか、
2: そうですそうですそうです、
6: あそうなんですか、
4: そうですよ、だから 1.5 だから1音半ぐらい下だったと思いますけども、はい、 それから上げていって、やっぱりここが一番自分の表現力が出ますねっていうところからそこに収めていったんですけども、うんうんうん、でもその中でまだ出来きれていない音源の中で歌う、まあ、服ってあるじゃないですか、うんうんうんね、でその中でまあ一回歌ってください、でもテイクを重ねていくっていう、ああここはいいですね、ここはこうでこうやってなった時にやっぱり歌い手としては悩むわけですよ、
2: うん、ああそうですよね、
4: 悩みますよね、でここはこんな歌い方でいいですか、こういうイメージでこの人のこんな感じの歌い方でここの振りはこうして、メロはここでいっていいですかって、うんうん、そうですねって言った時に、うん、ボスが、うん、わけがわからんこと言うんですよ、
2: 何言いましたっけ、
4: これね、あの割と昔のあの古い曲のこういうなんかドゥーアップみたいなことを言うわけですよ、うんうんうん、で僕その音源
2: には入ってないですよね、聞いてそんなんないんですよ、
4: ここにドゥーアップとかモータウンって入るわけじゃないですか、うんうん、どうしようと思って、まあいいわ、自分の経験上これで歌えばいいわと思ったら OK ですって言ったら
2: だからそのこう作った時には、うん、その後でキーが変わる可能性があるの で、はいはい、でその生楽器とかあといっぱい入れてしまうと後で大変なので、うんはいはい、すごくシンプルなのに作るんですよ、本当にドラムとベースとピアノしかないみたいな、だから多分歌い手さん側は多分何にもないところの初めて聴く曲でそうなんやから、うん、あの多分ゼロからスタートする感じで、うん、でまあユリナもそうなんですけど、そこからまあそのこう歌っていって曲キー変えたりテンポ変えたりしていって、で一応それ仮歌でってするんですけど、はい、まあ2回目でも今大変じゃないですか、また日を、うん、だからもう基本的にその日にとってしまうんで、
6: すごい、
2: だからもうこうああだこうだ言うて、ね、だからその宮圭信さんもユリナも美月もその完成知らないまま歌っていって、音源になった時に初めて全部聞くって、そんな感じなんですよね、
4: だから我々からするとテイクワンっていう世界は知らない、
2: あそうですね
4: もう作り上げられていった世界を後で知るっていうこの華やかな世界を後で知るっていう
2: だから、まあ、あのそこの、ね、イメージを、ね、すり合わせするのが、うんまあ、一番レコーディングのもだから練習とかも皆さんうまいのでそこはもういいので、うん、こうどこまでイメージ同じイメージに近づけられるかみたいな作業ですね、
7: うんうん、だからボスの世界観をどこまでこう汲み取って形にしていくかっていうところ、まあ、自分の世界観もあるからそこをすり合わせっていうのがねすごくやっぱり、うんうん、そこ作るまでがやっぱ大変かなと思うんですよ、歌い手としてはね、うん、
4: 今回だから初めてボスが言ってる意味の、うん、ここはどうしたらいいのっていうのちょっと迷いましたよね、
2: はいはいはいはい、
4: それを出していいのかって、うん、で自分もそのモータウンだとかそういうものを持ってもちろんいろいろ知ってまして歌ってきましたけども、それをそのまま出していいのかどうなのか、今のこの音源の中で出していいのかっていうところがあったので、そこはあのもう任せましたけども、
2: はい、
4: うん、それでやっぱり信頼してよかったなっていうね、うん、
2: だからこう僕にとって、まあ、初めてじゃないですか、ああいうソウルフルな曲っていうのっていうのは、うん、だからまあ 歌が入らないと逆にアレンジも思い浮かばないからわけですよ、でそれどっちが先かって常に、うん、全部自分一人でね作って歌ってたらまあそれはいいんですけど、うん、歌い手さんと作り手があるの誰で言うと、うん、まあ圭司さんならそこはと思うんで、うん、最初もっと違う感じで歌ってはったんですよ、
6: はい、
4: うん、そう
6: そうそう、マジ
2: 全然、うん、もめっちゃ、めっちゃあの女たらしっぽく歌ってまし
6: たそれ聞いてみたいそれを聞いてみたい、その本番を、
2: いや今回はそういう曲じゃないんです
4: そんな絶対辛いじゃない
2: ちょっと大人な感じでいきましょうみたいな感
7: じで、うん、でも本当に今までとガラッとこう雰囲気が変わった感じなんで、あれはどこからこうそのアイデアっていうかボス的には
2: うん、まあ一つはその、うん、まあ海外でも通用するような音楽をというのがあって、うん、だからまあ日本の J-POP ではないものをやろうと、うん、とはいえ逆に日本の R&B ってまたちょっと違うので、うん、EXILE が歌ってるような感じではない感じのものをしたいなっていうのが最初にあって、
7: うん、
2: まあ KC さんならまあそれはできるだろうと、そういうちょっと本当にその、あのこう源流のソウルっぽい、
7: うん、
2: それはまあ僕にとってもね初めてなんで、
7: はいはいはい、
2: まあ、それでいうとこう割とちゃんとこうイメージ通りはできたろうと思うんですけどね、
7: 素晴らしい、
4: いやもうそれはもう仕上がりは 完璧というか、うん、私が言うのも失礼ですけども、うん、まあ、やっぱかっこいいなと、
7: うんうん、本当に、ね、皆さんからもすごい評判が良くて、
2: あ、ありがとうございます、
7: ね、ありがたい、
2: ま
7: あ、
2: あといかにバンさんとこのね、うん、コラボをどうするかってい
4: うハマってて、そういう店も今日探してきました市場大宮の近くで、はい、はい、
2: ね、うん、キャッチャーさんです、ミニリパートのラビングユーの雰囲気を感じますと、
4: あ、
2: 出だしのコート信号とかがね、
4: あ、なるほどね、
2: はい、うん、
4: そこありますよね、
2: で KC さんの世界観ができていると思いますと、
7: そんな中で MV を、ね、はい、ね、撮ってきて、
2: そうなんです、今日それ、
7: 今日、ね、
4: あ、そう、今日それなんだよ、
7: うん、
4: 全然忘れてた
1: よ、ね、MV を、うん、その夜とその間にの MV を、うん、まあ、こちらの京都に来て撮らせてきました、
4: はい、
1: ということですね、
4: うんうんうん、ではボスと、ね、一緒にこうお店に行って、うん、いいこうステージ感を持ちながら、うん、雰囲気を持って、
7: うんうん、
4: でもいわゆる、まあ、音源は流れてるというか小さな音で流れてるけども、じゃあ何テイクはこの何テイクかはこのケイさんの歌を歌いながら歌いますって言ってね、それでお願いしますって、はい、映像を撮ってもらうんですけど、うん、お店の人はびっくりでしょうね、
2: でしょうね、
4: いきなり生歌を歌ってるわけ
2: ですそうですよね、割と本気で歌ってました
7: もうしかもポーズもつけながら
4: まあ、6割ぐらいで歌ってるんですけど、お店からしたら
2: あ、そうです
4: よね、うっさいわなという
2: 感じのお店なんて全然知らないで、どんな人かもわからない
7: ですよね、そうそうそう、
2: まだ来たらだいたい、もしかしたら演歌歌手かなとかね思ってた可能性もあるじゃないですか
4: ありますあります要はあるんですよ、歌手なんですって言った瞬間にどんな演歌で
2: みたいなね、
4: どの先生でみたいな話なんですよ、
2: 酒もない嘘もない居酒屋でみたいなね
4: なりますよね、
2: だからまあ、いや、まあ、まあ、ミュージックビデオも多分その出来上がるまで皆さんにはどんなものか全くね、
7: はい、
2: そう思うんですけど、一応、はい、一応イメージ通りなのができたので、
7: あ、
2: またまあ多分全然予想外なものになると思います、
4: うん、どうでした僕その、まあ、おっしゃられる要望にある程度こんな感じでいこうかなっていう、
2: はい、
4: まあお付き合いも長いんで、
2: はい、
4: あ、ボスが欲するとこはここからいやお付き合いじゃないそんなそんな個人的なお付き合いじゃない
7: ですか、私に長いんですかみたいな
4: でもそういう中でのこう読み取りをして自分なりに行くんですよ、
2: はいはい、
4: でその中でそれって信頼関係じゃないですか、
2: そうですね、はい、
4: その中での今日のやり取りはどうだった
2: のか、もう全然もう1時間弱で終わりましたからね、
4: 本当ですよね、
7: 早かったです、
4: 早かった、
7: あっという間にサクサクと、うん、
4: ねえ、
7: うん、
4: お店に迷惑かけることなくなく
7: 目線も決めながら
4: そう
7: ありが
4: と
7: う、
4: い
7: い感じでね、
4: は
7: い、
4: は
7: い、
4: まだ近々ね、はい、
2: まあ、ホームページもね、公式チャ、うん、公式チャンネルもできたので、
4: そうなんですよ、YouTube の方も ね、
7: おかげさまで、順調にね、フォロワーというか、
4: もう一晩で数十人増えてるっていうね、
7: はい、
4: これ、だから、バイバイゲームですから、
2: 一人が二人を、二人が三人をね、
7: まだチャンネル登録されてない方は、
4: そこでバンちゃん取り込んでいって、失礼しました、これはバンさんの番組なんで、
2: いやいやいや。
8: この曲聴けるんですか
2: 今ですか、
8: はい、
2: あ、ちょっと聴いていただきますか、
8: はいはい、
2: ちょっと待って
4: くださいね、ありがとうございます、
8: これだけね、
2: その言うときながらね、
8: 聴いてない人の、ね、聴いてはる人ね、聴きたいよって絶対言うてはるからね、
4: ね、なんやねん
2: って、まあ、意外と短い曲だけど今日判明してね、
8: そうなんですよ、
2: うん、いいとこやな、はい、じゃあ行きますか、
4: はい、お願いします、
2: じゃあケイシさん曲紹介お願いします、
4: 山下ケイシで夜と嘘の間で、
2: 夜

0: はい、夜とその間にでした。
1: はい、
2: はい、ありがとうございます。
1: めっちゃいいじゃないですか。
3: ありがとうございます。
2: まあ大人になれないケイシが大人の曲を歌うというですね
1: なんかこう全方向に広がりがあるというか、なんかそんな先の話で、はい、なんかモータウンっぽいとか、
0: うんうんうん、
1: ビーバップでしたっけ。
0: ブーアップです、ね、ヤンキーは出てこないですね
1: とかね、その日本っぽくない部分とか、うん、
2: はい、
1: なんとかとか言ってたから、
2: はい、
1: なんかもっと癖がある感じかなと思ったら、
2: はい、
1: 全然なんか丸くて、
2: はい、
1: なんかそのさっきエロっぽいとか言ったけど全然そんな感じもなくて、
2: まあ、うん、まあ歌う本人が素直ないいことです
1: よ
2: ね。
1: まあそれはまあそうなんでしょうけど、
2: そう
0: なんです。そんな美味しいな、
1: そこまで知らんけど
0: 知らんけど
1: 、うん、だからまあすごいすごいなんか大人な感じがするというか、
2: それはそれはね、うんうんうんうん、確かにそういうことですよ、
1: あの、
2: その
1: 世界観を広げる。この人バツ何回あるんだろうとかね
2: バツの数で分からないのかい。
1: いや、あのね、この前の番組でも、
2: はい、
1: 宗帥さんとかも、キメちゃんもいるわけじゃないですか、
2: はい、
1: で、宗帥さんが言ってたんですよ、なんか、はい、こうマサイさんとかケイシーさんってものすごいこうできた人で、そのなんかものすごい奉仕精神がある感じの、まあ包容力があるようなんとか、うん、なんかすごいそういう感じがするんだけど、うん、なんでだろうみたいな言うと、それはバツがいっぱいついてるからじゃないのとか言っときましたけどね
0: いっぱい
1: ついてるなるほどとか言ってましたけどね
0: そこはね
1: やっぱりいろいろ知ってこそだからバツがあったらいいとかじゃないですけどそれだけいろんなことを経験してそうなってるんだなっていうのを例えとしてね
2: 今画面には映ってないですけど、うん、乾杯私から語れません、うん、
1: なんかそれが体現されてるような曲、うん、なんかこう全然無理してないというかね、
0: あ、そう
1: ですね、無理してないからこそなんかこういろいろ感じ取れるというか、
2: あ、これだ、ちょっとその収録秘話を言えば、うん、まあ最初はそういう自分の思いの中で歌うわけじゃないですか、
1: うん、
2: でボスからある程度歌った中でもう、まあ何テイクか歌った中で、
1: うん、
2: どうですかって話をした時に、
1: うんうん、
2: 僕はその歌い手としてここはこんな感じでって当てていくわけですよ、
1: うんうん、
2: いろんな当て方をこうしていくんですけど、うん、でそのいや繰り返しをした後に、
1: うん、
2: そこでボスが言う、まあ、ずるいんですけどねここがね、うんうん、
0: 何ばさっき
2: その中でねこれはねキー高いんですけど、
1: うん、
2: これはねこの男性が言ってるこのトークは実践されてないんですよっていう話なんですよ、
1: うんうんう
2: ん、現実的にはそれは成し得てないことを歌ってる曲が寝てるんですけどね
4: 眠いっすよ眠いっすよ
2: 成し得てないところの部分を含めての想像の世界観を埋めている曲にしてほしい、
1: うんうんうん、
2: そこを埋めるってどうするって思いますやん、う
0: ん、そんな難しいこと言いました
2: っけ、言いましたで俺案外でもそんな経験あるんですよ、
0: あ、はいはいはい、
2: うん、あの頃な、あ、何こっちは、あ、うん、あの子ってみたいな感じになって、うんうんうん、朝まで飲んだなとかってことをこう埋めていった時に、
1: うん、
2: なるほど、最後この顔をすればいいかと思ったのがジャケットになったんですよ、
0: あ、そうですね、
2: うん、だから出しすぎてもダメ、
1: はい、
2: その出し引きもすごくの抑揚っていうのが言われましたけど、だから、夜のしじまみとかいろんなのもすごくこう、
1: うん
2: う
1: ん、
2: 抜き出し引きをしているっていう曲が、うん、この曲が多分一番、
1: うん
2: うん、ここではこの言葉を出しすぎちゃ画面引いた方がいいっていうことと後ろから押すとかっていうのをすごく考えた曲なんですよね、
1: うん
2: うん、だからまあ自分なりにも味がある曲にはさせていただいて、そんな確認していただいて私はもうそうやってもう比例していく
0: いやいや、キャッチャーさんが素晴らしい歌詞と褒めてます。しんじろさんです、KC さんのいいところ、いい味が最高に出てる胸に響く名曲と、それを引き出した斉田さんの曲作りも秀逸で最高といただいております。あとりんたろうさんがね、師匠を来てと
2: 師匠を来てってりんたろうさんが師匠を来てって
3: 6時から飲んでますから
4: もういい感じで
3: もうお休みの時間でございます、
4: もうわーって感じです、ね、はい、ありがとうございます
2: まあでもやっぱりね、あの自分も曲も作りますけど、うん、やっぱりその持ち合う持ち合うっていうのも、まあ言い方はありますけど、うん、やっぱり、うん、あの自己プロデュースじゃなくて、うん、私が一番思ったのはあの音楽人生でね、うん、やっぱその方に任せることが大事だと思う、うん、また、ね、沢田翔輝っていうこういう人がいた時に、うん、この人にやっぱり託すっていう、うん、だから自分の曲も作ってはいきますけど、うん、やっぱりあのそこはもう今後も託してきて、うん、あのね、うん、よろしくお願いします。
3: 新境地がねできたんで、
2: それはあの、うん、できた曲をバンちゃんと一緒に演奏する、
1: うんうんうん、待ってね、よろしくお願いします。
3: タイムフォーラブもね、
2: すごい新曲が出たって、あ
3: しれっと出してたじゃない
1: ですか、はいはい、出ました出ました、
3: ね、
2: しれっとってしれっと大々的に出してるもう向こうでもねオーディエンスがガ
3: ッと、ね、言
2: っちゃいますけど、
3: うんね、あれもすごい素敵ですよね、うん、MV もすごい
2: そうい
3: い感じに出来上がって、
2: バンちゃんのそのボディエレクティック、うん、エレクトリックとかでもこの上がってますけども、うん、やっぱり新しいものが出てくるっていうのはね、
3: うん
2: うん、やっぱりそこでやっぱり皆さんに目を引くし音を引くしね、
3: うんうん、
2: これで大事かなと思って、
0: まあそのTime for Love は今後どんな音楽をやるのかって話ですよね、
3: はいはいはい、
0: いろいろある
2: からね、
0: でまあせっかくなんで変なトリオなんで、
2: うん、変なトリオ
3: 変なトリオ
2: 天国トリオじゃない、
0: そうそうそうだからまあそのケイシーさんもやらない、ユーミンもやらない、シェイクマイさんもやらない、そういうところに行く時の縛りとして、はい、まあ、今回はあれずっと同じコードなんですよ、うん、同じパターンが4小節パターンがずっと続くっていうのがあって、それはあの前のプレイメイツもそうなんですけど、うん、そういうちょっとこう歌謡曲ではないアプローチをしながら、う
2: ん、
0: でも歌謡曲っぽく聞こえるっていうね、
2: はい、
3: うん、
0: そういう境地をちょっと今考えてて、
3: あ
2: めっちゃプロフェッショナルですねそこって
0: あだからそこは多分あれ、そう多分そんな風に思わないと思うんですよ、
2: うんうん、
0: ずっと同じコード展開っていうの
3: は、うん、
0: それをやるのと、あと歌詞が、
2: うん、
0: その夜とそのでもそうなんですけど、
2: うん、
0: やっぱこう大人が書く詩っていうことで、
3: うん、
0: だからちょっと割と大々的に三角関係を歌うっていうね、
2: うん、いいですね、三角を結ぶ、三角をね、
0: あそうそういう曲です、
2: そういう曲
3: いやいや、でもあの MV もね素晴らしい、
2: かっこいいですよ、
3: うん、かっこいい、
0: あれはだからもう僕ら3人集まれないのでなかなか、
2: まあ、
0: だからちょっと映像撮れないので、
3: はいはい、
1: それは三角関係ですから、
0: あそうですそうです黄色さんレアキャラですから
1: 今回はあの音が良くなったとかあるんですか、
0: ミックスさんからやり直しました、
2: うん、
0: もう一回、
2: うーん、なるほどね、
3: はいはい、
0: ちょっとそこの最近ちょっとそこ研究してて、
1: うん、どういう風にボス的に言ったらなったというか、
0: まあ、ちょっとマニアックな話をするとリバーブ感っていうのが難しくって、
2: は
0: い、で 今リバーブかけないんですよ、流行って、めちゃくちゃデッドなんですよ、
3: はいはいはいはい、
0: で僕はあのやっぱり リバーブが好きなんですよね、でもかけすぎると古臭いというか、
3: うん、
0: だからそこの今塩梅をちょっといろいろ研究してて、
3: うん、
0: そこちょっとまあそこのための実験曲みたいな感じなんで、
2: なるほど、タイプですね、
3: なるほど、すごい、
1: そのバージョンは聴けるんですか、
0: しゃあないですね、
2: いやいやいやいやいやいや
3: いやいや
2: いやいやいやいや
3: 寝ない寝ない
0: じゃあ聞いてください、
3: はい、
0: ガラスの鍵
2: ネタコも切るね

0: はい、ガラスの鍵でした。
1: はい、
2: 素敵ですね、やっぱりかっこいいですね。
3: かっこいいですね、うん、素晴らしい。
1: ちょっとニューウェイブ感があっていいですね。なんか、あ、昔聞いたことのある、うん、なんかこういうなんかフレーズの曲とかあったよなみたいな、ね、コードコント
4: リアね、ちょっとテクノ的なものもイメージはあったかもしれないけども、やっぱり必要な音源を最終弦にとどめてるっていうところ、僕はしびれましたね。
0: だからジャンル説明するの難しいですよね。
4: あ、そうですね、ジャンルはね。でもあのなんか祈りを
2: これどうしたらいいですか。
0: キャッチャーさんです。KC さんの作るとも人間っぽさがすごく出てて好きですよと。
5: 嬉しいです、いつもありがとうございます。
1: はい、ということであとちょっとでございます、う
4: ん、はい
1: はい、
3: 最後にバンさん、その、うん、履いてらっしゃるパンツめっちゃおしゃれなんですけど、
1: あ、
3: 刺繍がね、ちょっと皆さんに見せてあげて
1: ください。どこにあったかな、流儀は即やろうけど、あ、301だ
3: ね、桜の花ですかね、何の花、
1: 桜かな、
3: 桜かなんかね、全部それ刺繍なんですよね、かっこいい、めっちゃかっこいい、
1: 多分301
3: だ、いつもおしゃれだもんね、
4: まあね、いつも
1: これね、色違いで3枚持ってるんですよ、同じ、黒とあの、茶色っていうか、あのきつね色と、はい、
3: うん
1: うん、これと、
3: へ、
4: おしゃれ、そういうことやりますよね、
3: は
4: い、
3: うん、
1: 全部同じように刺繍が入ってるんやけど、
3: あ、はいはい、
1: 色違い、3種類全部買ってし
4: まう、まあ、1枚もらっても僕多分長ズボンになると思う。やめときますわ。
1: そんなにちっちゃないだろ。
0: 新次郎さんですね、はいはい、サイさんらしいストレートで迫ってくるボーカルが心地よくて素晴らしい、
3: うんうん、
0: もうあんまロックしか歌えないとかね。
1: はい、そんな感じですか。
0: そんな感じですね、
1: はいはい、はい、来週が、5時かな、はい、はい、ということでサイバーチョブネスク1017回でございました、
4: はい、
1: この放送は3月17日生まれ万栄翔と、
0: それでは翔
4: 太、そして、9月17日生まれケイシと、
3: はい、マサエでした、
1: はい、はいはい、
3: そして寝てるダーハマさんです、
4: はい、9月13日生まれでーす、ありがとうございます、さよなら。

この番組は日本の歴史や文化に興味を持ち、旅を通じて知識や経験をもとに感じたことを話したり、日本の伝統的な知恵から美容や健康、食事、人としての在り方などについての情報を発信したりして、人生の満足度を高めるきっかけや、日本をもっと好きになるきっかけ、そして日本人であることを誇りに感じるきっかけ作りを目指す番組です。

0: この番組は理想の自分になるお手伝いをする株式会社パーソンズステージの提供で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたします。
1: おはようございます。エミリンです。この番組はタニちゃん、シーちゃん、メルちゃん、クーニャン、エミリン応援隊のご協力で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたします。本日も長野県松本市よりズームでつないでお送りいたします。電波の乱れがあったりするとお聞き苦しいことがあるかと思いますが、その際はお許しくださいね。今日はですね、長いお友達 M ちゃんのお話をしたいと思います。この M ちゃん、彼女との出会いはね、私が、エステの、お仕事に、入った初めての、最初のお店でお客様として、出会いました。で、そうね、まあ年齢もそんなすごく離れてるわけでもないけど、

だけど、もう本当にね、結局ご縁をしたのは20代の後半なんです。で、今も、お付き合いがね続いてはいるんですけれどね、実はこの間ね、 M ちゃんとなかなかやっぱり M ちゃんは今関東圏に住んでいて、で私は今ね、長野県で、その前が札幌っていうことで、なかなかこう直接ね顔を見て会って話をするっていう機会は、なかなか持てなくってね。でたまにこう LINE でやり取りしたり、本当にお互いの時間のタイミングが合えば電話でおしゃべりをするっていうね、なんかそんな感じでずっとお付き合いをしてきてるんだけど、そもそもは、そのね、私がお勤めをしていたエスティックサロンのお客様だった方ですね。で、本当だから何のタイミングで何がきっかけで、そのすごく深いプライベートなね話までしたり、お家に遊びに行ったりとか、お客様でもあり、友人でもあるっていうね、なんかそういうお付き合いになっていったタイミングはちょっともう私なんというか思い出せなくってね、M ちゃんに言ったら、もちろん聞いてみようと思ってるんだけど、でもそんなこと聞いたら、何言ってんのって叱られそうだね大事なこと忘れちゃいけないっていうねただね、彼女とはいつどんなタイミングで、話をしても LINE のやり取りをしても、その全くね距離感を感じないんですね。でおかげさまで、その時間が空いても距離感を感じず会話がねできる友達っていう方がやっぱり何人かねいてくださってね、とてもそれは私にとってはそうだな、嬉しい、もちろん嬉しいんだけど、なんかね嬉しいという感情よりももっとなんかちょっとうまく言葉にできないんだけれども、すごくこう心が温かくなるというかね、胸が熱くなる、なかなかやっぱりこう時間を経ていく中で親しかったはずのねお友達といつの間にか疎遠になっちゃったりとか、そういうねことの方がやっぱり多いと思うんですね。なので一般的にね、でそれはそれでごくごく自然なことで、それぞれ生活環境が変わったり取り巻く環境が変わるとそれに準じて変化するっていうのはもうこれは世の常というかね、いうことなので、ごくごく自然なことって思ってはいるけれども、にもかかわらず距離感を感じずいつ会ってもこうなんかね近い、もう本当についこの間も、会っておしゃべりしたかのようなぐらいのキャッチボール、そういう感覚でキャッチボールができる会話のねっていうのは本当にありがたいことだし幸せだなって思うことでだなって思ってます。でね、実はその先日彼女と LINE のやり取りをしたんです。でその時にね何の話だったかな、きっかけはちょっと忘れちゃったけど、お料理、毎日お食事の献立とかどういうふうに考えてるの、どうしてんのみたいなことをその M ちゃんから LINE で聞かれたわけですよ。どんなものどんな献立にしてんのってね。で朝はこんな感じで、お昼こんな感じで、夜はこんな感じみたいなことを、返信したわけですよね。そしたら

いや、いろんなことを、まあね、気をつけてるんだねって言って、偉いね、頑張ってるね、みたいな、まあ、返信を彼女がくれたんですよね。で、そのやりとりの中でね、彼女は、実はね、三人の男の子を、設けてまして、で、もう今、一番下の3番目の男の子が、大学生なのかな。で、まあみんなすくすく育ってるんだけど、男の子一人でもね、大変じゃないですか。食べるし、電気いいし、いたずらもするだろうし、女の子から見ればね。まあとにかく男の子3人ってめちゃめちゃパワフルだよねって思うんだけど、まあ、ね、それを、まあ、彼女がね、こう子供たちの成長の話なんかを交えながら LINE でやり取りを、まあ、したんですよ。でね、その時にそのなんか毎日30品目の、食材を、なんか、献立考えるときにね、今日何しようかなって考えるときに、30品目使うことを目指してるんですって。30品目ですよ。いや、もう本当にね、すごいなと思って。うん。でね、いや、それ、目指してるのって、それを作るって本当すごいねって、偉いね、Mちゃんって返したら、いやだってねって、子供はね、自分のお子だものって、自分の子供だもの、体作りとか将来にも影響するから、添加物ももちろん意識してきたしね、18歳までは絶対に手抜きをしない、子供たちがね、18歳になるまでは絶対手抜きをしないって決めたのって。なので菓子パンとかは今は、まあ、食べたいなと思ったらね、子供たちが自分でね勝手に食べたりしてるし、それはもう今18歳過ぎたから丸、もうね、とやかくはね言わないんですって。でも彼女からは未だにそういうものは今日これ買ってきたわよとか言ってね、おやつに食べるみたいな、そういう風に出すっていうことはしないんですって。でね、まあ、とにかく自分の子供ね、に対して後悔したくないって。やっぱり、まあ、彼女の言葉そのまま伝えると、母親は責任重大よ。でね、私このメッセージ読んだ時に、実は彼女は札幌で一度結婚をしていてね、でまあいろんなことがあってとても、まあ言ったらちょっとお相手の方に苦労を、させられたって言ったら良くないのかな。でもまあとにかく彼女が思い悩む日々があって、でまあ結果的に別々の人生を行くっていうね選択をしたんですね。でその時に男の子を一人自分のね手元に置いてまあ離婚をしたわけですね。そこからまあシングルマザーになったんだけれども、で、どれぐらい時間経ってからかな、ご縁があってね、関東の方にいる方とご縁があって、間にお友達を一人挟んでね、で、まあ結果的に、彼女もいろいろ考えた結果、その一人息子ちゃんを連れて、関東へお嫁に行きました。で新しい、家庭を持って
という生活が始まったんですね。でね、なんか私、彼女がそのどういう いきさつでね離婚ということになって、でそこから、またこう再婚っていう、まあ、その経緯はもちろん分かっているので、ただやっぱりね、自分一人で行くっていうのでもやっぱりこう全く生活のしたことのない知らない土地へ行くっていうのはやっぱり緊張もするし、ね、ドキドキもするわけだと思うんですよね。でそこにこう、まあ、子供を連れて行くってなるとね、それは自分一人だけの責任では済まされないものがたくさん出てくるわけで、でこの時に彼女はやっぱりその、ね、その男の子を育てるっていう部分、自分のそのご縁のあった今のねご主人に対する好意とか愛情とかね、そういうところはもちろんあってのことだけれども、でもそこだけで行くわけにはいかないじゃないですか、子供を連れて行くわけなんでね。だからすごくいろんなことを考えただろうし、迷いもしただろうし、で口にはしなかったけど、おそらく向こうに行ってからだってやっぱり住み慣れない土地、なんかね、私も実際に札幌から松本に移って、同じ日本なんだけれども、やっぱり勝手の違うことがたくさんあって、で例えばどんなものはどこに行けば売ってるとか、自分の、ね、好みのこういうものはどこ行けばあるとかね、そういうこともやっぱりもう一つ一つ自分で探していくしかないっていう状態でね、まあ、今はそれこそ彼女が、ね、向こうに行った時から見たらインターネットというものが発達してるから、ね、スマホでポチポチやって購入するっていうこともねできるし、実際私もすごくそういう部分ではポチポチにお世話になってますけどでもその当時その男の子が多分3つとか4つとかそれぐらいな年齢だったと思う。でその子がもう今や成人をして、もうかえ、ね、お仕事も、始めて社会人になってね、でそろそろ、どうも結婚のお話に進みそうな、はい、時期になってるっていうこともね、この間のその LINE のやり取りでね聞いたんだけど、なんかねそれを聞いたら、その札幌を出て関東に向かって、で知らない土地で生活をして、子育てもして、でそのうち2人目の男の子ができて、3人目の男の子ができて、全員男の子でねねえ、でまたね、その男の子は食べるじゃないですか、やっぱり女の子から見れば。それを3人分、途中からはね今度は3人分のお弁当になり、彼女もお仕事をする、でもちろんご主人の分もあるから5人分のお弁当を毎朝作って、で子供たちが帰ってくる時間帯には家にいるようにして、でまた夕食っていう、そういうことをね、もちろん世のお母さんというかね、同じようにやってる方たくさんいらっしゃると思うし、もう本当に私子育てしてるね、方、それはもちろんお父さんもね、お母さんもどっちも素晴らしいなって。私自身は子育てをした経験がないのでね、やっぱりそれをこう小さい時から生まれたところから育てていくっていうね、それはもう本当に大変なことだって個人的に私は思っているので、
全ての子育てをしている方には本当に尊敬するし素晴らしいなと思っているんだけれども、ただ、うん、M ちゃんに関しては その経緯も細かくね、自分が直接 そこにこう遭遇してきたっていうことがあるので、なんかね、すごく彼女のその育てるっていうことに対する思いみたいのをね、そのお弁当食べるものから、うん、聞いたのと、あとこんな感じって言ってお弁当のね写真をいくつか私に送ってくれたんですね、写真をね、あの LINE で。それ見た時にもう本当にその30品目っていうところを意識したような、なんというか、まあ、もちろんこの 1,2 って数えたわけじゃないですよ私はね、だけどもパッと見た感じで食材の種類が多いっていう感じは分かるんですよ、見たら。これを男の子3人分やってたのって、まあ今ね3人目のお子さんがまだね学生さんだから、まあ、その子に対してのお弁当が今もあるのかなどうなのかなっていうとこだけど、なんかねもうねか、いやなんかすごくいい意味でグッときて、感動そうだな、なんだろう、またなんか言葉にうまくできないんだけど、なんかいろんなそのここまでの間の出来事がもうすごくなんかわーっと多分いろんなところね私のことだから忘れてると思うんだけど思うけど、でもやっぱり印象に残ってたことはわーっと出てきたわけですよね、なんか LINE やり取りしてるの読んでて。そしたらもう思わずなんか涙が出てきちゃって、ああよかったな、 M ちゃん幸せになってよかったねって、うん、でねご主人もねまたこれまたねいい方で、それもね京都のご出身なんね。で今は分かりませんけど当時だから今から、15年とか20年ぐらい前以上前で京都のやっぱり京都の方ってなんかこう言葉と思いが逆なことがあるっていうふうに聞いてたことがあって。まあ、例えばもうねもうそろそろおいとましていただきたいんだけれどもお茶を出すみたいなねでそれを合図にあそろそろっていうことなのねって言って、京都の方はそういうなんかまあお作法ではないんでしょうけど、まあそういう暗黙のルールみたいなものを分かってる方はそれで お帰りになるっていう話なんだけど、知らない人ね、私なんかそういうの知らないから、例えば知らないでお茶が出てくるとわお茶出してくれたってことはまたこれは飲まなくちゃいけないっていうね、逆にね飲まなくちゃ失礼になるっていう感覚になっちゃうっていうその、言葉と思い のちょっとこう相反する場合があるよっていうのを聞いてたので、いやでも京都の方大丈夫のかな、まあ彼は大丈夫としてもそのね彼のご両親様は大丈夫かなって、彼女うまくやれるのかなとかね、もう本当当時いろんななんか心配が心をよぎったわけですよ私の中でね。でも彼女はまあ分かんないけど、でもねなんだろうな、多分彼女のキャラクターもあるし、またそのご主人様やご主人様のご両親もなんだろう、こう彼女をもう本当にこう歓迎してね、で、M ちゃん M ちゃんってなんかすごくこう可愛がって優しくしてくださって、で今に至るっていうね。でそんな失敗しちゃったのって、もう私だったらもうひえってなるような失敗をしても、やっちゃったでちょって笑いながらね
こうさらっとね言えるその彼女の明るさ、なんかねそういうものも多分ね、先方のご両親はすごく彼女を可愛いなと思ったことの一つじゃないのかなってね、私は想像してます。そのご長男を連れて連れ越してね、関東へ行ったわけだけど、もう多分ねそのご長男は絶対覚えてないんだけど、その3つぐらいのそのちっちゃい時ね、まだ幼稚園とか行くような前だからね、その時に私がたまたまこうちょっと立ってたら、その、私のとこにちょこちょこって寄ってきて、で私のね片足をキューってこう自分の両腕で抱えて、でニコってしてすっごい可愛い顔でね私を見上げてくれたんですよ。ちょっとこうその時ねレザーパンツみたいの履いてて、そのなんかすべすべした触り心地が良かったのか、ちょっとこう頬スリスリしながらなんかニコってしたのね。もうその顔がもう本当に忘れられなくって、私の心境はだから今もねもう親戚のおばちゃんの気分でその子がまあそろそろ結婚という話も出てきそうだっていうのをね聞いて、もう本当にさっきもねお話ししたけど、なんか何とも言えないこう本当に、よかったね M ちゃんっていうなんかねそんな温かい気持ちにね包まれました。でまあそんな温かい気持ちに包まれたのがすごく嬉しかったので、今日はねちょっとお話ししちゃったんだけど、なんかね単なる友達の話をこの電波を通じて皆さんにお届けするっていうのもどうなのかなと思ったんだけど、でもなんかこれを聞いてくださってる方だったらきっとなんかその私が嬉しくってついつい喋っちゃってるっていうね、そこ組んでくれるかななんて思ってね喋ってます。まあ今彼女はまあお仕事もね今まだやってる、まだっていうかもうそれでもねなんだかんだで10年ぐらいお仕事も続けてるんだけれども、なんというのよ、なんかお仕事もしつつでも何かちょっと好きなことをっていうことで、その一つでなんかね最近ガーデニングを始めたそうで、でなんかお花をね触ってると癒される。なのでくれぐれも紫外線日焼け防止には気をつけていただいて可愛らしいねお花をねたくさん育ててほしいななんてね思ってます。彼女とはもう何年会ってないかな、軽く5年ぐらいは多分 4,5 年会ってないと思うので、そろそろ、顔も見たいななんてね思っているところなのですが、どこかのタイミングでなんかね顔を見ながら、お話しできるおしゃべりできる機会もね作ってみたいななんてね思う今日この頃です。長いお付き合いをしているお友達ってなんかこう巣に戻れる、別に普段ね自分を作ってるわけじゃもちろんないんだけどね、ないんだけどどこかやっぱり当時の例えば学生時代だったら学生時代のね自分に戻れるっていうかね、無意識になんかそんなところが、長く、若い頃からお付き合いがある友達とはなんかそういう感じでこう会話できるっていうのはとっても幸せだなってしみじみ思います。ということで今日は長いお友達 M ちゃんのお話でした。
お楽しみいただけたでしょうか。この番組は理想の自分になるお手伝いをする株式会社パーソンズステージ、そしてエミリン応援隊のご協力で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたしました。番組への質問や感想やアドバイスなどもお待ちしております。詳しくは FM ギグ北海道ステーション公式ホームページのお問い合わせフォームから、または公式 Facebook ページに番組名のジャポン玉ホリデーあって、そしてラジオネームをご記入の上お送りください。メッセージお待ちしております。そしてエミリン応援隊のご参加もどしどしとお待ちしております。ここまでのお相手は私エミリンがお送りいたしました。それではまた来週の金曜日午前10時30分にお会いしましょう。引き続き FM ギグをお楽しみくださいね。今日も皆さんとそのご家族や周りの方々の笑顔あふれる一日でありますように。ありがとう、愛してます。 M ちゃん幸せにね。またねー。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダーム

0: 皆様、今日はこんにちはかな、はい、こんにちは。ゆりなのさんさひまえラジオのお時間がやってまいりました。本日は8月29日の土曜日、ただいまお時間11時過ぎですね。はい、ちょっとどんどん押してきてるんですけれどもね、はい、お送りさせていただきたいと思います。土曜日2週連続かなちゃんです。
1: はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、かなです。
0: かなちゃんありがとう。
1: いるよ
0: ね、私たちはね、フィールソーハッピーって木曜日にね、はい、させていただいてる番組を無事に2本収録した後のサンサヒマラジオですね。
1: そうです、だからテンションがな、えらいことになってるな。だから新コーナー始まってめちゃくちゃこう盛り上がっちゃうやんか。
0: そう、新コーナーやっぱ楽しいよね。
1: 楽しいよね、
0: 楽しいね、はい、そうそう、ね、バックトゥーザ平成なんですけどね、
1: バックトゥーザ平成です。
0: はい、ぜひね、まだ聞いたことないなという方はね、よかったら見てみてください。
1: はい、
0: 毎週木曜日の FM 橋本さんで夕方7時から30分間と、FM ギグで金曜日の9時から30分間と、
1: はい、
0: あとは YouTube もね、はい、残ってますので、よかったら見てみてください。
1: サムネが新しくなっております、
0: はい、
1: いい感じ、
0: ぜひチェックしてください、はいはい、そしてこのね、サンサイマイラジオでは、コメントを皆さん生放送中はね、送っていただくことができます。皆さんありがとうございます。モーリーちゃん、オレオレオレ、めっちゃあれやん、
1: 私今日行くね。
0: いいね、サッカーいいですね。
1: この後っていうか今日の夜ね、
0: はい、はい、ね、どんな感じなの今、
1: 聞かないで、
0: マジか、ごめんごめん、
1: 聞かないでください。
0: わかったわかった、オッケーオッケー、失礼しました、はい、
1: もう涙がこぼれ落ちそう。
0: マジか、涙なしには語れへん感じか、
1: ね、了解。監督変わったとこやし ね、どうなるかな、
0: まあ、まだ始まったとこやし ね、
1: はい、思ってます
0: ね。スカイロさん、いきなりお寿司バクバク、
1: いなり寿司バク
0: ちょっとずつ違うな、
1: ちょっとずつ違うな。
0: いなり寿司パクパク、ゆりなさん、かなちゃん、おはようございます、ということでね、おはようございます、いいですね、いなり寿司ね。佐藤さん、ゆりなちゃん、かなちゃん、おはようございます、おはようございま す、ね、スカイロさん、日曜のライブありお疲れ様でした、こちらこそありがとうございました。
1: お疲れ様でした、
0: ありがとうございます。僕も今日はセレッソ戦
1: のエスタね、
0: おー、うん、佐藤さんも、はい、おー、さすがですね、皆さん暑いですね、
1: うん、
0: はい、どうなるでしょうか、はい、ね、なんか時期がな、だから、え、今年からだったっけ、うん、な、開幕がな、
1: そうですそうです、はい、世界に合わせてね、8月から開幕で、まあ、前期後期みたいな感じになるんやけどね、はい、
0: だからもう野球がもう結構後半戦になってきてるからさ、うん、おー、そうか、今から始まんにゃって思ったら、なんかね、すごいよね、
1: 100年構想リーグが終わったんでね、
0: やっぱね、両方応援されてる方からするとある意味ずれていいんじゃないってなるけどね。
1: ただね、もう結構その天皇杯みたいなのがあって、うん、あとあれもあるので、今年サンガは、アジアチャンピオンリーグエリートにも出場いたしますので、ACLE か、いけるって感じの成績なんですけど、大丈夫って感じの成績なんですけど、今年はちょっとサンガさん忙しい感じです
0: ごい ね、
1: 海外、私は行けへんけど、海外アジアにはね、ちょっとね、いい感じにサッカー三昧になってくるんじゃないですか ね、
0: 挑戦するとね、絶対新たなね、扉が開けますからね。
1: そうですね、応援していこうと思います、
0: はい、はい、イエイ、ということで今日もサンサンひまわりラジオよろしくお願いします。はい、ではね、サンサンひまわりラジオの方では、
1: はい、
0: かなちゃんと私で、
1: うんうん、
0: かなちゃんの生ピアノ演奏でね、歌うというコーナーをさせていただいてるんやんな、はい、
1: そうそうそう、
0: はい、
1: 急に始めてね、これもね、
0: そう
1: 急に始めます、私たち
0: ちなみにね、ここのね、ピアノはラーやったっけ、
1: ラーです、
0: ラーの音が出ないと、
1: はい、
0: 出ないのに演奏してくれてるというね、
1: りっちゃんが覚えてて、なんかラジオのところはラが出へんねんなっていつも言ってる、ラが出へんねんなって、
0: すごい、よう覚えてるね、
1: はい、
0: 賢いです、
1: 最近ミルク推しのりっちゃんがね、
0: はいね、シュキシュギテメチューなのね、
1: シュキシュギテメチュー、マジギュンギュン、マジギュンギュンかけてママって、
0: めっちゃかわいい、
1: 踊ってますか、
0: かわいいな、めっちゃかわいいな、かわいすぎやろ、ほんまに、いいわ、私もちょっと見たくなったもん、
1: 見て見て
0: なあ、ちょっと見ようかな、
1: うん、はい、なかなかいいですよ、ミルク
0: いいですね、
1: はい、
0: はい、ということで、では早速やけど聞いてもらう、早速すぎる
1: いや、いいんじゃないですか、
0: 来てもらおうか、はい、はいね、今日本日お便りもまたいただいてますのでね、うん、はい、そちらのお便りコーナーも後ほどお楽しみにしていてください。さとじさん調律してもらいや、なんかたたった出へんねんな、うん、電子が、
1: そう、もう電子ピアノなんで調律できないんです、
0: そうそうそうそう
1: そう、はい、そうなんですよ、
0: そうなんですよ、ね、
1: めちゃくちゃ強く押したらたまにでね遅れて一刻堂並みに遅れて出てく
0: る、うわーそれ逆に演奏困るできない、はい、ということで、ね、そのラーがない、はい、ピアノでね、かなちゃんが生演奏で、
1: はい、
0: 私が生歌で歌ってみました。聴いてください。

0: ということで、なだそうそう聞いていただきました。
1: はい、部屋感すごいよな部屋で撮ってるからリバーブとかもないし、
0: ないな、
1: マイクも通してへんから、
0: そうやな、生やな、
1: ラーないし、ラー聞こえへんし、
0: ラー聞こえへんしな、
1: そうカチッっていうな、カチッってい
0: やー、でもなんか歌ってたらあれ、なんかラストらへん来たで、
1: うん、乗ってきてたよな、
0: 乗って、なんかちょっとなんかこう打ってきたもん、
1: うん、
0: いいね、あやばい、あやばいとか思って、あかんわこれとか思って、
1: いい曲
0: なりましたね、いい曲ですね、
1: 名曲、
0: はいね、ありがとうございます。はい、やんややんやということで、レースカエラさん、森ちゃんパチパチパチくれてます、ありがとうございま す。ちょっとね、お盆でしたかね、
1: そう、
0: はい、
1: うん、選手取ってんない
0: ただいます、
1: 曲が違うんだから
0: はい、ではお便りありがとうございま す、はい、います、読ませていただきます。さんさん、もみー祭り、もみーさん、かなさん、おはようございます、ゆたかです、今日も褒めまくります、ありがとうございま す。モードのコンサートお疲れ様でした、とっても良かったです、パチパチパチパチ、ありがとうございます。大大大好きなザードのコピーバンド、モードのコンサート、前夜は楽しみすぎて眠れない夜を抱いて状態、おうまいですね、うん、ザードの ね、中の ね、はい、歌ね、いつもなら前列あたりでのぶとい声でユーリーラーなのですが、この日はもみひさんはもちろんのこと、バンド演奏も聞きたかったので迷った結果、やや後ろあたりの全体が見える固定席にしました、
1: うん、お
0: ーモードの T シャツも買って配布されたライトを用意して、開幕前のワクワク感、揺れる思い、体中感じていました。すげー、入れてくる、
1: いいですね。
0: そして皆さん登場、かけ、左手にマイク、右手はお腹、ベルトあたり、主に左足でリズムを取る、おなじみのスタイル。モミーさんはザードの曲、歌詞全部頭に入っているんやな、すごいな、ただただ感動、
1: うん、
0: もちろん私は全曲口ずさみながらペンライト振りまくり、腕が腱鞘炎になるくらい、ありがとうございます息もできないくらいモードに夢中だよ、すごい全部入ってる、
1: すごいね、すごいですね、
0: すごい。コナンのコーナー、ザードとも関連していて、いい企画だと思いました。マグマグさんのピアノメドレーにただただ感動、バンドもかっけー、衣装チェンジしたモミーさんのフォーエバーユー、ジーンときました。ダイアナさん、酒井さんをバックに、それと酒井さん自身の過去の体験を元にした歌詞でもありますから、
1: あ、そうなんや、
0: 心を開いて、だんだん心惹かれてくコンサート、そろそろ終わりに近づき、もう少し、あと少し、おお、3つ入れてる、
1: すごいすごい。
0: そして残り数曲ですからのお約束の、久しぶりに言いました、ありがとうございます8月23日初見さんの日の記念すべきモードのファーストコンサートはきっと忘れない、あの微笑みを忘れないです、すげえ、おこがましいですがマイフレンドのようにこれからもずっと見つめてるから走り続けてくださいね、めっちゃ入れてくれてる、ありがとう、すごい、
1: すごい、
0: マジですごい、ありがとうございます、夏の終わりにいい思い出ができました、モードの皆さんありがとうございました、ありがとうございます。ちょっとモードのメンバーにシェアするわ、
1: うん、シェアしてください、す
0: げー、おまけ、ザード情報、この日の時間帯は桜吹雪、あ、24時間テレビやな、桜吹雪の矢、首位攻防戦、あ、 TVSG なをやっている頃ですか、8月30日日曜日 BS 富士夜の7時から8時55分サンデープレミアム、輝き続けるザード、ザードの音楽世界に迫る番組、モードさん必見ですよ、私は録画永久保存です、ありがとうございます、そうなんや、それは必見ですね、マジで、ね、ありがとうございます、もろもろシェアさせていただこう、ありがとうございます、超うまいこと入れてくれてる、
1: すごいすごい、
0: ありがとう、わー、ありがとうございます、
1: さすがすぎて携帯がもう
0: 飛んできました、すごい、携帯さんも驚いちゃったよ、
1: 驚きました、
0: ありがとうございます、ゆたかさん、すごい、せやで、なんかね、あのね、いろんな方、あのね、あの来ていただいたんやけど、生徒さんも来ていただいたんやけど、私、はい、あの何レッスンはこうユリナ先生でやってるからさ、モミってなんかライブでは言ったってねみたいな、こうすごい違う先生に言ったはずらしくてさ、
1: あ、
0: 逆にユリナで、ね、あの言ってくれた人は新鮮やったよな、モミが、
1: そうやね、
0: なんかそう言ってもらえてんやなと思って、
1: うん、2つの顔がね2つの顔があってい
0: いです、まあね、全然個人的にはね、正直もちろん皆さんが言ってくれてる、私はユリナって呼んでほしいそう、擬音でね、モミでやってるんでね、
1: そうですね、
0: はい、うん、ありがとうございますね、はい、 ありがとうございます。あえてのね、もみにしてくださってありがとうございます。見に来てくださった皆様もありがとうございました。もうね、唯一の心残りはあのラストに写真を撮りたいって言ってて、
1: はいはい、
0: それまで決めてたのに、もうなんかもうなんかそれどころじゃなさすぎて、うん、自分の中のね、こうほらいろんな進行とかもあるし、なんかいろいろある、いろいろあるし、バンドメンバーともどの子の子とかもいろいろしてたりとかもあるから、ラストの写真の下りをすっかりもうあれしてて、
1: あの写真撮ろうみたいな、ね、
0: そうみんなで撮りたかったのに半分ぐらい帰ってて、もうみんな半分ぐらいもうバーってもうみんなありがとうございます出てて、あ写真よ、いい写真撮る、みんな待って待ってとか言うて、もう帰ってるとか全然いいでさ、もうショック、それだけはショック。あーもうありがとうございます、前に写真は撮るべきやったなってめっちゃ思った、ね、それだけがかなりショックですね、はい、もうそれ以外はもう私はもう全然皆さんね、
1: 次回は忘れないように、はい
0: ね、見ていただけてよかったです、はい、ありがとうございました。はいね、ありがとうございます。ではもう一つお便りいただいておりますので読ませていただきたいと思います。はい、イエイ、サンサンヒマリラジオお便りします。スカイドンです。ゆりなさん、おはようございます。ありがとうございます。日曜日のワンマンライブお疲れ様でした。ありがとうございます。ガチの選曲に凝った演出、素晴らしい会場と温かな雰囲気で素敵なライブになってよかったです。ありがとうございます。ちなみにその当日の朝、なぜか肉離れを起こして、もしオールスタンディングのライブだったら完全に終わってました。よかったみんな着席でよかった。さてさて、今週は久々にガチクイズです。
1: はい、
0: ガチクイズか。10月から令和版第2期が始まるランマ2分の1クイズです。正解したらどんちゃん騒ぎします。はい、問題。ランマくんには幼い頃に離れ離れになったお母さんがいます。そのお母さんが花見肌身離さず持っているのは次のうちどれ。答え1、小さい頃のランマくんの写真。答え2、水晶玉。答え3、日本刀。答え4、バナナ。全然知らん、
1: 全然知らんわ、
0: 全然知らん。皆さんもね、よかったらね、一緒に考えてみてください。
1: はい、
0: 問題。ランマくんには幼い頃に離れ離れになったお母さんがいます。そのお母さんが肌身離さず持っているものは次のうちどれ。答え1、小さい頃のランマくんの写真。答え2、水晶玉。答え3、日本刀。答え4、バナナ。マジで分からへんけど、
1: まあまあ、はい、
0: これ絶対ちゃうやろみたいなね、相手してみるべき。わかんねー、
1: ガチクイズやからね。
0: いや、うん、これにする。よし、あ、佐藤潤さん4番ですね。じゃあかなちゃんと私は一緒に言うか。
1: はい、
0: せーの、2。うわ、一緒や、すごいな、うちら。
1: 普通に考えたら1なんやろうけど。
0: わかる、1ではなさそうやな、
1: うん、なさそうやなと思って、
0: 私1ではなさそうやなと思って、いや、これはじゃあバナナかとか思ったけど、いやいやいや、待てよと思って2にした。
1: うん、日本刀はなんかな、あのどっちかで久能先輩っぽいから
0: いやね、わかちょっとかぶるしなみたいな、
1: そう
0: キャラかぶりかな。うん、では正解は何でしょうか。じゃじゃじゃ、はい、みんな外れでした。答えは3でした。日本刀やったマジか。ランマくんが立派な男らしい子に育っていなかったら、切腹させて首を切り落とすというとんでもない決意を秘めて、お母さんが女の子の姿のランマに再会してしまいます。やって、女の子が実の息子だとバレないように必死で事実を隠す女ランマとパンダの玄馬のパニックぶりが見ものです。なるほどね。みんなは当たったかな。それでは最後は今週の少女漫画あるあるです。昭和から平成にかけての少女漫画あるある。お金持ちの家の子キャラがほぼ確実に登場して、主人公のヒロインの親がお金持ちの場合は、そのヒロインがめちゃくちゃトラブルメーカーだ。花輪くんとかもお金持ちだろうな。
1: 花輪くんでもトラブルメーカーではない。
0: スネオも金持ち。
1: スネオも金持ちだな。
0: 主人公のヒロインの親がお金持ちの場合、クレヨンしんちゃんの愛ちゃんか。
1: あー、なるほどね。ヒロインな。
0: わからん。愛ちゃんヒロインではないか。
1: ヒロインねねちゃんじゃない。
0: そうやな。
1: いや、わからん。
0: ヒロインがお金持ちか、あんまないかもな、そういうこと。ヒロインがお金持ち、確かにあんまないな、
1: うん、男の子がお金持ちのパターンが多い気がするね。男の子がお金持ち で主人公はあれ、それこそ花より団子やな、あんないパターンとかが多いかな。
0: 花より団子いいよね、いいわ。まあめっちゃいじめられるけどな最初な。
1: でもまあまあつくしはね強いんで気持ち。い
0: やあれされたら私は無理やわ。
1: 私も無理やわ。
0: あんな赤札とか貼られた怖すぎやろ。
1: 無理やわ。
0: 無理無理、もう学校行かへんよ私は、うん、ほんまに
1: 怖いわ。
0: いやてかあれ普通に考えたらそんだけびっくりする金物家、あ家じゃない、金物人たちばっかりの集まってる学校ってめちゃくちゃお金高そうやのによう通ってたの
1: な、ほんまに
0: って思うの。めちゃくちゃ高そうじゃない普通に。
1: めちゃくちゃ高いと思うし、
0: パンピーまず入れへんよ。
1: 入れへんと思うけどね。
0: なああれすごいな、逆に思った。
1: まあまあまあね、漫画の世界なん
0: で ね、 そうね。はい、スカイロさん、ノードンちゃん、これはオイラの出題がうめえ、
1: うん、
0: あーそうやった ね引っかかってしまいましたね。日本の景気が良かった頃やからやねん。へえ、そうやったんやな。元祖はあー
1: 勇敢クラブか、
0: 見たことはあるな、この名前を。知ってる？
1: うん、知ってます。一条ゆかり先生の勇敢クラブ、懐かしいな。ユーリやったっけな、主人公の名前。
0: そうなんや。
1: あのお酒の名前やね、みんな主人公っていうかのあれが、ケンビシとか、なんか確かそんなんやったはず。でももうだいぶ昔に読んでたからもううろ覚えやけど、勇敢クラブそうやったな。
0: そうなんや。
1: そうそう、
0: 存在は知ってるけど見たことないわ、
1: うん、
0: マジか。すごい昭和のね、キャンディーぐらいは。
1: キャンディーはもう辛すぎて見られへんわ。
0: わかる。
1: 昭和のそういう、まあ、あのキャンディーもそうやけど、ああいうのはもういじめがひどすぎて、あれもそうやんか、あの日本じゃないけどフランダースの犬とかさ、ハイジとかも今多分放送できひん。
0: ハイジってそんないじめられんの？
1: ハイジなのあれやん、あの厳しいやん、めちゃくちゃ。
0: ロッテマイヤさん、
1: そうそう、だからもうなんかハイジはまだいけんのかな。でもフランダースの犬とかも途中からも見てられへんよなって、辛すぎて。
0: まあラストもなくなるしな、報われへんな、
1: ね、あんなんは嫌やから。やっぱみんなディズニー見ましょう。
0: だな、
1: ディズニー見ましょう。アナ雪3も発表されたんで、
0: すごいな、
1: めちゃくちゃ発表されてて今、もう私もずっともう虜よ。もうリメンバーミーの2ズートピア3とか、インクレディブルも3が出るのみたいなんでね、ちょっとあの今私勝手に盛り上がってます。
0: いやだってトイストーリーですら5までありますかって話だったもんな。
1: うん、
0: ちっちゃい頃は思わへんかったもん、5まで出るなんて。ほんまに
1: めっちゃいいですよ、5まだ見てない方めっちゃいいですよ、大人が見ていいと思います。
0: そうやったんや、気にはなってんけどな。そうか、私もだから3が良かったからな。
1: 3か、
0: 3が良かったな。3は結構来たな、アンディのラスト。
1: アンディのラストね、あれね。
0: アンディのラストは良かった ね、
1: いいね、うん、良かったよ、確かに確かに、うん、そうそう、
0: 良かった。あれ高校の時にテニス部のみんなで見に行ったわ、5人ぐらいで。
1: 泣けるね、
0: 懐かしいよ、ね、ほんまに
1: 良かったです。
0: まさかやったわ、
1: うん、なんか、まあね、まだ見てない方がおられたら ね、
0: ね、そうやね、
1: ネタバレにならんように。
0: そうや、ね、ほんまいやなんかね、ワンツーまでその時あってん、トイストーリーが、うん、でその文化祭で、まあ、うち の、 あ の、 その高校3年が同じクラスやってんけど、はい、その今もめっちゃ仲いい、それこそライブもこれで来てくれててんけど、うん、子供ちゃん連れて、うん、子が、あれよ、それこそ好きやってん、トイストーリーが、
1: うん、
0: だからじゃあそのトイストーリーしようぜイエイってなって、うん、文化祭で2までしかその時出てんかったから、3をして、架空の、
1: うん、
0: 架空の3をしたら、その次の年かなんかにまさかの3が出てほんまに出たみたいな、マジでみたいな、
1: いや
0: これは見に行くなみたいなって、
1: どんなストーリーやったか気になるわ、その文化祭の方が逆に。
0: あ、文化祭はあの劇とかじゃなかったから、うん、あの普通にこうあの遊ぶ感じ、
1: あ
0: 結構クオリティ高かった、あのウッディ の、 あの口パカーンってこう開けてるとこにこうボール入れるやつとか、
1: うん、あなるほどね、
0: そうそう、そういうなんか、なんかミニゲームみたいなのを何個かしてみたいな、出し物で、
1: すごい、それは楽しそう。
0: そう、で なんでか私分からへんけど、デザイン担当みたいなのになぜかさせられてしまい、もうそう、それこそもう一人この間見に来てくれてた友達と私がなぜかなって、うんうん、あのもう何、あのトイストーリーの世界を作り上げたかったから、うん、 あれやったよ、教室中上とかもわーって、雲の世界にしたよ、空に雲とか張って、でなんか頑張ったから、うん、賞もらえて、
1: すごい、
0: すごくない、もうほんまその思い出もあるんですよね、
1: すごいね、
0: そうそう、それがあるから余計に3がね、
1: うん、
0: ほんまに出たでみたいな、
1: 良かった
0: で、内容も良かったからね、やっぱね、いいんですよ、ね、
1: 方があんまり評判良くなかった、
0: やっぱそうな
1: けど、方があったから5
0: ができたわけね、
1: 生きたっていうのがあって、
0: じゃあ5のための方やったのかもしれない、
1: 私はジェシーがすごく好きなんで、うん、2が好きなのよ、
0: ジェシー出てくるやつ、
1: ジェシー出てくるやつ、そうそうそう、ジェシーが好きなんで、もうトイストーリーはでもいいよ、てかディズニーがいいよ、
0: ディズニーはいいね、ディズニーのやつ久しぶりに見たらなんか ねテレビでもねやっぱね、うん、されてるけど、そうそうそう、なんかパッてつけてモンスターズインクとかやっててもやっぱいいもんな、
1: うんうん、
0: 何回も見たけどやっぱいいし、
1: ね、ブーが可愛いのよ、ね、いいことなんですね、本当にもう全てがいい、ね、
0: ラストもいいよね、
1: 泣ける、もう泣いちゃう、ディズニーは漏れなく泣いちゃう、
0: なんかモアナも、うん、それこそモアナも2あんやろ、
1: 2あります、2まだ見てなくて、うん、見たんやけどりっちゃんに見せてもらえへんくて
0: そう、
1: ね、実写のモアナ行きたいね、見に行きたいね、
0: あね、実写もあるもんね、ん
1: モアナも面白いです
0: ね、なんかモアナもその生徒ちゃんがその歌うから、うん、見たことなかったんけど、テレビでねやっぱりやるから、うん、初めて今年かな見たんやけど、うん、よかったな、
1: 面白い、
0: やっぱいいな、
1: いいですよ、
0: 王道にいいよね、
1: そう、もう安心して見れます、ディズニー、
0: そう、もうディズニーハッピーエンドですからね、
1: なんかりっちゃんがもう大好きなんで、今ねりっちゃんの初ステージに受けて私がもう一生懸命指導をして、レッドイットゴーとラプンツェルの輝く未来を歌うのに
0: すごいやん、
1: めっちゃ頑張ってます、
0: マジで
1: めっちゃ頑張ってます、私、
0: そうなんや、すごいな、
1: 初ステージ
0: デビューに向けて、
1: デビューに向けて、
0: すげえな、
1: 2曲歌うらしいんで、
0: 当のりっちゃんはでもシュキシュキってメチューしてる
1: よ、シュキシュキってメチューしてるんですよ
0: それを歌いたいと言わへんの、
1: 言わへん、
0: それとまだ別個なんやな、推しとは別個なんやな、
1: 推しとは別個
0: なんやな、いやすごいわ、そう末恐ろしいね、
1: 本当にメッツ踊ってくれてもいいんやけどね
0: 可愛いけどな
1: プレゼンプレゼン、まあ詳しくはあのヒルスハッピー聞いてください、
0: めっちゃ可愛いねんけど、はい、プレゼントしてくれほんまに可愛すぎやろ
1: さっきみんなにも動画見せたけどね、
0: ねえ可愛かったよ、その後飛び跳ねてたしな、そうそうそう、可愛かったほんまに、
1: そうなんですよ、
0: はいね、
1: ミルク推しで私もめっちゃ覚えました曲だから踊れるよ、も
0: いやいいね、親子で踊ってんの見たいわ、今度踊ってもらおう、
1: 3人で踊ってます家で、
0: マジで、うん、もう家族やん、
1: 家族で踊ってます、めっちゃ楽しい、
0: かわいいな、なんてハッピーな家族なんほんまに
1: めっちゃ楽しいです、ね、リズム天国してるかミルク踊ってるか、
0: めっちゃ楽しいやんいいやんそれ、
1: カードゲームしてるか、
0: めっちゃ楽しいやん、はい、いいな、
1: 家族の時間大事にしようと思ってね、
0: ねえほんまに、いや素晴らしいと思いますもんね、はい、今日も皆さんありがとうございます、スカイさん、ハイジとセイラはいじめ抜かれるやん、
1: う
0: ん、そうなんや、
1: そう、もう今やったらもう放送できないと思いますね、いじめ方もひどいし、
0: マジか、勇敢クラブはドラマで見たから、佐藤潤さんドラマだったんだね、ユーリがめっちゃトラブルメーカーやね、そうなんやね、
1: BGM はまた重い曲が流れてきました、
0: やばいやばいやばいやばい、あかんあかんあかんあかん、ユリラの作詞でやばいやつ
1: めっちゃ重いけど
0: ね、えもう電話切られるしね、
1: 人気
0: ないわ、
1: 人気なんやけど ね、
0: いやね、おしゃれな曲なんやけどな、はい、ということでね、ちょうどね、はい、シャルロッテのラブアラモードがね流れてきたので、はい、あのサンサヒマラジオはここまでですけれども、またぜひぜひ皆様よろしくお願いします、今日はかなちゃん登場してくれました、ありがとう、じゃあみんなまたね、バイちゃん。

0: 青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム、ソレノイド、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコーズ。
1: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中。ハームトンレコーズ。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームダウンレコ

キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。 Shake My Days ニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。

土曜の夜の口いただきのタイムスリップをお届けする生配信のディスクジョッキー、サイダー正規のサタデーワイド歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォーク、ロック、洋楽、ポップスなどなどがランダムに流れてきます。イントロ聞いてこの曲知ってるぞ、レコード持ってる、カセットで録音してた、 CD を買ったぞ、 MD にダビングしてた、そんな思い出を頼りにアーティスト名で曲名を思い出すと、そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止、さまざまな効能があるという、そんなひとときとなっております。夏ですね、まあ、夏の終わりにそろそろ入る頃ですけれどもね、まあ、もうちょっと夏気分でもいいんじゃないでしょうか。杉山清太のオメガトライブのね、まあ、この曲の登場で夏のね、こうイメージさんがまた増えた感じですね。2人の夏物語でスタートです。さっきの曲なんだ。

榊原郁恵というとね、まあ、夏のお嬢さんが有名でしてね、まあ、その他にも、愛しのロビーフット様とかね、アルパシーのプラスアランダロンよりあなたとか、まあ、これもねそれに匹敵する感じの並びでね、そんな曲ばっかり歌ってたら僕は榊原郁恵もっとね、早くにベストデイリーしてたと思うんですけれどもね、割と間にいろいろ曲歌ってるんですよね。だから意外と何やろな、歌がうまいというかキャラが立ってるんで、なんかこうね心に染みる何かあるんです、説得力が。この曲もなんか本当に心の底から弾けてる感じがしてね、こういう曲って本当にねそういう

さん五木ひろしのね、初めてのレコード大賞受賞曲ですね。これ10月とかに出てね、まあもうギリギリでかっさらっていたんですが、でもね、確かにあの演歌の枠にとらわれないね、あのいい曲ですよね。もう子供心にこれはいい曲だなと思いましたよ。3分ジャストぐらいしかないんですよね。五木ひろしで夜空でした。さすがだな。

これでね、確か柏原芳はこれでヒットスタジオ初登場だったんじゃないですかね。あ、なんかついにやっと売れるぞという気配がした曲ですよね。まあね、ちょっとこういう大人っぽい色気な部分と可愛らしいところを合わせた、ね、曲調でして、まあちょっとサビが何もなんでも唐突かなという気はするんですけれどもね、まあ、この後にハローグッバイが来るわけですよ。柏原芳恵でガラスの夏でした。まだまだ、いや、まあいいや、ガラスの夏でした。さあ次だ。

曲はですね、サザンのね、まあ、いつ頃のどの曲かって話ですけど、これはあの、夢で会えたらか、うんちゃんなんちゃんとね、ダウンタウンとか出てたやつね、清水美智子が、あれの主題歌ということで、まあちょっとそこを意識した曲じゃないですかね、マニアックでもういいかみたいな。でこの1個前がみんなの歌ですよ。でこの後が、さよならベイビーということですから、割とポップな曲ね、ヒット曲の間に挟まれたちょっとマニアックな曲って感じですよね、女神たちへのジョーカーということで、そういうことですね。はい、まあ、サザンオールスターとこういうマニアックなところで、たまに桑田さんこういうことやりたがるんですよね、まあ、いわゆるそのライトユーザー置いてきぼりみたいなね、そういうところでちょっとこうコアなところを見せつつ、前後でポップなやつもやるというね、サザンオールスターズで女神たちへのジョーカーでした。さあ次はなんだ。

時八代木多分24か5とかそれぐらいでしょ。でこのね切符の良さとね、まあほんでめっちゃ美人ですよ今見たら。あまあ簡単そもそもが派手だからね、いろいろね化粧がこうで言われてましたが、あれ字で見たらめっちゃ美人だと思うんですよね。特にこの当時は空応援したくなりますよ。もう 今でも僕その八代亜紀 のトラックに絵描きたいですもん。持ってないですけどトラックね、八代亜紀女港町でした。さすがなんだ

さあ岸田聡ですね、君の朝のヒットの後ね一曲挟むかな、いい曲ですよね、心配先生の主題歌でね。ただまあちょっとねその、まあ、送る言葉とかねああいうのがあったりとかして、であとそのやっぱり岸田聡ね男前すぎたんですよね、ちょっと過小評価されてるというかね、作曲とか曲めっちゃ、ね、凝ってるんですよね、メロディーもコード進行もね、うん、ということでして、岸田聡思い翼でした。いい曲ですよこれね、尾崎豊が影響が歌のよくわかりますね。そちら

洋介ですね。もちろんソロになってからですよね。あのでね、この曲ぐらいからそのサウンドというかギターの音とかドラムの音が変わるんですよね。まあそれまでのね、その曲はまだなんていうかちょっとこう、ボーイを思わせるような音作りしてたんですけど、まあ、これ特になんかすごくデントになってて、ギターもワイルドになってね、もう布袋さんっぽくないですよね、ギターがね。だからまあね、氷室京介もね、あのでも曲層はあんま変わってないですね。サマーゲーム氷室京介です。さすが

ねえリンダーを歌ってた同じ女の子とは思えないですよね、まあその辺のねなんかアン・ルイスの独特のキャラですよね。でこの曲をね、まあ、歌うことによってなんかロックボーカリストとしてのねなんか存在感が増していて、ナオンの野音を、ね、主催してね、女性ロックシンガーの姉御的存在になるというね、まあ、その辺に学校がいます。なかなかこれね、様になる人はいないですよ。アン・ルイスで女はそれを我慢できないでした。さあ次なんだ

さあ天国のキスですね。なんかまあね、細野晴臣ですよ。まあ変な曲ですよ、これね、そのいや歌えてね、これ今松田聖子歌ってるからこうかなと思うんですけど、なんかデモテープみたいな渡されてこれ歌え言われて、多分ねほとんどの人はねどう歌ったらいいかわからないと思うんですね。盛り上がるところもなければね、歌いがいもないというね。で松田聖子は自分の声をよく知っているので、そこもね、あの細野晴臣も分かってて、もう声が良ければ全部成立するという曲なんですよね、ということで松田聖子天国のキスでした。でもなんか細かな表現力はさすがですよ。さあ、どんどん行きましょう。次の曲はなんだ。

まあ、これがデビュー曲らしいんで、なんですけどね、8歳から歌手活動してたそうですから、それは貫禄というかね、風格ありますよね。でグループサンズ歌謡ですね。だからあの恋の季節のね、今日先ほど流れましたけど、でこれね2分ちょいしかないんですよね。だから曲の、まあ、恋の季節がいかになんかすごくこうなんやろ、まあ、水増ししてるかは分からないですね。前泉潤で恋のハレルヤでした。さつきなんだ。

ちゃいんですよね、このあとねラリルレのねここローとあとキラキラ棒の棒の発音とかねたまりませんね。もうこれだけでご飯3杯食えますね。ビール5本ぐらい開けれますけどね、それぐらい好きですね。心が洗われますね、はい。このアレンジもいいですね。やっぱちゃんとねコンセプトに沿ってアレンジされて、このギターは、毎日聴きたいわ。大場久美子でキラキラ星あげるでした。さあ次は何だ。

南沙織ですね。堤恭平先生のね、独特ですよね、70年代前半のね、ジャンルが、まあ、まだね、そのファンクソウルディスコ、その辺がね、まあ、日本でもごちゃごちゃと認識されてる頃でありましたけどね、なかなかにグルービーでね、でもちょっと歌謡曲的なところもあり、これのタイトルがまだ純潔というね、純潔というタイトルから想像できる曲調ではないですよね。南沙織で純潔でした。まだいけるかな、次の曲かなんだ。

山ジュリーです。そうですね、ジュリーこの歌大嫌いや言うてますしね、僕も当時この曲大嫌いでしたね。なんかダサいというかね、なんや変な曲と思ってましたよ。やっぱ歌詞もね、そうなんかねとこう子供心に思ってたもんですけど、これちょっと大人だからずっとこの曲ねもう聴いてなかったし、カセットに録音ともしてなかったんですけど、大人になってベストとか買ってね改めて聴いた時に、まあ歌詞はともかくとして、アレンジというかね、サウンドがドラムの音とかめっちゃかっこよくって、もうだからちょっとねこの次が TOKIO なんでね、その TOKIO につながるね片鱗が感じられるニューウェイっぽいサウンドにしてあってね、そこにもちょっと時代の流れ感じましたね。沢田研二で大きいあるでした。もう一曲やれるかな、次はなんだ。

確かにね、この頃の中村雅俊いっぱい出てましたからね、どれが誰で、あの誰出てた時のタイトル、どれ出てたらこっちゃになりますがね、夕日が丘の大統領でしたっけね、の主題歌で時代遅れの恋人たちです。まあ小倉慶の、ね、曲を歌ってたイメージがあるんですが、これは堤恭平先生でね、ちょっとカントリーフォークっぽいね、思わせときながらなかなか凝った曲でしたね。アレンジが、大村雅夫先生です。凝ってますよね。ということで今夜もお付き合いいただきましてありがとうございました。来週の土曜日は生リクワイドです。皆さんね、そこでお会いしましょう。それでは、明日の早朝8時からプレミアム配信しますな、新しいコンテンツシェイクマイデーズがありますので、そちらよかったら聞いてください。シェイクマイデーズアーモンドピスタチオでお別れです。おやすみなさい。

持ち人生塾。

0: ございます。
1: 皆さんおはようございます。
2: おはようございます。
1: 今週は、今執筆中の本について、はいはい、いろいろちょっとお話を聞かせていただいて、皆さんのいろんなことも聞いてみたいと思いますので、よろしくお願いします。
0: お願いします。

0: 実は今どこら辺までその出版というか進んでるんですか？
1: そうやね、あの全部で5章あって、
0: そうですね、5章ですね、
1: 4章まではほぼ書けてるけども、
0: はい、
1: そのあとまあまあ今7割ぐらいかな、
0: 7割ぐらい、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: あの事例の配分が一部入ってない
0: ですね、はいはい、
1: から4章5章のちょっと結論の部分がね、うんうん、ちょっと変わってきたんでね、
0: 選手の話みたいな感じ
1: で変わってますかね。もう一回流れを言いますとですね、はい、あの1章は僕がその人徳の大切を気づかせてくれた3人のまあ先達ということで、おじいちゃんの話ですね、
0: 寮長のおじい様ですね、
1: おじいちゃんの話、はい、それから松下幸之助さんの話、はい、それから天皇陛下の話、
0: はい、
1: で1章は終わってですね、うん、で2章は人徳あるリーダーの特色ということでね、うん、人徳のあるリーダーとはどんな人かとか、
0: はいはい、
1: まあ、基本はみんな人徳あると、
0: みんなにはそれが
1: みんなその、はい、素質があると、
0: うん、
1: 人徳あるあの人ってなんか周りの人がほっとかれへんと、
0: うん、
1: なんかしてあげたくなるというのが基本やと思うんですけども、うんはいはいはい、我々みんな小さい時そうだったと思うんですよ、周りのお父ちゃんお母ちゃんね、
0: はい、
1: のみんながもうほっとかれへんで可愛がってくれてるわけやからね、うんうん、基本的に人徳ある、でもそれを磨いていかなあのより人徳の高い人物にはなられへんということで、
0: うんうん、
1: あの2章はその人徳あるリーダーのまあ総論的にですね、
0: うんうん、
1: でそれをあの磨くにはどうしたらいいかといって、うんうん、考え方や行動や人間関係、
0: うんうん、
1: それからそれがチームになった、であのある意味で最も大切なのはやっぱり先祖と神様に可愛がってもらわないね、人徳あるリーダーになられへんというようなことがあって、うん、で3章はそれを一緒あの一つずつポイントをですね、あの僕の体験それからあの私の知り合いの体験で、
0: はいはいはい、
1: それをあの5つの良い習慣を書いてですね、
0: うん、
1: でそれから4章があの人徳国家日本と剣さんということで、
0: はい、
1: 剣さんの特色とですね、それで前回言ってたようにあのその剣さんを人徳国家日本の象徴として剣さん人徳アワードという形でですね、
0: うん、
1: そういう人徳ある人とか企業のネットワークを日本中に作っていこうと、
0: はいはい、
1: まあ今まで50年間私は塾の形でそれをある程度やってきてるんで、はい、それをより組織的に、そして剣さんという冠をいただくことによって、
0: ね、
1: より、はい、まあ、ブランド力のあるものにしてそれを言いたいということが4章、
0: はい、
1: で5章は、進歩無限進化無限ということですね、
0: うんうん、
1: 人間人生という

0: 大きな進化が起こるらしい、うん、ということでね、まあ、私のこの人生観なり生きがい生き方を伝えて、で最後ですね、
1: はい、
0: 日本という国ですね、うん、人徳国家日本は進化進歩無限進化無限ということでですね、うん、この今まで近年 の、 あの大きな進化が起こっている、それは維新という言葉で
1: 維新、あ、はいはいはい、
0: ですね、うん、で明治維新それから昭和維新、昭和維新というのは戦争後ですね、
1: うん、
0: で今は令和維新という時代になっていると思うんですよ、
1: はい、
0: でそれぞれその時代背景で今までのやり方ではもう行き詰まってですね、うん、課題が大きくなり行き詰まった時に新しい考え方や新しい、まあ、ビジネスモデルができてきて、うん、進化していってると思うんです
1: よ、ね、はいはい、
0: で明治維新はその徳川300年からですね外国がいろいろ来てですね、うん、それがやっていけんようになってその、大きく世の中が変わった
1: と、変わりましたね、はい、
0: まあ、それを導いた思想のいろいろあるんですけど、まあ、福沢諭吉とか、はいはい、あるいはあの、渋沢栄一がそういう新しい事業の考え方、それから学問の考え方で明治天皇が教育直後を書いてるんですよね、
1: はいはい、
0: 明治天皇の教育直後の維新に徳を 大切にせよって書いてあるらしいですね、はいはい、だからそういうふうにしてあの明治維新が起こって、その新しい中にもやっぱり日本人の国体というのは徳やということを明治天皇が伝えてると、うんうん、で昭和維新はもう敗戦でもうボロボロになった日本をですね、うん、あの天皇陛下がその時マッカーサーにですね、全ての戦争責任は自分にあるということを言って、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 自分はどうなろうといいから国民を救ってほしいということで、うん、あのマッカーサーが感激してですね、随分日本を支援してくれたと、うん、で天皇陛下はあの日本中を行脚してですね、うん、回ったらその各地でみんなが熱狂的にね、うん、天皇陛下を迎えたという姿を見て、マッカーサーは大きく占領方針を変更したらしいですね、うん、で戦後そのアメリカ的な民主主義資本主義が入ってきて、それを日本的に置き換えて松下幸之助や本田総一郎さんとか、そういう人が日本型の資本主義で発展させていったというのが昭和維新やと思うんですよね。で、それがだんだんまあ平成令和と進むにつれてですね、その、物に対する価値観が薄くなってきたと、ね、あの物が溢れて薄くなってきたということ、それからみんなの声が強くなって、まあ特に女性が強くなってですね、民主主義がちょっと行き過ぎてみんなが好き勝手なことを言い出したと、
1: うんうんうん、
0: まして AI が入ってきてそういうことが加速されていたというのが今の現代だと思うんですね、はい、でそれをこの令和維新の僕導く考え方はですね、はい、やっぱり人徳やと思うんですわ、
1: うんうんうん、
0: ここで原点の原点に帰って人徳国家日本ということにですね、日本人はもう一回誇りを持たなね、なんか日本人が日本を批判することがなんか偉い人みたいな
1: 今
0: 社会的風潮がありますよね。もっと日本人はいい意味の日本の歴史とか人徳をもう一回見直してですね、そこに誇りを持つ。で我々は人徳国家日本の人徳あるリーダーとしてね、まず我々自身がそういうことを行動していって、でそれを波及していくと、人のことばかり批判したりですね、そういうことするよりも我々がこの日本のね国民としてやるべきことがあるんちゃうかというようなことで締めくくりたいなと、大体そんな流れで、
1: そうですね、ありがとうございます、うん、あの今上々おっしゃってました、やっぱりあの人道国家日本というのを、まあ、広めてないと、なんか日本で生まれたことを誇りに思ってない子どもたちも最近多いみたいで
0: 聞かれてね、
1: そう考えたら、ね、明治維新の時は本当に日本という国はこうで、で戦争に負けた昭和の時も、うん、今から立て直すんやって言った時に、で何もなくこの冷戦に来た時、令和に来た時に今おっしゃってるように本当にまさしく維新のところ
0: で、そうですね、
1: そこを御所で書いていただけるわけです
0: よね。そうですね、まああのまああのマスコミの論調はね、
1: はい、
0: もう日本批判をいっぱいしてますけどね、うん、まああの産経新聞はそうでもないんで、僕産経新聞とってるんですけどね、うんうん、はいはい、

0: でも一般の若い子ってなんかいい子も
1: 十分
0: 多いと思うんですよ。
1: めちゃくちゃ多いと思いますね。
0: あのこの間徳島でね、
1: はい、
0: あの人徳国家日本と人徳あるリーダーというセミナーをやったんですよね。その剣さんセミナーを
1: 徳島県で
0: 30数名来てくれて、
1: はい、
0: その中に先月言うたかもしれんけど、
1: はい、
0: 3人高校生が来ててですね。
1: 先生言ってません言ってません、
0: はいはい、でその高校は徳島でも一番の進学校の子なんですよ。そこの
1: 生徒文理高校かなんかですよね。
0: 文理高校、
1: はいはい、
0: そこの生徒会長とですね、
1: ほう、
0: それと剣道部の子が来たんですわ。
1: 生徒会長の子と剣道部の子が来たんですね、うん、はいはい、はい、
0: で剣道部の子にね、
1: うん、
0: あのなんで今日ここへ来たんやいうようなことを聞いたらですね、うんうんうん、剣道の先生がですね、
1: はい、
0: 君ら剣道強くなるには人徳を高めなあかんということを言われて、一体人徳って何やろと、それ高めるにはどうしたらいいかと思って来ましたいうことを言ってくれてね、
1: そうですね、
0: 先生も立派やし素直に聞く子供も立派やと思ってね。だからまあ若い子はいい子がもういっぱい
1: いますよね。素直
0: 多い
1: ですよね。そうですか。人徳とは何ぞやっていうことで塾長の遊びに来られたわけですね。
0: ねえ、はあ、というようなのが大体5章でですね、
1: はい、
0: で本の前書きをふみちゃんに書いてもらうので、はい、この間ふみちゃんのそのスピーチを聞きましたけど、
1: はい、
0: やっぱり日本っていうことは国は素晴らしいし
1: ですね、
0: そ
1: うです、はい、
0: そんなことをふみちゃんらしく言ってくれたんで、
1: はい、
0: 前書きもええし帯もええし中身もええしこれはできるだけ多くの人に読んでほしいなと。
1: はい、
0: でその普及担当はビリーがやってくれると。
1: 普及担当なんですよで今日この話を聞いて、
0: うん、
1: いろんなこう今日来てる皆さん方にどうやってこれ、ね、普及していくかっていうのをですね、うん、今無防備のハッチャさんどう思いますか、うん、どうやって広めていったらこうね読むんじゃないかなという。
2: めちゃめちゃ無防備感を出てましたね自分でも思います。
1: ちなみに
0: ハッチの次はミーコや
1: 、ちなみに僕が今考えてることを先に伝えておくとね空中戦と地上戦でずっと言ってるじゃないですか、
0: うん、
1: で具体的にあのこの間そのミーティングの時にあの出版の会社の池田先生からの聞くとやっぱり10年前5年前とはもう様変わりするみたいなんですよ、
2: うん、
1: 売り方が、
2: ああ売り方が、
1: うん、でも書店にやってもベストセラーの方が山積みしても売れない時代らしいんですね。でどこで一番売れてるかっていうとあのオーディブルとか電子書籍の方とかに行ってしまっててなかなか書籍売れないと。で今売ろうと思ったらどうしたらいいかっていうともうアナログで手売りするとかそういう形の方がいいと違いますかって話になったんですけど、僕が今思ってる戦略はね、あの塾長の関係者何人かの方々にも応援してもらいながら、であの確かハッチもやってたと思うんですけど、塾長のこと知ってもらう今一番の武器はあの YouTube にこの間テレビ出てたじゃないですか。 あれ僕見てもらったら塾長のことと釣りさんのことが一発で分かるんで、
2: うん、
1: まずあの出版前の1ヶ月間であの何人の方にあれを見てもらうかっていうのをやっていったら縁と違うかなっていうものが僕のアイデアなんですけど、ハッチはどう思いますか？
2: いやもうなんという偶然、僕も同じこと考えてましたいや本当にでもそうですよね、あの、うん、でも我々の舞台って結構拡散舞台揃ってると
1: 思うんですよ、はい、
2: で本当に塾長もそうですし文明さんもそうですし、
1: うん、
2: まあその五円積大学の講師陣もそうですし、そこから学んだ人たちがいらっしゃる、うん、はい、ということも、あの大向けの概念ってなんかものすごくもう整ってるというか、つながってる人たちがたくさんいらっしゃると思うので、うん、あのその人たちのこう、ね、手だったり口だったり、
1: うん、
2: その媒体を借りてやっていくのがまず点を落とすには最高の施策ですよね、
1: うんうんうん、
2: その延長には行商のようなことももしかしたら必要かもしれませんし、あのでもこの表紙とかもね、あの、うん、僕見ててこのやっぱり本あの書店に並んでたら、
1: はい、
2: 本当にこう面を引く部分が結構多いじゃないですか、
1: うん、
2: でいろんなあのフェーズにいらっしゃる方々もあの何かこう何かで引っかかるって言いますかね、
1: うんうんうん、
2: 絶対これは必要なバイブルだと感じていただけるような表紙に仕上がると思いますので、
1: うんうん、
2: そういった意味ではものすごく万全な体制になるんじゃないでしょうか、うん
1: う
2: ん、
1: ありがとうございます。さすがでございますね。あの拍手が出ておりますで、みーこちゃんどう思います？どうやって復旧していったらいいと思いますか？
3: はい、やっぱりもう人伝いと思うんですけど、うん、私皇居に行った時にね、あのその文明さんのね師匠は横井塾長やっていうので、
1: うん、
3: そんな素敵な人がいてるのに、うん、なんで ちっちゃくね、大きくじゃなくてちっちゃく、その塾長のことを知りたい人がいっぱいいてるのに、うん、なんで講演会をしないのって聞かれたんですよ。
4: おー、
3: そっかーと思ってね、
4: うん、
3: だからそのなんていうの、そのたくさんするのはあれだけど、そういうところにこう身近に知ってもらって、あの販売していく、本当に塾長の良さを知ってもらって販売していくのが確実かなとか、
4: うん、
3: でそれを知った人がやっぱりお友達にとかつながっていくと思うので、だから塾長は、仮にね、あの入院されても講演会をしないといけないという、
4: うん
3: うん、頭の中に置いておいてもらって
1: 何が何でも早く帰ってこなきゃいけない、
3: そうなんですよ、役割があるので本を売らないといけないっていうね、
2: みこちゃんのフィールドや
3: ね、なんかそんなん で、ま、たそれはやっぱご縁つむぎの方がおっしゃってるので、
4: うん、
3: やっぱふぐみやきさんありきで塾長がいてるっていうところでは、やっぱそういうところでは尊敬されてるっていう、塾長っていうのは会いたいっていう人がいてるっていうのが実際なので、また表舞台で、
0: はい、もう喜んで、
3: ありがとうございます、う
1: ん、と今ね、お二人からご縁つむぎ大学で出たので、うん、僕もね、一発目から一回目からずっと講師させていただいてるんで、何か僕もすごい今プレッシャー感じてるでもプレッシャー感じる前に僕必ず講義中にね、塾長の名前絶対出してるんですよ、
4: うん、
1: そういう部分でもう、あの予約販売みたいなの取っていったりとか、で、あの僕とふみちゃんとのね関係性もあるので、あとの他の講師陣にも、あのこれ変なあのなんていうか、ね、言ってもらったら、もしあのみこちゃん言っていただいたように、塾長とふみちゃんのコラボもええし、塾長と大河のとかでいろんな紬の人たちのメンバーとコラボしていただくのも面白いかもしれませんね、と思いました。
4: うん、
3: だからそこの後ろに私は本を持ってね、
1: うん、そうそうそう、
3: あの準備しておきます
1: ので、うんうんうん、ね、あの買う時には5冊買い、あの買っていかんともう出さないようにしてそのね、同じそのご縁付けにね、知り合った、マー君どうやって復旧したいと思います？
5: いや僕もその先ほどおっしゃってたあのご縁紡ぎの関係で、うん、やっぱりコラボ公演で、
4: うん、
5: あの深く知っていただいて、その上であの剣さんのファンになっていただいて、うん、っていう出版の販売の方が、なんかやっぱりそれがなんか本当にこうリアルな絆がつながっていくというか、
4: うん、
5: あの空中戦でね、宣伝しといて、あの人のこれがこの本かみたいな感じで、その講演会でこう感動が生まれるっていう、そういうあの構図がすごいなと思いましたね、う
1: ん
5: う
1: ん、はい。ちょっと全然変なこと聞くんですけど、今年やったやつ、ドーンセンターでやったやつってあれ録画撮ってないんですか？公演やって
0: ると思うけどね。
1: ああ、撮ったやつ欲しいですね。それ YouTube に上げといたら、まずは見てもらえると思うんですよ。
0: トシさん、あの時誰か撮っとった？撮ってないか。全部までは。
5: いや、でもなんかカメラあったような気がします
1: ね。なんかあったような気がしますね。
0: あれをコンパクトになしてな。
1: うん、で、公演新聞さんに聞いてみてもいいかもしれません。
0: そうやな。
6: 公演新聞
0: に
6: 聞いてみたらいい。
1: 紬が始まった時に、広げた時に、あの中村文明さんのいろんな講演の時のやつを YouTube とかいろいろ上げたんですよ、
4: うん、
1: で知らない人にこれ見て、あれ見てって言って、うん、やるといろいろバーッと皆さん調べてから来るっていう人が多かったりとかするんで、うん、塾長のことまだ知らない紬の人たちがいいかもしれない
0: ですね。剣さんのね、はい、あのテレビ局の
1: あれもいいと思うんですよ。
0: あれええと思う、はい、もう剣さん横へで出てくるからね、
1: はい、それとあとその公演の何か欲しいんですよ ね。
5: たくさんあった方がやっぱり、
1: ね、
5: あの引っかかる人が多くなってくるん で、ね、
1: それこそ今みーこちゃんもみーこ塾やってるし、僕もアカデミーずっと長いことやってる、その辺のメンバーに知らせればね、
4: うん、
1: そういう方法で地上戦と空中戦交えてやってると思うんですけど、東京ジャンだったらどうします？
7: いやなんか皆さんが話してる、さっきみーこが言った記念、出版記念のための講演会全国回ったら面白いなとかと思ってて、
1: そうそういいと思います、
7: まあ、もちろんご縁紬のご縁の中でもありで、うんうん、なんか僕はあの地下アイドルのように、
1: 地下アイ
7: ドルあの握手会も含めてもいいんかなとかと思って、
5: 確かに、
7: なんかそういうところでなんか塾長がアイドルになっていくみたいなイメージです、
4: うん、
7: でその後ろに剣さんがあるっていう、だから象徴の剣さんがあるっていう、うん、
1: めっちゃ言えないですかそれ、
7: うん、だからサイン会でもありながら握手会でもあるみたいな、
1: それ名前書いてるんですよ。ご利益あるから。
7: ああ、ご利益ね。
1: 剣さんが守ってくれて、何かと塾長と握手したら、もういろんなご利益があるから
7: って。そうそう、なんかそれってすごいんじゃないかな。
1: すごい面白いね。あ、
0: うん、あ、それにマーク、剣さんマークをつけたらい
1: い。あ、いいね、それね。
7: な、本だけじゃなくて、そのグッズが横になって怖いよ。
8: ここで私
7: は
8: バッサンと笑ってんです。
7: いや、でも本当に、う
1: ん、でもこんだけのメンバーがいるので、うん、あの出版っていうか、どれだけ配布していくか、どれだけ広げていくかってすごく楽しいと思うんですよ。
0: そうやね、う
1: ん、
8: だから岐阜の先生なんかもね、やっぱり行ったらいいと思う、あっちの方向、うんうん、あ
5: だいぶ回らないか
1: な。ということは、切り口としてみたら、剣さんファンの人たちに知ってもらうこと、うん、で、中村文明さんファンに知ってもらうこと、うん、で、一般の経営者の方々に知ってもらうことっていう、この3本の柱があったら、
3: め
1: っちゃ広がると思うんですよ ね、 そ、 ですね。でそれぞれみんなこう言うたら、ね、それぞれのチャンネル持ってるわけやから、うん、それ広げていったらいい。
7: で、実際今あれじゃないですか、東京とか福岡とかで研修やられてるじゃないですか、うん、そこに集まってもらうみたいな、そういうのもあってもいいのかな。
1: だって塾長50年やってこられた中でね、いろんな人つながってて、それこそ、うん、あの公演新聞の小見さんなんかとか、うん、ね、あの勉強しに取ったとかっていうつながりがあるから
7: 、宮崎にも行けますよ ね、
1: ね、宮崎にも
7: 行けるし、で大分も行けるでしょ、
1: うん、まあ、阿南区もおるしね、いろいろから、
7: そう、だからなんかこう出版の、出版の講演会、
1: 出版原稿やね、うん、あの、うん、僕も出版原稿やったことあるんですけど、うん、集まりますよ、うん、結構、うん、記念というだけで、
2: うん、はい、前後の紬の、開催されるところには第7講義で塾長が出ると
7: シークレット
1: 僕よくやったんですけど、はい、あの僕の講義の前に30分から1時間話してっても全然 OK なん
7: ですよ。それでもいい、もう
2: 全然スムーズですね。
1: これ全然大丈夫です。僕あのあれ
2: 変な言い方されてます
1: しね、紬ね5時間もあるんですよ。あ、僕あの3時間バージョンも2時間バージョンも全然もあるんで、塾長にさっき話来てもらって、
7: そうですよね、
1: うん、
8: まあ、それ確かにね、
5: 特別人徳講義、
8: そうか、安倍さんの方のなんかなんかね、つながりが
1: なんかできたらいいですよね。
8: 安倍さんはやっぱそれこそ、うん、
1: めちゃくちゃ顔広いですよね、
8: グローバル、うん、だから安倍さんと一緒の投稿にするとかね、今回するでしょ、3月
1: とか、安倍さんと、ね、奥さんと対談してほしいですよ ね、
8: ね、うん、3日に
1: するやろ、人徳について、うん、
8: 10月3日、
1: それいいじゃないですか。で、あの秋江さんは旦那さんのことを振り返って やるだけで人徳の話になって、うん、で塾長がそれをまた分析してあげたり何だするということが、
7: うんうん、それこそあれじゃないですか、徳島のケーブルテレビの人にそのあ取ってもらったらいいんです。
8: 柴田君は来るから、
0: 来るやろ、それは、
7: ね、だから、うん、取ってもらったらいい、
8: それを取ってもらって置いといてね、
7: 30分番組
8: ね、うんうん、そうやすや、それがあるわ、うん、まあ、それこそ海外も行ったら、プーチンにも行ったら、うん、それ人徳愛ですよ、それから芝居ないもので
5: 確かに、確かに、うん、認めさせたよ、
8: 認めさせたよ、トランプでも行ったらいいよ、
1: せっかくスニアもね、あのチュンにいるやから、なんかそういうチラシじゃないけど、なんかね、QR コード全部載ったやつもみんなにこう配布することやってみたりとか、
7: もう QR コードを入れたらもう買うっていう本を買うの方へ行くようにしとけば面白いかな
1: か、あとその YouTube のやつ見れるとか、
7: ね、ああそうですね、もちろん、
1: とにかく知ってもらいたいんですよ、たくさんの方
7: に、そうですね、
1: 知ってもらったら本から行くんで、だから本から先行くか、塾長に会ってもらうのが先行くか、もうどっちでもいいと思いますね。
7: だから本が出る前に講演も面白いなと思って、
1: いいと思いますよ、
2: そうですね、予約でも
7: う、ああそうです、そうです、そうです、そうです、そうです、
1: 僕の夢というか理想は、はい、あの出版前に増刷決まる。
7: ああ、そういうこと、そういうこと、そういうこと、そういうことです。
1: それできることないんで、僕やったんで1回だけ、うん、
7: 出版記念公演って銘打ってるんですけど、うん、まだ出版されてないみたいな、はい、なんかそういうのも面白いなとかって思って、
8: うん、まあそれこそ SNS とかね、あんなんで
1: 広げていきますけど
2: ね、たくさんいます
7: もんね、ぜひね、ご縁つむぎの方でね、う
8: ん
7: うんうん、
3: もう予約販売とか
1: まだ
3: これはしたらあかんのですか。
1: いや別にもう出版の日にして決まったらしていいと思いますよね、うんうん、
7: そう、日にちだけ決まればね、う
1: ん、だからあともうちょっとで全ての章が書き上がったら言ってもいいと思いますね、うん、例えば10月下旬こうご期待って言っておいて、うん、パッと出してもいいと思いますよ、うんあの出版前の増刷の時に僕がやったのはあの Amazon さんアマゾンに買ってくれって言ってで予約販売ってやった時は出版日が絶対未確じゃないとダメだったんですよ。
7: ああそういうことですね。
1: だからその日にみんながバーッとこう予約するようにしてあったんで、でも日にちが分かったらねそれも売ってたら、うん、一瞬でもねバーンと1位になるんですよ、うん、でそれをみんなに毎日見ておいて、はい、一瞬になったやつをあのスクリーンショットバッと落とすんですよ。でそれを SNS で上げると結構広がってくれるんで、あもう一瞬でいいんですよ、うん、1位取っていただいたら、
2: うん、そうですね、はい、
8: それをね、誰か素晴らしい人が、
1: うん、そうそうそう、う
8: ん、なあ、誰かで
1: 確かにその日の決まった時間に200人か250人行ったら1になるんですよ。
2: ああ、そういう仕組みなん
1: ですか。ピュンと上がっただけで、うん、それ1日かけたらダメですよ。その午前中だったら何時から何時までっていう時間帯だけで、うん一番あのアマゾンの売り上げが下がる日時間があるんですよ。でその時間に
2: そこに
1: 合わせてみんな予約してって言われて、
8: その技はよたまに聞くわ。
1: でしょ。うん。うん、んやったりしたらいいと思いますね。
8: うん。
1: うん、これでちょっと僕安心感がありますね。このメンバーがいてくれると。
0: まあね、
1: はい、
0: う
1: ん。
0: このメンバーノリがええから、
1: ね。であのたった売れなかったら一人100冊ぐらい買ってくれると思う。本当でも知ってもらうにやっぱり講演会となんかいろいろがいいかもしれませんね。
7: そうですね。
1: すぐあとは YouTube なんか録画しておいて見てもらうとか。
2: そうですよね。もう撮っといたらいいですね。
1: 撮っといて、まあ、本当に、
8: う
1: ん
8: そうや
1: ね。過去のなんか残ってたら一番いいんですけどね。
7: あまだこのラジオの中ででも、うん、もう毎回言うっていうのが、う
1: ん、それは言います、
7: ずっとね、
1: うんうん。それこそあの東京ちゃんに声で、
7: あそうです
1: ね、みーこちゃんの声で、あのよ。よく言っていちょこんな本出しましたっていうコマーシャル録音をしといてもらったら、うん、うちのすべての番組の前と後に入れますよ。
7: わかりました。じゃあ日にちが
1: 決まる。本来は有料なんですけどね。僕の権限で入れますから。だからあの朝の8時から、夜の8時までの12時間はすべて、30分後に全部
7: おいいじゃん、すごい
1: 入りますから。
7: じゃあ、出版日が決まったらもうそれ録音してやりましょう。ます
1: ね、何月何日、はい、最寄りの書店およびアマゾンで販売中って言ったら、はい、またねそれで広まってくれたらアマゾンからもね来るんですよ、
7: ねね、
1: これが
7: いいじゃないですか。
1: もう何だとしましょうか塾長、
8: 何だとだ
1: もうやれることやりましょう。
0: すっきりやってください。
7: 塾長には講演をねしていただいて、
2: そうですね、
7: だから全部喋りきるんじゃなくてちょっと残すっていうか、うん、多分喋りきれないと思うんで、うん、あとは本を肯定みたいなところでね、
2: そうですね、
1: うん、皆さんあの塾長の講演見た聞いたことあります？僕は僕何回かあるのと、あとふみちゃんとのコラボ会もめっちゃ面白かったんです
7: よ。
1: そんなのもあったんで、やっぱり塾長には早くこう体調を整えてもらって、
7: そうですね、
1: うん、
7: だから本当に出版前にもまたふみあきさんとのコラボのやつ
1: とやってほしいですね。
7: うん、
1: 面白いかもしれませんね。あれだけあの中村ふみちゃんも喋らさんかった人は塾長以外いませんから。大抵コラボ公演すると、
2: それはそうですね。
1: そうだ、大抵コラボ公演するとふみちゃんがバーッ走るんですけど、はい、ありがとうとか言って。
7: なんか映像込みのやつみたいですよね。
1: うん、また面白いよね。
2: 身内も楽しめるという
7: か、うん。そうですそうです。
1: いや、塾長もうすぐ明るくなってきましたので、
0: はい、ありがとうございます。
1: 増刷、増販を目指しましょう。
7: 目指しましょう。
1: はい、と、はい、いう感じで今週も見方私たちは、
0: 花坂いっちゃんと、
7: トキオと、
9: ミイコと、
8: トシさんと、
10: アトシと、
2: ハッチと、
1: ビリでございました。ありがとうございました。
9: ありがとうございました。

0: ポップミュージックが生まれて70年、現在過去未来古今東西数多くの名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せた時には逆らいながらポップミュージックの壊し方行く末、つまりはサンズ3もこの僕と務めましょう。というわけでお届けするのは僕、斉田翔輝と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということで、昭和を代表するモンスター音楽番組ザ・ベスト10の年間ランキング入りした曲から問題を作っているわけですけれども、はい、ベスト10は1978年にスタートしております、この企画もまず78年からスタートし、その後はね行ったり来たりをしているわけですが、今は何年でしょう。
1: はい、今1987年、今週は7週目です。
0: おーね、
1: はい、
0: もう最初のね、あの87年に入った時に言いましたが、もうこの辺りになってくるとですね、うん、まあヒット曲そのものが増えてくるわけです。歌詞の数も増えてきますしね、
1: はい、
0: でみんながベスト10入りを目指すもんですから、うん、とにかくベスト10って1週でも2週でもいいから入りたいと。
1: そうです ね、それは入りたいでしょう ね、
0: うん、そのためのみんなあれやこれやのね、はい、まあ、作戦も立てるわけですから、うん、ベスト10入りしたアーティスト数そのものが増えるわけですよ、
1: はい、
0: 楽曲数もね、うん、なので、これまでは年間50位までしか発表されてなかったんですが、はい、この年は100位まで発表されております。
1: はい、
0: ね、50位か60位とか70位とかでもね、あのベスト10最高位3位とか2位とかもあったりするんでね、
1: うんうん、
0: それいかにもう、うん、あの熾烈だったかと、はい、いうことですが、今週は何週目、
1: 今週だから7週目、
0: 7週目ですね、うん、先週じゃあ振り返ってみましょう。
1: はい、先週ヒントになった曲が光源氏のガラスの10代、そして売れた順番に並べ替えてください。ではジ・アルフィのサファイアの瞳、うん、安全地帯でジレッタイ、杉山清貴さんの水の中のアンサー、うん、そして桑田佳祐さんで悲しい気持ちでした、はい、そして何位になったでしょうかはジャッキー・リーン&パラビオンでストレンジャーズ・ドリームでした。
0: あ、ね、はいはい、先週ちょっとニューミュージックっぽい、ね、ところを攻めてみましたけれども、はい、うんうん、まあとにかくね、たくさんの歌手が年に何枚も出しておりますから、
1: はい、
0: ダブもうね、何回も出てきてる歌詞の新曲があるわけです、
1: うんうん、
0: だからその年に一番売れた曲は有名だけれども、
1: はい、
0: 意外と売れててももうちょっと多くありすぎて忘れてる曲もあると思うんですよ。
1: あ、そうですね、
0: うんうんうん、というわけで今週はまずヒントとなる曲からいってみましょう、はい、今週のヒントとなるのはこのナンバーです、はい、

0: はい、この曲ですけれども、
1: もうあかん、私もうこれあのすごい当時以来聞いたかもしれんけどあのイントロで分かってしまったからやっぱりね、はい、世代ですね。
0: なるほど、誰の
1: 何曲、少年隊のバラードのように眠れ、う
0: ん、ね、まあ、少年隊この頃ね、まあ、それは出せば全曲ヒットですよ、
1: はい、
0: ですけれどもね、うん、だからこそこのね当時以来ということもあるわけですよね、
1: はいはいはい、
0: でこの曲ですけれども、うん、売り上げは、
1: はい、
0: 23.1万枚、
1: 23.1万枚、
0: ベストで1位です、
1: うん、
0: オリコンでも1位です。
1: あ、まあ、わ、なんかもう、わあ、懐かしい。多分当時以来やと思う。ほんまにそういうのがありますよ ね、 よね、やっぱり ね、
0: そう
1: ね、
0: そうそう、
1: 当時めちゃめちゃ流行ってるけど
0: ずっと忘れてね、
1: みんなやっぱりさ違う曲やん。
0: そう
1: や
0: な、
1: 結局君だけにとかになるじゃないですか、ね、結局今懐かしのってなんかけるとすれば、
0: そうそうそう、これそんな選ばれへんわな。
1: そうよね、う
0: ん、
1: デカミロン伝説とかねあ、なるほどね、はい、は
0: い、ということで、この週はこの曲が大ヒットした1987年が舞台となります。タイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー。

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメッセージ入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランクイン入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、生放送中に見事正解した方には太田道子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、まあ、アイドルでいきましょうということですね、はい。ランキング重視です。ランキングはベスト10ではなくオリコンのランキングがの順位となります、はい。ランキングが同じ場合は売上枚数の順番に並べ替えてください、はい。それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 星の2曲目このナンバーです。
1: いいね、いいね、今日いいね。
0: 続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 週の2曲目はこのナンバーです。
1: あんなにテンションが上がったのにスン、ね、ってなってしまった。
0: あららら3曲目でしたね、はい、じゃあ続いていきましょう。今週4曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 今週の4曲目はこのナンバーです。
1: 普通に歌ってた。
0: OK でしょ。できてますか？
1: 全然できてなかった、全然できてなかった、やば、ちょっと待って、全然考えてなかったわ。じゃあこれがさ、先々週に出たさ、キャッチミーよりさ、後？
0: ああどうでしょうね、
1: とは限らへんよね。
0: 限りますよ、それも。
1: これ87年の中のランキングでやってるから。
0: ああそうそう、
1: 後先
0: 関係ない、
1: 後先なりますけどみたいなもあるってことですよね。
0: ああ、ありますあります。別に発売
1: だってこの間あれ楽園のドア出てたもんな。それが難しいね。こっちが上かな、こっちが上かな、こうかな、いやどうやろう、ちょっと、はい
0: はい
1: はい、 OK です。
0: できましたか。
1: はい、
0: それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で一番売れたのは何曲目？
1: 1曲目。
0: 2番目に売れたのは？
1: 2曲目。
0: 3番目に売れたのは？
1: 4曲目。
0: 一番売れなかったのは？
1: 3曲目。
0: その理由は？
1: とりあえず3曲目が全然知らなくて。
0: そうですか。
1: まあ、こうやって誰が歌ってはるかは分かるんですけど、
0: 曲はそんなに。
1: でもあれよね、オカリナ吹いてたやつ。
0: ああそうそうそうそう、
1: なんかその映像は残ってるけど、全然歌として記憶にないので、まあ、それでいうと歌ってる姿は見てるから、結構ね、そのトップ10の中にはもちろん入ってらっしゃるんだと思うんですけど、印象としては弱いので、まあ、まあ、やっぱりランキングも枚数的にもちょっと一番売れてないかなということで、3曲目を4番目にしました。
0: はい、
1: であとの3曲は知ってて、2曲目なんかめちゃめちゃ知ってるんですけど、でも多分1曲目の人が売れてると思うんですよ、一番、言うてこれドラマの主題歌でね、ドラマもめちゃめちゃ流行ったんで、多分めっちゃこれ代表曲ちゃうかなと思うんですよ、この人で言うとね。なのでちょっとこう爽やかになったしさ、だからそれを頭に持ってきて、で2曲目と4曲目どっちが上かなんですけど、4曲目の人この曲の時はまだ売れ出すって頃やったけど、2曲目の人のこの曲はもう売れた後のような気がしたので、ちょっとこう例えば同じランキングやったとしても枚数的には2曲目の方が上かなみたいな風に思ったので、1,2,4,3 にしました。
0: なるほど。
1: さあ皆様の回答をご紹介していきましょう。どこからでしょう。ここからチャーリーシンさん2413、ラッキーちゃん4132、シンジローさん4312、いちごさん2431、石焼さんが2431、たかしさんが2143、たまこさんが4123、時代の嫁さんが4231、みーちゃんが4123、キャッチャーさんが4213、田口さんが4213、ローゼンホーマーさんが4213、根拠はないけど中山美穂が一番売れてたような印象なのでというふうにね書いてくれております。そしてこっちがダンハマさんが2134、モーリーさんが1423、伊坂さんが2143、美香子さんが2134、クライさんが2341、かぶってるから変えてるね、美香子さんが2314。
0: はい、なるほどね。
1: はい、ダーハマさんが仕事忘れて歌いまくるみちこさんと書いていただいております。その通りです。
0: はい、はい、で揃えましたかね。
1: はい、
0: それでは
1: おっと来ましたよ。
0: 早速
1: はい、
0: はい、どうぞ解説に移りましょう。今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何中曲、
1: 本田美奈子さんで、ワンウェイジェネレーション。
0: どれをしてますか。
1: これあれですよ、パパはニュースキャスターの主題歌で、めちゃめちゃ売れたイメージがあるんですよ。でなんかちょっとこう可愛い格好して、ステッキ持ってさ、こうやって踊ってたイメージがあるので、なんか今までのそのマルリみたいにやってた、そのなんかドスを聞いてた頃と違って、なんかこう万人に受けるというか、ドラマもヒットしたしっていうイメージですね。
0: どうなんですかね、当時のその本田美奈子としてそんなイメージがあるこの曲で、歌手としてどんなイメージなの本田美奈子というと。
1: あ、なんかなんていうかアイドルっぽく出てきてるけど、歌うまいみたいな、ちょっとセクシーアイドルみたいな。
0: あ、セクシーアイドルもだいぶニュアンスがちょっと
1: 変わってくるけど、だからアイドルやけど歌うまいみたいな、感じのイメージ。
0: だからこれね、その僕がこれその、84年85年デビュー組のシリーズで、ね、語った全曲聞いたんですけど、結局本田美奈子ってそこのイメージが、つまりそのめっちゃ見た目可愛いやん、
1: そうそうそうですね、
0: ちっちゃくてね、はいはい、ニコニコっとしてて、
1: うんうん、でも細いしね、
0: そう、うん、でも歌声はパワフル で、 そうそう、で結構セクシーだったりロック歌ってて、うんうんうん、それが よかったと取るかどうだったかって話になるわけですよ、はいはいはい、当時の、ね、アイドルの売り方としてということで、はい、で、まあ、結論から言うと、まあ、セールスは苦しむわけです、
1: はい、
0: 平均取って、
1: はい、
0: でもこれはねやっぱり有名ですから、
1: うん、
0: あのいい曲ですし、
1: これが一番売れたんじゃないの、
0: いいですよ、ね、売り上げがなんと、はい、
1: 20.4万枚、はい、
0: ベスト10の最高位は2位でした、
1: はい、
0: オリコンでは2位です、
1: はい、あ2位なんや、意外、
0: そう、さあそれがね、はい、後々どうなるのかついていきましょう、はい、今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした、さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
1: 南野陽子さんの話しかけたかった、
0: う
1: ん、
0: これは知ってますか、
1: これはめちゃめちゃ知ってますもう可愛い、もうどこを撮っても可愛い、
0: はいはいはい
1: はい、
0: これどうですかね、印象的には当時の、
1: え、どこを撮っても可愛い
0: 売れたなっていう印象あります、
1: 売れたなっていう印象ありますけど ね、
0: ね、
1: うん、
0: これの1個前が楽園のドアだったわけですよ、
1: 楽園ドアの後なんや、
0: そう、
1: い
0: や全然曲調ちゃうやんか、楽園のドアと、はいはいはい、ね、で、うん、楽園ドアもやりましたよね、
1: やりました、
0: ね、1位撮ってますよね、
1: 1位でした、
0: はい、でその次にこれですよ、
1: うん、買うよね、
0: 買うよね、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 23.4万枚、
1: はい、
0: ベスト10では1位です、
1: うん、おー
0: 初の1位ですこれね、オリコンでは、
1: はい、
0: もちろん1位です、
1: あ、こっちの方が上なんや、
0: そらこれはそらもう大変でしたよ我々界隈も、
1: いや本当ですか、
0: おこれは名曲だと、はいはい、よう中田ちこへと言ってました
1: そうなんや、
0: これはもう文句なしな名曲です、ね、
1: だから私まだこれ頃12歳とかなので、うん、なんで髪の毛が跳ねてるから話しかけられないのかっていうところが今一つよくわからないまま跳ねた髪言ってました、
0: これも、ね、よう中田ちこへと議論してましたこれまたこれは後で解説でやりましょうね、はいはい、じゃあ続いていきましょう、今週3曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした、さあこの曲ですけども、はい、誰の何ちゅう曲、
1: 小泉今日子さん、
0: うん、
1: タイトルわからないです、
0: あ、そうなんや、
1: はい、
0: タイトルは、まあ、サビで出てきますけど、うん、スマイルアゲンです、
1: おなんかタイトルは聞いたことある気がする
0: ね、
1: うん、
0: ちなみに1個前が、
1: うん、
0: 水のルージュです、
1: あそうなんですね、
0: はい、1個後が、うん、
1: はい、
0: キスを止めないで、
1: うん、
0: どっちも知ってます、
1: キスを止めないで知ってます、水のルージュも知ってます、
0: でこれが一番ちょっと印象的には弱い、
1: そうですね、
0: ですよね、
1: うん、
0: ただルックスも覚えてますよね、あのその見た目歌ってる時のオカリナ吹いてる、
1: いやその格好までは覚えてないけど、なんかオカリナを吹いてたイメージがあるから、それの曲はこれかなみたいな感じ、
0: なんかね、あのちびまる子ちゃんみたいな、なんかこうなんていうの、こう2つにこ
1: う、ああそうなんや、
0: こんななんか帽子かぶ
1: って、ちびまる子ちゃんはくくってないけどね、お姉ちゃん、
0: お姉ちゃんの格好でこう赤いスカートパンツみたいななんか、めっちゃ少女っぽい、そう、ほんでこうオカリナ吹くというね、水のルージュと全然違うやん、ね、まあそういうことをいろいろやってた時期のキョンキョンで、はい、まあ、それはそれでめっちゃ可愛かったんですが、
1: はい、
0: まあ前後の曲インパクトあるんでね、
1: うんうん、
0: あ、それで言うとちょっとねそこは、
1: そうですね、
0: はい、ということで売り上げが 15.3 万枚、
1: はい、
0: ベスト10では7位です、
1: うん、
0: オリコンでは
1: 2
0: 位です、
1: え、オリコンでは2位
0: そう、キョンキョン舐めなよ
1: すごいな、すごいな、さすがやな、初動やな、
0: そうね、
1: うん、
0: 続いていきましょう、今週4曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした、さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲、
1: 中山美穂さんで、うん、ワクワクさせて、
0: 何を知ってますか、
1: 知ってる、で私多分南野陽子さんも好き、うん、南野陽子さん好きやったんですけど、うん、心の奥底では中山美穂さんが好きやったんかもしれんって思う、
0: なるほど、ね、
1: 親の評判が悪かったので、
0: なんとなくな、まあ分からん
1: けど、あんまりなんかこう中山美穂さんを好きというのはちょっとためらいがあったけど、はいはい、曲全部知ってるし、今なんやったらカラオケで歌うのは中山美穂さんの方が多いから、
0: はいはいはい、
1: きっとこうなんか深層心理の中でちょっと親にバレずに聞いてたんかなっていうのをちょっと思いますね、
0: はい、だからこの曲も名前は印象ありますよね、なんかキャッチーですしね、
1: はい、
0: でこの1個前がついてるね、乗ってるね、
1: ああ同じ路線ですよ ね、 ね、
0: 1個後が派手、
1: あ同じ路線ですよね、
0: だからこの辺りだいぶ行け行けになってた頃な
1: ん
0: よね、でもちょっとこっから上がっていくのよ、
1: あそうなんですね、そうですよね、はい、そんな気はする
0: でしょ、うん、ということで売り上げがなんと、
1: はい、
0: 23.7万枚、
1: 23.7万枚、はい、
0: ベスト10では3位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは3位です、うん、
1: ここか、
0: ね、
1: ここかということは2位、
0: お、
1: 2位やな、2、1、3、4、ああそこ2、1、3、4、待てよ、2、1、3、4、あー高さ惜しかった、2、1、3、4、え、2、1、3、4、やっぱり今日はちょっと待って、これはこっち2、1、え、あ、みかこちゃんだけ、あ、違う、ダーハマさんや、
0: そうね、
1: ダーハマさん、なみかこちゃんね、かぶったから変えちゃってね、惜しかったね、はい、ダーハマさんのみでした、久しぶりじゃない、
0: そうね、
1: 正解、はい、
0: じゃあ次のコーナーに行きましょう。タイムカプセル。さて今週は1987年のザ・ベストで年間ランクインした曲の中から問題を作っているわけですけれども、今からもう一曲をお聴きいただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、
1: はい、
0: 今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: この曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
1: ベイブで、うん、ギブミーアップ、
0: あ、よしてもね、
1: うん、バナナラマーのあれですね、カバーですよね、
0: これはバナナラマー、あ、そうそうそうそう、
1: 確かね、
0: あ、正確にはちゃうんだよ、
1: あ、違うんや、バナナラマーもカバーなん、
0: これに似た曲をバナナラマーが出したっていうね、
1: あ、違う曲なん、
0: そう、
1: え、ほんまに、
0: うん、ちゃうね、
1: 8位、
0: なるほど、
1: チャーリーシンさんが11位、
0: うん、
1: 田口さんが8位、みーちゃんが9位、たかしさんが3位、いちごさんが4位、キャッチャーさんが4位、うん、ラッキーちゃんが10位、時代の嫁さんが7位、しんじろうさん2位、たまこさんわからないということで、
0: まあまあね、
1: 石垣さんが14位、
0: お、
1: そしてダーマさんが9位、
0: うん、
1: モーリーが8位、ミカコさん12位、伊坂さんが7位、うん、クライさんが19位、
0: なるほどね、
1: はい、
0: これがベイブのデビュー曲にはなるわけですね、
1: はい、
0: で元々はイタリアのアーティストの曲なわけですよ、
1: そうなんや、
0: この頃そういうね、ヨーロッパ系のユーロビートの曲を、
1: うんうんうんうん、
0: ね、日本が来てカバーするということがよく流行ってて、うん、まあ、うんうん、イタリアってヨーロッパのメロディーって割と日本人と相性がいいのでね、
1: はい、
0: うん、のもあったんですが、うん、で、うん、甘えないでよの主題歌です、
1: あー、めっちゃ見てた、甘えないでよ、もうめちゃめちゃ見てました、
0: 流行ってましたね、
1: 斉藤由貴さんと
0: そうそうそう、
1: ふっくんやったかな、
0: うん、
1: で林隆三さんがお父さん役でね、めっちゃ見てました、もう最後のシーンとかめっちゃ覚えてるもん、うん、はい、
0: ね、なので、まあ、すごくこれね、あの役詞もシーンもいいですよね、
1: はい、
0: こういうので、あの、うんうん、それまでのだから出ているアイドルとはまたちょっと違うね、
1: はい、
0: ベイブのなんか個性があったじゃないですか、2人 で、
1: そうです、ね、
0: 踊りもなんかはつらつとしててね、
1: うん、
0: でこれどうベスト10に入ったと見るか見なかったと見るかってことですよ、
1: 入ってたんじゃないの、
0: どれぐらい、じゃあ、
1: あ、もしかしてあれだけ、あのなんかスポットライトだけで、
0: そうね、
1: でも2人の踊りが違う踊りをしたりするし、
0: そうそうそう、
1: ちゃんとハモったりするのが、
0: う
1: ん、その当時のアイドルではないぐらいの、
0: そう、
1: ちょっとレベルの高さを感じさせたですけど、
0: ね、まあ、おにゃんかとか出てきてるけど当時はあんまり珍しかったね、2人組でっていうのは、なんかピンクレディー代ぐらいじゃないかぐらいの、ということでいろいろ話題になりました、
1: うん、
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 12.7 万枚、
1: はい、
0: オリコンでは、
1: はい、
0: 11位です、ベスト10では、
1: 逆やろ、
0: あ、ごめんなさい、ベスト10で11位です、
1: はい、
0: ベスト10で11位です、
1: はい、
0: 入りませんでしたね、
1: はい、
0: オリコンでは、
1: はい、
0: 8位です、
1: あ、やった、当たった、
0: ね、
1: やったね、
0: ですね、まあ、解説は後ほどいきましょう、はい、サウンド3もお届けした山口翔輝と
1: 太田美智子でした、
2: 君が今聞いているのは FM ギグだ、なあ何もしなくていい、このまま最後まで聞いていればいい。

0: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトーンレコーズ。
1: ユリナのサンサンひまわりラジオ。

0: 皆様、今日はこんにちはかな、はい、こんにちは。ゆりなの3歳前ラジオのお時間がやってまいりました。本日は8月29日の土曜日、ただいまお時間11時過ぎですね。はい、ちょっとどんどん押してきてるんですけれどもね、はい、お送りさせていただきたいと思います。土曜日2週連続かなちゃんです。
1: はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、かなです。
0: かなちゃん、ありがとう。
1: 今日もいるよ
0: ね。私たちはね、フィールソーハッピーって木曜日にね、はい、させていただいてる番組を無事に2本収録した後のサンサンヒマラジオですね。
1: そうです、だからテンションがな、えらいことになってるな。だから新コーナー始まってめちゃくちゃこう盛り上がっちゃうやんか。
0: そう、新コーナーやっぱ楽しいよね。
1: 楽しいよね。
0: 楽しいね、はい、そうそう、ね、バックトゥーザ平成なんですけどね。
1: バックトゥーザ平成です。
0: はい、ぜひね、まだ聞いたことないなという方はね、よかったら見てみてください、
1: はい、
0: 毎週木曜日の FM 橋本さんで夕方7時から30分間と、 FM ギグで金曜日の9時から30分間と、
1: はい、
0: あとは YouTube もね、はい、残ってますので、よかったら見てみてください。
1: サムネが新しくなっております、
0: はい、
1: いい感じ、
0: ぜひチェックしてください、はいはい、そしてこのね、3歳前ラジオでは、コメントを皆さん生放送中はね送っていただくことができます。皆さんありがとうございます。モーリーちゃん、オレオレオレ、めっちゃあれやん。
1: 私今日行くね。
0: いいね、サッカーいいですね。
1: この後っていうか今日の夜ね、
0: はい、はいね。どんな感じなの今、
1: 聞かないで。
0: マジか、わー、ご
1: い
0: ご
1: い
0: ご
1: い、聞かないでください。
0: OKOK、 わかったわかった、 OKOK、 失礼しました。はい、
1: もう涙がこぼれ落ちそう。
0: マジか、涙なしには語れへん感じか、
1: ね、
0: 了解。
1: 監督変わったとこやしね、ね、どうなるかな、
0: まあ、まだ始まったとかし ね、
1: ね、はい、思ってます、
0: ね、スカイロさん、いきなりお寿司バクバク、
1: いなり寿司バク
0: ちょっとずつ違うな、
1: ちょっとずつ違うな。
0: いなり寿司パクパク、ゆりなさん、かなちゃん、おはようございます。
1: おはようござい
0: ます。おはようございます。いいですね、いなり寿司ね。佐藤さん、ゆりなちゃん、かなちゃん、おはようございます。はい、おはようございます。ね、スカイロさん、日曜のライブありお疲れ様でした。こちらこそありがとうございました。
1: お疲れ様でした。
0: ありがとうございます。僕も今日はセレッソ戦
1: でしたね。
0: おー、うん、佐藤さんも、はい、おー、さすがですね。皆さん暑いですね、
1: うん、
0: はい、どうなるでしょうか。はいね、なんか時期がな、だから、え、今年からだったっけな、開幕が。
1: そうです、そうです、はい、世界に合わせてね、8月から開幕で、まあ、前期後期みたいな感じになるんやけどね。はい、
0: だからもう野球がもう結構後半戦になってきてるからさ、うん、おー、そこ今から始まんにゃって思ったら なんかねすごいよね。
1: 100年構想リーグが終わったんでね、
0: やっぱね、両方応援されてる方からするとある意味ずれていいんじゃないってなるけどね。
1: ただね、もう結構その天皇杯みたいなのがあって、うん、あと あれもあるので、今年サンガは、アジアチャンピオンリーグエリートにも出場いたしますので、ACLE かいけるって感じの成績なんですけど、大丈夫って感じの成績なんですけど、今年はちょっとサンガさん忙しい感じで、
0: すごい ね、
1: 海外、私は行けへんけど、海外アジアにはね、ちょっとね、いい感じにサッカー三昧になってくるんじゃないですかね。
0: 挑戦するとね、絶対新たなね、扉が開けますからね。
1: そうですね、応援していこうと思います。
0: はい、はい、イエ イ、
1: イ、 エイ
0: ということで、今日もサンサンヒマワリラジオよろしくお願いします。はい、ではね、サンサンヒマワリラジオの方では、
1: はい、
0: かなちゃんと私で、
1: うんうん、
0: かなちゃんの生ピアノ演奏でね、歌うというコーナーをさせていただいてるんやんな、
1: はい、そうそうそう、
0: はい、
1: 急に始めてね、これもね、
0: そうそうそうそう、
1: 急に始めます私たち
0: ちなみにね、ここのね、ピアノはラーやったっけ。
1: ラーです。
0: ラーの音が出ないと、
1: はい、
0: 出ないのに演奏してくれてるとよね。
1: りっちゃんが覚えてて、なんか

0: いやなんかたたた出へんねんな、うん、電子が
1: そう、もう電子ピアノなんで調律できないんです
0: よ。そうそうそうそう
1: そう、はい、そうなんですよ。
0: そうなんですよ、ね、
1: めちゃくちゃ強く押したらたまに電ね遅れて一刻堂並みに遅れて出てくる。
0: うわーそれ逆に演奏困るできはい、ということで、ね、そのラーがない、はい、ピアノでね、かなちゃんが生演奏で、
1: はい、
0: 私が生歌で歌ってみました。聴いてください。

0: ということで、ね、なだそうそう聞いていただきました。
1: はい、部屋感すごいよな部屋で撮ってるからリバーブとかもないし、
0: ないな、
1: マイクも通してへんから
0: な、生やな、
1: ラーないし、ラー聞こえへん
0: し、ラー聞こえへんしな、
1: そうカチっていうな、カチってない
0: やでもなんか歌ってたらあれ、なんかラストらへん来たで、
1: うん、乗ってきてたよな、
0: 乗ってなんかちょっとなんかこう打ってきたもん、
1: うん、
0: いいね、あやばいあやばいってこうって、あかんわこれってこう、
1: いい曲
0: なりましたね、いい曲ですね、
1: 名曲、
0: はいね、ありがとうございます。はい、やんややんやということでレースカエルさん、モーリーちゃんパチパチパチくれてます、ありがとうございま す, います。ちょっとねお盆でしたかね、
1: そう、
0: はい、
1: うん、選手取ってんない
0: ただいます、
1: 曲が違うんだから
0: はい、ではお便りありがとうございま す,、はい、います、読ませていただきます。さんさん、もみー祭り、もみーさん、かなさん、おはようございます。豊かです。今日も褒めまくります。ありがとうございます。モードのコンサートお疲れ様でした。とっても良かったです。パチパチパチパチ。ありがとうございます。大大大好きなザードのコピーバンド、モードのコンサート。前夜は楽しみすぎて、眠れない夜を抱いて状態。おー、うまいですね。うん、ザードのね、中の、ね、歌ね。いつもなら前列あたりでのぶとい声でユーリーラーなのですが、この日はモミヒさんはもちろんのこと、バンド演奏

0: も聞きたかったので迷った結果やや後ろあたりの全体が見える固定席にしました、うん、モードの T シャツも買って配布されたライトを用意して開幕前のワクワク感揺れる思い体中感じていました。すげー入れてくる、
1: いいですね。
0: そして皆さん登場かけ左手にマイク右手はお腹ベルトあたり主に左足でリズムを取るおなじみのスタイル。モミーさんはザードの曲歌詞全部頭に入っているんやな、すごいな、ただただ感動、うん、もちろん私は全曲口ずさみながらペンライト振りまくり腕が腱鞘炎になるくらいありがとうございます息もできないくらいモードに夢中だよ。すごい全部入ってる。
1: すごいね、すごいですね。
0: すごい。コナンのコーナーザードとも関連していていい企画だと思いました。マグマグさんのピアノメドレーにただただ感動。バンドもかっけー。衣装チェンジしたモミーさんのフォーエバーユー、ジーンときました。ダイアナさん、酒井さんをバックに、それと酒井さん自身の過去の体験を元にした歌詞でもありますから。
2: あ、そうなんや。
0: 心を開いてだんだん心惹かれてくコンサート、そろそろ終わりに近づき、もう少し、あと少し、おー、3つ入れてる。
1: すごいすごい。
0: そして残り数曲ですからのお約束の久しぶりに言いました、ありがとうございます。8月23日初見さんの日の記念すべきモードのファーストコンサートはきっと忘れない、あの微笑みを忘れないです。
2: すげえ。
0: おこがましいですがマイフレンドのようにこれからもずっと見つめてるから走り続けてくださいね。めっちゃ入れてくれてる、ありがとう。すごい、マジですごい、ありがとうございます。夏の終わりにいい思い出ができました。モードの皆さんありがとうございました。
2: ありがとうございます。ちょっとモードのメンバーにシェアするわ、
1: シェアしてください。
0: すげー。おまけザード情報、この日の時間帯は桜吹雪、あ、24時間テレビやな、桜吹雪のや首位攻防戦、あ、 TVSG なをやっている頃ですか。8月30日日曜日 BS 富士夜の7時から8時55分サンデープレミアム、輝き続けるザード、ザードの音楽世界に迫る番組、モードさん必見ですよ。私は録画永久保存です。ありがとうございます。そうなんや、それは必見ですね、マジで、ね、ありがとうございます。もろもろシェアさせていただこう。ありがとうございます。超うまいこと入れてくれてる。
1: すごいすごい、
0: ありがとう。わー、ありがとうございます。
1: さすがすぎて携帯がもう
0: 飛んできました、ね、すごい携帯さんも驚いちゃったよ。
1: 驚きました、
0: ね、ありがとうございます、ゆたかさん。すごい。せやで、なんかね、あのね、いろんな方、あのね、あの来ていただいたんやけど、生徒さんも来ていただいたんやけど、私、はい、あの何レッスンはこうユリーナ先生でやってるからさ、モミモミモミってなんかライブでは言ったってねみたいな、こうすごい違う先生に言ったはずらしくてさ、
1: あ、
0: 逆にユリナでね、あの言ってくれたはる人は新鮮やったよな、モミが。
1: そうやね、
0: なんかそう言ってもらえてんやなと思って、
1: うん、2つの顔がね2つの顔があっていいです。
0: まあ、で全然個人的にはね、正直もちろん皆さんが言ってくれてる、私はユリナって呼んでほしいそう、擬音でね、モミでやってるんでね。
1: そうですね、
0: はい、うん、ありがとうございますね、はい、ありがとうございます。あえてのね、もう見にしてくださってありがとうございます。見に来てくださった皆様もありがとうございました。もうね、唯一の心残りは、あのラストに写真を撮りたいって言ってて、
1: はいはい、
0: それまで決めてたのに、もうなんかそれどころじゃなさすぎて、うん、自分の中のね、こうほら、いろんな進行とかもあるし、なんかいろいろあるし、バンドメンバーともどの子の子とかもいろいろしてたりとかもあるから、ラストの写真のくだりをすっかりもうあれしてて、
1: あ、写真とかみた
0: いな、みんなで撮りたかったのに半分ぐらい帰ってて、もうみんな半分ぐらいもうバーって、もうみんなありがとうございます出てて、あ、写真よ、写真とみんな待って待ってとか言うて、もう帰ってるとか全然いいでさ、もうショック、それだけはショック。あ、もうありがとうございました、前に写真は撮るべきやったなってめっちゃ思った。それだけがかなりショックですね、はい、もうそれ以外はもう私はもう全然、皆さんに、
1: ね、次回は忘れないように、はい、
0: ね、見ていただけてよかったです、はい、ありがとうございました。はい、ね、ありがとうございます。ではもう一つお便りいただいておりますので読ませていただきたいと思います、はい、イエイ。サンサンヒマリラジオお便りします。スカイドンです。ユリナさん、おはようございます。ありがとうございます。日曜日のワンマンライブお疲れ様でした。ありがとうございます。ガチの選曲に凝った演出、素晴らしい会場と温かな雰囲気で素敵なライブになってよかったです。ありがとうございます。 ちなみにその当日の朝、なぜか肉離れを起こして、もしオールスタンディングのライブだったら完全に終わってました。よかったみんな着席でよかった。さてさて、今週は久々にガチクイズです。
1: はい、
0: ガチクイズか。10月から令和版第2期が始まるランマ2分の1クイズです。正解したらどんちゃん騒ぎします。はい、問題。ランマくんには幼い頃に離れ離れになったお母さんがいます。そのお母さんが肌身離さず持っているのは次のうちどれ。答え1、小さい頃のランマくんの写真。答え2、水晶玉。答え3、日本刀。答え4、バナナ。全然知らん、
1: 全然知らん。
0: 皆さんもね、よかったらね、一緒に考えてみてください。
1: はい、
0: 問題。ランマくんには幼い頃に離れ離れになったお母さんがいます。そのお母さんが肌身離さず持っているものは次のうちどれ。答え1、小さい頃のランマくんの写真。答え2、水晶玉。答え3、日本刀。答え4、バナナ。マジで分からへんけど、
1: まあまあ、はい、
0: これ絶対ちゃうやろみたいなの相手してみるべき。わかんねえ。
1: ガチクイズやからね。
0: いや、うん、これにする。よし、あ、佐藤潤さん4番ですね。じゃあかなちゃんと私は一緒に言うか。
1: はい、
0: せーの、2。うわ、一緒や、すごいな、うちら。
1: 普通に考えたら1なんやろうけど。
0: わかる、1ではなさそうやな、
1: うん、なさそうやなと思って。
0: 1ではなさそうやなと思って、いや、これはじゃあバナナかとか思ったけど、いやいやいや、待てよと思って2にした。
1: うん、日本刀はなんかな、あの、どっちかで久能先輩っぽいから
0: いやね、わかるちょっとかぶるしなみたいな。
1: そう
0: キャラかぶりかな。
1: う
0: ん、では正解は何でしょうか。じゃじゃじゃ、はい、みんな外れでした。答えは3でした。日本刀やった、マジか。ランマくんが立派な男らしい子に育っていなかったら切腹させて首を切り落とすというとんでもない決意を秘めて、お母さんが女の子の姿のランマに再会してしまいます。やって、女の子が実の息子だとバレないように必死で事実を隠す女ランマとパンダの玄馬のパニックぶりが見ものです。なるほどね。みんなは当たったかな。それでは最後は今週の少女漫画あるあるです。昭和から平成にかけての少女漫画あるある。お金持ちの家の子キャラがほぼ確実に登場して、主人公のヒロインの親がお金持ちの場合は、そのヒロインがめちゃくちゃトラブルメーカーだ。まあ、花輪くんとかもお金持ちだもんな。
1: 花輪くんでもトラブルメーカーではない
0: スネオも金持ち。
1: スネオも金持ちだな。
0: 主人公のヒロインの親がお金持ちの場合、クレヨンしんちゃんの愛ちゃんか。
1: あー、なるほどね。ヒロインだ。
0: わからん、愛ちゃんヒロインではないか。
1: ヒロインねねちゃんかな。
0: そうやな、そうやない
1: や、わからん
0: ヒロインがお金持ちか、あんまないかもな、そういうこと。ヒロインがお金持ち、確かにあんまないな。
1: うん、男の子がお金持ちのパターンが多い気がするね。男の子がお金持ちで、ね、主人公はあれ、それこそ花より団子やな。あんないパターンとかが多いかな。
0: 花より団子いいよね。いいわ。まあ、めっちゃいじめられるけどな、最初な。
1: でもまあまあ、つくしはね、強いんで。
0: いや、あれされたら私は無理やわ。
1: 私も無理やわ。
0: あんな赤札とか貼られたら怖すぎやろ。
1: 無理やわ。
0: 無理、もう学校行かへんよ私は。ほんまに
1: 怖いわ。
0: いやてか、あれ普通に考えたら、そんだけびっくりする金物家じゃない金物人たちばっかりの集まってる学校って、めちゃくちゃお金高そうやのによう通ってたの
1: な。ほんまに
0: って思うの。めちゃくちゃ高そうじゃない、普通に。
1: めちゃくちゃ高いと思うし、
0: パンピーまず入れへんよ。
1: 入れへんと思うけどね。
0: なあ、あれすごいな、逆に思った。
1: まあまあね、漫画の世界な
0: んで ね。そうね。はい、スカイロさん、ノードンちゃん、これはオイラの出題がうめえ。
1: うん、
0: ああ、そうやった ね。引っかかってしまいましたね。日本の景気が良かった頃やからやねん。へえ、そうやったんやな。元祖は、ああ、
1: 流刊クラブか。
0: 見たことはあるな、この名前を。知ってる？
1: うん、知ってます。知ってる。一条ゆかり先生の。 勇敢クラブ懐かしいな。ユーリやったっけな主人公の名前。
2: そうなんや。
1: あのお酒の名前やね、みんな主人公っていうかあれが、ケンビシとかなんか確かそんなやったはず。でももうだいぶ昔に読んでたからもううろ覚えやけど、勇敢クラブそうやったな。
2: そうなんや。
1: そうそう、
2: 存在は知ってるけど見たことないわ、うん、マジか。すごい昭和のね。キャンディーぐらいは。
1: キャンディーはもう辛すぎて見られへんわ。
2: わかる。
1: 昭和のそういう、まあ、あのキャンディーもそうやけど、ああいうのはもういじめがひどすぎて、あれもそうやんか、あの日本じゃないけどフランダースの犬とかさ、ハイジとかも、もう今多分放送できひん。
2: ハイジってそんないじめられんの？
1: ハイジなのあれやん、あの厳しいや
2: ん、
1: めちゃくちゃ。
2: ロッテンマイヤーさん。
1: そうそう、だからもうなんかハイジはまだいけんのかな。でもフランダースの犬とかも途中からもう見てられへんよなって、辛すぎて。
2: まあラストもなくなるしな、報われへんな、ね、
1: あんなんは嫌やから。やっぱみんなディズニー見ましょう。
2: かな、
1: ディズニー見ましょう。アナ雪3も発表されたんで、
2: すごいな、
1: めちゃくちゃ発表されてて今、もう私もずっともう虜よ。もうリメンバーミーの2ズートピア3とか、インクレディブルも3が出るのみたいなんでね、ちょっとあの今私勝手に盛り上がってます。
2: いやだってトイストーリーですら5までありますかって話だったもんな。
1: うん、
2: ちっちゃい頃は思わへんかったもん、5まで出るなんて。ほんまに
1: めっちゃいいですよ。5まだ見てない方めっちゃいいですよ。大人が見ていいと思います。
2: そうやったんや、気にはなってんけどな。そうか、私もだから3が良かったからな。
1: 3か、
2: 3が良かったな。3は結構来たな。アンディのラスト、
1: アンディのラストね、あれね、
2: アンディのラストは良かった ね、
1: いいね、良かったよ、確かに確かに、うん、そうそう、
2: 良かった。あれ高校の時にテニス部のみんなで見に行ったわ、5人ぐらいで。
1: 泣けるね、
2: 懐かしいよ、ね、ほんまに
1: 良かったです。
2: まさかやったわ、
1: うん、なんか、まあね、まだ見てない方がおられたら ね、
2: ね、そうやね、
1: ネタバレにならんように、
2: ね、ほんまほんま。いやなんかね、ワンツーまでその時あってん、トイストーリーが、うん、でその文化祭で、まあ、うち の、 あ の、 その高校3年が同じクラスやってんけど、はい、その今もめっちゃ仲いい、それこそライブもこれで来てくれててんけど、うん、子供ちゃん連れて、うん、子が、あれよ、それこそ好きやってん、トイストーリーが、
1: うん、
2: だからじゃあそのトイストーリーしようぜ、イエイってなって、うん、文化祭で2までしかその時出てんかったから、3をして、架空の、
1: うん、
2: 架空の3をしたら、その次の年かなんかにまさかの3が出てほんまに出たみたいな、マジでみたいな、
1: いやー、
2: これは見に行かななみたいなって、
1: どんなストーリーやったか気になるわ、その文化祭の方が逆に。
2: あ、文化祭はあの劇とかじゃなかったから、うん、あの普通にこうあの遊ぶ感じ。
1: あ、
2: 結構クオリティ高かった、あのウッディのあの口パカーンってこう開けてるとこにこうボール入れるやつとか。
1: あー、なるほどね、はいはいはい、
2: そうそう、そういうなんか、はい、なんかミニゲームみたいなのを何個かしてみたいな、出し物で。
1: すごい、それは楽しそう。
2: そう、で、なんでか私分からへんけど、デザイン担当みたいなのになぜかさせられてしまい、もうそう、それこそもう一人この間見に来てくれてた友達と私がなぜかなって、うん、あのもう何、あのトイストーリーの世界を作り上げたかったから、うん、あれやったよ、教室中上とかもわーって、雲の世界にしたよ、空に雲とか張って、でなんか頑張ったから、うん、あの賞もらえて、
1: すごい、
2: すごくない、もうほんまその思い出もあるんですよね。
1: すごいね。
2: そうそう、それがあるから余計に3がね、
1: うん、
2: ほんまに出たねみたいな。
1: よかった
2: で、内容も良かったからね、やっぱね、いいんですよ、ね、
1: 4があんまり評判良くなかった、
2: ね、やっぱそうな
1: けど、あの4があったから5
2: ができたわけね、
1: 生きたっていうのがあって、
2: あ、じゃあ5のための4やったんかもしれない。
1: 私はジェシーがすごく好きなんで、うん、2が好きなのよ。
2: ああ、ジェシー出てくるやつ。
1: ジェシー出てくるやつ。そうそうそう。ジェシーが好き。なんで、もう、トイストーリーはでもいいよ。てか、ディズニーがいいよ。
2: ディズニーはいいね。ディズニーのやつ久しぶりに見たらなんか ね、テレビでもね、やっぱね、うん、されてるけど、そうそうそう、なんかパッてつけてモンスターズインクとかやっててもやっぱいいもんな、
1: うんうん、
2: 何回も見たけど
1: 見てる、
2: やっぱいいし、
1: ね、ブーが可愛いのよ、ね、いいことなんですね、本当にもう全てが、
2: ラストもいいよね、
1: いい、 泣ける泣ける、もう泣いちゃう。ディズニーは漏れなく泣いちゃう。
2: なんかモアナも、うん、それこそモアナも2あんやろ。
1: 2あります。2まだ見てなくて、うん、見たいんやけどりっちゃんに見せてもらえへんくて。
2: そう、
1: ね、実写のモアナ行きたいね、見に行きたいね。
2: あね、実写もあるもんね。ん
1: モアナも面白いです
2: ね。なんかモアナもその生徒ちゃんがその歌うから見たことなかったんけど、うん、テレビでねやっぱりやるから、うん、初めて今年かな見たんやけど、うん、よかったな。
1: 面白い。
2: やっぱいいな。
1: いいですよ。
2: 王道にいいよね。
1: そう、もう安心して見れますディズニー。
2: そう、もうディズニーハッピーエンドですからね。
1: なんかりっちゃんがもう大好きなんで、今ねりっちゃんの初ステージに向けて私がもう一生懸命指導をして、レッドイットゴーとラプンツェルの輝く未来を歌うのに、
2: すごいやん。
1: めっちゃ頑張ってます。
2: マジで。
1: めっちゃ頑張ってます私。
2: そうなんや。すごいな。
1: 初ステージ
2: デビューに向けて。
1: デビューに向けて。
2: すげえな。
1: 2曲歌うらしいんで。
2: 当のりっちゃんはでもシュキシュキってメチューしてる
1: やろ。シュキシュキってメチューしてるんですよ。
2: それを歌いたいと言わへんの。
1: 言わへん。
2: それとまだ別個ないな。推しとは別個ないな。
1: 推しとは別個
2: ない
1: 。
2: いやーすごいわ。そうそうそうそう。末恐ろしいね。
1: 本当にメッツ踊ってくれてもいいんやけどね。
2: 可愛いけどな。
1: プレゼンプレゼン、まあ詳しくはあのヒルズハッピー聞いてください。
2: めっちゃ可愛いねんけど、はい、プレゼントしてくれほんまに。可愛すぎやろ。
1: さっきみんなにも動画見せたけどね。
2: ねえ可愛かったよ。その後飛び跳ねてたしな。そうそうそう、可愛かったほんまに。
1: そうなんですよ、
2: はいね、
1: ミルク推しで私もめっちゃ覚えました曲だから。音出るよ。
2: いやいいね、親子で踊ってんの見たいわ。今度踊ってもらおう。
1: 3人で踊ってます家で。
2: マジで、うん、もう家族やん。
1: 家族で踊ってます。めっちゃ楽しい。
2: かわいいな。なんてハッピーな家族なんほんまに。
1: めっちゃ楽しいです、ね、リズム天国してるかミルク踊ってるか。
2: めっちゃ楽しいやん。いいやんそれ。
1: カードゲームしてるか。
2: めっちゃ楽しいやん、はい、いいな。
1: 家族の時間大事にしようと思ってね。
2: ねえ、はい、ほんまに素晴らしいと思いますもんね、はい、今日も皆さんありがとうございます。スカイドさん、ハイジとセイラはいじめにいじめ抜かれるやん、うん、そうなんや。
1: そう、もう今やったらもう放送できないと思いますね。いじめ方もひどいし。
2: マジか。勇敢クラブはドラマで見たから。あー佐藤潤さん、ドラマだったんだね。へえ、ユーリがめっちゃトラブルメーカーやね。そうなんよね。
1: BGM はまた重い曲が流れてきました、
2: ね、やばいやばいやばい。あかんあかんあかんあかん。あかん。ユーリらの作詞でやばいやつ。
1: めっちゃ重いけど
2: ねえ、もう電話切られるしね。
1: 人気ないわ。人気なんやけど
2: ね。いやね、おしゃれな曲なんやけどな。はい、ということでね、ちょうどね、はい、シャルロッテのラブアラモードがね流れてきたので、はい、あのサンサヒマイラジオはここまでですけれども、またぜひぜひ皆様よろしくお願いします。今日はかなちゃん登場してくれました。ありがとう。じゃあみんなまたね。バイチャー。

0: ございます。
1: 今日おはようございます。
0: 9月の4日、金曜日7時になりましたので、ラジオでジャガトレアカデミー始めていきたいと思います。今日もよろしくお願いします、
1: はい、お願いします。
0: はい、今日はですね、ズームでつないで、なんと関東の私の友達でございます、トレーナー仲間の、川添陽子さんに、登場していただきました。陽子ちゃん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。はじめまして。
0: 私は皆さん、はじめまして。
1: ジャガさんはいつまで。
0: ありがとうございます。はい、じゃあ陽子ちゃんは、すいません、あの自己紹介をちょっと、はい、あの短くですけどやってもらっていいですか。はい、どんなことしてるか。
1: はい、
0: はい、お願いします。
1: はい、私はですね、現在62歳、現役のボディビルダーです。
0: すごい。
1: で、まあジャガーさんと知り合ったのは、まあ1年ちょっとぐらい前なんですけれども、うんうんうん、まあ1年ぐらい一緒に共に学びをしまして、
0: そうです、ね、
1: まあ、お近づきにさせていただいて仲良くしてるっていう感じですね。で、私の今の、活動としてはですね、まあ、健康促進を目指して、いつまでも元気で自分の足で歩いていこうということで、食事面と運動面から、サポートをさせていただいてるっていう感じです。
0: はい、ありがとうございます。なんか会社名ってあったんだっけ？
1: 会社名は一応私、うん、湘南に住んでますので、はい、その名を取って湘南トータルウェルネスという名前でやらさせていただいてます。
0: はい、はい、ありがとうございます。本当に陽子ちゃんとはね、ここ1年ちょいぐらい前から、うん、はい、一緒のね、勉強会にね、入っていまして、うん、一緒に学んで、そして悩んで卒業してということになっておりまして、はい、トレーナー仲間なんですけど、はい、それでね、やらせてもらってます。陽子ちゃん、現役のボディービルダーってことで、
1: はいはい、
0: 今も大会とか出てるんだっけ？
1: はい、一応ですね、毎年出てたんですが、ちょっと今年はお休みをさせていただいて、うん、ちょっと体作りに専念をして、来年出る予定でいます、
0: はい、すごい、うん、もうね、筋肉質バリバリでございます。何、今日見せてもらったらよかったわっていうか、いや、ちょっと腕とか見せる
1: の。あ、腕
0: すごい、うお、
1: わかるかな、
0: わかるわかる、
1: わかるかな。
0: あ、今ね、ちょっとライブ配信もやってますので、すごい筋、腕
1: わかるかな、
0: すごいですよ、三頭筋とか二頭筋今ね見せてもらってますけど、
1: わかるかな、あ、かっちゃってわかんないかな。
0: あ、いやいやいや、十分でございます。はい、皆さん、三木のり子っていうサイトでね、ライブ配信も多分1ヶ月ぐらいするのでね、はい、もしね、見た方がいたらと思うんですけども、すごい、なんていうの、年、うん、まあごめんね、私もそうだけど、
1: 全然全然、
0: 年齢ほらいってるじゃないですか、うんうん、だけどすごくずっとやってて、もう何年ぐらいやってるの？
1: 13年ぐらいになりますね。
0: あ、ということは、
1: 49
0: からやってんの？
1: そう。
0: なんでまたそんな年になってからやり始めたのかしら。
1: これ切実なんですよ、
0: うん、
1: 40後半ぐらいになってくると、やっぱもう重力に負けてたるんでくるじゃないですか、
0: う
1: ん、
0: そうたるみね、うん、
1: あれのたるみの自分の体をですね、
0: うん、
1: 毎日鏡で見ていたら、もう嫌で嫌でしょうがなかった
0: なるほど。
1: それでいろんなことやりました、うん、エステ行ったり、
0: うん、
1: ちょっと自分でジム行ってみたり、
0: うん、
1: 結局何をやっても続かない、うん、お金がかかるということで、
0: うん、
1: で、効果が得られなかったから結局パーソナルジムに行ったって感じですね、
0: はい、
1: で、筋トレを覚え、まあ、当然やらされるんですけど、
0: うん、
1: そこで筋トレの楽しさを知ってしまった
0: 筋トレの楽しさを知っちゃったのね。
1: 楽しさを知ってしまった。
0: うん、そして、うん、そのなんかまあやっているうちに割と筋肉のそういうのが発達してきたわけ。うんうん、
1: しましたね。もう本当みるみる変わってきましたね、うん、脂肪が落ち、
0: うん
1: うん、そうなんですよ。でも初め、まあ本当やっぱり筋トレしかないんだって確信しましたね。
0: ああそう、
1: うん
0: うん、でその時は別にまあ試合に出ようとかってそんな気はさらさらなかったわけですよね、
1: うん、初めは全くなかったですね、
0: うん
1: うん、だけどもうそのプライベートジムに行ってる時にですね、
0: うんうんうん、
1: あのまあ某有名なトレーニングジムですよ。そうでそこの会社自体でボディメイクコンテストがあったんですね。
0: あ、はいはいはいはいはい、はい、
1: そうなんですよ。そう、うん、そんでやっぱり各トレーナーは自分のクライアントさんを出して優勝させたいわけです。
0: うん、なるほど。
1: それで出ませんかと言われ、
0: はいはい、
1: それがきっかけでもう一度あのステージに立ってしまったらこれがまた病みつき
0: 気持ちいいの？気持ちいい、
1: 気持ちいい、気持ちいいなんてもんではない。
0: へ
1: え。でまたその某有名トレーニングジムがですね、はい、その時絶好調の時でしててね、
0: はいはい、
1: お金がすごいあったんですね、
0: うんうんうん、
1: でなんと幕張のあの、うん、今劇団四季がやっている幕張メス、幕張のあの違う幕張寺なんだ、あのディズニーの横にある舞浜のあのすんばらしいステージに一人で立つわけですよ、うん、
0: なるほど。
1: もう光よライトを浴びてもう女優です
0: 女優よ、女優、
1: 女優、ね、だってみんなが私を見てるんですよ。人、私一人を。
0: そうね、真っ暗な中で
1: スポットライト、スポットライト当たって、
0: すごいよね、確かに。そして見せるものは自分の筋肉美、筋肉美、
1: そう、
0: へ
1: ー、そう、もうハマっちゃいましたね。
0: 結構それどれぐらいの年月でそんな、なんかこうボコボコっとこう筋肉のほら筋がさ立たないといけないじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: どれぐらいで出たの？
1: まあ結局人間の体って脂肪を落とせば筋肉の形がうっすら出てくるんですよね。
0: あ、そっか、
1: うん、そもそも、うん、そもそもが、
0: そもそもね、
1: うんうん、なのででもそれをやっぱ筋肉がついたって、まあついてなくはないんですけど、うん、まあそれで筋肉があるねって言われたのが、そうですね、1年ぐらいかな。最初に出た時は負けてるんで、
0: うんう
1: ん、その次の年にリベンジっていうことで優勝して、
0: すごいな、優勝しちゃったんだな。へえ、すごい。そう、
1: そうそう、
0: でその脂肪を落とすっていうことに対しては、うん、やっぱり食事、うん、食事
1: 食事食事食事8割運動2割ですね。
0: ああそうなんだ、
1: うん、
0: 食事に8割か。
1: ああ
0: 結構厳しいね
1: 厳しいね。ただでも、うん、私が行った時はまあ糖質制限が流行ってたんでね、
0: うんうん、
1: まあ今はちょっといけないって言われてますけど、
0: まあ、過度にはねするけど、ちょっとはするけどね、
1: うんうんうん、もうその時はもう本当糖質制限地獄だったんで、うん、まあいけないダイエットでしたけどね、
0: うん
1: うん、そうするともうみるみる落ちますね。
0: へえ、
1: うん、
0: そうなんだ。やっぱりでも
1: 落ちます。
0: あのしんどくなったりしないの？頭痛くなったりとかそれはないの？大丈夫なの？
1: それがですね、私は運良くなのか、もうトレーニングがもう好きになりすぎちゃって、うん、でも、もう全くそういうことなかったんですよね。
0: へー、うん、そうなんや。
1: そう、
0: まあ、中にはね、なんかちょっと
1: 中にはいらっしゃいますね、
0: なんかね、
1: 確かに、
0: あの、
1: うん、
0: ちょっと糖質を落としすぎて脂肪がなさすぎて風邪ひきやすくなるとかいう話もね、うん、最近あるけど、うん、
1: ありますね。
0: うん、そうなんよね。で、うん、それ試合に出て、まあそれが初試合が何歳の時？
1: 初試合がだから49から51歳になるのかな、
0: はい、うん、そこからずっと毎年、うん、毎年。
1: そうですね、まあちょっとコロナの時はねなかったですけど、
0: うんうん、
1: だからそうです。
0: でトレーニングはそういう時って週に何回ぐらいやってそれぐらいキープできるんですか？その
1: ですね、
0: 結構貼っとかないとダメでしょ、筋肉がぷくって、う
1: ん、だけど、うん、その初めの方は週2回ですよ。
0: そうなんよ。
1: そうなんです、うんうんうん、自主トレ全くちょこっとやってたけど、もうそんなのはもう多分運動にはならんなと今思えばね、うんうんうん、今もっとハードルにやってるんで、うん、
0: うん、
1: そうなんです、そうなんです、週2回。
0: へえ、まあ、うん、もともとちょっと何、筋肉肥大するタイプのちょっとなんていうのあれかな、側筋タイプってあるじゃんね。
1: あ、まあ、どっちかって言ったら側近、
0: 側近タイプ、側近、うん、多めタイプ、まあね、うん、ですね、そうそうそう、聞いてらっしゃる方何言うてんねんって感じかもしれませんけどね。
1: そうですよね、
0: そうそうそう、あのね、やっぱ人間にはねもともと持ってるあの筋肉の質っていうもんがねありましてですね、タイプが分かれるんですよね。で、まあすごい側近って言ってあの筋肉がすぐ太くなるというか肥大できる人と、まあ、頑張っても肥大しない人、まあ、肥大しない人はどっちかというと持久力のあるね、筋肉なので、そうマラソンとかね、そうすごく適応してるし、まあ、ボルトなんかね究極の側筋タイプっていうかね、
1: そうですね、
0: そうそうそう、割合がねあるので、まあ、中間位の人が多いけど、まあ、どっちかというと筋肉質、まあ、ちょっとトレーニングやったら筋肉割とつくんだっていう人は割と側近タイプかなっていうところですよね、うん、なんかよくいるよね、頑張ってもつかないんですっていう人ね、
1: いらっしゃいます ね、うん
0: うん、そういう人はまあやっぱりちょっとチキンタイプだから、まあ、筋肉の、ね、太さっていうよりかは強さを出すのかね、うん、する方がいいのかなっていうね感じもあるけど、そうなんだな、じゃあちょっと側近タイプさんっていう感じですね。
1: そうですね、
0: でそこから、はい、まあ、ずっとやってきて、うん、で、うん、その筋肉、まあ、今に至るわけじゃないですか、今に、
1: はい、
0: で、
1: はい、
0: その運動をちょっと、まあ、言ったら私たち勉強してるのは指導者になりたいっていうことでね、
1: うん、
0: そうですね、勉強をねし始めたんですけど、うん、
1: はい、
0: 私はね、もともとちょっともう指導してたんだけど、ヨコちゃんは全然その時はまだ指導とかはしてない
1: んですね、考えてなかったですね、そうなんです、
0: そうそれでなぜまたちょっと、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 指導してみようかなと思ったんかなって
1: その時にですね、まあ、私ずっと医療事務をもうずっと何十年も仕事していて、うん、本業が、
0: はいはい、
1: でその中でですね介護施設に出向くことが多くなってきて、
0: うんうん、
1: でまあ、介護の現場というのを目の当たりにしたんですよね、
0: うんうん、
1: でいずれ自分もああなるんだな、やだな、なんて思ってたんですよ、本当。でその時は予防ができるっていうことをまだ知らず、う
0: ん、あ、なるほど、うん、
1: そうなんです。でこの筋トレをね重ねていく中で、
0: うんうん、
1: まあ筋トレは絶対に体にいいなということは自分でも気づき始めまして、うんうんうん、でそれがイコール、まあ、食事も整えることにより予防ができるんだっていうことに気づき始めましてね、それでまあちょっと勉強してみたいなということで講座に行ったらジャガーさんがいたし、私に出会った感じですね。
0: そうそうそう、本当ね、そうですよね。うん、まあ本当あの筋肉って最強の何、うん、ね、あの体
1: 効率、ね、じゃないけど、
0: うん、本当にいろんないいことがあるっていうふうに私たちもね、うん、学んでますけど、本当にそうだと思うんだよね。
1: うん、
0: 筋力が
1: 本当に、
0: ね、筋力がないから体力なくなるしとか。 支えられなくなるしみたいなことがあるから、本当にそういう介護施設でも今あのどっちかって言ったら機能訓練型のね、
1: うん、
0: あのデータベースとか増えてますもんね。うん、やっぱりやってたらちょっとやっぱり全然違う、やってない時とやった時と全然、ね、しっかり踏めたりね、
1: しっかり
0: 立てたりね、本当にあの足元のふらつき感が町になったりするからすごいよなと思う。
1: そうですね、あとね思わぬところでメンタルにもいいと思います。私、
0: あ、なるほど、うん、メンタルね、
1: なんそうなんか前向きに元気になれるというかね、うんう
0: ん、なんかこう自信をね、今までね、うん、ちょっとシュンとなってた人が
1: そう
0: ちょっと動けるようになってきたら、ちょっとやってみようかなみたいな、
1: うんうん、そう、
0: ね、気持ちになるね。
1: そう、うんうんうん、ちょっと散歩してみようかなとか、うん、そういう前向きな気持ちにもなれると思ってますね、うん、筋トレ
0: 本当思います、うん、私もそう同じ、すごいこう、うん、なんていうかあの生活の質が上がる気がする。
1: 本当にそうだと思います。
0: 筋肉って裏切らないなって、うん、ちょっと本当に
1: まさにそう
0: って感じよね。本当そうです。でまあ、本当にあの筋肉を使ってちゃんとあの働かせるっていうことが生涯のね、本当に私たちがやっていかないといけないことなのかなと思ってて、そう、それが
1: ね、
0: もう体って動かしてなんぼの世界っていうかね。
1: 本当です、本当です、
0: そう思います、うん、はい。であの、うん、一応ねこの番組はね体 あのことをやってる方とか心のケアやってる方とかに出てもらってるんですけど、で途中でね、はい、あのジャガトレ体操っていうのをね、うん、ブレイクアウトに入れてるんですよ、はい、これあのちょっと体の力を抜く、はい、あのやつになってるので一緒に、ね、
1: はい、
0: そこちょっとやっていただいてよろしいですかね。
1: ね、はい、ぜひ、
0: はい、音楽はね聞こえないかもしれないんですけども、あの、
1: はい、
0: ちょっと私を見よう見まねでちょっとやっていただければと思います。はい、はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、お願いします。ジャガトレ体操始まる。

チャンネルで売ります。前から振り下ろすときにスピードを出します。後ろへ後ろへブルンブルンと振っていきましょう。

いて遠心力を使ってしっかり振りましょう。鎖骨まで動かしてくださいね。斜め上、斜め上にブルンブルンと振っていきましょう。

広げて、広げたり閉じたり、途中から左右振っていきます。肩甲骨の動きにも注意してやってみてください。次は足踏みです。しっかり腕を振りながら足踏みしていきましょう。

大きく生み出していきましょう。体重移動をしっかりしていきますよ。さあ途中から足幅広くできる人は大きく生み出していきましょう。スクワットです。お腹と背中をしっかり立てて、お尻を高く、股関節をしっかり曲げていきましょう。さあクロスパンチです。斜めに脇をしっかり伸ばしながらパンチ、しっかりパンチ、斜めにしっかり伸ばしていきましょう。

0: かり内転筋もお尻も真ん中にまとめて、途中から腕を伸ばしながら脇締めて、首を長く肩を下げて、さあ最後のポーズです。イエイ。
1: もうい
2: や
1: いい、こんなのをやってます
2: いいですね、いいですか、
1: ジャガトレ体操
2: 楽しそう、楽しそう。
1: 音楽付きでね、ちょっと3分40秒だからね、ラジオ体操代わりにね、ちょっと体の力をなんか抜いてほしいので、ブラブラしたいなと思って、ちょっと作りましたのどう、
2: 素晴らしい、
1: 本当
2: 素晴らしい、さすがジャガーさん。
1: いやいやいやいやいや、最近ね、これが開運体操や言うて言われてん、開運体操、なんかね、こう邪気払いもできるとか言って、神様ごとやってる人がさ、こ
2: う
1: 振るじゃん、
2: そうなんだ、
1: 振ったらなんか、うんうん、悪いものが散っていくらしいのよ、そしてなんか巻きつけるときにええものを巻きつけるらしいのよ、それで、ね、本当にあのいいです、これは非常にいいですとか言って、その人は1日3回やってるって言ったこれやったらすっきりする、
2: そうそう、そのね、ちょこちょこやるのがいいんですよ、
1: そうなの、だからね、なんか固め打ちのね、なんかね、頑張るトレーニングもいいんだけど、あの日頃のこのリセットがね、ちょっと大事なのかなとやっぱ思うんですよ、ね、体ってやっぱり硬くなるじゃん、
2: そうなんです、だからね、座りっぱなしダメ、立ちっぱなしダメみたいな、
1: そうね、本当に、そう、やっぱり体の痛みとかも硬いから、
2: そうそうそうそう、
1: ね、出てくるってこともあるし、ね、で、陽子ちゃんはどうですか、その運動指導っていうものを今始めてると思うんだけど、始めてみてどうですか、
2: あのね、まあちょっと結構あの成果が出てるでね、すごくちょっと嬉しい限りですね、
1: なんかあのクライアントさんがやってることですごくこう状態が良くなるとかってね、
2: そうそうそう、もうあのその報告を聞くだけで嬉しいですよね、嬉しくなっちゃう、
1: ね、で、まあ痩せるだけじゃなくって、
2: そうなんです、そうなんです、
1: 健康になるというか、動きやすくなったりとか、そして
2: そうです、そうです、あ
1: の数値が下がったりとかですね、いろいろね、コレステロール値とかそういうのが下がったりとかしてくる人もいるからね、本当
2: そうです、そうです、
1: そう、まあ、食べ物も気をつけるって、それも指導するし、まあ、でもね、あの体を動かすことですごいこうやっぱり代謝も良くなるし、栄養も回るし、すごいこう、
2: なんていうのね、いいこと尽くしだと思うんですよね、
1: そうなんだよ、そう、私はね、本当にね、人生勝ち組だと思うね、筋肉をつけるそう鍛えると、
2: いや本当そう、本当そう、いくらお金があったってベッドの上じゃどうしようもない、
1: 本当にそう、そう思う
2: ね、
1: そう
2: ね、
1: まあ私はどっちかっていうとちょっと姿勢改善の方をちょっと主にしてやってるんだけど、でも本当はあの支える筋力がつくと姿勢も良くなるんで、
2: そうです、そうです、
1: そしたらより動きやすくなるから、さっきの話じゃないけど、あのちょっと買い物に行こうかなとかね、
2: そうです、そうです、
1: 孫と一緒にどっか、この間ディズニーランドに行って1万歩歩きましたみたいな報告があるわけよ、嬉しいよね、なんかね、65とかでも孫と一緒に元気で遊べるとか、
2: 本当ですよ、私のクライアントさんもね、もう一人あの膝、右膝の半月板をもう痛めちゃって手術した方がいるんですけど、まあ3ヶ月間ぐらいね、あの一緒にやってきたらもう膝が楽になってきたって言って、
1: あ、よかったよかった、
2: でコレステロールの値も下がっちゃったし、
1: そうそう、勝手に下がるでしょ、別に
2: それを勝手に下がるんです、そうそうそう、
1: 目指してるわけじゃなかったけれども、
2: そう、
1: 数値はね、去年より良かったって言ってね、
2: そう
1: 言われて、
2: そうなんですよ、だからもういやー素晴らしいって言って、
1: 本当にそう、本当にそう、運動ね、今なんかほら、厚生省だっけ、政府で言ってる指針では、なんか前は運動週2回の運動だったけど、今週2回の筋トレ、最低週2回の
2: 筋トレにね、変わってきたらしいですね、
1: 変わってきたっていうことでね、 なんかやっぱりその筋肉がすごい筋肉をつけるっていうことだけじゃなくて、その筋肉を動かすことによっての、
2: うん、
1: なんか良い働きみたいな、
2: ねね、みたいな、うん、何か秘密のものが出るみたいな、
1: それ何だった何だった、マイオカインっていうやつね私たち勉強したんだけれども、はい、うん、あれがすごいいい働きするってね言われてるから、
2: 本当本当
1: です。さあそしたらもうね時間あっという間に、はい、ほらもう時間経つでしょ、ね、本当びっくりです、
2: 足りないわ、
1: 足りないよねさあこれからねどんなことしていきたいですか。もう
2: これからはですね、うん、まあ、あの個人のクライアントさんはもちろんなんですけど、うん、まあ、地域貢献もしていきたいですし、うんうん、あとはこれからはやっぱり健康がちょっとあのなんて言うんですか、主になってくると思うんですよね、うん、私、うんうん、
1: 絶対そう、う
2: ん、そうなのでね、企業さん、
1: うんうん
2: うんうね、ちょっとした中小企業のちょっとしたね、うん、こじんまりとした会社さんでもなんかちょっと運動を取り入れていっていただけたらなという思いもあるので、
1: ね、そうですね、
2: ちょっと
1: 従業員さんが元気だったら会社が元気になるからね、
2: うん、そうです、そうです、あと社長さんも元気じゃないと、
1: そうそうそう、社長さんが元気じゃないと、うん、ね、本当です、
2: 社長さん、
1: そう、私たちね、ちょっと医療志向流会も入って、ね、修正プランも入ったんだけど本当社長さんも元気にしましょう、本当にね、みんなでね、
2: 本当そうです、うん、本当にだからもうちょっとね社長さんたちをちょっと引き込みたいです ね、
1: もうみんなねちょっとむちゃくちゃな人いるから、うん、生活がね、はい、うん、まあでもねそれの中でね健康にちょっとね、うん、目を向け、うん、自分の健康に目を向けてもらう人が増えられるといいなって思います、ね、うん、
2: 思います、思います、
1: はい、OK、そうです、うん、本当にこれからも頑張って広めていきましょう、はい、筋肉
2: は、はい、広めていきましょう、
1: は
2: い、
1: 筋肉は大事っていうことで
2: 大事
1: 大事ってことで、はい、ということで今日のゲストはね茅ヶ崎から、
2: はい、
1: はい、参加してくださいました、はい、和代子さんでした、ありがとう、はい、山ちゃん、
2: ありがとうございました、はい、
1: これからも一緒に頑張っていきましょう、
2: 行きましょう、
1: OK です、はい、じゃあまたね、
2: はい、また呼んでください、
1: はい、OK です、
2: はい。

0: みつきの部屋。シンガーソングライターのみつきがお届けする喋ったり歌ったりする番組です。みつきです。
1: はい、早く僕行こうか。
0: はい、はい、こんばんは、みつきです。
1: よろしくです。
0: はい、あ、シェイクマイデイズです。
1: はい、
0: のみつきと、
1: あ、さらだです。
0: はい、今日は、何だっけ、ワンテイク合ってる？
1: 合ってる。
0: ワンテイクセッションの第2弾
1: やりました。
0: はい、来ました。
1: 大好評ですよ。
0: 大好評の、はい、そうだった、
1: 大好評やね。みんなステイヤーちゃんと演奏できるんや、歌えるんやみたいな。
0: さ
1: すがにね、ライブやって
0: た
1: からね。
0: あ、そっか、
1: うん、
0: はい、
1: 歌います。
0: 3曲やります。
1: じゃあ今日はまだ1曲やりますか。
0: はい、いつでもどうぞ。
1: はい、

0: 変わったでした。
1: はい。
0: はい。
1: まあね。リクエストがありましたね、これもね。
2: あ、これもリクエストか。
1: はい。
2: ありがとうございます。
1: はい、じゃ続いてもリクエストですね。
2: はい。
1: まさかの
2: 喜んで、これね、ほんまに久しぶりに歌うんで、あの音がちょっと違います、多分。頑張りますけど ね、
1: ね、いや、ライブで1回か2回やったことあるんだけどね、もちろん大変前やからな。
2: やったことあるんやな、ね、記憶がほぼないんですけども、
1: 一応ちゃんと言ってたで、これはやったらイントロが337秒しかやって、あのこういうタンタンタンタンやってくださいって言って MC やってたね。
2: ほんまに？全く記憶ないわ。はい、もういいか。
1: やりましょうか。
2: はい。
1: はい。やりますよ。
2: 入るタイミングだけやな。
1: うん。はい、行きます。

0: はい、セーフ？
1: いやどうやろうか。いやどうやろうか。
0: ちょっと怪しかったですね。これもリクエストで聞いてました、ね。
1: 後日まだな。
0: ちょっと練習します、
1: ね。練習してた方がいいかな。
0: これなんか聞いてる人からしたら、ああちょっとじゃあ、ね、あそこ違うって多分なってるかな。
1: じゃあこれまた一応宿題ということで。
0: ちょっとまあまあいつかね。
1: いつかね。はい。
0: リベンジでやります。
1: もう一回リクエスト聞いたらまだな。やってきそうですけどね。しつこくね。
0: どうなりましたって言ってできましたって。
1: じゃあ最後、まあ、今の曲は、セカンドのソロエノイドのラストの曲ですね、
0: うん、
1: ダッシュするんだでした、
0: はい、ダッシュするんだでした、
1: うん、じゃあ今日の最後の曲です、
0: はい。

0: テイクセッションなの
1: に
2: ちょっとね
1: 今ケアレスミスやったから
3: ダメですよ、
1: はい、お願いします、
3: もう一回いきます、はい

0: んとかやりきりました。
1: ちくしょう、そこ悪かった。迷うんだな、最後何でやったか言われたらみたいな。はい、まあまあでも、ね、これはしょっちゅうだろう。
0: 声
1: ちょっとこれ完成度高めていきたいですね。
0: あ、はいはい、じゃあまたリクエストしたら、リクエストしてくれまったらやります。はい、
1: はい、それでは、
0: では何だっけ、リクエストもいっぱいお待ちしておりますのでお願いします。
1: はい、
0: はいはい、グッドボタンとチャンネル登録もお願いします。コメントも

0: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、ダームトーンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを離さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮しております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ9月に入りましてね、8月の月間ランキングをずっとご紹介しようと思いながら、なかなかちょっとデータの方がね、私の方の手元でちゃんと見れなかったものですから、遅れてしまいましたけれども、でもよく考えたらまだ9月2日ですか今日なので、全然良かったなと思いながらね、今日紹介したいと思います。まずはギグ的トップ10、8月の月間ランキング20位からご紹介してまいりましょう。20位が同率で2曲ございます。もみゆりな帰り道は星空が9ポイント、シェイクマイデイズファラデーだったらが9ポイントです。19位もみゆりな青い風と白い空が10ポイント、シェイクマイデイズ取り留め18位11ポイント、17位もみゆりな透明な水が13ポイント、そして16位もみゆりな夢を見るかもしれないが14ポイント、そして14位が2曲、シェイクマイデイズ君を見かけたが16ポイント、もみゆりなガーディアンエンジェルが16ポイント、そして13位です。ここからちょっとポイント上がりますね。24ポイント、山下圭司セールオンマイシンデレラ、そして12位が31ポイント、シェイクマイデイズアーモンドピスタチオ、そして11位が顕著君に伝えるメロディーが32ポイントとなっております。そしてトップ10件に行きましょう。第10位がシェイクマイデイズ独り占めの夢が33ポイント。第9位がもみゆりな開いたトランプが35ポイント。第8位のシェイクマイデイズ桜前線が36ポイント。そして第7位シェイクマイデイズブルーグレーの木曜が43ポイント。第6位が45ポイントでシェイクマイデイズ空はイミテーション。第5位が知りもしないでシェイクマイデイズが52ポイント。そして第4位がもみゆりなときめきドリームパレットで53ポイント。そしてトップ3です。第3位がシェイクマイデイズ青春のデッサンが55ポイント。そして第2位がシェイクマイデイズ三角公園で待つが56ポイント。そして第1位がシェイクマイデイズ夕暮れにサイダーということで57ポイントです。トップ5より上はね、本当に1ポイント差とか、もう2ポイント差とかその程度なのでね、すごい接戦だなという感じの8月でございました。だから ときめきドリームパレットが時々ガンと落ちるんですよね。ほんでまたちょっとギュッと上がってきたりするので、こういうねこう息の長い曲っていうのはね、まだね年間ベスト10とかに結構入ってきたりするのでね、そこも楽しみにしておきましょう。そして今週9月1日付のランキングご紹介していきますよ。第10位が13ランクアップ山下圭司夜と嘘の間で、第9位はシェイクマイデイズアーモンドピスタチオ、こちらが10ランクアップです。第8位もみゆりなときめきドリームパレットは1ランクダウン。第7位シェイクマイデイズ空はイミテーションが3ランクアップ。第6位シェイクマイデイズ青春のデッサンが2ランクダウンです。第5位シェイクマイデイズブルーグレーの木曜が先週と変わらず。第4位顕著君に伝えるメロディーが7ランクアップとなっております。そして11位以下です。20位もみゆりな帰り道は星空、19位シェイクマイデイズ君が変わった、18位もみゆりな天気雨にウインクを、17位シェイクマイデイズ猫とポツリ、16位もみゆりな夢を見るかもしれない、15位シェイクマイデイズ取り留め、14位シェイクマイデイズ君を見かけた、13位シェイクマイデイズ桜前線、12位シェイクマイデイズ独り占めの夢、11位もみゆりな開いたトランプ。そしてトップ3です。第3位が先週と変わらずシェイクマイデイズ知りもしないで、第2位が先週と変わらずシェイクマイデイズ夕暮れにサイダー、そして今週の1位も先週と変わらずです、シェイクマイデイズ三角公園で待つとなっております。さあ一気に発表しましたけれども皆様の心に何か残りましたでしょうか。それでは今週のピックアップです。今週のピックアップは山下圭司さんの曲を聴いていただきましょう。瞳にシャワーレイン。

0: ということで今週は山下圭司さんの瞳にシャワーレインをね聞いていただきました。今日は9月3日でしたね、失礼いたしました。そして1月23日の久々のパームトーンのイベントフィーバー強度ボリューム2というのをねご紹介しておきたいと思います。まあここから毎週ずっと言うと思いますので、はい、場所はですね京都のライブスポットラグというところでございます。祇園のあたりというか木屋町のあたりというか、まあ、そのあたりのライブハウスです。日にちは1月の23日オープン16時スタートが17時、出演がもみゆりな、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田正則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS となっております。そしてファンクラブに事前に入っていただいている方は前売り価格が2500円となります。そして12月31日が締め切りですしね、シェイクマイデイズもファンクラブを立ち上げるそうなので少しそれも待っていただくのも良きかなというふうに思います。楽しみにしていてください。そして一般発売は、前売りが3000円、そして当日が3500円となっておりますので、ぜひファンクラブの方にね入っていただいて12月31日までに買っていただくのがお得かなというふうに思いますので、もしよかったらチェックしてみてください。というところで来週のランキングも楽しみにしていてください。以上ギクテキトップ10のコーナーでした。
1: 君とするポップスの王道はここにたどり着いた。勇気と優しさのサウンドが君の心を弾ませる。タイムフォーラブ待望のニューシングル夜明けのムーンシャイナー、ただいま好評発売中。ハンプトンレコーズ。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミー・ユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームダウンレコード。

0: 皆さんこんばんは。今日も始まりましたシャルロッテのフィールソンハッピー。お相手は人生はミラーボールかなとい
1: つもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りします。
0: はい、今日も30分よろしくお願いします。お願いします。そうそう、そのこのさ前工場じゃないけどさ、この人生はミラーボールかなですとかさ、平成スパンコールひまわり娘もみゆりなですみたいなのがあって、うん、で最近さ今日はいい日ねんけどりっちゃんがいて、
2: うん、おりっちゃんも考えた
0: って、りっちゃんがりっちゃんどうするって言って、りっちゃんはなほらママ言ってるやんって、人生はミラーボールかなですとか平成のひまわり娘もみゆりなですって言ってるやんって言って、じゃ言うしな言ってなって言ったらなんか人生はミラーボールかなですって、私が一人で平成のひまわり娘もみゆりなです、ディズニー大好きりっちゃんですって。
2: あ、かわいい。あ、すごいな、パッと考えられるんやと思って、
1: すごいな。
2: そう
1: しかもちゃんと合ってるしね、なんかな。
2: そうそうそう、
1: なんか合ってるしやるな。
2: なかなかねちょっとおあの起点聞くやんと思って、ね、
1: すごいすごいすごい
2: 面白かった
1: んですけど、じゃあ今度りっちゃんが来てくれてて、りっちゃんの気分が乗ったらやってもらおう、う
2: ん、そう なんかここでギャーギャー言ってるくせにここ来たら全然喋らへんし な。
1: ほんまに
2: ほんまにね、もうねあの今月で5歳になるので、いろいろこうね人前でおしゃべりするのも好きか嫌いかによってね。
1: そうやな、うん、もうそうやな、英才教育も始まってますからね。
2: 始まってますよ。
1: なんかもう歌ってこう、
2: うん、歌う人になりたいらしいので、
1: もう歌ってこう、
2: はい、もういいと思う、歌う人になりたいっていうから
1: 歌っていこう。
2: そうそう、ただなんかもう最近な変にこう鼻にかけた歌い方をするのよ。
1: どうしたん、
2: アイドルかな、可愛いと思ってるみたいで。
1: すごいすごい、それを自覚するのが女子が早いよね。
2: あ、そうなんや。なん
1: かすごいすごい、
2: アリのママのとか言ってやってて、ママその歌い方嫌いとかって言うねんけど。
1: まあでもまあ鼻にかけて歌うのはありやけど、いやいやそれで歌えって言ってないで、歌えっては言ってないけど、まあまあ手法として
2: な。あ、そう、私はなんかその声がとっても嫌やって、ママはそれは嫌だ、
1: まあなまあなまあな、それでずっと歌われたらちょっとあれやけど、
2: そうそう、それがなんか習慣づくのが嫌やなと思って、ちゃんとこうなあの鼻にかけて歌わんようにしようとか。
1: 誰の真似なのな、
2: 分からへん。でも保育園でやってんのかな、どうなんかな、なんか気づいたんかな、こうやって歌った方が可愛く聞こえるとか思ったんかな自分で。
1: すごいな、
2: うん、すごいわ。けどね、そのお歌を歌う人になりたいそうなので、
1: 歌ってこう、はい、なんか私テレビで、うん、それこそオーディション番組じゃないけどみたいなんで見た時に、もう抜群にめちゃくちゃ上手い人らがいて、うん、その人らがライブスルーでなったからついこの間見に行ったんです
2: けど、はいはい、
1: そしたらその子18歳らしい、今で現役の大学生ですよ、
2: うんうん、
1: うわすごいなと思って、たら何歳から歌ってたみたいな話になったら、2歳から歌は歌ってたけど、うん、そのプロでやってたのも4歳らしい、すごくない、そう思ったらすごいよな、もうりっちゃんの年ぐらいからマジでやってたとかすごいよな、
2: ね、
1: って今思って喋ってて、あすごいなと思って。
2: あでも4歳5歳、まあ、5歳がね一番こう習得しやすいらしくて、4歳はまだちょっとねこう理解が追いつかへん部分があって、
1: そうそうそう、
2: 私もねピアノ毎日教えてるんやけど、ちょっとなんかもう申し訳ないんだけどスパルタになってしまって、ただこうふと考えた時に、まだ4歳やしなと思いながらも、
1: すごいすごい、
2: はい、これからが期待です。というわけで今日もよろしくお願いします。
0: バックトゥザ平成

0: はい、というわけで先週から始まりましたバックトゥザ平成のコーナーでございます。このコーナーはですね、はい、平成を青春時代を平成で過ごしたゆりなちゃんと私かなが、平成のあれやこれやについてお話をする時間でございます。
1: あれこれあれこれやんやんやんやん、
0: はい、ただしチャッピー調べでございます。でね、先週の放送でなんかやっぱチャッピーって人によって違うから、
1: はい、チャッピーとはね今流行りの AI ですね、は
0: い、チャット GPT でございます、
1: は
0: い、
1: チャッピーと呼んでます、
0: はい、チャッピーと呼んでます。そうやな、急に普通に言ってさ分からん人いるの。チャット GPT とあともう一個あるよね、
1: ジミニ
0: 派の人といて、うん、あの私とゆりなちゃんはチャット GPT 派で、はい、なのででちょっとねゆりなちゃんと私とのチャッピーのね
1: そう違うんかな、
0: カナッピーとユリッピーが違うんで、うん、あのちょっとねあの今日からこう比較っていうか一緒にね、第5位はこれですだだーみたいなのをしようかなと思って。
1: すごいよねなんかね、うん、先週ねあのお歌夏のねお歌ベスト5でって言って、はい、なんかそれぞれ違うんかなとか言って放送後に調べてたらほんまにちょっと違うねんな、ま
0: あ
1: ま
0: あ、同じような曲もあるけ ど、そうそう
1: びっくりしました。あ違うんやって
0: ね。というわけで今日からちょっとそのね比較も楽しんであのねリスナーの皆さんもあの同じ
1: チャッピーいたらね、
0: そうそうタイトル入れて
1: 私のチャッピーどんな言
0: うやろみたいな、ね、そう比較していただいても楽しいかなと思います、はい、はい、じゃあ今日のテーマは、
1: はい、
0: 平成を代表するアニメ。
1: いいですね、
0: 皆さんアニメは好きですか。
1: 大好き。
0: はい、で、カナッピーとユリッピーに聞いてみました。
1: アニメとドラマを見て育ったと言っても過言ではないです。
0: そうですね、
1: ユリ
0: ナは、はいはい、じゃあ5位から
1: ユリッピーとカナ
0: ッピーの比較しようか。
1: 比較してみようか。
0: じゃあ、は
1: い、行きましょうか。
0: まず第いける？
1: いいよ。
0: 第5位はは
1: い。
0: せーので言う？せーのってのはバラバラか。
1: どっちから言う？
0: じゃあ私言おうか。
1: おう。
0: じゃあカナッピーは第5位ドラゴンボール Z。
1: はいはいはいはいはいはい、分かるよ。
0: はい。ユリッピーは？
1: ユリッピーは美少女戦士セーラームーン。
0: あもうこれもろさ好みじゃない？好み。
1: やっぱり。
0: 私ドラゴンボール大好きで。
1: いや誰も好きやね。
0: でセーラームーンのイメージあんねユリナ。なんか
1: わかるよ。だってうんセーラームーン今でも好きやもん
0: ね。え
1: すごいよね。
0: ねえ、はい、いや私はドラゴンボール Z も大好きやって、中学校やったかな、学級日誌みたいなのを書かなあかんときに水曜日にドラゴンボールやってて、そこになんか今日はドラゴンボールの日ですみたいなの書いてたから
1: めっちゃ好きやん。
0: めっちゃ好きで完全版もあの3姉妹で全巻集めてでしてて、まあ、ただ私 Z までしか分からへんね、
1: うんうんうんうん、
0: あのその後 GT とか新しいやつが全然分からへんくて、なんであのじゃあね魔人ブーセルまではあれやな、分かるのかな。
1: 僕死んでは帰ってきて死んでは帰ってくるからな。もうもうなんか最初のは2回までかなんかだけとか言ってたのに、うん、もう
0: めっちゃ
1: 輪っかつけてめっちゃ帰ってくるからさ。
0: めっちゃ帰ってくるし、
1: その設定消えてるやんみたいな。で
0: スーパーサイヤ人も最後眉毛もなくなってさ、もうなんかよう分からんようになってくるし。
1: そうな
0: そう、
1: なんか髪の毛長くなるやん、3ぐらいで、
0: うんうん、
1: なんか分からんけどなんか私最後見たのは黒で、
0: うん、
1: ちょっと黒の長いやつぐらいまで覚えてね。 GT かな、それが。
0: そうやんな、
1: 絶対
0: や
1: だろうな、ね、ありましたね、
0: はいはい、そのドラゴンボールとも皆さん大好きセーラームーン。女子はね月に変わってお仕置きをってやってたよね。
1: セーラームーンも多分ね、多分確かにそれで言うと女子はセーラームーン、
0: うん、
1: 男子はドラゴンボールぐらいで来てたから両方ともこうすごい、セーラームーンもセーラームーン、セーラームーン R、 セーラームーンスーパーとかめっちゃあんねんか。
0: あったね。
1: だからねシリーズもんですよね。キャラもどんどん増えてったし、
0: ほんまについていけなくなります。
1: セーラームーン好きでしたね、
0: はい、では第4位、
1: はい、
0: はい、カナッピーはポケットモンスター。
1: 一緒。
0: あ
1: ポケットモンスター、ポケモン、そこは一緒なんや。
0: ポケモンはねもう未だに
1: 社会現象やったもん、うん、これ
0: で今保育園の子たちも大好きです、うん、まあ世代交代してねんけど ね、今ピカチュウとサトシじゃないからね。
1: いやもうサトシじゃなくなるってなんかなった時に、うん、私ちょっと撮ったもんなビデオ、うん、マジでサトシなくなるのと思ったらちょっと泣いたもんなちょっとさすがにずっとサトシでいられてても、うん、ずっとサトシなへーぐらいの思ってたけど、うん、いざおらんくなるって思われ言ったらえサトシとピカチュウじゃないのみたいな。
0: そう今リコちゃんですよね。
1: あ女の子なんや。
0: 女の子で確かね私もあんまり詳しくないねんけど、あのリコちゃんと
1: ニ
0: ャオハ、ニャオハね、
1: ニャオハね、ニャオハ人気ですね。
0: ね可愛い
1: 草タイプのやつね。
0: そうそうそう、
1: はいはいはい、可愛いですね。
0: ポケモンはねもうたまにリちゃんとしりとりするねんけど、ポケモンキャラ出してきますからね。 ママあんま知らんねんって言いながら、パパの入れ知恵です
1: ごいな、
0: ルージュラとか言ってるし、
1: あールージュラね、ルージュラは、ね、結構初期ですね。
0: はい、で今日面白かったんが、何だっけな、あの来週なんやけど、うちの実家の方の地蔵盆に行くんやけど、それをカレンダーに書いてて、地蔵盆って書いてて、これなんて書いてんのって言って、地蔵盆って、地蔵盆とリザードン似てるよなって言ってて、
1: 確か似てるけど
0: 4歳って、ね、はい、そんな感じでね、
1: 言葉遊びまで覚えているとは、
0: 覚えてきました。
1: すごいね、はい、インフレくるんじゃん、じゃ
0: ね、ほんまやね、どんどん行きましょう、
1: はい、
0: 第3位、
1: はい、
0: カナッピーは名探偵コナン、
1: なるほど、
0: ユリッピーは、
1: ユリッピーはワンピース、
0: お
1: ー、名探偵コナンそうやな、
0: コナンね、ユリナはコナン大好きですよね、
1: 好き好き好き、
0: そこのコナンやったらどうやって言われた時に、平成のアニメやし、ほらユリナとかコナン好きやんって言って、だからコナンの映画ベスト5とかやったらいいんじゃないとかっていう話もしてて、ね、いいな、
1: でも確かに今でこそずっとやってる、ちょうど名探偵コナンとワンピースが今ちょうど長寿アニメじゃない、
0: うん、そうやね、
1: ちょうどその二大巨頭やと思うね、
0: 本当にそれはそうやと思う、う
1: ん、なんか100話1000話やった、ごめん1000話ですね、1000話こうしててとかアニメが、
0: うん、
1: うん、絶対それ単行本100越しててとか、ちょうど同じぐらいやねん、
0: そうやね、コナンもね、うん、すごいよね、
1: そうそう、だからそれで言うとちょうどちょっと違うだけで、うん、確かにね、そういうことやね、
0: ちょっと前にコナンとプリキュアがコラボしてましたよ、
1: へー、
0: うん、だからコナンくんがプリキュアの絵柄なんていうか、お目目キラキラやね、
1: 私それ名探偵コナンバージョン見た、あコナンいつも毎週一応見てるからさ、うん、でなんかプリキュア見たら出てきたんやんか、
0: 出てきた、
1: 出てきた、出てきた、
0: 互いにしてたんやね、
1: でもえ出てきてどうしたどうしたと思ったら、うん、怪盗キッドが化けてるみたいなにラストになってた、
0: うん、
1: 多分、
0: うん、そうなん
1: か、そういうオチなんやみたいな、ええと思って、
0: そっかそっか、
1: ね、
0: はい、そんなわけでじゃあ第2位参りましょう、第2位は、はい、ワンピースかな、
1: はいはい、そういうことね、
0: はい、そういうこと、ユリッピーは、
1: ユリッピーがここがドラゴン Z や、ドラゴンボール Z やった
0: 、あーへー、そうなんや、
1: うん、
0: まあワンピースもドラゴンボール Z もね、海外の人にも人気あるしね、
1: せやな、やっぱここは外せないってことです ね、
0: そうですね、まあここは、
1: そっか、ちょユリッピー名探偵コナン入れて、
0: はい、じゃあはい、じゃあ第1位参りましょう、ダードの第1位はじゃじゃん、新世紀エヴァンゲリオン、
1: なんとユリッピーも
0: です、
1: ここはそう、
0: ね、ここは譲られへんねんな、でびっくりすることなら私エヴァンゲリオン見てないねんな
1: エヴァンゲリオンか、なんかなぜかわからんけどガンダムかみたいなあるよな、
0: そうで、あの私はエヴァはハマるから見ないって言って絶対ハマるから見ないって言って、ガンダムはドハマりしててんけど、
1: なんか別にどっちがどうとかないけど、なんか分かれるもん、
0: 分かれるね、
1: 好きな人分かれてると思う、うん、これ
0: そうそうそう、けどあのまあガンダムはまあいろいろ編成もやってたけど昭和のアニメなので入ってへんねんろうなと思うねんけど、そうやね、
1: エヴァもガンダムもちょっと深いし思うよね、
0: うん、です、エヴァはねよく言うよね、
1: エヴァもね怖い、うん、でなんかあのエヴァは多分セーラームーンと同じぐらいのほうもやってたっぽいねんけど、うん、見てなくて、うん、その大人になって二十歳過ぎてから見たんですよ実は、アニメとして、
0: うん、
1: そしたらもう怖すぎて悲惨すぎて泣いたもん初めて、
0: あまだ見てないな、
1: なんか多分ガンダムもそういうシーンあると思うねんけど、まあ、戦いもんやから、
0: うん、
1: セーラームーンとかも確かに今から思ったら傷だらけでうわーとかあんねんけど、ちっちゃい頃わからんやん、うん、そんなさ傷だらけでうわーなってても、でも大人になってからさグサグサとか刺されてるシーンとか、うん、ヒロインの子とかが刺されてたらもうショックすぎて、
0: あーなるほどね、
1: ショックすぎて泣いたもんマジで、エヴァンゲリオンはきつー、まあ、これみんのみたいな、
0: うん
1: うん、怖くないだってそんな
0: 怖い、
1: 戦闘もやからしゃあないねんけど、別にエグさを打ってはないけど全然、
0: まあ、いろいろとねやっぱ子供と大人で変わってくるんでね、はい、また大人になってから
1: 感じからね、
0: 昔のを見てみてもいいかもしれません、というわけで皆さんの、はい、チャッピージェミニーはどんな感じだったでしょうか、また教えてね、というわけで、シャルロッテの曲を聴いていただきましょう、シャルロッテです、サマーチャンス、

0: ショットで射止めるそのハートをスキスキと言わせるクール MC Only
1: Darling あなたは私のもの
0: But 見てる君肌と肌合わさる高ぶらせる

0: 山下圭司もみゆりな BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ万栄書麦わら帽子右ははるかあや姫それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバムバームトーンコンピレーションボリューム4ただいま Apple Music LINE Music ほか各種サイトで好評配信中バームトーンレコーズ
1: ゆりな、かなのフィールソー

0: シークレットベース君がくれたものでございました。
1: いや好きなんですよ、
2: キッズウォーですよ。
1: いいですね、
2: キッズウォー、
1: これ好きだわ。あ、そうか、キッズウォーやったよね、
0: 見てた、
1: これ元々は、
0: う
1: ん、
0: そうそうそうそう、
1: キルのね、
0: あ、そうです。
1: そう、いや、これもなんかその多分その後に、うん、そのほらなんだっけ、この花の名を知らないみたいな方、
0: あったてアニメね、
1: そう、うん、あのアニメでまたあのカバーされてて、それでもまだまだ
0: 再ブレイクしてたよね。
1: そうそうそうそうそう
0: そうそう、それやそれや、あの花をなんちゃ
1: ら、あの花の名前をなんか僕は知らないけど、なんかね、ごめんなさい、なんかふわってしちゃったけど、
0: そうなんですよ ね、 ね、あのね、アニメのタイトルが長いのが流行ってた時期、
1: はいはいはいはいね、それもあれも平成か、
0: 平成ちゃうかな、
1: 平成やね、多分ね、令和じゃないから平成やわ、
0: ね、
1: 平成平成、
0: まあ、平成の、ね、アニメですね、続きでちょうど良かったんじゃないですか、
1: 良かった、
0: 平成のアニメ他にもね、鬼滅の刃とか、あ、これ平成やとかさ、進撃の巨人も出てきてたりとかしてね、
1: 確かに流行ったな、
0: なんでカナッピーに入ってこへんかったやろと思いながらね、そう、いろいろと
1: うちらの年代に合わせてくれた、
0: 合わせてくれたのかな、ドラゴンボール好きやろみたいな感じ、
1: ね、いや、私も好き、入ってたよちゃんと、ね、うちのところにも、
0: はい、というわけで、今日はこの曲でした。また来週もお楽しみに。というわけでソス君のコーナーに参りましょう。ソス君、はい、お願いします。
3: はい、どうも SOS ことソスがここから5分間かなさんとゆりなさんにパスを回したいと思います。よろしくお願いします。皆さん最近この夏、まあお盆も終わったと思うんですけれど、結構夏らしいことって何かいたしましたでしょうか。 SOS はね、海はもうここ数年全然行ってない、結構体ベタベタなるの嫌やねんけれど、海は泳ぐのはかなりね好きっていうか、 SOS 水泳10年間習ってたんですよ。もう物心ついた3歳の頃から、そっからもう中学なるまで、中学なった後もか、結構スイミング行ってて、もうなんか最終的にはもうそのタイムを縮めるとかっていうところまで行ったんで、結構あの水系は好きなんですけれど、海はどうしてもね、ベタベタすんのが嫌なんと、あと塩水がね、なんか、なんて言うやろ、その、口の中入れた時にね、ちょっとあの不快感マックスなんと、何をもってもね、その帰る時にね、どれだけ靴の中に砂を入れないかっていうのをね、四苦八苦してるんですけれど、やっぱりその、足に砂がついたまま帰るっていうのがもうめちゃくちゃ嫌なんですけれど、じゃああの水で流せばええやんと思うんですけれど、水で流して、で歩いてるうちにまたちょっとその濡れてるからね、もう吸着力がアップしてる状態でね、またなんか小石とかね、その車乗った時にまだ新品じゃない、新品っていうかね、ピカピカじゃない足を保てへんっていうのにとてもね、嫌な気持ちがあるんでね、もう海も行かへんですけれど、皆さんはなんか、夏っぽいことをいたしましたか？ SOS はね、あの、小さい頃からずっとね、夏休みの時は、お父さんに、島スペイン村に連れて行ってもらってたんですよ。まだユニバーサルスタジオジャパンがなかった頃かな。もうちっちゃい頃とかはね、もうすごいユニバーじゃなくて、スペイン村にめちゃくちゃ連れて行ってもらってたんですけれど、最近、あの、またスペイン村で、今回はその曲の MV を撮るためにスペイン村行ったんですけれど、まあ当然遊ぶのも込みで、でスペイン村行ってきたんですけれど、いやーめちゃめちゃ楽しかったですね、スペイン村。もう、めちゃめちゃ楽しかったです。やっぱり、まあジェットコースターは、そらやっぱもう年も取ってるし、ある程度体勢ついたなーって思ったらやっぱり結構怖かったりとかってね、もう遊園地自体がもう全然行くの久々やったんで、その体勢がもうなくなってたんでしょうね。ちゃんとね、怖かったのと。で、ここはこのまんまやっていうね、あの昔のまんまやっていうのと、ここちょっと変わってるやんっていうね、昔との違いを発見できたのも楽しかったし、で、今回撮った曲、めちゃめちゃね、SOS いい感じの曲撮れたんでね、またパームトーンとかで、ラグで集まるときに、みんな2曲ずつ使うっていうときに、今回の曲とかも歌えたらいいなって思うし、SOS がその去年、ラグで歌わせてもらった2曲。あれ、まあ、2曲目かなり早い曲やったんですけれど、多分それよりは早い くないと思うんですよ。それより早いかちょっと遅いぐらいね。でもめちゃくちゃ早口やけれど、みんなのノリをめちゃくちゃええ感じにできるんでね。またYouTube の方もようやくね4000人が突破したんで、もう5000人をちょっと目指して今やってんのと、で TikTok が今23000人、24000人ぐらい行きそうになってるんですけれど、そちらの方でもねちゃんとMV 完成したら出しますんで、よかったら皆さん聞いてみてください。ええ曲撮れたと思います。まあ夏に行ったんですけれど、夏の曲ってわけでもないんですけれど、 SOS なかなか季節の曲持ってないんですよ。ね、季節の曲はそれこそシャルロッテとかにね、サマーチャンスとかもあると思うんでね、そちらの方も聞いていただけたらなって思うんですけれど、夏の曲じゃないんですけれど、一曲作らせてもらいました。もうめちゃめちゃ汗かきましたけれどね、黒のパンツで行ったんですけれど、帰った時ちょっと白いシミみたいのついてて、これなんやって思ったらね、汗が固まって塩になってたんですよ。こんなんなるんやって思って、確かね昔なんか黒の T シャツ着てた時になんかそれと似たような現象あったけれど、まさか30超えて汗出すぎて塩になるっていうのね、まだこれやってるんやと思うんでね、びっくりしたんですけれど、まあ汗かくぐらいめちゃめちゃ楽しくねスペイン村満喫させてもらいました。 SOS の夏は結構な祭りとか海とかそういうのじゃなくて、割と遊園地っていうのがね夏に思い出に残ってるっていうのでね、遊園地をまたどっか行けたらなって思います。はい、では、ここからいい時間になったので、かなさんとゆりなさんにパスを回したいと思います。ありがとうございました。
0: はい、ソス君ありがとうございました。遊園地いいよね。
1: 遊園地好き。
0: いやなんか私も長らく行ってないし、ユニバとかは行ってるけど、もうちょっとりっちゃんが大きくなってきたからヒラパーくらいと思うねんけど、
1: いいよね、
0: なんかヒラパーちょうどいいし、大人も楽しいしと思って、
1: そうそう、ヒラパーちょうど友達の子供と行ったで、
0: そう行ったと思ってるんやけど、まあまあまだ暑いから今
1: それがそう、
0: そうそうやし、ちょっと涼しくなったらまたいろいろ活動的にね、いろんなところ連れてってあげたいなと思ってて、この間私実家帰った時になんかお母さんと喋ってた時に、なんかいろいろ連れてってるみたいな話したら、あんたらはなどこも連れてってあげられなかったからなとかって言われて、確かにいやなんかそんな連れてってもらってないと思ったことはなかったんやけど、まあなんかその結構うちの父親がね仕事人間やったのもあって、家族でどっか行くっていうのはあんまりなかったんかなと思いながら、でそれの反動なのか知らんけど、やっぱり今私が年取ったっていうのは高齢出産の子やからでもあるかもしれんけど、一緒に遊べる時間が短いと、そのだから今のうちにこうで、小学校になったらみんな別々に遊びに行ったりするから、
1: まだ一緒やって、
0: やけどやっぱ友達の家に遊びに行ったりとか、そう小学校土日、
1: そうかも、
0: そうで今だけやんと思って、そのパパママと一緒にお出かけして喜ぶのって、もうちょっと自分の経験からもそうやけど、もう中学とかになったらさ、なんか買ってもらうからついていくってなるやん。お金出してくれるからついていくってなるやん。純粋にさ、パパママと一緒に遊びたいから行きたいっていう時代ってもうあとちょっとやなと思って、いろいろ連れてってあげたいしと思った時に、やっぱ遊園地とかなあ、なんか今やったらまだ未就学児なんでちょっと安いってのもあんねんけど、連れてってあげないとなと思っております。
1: 遊園地ですね。
0: だからなディズニーとかも連れてあげたいけど、まあ、ディズニーとかって大人になってからさ友達同士で行くのも楽しいやろうしと思ってね、行きたいけど、ディズニー大好きりっちゃんなんでね連れてってあげたんやけどね、いかんせんね値上がりしておりますので、ディズニーもねもうねあれらしいよ、結構もう課金課金になってきて大変らしいです。
1: それがないのが良かったんやけどな、
0: ね、
1: このご時世しゃあないな、
0: 仕方がないですよ ね、
1: 維持するためにもお金いるもんね。
0: そう、夢を叶えるにはお金がかかるということで、
1: リアルですね、
0: 頑張っていきましょう、
1: はい、行きましょう
0: ね、もうちょっとね9月に入ったんで、もうちょっとしたら多分涼しくなるんじゃないかなと思うんで、いろいろ活動的にもね、
1: はい、ってほしい、
0: はい、なれるんじゃないかな。暑い時はね皆さん気をつけて、水分補給と塩分補給しながら過ごしていってください、はい、あとゲリラには気をつけて、はい、過ごしていきましょう。というわけで今日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: また来週もよろしくお願いします。相手は人生をミラーボールかなと、
1: いつもキラキラスパンコール、平成のひまわり娘もみゆりなでお送りしました。
0: また来週、
1: バイバーイ。

あなたはあなたで素晴らしい。私は私で素晴らしい。みんなまんまで素晴らしい。くにちゃんの行き当たりばっ

0: 皆さんおはようございます。くにちゃんの行き当たりバッチリ今週も始まりました。いよいよ9月に突入ということなんですけれども、私くにちゃんは9月2日で61歳になりました。うわー、ありがとうございます。はい、まあね、もう60過ぎたらね、誕生日もういらないわっていう感じなんですけれども、まあ、9月2日って言ったらね、やっぱり私の誕生日だわとかって思ってしまうんですよね。9と2っていうのをね、これ9月2日収録してる日やんな、やったよね、当日はね、収録してたり開放でやったりとかってする感じかな、なのでまあ還暦言ってたけども、そこにね一歩足を踏み入れてですね、もう61歳になりました。厄年がどうのこうの、お祓いがどうのこうの言っとったけど、結局は何もせずにね、あの過ごしてるような気はします。多分後役がどうなのかなっていうところもありますけれど、まあ、あんまり気にはならないんですよね、今回こういうそういう部分においてはね。30代の時はね、ちょっとね31とかが厄ってなのかな、で31の時に息子を産んだので厄落としになるなとかって言ってて、でその後役でなんか事故にあったりしたから慌ててお祓いに行ったっていうのもあるんですけれども、まあまあ今のところ大丈夫なので、はい、まだ何かあったらこうお祓い行ったりするのかもしれないですけれども、なんとなくこうついてる感じはしますね、私はね、今のところで言うとね、はい、そんなこんなで、61歳を迎えた生き待ちということになりますので、ね、皆さんよろしくお願いします。何ら変わりはございません。なんならもうあのなんていうの、ちょっとこう口も回らんくなりつつあるというこうね、衰えていく様を皆さんと共に過ごしてい いきたいかなと思っております。はい、よろしくお願いします。そんな急にすぐには衰えへんよ、こう長いスパンで聞いてもらってっていうことね。ね、そう、チーロンもね、若いといえども年数は経っていてますからね。ね、だからね、本当皆さんリスナーさん見守っていただけたらと思います。皆さんも一緒ですよね、一個一個年は取りますのでね、
1: みんな平等に
0: 年は取、平等に年は取っていきますので、ね、そういかに捉えるかっていうのがね、じゃあの大切ですので、ね、今週もよろしくお願いします。この番組はあなたの一歩踏み出す勇気をほんのちょっと後押しする番組となっております。提供は西明石 駅東口徒歩3分体と心のマッサージ雨宿りさん、そしてつながる広がるやってみる未来創造研究所くにちゃんランドの提供でお送りします。

Equipagem. Equipagem. Equipagem.

0: はい、くにちゃんの行き当たりばっちり今週も始まっております。なんか私9月誕生日じゃないですか。でなんかこう自分自身の1年ってさっきねこの CM の間に振り返って見てたんですけど、なんかもうねこんだけもうね50年以上も生きてたら60年以上も生きてたらなんとなく自分のパターン化、人生のパターン化っていうか、その1年の使うパターン化されてきてるなとかって思ってですね、今年もなんとかの〇〇の季節になってきましたとかってよく言ってるじゃないですか。で、5月は睡眠プロジェクトや、私がこう、ね、1年通して必ず活動してるっていうのが5月睡眠プロジェクトでしょ。それまで何かあったかな。あ、まああれかな、3月合宿っていうのがあるけど、これはまた講演会のつながりなんやから、5月まあ睡眠プロジェクトやとしますやんね。で、
1: まあ、春から始まるとして、
0: 春から始まるとしてな、せやな、春から始まるとしてね。で6月はあれなんです、リレーフォーライフは必ずもう参加すると決めてるので、6月、まあ今年は7月にあったけれども、まあ大抵6月にありますね。それリレーフォーライフ、そうやね、リレーフォーライフに出ますよね。で7月8月っていうとサルエルパンツの季節なんですよね。グローブジャングルの、NPO 法人グローブジャングルさんのお手伝いでクックマ孤児院の支援になるっていうサルエルパンツ販売、これもだいぶ続いてるんですよね。
1: サルエルの季節がやってきたっていつも見てる、ね、って
0: ね、言ってるもんな。そうやわ、でね、これだいたい7月8月、まあ、6月ぐらいからね、あのそろそろ

1月といえばなんかこの間からもう、3年前からかな、あの講演会、不登校、一般社団法人引きこもり不登校支援人材育成協会っていうのがあるんですね、東野さんが代表されてる。でそこの講演会、そこ主催の講演会を、まあ、私の住んでる地域で開催するっていう、1回目は、神戸で行いました。2回目は明石で、今年も11月3日なんですけれども、あの講演会をしようかなと思って今段取りしてるところなんですね。あのチラシとか作ったりとか、もうちょっと早くって思ったけれども、なんせこの夏フェス、今年は夏フェスをなんとか終わらせてって思ってたので、なかなか取り掛かれなかったんですけれども、そう11月講演会で、その流れで3月にその合宿、その講演会の流れでちょっと関わりのある方だったりとか、まあまあその耕せ日本ですね、引きこもりの子たちの就労支援されてる、これも東野さん代表なんですけれども、耕せ日本のミニ合宿みたいな、短期合宿みたいなのをやろうっていうのは、まあ、3回目にして、てか2回目ぐらいから思い始めた、これ毎年続けたいなっていうのが、で11月講演会の流れで3月っていう、で今年もそれをねやろうとしてるわけなんですけれども、そんな感じかな、私の1年振り返るって言ったら他なんか抜け取ることないかな。あ、12月は12月14日あの FOP のイクミ応援募金、これイクン12月14日が誕生日なんで、難病 FOP のね、でイクミ募金を提唱した彼はね、でそのiPS 細胞研究所に全額寄付するっていう試みをもう十何年、高校一くんが高校生の時からずっとやってるやつなんですね。まあ大人も負けてられないということで、育み応援募金1930円の募金だったり、その呼びかけだったりをするっていうのは12月にありますね。うん、なんかちょっとどんどんその定番が決まってきてるっていうのがあって、でまあ一番あとそやな、もう10年以上続いてるのがほぼなんですけれども、そう講演会と合宿の組み合わせっていうのはまだちょっと出来たてみたいな感じで、今回もチラシ作るにあたってっていうか、その東野さんと大森香織さんにお話をしていただくんですけれども、大森香織さんはもともとその不登校引きこもりのお子さんを持ちのお母さんやったわけなんですよね。で 今はもう卒業されたのかな、息子さんは結局耕せに預けることになって、だけど息子さんもすごく見違えるようになってみたいな話をね、されてて、あと人材育成協会でも教育員っていう、あの私は、相談指導員って言ってこう相談受けたりこう指導させていただいたりとかっていうのをしてるんだけど、教育員っていうのは東野さんの立場、岡野さんの立場と同じようにみんなにこう自分のこう思いをシェアしたりとか、東野さん岡野さんの同じこと言ってることを講演で語ったりとかっていう、その教育員っていう資格を取られていろんなところでお話をされてるわけなんですよね。まだ私が11月の講演会ではその東野さんはじめその教育員の方のお話をこう皆さんに聞いてもらうっていう場を作るっていうのが私の中のちょっとその役割かなとかって、私が自分自身が教育員になろうっていうのはちょっと私はあんま思わないんですよね。自分が伝えるっていうか、その場を作るっていう環境を作るっていうところに興味があって、それやったら11月3月でそれを続けて一回続けていってみようかなっていうのがあって、で今回チラシ作るにあたってどんな話テーマにしたらいいんやろっていうのが浮かんでこうへんかったのよ。なんかもう遠のいちゃってるね、もう子供との関わりっていうのがもうね、今国ちゃんランド開放デーっていうのをやってるけれども、もう大人の人、子育て終わった人が来ることが多い、多くって、毎週水曜日にやってるけれども顔ぶれもまあまあ一緒だったりとか、まあ、ご近所さんたまに来てくれたりもするけれども、大体子育て終わった

0: 世代ってなるけれども、まあ、これはここそれだけで固定せずにその人たちがいる中でまた新しい人だったりとか若い世代の人たちが来た時の化学変化っていうのがねきっと起こると思うので、それはそれで本当にあの活動は大事にしたいなとかって思ってて、けどあのずっとこの環境っていうわけじゃないなとかって思ったり、それこ その自分の思いをチャッピーにこう伝えていくんですよね。そしたらチャッピーがいろいろまとめてくれたりとかで、私が思ってることをあのまとめてくれるんやけど、いやそこはそうじゃないよねとかって言って、あそう聞くとちょっと話が見えてきました、くにちゃんはこういうふうに思ってるんですねみたいな感じで言ってくれるね。いや私の頭の中の整理ができるっていうことで、そうなの。だからくにちゃんランド開放デーと、
1: 私相談したことないチャッピーに。
0: そう、
1: うん、
0: なんか聞く、相談じゃなしに聞く、うん、
1: 聞くだけ。
0: あしてみて相談、
1: なんかこれってどうなんとか、これをちょっと分かりやすく教えてみたいな、うん、なんかこう、うん、インターネットで検索もちろんできるから検索もするけど、うん、ざっくりとしたことは分かるんかもしれへんけど、うん、ちょっと分かりにくい難しいとかっていう時に、
0: うんうん、
1: とりあえずチャッピーに聞いてみるかって、うん、チャッピーに聞いてみてこれを分かりやすく言ってみたいな感じで、
0: そうか、
1: なんとなくのあのこう、うん、こう概要を、うん知るため、うん、とかに使ってる感じ。
0: なるほどな。なんかまあ最初は私もそんな使い方してたんと思うねんけど、なんかそう、
1: それをイラストにしてとかそういう感じ、
0: うんうん。なるほどな。そうじゃないのよね。私はこう思ってるねんっていう、そのチャピーもなんかこう話を聞いてこういうわけなんですねって言うねんけど、全部が全部いやそうじゃないなっていうところもあるから、それをぐだぐだぐだぐだこう寝る前とかにな、なんか相談するときは、ね、これでええんやろかみたいな感じで。で相談したら、あ分かりましたっていう頭の中の整理をしてくれたりとか、整理をしてくれとんのかチャッピーがいいこと言ってくれてんのか分かれへんけど、まあまあおいいこと考えてるや私とかっていうその励ましにもなるよね。まとめてくれるから絶対否定せえへんチャッピーは。否定してくれ欲しい時にはそういう風に言うんやけど、まあけど否定せえへんなでまとめてくれるから、すごく自分自信っていうか励みになるっていうのがあって、一回相談してみるといいよ、うん、いやあのけど世間ではさ、そうやって相談してみてなんか自殺しちゃったっていうような話も聞くやん、チャッピーの話言うこと聞いてとかさ、
1: 今はね多分大丈夫のはずだけど、
0: もう今は大丈夫なんかな、もうそうやって制御されてんのかな、うん、
1: そこに持っていかないようには多分ね、
0: さ日進月歩ってこの前の住谷さんの医療の話もそうやねんけど、うん、ほんまに進化してるから、なんかこう関わらないより関わってみて自分で検証してみるっていうのはいいかもしれへんなとは思う。であのギリギリのラインっていうか、まあ私はこれは許せるとか許されへんっていう部分 でそれもチャピに意見言うたら、それもまあ、私は無料バージョンやからね、有料バージョンじゃないから無料バージョンっていうのも踏まえながら、そんな全部信じる切るわけでもないけれども、なんか自分の考えまとめてくれるぐらいは全然な、どうしたらいいと思うじゃなくって、あなたの頭こう考えてるんですねっていう話で励ましてくれるからいいかなとかっていうのは思ってんだけどな、うん、一回相談してみるのもいいかもしれない。思いがけないや答えというか自分が思ってるわけやもんな、うん、そう。だからやってることが一歩の筋が通った風になんか理解できる。開放デーもやりの講演会の主催もやって、うん、なんか講演会の主催をやってでそこに人が集まるやん、まあ、開放デーにはその当事者っていう人はいないわけなのね、不登校引きこもりの、ね、いないわけないけど、そこをなんていうのこう受け入れる人はいてるわけよ、その開放での中に来る人の中に。で講演会とか合宿とかすると、まあ、当事者の人がやってくるかもしれないっていうところ、あと私はその地域で支えていきたいなっていうのがあるので、だからその当事者だけじゃなくって やっぱ関係者やったりとか興味のある人だったりとか地域を活性化していきたいなとか人たちにも来てもらいたいなっていう人数は今回45人ぐらいでねしてすごくアットホームな感じに作りたいなっていうのがあってでそこからその部屋がね10時ぐらいまで取れたから飲食 OK やからもうそこでオードブル取ってそこからもう懇親会もそのままやってお話しする場所にしようかなと思ってでそこでつながってまた今度どこにまたつながろうかって言ったら耕せ日本でもいいわけやし、まあ、国ちゃんランドに来るもよしでそこで出会った人たちと交流を持ってもいいわけやからでまた来年もあそこから合宿3月にも合宿ありますよっていう感じでそこで関わる出会える場合もあるかもしれないしでまたぐるっと回ってまた11月に講演会があってああそういえばこの時は行かへんか行けへんかあの人誘われへん誘えへんかったけど11月にあるからまた誘ってみようかなっていうその心の構えができるっていうのもあるのでまあまあすぐに解決っていうわけにはいかへんけれどもその道筋っていうのが動線みたいなものは作れていってるんじゃないみたいな感じでチャッピーに聞いた時にねそういう風にそれを表にしてくれたりとかもするね図解してくれたりとかねあそれで話が見えてきましたみたいな感じででそれは一本筋が通ってていいと思いますって言うからそうやっぱりそうなんこれでいいんやみたいな私がこう感じてることはそれでいいんやなんとなく感じてんねんけどそれを文章にしづらいっていう時にチャッピーがその図解してくれるのねで図解したやつは私はこういう思いでいますっていうのまあまあそれを確認してああそうやなだこの思いには違いないなっていう確信ができた時に、まあ、登壇者の人に見てみたらあ分かりました理解しましたでまたそのチャッピー使い慣れた東野さんとかはこれの魅力を教えてってチャッピーに聞くわけね私がこういう
1: そこで一旦こうまとまって出来上がったものの中からそこを、
0: うん
1: うん、要約してってそこの中から魅力を引き出して、うん、
0: 魅力をって言ったらチャッピーが要約してくれて、うん、あそれで理解しましたとすぐ返事が返ってくるわけよね
1: 確かに分かりやすい
0: すごいよなと思ってもうちょっと後で読んでからまた返事しますねじゃなくってそれをバンと割ってこれの魅力を教えてとかこれを要約してって言ったらさっと要約してくれるんでまあ、返事も早いわなで、まあ、11月3日のお話やからまだコロコロお話の内容だったり喋ろうと思うことも変わってくると思うからまずその叩き台としてっていうので聞いてみたっていうのがあってねまあ、タイトルがね子供を信じられる自分になるっていうタイトルやのよ今回のタイトルはねにしたのよ、うん、だからこの間まではその前回までは不登校引きこもりとかを前面に出してきたけれどもなんかこの、まあ、分かりづらいかもしれへんけど子供を信じられる自分になるその一歩が子供の未来を変えていくっていうサブタイトル で親が変わると子供が変わる地域が変わるってい う地域もまとめてきたっていうのもあるんやけどねで子供を変える方法ではありません一人一人の可能性がつながって地域みんなで育てる未来を作るヒントが見つかる講演会ですっていうことでやっぱ国ちゃんランド開放デーっていうのをやってる時にやっぱ地域の人が集まるのが主やからねその当事者の人、まあ、かつては不登校やったお子さんやったりとかうちもそうやけれどもそういう経験をしてる人っていうのはやっぱ集まってくるわけよね実は私もみたいなその経験したことがもしかしたら何かの役に立つかもしれないっていうだからまだか皆さん可能性の目っていうかさいろんな経験値積まれてるそれがどこかで役に立つっていう目を持ってはるからそれのこう集合する場所っていうのを作ったらもう本当に化学反応的に自然にいろんなつながりができていろんな解決策ができてっていうのがあるんじゃないかなっていう私の中ではねその答えは自分自身は出してへんのやけどその場を作りたいっていうのがあって、まあ、それをもうずっと続けていけたらなっていう まとまりができたのそのチャッピーに相談すると
1: なるほど、
0: うん、 なんか自分がやってることが全部ひっくるめられたなみたいな。それはこうじゃないとっていう自分の言葉じゃなくて、なんとなくの感覚をチャッピーに伝えたらまとめてくれるの。ちょっと皆さんもやってみてください。
1: すごい。
0: 私はそのチャッピーが出してくれる言葉に、いやその言葉じゃなくってこう思うのよねとか、もうこねくり回したらまとめてくれるね。そう、不思議な感じで、まあ、けど 無料版やから、あの記憶してる容量は変わってくると思うよ。うん、それは前も言ったことやし、あ同じ言葉使ってるなっていうか、けど同じ言葉っていうのは私の中から出てくるフレーズなんやと思うね。だからその信じるだったりとか、子供を信じるっていうのも多分私がチャッピーに言ってる言葉のどれかなんやと思うし、あの IB マッピングっていうのを受けたことある、あれって人の話を聞いて同じフレーズ出てきたのバーッと書き留めてで話してるやん、なんかそんな感覚がある。なんか出どころは自分やね、なんか思ってることは自分やね、そこをこうこんなんじゃないあんなんじゃないって一応こう打ってきてくれるっていうか、響かしてくれてるっていうふうに、けどそうじゃないなっていうのはこう言ったらまた違う方法でみたいな、何回もやり取りしてあそこはおかしいっていうのは多分分かってくると思うよね。
1: でも聞いててだから道がこうつながってんのすごい分かるなって思った今。
0: そうやね。あじゃあ私
1: ちゃんと確かに繋がっていってるっていうのがすごい分かりやすかった。
0: なちゃんと筋通ってたんやとかと思うと、その自分の思いにも自信が持てるので、あこれやっぱり続けていこうとか、あとまあこう思いますっていうことをその東野さんなりその教会の人に言ったら、やっぱりそのなんやろな、そう思いますっていうか、こう肯定してくれる言葉が入ってくるので、なんか自信になって続けようっていう気持ちになって、まあ今9月の段階でねチラシ作る段階なんですけど、11月3日にどういう話になるかっていうのはね、またこういろいろこう皆さんの意見どうやろうな、その時の集まった人たちによってなんかなとかって思うんですけどね、まあ、あんま堅苦しいのじゃなくってざっくばらんな感じで、東野さんの話もあり大森さんの話も体験談もあり、そして質疑応答もちょっと多めにとって、やっぱ講演会終わったら皆さんね自分の話聞いてほしいって言って講師さんをね捕まえていろいろ話するじゃないですか。だからそんなをもうその場で長いことそのこの場でご飯食べながらでもやってもらったらなとか、少人数で交流会は20人限定っていう風にしてしようかなとかって思ってます。今そういうのがちょっと案が出てきて見えてきたっていうのがあって、夏フェス終わった後にようやくね終わってから取り掛かれたので、
1: 本格的に
0: もう同時作業できへんなとかって思ってます。自分の中ではまあ、まだチラシとかもねまたご紹介したいと思いますのでね、はい、こんなで今週の一曲なんですけれども、ワインディングロード、まあ、くねくね回りながらねチャッピーにいろいろ相談してるけれども、いつかはこうつながってるってことやね。はい、ノーベルブライトでワインディングロードです。

0: もし神様がいる。
1: はい、ノーベルブライトでワインディングロード聞いていただきました。曲がりくねった道でもね、向こうには光が差してるよっていうことを歌ってますよね。そんな感じでもうね、先曲がりくねってるけど先は見えてるのでね、不安がらずにいろんなことチャッピーに聞いてみて相談してみるのもいいのかもしれないですよね。はい、チャッピーの勧めでございました。はい、チラシの出来もまた楽しみにしていてください。それでは今週もありがとうございました。あなたはどんな一歩を踏み出しますか。今週も行き当たりバッチリ。

0: センズリタマオの死ぬる夜。この番組はメインパーソナリティセンズリタマオと
1: アシスタントゆかっちょ、
2: くりみのりの3人が
0: 死ぬるテーマ、
1: 死ぬる曲、
2: 死ぬる人について
0: 語り合う30分です。どうぞ肩の力を抜いてごゆっくりお付き合いください。皆さんこんばんは、センズリタマオでございます。本日は5月29日、23時となりまして、今日はどうやら幸福の日らしいんですが、今日はですね特別な日となりましてですね、特別な日というのは何かというと、今日はあのサブのアシスタントのお二人いなくて私一人なんですけど、まあ、死ぬる夜が始まったのが2年と8ヶ月前か、2023年の10月なんで、まあ、2年8ヶ月で、まあ、ここ最近ちょっとね再放送長いてるなって思われたリスナーさんもいらっしゃると思うんですけど、まあいろいろ編成が変わって3人体制にもなって、でまあ死ぬる夜としてはちょっと一つね区切りをつけた方がいいなとここ1ヶ月ぐらい思っていて、なんでまあ今日はどんな特別かというと、まあ、今日が、まあ、死ぬる夜としては2年8ヶ月続けてきた最後の放送日ということで、今日もってあの死ぬる夜の放送を終了させていただきたいなと思いますから、まあ、最後の今日っていうのは、まあ、最初のね、渋谷ステーション始まってからずっとね続けてきたけど、まあね、天野くんと最後話してあの今日のこの番組を締めようかなと思っていますので、皆さんぜひ最後までお付き合いください。

0: 今日もラジオ聞きながら飲んじゃおっかな。死ぬる夜。
1: 改めましてこんばんは、センズリタマオでございます。いやこのジングルやっぱりいいな、なんか何回聞いてもちょっとゆかさんのあれジングルいいなと思いますが、まあ、ということで、まあ、唐突 ではあるんですけど多分なんかちょっとずつねこう考えていたことではあって、なんでまあこういう形にはなるんですが、まあ、それでもなんかこの2年8ヶ月ってすごいね、いろんなことあったし、いろんな人と出会ったしっていうところでいい時間をなんか過ごさせてもらったし、最後は3人っていうね体制でも楽しく過ごせたんで、なんかリスナーさんもねよかったら楽しんでくれたんじゃないかなとは期待していますが、どうなんか、まあ、渋谷始まって2年10ヶ月ぐらい、
2: だから、ね、だって一番最初のパーソナリティがズリさんだから、うん、スタートはまさにズリさんと一緒。
1: そうだね、あっという間だったよね。
2: あっという間だったけど、うん、最初の1年は結構長かった気がする。あの初めてのことばっかりだったから、あのラジオ以外に起業したのが初めてだから、やっぱり最初の1年は早いっていうよりもなんかバタバタしたけど、なんか速さよりも覚えることとか結構多かった気がする。
1: なんか今更聞くんだけどさ、
2: はい、
1: 会社名言っていいのかな。
2: うん、もちろん。
1: 深海魚ってどういう意味なんです？深海魚、
2: 深海魚のこれ意味みんなに聞かれるんだけど、もともと FM ギグって前から言ってるんですけど、うん、パーソナリティさんとか定冠根幹としてあるのが、例えばその夢を追っかけている歌手の方だったり、うん、画家の方だったりとか、うん、あとはその声優の卵とか、うん、まあ、そういう、文化人の、方々が、まあ、なかなかでもスポットライトが浴びなかったり、うん、結構夢を描いていながらも形にできなかったりとかして、テレビやラジオに出たいと思っても出れない、まあ、そういった方々がスポットライトを浴びることができるように多分ラジオ番組持ったりとかして、そういう方々の活動をサポートするのが根幹にあるっていうところがある中で、深海魚って深い海の中でいろんな形、いろんな、要はこういう形とはこういう人ではないんだよね。いろんなパターンがある深海魚って、多分その表に出てない魚が山盛り、要は
1: あんまり見つかってないね。
2: そうそう、だ個性あふれる深海魚と多くて、うん、なるほど、なので、その要はすごく深い海の底に埋もれている、うん、いろんな個性のある方々が集まれるようなラジオ局にしたいよねっていうところでの深海魚、うん、実はね、
1: うん、でも今さ聞いてみたらさ、その死ぬる夜のコンセプトっていうのも、まあ、いろんなゲストをさ最初の子出てたんだけど、うん、まあ、結局有名な人とかさ、うん、それたちはそのいろんな力を使ってメディア出てるとかあるけど、うん、でもまあどんな人もそれぞれ、まあ、言ったら死ぬる夜があったり、いろんな思いがあったり、はいはい、そこにすごいドラマがあったり、どの人を呼んだとして も、うん、もうこれは実感で体感なんだけど、やっぱりたくさんのゲスト呼んだけど、どの人もやっぱりその人なりの何か持ってて、うん、それは私と違うし、きっとリスノーさんとも違って、うん、なんか改めてそういうこともあるんだ、そういう人もいるんだ、そんな考え方もあるんだっていうのを、
2: はいはい、
1: 死ぬ夜通してなんかすごい紹介できたっていうのは、もともとのコンセプトがやっぱそういうところを知ってほしい、うん、みんなと話し合いたい、あとはまあそうだね、まあこれはもうあんま言ってなかったけど、本当に世の中自分で命を絶つ人たちもいるけど、うん、それを止めるとかそういうわけではなくて、そういう人たちももしこのチャンネルにその最後の夜合わせてくれたなら、自分と違う生き方の人の話を聞くことでプラス1の経験とか、
2: そうね、
1: そのなんかそういうものがこう与えられるものになればいいなって思いでね、
2: はいはいはい、
1: 始めたから、うん、でまあ、その深海魚のバラエティってところも含めて、うん、なんか少しやっぱあのこんだけちょっと2年8ヶ月続けれたのも、うん、まあ、そこが合ってたっていうか、
2: ああそうだね、でも、うん、結構そういう人が実際集まってる、
1: うん、
2: そうで今結局21番組辞めた方もいらっしゃるんだけど、うん、その辞めた方とか外すと21番組もあって、うん、まあ、ズリさんもご存知の通りいろんな人がいるでしょう、いいよね、うん、それが結構会社のコンセプトだったり、うん、ああいうふうに定冠 根幹にちゃんとあって、うん、そう、まあ意向にちゃんと賛同してくれて、うん、やってくれてる人が非常に多いのと、みんな続けてやってくれてるんで、すごくありがたいなと思いますよね、
1: うんうん、これさ今聞いてて思うんだけど、まあ、いろんなさ、まあ、リスナーさんも含めてこう何か名前をつけるとか何か始めるとか、うん、そういう時にその何を思ってどんな思いでそれを活動するのかそれを続けるのかっていうのって、うん、まあ、そうやって多分その深海魚ってつけるところからそれを考えたわけじゃん、いろんなもの、
2: うんうんうん、
1: だからこそ今の渋谷のこのバラエティーさがあるし、うん、でそれってそのつけた時には分からなかったけど、
2: うん、
1: でも結果こうなってるじゃない、うん、なんかまあいろんな説あるけどやっぱりもうすでに決まっていてこうなることが決まっていたからこそ、うん、深海魚ってつけさせられてるみたいな、
2: あーなるほどね、
1: 頭の中に浮かんでそれが、うんうんうんうん、っていうあれば、なんかみんなもこう本当だこうなりたいとかこうありたいっていうのってこう希望だけじゃなくてそう思った時点でそれはもう叶う未来が用意されてて、うん、それを思ってる自分がいるっていうのがあるから、うん、なんかもう、うんうんうん、私がそのラジオパーソナリティやってみたいって思ったのはすごくはるか子供の頃なんだけど、うんうんうんうん、それを思うってことはそれを叶えられる自分がいるっていう、はいはいはい、で結局叶えてるわけで、そうなんかそういうなんだ逆説的なもう結果が決まってる、うん、運命ってわからないって言うけどもともと決まってるものもあるっていう、うん、それをねなんか実感できたのはパーソナリティやってかなって、だってクリーミーマミーになりたいって言ったら舞台に立ってその歌う時間もらったりとか、その時にはそんなことがあるなんて、
2: あそっかそっか、
1: もうみじんも思ってないし、なんか何でも本当こう考えに浮かぶ思えるっていうことはもうすでに叶えられる未来は、実際は線路はあって行くか行かないかは自分次第みたいな、うん、なんかすごいね、本当渋谷でここで、ね、金曜日収録してたりしたけど、なんか毎週楽しかったし、なんかよく話すことあったなっていうぐらい、
2: まあ、いろんな人がいるから、ゲスト番組なんだよね、ゼリーさん
1: と
2: か
1: ね、
2: なのでいろんな、まあ、そういう話を聞いたりとかするのがやっぱうまかったし、興味持つしね、ちゃんとゼリーさんがね、なんか、まあ、なんか掘り出し方もうまかったから、
1: そうね、
2: ゲスト番組は合ってたと思いますよ、確かにゼリーさんとしてはね、
1: 確かになんかすごいいろんな人に会えてなんか毎週楽しみだったし、
2: ね、個性的な人めっちゃ多かったじゃん、
1: まあね、今日で、まあ、死ぬ量自体はあの終了にはなるんだけど、うんうん、まあ、今後またあの別の番組で、ね、うんうん、続いていくかもし、あの始まることもあるかもしれないし、うん、まあ、このままっていうこともあるかもしれないんだけど、うん、だけど本当なんかなんだろうね、今後のすごい私はなんか渋谷は楽しみにしてて、うん、もっともっとなんかね、私はまあ一つ目番組終わっていくけど、うん、なんか何かが終わったり何かがこう、
2: うんうんうんうん、
1: 除外されるとまた新しくそこの枠に来るじゃない、
2: そうそうそうそう、ね、
1: うん、なんかそう思ったら今このなんか、金曜日の23時っていう枠に、うん、なんかどんなものが入るのかなとかってのもすごい楽しみだし、
2: 確かに確かに、
1: まあ、千鶴玉って結構名前がさ、うん、本当ちょっと個性的
2: でも ね、それも良かったと思うけどね、
1: 良かったと思うよ私も、うん、でもまあ千鶴玉っていう名前がステーションから離れるイコールそれと匹敵する何かがまた来るって思うから、
2: ね、そう、あのラジオ番組というか、うん、ラジオ業界定番の言葉で改変期って言葉があって、
1: うん、
2: 必ず、まあ、どこのラジオ局でも、まあ、多分4月とか9月とかに、うんうん、そのパーソナリティ変えたりするんですよ、これ改変期入れるっていう理由は、まあ、いろんな大人の問題はあるんだけれども、
1: うんうん、
2: 1個よく言われた新陳代謝、
1: うーん、
2: まさにルイさんが言ってるように、うん、この人抜けるけど新しいものを入れて、うん、要は新陳代謝によくする、うん、そのラジオ局全体としてって考え方なんだけど、
1: うん、
2: なのでこういうことは別に僕も特段悲観的には思ってなくて、
1: うん、
2: 確かにそのズリさんの後釜の23時金曜日、
1: うん、
2: どんな番組かなっていうのも楽しみだし、ね、
1: いや結構ゴールデンタイムだから、ね、
2: 超ゴールデンよ、もう一個 もう一個も空いてないもん、
1: そうだよね、うん、だから23時もその前の23時半も結構ゴールデンタイムで、そうそうそうそう、いや本当あそこに入る、ね、 方がどんな人なのかなって皆さんもちょっと楽しみにしてほしいなとは、
2: ね、確かにちょうどね大津さんの後だしね、
1: うんうん、思うけど、うん、でも本当最近どなんか今後のどんな感じの今も21番組って言ってたけど、うんうん、なんかその元々のやっぱり深海魚のさ、うん、コンセプトっていうのが有名な人っていうよりはもう どんな人でもっていう形なんだけど、うん、なんか結構な有名な人たちもやっぱり番組持ってるじゃん、うんうんうん、でもそうじゃない人たちってどうやってその見つけてなんか、うん、どんな風に
3: すごいよあのね、うん、まさにズリさんの流れもある人がすごくて今、
1: うん、あそうなの
3: 中山さんターニングポイントのあの人実は、ね、逆に6月からですね2枠
1: 2枠
3: 2枠
1: え1時間ってこと
3: 30分番組は水曜日と木曜日両方やんの
1: あ別番組
3: 一緒の番組
1: で一緒の番組を
3: 2枠
1: へえそんなこともできるんだ
3: いや逆にこれもすごいなと思うのが、うん、あの人は結構ビジネス的にやってたところが誰も同じようなゲスト番組なんだけど、うん、自治体の人市長とか、はいはいはいはい、区議会議員とか、うんうんうん、市議会議員とか、うんうんうん、そういう要はどっちかっていうと民間と官の方の方々が、うんうんそのすごい当たったみたいでゲストに出させてほしいっていうのが溢れちゃって、うん、もう一枠抑えないと回しきれないなって
1: あそうなんだ
3: でも同時に逆にそこで仕事の接点も多分できてるから、うん、多分自分の要は仕事的にラジオを使って多分自分のビジネスも成功してるとか、うん、で辰巳さん、
1: うん、
3: 知ってるところで辰巳さんもやっぱ YouTube 連動してて、うん、人材の部分でやっぱりそのかなりやっぱ影響大きいみたいで YouTube 見て、うんやっぱり辰巳さんみたいな方の事務所に入りたいっていうのが結構多いみたいでいやだから本当に目論見が当たってる人は非常に多い
1: なんかラジオってすごいこうどんな番組でもなんだろう真面目に見えるの何なんだろうね
3: 真面目にやってるからじゃない、
1: ね、
3: だってユッキーさんとかも全く違うじゃ
1: ん
3: もうまあ当然お笑いだからっていうのもあるけれどもあと小島社長とかもねエンタメネタって私もう結構ふざけた感じでやってるんだし、うん、みんな人それぞれバラバラでもあと目的、うん、これ前も言ったけどラジオをやる上で一番大事なのは目的なんですよ、
1: うん、
3: そういうビジネス的にやるのもいいし、うんうん、もうただ趣味でやるのもいいし、はいはいはい、お笑いでしてやる、うんまあ、それはお笑い仕事でもいいんだけれども、うん、あとはもうそういういろんな目的があって、うん、あと自分のそのトークを純粋にレベルを上げたいからやるっていう人もいたりとかするんだけど、うんうんうんその目的が達成できれば僕は何でもいいと思ってて
1: なるほど、ね、
3: 趣味でただ楽しければいいでもいいし、うんうん、逆にさっきの中山さんなんかも実際やっぱりなかなか最初難しいってあのゲスト
1: あ集めるのがね
3: そう、うん、ぐらいな感じだったけど、うん、1個紹介してもらったそういうその市長さんがもうすごいラジオが楽しかったみたいで、うん、一気に周り広げてくれて、
1: うん、
3: でしかもそういったあウェブ支援事業から、うん、そういうのやってるんだけどマーケティングの、
1: うん、
3: それもなんか結局とかそういう流れで一気になっても一つのきっかけだけだって言った
1: そうだよね
3: だから本当わかんないのよこれは
1: そうだよな
3: あの人はまさかそういうのを望んだわけじゃないけれども、うん、でまさかそういうラジオがそういう、うん、何政治家の方とか、
1: うんうん、
3: 自治体の方々がピンと来るわけないと思った
1: なるほど
3: 真逆であ ラジオの話なんかももう目から鱗みたいだったみたいな要は出たかったら宣伝したいしかもお金かかんない
1: うーん
3: っていうのはやっぱり大きかったみたいでだからもう全部意外なことだけど
1: うん
3: 前も言ったけど予想しないことは絶対起きるんですよラジオでまさに中山さんもそういうこと
1: うん
3: で来月から人は増やさってほしい
1: すごい
3: すごいよ
1: 山さんすごい
3: あでもそういうことが起きるのは面白いよねって話ラジオって ね
1: でもその中山さんが本当ねゲスト出た
3: そうよ、きっかけだって、ズリさんの番組だもん。
1: ねえ、
3: うん、
1: なんか始めようかなみたいな、うん、でまあ東京の方じゃね、うんうん、ないから ないよね。
3: そう今名古屋でやってる、
1: ね、
3: 名古屋で、そう、うん、まあこっちで編集はしてるんだけど、うん、データ送ってもらってって感じ。
1: うんうん
3: でも面白いよね。
1: そうだね。
3: そう考えると。
1: で、辰巳さんなんかも私からしたら、うん、本当の税理士さんで、
3: ね、
1: そんなこうラジオに興味を持つとは全く思ってなくて、うん、それからゲストに来て、
3: ね、
1: そのこのブースに入って、ね、ラジオ、うん、自分の声をやっぱり、うん、ね、またメディアから聞くっていうのにすごい感動したっていうと楽しかったって言ってくれて、
3: ね、
1: もう今はなんかもう。仕事なのかラジオなのかっていうぐらい
3: この前だって名古屋のスタジオまでギグの、
1: うん、
3: 行ってゲストに出演してるもんね
1: それはすごい
3: 京都も行くし、
1: そうだよ
3: 明石も行くし だからそういうところで考えると、あの人もだからまさかそんな風になると思わなかっただろうしね。仕事的に考えたけど、やってみたら逆に楽しすぎて、どんどんのめり込んじゃって、他局の人とも仲良くなって、そっちの番組出させてもらってとかするっていう。だから面白いなって思う、ラジオは。何があるか分かんない。
1: そうだね、だからその人の可能性をなんか1から10まで今日グッと引き立ててくれるみたいな、引き上げてくれるみたいな、
3: ね、あとはまあ自分次第だよ、さっきも出た言うよね、結局自分次第、全部。
1: そうだな、思ったよね、なんかもし自分が新しい番組始めるとしたらね、どんなのにしようかなとか、
3: ね、あね、だから
1: 考えてみた
3: い。そうだよね、うん、そうで、そういう人もいっぱいいるよね、うん、あのまあ自分もともと僕もズリさんと出会った頃は、あの夢と生き様とラーメンとっていうゲスト番組から音楽番組に切り替えて、でまさにこの今週か、今29日だけど、月曜日にゴールデンボンバーの桐生さんとの放送も流れたりとか、やっぱそういうのはって分かんない、当然予測してないし、でもなんかそういう方向転換でつながって出てもらえるとかもあったりとかね、面白いなと思う。
1: ね、本当なんか自分がなどんな風に行きたいかとか、うん、自分がどんなことをやりたいかとか、うん、なんかそういうのをこう考える時間でもすごいあったから、
3: あーズリさんとしてね、
1: そう、
3: はいはいはい、
1: だからまあ最初の頃、始めた頃本当手探りで殴るなんかよくわかんない、喋るのもうまくないっていうところから、うん、まあどんどん本当慣れて
3: って
1: 、
3: そうね、
1: うんうん、いろんな人とも出会って、私はやっぱり人と出会ってなんか人のいろんなこと聞くの好きなんだなっていうのも気づいたし、
3: あとあの辛口トークが逆に ね、他あれやっぱり
1: 自分としては何とも思ってないんだけど、そんな辛口と思ってないんだけど、
3: それも最初もなかったけど、多分いろいろやってきて、うん、そうやってやったら結構そのドカドカって盛り上がったりとかするし、うん、やっぱりああいうね、言葉尻とかが逆に面白かったりして、うん、聞きたいこと聞けないところも聞いちゃうとか、うん、ああいう切り口とかもやっぱりやりながら多分ね変わってたと思うし、面白かったけど ね、そういうのもね、
1: だからそういうのも自分のなんかあいいところなんだっていうのも気づけた
3: と、うん、ああなるほどね、あとこの場だからこそできることだしね、まあ、ラジオだからっていうのもあるし、
1: うんうん、そうだな、なんか本当私にとってもなんか何やってるんですかって聞いた時に、あのラジオのパーソナリティやってるんですって、うん、すごいフックになるっていうか、えーってなるからね、
3: そうなるなるなる、みんなそれ言うの、うん、
1: いや本当
3: さっきアキラさんもあの、うん、派遣でバイトしてるんだけど、うん、そのすごい物産展で隣で有名などら焼き屋さんがやってたみたいで、うん、でもやっぱ隣だったら仲良くなったみたいなのね、うん、でもやっぱラジオの実をやってるって言ったら、うん、えーなんつって言ってた、向こうから、うん、そう本当いいすごい有名なところで見から、うん、なんかそのいろいろラジオの話とかも来たみたいで、うん、やっぱ顔のつながりもあるから、うん、だからそういうのもあったりとかするから、やっぱりフックは確かに強いなって思いますよね、
1: うんうん、まあ本当あのこれを聞いてるリスナーさんでね、なんかまあ死ぬよりも楽しいしとか、他の番組でも楽しいしって思ってるあなたが、うん、もしなんか自分が喋る側にとかって思ったら、うん、もうぜひ私が終わる死ぬよりのあと23時台
3: 開く、まあね、いや本当そう、
1: 開きますからね、
3: 多分速攻埋まると思うけどね、
1: マジで今すぐ連絡をすればもしかしたら間に合うかもしれない、
3: 本当そんなレベルだって、うん、
1: 29日だからね、これ
3: もう今もう22時から23時までなん、あ24時まで空いてないもん、
1: うん、
3: どの週も、
1: うん、
3: ぐらい人気、
1: うん、
3: まあ今やめてるね、番組も出てくるからまた分かんないけど、うん、そんな状況ですから、
1: ぜひチェックしてほしいかなとは思いますが、
3: ズリさんはどうですか、逆にまあここまでやってきて、うん、なんか最後
1: そうだ、
3: ね、死ぬり夜としてたけどね、あくまでも、
1: うん、そうだね、なんか本当は自分の本当子供の頃の夢を叶えれて、その夢の中をずっと歩かせてもらった2年8ヶ月がなんか幸せだったなってすごい思うし、うん、そうだね、なんか それはもうねいつも思ってたね、ここ来るたびに、あなんか夢が叶ったので毎回思ってたから、もう本当、
3: まあ、このスタジオに入って
1: ね、そうそうそうそう、なんかそれがなんか慣れて当たり前じゃなくて毎回感動してた、毎回楽しくて、その時間はすごいね、本当に良かったなって思うから、う
3: ん、ラジオは好きですよ、今
1: 好き、大好き、うん、また戻ってくれたらなとは思ってますが、
3: はい、
1: ということで今日も私から1曲送りたいと思います。え今日の、ね、曲はブルーノマーズでカウントオンミーっていう曲なんだけど、まあ、曲のタイトルの意味はあの自分僕のことを頼ってね、私のことを頼ってねっていうことなんで、ぜひシズル夜のセンズリタマのことも忘れず、いつか何かあったら頼ってくださいということで、これを聞いてください。ブルーノマーズでカウントオンミーです。

0: いつでもあなたの応援団、死ぬる夜。はい、聞いていただきました、カウントオンミーブルーノマーズです。まあ番組もちょっとね終わりになってはきますが、そう、本当もしねなんか死ぬるる終わって新しい番組をするとしてみたいな、自分のなんか、そうだな、まあいろんなさっきね話した仕事につながるとか、目的大事だよって言ってる中で、なんか私はやっぱり常になんかやりたいことを叶えていくとか、やりたいことを自分の好きな時間を増やしていくみたいな、でそれをこう追求していくっていうか、
1: 深掘りしていくみたいなね。そうそう、はいはい、
0: それこそ本当なんだろ もうこの死ぬる夜の時間っていうのは自分にとって、自分に、自分ってどんな生き方がいいのとか、どんな人と一緒にいたいのとか、なんかそれをこうずっとこう自分に問うことができた時間でもあった。なんかいろんな人もさ、それなりの専門的なところがあって、
1: そうだよね、
0: それぞれの生き方してたし、すごいそれで輝いてる人たちもたくさんいたりとか、逆になんかそれがなくて迷ってる人もいたゲストさんの中では。
1: あ、いたね。
0: 自分にはなんか何があるんでしょうみたいなので、
1: いらっしゃった。
0: そうそう、そういうの見ててもやっぱり自分としてどんな風に生きていくんだろうっていうのをね、毎回この番組通して、自分が本当視聴者だったから、
1: ああな、そう言ってたよね、そういうのもね。
0: そう、なんか自分が喋ってる声なんだけど、
1: はいはい、
0: なんか一番だったから私は、
1: で一リスナーって感じ
0: だね。一リスナーだったから、それをすごいね考えさせられてたね。
1: そうね、よく思い出すとやっぱりズリさんその言葉よく覚えてるわ。やっぱそういう目線でってことよくずっと言ってたもんね、
0: 言ってたし、なんかよっいいこと言ってるわって自分で思ってたから、
1: あ、なるほどね、
0: アカシアさんまじゃないんだけどもういい声してるなとか、それいいなとかね、
1: ズレさんいい声してるよ、
0: なんかそれをすごいね、もう楽しかったし、なんかね本当特別な時間でした ね、
1: ね、
0: なんかちょっと寂しくは皆さんなりますが、絶対またどこかで会えるし、私はねもうあのこのギグがあるっていうことを知ってしまったから、
1: そうね、
0: はい、だからこれから何かあるたびにギグのことを思い出し、あ、やっぱこれはちょっと番組やるべきかなと思ったら、まあ、すぐさま天野さんのところに連絡して、
1: はい、
0: こういう番組をやりたいっていうふうにね、
1: お待ちしてますよ、
0: 連絡すると思うし、まあ私が少しの間ね、ギグから離れてる間も、まあ、ギグ渋谷っていうのは本当にいろんな目まぐるしく変わっていくし、
1: 本当ね、面白い
0: ね、年間でもやっぱイベントもこれからたくさん、
1: あ、もちろんもちろんやりますよ、
0: あるだろうから、そういったところもね私もなんか参加させてもらって、はい、OB として、
1: で逆にだってあの番組のゲストで出るとかは ね、 ねたまにね、知り合いもいっぱいいるからさ、
0: そう、確かに確かに、なんで今度私は一時リスナーとして、あのギグの応援をしていきたいし、まあ OB としてもまたねこう絡んでいきつつ、新しい番組がねこうやりたいって気持ちが出れば、すぐさま初めて皆さんとまたお会いできると思いますから、まあそれまでもね皆さんぜひお元気でいただきたいのと、本当2年8ヶ月って間この番組を聞いてくださったあなたのおかげで私の夢は叶いましたし、元気に2年8ヶ月番組を続けることができました。本当にありがとうございました。ということで皆さんのこれからがとっても幸せな日になりますように、願いまして、死ぬ夜最後とさせていただきます。ありがとうございました。
1: はい、ズリさんありがとうございました。2年半お疲れ様でした。
0: はい、じゃあ皆さんまたね、おやすみなさい。

0: ポップミュージックが生まれて70年、現在、過去、未来、古今東西、数多くの名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せた時には逆らいながら、ポップミュージックの壊し方行く末、つまりは33もこの僕と捧げましょう。というわけでお届けするのは僕、斉田翔輝と
1: 太田美智子です。
0: それでは現在はザ・ベスト10特集ということで、昭和を代表するモンスター音楽番組ザ・ベスト10の年間ランキング入りした曲から問題を作っているわけですけれども、はい、ベスト10は1978年にスタートしております、この企画もなまず78年からスタートし、その後はね行ったり来たりをしているわけですが、今は何年でしょう。
1: はい、今1987年、今週は7週目です。
0: おーね、
1: はい、
0: もう最初のね、あの87年に入った時に言いましたが、もうこの辺りになってくるとですね、うん、まあヒット曲そのものが増えてくるわけです。歌詞の数も増えてきますしね、
1: はい、
0: でみんながベスト10入りを目指すもんですから、うん、とにかくベスト10って1週でも2週でもいいから入りたいと。
1: そうです ね、それは入りたいでしょう ね、
0: うん、そのためのみんなあれやこれやのね、はい、まあ、作戦も立てるわけですから、うん、ベスト10入りしたアーティスト数そのものが増えるわけですよ、
1: はい、
0: 楽曲数もね、うん、なので、これまでは年間50位までしか発表されてなかったんですが、はい、この年は100位まで発表されております、
1: はい、
0: で50位か60位とか70位とかでもね、あのベスト10最高位3位とか2位とかもあったりするんでね、
1: うんうん、
0: それいかにもう、うん、あの熾烈だったかということですが、はい、今週は何週目。
1: 今週だから7週目、
0: 7週目ですね、うん、先週じゃあ振り返ってみましょう。
1: はい、先週ヒントになった曲が光源氏のガラスの10代、そして売れた順番に並べ替えてください。ではジ・アルフィーのサファイアの瞳、うん、安全地帯でジレッタイ、杉山清貴さんの水の中のアンサー、うん、そして桑田佳祐さんで悲しい気持ちでした、はい、そして何位になったでしょうかはジャッキー・リー&パラビオンで、ね、ストレンジャーズ・ドリームでした。
0: あ、ね、
1: はいはい、
0: 先生ちょっとニューミュージックっぽいね、はい、ところを攻めてみましたけれども、うんうん、まあとにかくね、たくさんの歌手が年に何枚も出しておりますから、
1: はい、
0: ダブもうね、何回も出てきてる歌手の新曲があるわけです、
1: うんうん、
0: だからその年に一番売れた曲は有名だけれども、
1: はい、
0: 意外と売れててももうちょっと多くありすぎて忘れてる曲もあると思うんですよ。
1: あ、そうですね、
0: うんうんうん、というわけで今週はまずヒントとなる曲からいってみましょう、はい、今週のヒントとなるのはこのナンバーです、はい、

0: はい、この曲ですけれども、
1: もうあかん、私もうこれあのすごい当時以来聞いたかもしれんけどあのイントロで分かってしまったからやっぱりね、はい、世代ですね。
0: なるほど、誰の何曲、
1: 少年隊のバラードのように眠れ、う
0: ん、ね、まあ、少年隊この頃ね、まあ、それは出せば全曲ヒットですよ、
1: はい、
0: ですけれどもね、うん、だからこそこのね当時以来ということもあるわけですよね、
1: はいはいはい、
0: でこの曲ですけれども、うん、売り上げは、
1: はい、
0: 23.1万枚、
1: 23.1万枚、
0: ベストで1位です。うん、オリコンでも1位です。
1: あ、まあ、なんかもう、うわー懐かしい、多分当時以来やと思うほんまに。そういうのがありますよ ね、 やっぱりね。
0: そうね、そうそう、
1: 当時めちゃめちゃ流行ってるけど
0: ずっと忘れてね、
1: みんなやっぱりさ違う曲やん。
0: そうやな、
1: 結局君だけにとかになるじゃないですか、ね、結局今懐かしのってなんかかけるとすれば、
0: そうそうそう、これそんな選ばれへんわな。
1: そうよね、うん、デカミロン伝説とかね。あ、なるほどね、はい、は
0: い、ということで、この週はこの曲が大ヒットした1987年が舞台となります。タイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー。

0: 雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランクインした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、生放送中に見事正解した方には太田道子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、まあ、アイドルでいきましょうということですね、はい、ランキング重視です。ランキングはベスト10ではなくオリコンのランキングがの順位となります、はい、ランキングが同じ場合は売上枚数の順番に並べ替えてください、はい、それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 年の2曲目このナンバーです。
1: いいね今日いいね。
0: 続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 週の2曲目はこのナンバーです。
1: あんなにテンションが上がったのにスンってなってしまった。
0: あららら3曲目でしたね、はい、じゃあ続いていきましょう。今週4曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の4曲目はこのナンバーです。
1: 普通に歌ってた。
0: OK でしょ。できてますか？
1: 全然できてなかった、全然できてなかった、やば、ちょっと待って、全然考えてなかったわ。じゃあこれがさ、先々週に出たさ、キャッチミーよりさ、あと、
0: ああどうでしょうね、
1: とは限らへんよね。
0: 限りませんよそれも。
1: これ87年の中のランキングでやってるから、
0: あ、そうそう、
1: 後先
0: 関係ない、
1: 後先なりますけどみたいなもあるってことですよね。
0: あ、別に発売時期
1: だってこの間あれ楽園のドア出てたもんな、それが難しいね。こっちが上かな、こっちが上かな、こうかな、いやどうやろう、ちょっと、はい
0: はい
1: はい、 OK です。
0: できましたか、
1: はい、
0: それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう、今週4曲の中で一番売れたのは何曲目。
1: 1曲目。
0: 2番目に売れたのは。
1: 2曲目。
0: 3番目に売れたのは。
1: 4曲目。
0: 一番売れなかったのは。
1: 3曲目。
0: お、その理由は。
1: とりあえず3曲目が全然知らなくて。
0: あ、そうですか。
1: まあ、こうやって誰が歌ってはるかは分かるんですけど、
0: 曲はそんなに。
1: でもあれよね、オカリナ吹いてたやつ。
0: ああ、そうそうそうそう。
1: なんかその映像は残ってるけど、全然歌として記憶にないので、まあ、それで言うと歌ってる姿は見てるから、結構ね、そのトップ10の中にはもちろん入ってらっしゃるんだと思うんですけど、
0: はいはい、
1: 印象としては弱いので、まあ、やっぱりランキングも枚数的にもちょっと一番売れてないかなということで、3曲目を4番目にしました、
0: はい。
1: で、あとの3曲は知ってて、2曲目なんかめちゃめちゃ知ってるんですけど、でも多分1曲目の人が売れてると思うんですよ、一番、言うてこれドラマの主題歌でね、ドラマもめちゃめちゃ流行ったんで、多分めっちゃこれ代表曲ちゃうかなと思うんですよ、この人で言うとね。なのでちょっとこう爽やかになったしさ、だからそれを頭に持ってきて、で2曲目と4曲目どっちが上かなんですけど、4曲目の人この曲の時はまだ売れ出すって頃やったけど、2曲目の人のこの曲はもう売れた後のような気がしたので、ちょっとこう例えば同じランキングやったとしても枚数的には2曲目の方が上かなみたいな風に思ったので、1,2,4,3 にしました。
0: なるほど。
1: さあ皆様の回答をご紹介していきましょう。どっからでしょう。こっからチャーリーシンさん2413、ラッキーちゃん4132、新次郎さん4312、いちごさん2431、石焼さんが2431、たかしさんが2143、たまこさんが4123、時代の嫁さんが4231、みーちゃんが4123、キャッチャーさんが4213、田口さんが4213、ローゼンホーマーさんが4213、根拠はないけど中山美穂が一番売れてたような印象なのでというふうにね書いてくれております。そしてこっちがダンハマさんが2134、モーリーさんが1423、伊坂さんが2143、美香子さんが2134、クライさんが2341、かぶってるから変えてるね、美香子さんが2314、
0: はい、まあ、なるほどね、
1: はい、ダンハマさんが仕事忘れて歌いまくる美智子さんと書いていただいておりますその通りです、
0: はい、はい、で揃えましたかね。
1: はい、
0: それでは
1: おっと来ましたよ、
0: 早速、
1: はい、
0: 回答と解説に移りましょう、今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
1: 本田美奈子さんで、ワンウェイジェネレーション。
0: どういうしてますか。
1: これあのあれですよ、パパニュースキャスターの主題歌で、めちゃめちゃ売れたイメージがあるんですよ、ね、なんかちょっとこう可愛い格好して、ステッキ持ってさ、こうやって踊ってたイメージがあるので、なんか今までのマルリみたいにやってたそのなんかドスを聞いてた頃と違って、なんかこう万人に受けるというか、ドラマもヒットしたしっていうイメージですね。
0: どうなんですかね、当時のその本田美奈子としてそんなイメージがあるこの曲で、歌手としてどんなイメージなの本田美奈子というと。
1: あ、なんかあのなんていうかアイドルっぽく出てきてるけど、歌うまいみたいな、ちょっとセクシーアイドルみたいな。
0: あ、セクシーアイドルもだいぶニュアンスがちょっと
1: 変わってくるけどあの、ね、だからアイドルやけど歌うまいみたいな、
0: はいはいはいはい、
1: 感じのイメージ。
0: だからこれね、その僕がこれその、ね、84年85年デビュー組のシリーズで、ね、言った方った全曲聞いたんですけど、結局本田美奈子ってそこのイメージが、つまりそのめっちゃ見た目可愛いやん、
1: そうそうそうですね、
0: ちっちゃくてね、
1: はいはい、
0: ニコニコっとしてて、
1: うんうん、でも細いしね、
0: そう、う
1: ん、
0: でも歌声はパワフルで、
1: そうそう、
0: で結構セクシーだったりロック歌ってて、うんうんうん、それから良かったと取るかどうだったかって話になるわけですよ、
1: はいはいはいはい、
0: 当時のねアイドルの売り方としてということで、はい、で、まあ、結論から言うと、まあ、セールスは苦しむわけです、
1: はい、
0: 平均取って、
1: はい、
0: でもこれはねやっぱり有名ですから、
1: うん、
0: あのいい曲ですし、
1: これが一番売れたんじゃないの、
0: いいですよ、ね、売り上げがなんと、はい、
1: 20.4万枚、はい、
0: ベスト10の最高位は2位でした、
1: はい、お
0: オリコンでは2位です、
1: はい、あ2位なんや、意外、
0: そう、さあそれがね、はい、後々どうなるのかついていきましょう、はい、今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした、さあこの曲ですけれども誰の何曲、
1: 南野陽子さんの話しかけたかった、うん、
0: これは知ってますか、
1: これはめちゃめちゃ知ってますもう可愛い、もうどこを撮っても可愛い、
0: はいはい
1: はいはい、
0: これどうですかね、印象的にはどうですか、
1: え、どこを撮っても可愛い
0: 売れたなっていう印象あります
1: 売れたなっていう印象ありますけど ね、
0: うん、これの一個前が楽園のドアだったわけですよ、
1: 楽園ドアの後なんや、
0: そう、
1: いや
0: 全然曲調ちゃうやんか楽園のドアと、
1: はいはいはい、
0: ね、で、うん、楽園ドアもやりましたよね、
1: やりました、
0: ね、1位撮ってますよね、1
1: 位でした、
0: はい、でその次にこれですよ、
1: うん、買うよね、
0: 買うよね、
1: 買うよね、
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 23.4万枚、
1: 23.4万枚、はい、
0: ベスト10では1位です、
1: うん、おお、
0: 初の1位ですこれね、オリコンでは、
1: はい、
0: もちろん1位です、
1: あ、こっちの方が上なんや、
0: そらこれはそらもう大変でしたよ我々界隈も、
1: いや本当ですか、
0: おお、これは名曲だと、
1: はいはい、よう
0: 中田ちこへと言ってました
1: そうなんや、
0: これは文句なしな名曲です
1: ね、だから私まだこれコール12歳とかなので、うん、なんで髪の毛が跳ねてるから話しかけられないのかっていうところが今一つよくわからないまま跳ねた髪言ってました、
0: うん、これも、ね、よう中田ちこへと議論してましたこれまたこれは後で解説でやりましょうね、はいはい、じゃあ続いていきましょう、今週3曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした、さあこの曲ですよ、はい、誰の何ちゅう曲、
1: 小泉京子さん、
0: うん、
1: タイトルわからないです、
0: あ、そうなんや、
1: はい、
0: タイトルは、まあ、サビで出てきますけど、うん、スマイルアゲンです、
1: おなんかタイトルは聞いたことある気がするな、
0: ね、
1: うん、
0: ちなみに1個前が、
1: うん、
0: 水のルージュです、
1: あそうなんですね、
0: はい、1個後が、
1: はい、
0: キスを止めないで、
1: うん、
0: どっちも知ってます、
1: キスを止めないで知ってます、水のルージュも知ってます、
0: でこれが一番ちょっと印象的には弱い、
1: そうですね、
0: ですよね、
1: うん、
0: ただルックスも覚えてますよね、あのその見た目歌ってる時のオカリナ吹いてて、
1: いやそのカッコまでは覚えてないけど、なんかオカリナを吹いてたイメージがあるから、それの曲はこれかなみたいな感じ、
0: なんかね、あのちびまる子ちゃんみたいな、こうなんていうの、こう2つにこ
1: う、ああそうなんや、
0: こんな、なんか帽子
1: かぶって、ちびまる子ちゃんはくくってないけどね、お姉ちゃん、
0: ね、お姉ちゃんのとこでこう
1: なんか
0: 赤いスカートパンツみたいなのが着てて、めっちゃ少女っぽい、そう、ほんでこうオカリナ吹くというね、水のルージュと全然違うやん、ね、まあそういうことをいろいろやってた時期のキョンキョンで、はい、まあ、それはそれでめっちゃ可愛かったんですが、
1: はい、
0: まあ前後の曲インパクトあるんでね、
1: うんうん、
0: それで言うとちょっとねそこは
1: そうですね、
0: はい、ということで売り上げが
1: 15.3 万枚、
0: ベスト10では7位です、
1: お、
0: オリコンでは
1: 2
0: 位です、
1: え、オリコンでは2位、
0: そう、キョンキョン舐めなよ
1: すごいな、すごいな、さすがやな、初動やな、
0: そうね、
1: うん、
0: 続きましょう、今週4曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした、さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲、
1: 中山美穂さんで、うん、ワクワクさせて、
0: 知ってますか、
1: 知ってる、で私多分南野陽子さんも好き、うん、南野陽子さん好きやったんですけど、うん、心の奥底では中山美穂さんが好きやったんかもしれんって思う、
0: あ、なるほどね、
1: 親の評判が悪かったので、
0: なんとなくな、まあ分から
1: ない
0: 、
1: あんまりなんかこう中山美穂さんを好きというのは、うん、
0: ちょっと
1: ためらいがあったけど、はいはい、曲全部知ってるし、今なんやったらカラオケで歌うのは中山美穂さんの方が多いから、
0: はいはいはい、
1: きっとこうなんか深層心理の中でちょっと親にバレずに聞いてたかなっていうのをちょっと思いますね、
0: はい、だからこの曲もなめや印象ありますよね、なんかキャッチーですしね、
1: はい、
0: でこの1個前がついてるね、乗ってるね、
1: ああ同じ路線ですよ ね、
0: 1個後が派手って
1: ことですよ、ああ同じ路線ですよね、
0: だからこの辺りだいぶ雪景になってるところなんだよね、でも、
1: うん、
0: ちょっとこっから上がっていくのよ、
1: あそうなんですね、そうですよね、
0: はい、
1: そんな気はする
0: でしょ、うん、ということで売り上げがなんと、
1: はい、
0: 23.7万枚、
1: 23.7万枚、はい、
0: ベスト10では3位です、
1: はい、
0: オリコンでは3位です、
1: うん、あここか、
0: ね、
1: ここかということは2位、
0: お、
1: 2位やな、2、1、3、4、2134、あー高さ惜しかった、2134、え2134、やっぱり今日はちょっと待って、これはこっち21、えあ、みかこちゃんだけ、あ違う、ダーハマさんや、
0: そうね、
1: ダーハマさん、なみこちゃんね、かぶったから変えちゃってね、うん、惜しかったね、はい、ダハマさんのみでした、久しぶりじゃない、
0: そうね、
1: 正解、はい、
0: じゃあ次のコーナーに行きましょう、タイムカプセル、さて今週は1987年のザ・ベストで年間ランクインした曲の中から問題を作っているわけですけれども、今からもう一曲をお聴きいただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、
1: はい、
0: 今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: この曲ですけれども、誰の何ちゅう曲？
1: ベイブで、うん、Give Me Up。
0: おお、やわしてますね。
1: バナナラマーのあれですね、カバーですよね。
0: これはバナナラマー。あ、そうそうそうそう。
1: 確かね。
0: あ、正確にはちゃうんだよ。
1: あ、違うんや。バナナラマーもカバーなん、うん、
0: これに似た曲をバナナラマーが出したっていうね。
1: あ、違う曲なん？
0: そう。
1: え、ほんまに？
0: うん、ちゃうね。
1: 8位。
0: なるほど。
1: チャーリーシンさんが11位、
0: うん、
1: 田口さんが8位、みーちゃんが9位、たかしさんが3位、いちごさんが4位、うん、キャッチャーさんが4位、うん、はい、ラッキーちゃんが10位、時代の嫁さんが7位、しんじろさん2位、たまこさんわからないということで
0: まあまあね、
1: 石垣さんが14位、そして、ダーマさんが9位、うん、モーリーが8位、ミカコさん12位、伊坂さんが7位、クライさんが19位。
0: なるほどね、
1: はい、
0: これがベイブのデビュー曲にはなるわけですね、
1: はい、
0: で元々はイタリアのアーティストの曲なわけですよ。
1: そうなんや。
0: この頃そういうね、ヨーロッパ系のユーロビートの曲を、
1: うんうんうん、
0: ね、日本が来てカバーするということがよく流行ってて、うん、まあ、うん、イタリアってヨーロッパのメロディーって割と日本人と相性がいいのでね、
1: はい、
0: うん、のもあったんですが、うん、あで、うん、甘えないでよの主題歌です。
1: あー、めっちゃ見てた。甘えないでよもうめちゃめちゃ見てました。
0: 入りましたね、
1: 斉藤由貴さんと
0: そうそうそう
1: ふっくんやったかな、
0: うん、
1: で林隆三さんがお父さん役で ねめっちゃ見てます。もう最後のシーンとかめっちゃ覚えてるもん、うん、はい、
0: ね、なので、まあ、すごくこれね、あの役者もシーンもいいですよね、
1: はい、
0: こういうのね、あの、うんうん、それまでのだから出ているアイドルとはまたちょっと違うね、
1: はい、
0: ベイブのなんか個性があったじゃないですか、2人 で、
1: そうです、ね、
0: 踊りもなんかはつらつとしててね、
1: うん、
0: でこれどうベスト10に入ったと見るか見なかったと見るかってことですよ。
1: 入ってたんじゃないの。
0: どれぐらいじゃあ、
1: あ、もしかしてあれだけ、あのなんかスポットライトだけで、
0: あーね、
1: でも2人の踊りが違う踊りをしたりするし、
0: そうそうそう、
1: ちゃんとハモったりするのが、
0: う
1: ん、その当時のアイドルではないぐらいの、
0: そう、
1: ちょっとレベルの高さを感じさせたですけど、
0: そうそうね、まあ、おにゃんかとか出てきてるけど当時あんまり珍しかったね、2人組でっていうのは、うんうんうん、なんかピンクレディー代ぐらいじゃないかぐらいの、ということでいろいろ話題になりました、
1: うん、
0: 売上がなんと、
1: はい、
0: 12.7 万枚、
1: はい、
0: オリコンでは、
1: はい、
0: 11位です。ベスト10では、
1: 逆やろ、
0: あ、あ、ごめんなさい、ベスト10で11位です、
1: はい、
0: ベスト10で11位です、
1: はい、
0: 入りませんでしたね、
1: はい、
0: オリコンでは、
1: はい、
0: 8位です。
1: あ、やった、当たった、
0: ね、
1: やったね。
0: ということですね、まあ、解説は後ほどいきましょう、はい、サウンド3もお届けしたものが最大賞と
1: 太田美智子でした。
2: 君が今聞いているのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい、このまま最後まで聞いていればいい。

0: 都会の夜風を切り裂くメトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトーンレコーズ。
1: ユリナのサンサンひまわりラジオ。

0: 皆様、今日はこんにちはかな、はい、こんにちは。ゆりなのサンサヒマイラジオのお時間がやってまいりました。本日は8月29日の土曜日、ただいまお時間11時過ぎですね。はい、ちょっとどんどん押してきてるんですけれどもね、はい、お送りさせていただきたいと思います。土曜日2週連続かなちゃんです。
1: はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、かなです。
0: かなちゃん、ありがとう。
1: 今日もいるよ
0: ね。私たちはね、フィールソーハッピーって木曜日にね、はい、させていただいてる番組を無事に2本収録した後のサンサヒマイラジオですね。
1: そうです。だからテンションがな、えらいことになってるな。だから新コーナー始まってめちゃくちゃこう盛り上がっちゃうやんか。
0: そう、新コーナーやっぱ楽しいよね。
1: 楽しいよね。
0: 楽しいね、はい、そうそう、ね、バックトゥーザ平成なんですけどね。
1: バックトゥーザ平成です。
0: はい、ぜひね、まだ聞いたことないなという方はね、よかったら見てみてください。
1: はい、
0: 毎週木曜日の FM 橋本さんで夕方7時から30分間と、 FM ギグで金曜日の9時から30分間と、
1: はい、
0: あとは YouTube もね、はい、残ってますので、よかったら見てみてください。
1: サムネが新しくなっております。いい感じ、
0: ぜひチェックしてください。はい、はい、そしてこのね、サンサイマイラジオでは、コメントを皆さん生放送中はね、送っていただくことができます。皆さんありがとうございます。モーリーちゃん、オレオレオレ、めっちゃあれやん。
1: 私今日行くね。
0: いいね、サッカーいいですね。
1: この後というか今日の夜ね。
0: はい、はい、ね、どんな感じなの今。
1: 聞かないで。
0: マジか。ごめん、
1: 聞かないでください。
0: 分かった、失礼しました。はい、
1: もう涙がこぼれ落ちそう。
0: マジか、涙なしには語れへん感じか、
1: ね、了解。監督変わったとこやしね、ね、どうなるかな。
0: まあ、まだ始まったとこやし ね、
1: はい、思ってます
0: ね。スカイロさん、いきなりお寿司バクバク、
1: いなり寿司バク
0: ちょっとずつ違うな、
1: ちょっとずつ違うな。
0: いなり寿司パクパク、ゆりなさん、かなちゃん、おはようございます。
1: おはようござい
0: ます。おはようございます。いいですね、いなり寿司ね。佐藤さん、ゆりなちゃん、かなちゃん、おはようございます。おはようございま す、ね、スカイロさん、日曜のライブありお疲れ様でした。こちらこそありがとうございました。
1: お疲れ様でした。
0: ありがとうございます。僕も今日はセレッソ戦
1: のエスタね。
0: おー、うん、佐藤さんも、はい、おー、さすがですね。皆さん熱いですね、
1: うん、
0: はい、どうなるでしょうか。はい、ね、なんか時期がな、だから、え、今年からだったっけ、うん、な、開幕がな。
1: そうです、そうです。はい、世界に合わせてね、8月から開幕で、まあ、前期後期みたいな感じになるんやけどね。はい、
0: だからもう野球がもう結構後半戦になってきてるからさ、うん、おー、そっか、今から始まんねやと思ったら なんかね、すごいよね。
1: 100年構想リーグが終わったんでね。
0: やっぱね、両方応援されてる方からすると、ある意味ずれていいんじゃないってなるけどね。
1: ただね、もう結構その天皇杯みたいなのがあって、うん、あと、あれもあるので、今年サンガは、アジアチャンピオンリーグエリートにも出場いたしますので、ACLE かいけるって感じの成績なんですけど、大丈夫って感じの成績なんですけど、今年はちょっとサンガさん忙しい感じで、
0: すごい ね、
1: 海外、私は行けへんけど、海外アジアにはね、ちょっとね、いい感じにサッカー三昧になってくるんじゃないですか ね、
0: 挑戦するとね、絶対新たなね、扉が開けますからね。
1: そうですね、応援していこうと思います。
0: はい、はい、イエイということで、今日もサンサヒマイラジオよろしくお願いします。はい、ではね、サンサヒマイラジオの方では、
1: はい、
0: かなちゃんと私で、
1: うんうん、
0: かなちゃんの生ピアノ演奏でね、歌うというコーナーをさせていただいてるんやんな。
1: そうそうそう、
0: はい、
1: 急に始めてね、これもね。
0: そう
1: 急に始めます、私たち。
0: ちなみにね、ここのね、ピアノはラーやったっけ。
1: ラーです。
0: ラーの音が出ないと、
1: 出ません、はい、
0: 出ないのに演奏してくれてるとよね。
1: りっちゃんが覚えてて、なんかラジオのところはラーが出へんねんなっていつも言ってる。ラーが出へんねんなって。
0: すごい、よう覚えてるね。
1: はい、
0: 賢いです。
1: 最近ミルク推しのりっちゃんがね、
0: はいね、シュキシュギテメチューなのね。
1: シュキシュギテメチュー、マジギュンギュン、マジギュンギュンかけてママって、
0: めっちゃかわいい。
1: 踊ってますか。
0: かわいいな、めっちゃかわいいな。かわいすぎやろ、ほんまに。いいわ、私もちょっと見たくなったもん。
1: 見て見て
0: なあ、ちょっと見ようかな。
1: うん、なかなかいいですよ、ミルク。
0: いいですね。
1: はい、
0: はい、ということで、では早速やけど聞いてもらう、早速すぎる
1: いや、いいんじゃないですか、
0: 来てもらおうか、はい、はいね、今日本日お便りもまたいただいてますのでね、うん、はい、そちらのお便りコーナーも後ほどお楽しみにしていてください。さとじさん調律してもらいや、なんかたたた出へんねんな、うん、電子が、
1: そう、もう電子ピアノなんで調律できないんです。
0: そうそうそうそうそう、
1: はい、そうなんですよ。
0: そうなんですよ、
1: ね、めちゃくちゃ強く押したらたまにでね遅れて一刻堂並みに遅れて出てく
0: る。うわー、それ逆に演奏困る。できない。はい、ということで、ね、そのラーがない、はい、ピアノでね、かなちゃんが生演奏で、
1: はい、
0: 私が生歌で歌ってみました。聴いてください。

0: ということで、ね、なだそうそう聞いていただきました。
1: はい、部屋感すごいよな部屋で撮ってるからリバーブとかもないし、
0: ないな、
1: マイクも通してへんから
0: な、生やな、
1: ラーないし、ラー聞こえへん
0: し、ラー聞こえへんしな、
1: そうカチっていうな、カチってない
0: やー、でもなんか歌ってたらあれ、なんかラストらへん来たで、
1: うん、乗ってきてたよな、
0: 乗ってなんかちょっとなんかこう打ってきたもん、
1: うん、
0: いいね、あやばいあやばいってこうって、あかんわこれってこう、
1: いい曲
0: なりましたね、いい曲ですね、
1: 名曲、
0: はいね、ありがとうございます。はい、やんややんやということでレースカエラさん、森ちゃんパチパチパチくれてます、ありがとうございま す, います。ちょっとねお盆でしたかね、
1: そう、
0: はい、
1: うん、選手取ってんない
0: ただいます、
1: 曲が違うんだから
0: はい、ではお便りありがとうございま す,、はい、います、読ませていただきます。さんさん、もみー祭り、もみーさん、かなさん、おはようございます。豊かです。今日も褒めまくります。ありがとうございます。モードのコンサートお疲れ様でした。とっても良かったです。パチパチパチパチ。ありがとうございます。大大大好きなザードのコピーバンド、モードのコンサート。前夜は楽しみすぎて、眠れない夜を抱いて状態。おー、うまいですね。うん、ザードのね、中の、ね、歌やね。いつもなら前列あたりでのぶとい声でユーリーラーなのですが、この日はもみひさんはもちろんのこと、バンド演奏も聞きたかったので迷った結果、やや後ろあたりの全体が見える固定席にしました、
1: うん、
0: モードの T シャツも買って、配布されたライトを用意して、開幕前のワクワク感、揺れる思い、体中感じていました。すげー、入れてくる、
1: いいですね。
0: そして皆さん登場、かけ、左手にマイク、右手はお腹、ベルトあたり、主に左足でリズムを取る、おなじみのスタイル。モミーさんはザードの曲、歌詞全部頭に入っているんやな、すごいな、ただただ感動、
1: うん、
0: もちろん私は全曲口ずさみながらペンライト振りまくり、腕が腱鞘炎になるくらい、ありがとうございます息もできないくらいモードに夢中だよ、すごい、全部入ってる、
1: すごいね、すごいですね、
0: すごい。コナンのコーナー、ザードとも関連していて、いい企画だと思いました。マグマグさんのピアノメドレーにただただ感動、バンドもかっけー、衣装チェンジしたモミーさんのフォーエバーユー、ジーンときました。ダイアナさん、酒井さんをバックに、それと酒井さん自身の過去の体験を元にした歌詞でもありますから、
1: あ、そうなんや、
0: 心を開いて、だんだん心惹かれてくコンサート、そろそろ終わりに近づき、もう少し、あと少し、おー、3つ入れてる、
1: すごいすごい。
0: そして残り数曲ですからのお約束の、久しぶりに言いました、ありがとうございます8月23日初見さんの日の記念すべきモードのファーストコンサートはきっと忘れない、あの微笑みを忘れないです、
1: すげえ。
0: おこがましいですが、マイフレンドのようにこれからもずっと見つめてるから走り続けてくださいね。めっちゃ入れてくれてる、ありがとう、すごい、
1: すごい、
0: マジですごい、ありがとうございます。夏の終わりにいい思い出ができました。モードの皆さん、ありがとうございました。ありがとうございます。ちょっとモードのメンバーにシェアするわ、
1: うん、シェアしてください、ぜひ。
0: おまけ、ザード情報、この日の時間帯は桜吹雪、あ、24時間テレビやな、桜吹雪の矢、首位攻防戦、あ、 TVSG なをやっている頃ですか。8月30日日曜日 BS 富士、夜の7時から8時55分サンデープレミアム、輝き続けるザード、ザードの音楽世界に迫る番組、モードさん必見ですよ、私は録画永久保存です、ありがとうございます。そうなんや、それは必見ですね、マジで、ね、ありがとうございます。もろもろシェアさせていただこう、ありがとうございます。超うまいこと入れてくれてる、
1: すごいすごい、
0: ありがとう、ありがとうございます。
1: さすがすぎて携帯がもう飛んできました、
0: すごい、携帯さんも驚いちゃったよ、
1: 驚きました、
0: ね、ありがとうございます、豊さん、すごい。せやで、なんかね、あのね、いろんな方、あのね、あの来ていただいたんやけど、生徒さんも来ていただいたんやけど、私、はい、あの何レッスンはこうユリーナ先生でやってるからさ、モミモミモミってなんかライブでは言ったってねみたいな、こうすごい違う先生に言ったはずらしくてさ、
1: あ、
0: 逆にユリナでね、あの言ってくれた人は新鮮やったよな、モミが、
1: そうやね、
0: なんかそう言ってもらえてんやなと思って、
1: うん、2つの顔がね2つの顔があっていい
0: です、まあ、で全然個人的にはね、正直もちろん皆さんが言ってくれてる、私はユリナって呼んでほしいそう、擬音でね、モミでやってるんでね、
1: そうですね、
0: はい、うん、ありがとうございます、はい、ね、 ありがとうございます。あえてのね、もみにしてくださってありがとうございます。見に来てくださった皆様もありがとうございました。もうね、唯一の心残りはあのラストに写真を撮りたいって言ってて、
1: はいはい、
0: それまで決めてたのに、もうなんかもうなんかそれどころじゃなさすぎて、うん、自分の中のね、こうほらいろんな進行とかもあるし、なんかいろいろあるし、バンドメンバーともどの子の子とかもいろいろしてたりとかもあるから、ラストの写真の下りをすっかりもうあれしてて、
1: あ、写真撮ろうみたいな、ね、
0: そう、みんなで撮りたかったのに半分ぐらい帰ってて、もうみんな半分ぐらいもうバーって、もうみんなありがとうございます出てて、あ、写真よ、いい写真撮る、みんな待って待ってとか言うて、もう帰ってるとか全然いいでさ、もうショック、それだけはショック。あ、もうありがとうございます、前に写真は撮るべきやったなってめっちゃ思った。ね、それだけがかなりショックですね。はい、もうそれ以外はもう私はもう全然、皆さんね、
1: 次回は忘れないように、はい、
0: ね、見ていただけてよかったです、はい、ありがとうございました。はいね、ありがとうございます。ではもう一つお便りいただいておりますので読ませていただきたいと思います。はい、イエイ、サンサンヒマリラジオお便りします。スカイドンです。ユリナさん、おはようございます。ありがとうございます。日曜日のワンマンライブお疲れ様でした。ありがとうございます。ガチの選曲に凝った演出、素晴らしい会場と温かな雰囲気で素敵なライブになってよかったです。ありがとうございます。ちなみにその当日の朝、なぜか肉離れを起こして、もしオールスタンディングのライブだったら完全に終わってました。よかったみんな着席でよかった。さてさて、今週は久々にガチクイズです。
1: はい、
0: ガチクイズか。10月から令和版第2期が始まるランマ2分の1クイズです。正解したらどんちゃん騒ぎします。はい、問題、ランマくんには幼い頃に離れ離れになったお母さんがいます。そのお母さんが花見肌身離さず持っているのは次のうちどれ。答え1、小さい頃のランマくんの写真。答え2、水晶玉。答え3、日本刀。答え4、バナナ。全然知らん、
1: 全然知らん。
0: 皆さんもね、よかったらね、一緒に考えてみてください。
1: はい、
0: 問題、ランマくんには幼い頃に離れ離れになったお母さんがいます。そのお母さんが肌身離さず持っているものは次のうちどれ。答え1、小さい頃のランマくんの写真。答え2、水晶玉。答え3、日本刀。答え4、バナナ。マジで分からへんけど、
1: まあまあ、はい、
0: これ絶対ちゃうやろみたいなね、相手してみるべき。わかんねー、
1: ガチクイズやからね。
0: いや、うん、これにする。よし、あ、佐藤潤さん4番ですね。じゃあかなちゃんと私は一緒に言うか。
1: はい、
0: せーの、2。うわ、一緒や、すごいな、うちら。
1: 普通に考えたら1なんやろうけど。
0: わかる、1ではなさそうやな、
1: うん、なさそうやなと思って、
0: 1ではなさそうやなと思って、いや、これはじゃあバナナかとか思ったけど、いやいやいや、待てよと思って2にした。
1: うん、日本刀はなんかな、あのどっちかで久能先輩っぽいから
0: いやね、わかるちょっとかぶるしなみたいな、
1: そう
0: キャラかぶりかな。うん、では正解は何でしょうか。じゃじゃじゃ、はい、みんな外れでした。答えは3でした。日本刀やったマジか。ランマくんが立派な男らしい子に育っていなかったら切腹させて首を切り落とすというとんでもない決意を秘めて、お母さんが女の子の姿のランマに再会してしまいます。だって、女の子が実の息子だとバレないように必死で事実を隠す女ランマとパンダの玄馬のパニックぶりが見ものです。なるほどね。みんなは当たったかな。それでは最後は今週の少女漫画あるあるです。昭和から平成にかけての少女漫画あるある、お金持ちの家の子キャラがほぼ確実に登場して、主人公のヒロインの親がお金持ちの場合はそのヒロインがめちゃくちゃトラブルメーカーだ。花輪くんとかもお金持ちだもんな。
1: 花輪くんでもトラブルメーカーではない。
0: スネオも金持ち。
1: お金持ちだな。
0: 主人公のヒロインの親がお金持ちの場合、クレヨンしんちゃんの愛ちゃんか。
1: あー、なるほどね。ヒロインな。
0: わからん。愛ちゃんヒロインではないか。
1: ヒロインねねちゃんじゃない。
0: そうやな。
1: いや、わからん。
0: ヒロインがお金持ちか、あんまないかもな、それで言うと。ヒロインがお金持ち確かにあんまないな、
1: うん、男の子がお金持ちのパターンが多い気がするね。男の子がお金持ち で主人公はあれ、それこそ花より団子やな、あんないパターンとかが多いかな。
0: 花より団子いいよね、いいわ。まあめっちゃいじめられるけどな最初な。
1: でもまあまあつくしはね強いんで気持ちが、
0: あれされたら私は無理やわ。
1: 私も無理やわ。
0: あんな赤札とか貼られた怖すぎやろ。
1: 無理やわ。
0: 無理無理、もう学校行かへんよ私は、うん、ほんまに
1: 怖いわ。
0: いやてかあれ普通に考えたらそんだけびっくりする金物家、あ家じゃない、金物人たちばっかりの集まってる学校ってめちゃくちゃお金高そうやのによう通ってたの
1: な、ほんまに
0: って思うよな。めちゃくちゃ高そうじゃない普通に。
1: めちゃくちゃ高いと思うし、
0: パンピーまず入れへん
1: よ。入れへんと思うけどね。
0: なあ、あれすごいな逆に思った。
1: まあまあまあ、ね、漫画の世界ですね。
0: ねそうね。はい、スカイルさん、ノードンちゃん、これはオイラの出題がうめえ、
1: うん、
0: ああそうやった ね引っかかってしまいましたね。日本の景気が良かった頃やからやねん。へえ、そうやったんやな。元祖はあー
1: 勇敢クラブか。
0: 見たことはあるな、この名前を。知ってる？
1: うん、知ってます。一条ゆかり先生の勇敢クラブ、懐かしいな。ユーリ、ユーリやったっけな主人公の名前。
0: そうなんや。
1: あのお酒の名前やね、みんな主人公っていうか、あれが
0: ケ
1: ンビシとか、なんか確かそんなんやったはず。でももうだいぶ昔に読んでたからもううろ覚えやけど、勇敢クラブそうやったな。
0: そうなんや。
1: そうそう、
0: 存在は知ってるけど見たことないわ、うん、マジか。すごい昭和のね。キャンディーキャンディーぐらいは。
1: キャンディーキャンディーはもう辛すぎて見られへんわ。
0: わかる。
1: じゃ昭和のそういう、まあ、あのキャンディーキャンディーもそうやけど、ああいうのはもういじめがひどすぎて、あれもそうやんか、あの日本じゃないけどフランダースの犬とかさ、ハイジとかも今多分放送できひん。
0: ハイジでそんないじめられんの？
1: ハイジなのあれやん、あの厳しいやめちゃくちゃ。
0: ロッテマイヤさん。
1: そうそう、だからもうなんか。ハイジはまだいけんのかな。でもフランダースの犬とかも途中からも見せられへんようになって辛すぎて、
0: まあ、ラストもなくなるしな、報われへんな、
1: ね、あんなんは嫌やから。やっぱみんなディズニー見ましょう。
0: かな、
1: ディズニー見ましょう。アナ雪3も発表されたんで、
0: すごいな、
1: めちゃくちゃ発表されてて今、もう私もずっともう虜よ。もうリメンバーミーの2ズートピア3とか、インクレディブルも3が出るのみたいなんでね、ちょっとあの今私勝手に盛り上がってます。
0: いやだってトイストーリーですら5までありますかって話やったもんな。
1: うん、
0: ちっちゃい頃は思わへん方も5まで出るなんて、ほんまに
1: めっちゃいいですよ。5まだ見てない方めっちゃいいですよ。大人が見ていいと思います。
0: そうやったんや、気にはなってんけどな。そうか、私もだから3が良かったからな。
1: 3か、
0: 3が良かったな。3は結構来たな。アンディのラスト、
1: アンディのラストね、あれね、
0: アンディのラストは良かった ね、
1: いいね、良かったよ、確かに確かに、うん、そうそう
0: 良かった。あれ高校の時にテニス部のみんなで見に行ったわ、5人ぐらいで。
1: 泣けるね、
0: 懐かしいよ、ね、ほんまに
1: 良かったです。
0: まさかやったわ、
1: うん、なんか、まあね、まだ見てない方がおらっしゃって おられたら ね、
0: ね、そうやね、
1: ネタバレにならんように。
0: そうや、ね、ほんまほんま。いやいや、なんかね、ワンツーまでその時あってん、トイストーリーが、うん、でその文化祭で、まあ、うち の、 あ の、 その高校3年が同じクラスやってんけど、はい、その今もめっちゃ仲いい、それこそライブもこれら来てくれててんけど、うん、子供ちゃん連れて、うん、子が、あれよ、それこそ好きやってん、トイストーリーが、
1: うん、
0: だからじゃあそのトイストーリーしようぜイエイってなって、うん、文化祭で2までしかその時出てんかったから、3をして架空の、
1: うん、
0: 架空の3をしたら、その次の年かなんかにまさかの3が出てほんまに出たみたいな、マジでみたいな、
1: いやー、
0: これは見に行かなみたいな、
1: うん、どんなストーリーやったか気になるわ、その文化祭の方が逆に。
0: あ、文化祭はあの劇とかじゃなかったから、うん、あの普通にこうあの遊ぶ感じ、
1: あ
0: 結構クオリティ高かった。あのウッディ の、 あの口パカーンってこう開けてるところにこうボール入れるやつとか、
1: うん、あーなるほどね、
0: そうそう、そういうのをなんかミニゲームみたいなのを何個かしてみたいな、出し物で、
1: すごい、それは楽しそう。
0: そう、なんでか私わからへんけどデザイン担当みたいなのになぜかさせられてしまい、もうそう、それこそもう一人この間見に来てくれてた友達と私がなぜかなって、うん、あのもう何、あのトイストーリーの世界を作り上げたかったから、うん、 あれやったよ、教室中上とかもわーって、雲の世界にしたよ、空に雲とか張って、でなんか頑張ったから、うん、賞もらえて、
1: すごい、
0: すごくない、もうほんまその思い出もあるんですよね、
1: すごいね、
0: そうそう、それがあるから余計に3がね、
1: うん、
0: ほんまに出たねみたいな、
1: よかった
0: で内容も良かったからね、やっぱね、いいんですよね、
1: 4があんまり評判良くなかった、
0: ね、やっぱそうな
1: けど、4があったから5が生きた、5ができたわけね、生きたっていうのがあって、
0: あ、じゃあ5のための4やったのかもしれない、
1: 私はジェシーがすごく好きなんで、うん、2が好きなのよ、
0: あ、ジェシー出てくるやつ、
1: ジェシー出てくるやつ、そうそうそう、ジェシーが好きなんで、もうトイストーリーはでもいいよ、てかディズニーがいいよ、
0: ディズニーはいいね、ディズニーのやつ久しぶりに見たらなんか ねテレビでもねやっぱね、うん、されてるけど、そうそうそう、なんかパッてつけてモンスターズインクとかやっててもやっぱいいもんな、
1: うんうん、
0: 何回も見たけどやっぱいいし、
1: ね、ブーが可愛いのよ、いい子なのよね、本当にもう全てが
0: ラストもいいよね、
1: 泣ける泣ける、もう泣いちゃう、ディズニーは漏れなく泣いちゃう、
0: なんかモアナも、うん、それこそモアナも2あんやろ、
1: 2あります、2まだ見てなくて、おうおう、見たいんやけどりっちゃんに見せてもらえへんくて
0: そう、ね、
1: 実写のモアナ行きたいね、見に行きたいね、
0: あね、実写もあるもんね、
1: モアナも面白いです
0: ね、なんかモアナもその生徒ちゃんがその歌うから、うん、見たことなかったんけど、テレビでねやっぱりやるから、うん、初めて今年かな見たんやけど、うん、よかったな、
1: 面白い、
0: やっぱいいな、
1: いいですよ、
0: 王道にいいよね、
1: うん、そう、もう安心して見れます、ディズニー、
0: そう、もうディズニーハッピーエンドですからね、
1: そう、なんかりっちゃんがもう大好きなんで、今ねりっちゃんの初ステージに向けて私がもう一生懸命指導をして、レッドイットゴーとラプンツェルの輝く未来を歌うのに
0: すごいやん、
1: めっちゃ頑張ってます、
0: マジで
1: めっちゃ頑張ってます私、
0: そうなんや、すごいな、
1: 初ステージ
0: デビューに向けて、
1: デビューに向けて
0: すげえな、
1: 2曲歌うらしいんで、
0: 当のリッチャーはでもシュキシュキってメチューしてる
1: よ、シュキシュキってメチューしてるんですよ
0: それを歌いたいと言わへんの、
1: 言わへん、
0: あ、それとまだ別個なんやな、推しとは別個なんやな、
1: 推しとは別個
0: なんやな、いやすごいわ、そうそうそう、末恐ろしいね、
1: 本当にメッツ踊ってくれてもいいんやけどね
0: 可愛いけどな
1: プレゼンプレゼン、まあ詳しくはヒルスハッピー聞いてください、
0: めっちゃ可愛いねんけど、はい、プレゼントしてくれほんまに可愛すぎやろ
1: さっきみんなにも動画見せたけどね、
0: ねえ可愛かったよ、その後飛び跳ねてたしな、そうそうそう、可愛かったほんまに、
1: そうなんですよ、
0: はい、ね、
1: ミルク推しで私もめっちゃ覚えました曲だから踊れるよ、も
0: いやいいね、親子で踊ってんの見たいわ、今度踊ってもらおう、
1: 3人で踊ってます家で、
0: マジで、
1: うん、
0: もう家族やん、
1: 家族で踊ってます、めっちゃ楽しい、
0: かわいいな、なんてハッピーな家族なんほんまに
1: めっちゃ楽しいです、ね、リズム天国してるかミルク踊ってるか、
0: めっちゃ楽しいやんいいやんそれ、
1: あとカードゲームしてるか、
0: めっちゃ楽しいやん、はい、いいな、
1: 家族の時間大事にしようと思ってね、
0: ねえ、はい、ほんまに、いや素晴らしいと思いますもんね、はい、今日も皆さんありがとうございます、
1: ありがとうございます、
0: ハイジとセイラはいじめ抜かれるやん、
1: うん、
0: そうなんや、
1: そう、もう今やったらもう放送できないと思いますね、いじめ方もひどいし、
0: マジか、勇敢クラブはドラマで見たから、あー佐藤純さんドラマもあったんだね、へえ、優里がめっちゃトラブルメーカーやね、そうなんやね、
1: BGM はまた重い曲が流れてきました、
0: やばいやばいやばいやばい、あかんあかんあかんあかんあかん、優里らの作詞でやばいやつ
1: めっちゃ重いけど
0: ねえ、もう電話切られるしね、
1: 人気ないわ、人気なんやけど
0: ね、おしゃれな曲なんやけどな、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう
0: はい、ということでね、ちょうどね、はい、シャルロッテのラブアラモードがね流れてきたので、はい、サンサヒマイラジオはここまでですけれども、またぜひぜひ皆様よろしくお願いします、今日はかなちゃん登場してくれました、ありがとう、
1: ありがとう、
0: じゃあみんなまたね、バイチャー。

この番組はいつでもハイテンションな小林千夏があなたのハートに愛と元気を全力注入しちゃいます。ザ・サン、いつも心に太陽を。さあ行くよ、みんなでお耳の穴全開マックス、レッツ

皆さんこんにちは。始まりました小林千夏の雑談、つながりっちょスタジオより世界へオンエアをしておりますね。えあっという間にもうお昼の時間になりましたよ。皆様しっかりお食事取られてますか？今回もオンエアではなくオンラインにて収録をした音源を持ち込みして皆様にお聞きいただきたいと思っております。素敵なゲスト様をお迎えしておりますので、お耳はそのままでお待ちください。

0: FM ギグ、小林千夏のザ・サン。
1: はい、皆さんこんにちは。始まりました、小林千夏のザ・サンです。本日は2026年9月の4日金曜日、お昼の12時を回ってきたところになります。もう世間的にはね、新学期も始まってっていうところで、なんかやれやれとお母さん方はお昼ご飯はなんとかね、平日は、まあ、お弁当の方は大変ですが、給食とかね、もしくは自分で作っていくよというお子さんだったら、ありがたい日に入っているんじゃないかなというふうに感じています。さてさて、9月はですね、ちょっと新たな試みということで、渡ってね、4週に、せっかく9月なので、今まではこう単発単発でね、毎回毎週毎週いろんなお話をしてきたんですが、4週つなげてお話をしていこうと思います。そして9月の小林夏の残算は、4週にわたって人との関係の中で自分らしく生きる、まあね、こういうお話というのはたびたびしてきてるんですが、ちょっといろいろな課題にフォーカスしながら掘り下げていこうと思います。まあそんなことをテーマに皆さんと一緒に考えてみたいなーなんて思っています。まあ人の顔色が気になったり、ついつい全部自分で背負ってしまったり、誰かの意見を聞きすぎて自分の気持ちがわからなくなったりね、人と関わって生きているといろんなことがありますね。いやー、毎回ね、こんな話をよくしているんですが、まあ、優しいのか、自分がないのかとか、いろんな捉え方はありますが、まあ私パーソナリティ小林夏、私自身の最近の、まあ、経験やね、気づきなども交えながら、まあ、難しい話ではなく、実体験ベースでね、身近な例えを使って、もう少しなんか軽やかに自分らしく生きるヒントを毎週一つずつお届けをしていこうと思っております。そして今週のテーマはいきますよ。さて、そんな9月の来週のテーマはですね、相手の機嫌まで自分の責任にしないをテーマにしていこうと思います。こう言葉で聞くと、それはもちろんそうじゃんっていうね、そんなことしてどうなんのよっていう話にはなってきますが、まあこれがなかなかさ、まあそうじゃない人もいるけど、まあ私がもともとこういう性格だったっていうのもあるので、まあ少なからず私と似通った性格だった過去を持つ人、もしくはまさに今もそうで、あと少しで脱皮できるかなっていう方もいらっしゃると思うので、まあそこを踏まえながらね、少しちょっと身近に置いていただいて話をしていこうと思います。はい、じゃあまずは、まあこんな経験ないですかっていうところから入っていきたいと思います。昨日までさ、普通だった、まあ、第三者がいます。でも今日はなんとなくそっけないなーとか、 LINE の返事がいつもと違うなーとか、いつもなら笑ってるくれてんのに今日は反応が薄いなー、まあそんな時に、あれ？私なんかしたかなって考えてしまうことありませんか？もちろん全員が全員そうじゃないですよ。気にしすぎだよとか、フォーカスしすぎだよって、相手の体調悪いんじゃないとか、いろいろあります。まあここでね、私実はこれね、結構考えちゃうタイプだったんですよ。今もちょっと癖抜けてないかなっていうところはありますね。まあまあ、でもこれって、まあ、考えすぎっていうね、世間的な考えすぎだったり敏感だったりね、なんかあるんだと思いますよ。で、まあ私も含めですけど、皆さんこの生活の中でさ、生きてたらさ、朝起きて、あ、体調今日よく眠れたわとか、あ、ちょっと寝不足だわっていうような体調があるようにね、一日の中でもずっと機嫌いいですっていうわけじゃないじゃないね。ちょっと静かな時もあれば、ちょっと考え込む時もあったりって、いろんなことがあると思うのね。 まあ、心のお天気があるっていう表現をしていきたいと思います。で、私何かしたのの罠っていうところでね、罠なんですよこれすごくない？罠って聞いたら、あ、自分罠にかかっちゃってたんだなってすごく思えませんか？そんなところになります。まあ、昨日までさ、まあ、例えばだよ、仕事仲間とか、まあ、友人知人家族、まあ、これは人によって捉え方は様々です。まあ、習い事の仲間とか、まあ、いろいろね。で、昨日まで機嫌よく話してた人が今日はちょっと違うなって感じるとかね、すると、まあ、敏感にそれを受け取る人はその変化を見てね、まずこう思います。私の言い方が悪かったかな、なんか気に触っちゃった、嫌われちゃった、なわけないか、なんかフォローした方がいいかなって考える傾向にあるという話です。全てがこうじゃないですよ。何かしらこういうようなニュアンスになると、まあ何も起こってないのに当の本人の頭の中で物語を作り始めますちょっと自分でやってて自分でおかしくなっちゃった作っちゃうよね。これ作るの本当得意だと思う。これって不思議なんだよね。そうなの、作っちゃうんだよね。そうなのよ。それがなんだろうね、これってさ、今私が言いましたよね、私がなんか言い方悪かったかなっ

ていうふうに考えないといけない。まず初歩的に第一段階としてここです。いや、話聞くとみんなわかると思うんですよ。わかるかな。ちょっと無言の時間が多いですが、そういうことなの。だから相手が笑おうと笑わかなのとなんだろうとね、いつもと違うよって感じても、全部は私が悪くさせちゃったっていう、こう自分を卑下して、こう仕立てに行くっていうかね、そんなことしなくていいわけですよね。でもやっちゃう人がいるんだよねっていう話、そんなする必要もないよねって、別物としてしっかりまず捉えるということ。だってさ、いや私が気が悪くしたかなとかなんとかかなって思っていると、それだけで自分自身のことをそんなに風に捉え、なんか考える時間だったらいいけど、もしかしたら超勘違いかもしれないじゃない。するとすごく時間的にももったいないし、そこで気を病む、気を揉む、そういうことがとってもエネルギー的にもったいない使い方をしているんじゃないかなというふうに感じてるんですね。まあ例えば心のお天気とした場合に、まあ今日の一番ね中心になる話なんだけど、朝さ家を出たら雨が降ってたとするじゃない。雨が降ってましたね。その時に皆さんはよく聞いてよ、私が何かしたから雨が降ったんだなんて思わないですよね。これいい例えでしょ。朝ね、まあまあ仕事から家を出ました、あれ雨降ってた、これ私がなんか嫌な変なことしたからかなとは思わないですよね。あ、今日雨かって思うだけじゃん。でも人間関係になるとそう考えられないっていう不思議。相手が曇っていようが、相手が雨模様であろうが、相手が少し、あれ、台風であろうがですよ。でもそれは、仕事で何かあったのかもしれないな、とか、疲れてるんだよ、きっと。私も疲れてるもん、とかさ。まあ多分みんな色、背景様々だから、いや、お家のことでいろいろ考えてるんだろうなとか、逆にその人に悩みがあるんじゃないかなとか、もしかしたらさ、単純に寝不足かもしんないじゃん。まあそういうことの風に考えてみるのもいいと思うのよね。だからその人の心に雨が降っているよ、降ってるからってさ、あなた自身が雨を降らせたとは限らないじゃない。だから今日朝家出て雨が降ってたって、あ、私のせいかな、じゃないじゃない。だから相手がいつもとこう感じが違うなってしたとしても、それはあなたのせいじゃないよっていうことを言いたいわけ、これ。いや、めっちゃ面白くないですか。雨は降るよ。だって私たちも降ることない？心の雨。どんなしても頑張れないとか、どんなしても笑えないとかあるよ。だからみんなそうなんだよ。そのタイミングがたまたまさ、ちょっとこうぴったり重なっちゃったっていうことだとも思うんだよね。そして次に思うこと、まあ優しい人ほど、まあ他の天気予報をね始めてしまう。他人の天気予報を始める、天気予報やですよ、天気を始める、天気予報を勝手にしちゃうっていうこと、これはあるくない？なんか、ああちょっとあの人今日落ち込んでるのかなーっていうの、あ、曇り模様だわ、きっとそうだわっていうのが、これが相手の気持ちの天気予報をしてるわけよ。勝手にね。でもそうじゃないかもしれないじゃない、そういうことって。で、なので例えばね、周囲をよく見てる人とかね、これタイプによりは性格ね、まあ気遣いがすごくできる人とかね、まあ責任感が強いよっていう人、まあこういう部類の人っているんですよ。私ももともとそんな感じだったからわかる。

0: から大丈夫かなとか、私が何とかした方がいいのかなって思う人もいるわけで、人によっては何とかしなくていいじゃん、その人が機嫌が悪いんだから。確かにそうなのよ、言われたらそうなんだけど、そうは聞いたらわかるんだけど、いや何かしてこう元気づけてあげたいなって、まあ言う人もいるわけね、と考える人がいるわけよ。だからそれ自体はさ、まあ優しさって捉えていいと思うんだよね。そう捉えられない人もいるけど、優しさと捉えていいじゃん。なんとかしなくてもそういう気持ちになるよっていうところ、気持ちになっちゃうよっていうところにフォーカスしてほしい。でもね、気遣うよって相手をね、どうかしたのとか、美味しいもんでも今日ランチ行くとかいう気遣うことと、背負うということは違う。だから今日の冒頭からの話をね、振り返ると分かりやすいですよね。で、相手が困ってたらさ、手助けしたらいいじゃない？声をかけて何かお手伝いしましょうかって伝えたらいい。で、もし私自身に非があれば、あ、昨日のあれのことかなとか、ごめんね、気悪くしちゃったって謝ればいいと思う。で、もしも必要ならば話し合ったらいいねって思う。もしかしたら今私が言ってることはすごくすごく理想の話をしているかもしれません。まあそこまではいいとして、でも相手がどう受け取るかっていうのがここから出てきます。いつ機嫌が治るのか、最終的にどう感じているのか、これがコントロールすることはできない。当たり前ですよね。自分の機嫌だって相手はコントロールできないじゃないですか。で、自分の責任の範囲はどこまでなんだろうってまず考えます。これ難しいよね。すべて責任って思わない方法もあるし、責任があるって思うところもあるかもしれません。そして私の経験からで話をすると、実体験ね、まあ、私自身も、まあ、最近人とのやり取りの中でね、あれどうしたらいいんだろうっていうことは、まあ、多々あるわけよ。まあ、これって周りから見たら歯がゆいかもしれないよね。もっと期待されてるからかな、かもしれないけど、どうしてもこの脱皮ってするところがね、私のちょっと今課題でもあるんだけどね。で、相手の反応を見ながら、こっちへ行った方がいいのかな、少し引いた方がいいのかなと考えてしまうちょっと癖っていうのがある。でもね、ふと思うわけよ。私が今までは、まあ誰々さんがいるから、その人のやりとりように立ち回ってた2番手3番手だったわけ。でも今度は違うんだと。だから私が考えなきゃいけないのは、相手が今どう思っているかを永遠に想像するっていうことは、今日だからもう相手の気分予報をしてるわけよね、ご機嫌予報をね。だからそれをやっちゃったらダメだよっていうところね。相手の天気予報を永遠と想像することじゃなくって、本当にこれはね、だいぶこうなってるけど、まだまだあえて言葉にしています。私自身がもうちょっとどうあるべきかっていうのはだいぶ固まってきて、自分では毎回毎回これで言ってると思うんだけど、ちょっとまだね、こう外堀が弱いというところがあるからね、そこを固めながら行かなきゃいけない。だから私はどうありたいのかっていうのは分かってるんだけど、そこの先に遠慮だったり、何かこう立てなきゃいけないという無意識な部分があったりするね。ほんとね、もうそれは厄介だから、まあそうじゃないというのをね、声にお題にして言いたいと思う。だから今日のお話の流れとしては、まあ今までね、普通だった人がなんとなく私で例えて言うとよ、なんかいつも通りやってるのに、なんかこう否定をされたような 感覚に受ける。それがましてや文字だと、これって取り方いろいろなので、まあ、さっと流せる時もあれば、ちょっとこうグッとこう心に止まっちゃう時もあるよね。でも相手はもちろん、この私を落とし入れようとかいじめてやろうなんて思って、そういう言葉を発してないことは重々に分かってるわけ。前提はね、いや分かってるけど、こう惑うわけね。私としてはそうじゃないけど、いやどうして欲しいんだろうと。でそういう迷いが波打ってたびたび起こるわけで、今まで通り私はやって成長していく今過程にある中で、まあまあいろいろ言ってきてくだ言ってくると、いやどう対処したらいいってなるとすごく迷うの。ここでね、迷う原因って私ね分かっていて、でも、私がやりたいように私出産ならしっかりやっていきます。それを本当に見守っていただいて、どうしようもない時は相談乗っていただいてやっていただきたいっていう気持ちがある。でもそれを言ってしまうと、あいやじゃあやるんやんねみたいな、じゃあ私はもう何もしませんっていう、なんていうのかな、それをそっかじゃあ見守っとくよっていう風なタイプには思えない。かえって傷つけちゃうんじゃないかなっていう、そっちの方が頭が走ってしまって、どうしたらいいかなっていうのが堂々巡りっていうのがよくあります。だこれが、もしかしたら私が今日お話の中でよく伝えている、気分予報なのかもしれないですね。まだ何も起きてないし言ってもいないのに、相手がこうなるだろうと、こうなっちゃうんじゃないかというのを勝手に思っている。でそれっていうのはなぜそう思えるか、思っちゃうかっていうと、まあ今までの長い月日を一緒にいろんなことがあったりした時とか、まあ私に対してじゃなくていろんな外堀だったり、そういうのを見た時にそうなんじゃないか。まあね、時とともに人って性格が変わっていくので、多分そうでは今ないのかもしれないんだけど、ちょっとそこがすごく悩ましい。そうなってくるとどんどんこう人に頼めないというか、どうしていったらいいもんだろうかというところを非常に非常に考え始めているというところではあります。でね、今週はその、まあ、いろんなテーマをもとに、ね、4週にわたって、人との関係の中で自分らしく生きていくよという第1週目、ね、4回にわたって話します。第1週目はね、そう相手の機嫌まで自分の責任にしないということ、まあ、まさにそれだよね。私がその責任にしちゃってるよね今もね。なのに、まあ、逆だったら、ああそんな考えなんだなっていうところをぐっと引きながらもなんだけど、でね、すごく思うことがあるの。もうこれってもう言葉だけの世界じゃなくてさ、もうさ、生まれ持ったもちろん性格もあるし、昔から持ち合わせてる、まあ輪廻転生があるとするならば、何か自分が課題、持ってきているものとか、もう絶対もうそこのね、もう部位まで来てるんじゃないかって、もう私は非常に考え始めているところではあります。なんかね、そういうあスピってんなこの人って思ってもらっても全然構わないんだけど、でも実際あると思うんだよね、そういうところって。かといって、まあ、そうがあるから自分ができないっていうことではなくて、なんかそういうところで、まあ、除霊なり浄化なりそういうことができれば、少しは自分の責任にしないというフィルターをもっともっと厚くすることが早くできるんではないかなんていうことも考えてはいるところであります。でもまあそれが全てではないんだよね、全てではないのねっていうところではありますけどね。まあ難しいですね。やっぱり一番何が難しいって、人をその気にさせて やってもらうっていうこと。まあ私は振り付けをさせてもらってる中で、まあ、チェアレスカーの皆さんにその気になってというか、もともと持ち合わせてるから、そこにちょっとこうね、 スパイスを入れてやる気にさらになってもらって見せるという表現をもっともっと内側から出してもらうっていうのは得意ではあります。ですけれども、なんか組織というかこう主催をして引っ張っていくっていうのはすごくやりたいポジションでもあるし、そうすることの方が私ももっと活かせるんだけど、もしかしたら主催オーガナイザーではなく、まあオーガナイザー主催者がいてプロデュース、全体のプロデュースを見てやっていくっていう方の方がもしかしたら私のもっと得意分野になってなんじゃないかなっていうのも最近は思い出してはいます。まあですけれども、そう言ってもね、やっぱり何事も経験することによって自分が分かっていくっていうのがあるので、そういうね主催をしていくっていうのもすごいありがたいですね。本当にまっさらで自分のやりたいことの自分の主催なんだけれども、まあ、そこには作った創始者という方もいるという中でさせていただいてるっていう、やっぱりね、まあ、遠慮じゃないですけど、まあ、しっかりしたものもね、創始者の顔を潰しちゃいけないですし、もちろんそういうことをするとは思ってませんけれども、そういうことも含めながら、あとお手伝いくださるスタッフの皆さんと、あとあの出演してくださるチェアレスカー含め、あと足を運んでくださるお客様等々を含めですね、あの皆さんに楽しんでいただきながら、しっかり11月7日はね、この今までの10年の区切り、そしてそこで終わりではなく、集大成とは歌っていますが終わりではなく、ここから先をの10年をまたどのように生きていくかっていう新たなスタートであり宣言の場でもあるというふうに強く思っています。もしかしたら私自身の思いが強く出るイベントではもちろん主催者なのでありますけれども、そこに集うチェアレスカーや皆さんがね、もう本当に二度とない奇跡の時、その時たった2時間ちょっとを、唯一無二で皆さん と、ご一緒できるという時間を、すごい楽しみながらねやっていけることはありがたいなっていうふうに感じている次第ではあります。まあまあまあと言ってもね、まあ楽しくなるに違いないとは思っています。もちろん簡単に主催ができるわけではなく、決意もしてますし、まあ腹もくくってやっているのでね、でも旗から見たらまあこうリーダーシップがないというかね、なんかやっぱりすごく遠慮しているように映ってるんだろうなというふうに感じます。だいぶ出しているようには感じるんですけれども、多分みんなが想像するリーダーとか千夏のイメージはもっとこうなのになんで違うんやろというねことを非常に思われているんではないかなっていうことを感じている次第ではありますが、まあ11月7日は堂々と張り切ってね、楽しく主催をしてお客様も楽しんでいただいてっていうところではございますのでね、ぜひとも、楽しんでいただきたいと思います。それではですね、皆様チケットの方は神戸チェアレスクキャバレー、神戸チェアレスクキャバレーと検索いただきます と、詳細が上がってあります。ピクセルかなというサイトに飛ぶかと思いますので、ぜひそちらの方でチェアレスクキャバレー神戸でもいいかと思います。そちらの方でぜひご検索をください。開催の方は2026年11月7日土曜日、お昼の14時から開演、16時30分終演でございます。はい、お昼まで開催です。神戸空港、新神戸駅新幹線、あと阪急阪神 JR、 あと高速バスと、すごく便利なところになっておりますので、まあ、遠方の方も日帰りでもお越しいただきますし、関西圏内一円の皆様も、電車でねお越しいただけます。そして夕方には終わりますので、ちょっと神戸の街をぶらっとしてお戻りいただくのもいい時間になるかなと思っております。というところで、あっという間の30分で ございました。この続きはまた来週お耳にかかりましょう。バイバイ。
1: The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
2: それでは来週金曜日お昼の12時、小林千夏のザ・サンデーお耳にかかりましょう。バイ。

0: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: ラジオの前の皆様、大変長らくお待たせいたしました。まもなく、まこちゃんのご入場です。
2: まこちゃんの、
3: まこちゃんの、
2: つながりっちょーラジオ。

この番組は世界中を笑顔でつなぐ孫ちゃんがお届けする魂が熱くなる30分番組です。つながりっちょー、イエス。

0: い、皆さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 今週も始まりました、まごちゃんのつながりっちょラジオ。
1: はい、9月も始まりました。まだまだ暑いですけどもね、はいはい、9月も素敵なゲストさんをお届けしていきたいと思います。よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。
1: で、9月トップバッターのこのゲストさんなんですけども、
0: はい、
1: まごちゃんもよく覚えておられる着物サロンリンさん、
0: ねえ、
1: 中崎町のね、
0: はい、とっても素敵なサロン、
1: もう私の大好きな、
0: うん、
1: お二人なんですけども、まあ、このつながりとラジオにも11年ほど前を来てくださったの。ですよ。
0: そんな前になりますか。
1: そのぐらい前だって。私ワイワイテレビを始める前に、
0: はい、
1: リンさんにお話ししたらめっちゃ応援してくれはってっていうのがあるから。
0: あれ、僕もサロン行った何年前やろ。あれ6、7年前かな、俺サロン行った。
1: あ、それからその後、
0: その後行って、
1: もう今サロン、あの常時じゃなくてね、あの鳥取島根の方に今住んでらっしゃるから。
0: あ、そうかそうか。
1: 定期的にね、こっちに帰ってきてイベントする時だけ開けていらっしゃるっていうね、あのライフスタイルを変えはったんですよ、ね。
0: はい、
1: すごい素敵な人生をお二人でされてるんですけども、そのリンさんからのねご紹介で、
0: はい、
1: もうぜひこの方を京子さんご紹介するので出てもらってって言ってつないでいただいた方 で、はい、でそのリンさんが定期開催されている、
0: うん、
1: ちょうどゴールデンウィーク前にね、イベントされてる時にお伺いした時にちょうどお越しになってて、
0: はい、
1: つながりっちょしていただいた。
0: とってもとっても素敵な、
1: はい、
0: ダンディーな方、
1: はい、ピースしてます、
0: はい、今目の前にね
1: 今日ね、リンさんも聞いてくださってると思うので、
0: うん、
1: はい、もうぜひね、あの素敵な方なので、その方を紹介、ラジオ出ていただきたいということの推薦を受けて今日お忙しい中、はい、だから4ヶ月ほど前にアポ取ってこの収録日、はい、来てくださったんですよ。ご予定で、もうめちゃくちゃ忙しい方なんで、
0: はい、
1: はい、
0: じゃあ貴重な貴重な
1: 貴重な貴重な
0: 今日はね、
1: はい、
0: 音源が残されるわけですね。
1: 聞けますし、はい、もう多彩な活動されてますので、
0: はい、
1: はい、
0: 盛りだくさんの30分よろしくお願いします。
1: お願いします。

0: はい、本日のゲストはいろんな活動されてますので、今日はこのお名前でご紹介させていただきます。川吉雄一郎さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
1: こんにちは。どうも
2: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: 大変お忙しい中。
0: そうなんです。
2: 本当に感謝申し上げます。ありがとうございます。
0: もう本当キューティーハニーのような人で、はい、ある時はっていうふうに言わないといけないんですが、この川吉雄一郎さんっていうお名前は、はい、なんと作家さん、
1: う
0: ん、
1: お、そうですね、ペンネームって言いますか
0: ね、はい、ペンネームで、
1: はい、
0: はい、本出されてるんですよ。
2: え、
0: これ
2: はなぜきっかけがあったんですか。
0: 人形町の
2: 弦楽器店、
0: はい、
1: 弦楽器店、
0: 弦楽器店っていう、
1: これちょうどそのまま、音楽を始めるって言いますか、
0: はい、
1: まあ音楽をねやってはるというか、作曲とか作詞とかね、はいはい、される方とか、思いついたらメモするっていう何かをね、
2: うんうん、
1: でそういう、まあ、癖言ったらおかしいんですけど、はい、まあある時こう思い浮かん で、
0: ええ、
1: でそれから書き始めて、
0: はい、
1: で曲じゃなくて、ええ、要はストーリー性みたいな形になって、これは一体僕は一体、何をしようとしてるんだと書いたことないですからね、
0: はい、
1: で書き始めて、
0: ええ
1: 、で、どうですかね、まあ、原稿用紙ですれば、はい、50枚ほど、
0: はい、
1: 書いた段階でちょっと、うん、人に読んでもらって、
0: うん、
1: でこれは一体何でしょうねっていう、うん、であらすじみたいな感じで、うん、小説にするっていうのが意味分かんなかったんだよね、うん、僕自身が、
0: はい、
1: 書いたこともないですから、で、もっとこう詳しく小説とはどういうものだってみたいな、
0: うん
2: うん、
1: それでちょっとこう、自分で思うように書いていって、
0: はい、
1: で今完成したから
0: 本になっちゃったという、
1: 本に出そうかなっていうか、ただそういう形だけなんですけどね。
2: はあ、
1: ちょうどね、ミュージシャンっていいますか、
0: はい、
1: 弦楽器とかね、はい、その、まあ、ドラムは、打楽器ですか、
2: はい、
1: で、金、ね、
2: もう、
1: いろんなありますよね。
2: 金管楽器、
0: ありますよね。
1: で、その、ギターとか、
0: うん、
1: バイオリンとかいうのは、
0: はい、
1: 弦楽器っていうふうに教えてもらった、
0: はい、
1: 初めて、
0: はい、
1: で、まあ、町のね楽器屋さんといいますか、商店とか、うん、田中楽器店とかね、うん、あるでしょ、うん、
0: はい、
1: え、じゃあ弦っていう人が楽器店始めたら、弦楽器店ってなるでしょ。それは弦楽器しか置いてないはずというか、お店ですからね。それはどんな店っていう、単純にそっからでしょ。そっからスタートです。
2: 面白い。
1: だからそのバイオリンが弦楽器っていうことを覚えて知って、
0: はい、
1: でそれで、まあ、ギターが弦楽器、そこから、まあ、曲ができるのかなとか、
0: はい、
1: なんか思ってる時に、
0: うん、
1: こっちに行っちゃったっていう、
0: うーん
1: で、まあ、ペンネームを考えて、
0: はい、
1: まあ、ペンネームありますか、その出版社の方からいろいろ言われるんですね、はい、で、つけて、そこから本の時は、この川吉雄一郎で、
0: 川吉雄一郎っていうね、はい、お名前をね、
1: そうですね
2: 本の時は、
0: 本の時は
2: 雄一郎さん、
0: 雄一郎さんなんですよね。
1: まあ、あと弾き語り、まあ、自分だけのね、ギターの弾き語りだけの時は、はい、まあ、雄一郎を使ったりはしてたり
0: する。あ、そうなんだ、雄、はい、一郎を使っていらっしゃるんですね。
1: そうですね、
2: じゃあギターはもう長いんですか。
1: いや、ギターもちょうど60の時に買ったんですね。買って初めてギターを、
0: そうなんですか。それまでは楽器触ってなかったんですか。
1: もう精密に言えばね、15歳の時にバンド組んだんですよ、
0: うんうん、
1: で15、16、17と3年、まあ、2年ちょっとは、
0: うん、
1: 真剣にバンドを
0: や、
1: はい、やっ活動をやって、
0: やって
1: で、まあ、夢は、まあ、はい、 歌手っていうんですかね、はい、それをまあ目指したことは目指したんですけど、でちょっと、まあ東京行ったりとか、
0: はい、
1: で自分自身で、まあ、諦めたと言いますかね、あ僕はやっぱこの世界じゃないなと、ここで食べていくんじゃないと、いうふうに思って、はい、それからも一切その音楽関係はもう一切何もしない、
0: しなくて、
1: で、もう聞くこともしないし、ですからカラオケも歌うこともないですし、もう全然まあ歌うのも好きじゃないし、
0: はい、
1: で聞くのもあんまり好きじゃないし、はなはなってたんですよ。
0: そうだったんだ。
1: でちょうどその50歳過ぎたぐらいの時に、はい、偶然その昔のバンドの仲間と出会ったんですよ、うん、
0: はい、
1: 再会して、
0: はい、
1: でみんな「あ久しぶり、うん、でどうしてる？」言ったら、まあ元のバンドのメンバー死んだりとかもあるんですけど、
0: うんうん、
1: でも現役でやってる
0: っていう方もいらっしゃって、
1: はい、いてて、なあ懐かしいねとか、うん、でじゃあお前は何してるの、
0: うん、
1: いや僕は何もしてないから、あれからなんかしようよと、
0: しようよと、
1: 年取ったら、
0: はい、
1: そやねいつかねとか言って、
0: うん、
1: でいつかやろうっていう話になってたんですけども、
0: はい、
1: まあ自分もね50まだ50歳で、
0: うん、
1: でやっぱり同級生がこう死んでいったりとか、
0: うん、
1: なんかあったり、まあ、まあやろうかと、
0: うん、
1: でいつまでもね伸ばすわけにいかないし、
0: うん、
1: でやろうっていう形で、
0: はい、
1: またメンバーが、まあ、
0: 集まる
1: 形で、はい、
0: それで始まっていった。
1: それで、やろうと、
0: はい、
1: でやるにあたってまあその真剣にやろうって言ったらおかしいんですけど、
0: ね、うん、もう本部知りようかと、
1: みんなね、みんなまあいつらプロなんですよ。僕はだから17で辞めてますけど、
0: はい、あ他のメンバー
1: はずっとなんですよ。
0: 音楽の
2: 道に
0: 皆さんそれぞれ
1: 進まれてて、もうプロで今でも現役でやってる、
0: ね、結構有名な方の、ね、バックバンドされてる方とかいらっしゃるんですよね。
1: まあ、あれ彼はバックバンドやったら怒るんです
0: けど、ね、バックバンドじゃなくてメインか。
1: 古い方って言いますか、ハウンドドッグっていう大友、う
0: ん、はい、大友公演さんのね、
1: ハウンドドッグ、ハウンドドッグのドラムをずっと叩いてたのが、
0: メイヤ
1: ー、ぶっちゃ橋本って言いましてね。で彼は、まあ、僕らはちょっと上なんですけども、
0: はい、
1: まあ、バンド活動の時にちょうど一緒で、
0: はい、
1: で僕は一緒に、僕が抜けてから彼が入ってきた、
0: うん、
1: でそういうバンドの部分があったんですけどね。で、再開して、
0: はい、
1: じゃあやろうやろう
0: っていう、やることになって、
1: はい、でまあまあ1年に何回かやろうって言うんですけども、うん、でみんなやっぱり彼も忙しいし、はい、東京ですから、
0: はい、
1: でなかなかねメンバーが集まってこないんですよ、
0: うん、
1: で1年に1回が限界かなっていう、
0: やっているという、はい、
1: でそれこそもう年いってますしね、で曲は全部自分が作るんですけど、
0: うん、
1: なかなかアレンジができないっていうのがあったり、うん、で僕自身がねそこまでこう集中できる時間がないですし、
0: うん、
1: ここが今、まあ、今後の課題なんですけどね。
0: いや
2: でもそれでギター買われて、
1: もう一回じゃあやろうかって、やろう、自分で作り始めた。
0: いいですよ。だってもう10代の時からピタッともう何も音楽せずにブランクがあっても、
2: バイタリティが
0: すごい。
1: だからね、僕はもうそんな体操っていうか、なんで皆さんできないのっていうのおかしいんですけど、本当にもう考えてないんですよ、何にも。
0: スッと入ってくるんですか、メロディーとか歌詞が。
1: そうです。1日1曲
0: は、うん、1日1曲作れるの、
1: 作る、いや作っていかな、
0: あ作っていかないで、
1: うん、そういう、まあ、ノルマ課せられてるん
0: ですやってっていうぐらい
1: で、うん、やっぱり1年に、ね、300曲ぐらいは作らないとダメなんですよ。でミュージシャンっていうのは大体
0: もう、そもう常にこうやって、
1: それぐらい作っていく
0: のがもう、そんなに作るもんなんですか。
1: 全然普通
0: そうなんだ。
2: はら、まあすごい世界やね。
1: そのね作った曲の中で何曲が出したりする、それも、もうバラバラね、バラバラですから、そうです、そうです、そうです、もう全然いろんな形バラバラで、でも曲作るのはみんな、だってミュージシャンは 宗谷のペースは作っていきます。
0: そうなんですか。
2: すごい。今日お持ちいただいたこの曲もそうなんですか。
1: そうです。この曲も2曲とも、
0: 内郎さんが、作詞作曲。
1: 1曲は、去年作って、そのもう1曲は、2年前かな、うん、作った曲なんですよね。
2: ちょっとこの聞いてもらいましょうか。
0: まずじゃあ、じっくり聞く方
2: ね、はい、
0: じっくり聞く方で、
2: はい、行きましょうか。
0: はい、内郎さんが作りになったタイトルはブルース。

0: は川吉雄一郎さんにお越しいただいております。先ほどねお聞きいただきましたのは雄一郎さんがね作詞作曲されましたブルース、めちゃくちゃかっこいいですね。色気がある。え、これがその60代入ってからギターまた持って曲作りをされての、
1: 今こうやってライブハウスで歌われてる、
0: 歌われてるわけ
1: です。うわー、
0: すごいわすごいわ、
1: かっこいい。
0: 曲作るの当たり前歌うんですよ
1: ね。
0: 年間300作るってすごいですよね。で、うん、今日ねもう一曲ね持ってきてくださってて、
1: はいはいはいはい、
0: ちょっとそれも、ね、それはかけながら、
1: バックでかけながらいきましょうか、
0: ね、
1: せっかくやからね、
0: はい、タイトルはね波のような日々っていう、
1: 波のような日々、
0: はい、ね、という曲だそうです。ちょっと聴いてください、
1: ね。あ、またテイストが違う、
0: ね、波
2: 打ち際で揺れてるガラスボトル、
1: これも作詞作曲です。
2: 昔の自分、ありゃー、言葉
0: が浮いてくるんですか。
3: そうですね、
0: あの曲が先ですか、歌詞が先ですか。
3: 同時です、僕は。
0: 同時、
3: はい、僕は同時です。
0: 同時なんですか、
3: はい、ですから、その例えばサビの部分とか、うん、出足とか、
0: あのこのフレーズのこのメロディーでっていうのがパッて、
3: もうその言葉だけが曲と同時、あとはもう、
0: うん、
3: その足していく、
0: 足していく感じで、はいはい、じゃメインのところをさっき作って、
3: で
0: そこにこうつながっていく、はい、ストーリーが出来上がっていくっていう感じなんですか。それ才能やと思うんですけ ど、 いやど
1: なおさらちゃんとレコーディングしましょう。
0: ラブちゃんしたら、
1: ちゃんと CD 作ってください
0: 。そうなんですよ、世に出しましょうよ。
1: うん、
0: 世に出し、あのそれもあってリンさんが私に言われてくださったと思うんですよ。
3: あのね、ほんと出したいんですよ、僕自身もね。
0: 出してほしい。
3: あのなかなか難しいですよ、ハードルが。
0: 多分ちゃんと出さなあかんって思いはるから。
1: いや、バンドメンバーとのあれですか。そ
3: うそう、メンバーが、
0: メンバーが、
3: もうメンバーがね、もうそれこそ、もう70ですから、うん、もうでね、芸歴いうか、
0: うん、それぞれね、
3: もうね、50何年芸歴でやってて、
0: うん、
3: 今でもやってて、うん、いろんなこうね、経験してる人間ですから、うん、まあ、例えば人の曲をカバーでやるっていうのは、うん、もう簡単にできるんですけど、うん、オリジナルですから、うん、じゃあオリジナルで、うん、この曲はこういうイントロじゃダメだろうとか、
1: うん、
3: わかります、
0: うん、
3: これはこういう方、ね、うん、形だとか、うん、それがね、みんなわがままやね、あるんですよ、
1: うん、
3: 持ってるんですよ。
0: それぞれ
3: まとまらない、
0: それぞれの思いがあるから、
3: そうそれぞれの思いであ
0: るから、そのアレンジを全部入れた状態で完成させないといけないから、
3: でそれをね、僕に選べ、決めろって言うんですけど、うん、選べるか僕に委ねるかって、
0: これは何々さんバージョン、何々さんバージョン、何々さんバージョンっていうのをそれぞれ作ってやったらどうですか。
3: それをね、
0: うん、そのドラムスさんのダッチバージョンとか、うん、ギタリストさんバージョンとか、それぞれベースのベーシストさんのバージョンとかっていうのをメインでみたいな、
3: 結局ね、まあキーボード、ピアノ、うん、ギター、
0: うん、
3: でこれこのね、キーボードかギターがメインなんですよ、
1: うん、
3: 曲ね、うん、でそのドラムとかサックスとかベースはね、うん、後でついてくるんですよ、うん、まあ、ベースのものですよ、うん、だからこのギターの人がどういう風に作っていくか、うん、ピアノの人がどういう風に作る、うん、やりたいか、うん、これが揉めるんですよ、
0: そこは揉める、
3: そこは揉める、うん、でそのギターの人もいろいろありますし、うん、でこういうカラーで、うん、だそれをね、他のもんが、うん、そういうギターじゃないやろ、
0: 違う、ね、喧嘩しない
1: で、お互いね、やってきたプライドが、
3: そう
1: こだわりと、
0: こだわりがありつつ、でもライブの時はそれがまとまるわけでしょ。
3: うん、それを、まあ、まあ一応ベースの人間がまとめてくれるんですけどね、でもみんな、まあ、反省会って言いますか、はい、常にうるさいですよ。
0: あれはこうやって、あれは言う、
3: ま、もうドキドキしながらやってます。
0: ドキドキしながら でもそれを歌うのは裕一郎さんっ
3: ていう。だからね、面白いですよ。
0: いや、うん、早く世に出してほしいです。うん、
3: あのね、ちょっと何らかの形でね、うん、作って出したいなとは思うんですけどね。まあそのうち、そのうち、そうなんですよ。どうせメンバーもまだ決まってない、定まってない
0: んですよね。そうだから、うん、私もだから調べ、 YouTube で調べたりとかしたいけどないっていうのなので、
3: やっぱりね、そこそこのレベルになってくると、そのレベルに合わせ合わせたレベル
0: にしなきゃいけない、
3: この人が納得できる、
0: なるほど、
3: そのね、レベル差が出てくると揉めるって言ったら、まとまらないんですね。
1: そりゃそうです
3: わね、僕のバンドの、ならばもうバンドは別で僕一人でやって、バンドも勝手につけてください、バンドの皆さんで、でその形は簡単に、
1: 確かに
3: 逆に言えば簡単なんですよ。それを選ぶか、まあ、その本当に仲間のバンドとしてやっていくか、これがちょうど、まあ、今、難しいところですよね。でそれと一つはその、まあまあみんなプロでやってますから、
0: はい、
3: 僕をそこのレベルに上げようと、僕はプロじゃないですそんな芸歴ないです
0: やっぱこれほどのもの作られるから、
3: そこがまたね難しいと思
1: うでもまずはでもね、それやったらね、個人の CD からでもいいかもしれないですよね。
3: そうですね、それ落ち込みとかね、まずそういう形でね、
1: まずなんかちょっとこう協力していただいて、
3: そうですよ、だね、まあとにかくそのまあ
0: 裕一郎で言っていただいて作って、でその一緒にやるときにウィズみたいな感じでやる
3: あのどうですかね、まあブッチャーとか、そのまあ、芸人の人らは、
0: はい、
3: 僕らね、新しい曲をどんどんできて、常に出したいっていう発信、まあ、出していきたい、いろんな形を出していきたいって思うんですけど、そうじゃないと、一曲一曲を大事にせえと、なんでこれをもっと良くしよう、良くしようとせえへんねんと、
0: 一つをブラッシュアップして完璧に持っていくっていうことをなさろうとするわけですよね。吉田さんもどんどんもう出していきたいというね、そこのジレンマがある中、来月ライブがあるんですよね。
3: ライブやります。
0: はい、
3: やります。
0: 10月の8日に、
3: はい、
0: 肥後橋のボックス、
3: ボックス
0: というライブハウスの方であ
1: ります。4日よね。10
0: 月4日、はい、まあ、ちょうど1ヶ月後に、日曜日に開催ございますので、その時にはどのような仕上がりになっているのか、
3: はい、
0: 楽しみですけど、
3: ぜひ楽しみに来てください。
0: は
3: い、
0: お時間は何時ですか？
3: 2時半一応受付、まあ、はい、2時か2時半ぐらい受付で、3時ぐらいから始めて、3
0: 時からスタートという形でね、はい、で
3: ワンマンですから、
1: はい、まあ、ワンマン
3: 2時間、はい、まあ、2時間はやるかなっていう、
0: でその時にはリンさん の, あのお着物も、
3: え、ね、私はまあ、ステージに上がるときだけ、
0: はい、
3: ちょっと、お披露目させてもらおうかなと思ってます、
0: はい、お召しになって、
3: はい、
1: 楽しみ
0: ですね。登場されるので、ちょっと皆さん一緒に行きましょうよ、予定しといてくださいねこのラジオのオンエアの頃にはチラシが出来上がってると思いますのでFacebook の方で上げさせていただきますので、
3: はい、
0: ぜひぜひ皆さんお願いします。聞きに来てください。いや、でも今のだけでもめっちゃかっこいいの皆さん伝わりますでしょ、はい、
3: ぜひぜひすごい、プロのね、音だけでもすごい、
0: いいと思う。裕一郎ボイスをかっこいいボイスを聞いていただきたいと思いますので、じゃあちょっとリスナーの皆さんにちょっとメッセージをお願いいたします。
3: 10月4日、肥後橋ボックスで、ライブまたやります。楽しく、やりたいと思うんで、応援の方よろしくお願いします。
0: はい、本日は川吉裕一郎さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
4: ウェロレス FM ギーク。Someday you'll understand that. Now, he's looking at you, kid.

0: お届けしました、まこちゃんのつながり町ラジオ。
1: はい、本の方はね、人形町の弦楽器店という、ね、本でございますね。こちらの方も、
0: はい、
1: はい、幻冬舎の方で出版されておりますので、ぜひそちらも皆さん読んでいただきたいと思いますし、実は雄一郎さん本業は建築設備工事設計施工の会社の社長さん、
0: うん、いろんなお顔をお持ちの
1: そうなんです。
0: はい、
1: お持ちながらこんなことをされているというね。
0: ね、もう人生を重ねてね。
1: いやー、もうすごいです。
0: 楽しんでいらっしゃいますので、
1: 楽しんでいらっしゃ
0: る。ぜひこの空気感もね、うん、10月4日のライブで、
1: はい、
0: ぜひぜひ皆さんつながり中してください。
1: はい、
0: はい、ということで、この番組は世界を笑顔でつなぐまこちゃんと、
1: 笑顔引き出す恋の光ナビゲーター相葉京子が
0: お届けしました。今日も午後から笑顔で
2: つながっちゃおう。

0: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: 星田勤のラジオ診療所。患者さんやご家族が普段なかなか言えない思いをラジオを通して皆さんの心に届ける、命の輝き、尊さ、人間の力強さ、優しさ、そして温かさ、等身大の言葉で綴る30分。知らない誰かの思いが誰かの生きる力になりますように。ラジオ診療所始まります。

皆さんこんにちは。お聞きの放送はここ FM ギーからお送りいたします。押田勉のラジオ診療所、パーソナリティを務めます押田勉です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。本日はですね、前回に引き続き渡辺さんにゲストにお越しいただき、お話をお聞かせいただきました。どうぞ30分間お付き合いください。

0: FM ギグ押田勉のラジオ診療所。
1: ね、心の人とか、それからそのエネルギーを充電するだけでいい人とか、いろいろいますからね。だから肉体で、あ、なんかあのここの筋膜が硬いから、ここをこう、ね、引っ張っていって緩めるとか、もうほんまにもろね、肉体を触っていく人は疲れますけど、まあ、そうじゃなかったら全然疲れないです。
2: なんかさっきのね、こう、繰り返してうちで、なんかよくこう、治療されてる方はこう患者さんからもらうとかいう、
1: はい、
2: なんかああいうのってご経験あります？
1: ですから活源を、僕は活源を実感したりとかする前とかはそういうことがありましたけどね。でそれはそのもらうっていうか、その患者さんの周波数、患者さんのね、患者さんから発してるそういった周波数と同調した姿勢しまうともらっちゃうみたいな形。だからそれに影響してしまうけど、で僕はもう活源力っていうのはもう、ね、次元的に言ったらもうあのこの宇宙を作った元の根源的なエネルギーという設定になってるんで、ですからそういうところから患者さんとかを見てるんで、だから絶対もらうことはないです。絶対同調はしないです、ね、だからこのエネルギーが全てだから、これに患者さんをその包み込むみたいな感じ、でその中にいてて、僕はこうやって上の周波数からでやってるんで、ここがどんなに乱れてる周波数でも全然関係ないです。この周波数にこっちの方が圧倒的に強いから、これに患者さんの周波数が勝手に合っていくみたいな形です。だからもらうことはないですね。
2: その宇宙からのこうエネルギーっていうのは、
1: はい、
2: あのそこをに、それはまあ、イメージじゃないですか。あの、まあ、実際に存在するからか、ちょっと目に見えないので、なんとも言えないところですけど、はい、そのイメージを抱くようになったのは、なんでなんですか？
1: まあ、抱く、まあ、直感で降りてきたのもあるんですけど、そうですね、僕自身ね、もう、小さい頃にね、小さい頃、子供の頃に、おじいさんが亡くなった時に、これなんで、もう全然顔も全然傷もいってないしね、だけどもう亡くなってると、でこれ生きてる人間と死んでる人間の違いは何かなというふうに、思ってた時に、何かが生かしてるなっていうのがあってね。
2: 幼ながらにそんなことを。
1: 小学校5年生の時ですね。
2: すごい。
1: 何かが生かしてるんだ、これ何が人間生かしてるのかなっていうふうに。
2: それをもう10歳、11歳ぐらいの年齢で感じ取られたと。
1: はい。感じてて、で、それをずっと疑問に思ってたみたいな形で。で、なんかこう、で、大人になっていろいろと、まあ、ちょっと忘れてたんですけど、やっぱり自分は開業してからね。開業してから、やっぱ患者さんを見てるときに、何か、その時の何が生かしてるのかなっていうことをまたそう思い出して、そういうことを考え続けていった時、量子力学とか、そういうね、物理学でもなんかね、超ひも理論とかってありますよね。で、やっぱりこう、素粒子があって、もっと細かくいったものが単なる振動しかないみたいな。
2: はい。
1: なんかそういう、そういうふうに言われてますよね。まあ実際そうだろうなと思ってね。もう、患者さん、いろんなものを触っても、やっぱ微妙にみんなが振動してるっていうのは、それはやっぱり感じるんで、で、だから何かこう、人間が今ここ何も空気みたいな感じですけども、やっぱりその、魚で言うたらその、海の中の魚が周りに海の水があるんだけど、それはもう、あっても、その、魚自体はそれに気がついてないかもしれないな、みたいな。そういうイメージに至って、まあ、でそれと同じで、僕らもここに空気があって、その空気を作ってる酸素窒素で、それの素粒子がまたね、量子力学とかによって言われてる振動、そんな波みたいなのがここにもう本当にあるんだなっていうふうなことが、なんかいつも考えてたら、そのような実感になってくる。あ、そうなんだなと思って。 で、この素粒子を、じゃあそしたらこの波はもうずっと宇宙まで広がってるんだろうか、あ、おそらくそうだろうなみたいな形で、でずっと広がっていってたら、まあ、じゃあこの宇宙やけど、宇宙はじゃあこの何からできてるのかな、ね、ビッグバンがあるんだろうけど、ビッグバンがからって言うたけど、そのビッグバンの前は何だったんだろうなみたいな感じで言ってたら、どんどんなんかそのイメージが湧いてくるみたいな。イメージが湧いてきたら、そう、最初は何もなかった空みたいな感じだったんだろうなとか思ってて、でもそこには何かね、可能性のエネルギーみたいなね、どんなものにでも変わる可能性のエネルギーがそこにはあるんだろうなみたいな感じにまた発想が広がるんですよ。で、どんどんどんどん発想していったら、あ、で、このエネルギーが、こう人間が、こうしよう、ああしようというふうに思った瞬間に、このエネルギー、その可能性のエネルギーがブワッと動いて、そういうこうしよう、ああしようって言った意識の通りにこう作られていく。エネルギーが変化して作っていって、その一個が、この、ね、宇宙であったりとか。で、その中でまたこう、またエネルギーが働いて、ね、星々ができたり、人間の魂ができたり。で、それから神様もできたみたいな感じなんだろうなーって形でね。またそういうふうに発想が生まれてくるみたいな形ですね。だから、まあ、要するになんか連想ゲームでバーッと広がっていったみたいな形ですね。
2: なんか、まあ、もう、あれですよね。日常で言うと、こう、音楽なんかを聞いて、ちょっと癒されるなんかもそれですよね。音楽っていう音の波で、それも、こう、いわゆる振動じゃないですか。それが、こう、耳から入って、こう、体が変化していくっていう、すごい、こう、アルファ波が、
1: あ、そう
2: ね、
1: ですね。
2: 出たりとかっていうのもそうですけど、まあ、それの、

0: 言ってしまえば。
1: あ、だけど思い込みだけどね、なんかそういうね、量子力学的なそういうところからのなんか、うん、そう実験結果であったりとか。
0: ああ、いや実際ねありますしね、うん、そうやってね。
1: そんなが後押しっていうか、まあ、裏付けになって、あ、やっぱりそうなんだなみたいな形になって、やっぱり実際僕が治療してって意識だけでこのエネルギーが動いて、患者さんが全然触らなくても中に変化するとか、ってことは、まあ、普通に起こってたりとかするんで、
0: うん、
1: あ、やっぱりそうだなみたいなね、
0: うんうん、
1: だ自分の思い込みをまた実際に治療しながら、ね、実証していくみたいな感じで、うん、
0: いやでも本当になんか今の世の中こう何でもこう物質物が溢れすぎて物質の社会になってますけど、そういう見えないもののこう世界観というか、そういうのってこうきっとありますもんね。
1: あります。
0: で、多分先にそうやってすでにこう実践レベルで体感されてやってらっしゃる方がまだ数が少なくって、まあ、見る人が見たらなんかスピリチュアルやとかって言ったりね、はい、されてますけど、今そこにこう渡辺さんおっしゃったみたいに科学が追いついてきて、ちょっとずつそれが証明されつつあって、でそういうものがね、目に、まあ多分近い将来こう見えるようになるのか、
1: ね、
0: そんなこともねあり得るんじゃないかなと思いますね。
1: そうですね、科学としてね一部が見える、はい、そうね、うん、なんかそういう波動測定器とかね、
0: うん、
1: あるけど、やっぱりちょっとなんかね荒いなと思いますね、
0: まだまだね、
1: はい、
0: ということで、まだあれですね、思い込みって
1: 言ってみたらね、でも思い込みだけど、それがなんか自分の世界を作って、
0: あでも、
1: うん、でその脳の周波数にまた、ね、相手の脳の周波数が共鳴したりとかしてるってことだと思うんでね、
0: うん、
1: だから、ね、多分このね、葉っぱでも細胞分裂を起こしてこうまた成長していく、その細胞分裂させてる ね、エネルギーがあるわけだ、
0: うん
1: うん、で人間がこのね、植物の細胞を一個一個作れないしね、
0: うん、
1: じゃあそんなら作ってる元がある、作ってる何かがあるみたいな形で、
0: うん
1: うん、そこはやっぱりもうね、そこのエネルギーを活原力っていう形で名付けて設定してるんですから、
0: うんうん、
1: そこから入っていくんで、だから良くならないわけがないみたいな感じ
0: です、はいはいはい、良くならないわけがない、
1: あとはそれを拒否してるその人がいてるだけで、拒否してる心があったりとかね、
0: はいはい、
1: うん、だから心によってそのエネルギーを取り入れる蓋を閉じてしまってるってことはやっぱりありますから、
0: うん、
1: だからそこを開けていくとか、で開けて入っての体がやっぱりね、こうどこかが、ね、筋膜が硬くなってるとか、ね、体が歪んでるとかすると、やっぱり具体的にエネルギーとか体液とかは流れにくくなるので、やっぱりだからね、物理的なものをちゃんと流れがいいように整える、でね、それから、ね、心の扉も開けるみたいな感じにして入っていけば良くならないわけがない、当然最終的にはその方の寿命とかもあるんでね、
0: うん、
1: 寿命という その方の細胞の生命の細胞としての、人生プログラムみたいなものも あるんで、
0: うん、
1: それはもう、ね、変えれないかも分かりませんけど、
0: うん、
1: でもそのプログラムの中において何かがちょっと、ね、バグを起こしててで、うまくプログラムが働かないという場合は、そうやって、心の扉開いたり、ね、歪みを取ったりすることで、エネルギー入れていけば正常なプログラムに戻るってことですね。
0: うんうんうん、
1: はい、
0: うん。
1: そういうことを、まあ、僕は今、やってるって
0: 感じです。本当あれですよね。こう、なんか、ちょっと、こう、そういう語弊が、もう語弊ありありの表現かもしれないですけど、いわゆる扉、心の扉、こう、自らガシャンとシャットアウトして、自分、この言い方していいのか分かんないですけど、自分で病気にな
1: ってる
0: 作ってしまってる方みたいなのもいらっしゃいますよね、
1: はい、中には。います
0: ね。
1: 自分で作りたくて作ってる人がたくさんいます。
0: ね、なんか治りたいって口では言うけど、本音の部分ではちょっと病気で降りたいと言いますか。
1: はい、そうね。
0: 病気である。自分でいたいというか、
1: はい、
0: ああなかなかでもそこところのそれというかそこの扉をこう開け

0: ていう作業めちゃくちゃ難しくないですか。
1: 難しいですよ。だからその方表面的には治りたいと言ってるけど、
0: うん、
1: でも、ね、心の奥底で治ったらやっぱりこんなことせなあかんとか、ね、やっぱり今のままの方が周りから大切にされるからとか、
0: うん、
1: だからそういういろんな潜在的な理由でね、
0: うん、
1: 治りたくない人もいますんでね、うん、そこはあんまりでもその人がそういうふうな人生を決めて生まれてきたとしたら、あまりそこを無理にね、変えようとしないけど、ただ僕は自分の目の前にそうしておって行ってたら、僕はその方の扉を開けるようにして、まあ一時でもね、開けてそこにエネルギー充電していくのが自分の仕事だと思ってるんで、自分の役割だと思ってるんで、それをやっていくだけみたいな形ですね。で、その結果その人が良くなって、けどまた戻るとかいうことがあっても、別にそれはまあそれは構わないなみたいな。僕は僕の役割として、この人の生命力、発言力を上げていくってことが自分の役割、使命、天命なので、それをもう本当にやるだけみたいな。で、その結果、その人のがなかなか治らないとかいうことがあっても、それはその人の人生プログラムやから、まあ、そこまであんまりその関わらないみたいな形ですね。その方がこういう治療を受けて変わるというプログラムになってたら絶対変わるんでね。はい。だからまあそこのところは、はい、ちょっと深いところではやっぱそういうその方のプログラムを意識、尊重するみたいな感じです。
0: その人のプログラム
1: 人生プログラムですかね、生まれてきた。はい。
2: では途中ではありますが、ここで渡辺さんのリクエスト曲、シーヤでアンストッパブル、お聴きください。どうぞ。

0: We'll always have FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
1: ねえ、でも不思議ですよね。治らない方が良いというプログラムをもってしてこういう治療を受けに来る方がいるという、こ
2: う、そうですね、
1: なんか一見矛盾したような、
2: 矛盾したような感じですけど、なんかそういう体験もまたしたいみたいな感じでしょうね。それ、まあ表面的にはね、表面的には治りたい、でも治りたくないっていうプログラム、なんか そういう あの表と本音で違う時にはどういう感覚になるのかとか感情になるのかってい いうものを体験したいみたいな、じゃないですかね。
1: 渡辺さんもなんかしばらくこういろんなものを試されたっていう話をされてたじゃないですか、その時いろんなものを試して改善しなかったうちはあれですか、なんか今の話で言うとこの治らない方が良いというプログラムがあったんでしょうか。
2: どうでしょうね、まあ、そのだからいろいろまたその僕のの中ではこの活言力をね、活言力もちゃんと僕の体を通して感覚を通して体感するっていうことが絶対にそのプログラムの中で必ずそれがあったんで、いかなでしょうね。そのためにはちょっと簡単には体感できたらなんかね、やっぱりありがたいもないのかわかんないので、だからそこに行くためになんかもっと自分の感覚でもっとその深く掘っていく、だからいろんな問題が潜在意識の奥にあってもそれを掘っていくみたいな、そういう作業が自分では必要だったのかなというふうに思ってます。まあ、それもでも通り過ぎてからですけどね、通り過ぎてからそう掘っていってそこにトンとついた時になんかね、あの温泉がパッと溢れるみたいな感じで、そこから活言力が溢れてくる。でもこのいろんな過程を通してね、いろんな体操をしたり、いろんな、ね、山に行ったりとかいろいろしながら、そういうことをしてエネルギーを深めていく。そこらにも大自然のエネルギーあるんですけど、そこのエネルギーをもっと根源まで掘っていこうと思ったら、もっともっとなんかその自分としてはその苦しい期間をやっぱり経験する必要があったんだろうなと思いますよね。あったからこそこう温泉までたどり着いたみたいな、
1: 現世まで掘り当てた
2: んじゃないかと思います。そうじゃなかったらもうこの辺で終わってたらもうダメなんで、だからもう苦しい思いをやり続けるっていう、ね、どんどんどんどんね掘っていく、その経験が自分のプログラムの中では必要だったんじゃないかと思います。
1: いやー、その掘り下げた深さもそうですけど、話も深いですね。
2: 深いです。
1: いや、
2: ありがとうございます。
1: 本当に、いや。
2: あ、ちょっとごめんなさい。はい、あ、ごめんなさい。あ、こんにちは。
3: こんにち
2: は。いやいや、もう、あの、お医者さんもね、ご存知の方なんで。あ、中橋さん。
1: つながるところも多いですから。
2: まあ、今日ああいうふうね、今日やってね録音したところと、あね後からちょっと話したのこのなんかパート2的な感じですけど。
1: いや本当ですよ。できたら面白いですね。 この体内記憶、
2: はい、
1: もうあれですか、関心がある。
2: あ、そうね、池川明さんとかのね、あのそういう体内記憶の話すごい面白いなと思って、やっぱ生まれてくる前にプログラムを自分で書いてとか、
1: うんうん、言いますよね、僕も読んだことあります。
2: やっぱ子供がそういうの言ってるんですよね、で自分たちであの書いてきた、
1: なんかね、どっから来たのとか言うと、うん、結構みんな同じようなこと言ったりとか、
2: はいはい、前世なんか結構全世界で共通してるんですよね、だからやっぱりそうなんだろうなとか、
1: うんうんうん、
2: なんかその月から来たとか、そのお空から来たとか、うんね、宇宙から来たとか、うん、やっぱり何種類かやっぱりあるみたいです
1: よね、うんうんうんうん、面白い、お待たせしてます、
2: はい、行きます、ありがとうございました。
1: FM ギグ、押田勉のラジオ診療所。

本日もお付き合いいただき本当にありがとうございました。押田勉のラジオ診療所、お楽しみいただけましたでしょうか。渡辺誠二郎さんが唱える活言力、皆さんどのように感じましたでしょうか。僕も医療者の一人ではあるんですけども、この人の体に触れる職業ですね、まあ、整体とか整骨院とかね、まあ、いろいろあるんですけども、渡辺さんがされてるようなお仕事もそれの一つで、なんて言ったらいいんでしょうね、ちょっとこれはかなりこう聞こえ方によってはスピリチュアルな側面もあるんですけど、触れることで感じ取れるものっていうのがあるんですよ。なかなかそれをこう数値化する検査で、検査をしたから数値に現れるとかっていうものでもないんですけども、そういうものがこう人の体に触れることで感じ取れる。でまたこれは経験とともに培われる側面が強くって、きっと渡辺さんはそれがかなり経験とともに培われていって、人の体に触れることでいろいろなものを感じ取って、それを治療として生かしておられるんではないかなと、そんな風に感じました。でこの触れるっていうこと自体も、なんか今これね、一般の方の方が聞いてる方多いので、ちょっとどういう世界観なのかちょっと気になってるかと思うんですけども、ちょっと半ばね、教科書に載らないというか、一般の医学書には現れてこないような側面でもあって、これは実際にその職に就いている人にしかなかなか伝わらないところではあるんですが、そこが経験とともに得られて治療にフィードバックされると。なので、より経験値の高い施術の先生なんかはそういうものが感じ取れるので、そういう先生のところに行くと何か不思議と治ると、そういうことが往々にしてあるというのを、僕もね、渡辺さん以外の方でもよくお聞きすることがあるので、そういうのもね、皆さんちょっと知識の片隅に置いていただければと思います。この番組はあなたと共に健康を再定義する株式会社カグラの提供でお送りいたしました。また来週。

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、ハンプトンレコーズ。溢れ始めた継ぎはぎの差を、It's breaking, I'm breaking all your life。
1: いくつもの夜と朝を越えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を、耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコーズ。
2: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトンレコーズ。

ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田正則ニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

0: 強くて美しいなら私の腕で時を刻んでもいい。連れて行ってあげる。いっそカジュアル。
1: 100年のドイツ職人魂が息づく機能性と美しさ、ドイツウォッチラコ。お求めは日本輸入総代理店リンクアップまで。

夢を見るかもしれない。めまいを含んだ全11曲入りのタイムフォーラブセカンドアルバム、何かが道をやってくる、ただいま好評発売中。ファームトンレコーズ。

0: ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。Shake My Days ニューシングル、独り占めの夢。各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: さすがガツガス星人、まんまと我々を罠に陥れるとは。
2: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
1: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
2: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
1: 地球人はガツガス星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
2: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
1: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
2: 愉快な生放送？
1: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: ぱジャンル何に問わずね、そのやっぱ目標設定って難しいじゃないですか。
1: はい。
0: そのまあね、学生時代は、まあ、定期的に、まあ、試験はある、
1: はい
0: ね、もちろん高校算数理科社会もあるし、まあ、体育のね、うん、まあ、試験というかテストというか、まあ、あるやんか、うん、鉄棒が逆上がりができるかとかな、
1: うん、
0: あの飛び箱だんだん飛べるかみたいなのもあるし、はいはい、で音楽でも、まあ、あのリコーダーのね、
1: うん、
0: テストでなんか桜桜が吹けるかどうかとかさ、
1: うん、はい、
0: 最初そんなやったやんか、
1: はい、
0: であって、まあ、そこで自分の、まあ、こうなんていうの、成長というか、
1: はい、
0: も
1: う
0: 分かるし、得て増えて得意不得意も分かるやんか、
1: はい、
0: でその中で、あ、その、まあ、小学校の時ぐらいは何でもいろんなことやって、
1: うん、
0: で最初はなどれもみんな楽しかったやん、どの授業も。
1: ああ、そうですか。
0: 国語もまあ別になんとなくそのね、
1: うん、
0: あの和を声出して読むのも楽しかったってもするし、まあ算数も最初の頃別にそんななんかケーキのなんかこうね、うん、できたね、図画用紙で作ったやつを切ったらどうなるとか、出しますみたいな、こうこうマグネットの手紙足していったらどうなるみたいな。
1: そうそう、タイルやったタイル。
0: ああ、そうやな、そんな、うん、赤と白のタイルとか、そんなやつ。そうそうそう、
1: あれ一個ずつに名前書かなあかんね地獄いるこれみたいなね
0: 理科でもね、アルコールランプとかね、うん、ちょっとテンション上がるやんか。
1: 今アルコールランプってアウトなんでしょ、
0: うん、もう俺ちょっとほんま日教祖粉砕だ、ほんまに
1: 日教祖関係ないかもし
0: れない。いやいや、もうそこやね、まあそれは言うとしてさ、はい、ああいうのも、ああいうところからやね、そのね、あの青い日とかその時見て覚えるわけやんか。
1: ああ、そうですね、青い日の方が暑いってね、
0: そうそうそう、
1: 温度が高いみたいな、
0: あの、ね、あのいわゆるそのガスコンロの炎とは全然違うね、
1: うん
0: う
1: んうん、
0: ああすごいな、ほんで独特な匂いね、
1: はい、
0: あの今でもあのアルコールランプの写真見たらの匂い思い出すもんな。
1: ああ
0: の独特の匂いな。
1: はいはいはいはい、
0: あのだからそういうのとかもあってね、ね、もなんかね、小学校の頃なら別にうまいって別に言わへんからさ、
1: はい、
0: でバーッ塗ったくて、ガラシ塗ったくったりとかするとかさ、うんうんうん、なんかこうハサミで手乗って貼り付けてとかもね、
1: うんうん、
0: まあ全部が楽しかったはずなわけですよ、
1: はい、
0: でもまあそこからちょっとずつ、でもそのまあなんでしょう、個性というのか、ね、あ、自分はどうも算数は苦手だとかさ、
1: あ、
0: その、はい、国語を本読むのが苦手とかさ、
1: うんうんうんう
0: ん、なんかもう社会とか全然意味わからんとかさ、
1: まあね、
0: 出てきて、で、でそれで下手すると勉強嫌いになる子もいるわけで、
1: うんうんうんうん、
0: 逆に運動嫌いになる子もいるわけやんか。
1: そうですね、
0: そのずっと足が遅いとあれやどこやみたいな、うん、
1: 嫌いですね、
0: うん
1: うん、
0: でもまたこれが面白いもんで、こう一回り大人になってって、うん、改めてなんかこう筋トレにハマるやつもおるわけやんか、意外と。
1: あ、そうですね、なんか年齢いってから急にね、
0: 急にな、
1: 急に筋トレしだしてね、
0: したしたりとか、でまあもうある程度の年齢になったら、うん、もう自分の限界を分かってるから、
1: うん、
0: 別にその褒められたいとか関係なく、
1: はい、
0: 自分のできることをちょっとずつやることに楽しみを見出すってことがあるわけやんか、
1: はい、
0: ならこうなんかそれでちょっと今日はね、腕立てが100回できたのが150回しようみたいなのを、うん、なってって急にマットになるやつもいるしな、
1: はい、
0: だってダウンタウンのまっちゃんなんかな、最初の頃あんな全然
1: 気に、そうですよもうだってひょろひょろでしたよ、ひょろひょろで昔ね、
0: 一番そんなバカにするタイプに思ってたぐらいやんか、うんうん、
1: だって俺の足より細くない女は許さんみたいに言ってて、自分めっちゃ綺麗なカリカリの足してありましたからね、うん、
0: いや分からんもんですよ、
1: うん、
0: で音楽でもね、途中大人になってからピアノ習い始めたりとか、
1: ね、あ、やはりますね、
0: ね、だからそういうのをこう、あのこう他人と比べて、うん、じゃなく自分軸でという方ね、
1: はい、うん、よく私がするやつね
0: 自分軸で、ね、うん、自分と向き合いながらみたいな、
1: はいはい、
0: で、
1: はい、
0: 本も落ち着いて、だから大人になってから本の面白さが分かって、
1: うんうん、
0: ね、っていう人もいるし、でそういうのを、はい、やるときに、
1: うん、
0: とはいえ、うん、何らかのこうゴール設定ちっちゃな、
1: はい、
0: がないと、
1: うん、
0: なんていうのかな、こう達成感の得られない人もいるわけやんか。
1: あ、うん、そうね、
0: 本読んでも別に自分のペースで読めばいいんやけど、なんとなく月に1冊は読もうと決めたりとかな、
1: う
0: ん、
1: あ、いるよねそういう人 ね、
0: ね、あの1日1万歩歩こうとかみたいな感じでね、まあそれがまあ一つのモチベーションになるとか、
1: はい、
0: だからそことのこう、これは自分との戦いやけど、そのうちその人とも比べ出すと、
1: うん、
0: あの一人でジム行ってるつもりが、ね、目の端にする
1: あの人には負けないみたい な、ね、
0: みたいな、なんとなくみたいな、そういうの。でもそれがまあいい方向に出ることもあれば、
1: あるある、
0: だからそれで嫌になることもあるわけやんか、
1: はいはい、
0: 難しいなと思うわけやけど、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、でも
1: ちょうどいいぐらいの人を、ね、見つけないと、
0: 励まし合いながらできるみたいな、
1: ちょうどいいライバルをね、
0: そうそうそうそう、
1: 見つけておくといいよね、
0: うん、っていうとね、やっぱり、ね、まあ、会社に勤めたらもっとやんか、 成績ね、それ、
1: まあ、営業とかやったら特にねあるかもしれないですね。
0: で、あの、まあ、人にもよるけど、普通の俺アルバイトでね、昔よくいろんな、うんうん、ありとあらゆるアルバイトやったけど、
1: まあそうですね、
0: あの、まあ、一番辛いのがあの工場の夜勤とかや。
1: あ、やったことないな。
0: やったことないでしょ、
1: うん、やったことない。夜勤は人生で何回かしたことあるんですけど、
0: もうね、うん、コンビアに回ってくるのひたすら右から左に置くだけとか、
1: あ、
0: もうかぶせるだけとかね。
1: もうだってうちの父も昔ちょっとだけ夜勤のそういうのやって、うん、なんかジュースのこう巻いてあるでしょ、こうジュースってこういうプラのこういうのが巻いてあるじゃない、何のジュースか分かるように、これがちゃんと巻かれてるかだけを見る夜勤のやつだから、まだこうこっちのこっちに移すとかやったらまだね動くけど、もう見てて あなんかギュッてなってたり、こう歪んでたりするのがあったらこうね取るっていうあれやってた時に、あの だいぶ寝てしまって、あのなんかなんぼかこうなんか後から出てくるみたいなのがあってっていうのを言ってたことがあるわ。
0: うん、俺がやったので多分あんまり人の経験なさそうなやつで言うと、うん、ね、あの食品会社、
1: はい、
0: 有名な弁当とか作ってるよね、
1: はいはい、
0: なんとかフーズみたいなところで、うん、夜のうちに、うん、あのバッテラ、うん、わかります、はいはいはい、あのあれ関西のやな、バッテラってきっと、
1: ああそうね、
0: あれなんていうんだろう、サバ寿司でもない
1: ね、サバ寿司やな、
0: でもサバ寿司は高いやんか、
1: あ、
0: これ俺あの 知らずにあの、うん、昔あった近所のスーパーで、はい、あのサバ寿司って書いてあって美味しそうなやつあったから、うんうん、あ美味しそうと思って、うんうん、値段見ずに、うん、まあ、5、600円かなと思ったら、うんうん、3000円って言われて、
1: ああそうね、ああそういうことか。
0: そう、
1: あのちゃんと バッテラどう違うんやろ、押し寿司よね、
0: そう
1: バッテラってなんかイメージ的には、
0: そう、まあ、あれもでもサバ寿司とも言うやんか、あれな、
1: 全然、うん、乗ってるのはサバやからな、
0: そうね、うん、いや美味しいと思ったけど、ちょっと なんかこうなんていうの、竹皮みたいなのに入ってて、
1: はいはい、入ってて、
0: ね、で割とサバ丸々一匹みたいになってるわけよ、うんう
1: ん、ちょっと真空パックになって
0: た
1: りね、
0: うん、そうそう、でちゃんとこうなんていうここ楕円形にこうなってて、はいはい、まあそうやなと思ったら、うん、だから聞かれて、まだ若かったしさ、うん、本当に一本買うんですかって言われて、うん、別に買いますよみたいな、うん、まあ、その時はちょっとバイトもしててさ、
1: はいはい、
0: そこそこ別にな、はいはい、あったからさ、うん、3000円って、もう今更後には言えないから、3000円のやつを買って、
1: 知ってるよみたいな顔してね、はいはいみたいな感じで買うよね、そういう時に。
0: そのあれじゃない、普通にコンビニで売ってるスケロクとかに入ってる、
1: はい、
0: バッテラね、うん、四角い箱で、はい、四角い酢飯に、うん、サバとちょっとなんか横にもなんかなってて、うん、で薄い昆布、
1: はい、薄い昆布ね、
0: あの昆布を乗せる、
1: あなるほど、
0: 最後に乗せる乗せるみたいなやったことがあるけど、まあそんなもんね、しんどいです、辛かったですよ、
1: 私だから工場の流れ作業はしたことがないから、でも絶対無理と思うね、
0: そう、だからもうひたすら、もうそういうとひたすら頭の中で、カイバンドのアルバムの1曲目イントロから全部歌っていくってね、チャラチャチャラあなたにとんだら40分経つっていうな。そうで、もうなんか大変ね、うん、それで前頑張ると、帰り際にね、うん、あのまかないが出て、
1: はいはい、
0: おばちゃんの朝バーってやってきた人という時にもうバーッと分けてくれるの、うん、できたてのやつを揚げシューマイやね、
1: はいはいはい、
0: もうそれだけがもう楽しみ
1: な、あなるほどね、
0: うん、まあそんなんがあるわけやんか、うん、で普通、まあ、もうちょっとね、その、まあ、もちろん営業職もそうやしで、はい、こうね、何かをちゃんとクリアしないと給料も上がらないがあって、うんまあ、それも、うん、まあしんどいっちゃしんどいけど、はい、まあ、それをやりがいとする人もいるわけやんか、うん、でまあ、そんなんを経て、まあ、リタイアして、
1: うん、
0: 悠々自適の、ね、生活が待ってるというのを夢に見るけど、うん、でも実際は退屈だったりもするわけやんか、
1: あ悠々自適ね、
0: そう、
1: うん、趣味がある人じゃないと無理よね、
0: なあでも一人で楽しめる趣味って俺続けられそうな気がせへんのよね、う
1: ん、あ確かに
0: やっぱり何かの目標がないとなと思って、
1: うんうん、まあそうね、だからやっぱりその人って、うん、こう別に仕事してなくてもいいねんけど、その社会生活みたいなものがなくなるのが一番、うんう
0: ん、あーよくないよね、
1: うん、なんかやっぱり認知症とか、うん、そういうちょっとこう体がなまったりとか病気したりっていう原因にはなりやすいみたいね、うん、やっぱりなんか別に働いてなくてもいいねんけど、うん、何かしらそういうこう社会活動的なものが、うん、でまあそれがねちょっとでもお金になればそれに越したことはないしっていう感じみたいですね、やっぱり ね。
0: だから、うん、そのね、スポーツ的なことをやってきた人は、うん、それでもまあね、趣味でジョギングするにしろ、うん、その草野球するにしろ、うん、目標の設定の仕方と俺多分上手やと思うね、 あなんとなくそこは分からんけど、その自分なりにこういうペースでやっていこう、うんうん、ね、こう目標を立てていって、ね、うんうんうん、ちょっとねあの試合してみよう友達たちみたいな、うんうん、あるのができるやんか、うんうん、でその何あの対戦系のやつであれば別にその囲碁とか将棋でもいいと思うのよ。
1: あ、はいはいはい、
0: あんなでもねこう若い頃はバチバチにやってて、うん、そのしばらくやってなくって、うん、どうしてもう一回やろうって言って
1: 今結構健康麻雀的なのも流行ってる
0: よね。ダーマさんがそれやってはるやんか。
1: あそうね、で私のその阪急時代の同期が、うん、なんか時々行ってるっつって、みたいな。女の子やで、
0: あ人気出るやつや、またそんな
1: 女の子言っても私ともないやから、まあ、あれやけど、
0: だからそういうのも、まあ、慣れてる人やとそれなりのね、別にもう必死にならないと、うんうん、金もかけたりもせんけど、う
1: ん
0: う
1: ん、
0: まあ、
1: 昔からあかんけどね、
0: そう、そのね徹夜みんな多分言ってた、浜田さんも言ってたとか、もう徹夜とかせえへんけど、何時間かそこそこやって、うんうんうん、ほんでもうなんかやどんだけの手が上がったかとか、
1: うん、だから大宮にもあるもんね、
0: あなんかある、
1: 健康麻雀2か所ぐらいあるよ、
0: うん、全然俺には縁がないかわからないけど、うんうんうん、でもまあそういうのもええと思うんだけど、俺なんだから一番厄介なのはやっぱ音楽ですよ、
1: うん、あそうですか、
0: 音楽関係だけは、うん、あのこれもねまあ言うたら完全に趣味と割り切って、うん、親父バンド的な感じでね、うん、集まれるだけでラッキーと、
1: あーまあね、
0: だから草野球でもそうやんか、うんまあ、集まれるだけでラッキーでいいね、うん、思ってるうちはいいねけれども、やっぱ人間ちょっとねあのそれだけやとこうみんなだんだんね、うん、あの1人抜け2人抜け、うん、こうちょっとね1回1、2回ライブやったらもう終わりみたいなのいっぱいあるやんか、うんうんうん、だからみんななんか親父バンドコンテストがあったら出ようとするわけやんか。
1: あそうですね、
0: なんでちょっと頑張って練習しようみたいな、
1: やってたやってた、高槻でも
0: なんだかな、うん、
1: コロナ禍まではやってたよ、
0: はいはい、うん、それはもうそうや人間のそれはまあ佐賀といえば佐賀なわけやんか、うんうんうん、でもそのねそうじゃないそのミュージシャンをやってて、うん、そのどうやってモチベーションを維持し続けるのかと、はい、いうことは、だからこれはもうね昔からこう言ってるんですけど、うん、やっぱりその数を目標にすると、うん、それはこう虚しさしか残らないよと。
1: あそうかな、
0: 何人を、ね、動員するのを目標にするとか、
1: あ、まあね、その人数はね、
0: そう、その何枚ね CD を何枚売るとかというのは、う
1: ん、はい、
0: そこはまかりません。それはそれ終わったらそれで終わりで、また次ってなってくると、うん、もうあの血を吐きながら続けるマラソンのようになるわけですよ諸星団曰くね、うん、だからまあそういうのの時のやっぱりこうね、なんかこうそんなにかといってあんまりねストレスになったりねプレッシャーになるのも良くないし、うん、でも張り合いがないとあかんしみたいなのが難しくって、うんうん、だからまあそこがまあ継続できるかどうかというところになっててね、
1: はい、
0: でまあ我々もですね、うん、こうまあコロナから経て、うん、その模索をしてたわけですよ、いろんなやり方を、はい、
1: そうですね、う
0: ん、でまあねその実際のライブ前も言いましたけど、こうライブで動員するっていうのは、まあ、あるところまで行けるとこまで行ったなという、
1: うんうん、
0: ねあったんやけど、そこから先どうしようかっていうところでちょうどそのコロナになって、
1: はい、
0: でもイベント的なことはまあ一旦全部やめようかとなって、
1: うん、でもあれ本当にコロナね、別にコロナがいいとかっていうことではなくて、うん、なかったら、うん、どうなってたんでしょうね。
0: そうやで、あれいやだからあの
1: もっと私やつれてたかもしれん。
0: そうやな。
1: どうだ
0: ろう。まあ目標はだからもうね数を増や100人が200人200人が300人を目指すか、まあそこは俺はなんすぐにもどうせその天井来るからさ、京都大阪でやっててもそんな1000人は無理やんか。
1: はい、
0: そこだけでは。でそれよりかはじゃあ各地でっていうことでちょっとね、うん、
1: 遠征増えたり
0: みたいなことになるわね。いや
1: ちょっと考えられへんわ。
0: そ
1: うそう、うん、それ収入と支出が追ってへんもん。
0: そう、
1: うん、そうなってくるとね、
0: うん、でもその当時はまだ今ほど配信とかって全然な、うん、何の重要性もなかったから。
1: そうそう、だからやっぱりコロナ禍があって配信ライブとか、ね、うん、なんかそういうね、うん、ズーム飲み会みたいなのがあって、うん、だから今なんか説明会とかもズームが当たり前になってきて、
0: だんだんな、
1: もうそのリアルとかはもうほんまになんかこうリアルであって、
0: う
1: ん、
0: で最後の
1: そうそう
0: サインするぐらいのところ
1: やな。そうそう、やるときはズー、
0: さすがにと
1: 会うけどっていう感じやけど、一旦はじゃあズームで、
0: ね、まずは
1: っていうのがもう当たり前になってきてるし、うん、なんかこう会議とかでも、うん、なんかそういうのが割と主流になってきてるから、
0: まあ、うちでもな、もうあのズームやからあれ毎月ねパームとのミーティング見てるわけでね。
1: そうですそうですそうです、
0: あんな毎月実際会っては無理やからな。
1: うん、まあ言うてもかなちゃんとあのゆりなはここにいて、サイズさんもここにいて、まあ、ここ3人リアルやけどな
0: まあ近所やから
1: ただまあ KC さんが名古屋やったりとか ねするからね、あれやけど、うん、
0: だからまあねそういうところ考えた時のそのね目標設定を、まあ、でも配信に行ってまだそれをね数で もうさすがに、なんていうのバズ狙いみたいなことも、
1: うん、
0: もう言わへんなってると思うね。
1: そうやね、
0: 一時に比べて、
1: うん、一時に比べてね、なんかこうバズってもあんまりそんなにっていうことに
0: だんだんとな
1: ちょっとなってきてるね、うんうん、それはあると思 う,
0: そ
1: う
0: だからもう、うん、でしかもそのもうな、俺の見てるものとあなたの見てるものが違うっていうのもはっきり分かってきたわけやんか、
1: う
0: ん、
1: 全然違うよ。
0: だからここで中で界隈でちょっとバズった言うても、うん、隣には全く知らんみたいな。
1: そうそうそう、全然。だからほんまに400万人とか500万人とかいても、うん、YouTube チャンネルのね、はい、あっても1秒たりと見たことないし、誰それみたいなのも山ほどあるから、うん、だからやっぱり地球上っていっぱい人住んでねえなと思うよね。
0: そうやな、
1: 日本もいっぱい人住んでねえなって思う。やっぱ隣の人が見てるさ、電車とか乗っても隣の人が見てる動画と、
0: そうやな、
1: 自分こんな人知らんわみたいな人とかいっぱいいるし、だからなんかそういうのはあるよね。
0: だからそこでまた人回りしてって、結局自分のまあ趣味じゃないけど好きなものっていうのをこうちゃんと持ってる人は楽しみも見つけやすいし、
1: そう、ね、
0: 広がりやすいし、うん、っていうことのまた話が持ってる。だからね、これ誰に聞かれたんやったかな、その FM ギグは25年になりますと、
1: はいはい、
0: 言うたんで、だから年年で言うと2000年から始まってんね、で2002年に NPO なんだよ、うん、2000年からスタートや、はい、2000年にやるで言うての、うん、やって2002年にスタートしたんや、うん、で2004年に NPO にしたっていう感じで言うとね、うん、いつも言いますが、もうその頃は YouTube もないしっていうから、はい、もう30代までの人みんなびっくりするもんな。
1: そう
0: や
1: ね。
0: ということでパソコンあったんでしょ、うん、YouTube ないし、もちろん Twitter もないしっつって、
1: うん
0: うん、何があったんですか。いや何もないです。BBS があったんや。
1: だから想像できひね、まあ、ブログがゲリあったかな。
0: いやブログないない、その頃はまだブログなかった。
1: ブログもないんか。
0: ブログがあったのは2002年3年ぐらいからハテナダイアリーが最初やね。
1: あ
0: 今はなき、
1: うん、
0: ハテナダイアリーね。でそのハテナダイアリーが一強時代があって、うん、でちょっと経ってからエキサイトとか、
1: うん、私ヤフーブログしてた。
0: ヤフーブログだ、うんうん、そうそうそう。FC2 とかもあったし、うんうん、なんかあったのね。ちょっと経ってライブドアが出てきて、うん、一気に、
1: うんうん、
0: でねアメブロが出てきてってなってる、うんうん、でその間にミクシーが出てきてて、
1: あミクシーな、ミクシーは通らんかってんな。
0: あもう絶対もうあミク FM ギグの初期の頃はミクシーがあったから成り立てたもんやね、ほんまに。そうだからまあそんな経ての、ね、YouTube が出てきてやんか、
1: うんうん、
0: だからその頃のねその FM ギグとか集まった時のみんなもそのあと始まったインターネットが始まった、俺が初めてパソコン買ったのが98年や、
1: うん、
0: だから Windows でいうところの95からの98のこれ、
1: うんうん、
0: で iMac が発表されたこれやね、
1: うんうんうん、
0: で初めて買ったやつの最初に入ってた、
1: うん、あの色付きのやつやろ、なんかブラウン管が、
0: そうそうそう、あれのその前やね、ブラウン管があのからあのボンダイブルーになる前のやつ俺買ったんだ、安いからっつって、で初めて立ち上げました、うん、何が入ってるかなという時に入ってたのがニフティサーブやね、うん、
1: あ
0: 知らんやんかニフティサーブ、うん、
1: でもニフティは聞いたことある、
0: うん、でもうあれがニフティサーブの最後のところやったらしい。そこまでがニフティサーブが、まあ、言うたらそう今でいうところのインターネットの世界で、うんうん、そこにみんな入ってやり取りしてたらしいんだけど、うんうん、もう俺がやった頃はもうそれが廃れてて AOL かなんかに行くわけよ。で、うんうん、ポストペットに行くわけよ。
1: 聞いたことないわ。
0: ソニーの、
1: はい、
0: こうま、あのクマさんとか、
1: あったな、
0: メールを運ぶやつ
1: あったあった、うん、あったあった。
0: 俺なんか目がテレビかなんかの目角も使ってたわ。
1: あったな。だから私のパソコンはね、うん、その短大行ってた時にまだ MS-DOS とかの頃ですよ。
0: あ
1: だったんですよ。でもその私のアルバイトしてた写真屋でアルバイトしたんですけど、そこの社長が新しもん好きで、そのインターネットとかも入れて、うんうん、でその95、
0: はいはい、
1: Windows 95も入ってて、だからネットとかもめっちゃ高かったとき
0: な、それ電話代やからな、
1: そうもう繋がないでねって言われて、
0: そう
1: 繋ぎっぱなしで忘れてたとか、もうほんまにやめてねみたいな感じで言われてさ、ね、言ってた時代でもそんなんやったよね。
0: そう、
1: うん、
0: でその時にいろいろと本買ってくるわけですよ。その Mac 入門、 Mac なんたらとかさ、
1: はいはいはい、
0: パソコン入門っぽいの、まあ、当時はだから本屋で本買うしかないわけや、
1: うんうんうんうん、
0: インターネットも別になそんなホームページもない頃やから、
1: うんうんうん
0: うん、でやるとまずパソコン買ったら最初にやるのがそのメールアカウント作って、うん、これメーリングリストに入りましょうっていう、
1: あーメーリングリストな、
0: ね、 何かなって言ったらそこに咲いていくと、まあ、友達掲示板みたいなのがあってさ、で趣味で、あの釣り好き集まれとか、草野球好きな人とか、
1: もう私そんなんはもう詐欺集団やと思ってたから
0: 全然そんなことその当時そんな
1: 全然ないよ。最初の頃は逆にもうなんかそんなもうそんななんか出会い系とかもうそんなもう怖いみたいな感じ
0: そんなとこ見るから趣味で見ないよほんとだからほんまにあのもっと昔のなんや、ペンフレンドを探しますみたいな感じや
1: あった
0: で言うと俺はだからまあ
1: せやな俺いたよペンフレンド。
0: そういうの俺そのペンフレンド探いないわ。
1: ペンフレンドいた逆にそっちの方が怖いな
0: 怖いな。
1: もう実家前実家行った全然忘れててんけど実家行った時にたまたまなんかこれあんたのやでいるんかいらんのか見てって言われて母親にパって開けたらその人とのやり取りの
0: が貴重なものやんか
1: あって1年ぐらい続いてたわ。
0: すごいな。会いはせず。
1: 会ってない。相手も女の人で。
0: あ、そうなんや。
1: で、うん、そう。
0: どこの人？それ分かってるよ。
1: なんかね、結構東北の方やったと思う。
0: 遠くない
1: できるやろな。仙台とかなんかそんな感じの。全然あれ。でもそれやってたなと思って、うん、なんでこんなんやってたんやろって今となって思うけど。
0: まあ別に。
1: 多分研修ファンやってん。
0: はい。あ、相手も。
1: で、そう。で、その研修のなんかそういうののやつで。なんかこう
0: 一緒に
1: 喋か語りだその頃別にその電話とかもないし、
0: うん、個人ではないから
1: だそんなんでそのやり取りしてこれ見ましたかとか
0: そうだからつまりそれはなかなかリアルの当時と、まあ、言ったら近所学校の中での同じ趣味の人を見つけるって意外と難しかった、
1: うん、そうやったんやと思う今思えば
0: そうほんまにこう昨日は話の友達見つかったらほんま嬉しいみたいな
1: そう
0: 俺も好きやねみたいな
1: そうなんかしゅうちゃんの本名知ってますかとかってそういう感じのやり取りみたいな
0: で俺もそのメーリングリストでとりあえず推理小説好きやからミステリー好きのっていうのがあったらそこに入ったのと、うんうんうん、だからまあインディーズミュージシャン、
1: うんうん、
0: あの情報交換しようよみたいなの2つ入ったんです
1: ほ、はい
0: はい、ならこうな勝手にメールがやってきて返事したみんな返事して、
1: あ
0: れはであのでそのミステリーのやつも日本各地に行って2回ぐらいオフ会やって俺行ったもんなちょっと仲良くなったもんな、もう年齢もね、そのインディーズミュージシャンもなんか東京から東北から名古屋から大阪からあっちこっちにいて、うん、それも、ね、いろいろ、まあ、音楽ミュージシャン同士やからちょっと喧嘩もするかもみたいな
1: あ、なるほどね、自分の主張がある
0: から、ね、そうあの何やってラルクと、何や、グレーか、
1: うんうん
0: まあ、どっちがどうだみたいなやっぱりなんかとんがってつくるわけグレーなんて全然とかと何を言うねみたいな感じも
1: ある
0: けど、ね、そんな、まあ、それも、ね、なんとなく仲良くなってじゃあ一緒にイベントしようぜっていうので、うんうん、東京で1回と大阪で1回ってやったもんな、
1: うんうんうん、
0: で今でもこう繋がってる人も
1: あ
0: る
1: しあそうなん や,、うん、やないわいやだからこの間ねちょっとたまたま話をしてたんですけど、うん、その今 SNS があるじゃないですか、はいはい、だから美月さんなんかがもう本当に SNS ができないというか、
0: うん、
1: 苦手な子 で,、うん、で例えばその今ってさ LINE 送って返事けえへんけどストーリーが更新されてるとかいうので美月さんは結構傷ついたりする子なのよ
0: あなるほどね
1: 言うたら携帯悟るやないかって なんで私のこれに返事してけえへんねんっていうので結構傷つく人で、でも、うん、結構占いとかしてても結構そういう人多いんですよでそれってさ相手が何してるかっていうのを知れてしまうから、
0: はいはいはい、
1: なんかこう傷ついたりすることあるじゃない、まあ、でも私らの頃って、
0: う
1: ん、相手が何してるかなんか
0: な
1: 全然その推し量りようがないじゃない斉田さんなんかでも特にもっとそうやと思うけど、うん、そのだってね私二十歳の頃でギリポケベルやったから携帯も高いのだ金持ちは持ってるけど、うんはいはいはい、でピッチが最初出たみたいな、うん、でも電波悪いからそんな電話とかもそんなできひんし、うん、みたいな感じやったから相手が何してるかって分からへんのが当たり前の時代やったから、
0: う
1: ん、でそれもあって例えば高校中学の時の友達、
0: うん、
1: 違う高校行ってね、まあ、あの言ったら地元一緒やけどまた遊ぼねって言っても、うん、やっぱり高校で友達ができてしまうと、
0: う
1: ん、最初のうちは遊ぶけど
0: もうなりないない
1: だんだん遊ばなくなる、うん、けど別にそれは、まあ、そんなもんじゃないですか、ね、大学なんか行こうもんなのでどんどんこう友達とかその環境っていうのは、うん、ずっとこうあの変わっていくのが当たり前やったけど、うん、今って結局みんな LINE とか、うん、そう SNS でつながってるから小学校とか中学校とか高校とかの友達とかがいくつになってもつながってるわけですよ で中学なんて小学校もそうやけど同じとこの地域に住んでる同じ都市っていうだけやから、うん、趣味が合うとか考え方が合うとかっていうこと関係なく、うん、まあそんだけの中から友達を探さなあかんからその中で友達になるだけやけど二十歳とかなっても、うん言うたら違う高校行って違う大学行った子ともまだ友達とかで遊ぼうみたいになったりするからそのなんていうの同窓会とかで久しぶりに会うとかじゃなくてずっとつながってるからだんだんもうその縁の切り方も分からへんわけよ勝手に疎遠になるってことがないからじゃあこれ結構不幸やなと思って
0: まあだからそのねもう自然とその返信しなくなる既読つけなくなるみたいなところで察しよういろって話やわな
1: そうでもそれはそれでやっぱり傷つくわけですよみんなそれぞれにね遊ぶ約束、まあ、だから美月さんなんかは結構そういうことをちゃんと全うする人なので約束したらちゃんと行くみたいなのがあるからさだから友達がちょっと今日調子悪いし、うん今日ちょっとなしにしてくれへんみたいな連絡があったのに、うん、次の日違う人と遊びに行ってるのとか上がったりするのを見たら、う
0: ん、カッチンやん
1: カッチンやんかでも昔はそんなん分からへん
0: かった
1: よ
0: 分から へ
1: んからな今はその友達誰に表示するみたいなのも設定してあげたりもできるけど、うんまあ、そこまで気使える子やったらそんなことしへんと思う逆に言うとなだからなんかうわ SNS があるって結構生きるの大変やなと思って
0: もう全然だから逆もそうやんか向こう、まああのね、今の頃はもう見つけても我々のその二十歳学生の頃のどうしてた、うん、携帯もいないのにと思うわそらな
1: そうそう
0: そら今俺らでも信じられへんわ
1: そうやね、
0: うん、どうやって待ち合わせしてたんやろと思うわそう
1: もうどうやって目的地にたどり着いてたんやろと思うわなんかお店とかでもさだからそんなにお店とかもよっぽどのことがない限り自分が住んでるとこ以外のとこって行かへんかったよね
0: だからもう行くときは探すとかいう感じやもう行った先で探すっていう、うん、どっかない店ないかなっていう
1: かもうほんまにそういう
0: ルルブとかを見て
1: そう ルル懐かしいルルブとか関西ウォーカーとか
0: 見てここ行こうって言って雨村行こうとか
1: でそれもさ地図見てさ
0: そうや
1: ここ右やろ
0: みたいな
1: っ合ってるこれとか言いながらさでその写メとかのあれもないか ら,、うん、
0: ないからな
1: もその本持ってってさ そ, そこで広げてさ
0: そうやそうや
1: ほんで ここがあれやんな携帯屋さんやからとか言いながらさこれ方向合ってるとか言いながらさ言ってたわけじゃない、はい、だからもうた便利にはなってるけど、うん、なんかやっぱちょっと そこのなんかこういろいろ不具合みたいなものもあって、
0: う
1: ん
0: もう完全に文化が違ってるからな、まあ、どっちがいいとか悪いとかまあそのねだからもう車もそうでほんまに道は覚えへんなったとは思うね、うん、
1: あもう全然ですよ
0: もう標識の見方も忘れるぐらいこう今日だから京都から大阪行くだけでもさ、
1: うんうん、
0: 途中で京都消える時あるわけやん
1: あ
0: れさっきあれ京都どっちみたいな
1: 高槻になったりとかなそうそう平方になったりとか
0: ね本当にちゃんと地理を把握してないと、うんうんうんどこに何があるか分からん見ててもあれあれってなって、
1: うん、
0: であれをこう見ながらね、
1: うん、
0: マップルかなや
1: そうマップル見てた
0: 見て、
1: うん、
0: で2ページ十何ページに飛ぶ
1: とか見てそう2の E やからとか何ページが2の E2 の E みたいなこれがここにつながるわけねみたいな感じ
0: あれだとか俺なあまあそんなに地理が得意じゃなくても、うん、何回か行ってたら覚えると
1: 道は覚えたよね
0: 道の構造こっち行けばここがあるみたいな、うんうんうん、平方って書いてたらこっち行けば平方の方やからみたいな、
1: うんうんうん、
0: だから知らんとこ行ったらほんま大変やもう標識見ても
1: そうそうそうそうそう、う
0: ん、だからまあそういうののそのねあってんで昔でいうところのそのメーリングリスト、うん、で大きく俺何が言いたかというと、うん、そんなんがあってたすごく原始的な、うんまあ、さっきのその文通でもそうやけど、うん、で一時でそのなんていうのそのこう不特定多数の人とまで、
1: うん、
0: 接することができると見てもらえるっていうのがあったけど、うんうん、結局趣味に戻ると
1: あ確かにな
0: もうただその一人一人の距離が遠いというなっただけで、
1: うんうんうん、
0: 結局その学生の頃5人10人でそのなんかロックのこと喋ってたとか映画のこと喋ってたと、
1: はい、
0: それ同じ学区やったけど、うん、今世界とか、ね、各地広がっていく10人で喋ってるみたいな
1: 確かに
0: な感じやんか、
1: はい、
0: だからもう俺ずっと今最近見てる横見と静止映画のこと喋ってるおっちゃん2人な、
1: はい、
0: 同い年っぽいねんけどね
1: あそう同い年
0: そう
1: サイザーさんと
0: か1個上かぐらい。
1: ああそうなんや、あそれが判明したんですね。
0: 判明してその年の40年生まれとか言ってたから、やっぱりその映画のことしゃべり言われるけど、自分が小学校の時やったと、あの犬神家の一族は小学校5年の時とか言うから、ああ俺と一緒ぐらいやな、
1: ドンピシャーなね
0: ぐらいな。
1: いやでも私あれやわ、まだ慶州ファンには会ってない
0: や全滅したんちゃ
1: う。大江千里さんとかカンちゃんとかあの辺が好きっていう人はいるねんけど、私も慶州好きでしたとかってダウンタウンは言うてもね、まだ今でもあれやけど、私も慶州好きでしたっていう人まだそういえば出会ってないな。
0: いなかったんじゃない。
1: 見に行きました、慶州5っていう人に。
0: 森脇山田とどっちが多いかやろな。
1: あいいとこやと思うね、同じくらいやと思うね。結構バチバチやったからね、あの当時ね。
0: 丸虫商店より多いか。
1: 多いと思う。でもまだ丸虫商店さんはやってはるからね。
0: やってるからな、そこ大きいで。
1: 今でも同じ先生知ってますのネタやってはるらしいけどね。みんな最近あんまりその劇場とかで そういう人のは見ない、見に行かないから知らんけど、すごいよね。だって、ね、あのザ・ボンチもね、復活してやってはるからね。だから、まあ、慶州に関してはもう全然やからね、
0: もう音沙汰なしです
1: か。いやでしゅうちゃんがケツカッチンやってるやんか、あのベイブルースの高山さんと組んでね、それまだやってんのか、まだ吉本残ってはんのか知らんけどね、もう全然追ってないから知らん。
0: それもだいぶ昔の話、まだケツカッチンにな
1: って、まあまあね、時々上がってくね、しゅうちゃんのなんかすごい、健康志向になってはるから今。ちょっとね、あのちょっとあのなんていうかな、マークパンサーと同じ系
0: なるほどね
1: なんかみんなそこに行くんかなと思ってはい、はい、なんかみんなそっち行く
0: ん
1: かな。
0: もうだから興味の対象が自分の体にやってくるわけやろ、だからだんだんとね。
1: まあまあそうやねんけど、でもそういうなんかこう啓蒙活動っていうの、
0: さあ、なんか、まあ、言うてももともとで発信喋るのは好きなわけやからさ、
1: そう減塩は良くないとか、まあ私と同じようなこと言うて、やっぱりみんなそこにたどり着くんやなみたいなね騙されちゃダメですよみたいなね。今日あのアキラさん、渡辺アキラさん、前ね番組でファンキーアキラさんっていう人が、その減塩ばっかり言ってるけど砂糖減らす方が大事なんちゃうかっていうのを書いてて、うんそうだよねって言ってそれ書くんだと思ってそっちだと思って仲間だと思いながらね思いながら見てたんですけど。
0: そうだからまあね、そうやっていった時にもうね、その、まあ、何が正解かとかっていうのは分からなくて、今のね、まあ、政治の方ももう大変やあれな、そのそう、ね、どうすんのやろ中道とかみんな持てるわけやんかあんなもんやな、そのもうでもその当事者はまあ必死やと思うよそれは。
1: まさかまさか、ね、
0: もう自分らで驚いてると思うね、こんなことになるとはみたいな。
1: そうやな。でもこの結果ってさ、言ったら割とみんなないや無理やでって思ってたわけ
0: やみんな。
1: でも党の本人たちは思ってないわけやんか。
0: 割と本気でそうっぽいねな、いけると
1: 思ってたわけじゃないですか。これでなんかちょっと自民党をびっくりさせてやると思ってたのに、自民党心の中ラッキーって思ってるわけじゃないですか。だからなんかそれもすごいなっていうふうに思うしね。
0: だからそのね、だからあれまたこれもそのまあすごくざっくり言うと数字にとらわれた結果なわけよ。よく言う まあ、数合わせて言われるけど、あなたと私が手つないだらもうこれでこうタスク5で自由になるでしょ、っていうような発想で言うけど、まあその音楽でもそうやんか、その何その誰やろ、ラドウィンプス好きを、20人集めて俺がラドウィンプス歌ったらその20人が俺のファンになるかって言ったらならへんわけ。
1: まあそういうことですよね
0: それはな、
1: 誰このおっちゃんってなる
0: 言うだけの話だからそれはそこをみんな勘違いするわけやんか。
1: まあまあそうやな。
0: だからそれはそのカバー曲を歌うということの危険性がそこにあるわけね。
1: それは私もすごく思う。
0: で、じゃあ何を言ってね

0: 実な結果が伴わなければ、はい、ってなった時に、うんうん、やっぱりそのオリジナル曲のね、うん、そのどこまで勝負できるかっていうのも、うん、やっぱりその何もなしに知らん人が歌う知らん曲聞かされて楽しいと思う人はほとんどいないわけで、うん、
1: はい、
0: そこがまあ最大の難しいところよね。
1: そうですね、
0: うん、だからもうじゃあ何をね急にその知らん人の知らん歌を聴いていいなと思うのは何でかっつったら、まあ、テレビのコマーシャルで何回も聞いたとか、
1: はい、
0: まあヒットスタジオ見てたら新人が出てきて歌ってていいなとか、
1: うん、そうそうそうそう、
0: まあそれでもよう考えたらあの当時のヒットスタジオのねその映像今見れたりするけど、うん、はい、あの生演奏でやってるし、うん、そんなに音響も良くないし、
1: うん、
0: あの音のえれギター聞こえてるとか、
1: うんうん、
0: ベース鳴ってるとかやるわけよ、
1: うんうん、
0: で、あのしかも当時あのモノクロのテレビで聞いてるわけだから、うん、あの演奏の音楽がどこまで伝わってたかっていうのはと思うね。もちろんだからこそあの当時の人ら歌もめっちゃうまいわけだけど、
1: そうですね、
0: あんな音のバランス
1: もなくね、
0: そう、
1: うん、
0: もうバランス悪やでも、
1: あ、そうですよね、自分の声もなんかすごいあんまり聞こえへんかったって、ね、
0: あれほら、まあ我々もね、
1: うん、
0: 何回かそういうねテレビで歌ったことあるわけで、はいはい、まあ俺は歌ったことないけどギターで演奏した時に、うんうん、静岡までね三月と一緒に行って、はいはい、行ったような生放送にはさ、うんうんうん、あれもちょっと歌ってくださいって言われて、
1: うんうん、
0: で俺ギター持ってって、うんうん、であのスタジオの中で、うんうん、ギターと、うん、三月生歌やけど、あれ、はい、生音やったからな、あの時な、うん、何の帰りようもないからさ、
1: なかったね、
0: でそれでなこう三月も歌って、うん、でそれがそのままそのなんていうのそのままその音で流れてるわけやから、
1: うんうん、
0: 怖いっちゃ怖いわけや、
1: まあそうですね、うん、
0: あれ歌旅もそうや、あれもな、
1: あ、そうですね、
0: KBS 京都のやつも
1: やっぱラインっていうかそのマイクでね
0: 全部ね
1: その音をそのままテレビで流す方に
0: そう
1: 吸収させてしまうから、いわゆる外音っていう、うん、どんなカラオケみたいにどんな風に聞こえてるかっていうのがほぼわからない中で歌う感じなんですよ、イメージとしては。
0: もう本当に薄くなってるだけよ、その桶もここに。
1: そうそうそう、あんまりその外音を出してしまうと
0: 音がね、
1: 今度は音がねちゃんとこうテレビで綺麗に聞こえないので、
0: いや、それでもそんな環境で聞いてもいい歌はいい歌と思うのよね、
1: うんうんうん、
0: そこは
1: そうですね、
0: そう、でもね、とはいえあれ当時その、まあ、ベスト10でもなんか視聴率何十パーセント取ってて、うんうん、その何千万人見てるわけやんか、
1: うんうん、
0: 何千万人見ててね、視聴率、
1: うんうん、
0: でも100万枚売れはせんわけや、
1: あ、そうやね、
0: 10万枚も売れへんわけや、
1: うんうん、
0: 通常で、
1: うんうん、
0: まあ1万枚2万枚売れたらええ方みたいな人がほとんどの中でやんか、
1: うんう
0: ん、だから相当むずいことなわけよね。
1: まあそうですね、
0: でもそのあ売れると思うけど売れると思うのよね、あれ不思議と、
1: うん、
0: あ、そんな経験あるでしょ、これ初めて聞いたけどこの曲絶対売れると思う瞬間、
1: あ、そうですね、
0: なんかこの曲好きみたいな思う瞬間ね、
1: まあ思う瞬間はあるよね、売れるでとかいうことはあんまり思ったことがないけどね、私はそこに興味はなかったからさ、でも自分が好きって思うことは、
0: はいはい、ふっと来た一瞬だけな、
1: うんうんうんうん、
0: でこうメールが残っててみたいな、
1: うんうん、
0: あの曲もう一回聴きたいなと思うっていうな、
1: うんうんうんうん、
0: もう俺異邦人なんかもうほんまにそうやからな、一瞬聴いただけで、
1: あ、
0: もうレコード行こうと思って明
1: 日って
0: ミキかけて行こうと思ったから
1: な。なるほど ね、
0: だからまあそういうのを考えながらね、いろいろとやっていくわけですけど、まあ今ねいろいろ先も言いましたが、まあ、CD の時代があって、はい、そのやっぱり CD を作って買ってもらわないと聞いてもらえないので、
1: うん、
0: 一生懸命作ってやりましたけど、うん、もうね今や CD プレイヤーを持ってないと、
1: はい、
0: 車にもプレイヤーはないと、
1: はい、
0: CD なんかもらっても聞くすべがないと、
1: そうですね、
0: うん、言われてて、じゃあっていうことで、まあ、配信って言うんだけど、ちょっと前まではそんなね、うん、スマホで配信ね、曲聴くやつなんかおれんかったわけですから、
1: そうですね、ほんの10年前まで
0: いい日って誰もそんな配信、ね、ダウンロードしてみたいな、
1: 10年そうやな、うん、
0: 全然、ね、うん、全然いいね、うん、まあ、カラオケで YouTube で探してちょっと聴くかぐらいで、
1: うん、
0: そんな水郷のやつおれへんねと思ってたけど、
1: だからそのほんまにサブスクでね聴、うん、くとかっていうのもなんか聞くって言ってたもんね、うん、私ら
0: 絶対そんな買わないと CD 買って取り込むわと思ってたもん、そんな好きな曲だと思って、
1: うん、そうそうそう、でも ね、ある時そんな、うん、持ってないですって言われて、うん、あ、そうなんやみたいな、うん、買いなはれない、どうせ安いんやしとか言ってたもんね、私らラジオでね、
0: そう、
1: 今1000円ぐらいであるやんみたいな感じで、あの聞けるやつ
0: そうそう、
1: CD 聞けるやつみたいに言ってたもんね。
0: でもまあそうこの中で言うとまたそれも一回りして、
1: うん、
0: なんか今ね YouTube や Spotify とかねプレイリストでダダ流ししているというのは我々がずっと、ラジオをつけっぱなしにして、
1: うん、
0: ね、
1: うん、
0: 香水化粧品火曜日捨ててんの後ダイアトンポップスペースとか聞くみたいなね、
1: うんうん、
0: その一連の流れで、
1: はい。

0: 音楽をずっと聴いてて、うん、であいい曲見つけたらメモするなり、うん、とりあえず録音するなりして、うん、で掘っていく自分の好きな曲をみたいなね、はい、うん、でそれと同じことをやってるわけで、うん、本質はだから変わってきてないということを考えると、はい、まあ、音楽の流行も、うん、まあ、流行りしたりはあれど、うん、本質的には変わってないはずなわけですよ、うんうん、あとはまあ見せ方プレゼンテーションでもね、その衣装とかでも言うやん、なんかこうおしゃれな時代の時にでも、はい、やっぱりその時代に、ね、反対のことを言うの、その例えばファッションであるとか、うん、音楽やってて売れる人もあるわけで、うん、竹原ピストルなんて売れるわけないもんさと思ってたら、
1: あ、
0: あのこの時代のあの中で、
1: はいはいはい、
0: あんなん何ぼでもおるからな。
1: まあまあまあ、ね。
0: そのもうその大宮界隈、
1: うん、いるいる、
0: キャマチ界隈。
1: だからなんであの人がね、一人あそこまで行ったのかっていうのをまた ね、研究対象なんじゃないですか、逆に言うと。
0: でもだからあのなんかわずかな席を空いた席を一人と取ったから、もうあとはもうない、二、うん、人目はない。うん、斉藤和義もそうで、あんな何ぼでもおんねんけど、うん、たまたまあそこにみんな斉藤和義と座ったから、うん、もうあと斉藤和義の後追いかけてももうないのよあそこは、
1: あ、そうやな、
0: みたいなね。だって斉藤和義みたいなことやるのって逆にむずいからな、特徴がなさすぎて。
1: あ、まあね、
0: だってスピッツの良さすぐ分かるやん、
1: はい、
0: ミスチルの良さもすぐ説明できるやん。
1: そうですね、だからやっぱりその新曲がめちゃめちゃ、まあ、もちろんね、あの好きな方はいらっしゃるので、うん、私たちなんかよりはるかに売れてるのでね、うん、あれですけれども、やっぱりそのスピッツが新曲を出した時に売れるその感じと、はいはいはい、そのね、その売れる感じはちょっと違う気はすんねん。やっぱテレビ出て歌ってくださいって言ったら、うん、あれ歌ってはんねん、
0: 歌うたいのバラ
1: ってあれ歌ってはんねん。でこの間もそれ歌ってはって、美月がさすがにこの人こればっかりやなってさすがの美月も言ってはったから、だからやっぱりもうそこで、で新曲は結局歌わないんですよ。
0: なあ、
1: 新曲歌わし、せめて新曲
0: セットでな、
1: それをそれはもうワンコーラスとかツーコーラスぐらいにして、うん、新曲をそ、ね、フルで歌わせてくれるとかっていうんやったらいいと思うねんけど、うん、新曲も歌わずにそれをなんかフルコーラスで歌わされて、ありがとうございましたって言われるのは酷やでと思って。
0: なあ、もうなんやろ、
1: いいかなそれでも。
0: いやー、いやだからそこをもう諦めるかどうかやと思うね、
1: うんうん、
0: それはだってそのなよう言うてたよ布施明が、うん、紅白ね、うん、もうずっとマイウェイ言われると。
1: あ、でも自分のことはちゃうしね、あの人なんか特にね、
0: まあ、マイウェイ、まあそうじゃなかったらシクラメンの香りや、
1: うん、
0: でもなんか、まあ、である時だからもうね、もう断ろうかなと、
1: はいはい、
0: さすがに、うんうん、と思って、だからね、やっぱり自分の新曲で出たいと思ったら、うん、仮面ライダーのね、はいはい、響きの歌、うん、少年と名曲がありまして、うんうん、あれで新曲で、ヒットして、うん、新曲でまた紅白出れたと、
1: うんうん、
0: で瀬さんはそれでも納得したから、うん、もう紅白出ませんって、
1: はいはい、
0: でその後もう一回出たけどね、やっぱり頼まれて前で歌ったけど、うんうん、まあ、納得みたいな、
1: まあ、何年間に一回ね、
0: そうだからそういうこだわりは大事よねと思ってね、
1: うん、そうやな、
0: だからまあそこのねことを考えた時にやっぱりそのね、こういい音楽を作るというのは難しいことですけれども、
1: はい、
0: そんな中、
1: はい、
0: 今年1年、
1: うん、
0: 配信なり、
1: はい、
0: このね、こうそのリリースなり、
1: はい、
0: 頑張ってきましたけれども、はい、年明けに、
1: はい、
0: なんと、
1: うん、
0: ついに1年ちょっとぶりに、
1: うん、
0: リアルイベントをやりますので、
1: はい、
0: もう今年1年はそんなしてなかったですからね。
1: そうね、お金も貯まったでしょうみんな。
0: そうやな、そう
1: 貯めてくれた。
0: いよいよ集まる時が来ましたよ。
1: 遠征費貯めててくれた。
0: そうやで、ね、いよいよついにですよ、
1: うん、
0: 集まる時、結集する時が来たよ、
1: はい、
0: 友よここに結集せよですよ。1月23日ね、来年の土曜日、はい、に、京都のライブスポットラグという、
1: はい、
0: 木山市のね上がったところにあるんですけど、うん、そこでね、まあ全員が集まるフィーバー、
1: うん、
0: これ前のやつポストありますけどね、はい、最新2第2弾
1: をない、ね、
0: あそうか
1: ここにはね、
0: はい、第2弾やりますので、
1: はい、
0: まあね、もみーさん、KC さん、
1: うん、
0: バンさんも来ると、
1: うん、ソス君も来るし、
0: ソス君も来ると、うん、で今回は和田さんも来ると、
1: うん、
0: そしてレアキャラでおなじみのシェイクマイデイズが、
1: うん、はい、
0: ね、和歌山の方からはね、うん、そのもみーさんと一緒に来てくれないのかと、うん、何回も言われますけど、
1: こっちに来いと、
0: そう、みつきは行きませんと、
1: うん、こっちに来いと
0: そう、こうもういよいよそんな皆さんも動く美月を、
1: うん、
0: リアルで動いてる美月を見れるチャンスが来るわけですよ、
1: はい
0: はい、なのでね、まあ、土曜日ですから、
1: はい、
0: で、もう我々もうね、イベントも早い時間にやるということにしておりますので、うん、4時オープン5時スタート、
1: うん、
0: だから6時7時、まあ、7時半、まあ、8時には、
1: うん、
0: もう終わってます、
1: う だからまあ別にあれもできる、日帰りもでき
0: る、日帰りも帰る、全然帰れるし、うん、でそこからね
1: 場所にもよるけど、まあ、飛行機で行けるか、
0: 行けるかな、どうやろうか、うん、まあでもせっかく京都まで来たのでね、
1: はいはい、一泊してね、
0: ね、うんう
1: ん、銀次もあるし、
0: いや銀次も大宮まで来てまた銀次もあるし何もあの河原町三条から大宮まで来んでもいいと思うけど河原町、木屋町なんぼでもありますけどね、サザン家庭がありますけどね、
1: サザン家庭がサザン家庭があるよ、サザン家庭がね、もうね
0: 我々の味方サザン家庭がね、
1: そうあるあるあるあるあるある、うん、
0: そうでね、ゆっくりと翌日もね、うん、京都観光して、ない正月、まあ、一番人も少ない時期ですよきっと、
1: あ多分ね、
0: うんうん、年末年始のね喧騒が終わって、
1: うん
0: ね
1: うん
0: まだエベスさんとかの前ですから、
1: はい、
0: 一番いい頃ですよ、
1: うん、エベスさんの後ちゃうか、
0: あそうか、まだ1月にさ、エベスさん
1: の東海エビスやろあれ、
0: あその後ってこと、あそうか、じゃなくてあれやわ、だからあれ節分の頃にもなんかなかったっけ、
1: あなんかあったかな、分からん、
0: まあ、まあでも何しろ何もない頃ですよ、
1: はいはいはい、そう何もないよ、
0: 何もない、
1: うん、うちはもう何もない頃にイベントをする
0: というふうに決めてるの、うんう
1: ん、決めてるので、
0: はいはいだからそういうところなので、うん皆さんでそこは予定番所を繰り合わせて、
1: はい、
0: 受けておいてくださいと、
1: はい
0: はい、でそれに伴い、
1: はい
0: まあ、当然前売りとかあって前売り3000円、当時3500円なんですけれども、はいファンクラブ会員の方は、
1: うん、
0: それぞれ、ね、500円安い2500円でお買い求めいただけますので、
1: はい、それは12月31日まで
0: そう、うん年内までの、ねうん、特別予約ですので、
1: はい
0: もみゆりなファンクラブ、それから、うん、山下圭司ファンクラブ、
1: うん、
0: それから和田正則ファンクラブで、
1: うん
0: 登録していただいている方はそういう特別価格で、はいただけますと、
1: うん、
0: いや待てよと、
1: うん、
0: 私は、
1: うん、
0: 三月推しなんだよと、
1: はい、
0: いう方ね、
1: うん、
0: 三月さんそういうことしてませんでしたけど、うん、ついに、
1: はい、
0: シェイクマイデイズのファンクラブも、
1: うん、
0: 近日、
1: うん、
0: 開設されますので、
1: おっと
0: ね、
1: うん、
0: だから今の三月さんならねファンクラブ入ってるよって言ったらめっちゃ喜んでくれると思います、
1: あそうですね、
0: うん、愛想内で有名な三月さんもすごく
1: 似てる、いやいや最近愛想いいですよ
0: 本
1: 当に、
0: あ、
1: うん、
0: 外面は
1: だいぶ良くなりまして、
0: はい、前は外面も悪かったからな、
1: そうです、
0: ね、内面が悪いみたいじゃないですかいやいや素直ないい子ですよ、
1: 素直ないい子ですよもう本当に、
0: ねそういうことで、ぜひ皆さんまで予定を用意してくださいということで、はいじゃあコメントいきましょう、
1: はい、ちょっと長くなりましたね、
0: はい、
1: 今日は10分押しでございま す,
0: そうです、
1: ちょっとオープニングが長くなりましたがコメントちょっと私頭が切れてしまっておりまして、頭見えます
0: か、あこっちも切れたわ、
1: 切れた、
0: あ切れたわ、
1: 切れた、
0: 頭の方の
1: あらら復活できない感じ、そういうのはない、そういう機能はない、うん、なんかね一番乗りがいちごさんだったというのはさっきちらっとお聞きしたんですが、もう切れてしまっていた、
0: ほんまや切れちゃった、は
1: い、じゃあもうあの消えてしまっている人ごめんなさい、
0: まあ、大体ね皆さん挨拶ありがとうございました、
1: ありがとうございます、
0: はいはい、
1: 私のトップバッターが石焼さんのたかしさんこんばんはからなので、
0: お
1: そこからでよろしいでしょうかね、
0: いいと思います、
1: はいね、キャッチャーさんも来てくれてて、まあ、いろんな方が来てくださってたみたいです、石焼さん、たかしさん、いちごさん、田口さん、キャッチャーさんね、石焼さんね、今日は始まりが遅めですねということで10分押しでございます、はい、ピノを食べながら見ますということで、うん、ピノ美味しいよね、ね
0: みーちゃんが祭りうちを送信していただいております、
1: ね、あ祭りうちはありがとうございま
0: ございます
1: サイザー商機のポッポに入るやつですね、
0: おありがとうございます、
1: はい、そして時代屋の嫁さんですね、サイザーさん、みちこさん、皆さんこんばんはといただいています、はい、タカさん、ピノは外側のチョコを剥がしながら食べるのが好きなんですということでそしてみーちゃんが来てくれてます、皆さんこんばんはということです、
0: えここはこあもうそれおろそうなとかこれこれまだもし、
1: うん、まだやと思う、
0: ま
1: ね、
0: はい、
1: うん、
0: じゃあそっちの
1: 方ですね、はい、そしてほうほう、あちょっと待ってね、いろいろ田口さん、あーやばい、もう YouTube のコメント難しいちょっと待ってや、片手でやるからあかんねんな、ちょっと待ってね、まっちゃんですね、松本こうちゃん、
0: はいはい、お久しぶり、
1: サイザーさん、太田美智子さんこんばんは、
0: まあ、
1: 美智子さんの火曜日夜インスタコメントしましたよというのはこれ生放送中にしてくれたんかな、
0: はいはいはい、
1: 今ちょっと見たけど残ったやつにはなかったから、もしかしたら生放送中にコメントしてくれたのかもしれませんね、ありがとうございます、 はい、そして、茶太郎さんね、皆さんこんばんはと、実は昨日の会社の帰りに猛烈な疲労感がありました。
0: はいはいはい。
1: 家にたどり着いたけど夜に 38.1 度まで上がり、今は解熱剤を飲んだこともあって37前半になりましたが、喉も夕方に痛くなり、風邪ではないかと。
0: ああね、まあ、夏風邪ってやつですか。
1: 夏風邪かもしれませんね、気をつけてくださいね、はい。インフルエンザがもう流行ってるんですか。ね、明日は上司から休んでくださいと言われました。明日も熱が下がらないようならまた病院に行った方がいいのかということですね。
0: あ、まあ難しいところですね。まあ寝てるのが一番かもしれないですね、うん、
1: まあね、インフルエンザやったらまあまあね、あれですけどね、薬はあるけどね、うん。ローゼンホーマーさん、猛暑が終わって体は楽になったが今度は雨続きになりそうで、うん、うまくいきませんなということで、はい、茶太郎さんということで今夜は早寝しますと。一応今回の予想は本田美奈子トンネルズ CCB ということで、
0: ああどうでしょうか、どうでしょうか。
1: でまたアーカイブでよかったら見てくださいね。はい、はい、夏の風邪とか熱出るのって辛いですよねというふうにね、茶太郎さんから聞こえて
0: ます。まあ疲れとかもあるでしょうしね、本当に夏バテみたいな、ね、
1: やっぱ夏、そう、夏の疲れが今一番出やすい時ですからね、はい。キャッチャーさんは東北はもう秋ですと。
0: あ、そうなんや。
1: はい、書いてくれてますね。時代の嫁さんね、これからメロンファンでオープニングトークを聞きながらオフィスに向かいますということで、あ、メロンファンの方が見やすいのかしら。はいね、当たりが来ると予想してた皆様おやすみなさいということで、はい、ゆっくり寝てください、はい。今気づいたけどみちのんさんと私の髪型は同じ感じですということで、あ、そうなんですね、ちょっと切りました。これからの長雨憂鬱ですねと、洪水被害も心配ですと、うん、あ、はいはい、洪水被害ねもう心配ですと、うん、これやっぱり異常気象かなということ、今なんか台風が沖縄の上でぐるぐる回ってるみたいな気の毒に。
0: いやね、選挙もあるのに、
1: ね、
0: 沖縄知事選、波乱の知事選ですよ、あそこもね、どうなるやろ。そうそう、
1: ね、高橋さん、美智子さん髪切りましたということで、切りました、今日はサイザーさんとペアルックではないんですねということでもう必死ですよ、これは持ってないなと思ってもう今日はもう絶対被らない
0: ように、
1: はい、と思ってこれを着てきましたね。そしてラッキーちゃんです。太田美智子さん、正気さん、ボスこんばんはと。先月の10日にお財布を落としてしまい、ようやく月曜日に警察から連絡があり、財布が見つかりましたが、2万円なくなっていて5000円だけ残っていました。
0: どういうこと。
1: ほっとしましたが、カード類も大丈夫でした。9月最初の木曜日、今夜もよろしくお願いします。
0: 気づかない、落とさないようにしないとね。
1: ねえ、うん、ほんまや、ほんまにカード大丈夫、なんかデータ抜き取られたりしてない、うん、気付けた方がいいよ。なんか明細とかちゃんと見るようにしてくださいね、うん、もしかしたら不正利用とかね、
0: あ、そうね、
1: されてたりする可能性もありますからね、うん。仕事は、電車の定期がありなんとか行けましたということでね、うん、ラッキーちゃん、ようカバンのチャック開いてるから気付けてね、はいはい、はいね、あ、サイバージャパネスクになってますね、タイトルね。
0: あ、ほんまや、
1: はい、直してくださいね、はいはい。外国ならほぼ戻ってこないですね、財布ね、
0: みんないますね。
1: 高橋さん、拾った人が1万5000円使って届けたってこと、ってことね、もうそういうことですよね。自分は沖縄で千円札5枚を道で拾ったことがありますとね、高橋さん書いてくれております。愛車さんもね、工場の夜勤やりました、
0: はいはい、
1: リニアって書いてくる、リニアモーターカーのなんかやってたんかな。
0: お
1: ー、うんね、みーちゃん、ずっとサービス業だった私には工場系は昼勤でも夜勤でも無理だわというふうに、ね、書いてくれてますね。
0: まあね、その当時はなんかとにかくのもうバイト、短期バイトばっかり入ってたから、
1: はいはいはい、
0: もう24時間だから、昼間はイベント設営に行って、うん、で夕方は食堂に行って、うん、で夜夜勤行くみたいなことでしたね。
1: すごいね、うん、働くね、
0: やってた、
1: はい。石垣さんね、サービス業は休みが不定期ですからね、うん、ということで、まあそうですね。そして高橋さん、自分も工場勤務ってないですねと、はいはいはい、高校生の頃は竹下通りのマックでバイトしていましたね。その頃は隣にはファーストキッチンがあって、マックの休憩室の壁に、隣を潰すまで頑張ろうってスローガンが貼ってありました。
0: 細かい
1: な、
0: すごい
1: な。今はファーストキッチンはなくなってます。
0: 勝ちましたか、すごいな。
1: 目標達成したんですね、はいね。キャッチャーさん、高齢者には教養と教育が必要なんですって。教やる用と教育ところ。
0: あ、うまいこと言うな。
1: あ、なるほどね。
0: 教の用事とってことでね、
1: 教の用事と教やることと教育ところ、教養と教育。
0: なるほどね、わかるわ、
1: はい。 いちごさん、いちごはテレマーケティングの仕事で、うん、夜シフトに入ってましたと、
0: はいはいはい、
1: 仕事の性質上夜ほど忙しく電話の向こう側の無謀なお客様のクレームをひたすら聞いていました。すごいね、
0: やむわ。
1: おかげで痩せました。そりゃそうよね、実は電話交換手の免許を持ってるんですけど、
0: そうなん
1: です
0: ね、
1: そ
0: んなのね、
1: 免許はほとんど関係なかったです。メンタルに来る仕事だった
0: と、ね、そりゃそうですね、
1: うん、そりゃ仕事ストレスたまるよね。ローゼンホーマーさん、音楽を生業としてる人たちって楽しんで音楽をやってるのか苦しみばかりなのかどうなんだろうということで。
0: いやだから楽しんでやらないとダメよ。だからね、
1: そうだからみんな薬やったりするやん、それはもう病んでるからやん。
0: そう、
1: もうそこ、そう、もうそこに手を出してしまう理性がね、うん、言ったらもうそのあかんの分かってるやん、
0: はいはい、
1: 薬なんかやったらあかんの分かってるけど、うん、そこに手を出してしまうっていうことは、うん、やっぱりそれだけこう判断能力が落ちてるってことなので、はいはいはい、判断能力が落ちるっていうことはやっぱり何かしらの不具合が脳とか心とかに出てるわけやから、やっぱり楽しんでやってないと、
0: うん、
1: なんかやっぱりそういう感じで捕まっちゃったりするよねみたいな感じがしますよ ね。
0: だからそのもう一回好きだった音楽が好きだった頃のことに戻れるか、だから僕それが僕も思ってたテーマで、
1: うん、
0: そのね、曲を作るということに楽しみを見出せなくなった時に、
1: うん、
0: あ、じゃあもうね、昔好きやった歌を歌おうんで、まあ、ジュリカが歌い始めたわけだから、
1: うんうん、
0: まあ、そういうだから、だからストーンとかでもそうでね、ジョン・レノンとかでもそうで、
1: うん、
0: だからちょっとそういう時にリフレッシュして子供の頃好きだった歌を歌うと、みんなカバー曲、
1: そうですね、で
0: それみんなカバー曲って言ってるわけでね、
1: うん、
0: だからあの人ら のそういう曲がまあブルースだったり、
1: はい、
0: あのロック初期のロックンロールだったりするんであって、それは青春の春季の曲だからなわけでね、
1: はい、
0: だから我々が別にそんなスタンドバイミーを歌うふうじゃ何もないわけですよ。
1: まあそうです ね、
0: はい
1: はい、とりあえずちょっと時間を押してるので、
0: はい、
1: パパッと紹介します。ごめんなさいね、
0: はいはい、
1: 石垣さん、引きこもるとダメなのかって書いてくれてます ね、
0: はい、
1: キャッチャーさんがね、最初は楽しんでやるでしょうが、生活がかかったりするときつい子供多いでしょうねということで、まあ親にも言われるでしょうしね、そしていちごさん、電話の仕事はストレスになりますと、某スーパーの電話交換室にも勤めましたが、電話交換だけではなくありとあらゆる雑用をやりました電話対応は今でも得意な方だと思いますが、仕事にすると痩せます。スーパークレームも多かったということで、まあ、クレームする人ってもうなんか無理難題言ってきたりしますからね、うん、
0: はいはいって言って
1: ね、そして高橋さん、コロナがなければ仕事を辞めたりしなくてもよかった人がたくさんいたでしょう ね、ということですね。そしていちごさん、動画はかまいたちとタイムマシーン3号を中心にドンデコルテやタクローなどお笑いコンビを中心に見ています。
0: いいですね、癒されますよ ね、いいと思います。コットンもおすすめです。
1: あ、コットンさんいいですね、うん、それで言うならレインボーもおすすめやし、
0: あ、そう、ね、
1: エレガント人生もおすすめやし、
0: そうじゃハードル高いな。
1: あ、そうですか、うん、であと出てけへん、今出てけへん、はい、今出てけへん、もう一個あんね、もう一個好きな人がいるね、
0: はい
1: はい、ちょっと今パッと出てこないです、ごめんなさい、カタカナすぎて、そして石垣さん、タイムマシーン3号は面白いですねと、はい、山本さんの家に突撃するところがと書いてますね。ニフティーサーブやってましたよということでキャッチャーさんが書いてくれてますね。
0: さすが、
1: さすがですね、祭りのうちはね、みーちゃんありがとうございます。
0: ありがとうございます、
1: これね、あれになるんやね、ナイスパって書いてるから、
0: うんうん、
1: ね、スーパーチャットみたいなもんなんでしょうね、はいはいはい、きっとね。タカさん、自分は最近リックアストリー関係をよく見ていますと、今年還暦を迎えたリックは、あ、斉田さんと同い年か、元は良いからめちゃイケメンでハリウッド俳優のよう、
0: はいはいはい、
1: 西川博さんに似てるんですね、
0: はいはい、そうね、似てる似てる
1: 、若い頃は可愛い顔とちょっと太い声がいまいちしっくりこなかったけど、最近のリックは最高ですというふうに、ね、書いてくれてますね。ニフティの音楽系の掲示板にいましたということでちょニアミスですね、サイザーさんとね。
0: あ、
1: うん、
0: あ、ね、でもその頃そんなニフティはよくわからなかったわ、
1: ね。出会い系、今のマッチングアプリとやらも出会い系じゃないのかな、だから出会い系なんですよ、あれ。
0: あれね、そうよ、
1: 昔はなんかそういうそのゲームサイトとか、うん、なんかそういうその出会い系とせずになんかこう出会いを求めてる人たちがもう不倫しまくってたっていう時代があったじゃないですかなんかね、あのやけど今はもう明らかに、だって今知ってる、うん、既婚者用のマッチングアプリあんねんでこれいけてんのと思うもん私
0: そ
1: うやな、 なんかこう、いやね、なんかこういろんな仕事の話とかもできる大人の出会いがあるといいみたいに書いてあったけどいやいやいやいやいやって思いながら私は見てますけれどもね、はい、そういうの、まあまあ、そういうのが増えるとね、私の占いのお客さんも増えるんですけど、
0: ね、
1: いや良くないと思うな、
0: はい、はい
1: はい、良くないと思う、それは良くないと思う。石垣さん 今度公衆電話使ってみようかなと書いてくれてますね。
0: はいはい、
1: たまこさんです。サイザーさん、みちこさん、皆さんよろしくお願いします。します、ペンフレンドいました、私もということで。
0: すごいな、
1: ローゼンホーマさん、ペンフレンド募集、今から考えると個人情報も何もあったもんじゃなかったな、ね、ということ。そうですよ、だって住所載せてはったもんね。
0: 載ってた載ってた、全員 ね、うん、ねあのペンフレンドのコーナーね。
1: そう、
0: まあ、載ってた とてね、行くの大変やったから、今みたいにマップもないからさ、
1: まあまあそうね、
0: 住所見たとてなかなか無理よ。
1: そうそう、そこまでね行くのはね大変でしたよね。ラッキーちゃん、ちょんまげラーメンの田淵さんの父親はイボの糸の社長さんみたいですね。
0: そうなんや、
1: そうなんや、へえ、なるほどね。あ、みーちゃん旦那との出会いは文通でした。やっぱそんな人いるんやね。そしていちごさん、韓流スターのファンクラブがミクシーのシステムで、うん、全国各地にファンとネット越しにつながっていました、
0: はいはいはい、
1: オフ会もやりましたねと、懐かしい思い出ですというふうに書いてくれてますね。
0: あの当時は東方神起とかぐらいじゃないの。
1: あ、そうなんかな、うん。キャッチャーさん、私の中学の友人はペンフレンドと結婚しました。
0: あ、すごいね、みんな。
1: あ、そうなんや。
0: まあでも趣味で盛り上がるとそこはね、
1: あ
0: で会った時にそんなもうね、ビルックス的なところのあれがないんなら、うん、もうそれは幸せが待ってますよ
1: ね。キャッチャーさん、つながってるのも不自由ですね、うん、ということで、ローゼンホーマーさん、若い頃から SNS やってる世代は人間関係のあり方も私の世代とは感覚が違ってるってことかということで、本当そうですよ ね、見たくない話題もあるし、 SNS あんまり使わなくなったとみーちゃんが書いてくれてます。うそう、生まれた頃から SNS が ねあるんですからね。キャッチャーさんがね書いてくれてますね。あ、たまこさんね、駅のホームの待ち合わせで何両目に乗っててとか約束してたわと ね、
0: それ
1: うんね。キャッチャーさん、サイザーさん大丈夫、あと5年で自動運転になりますよと
0: 、
1: うんね、書いてくれてますね。だからもうあとはもう勝手に入れたら
0: 入力して、
1: う
0: ん、ペペペペペ、やっと星新一の世界がやっと近づいてくるわけだな、
1: ね、本当にね。そのうち空飛ぶかな、
0: 空飛ぶビューン
1: と ね、
0: いつなったあれ
1: が、ね、あれはなかなかせえへんけどね。
0: ただブレードランナーってあれ設定が2017年かなかららしいもん
1: な。あー、そうか、なるほどな。私の町は観光都市だけど、歩いてても道を聞かれることがほぼなくなったということですね。
0: あ、そうか、そうでしょうね、うんうん、
1: 京都はまだ聞かれるな。バスとか電車の数がすごい、
0: すごいから、そうか、う
1: ん、バスは結構聞かれる、これ行きますかみたいな、はいはい、同じとこからいっぱい出るからさ、いや、あっちのあれですわみたいな、待てど暮らせど経営みたいなね
0: な、
1: 結構あったりするからね。いちごさんも SNS は怖いですと、あまり LINE もやらないですねと、常に誰かとつながっている世界は少し苦手かな、うん、ということですね。そして、高橋さん、高校生クイズの予選で西武球場で友達と待ち合わせしたけど、携帯もない頃だったので一人とは会えましたが、もう一人と会えなくて参加できなかったということですね。
0: どうしようもないよな、そういう時だからよっぽどね、2段構え3段構えで、この時はこことか言うとかないと、う
1: ん、ね。高橋さん、今度美智子さんと大江千里についてたくさん話したいですねと書いてくれてますけどそんなに私、あのあれやね、好きって言ってるけど、大体男の人と喋るともうそのデータ量が足りなさすぎて、あのそういうのはあるからね、ごめんね、はいはい、あの曲どの曲みたいな感じで曲聞いたら、あ、これかってなるから結構タイトルとかちゃんと覚えてなかったりするので、そこを許していただければなというふうに思いますね。みんなスマホの地図アプリ見てますから ねということです。いちごさん、丸虫商店初めて聞く名前ですか。そうか、だから関西とか関東やから。
0: なんだ、ティーアップも知らないですか、もしかして。
1: ティーアップも知らないでしょうねね、関西で文化も売れてる方もいます、ね、だから拓郎なんかもちろんめっちゃ知ってたけど、 M1 で知った感じでしょうね、うん、はいはいはい、いちごさんきっとね、うんうん、そんな感じがすると思います。スマホで写真撮るのも結構だけど、景色なりなんなり自分の目に焼き付けろ、ね、アナログ人間の独り言ですとローゼンホーマーさんが書いてくれてます、はい、ね、気圧の変化が頭痛が相変わらずということで、うん、ね、分かる、私もちょっと頭痛かったもんね。あ、ラッキーちゃんもうちは
0: 送信
1: ありがとうございます、ギフトありがとうございます。ローゼンホーマーさん、バッハやベートーベンの時代から音楽は模倣と継承ですよねと。
0: そうなんですよ、
1: そこからまた新しい何かが生まれるということですね。
0: そりゃ、うん、そうよ、そんなにゼロから生み出せないのでね、
1: うん、そうだね、
0: 誰かが発明した何、あのフレーズとかね、リフとかメソッドなんかやっぱり受け継いでいかないとダメなわけですよ。
1: なるほどね、はい。そしていちごさん、モームスのラブマシーンは初めて聞いて売れると思いましたと。
0: あ、
1: キャッチャーさんは FM でマニックマンデーが流れた時絶対売れると思いました、
0: ね、
1: はい、うん、と書いてくれてますね、はいはいはい。あ、たまこさん大阪に来るの、どっか書いてくれてるのかな、ぜひ来てくださいね。
0: ね、
1: みーちゃん、サイザーさんの新曲の MV 見ましたよ。
0: ああね、
1: ありがとうございます。
0: かっこいいですよね。
1: ローゼンホーマーさんも CD 機能が壊れた CD ラジカセ放置して2年、最近音楽はもっぱらスマホで。
0: もうそうなりますよ ね、 ね、
1: うんうん、あ、斉藤和義さんも同い年だ。
0: あ、そうそうそう、
1: 還暦。
0: そうなのよ。
1: そんな風には見えなかったね。布施明さんにはカルチェラタンの雪を紅白で歌ってほしい。
0: ほんまですよ。そう、他にも ね、 ねあるのよ。積み木の部屋もほとんど歌ってないからね、紅白で。
1: ね、サイザーさん家に泊まれるなら京都遠征行きたいということ。
0: あ、それはダメです。
1: 怖い怖い。いつですかということで1月の23日です。はい。はい、場所はラグです。
0: ラグです、
1: はい。アカデミーは2月の21日です。
0: そうです。それも近日発表です。
1: はい、はい、近日発表します。はい。それでドラキビさんが来てくれてるのかな。はい。はい、こんばんは、ありがとうございます。石垣さん、だいたい福岡から京都とか配信やってるとこは遠いと。福岡の人が東京に出てきたときは行ったなということですね。
0: あ、
1: はい。ローゼンホーマーさん、私の都市から京都まで AI 先生に伺ったら往復交通費新幹線なら約2万円。
0: はいはいはいはい。
1: あ、新幹線だけで2万円かかるのか。じゃあ東北新幹線とか乗り、そうそうか、乗らなあかん感じかな、うん、乗り換えなあかん感じかな。そして新次郎さんがね来てくれました、はい、よろしくお願いします。1月23日は土曜日です。
0: 土曜日です。
1: はい。コットンとレインボーも見ますよと。レインボーの池ちゃんの動画でケンタッキー食べたくなる。 あ、 ありましたね。はい、うん。
0: あと俺サマーズチャンネルが好きや。
1: あー、みんな。
0: あ、そうですか、
1: はい。ね、コットンの西村さん元アナウンサーですねと。確か広島ホーム。
0: あー、そうそうそう、その言ってたね、うん。
1: ね、時代の嫁さん、今オフィスに到着しましたと。車の移動中はなぜか YouTuber 聞けないんですと。
0: あ、そうなんや。
1: メローファンを聞けるので。
0: そんなことある？
1: 移動中はメローファン。
0: そんなことある？
1: てかメローファン聞けんねんな。
0: そうなんや。
1: 見れんねんな海外で。
0: そんなことあんの？
1: すごいね、メローファン強いな、やるな。
0: 意外ね、は
1: い。そして、美香子さんですね、こんばんはと、来ていただいてます。そして森丸虫商店はもともと永井健二さんと同じ天禄の事務所でよく会いましたわ、うん、ということで、はい、ダイヤトーンポップスベスト10ね。
0: ダイヤトーンポップスベスト10
1: ですね、はい。で、この間初めてハートのピノが出たと森が書いてくれてます。森、メロファンは広告入らんし裏で流しながら他のことできるから便利。
0: あ、ね、
1: うん、いろ、みんなメロファンに来るんだとか言
0: ってます。まあ、かそってますからね。
1: そしてダーハマさんです。ボスみちこさん、こんばんは、はい。ボス、火曜日は番組出演中に寝落ちしてしまい申し訳ありませんでした。ここで、ね、はい、あ、私も知ってる知ってる。帰り通ったら、あ、ダーマさん寝てるわと思って思いました。
0: 夕方6時から飲んでたらしいです
1: から、ね、ここの前を通りかかったんでね、私 トイレ行って帰る、ここ前通りかかった。ダーマさん寝てる、まだやってるやんな放送って思って思ってたんですけれどもね。はい、そんな感じで、はい、ちょっと押しましたけれども、大体皆さん読めましたかね。
0: はい、
1: はい、読み飛ばしてるのがあったらごめんなさいね。
0: はい、はい、それではこの後はギグ的トップ10、そしてサンドスリムに行きましょう。

ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ハンプトンレコーズ。

0: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを話さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮しております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売上、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ9月に入りましてね、8月の月間ランキングをずっとご紹介しようと思いながら、なかなかちょっとデータの方がね、私の方の手元でちゃんと見れなかったものですから遅れてしまいましたけれども、でもよく考えたらまだ9月2日ですか今日なので、全然良かったなと思いながらね、今日紹介したいと思います。まずはギグ的トップ10、8月の月間ランキング20位からご紹介してまいりましょう。20位が同率で2曲ございます。もみゆりな帰り道は星空が9ポイント、シェイクマイデイズファラデーだったらが9ポイントです。19位もみゆりな青い風と白い空が10ポイント、シェイクマイデイズ取り留め18位11ポイント。17位もみゆりな透明な水が13ポイント。そして16位もみゆりな夢を見るかもしれないが14ポイント。そして14位が2曲、シェイクマイデイズ君を見かけたが16ポイント。もみゆりなガーディアンエンジェルが16ポイント。そして13位です。ここからちょっとポイント上がりますね。24ポイント。山下圭司、セールオンマイシンデレラ。そして12位が31ポイント、シェイクマイデイズアーモンドピスタチオ。そして11位が顕著、君に伝えるメロディーが32ポイントとなっております。そしてトップ10に行きましょう。第10位がシェイクマイデイズ独り占めの夢が33ポイント。第9位がもみゆりな開いたトランプが35ポイント。第8位のシェイクマイデイズ桜前線が36ポイント。そして第7位シェイクマイデイズブルーグレーの木曜が43ポイント。第6位が45ポイントでシェイクマイデイズ空はイミテーション。第5位が知りもしないでシェイクマイデイズが52ポイント。そして第4位がもみゆりなときめきドリームパレットで53ポイント。そしてトップ3です。第3位がシェイクマイデイズ青春のデッサンが55ポイント。そして第2位がシェイクマイデイズ三角公園で待つが56ポイント。そして第1位がシェイクマイデイズ夕暮れにサイダーということで57ポイントです。トップ5より上はね、本当に1ポイント差とかもう2ポイント差とかその程度なのでね、すごい接戦だなという感じの8月でございました。だから ときめきドリームパレットが時々ガンと落ちるんですよね。ほんでまたちょっとギュッと上がってきたりするので、こういうね、こう息の長い曲っていうのはね、まだね、年間ベスト10とかに結構入ってきたりするのでね、そこも楽しみにしておきましょう。そして今週9月1日付のランキングご紹介していきますよ。第10位が13ランクアップ山下圭司夜と嘘の間で、第9位はシェイクマイデイズアーモンドピスタチオ、こちらが10ランクアップです。第8位もみゆりなときめきドリームパレットは1ランクダウン。第7位シェイクマイデイズ空はイミテーションが3ランクアップ。第6位シェイクマイデイズ青春のデッサンが2ランクダウンです。第5位シェイクマイデイズブルーグレーの木曜が先週と変わらず。第4位顕著君に伝えるメロディーが7ランクアップとなっております。そして11位以下です。20位もみゆりな帰り道は星空、19位シェイクマイデイズ君が変わった、18位もみゆりな天気雨にウインクを、17位シェイクマイデイズ猫とポツリ、16位もみゆりな夢を見るかもしれない、15位シェイクマイデイズ取り留め、14位シェイクマイデイズ君を見かけた、13位シェイクマイデイズ桜前線、12位シェイクマイデイズ独り占めの夢、11位もみゆりな開いたトランプ。そしてトップ3です。第3位が先週と変わらずシェイクマイデイズ知りもしないで、第2位が先週と変わらずシェイクマイデイズ夕暮れにサイダー、そして今週の1位も先週と変わらずです、シェイクマイデイズ三角公園で待つとなっております。さあ一気に発表しましたけれども皆様の心に何か残りましたでしょうか。それでは今週のピックアップです。今週のピックアップは山下圭司さんの曲を聴いていただきましょう。瞳にシャワーレイン。

ということで今週は山下圭司さんの瞳にシャワーレインをね聞いていただきました。今日は9月3日でしたね、失礼いたしました。そして1月23日の久々のパームトーンのイベント、フィーバー強度ボリューム2というのをねご紹介しておきたいと思います。まあここから毎週ずっと言うと思いますので、はい、場所はですね京都のライブスポットラグというところでございます。祇園のあたりというか木屋町のあたりというか、まあ、そのあたりのライブハウスです。日にちは1月の23日オープン16時スタートが17時、出演がもみゆりな、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS となっております。そしてファンクラブに事前に入っていただいている方は前売り価格が2500円となります。そして12月31日が締め切りですしね、シェイクマイデイズもファンクラブを立ち上げるそうなので、少しそれも待っていただくのも良きかなというふうに思います。楽しみにしていてください。そして一般発売は、前売りが3000円、そして当日が3500円となっておりますので、ぜひファンクラブの方にね入っていただいて12月31日までに買っていただくのがお得かなというふうに思いますので、もしよかったらチェックしてみてください。というところで来週のランキングも楽しみにしていてください。以上ギクテキトップ10のコーナーでした。

0: ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。 Shake My Days ニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: 都会の夜風を切り裂くメトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
2: Hey, all you have to do is to listen toFM Gig. Oh, go ahead and make my day.
3: Hello, boys and girls and old-fashioned people. Now I'll present you sweet old rock and roll and pop music. This program is called Soundstream, presented by Shoki. So now come with me and let's enjoy it.

0: ポップミュージックが生まれて70年、現在過去未来古今東西、数多くの名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せた時には逆らいながら、ポップミュージックの壊し方行く末、つまりは33もこの僕と捧げましょう。というわけでお届けするのは僕、斉田翔輝と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということで、昭和を代表するモンスター音楽番組ザ・ベスト10の年間ランキング入りした曲から問題を作っているわけですけれども、はい、ベスト10は1978年にスタートしております、この企画もまず78年からスタートし、その後はね行ったり来たりをしているわけですが、今は何年でしょう。
1: はい、今1987年、今週は7週目です。
0: おーね、
1: はい、
0: もう最初のね、あの87年に入った時に言いましたが、もうこの辺りになってくるとですね、うん、まあヒット曲そのものが増えてくるわけです。歌詞の数も増えてきますしね、
1: はい、
0: でみんながベスト10入りを目指すもんですから、うん、とにかくベスト10って1週でも2週でもいいから入りたいと。
1: そうです ね、それは入りたいでしょう ね、
0: うん、そのためのみんなあれやこれやのね、はい、まあ、作戦も立てるわけですから、うん、ベスト10入りしたアーティスト数そのものが増えるわけですよ、
1: はい、
0: 楽曲数もね、うん、なので、これまでは年間50位までしか発表されてなかったんですが、
1: はい、
0: この年は100位まで発表されております、
1: はい、
0: で50位か60位とか70位とかでもね、あのベスト10最高位3位とか2位とかもあったりするんでね、
1: うんうん、
0: それいかにもう、うん、あの熾烈だったかということですが、はい、今週は何週目。
1: 今週だから7週目、
0: 7週目ですね、うん、先週じゃあ振り返ってみましょう。
1: はい、先週ヒントになった曲が光源氏のガラスの10代、そして売れた順番に並べ替えてください。ではジ・アルフィーのサファイアの瞳、うん、安全地帯でジレッタイ、杉山清隆さんの水の中のアンサー、うん、そして桑田佳祐さんで悲しい気持ちでした、はい、そして何位になったでしょうかはジャッキー・リー&パラビオンで、ね、ストレンジャーズ・ドリームでした。
0: あ、ね、
1: はいはい、
0: 先生ちょっとニューミュージックっぽいね、はい、ところを攻めてみましたけれども、うんうん、まあとにかくね、たくさんの歌詞が年に何枚も出しておりますから、
1: はい、
0: ダブもうね、何回も出てきてる歌詞の新曲があるわけです、
1: うんうん、
0: だからその年に一番売れた曲は有名だけれども、
1: はい、
0: 意外と売れててももうちょっと多くありすぎて忘れてる曲もあると思うんですよ。
1: あ、そうですね、
0: うんうんうん、というわけで今週はまずヒントとなる曲からいってみましょう、はい、今週のヒントとなるのはこのナンバーです、はい、

0: 最後の曲ですけれども、
1: もうあかん、私もうこれあのすごい当時以来聞いたかもしれんけどあのイントロで分かってしまったからやっぱりね、はい、世代ですね。
0: なるほど、誰の何曲、
1: 少年隊のバラードのように眠れ、う
0: ん、ね、まあ、少年隊この頃ね、まあ、それは出せば全曲ヒットですよ、
1: はい、
0: ですけれどもね、うん、だからこそこのね当時以来ということもあるわけですよね、
1: はいはいはい、
0: でこの曲ですけれども、うん、売り上げは、
1: はい、
0: 23.1万枚、
1: 23.1万枚、
0: ベストで1位です、うん、オリコンでも1位です。
1: うわ、なんかもう、うわ懐かしい、多分当時以来やと思うほんまに、そういうのがありますよね、やっぱりね、
0: そうね、そうそう、
1: 当時めちゃめちゃ流行ってるけど
0: ずっと忘れてね、
1: みんなやっぱりさ違う曲やん、
0: そうやな、
1: 結局君だけにとかになるじゃないですか、ね、結局今懐かしのってなんかかけるとすれば、
0: そうそうそう、これそんな選ばれへんわな、
1: そうよね、うん、デカメロン伝説とかねあ、なるほどね、はい、は
0: い、ということで、この週はこの曲が大ヒットした1987年が舞台となります、タイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー、

0: 雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランクインした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、生放送中に見事正解した方には太田道子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、まあ、アイドルでいきましょうということですね、はい、ランキング重視です。ランキングはベスト10ではなくオリコンのランキングの順位となります、はい、ランキングが同じ場合は売上枚数の順番に並べ替えてください、はい、それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: しの2曲目このナンバーです。
1: いいね、いいね、今日いいね。
0: 続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 今週の2曲目はこのナンバーです。
1: あんなにテンションが上がったのにスンってなってしまった。
0: あららら、あ、まあ、3曲目でしたね、はい、じゃあ続いていきましょう。今週4曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 今週の4曲目はこのナンバーです。
1: 普通に歌ってた。
0: OK でしょ。できてますか？
1: 全然できてなかった、全然できてなかった、やば、ちょっと待って、全然考えてなかったわ。じゃあこれがさ、先々週に出たさ、キャッチミーよりさ、後？
0: ああどうでしょうね、
1: とは限らへんよね。
0: 限りませんよ、それも。
1: これ87年の中のランキングでやってるから。
0: ああそうそう、
1: 後先
0: 関係ない、
1: 後先なりますけどみたいなもあるってことですよね。
0: ああ、ありません、別に発売
1: 時だってこの間あれ楽園のドア出てたもんな。それが難しいね。こっちが上かな、こっちが上かな、こうかな、いやどうやろう、ちょっと、はい
0: はい
1: はい、 OK です。
0: できましたか、
1: はい、
0: それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で

0: れてると思うんですよ、うん、一番、うん、言うてこれドラマの主題歌でね、うん、ドラマもめちゃめちゃ流行ったんで、うん、多分めっちゃこれ代表曲ちゃうかなと思うんですよこの人で言うとね、うん、なのでちょっとこう爽やかになったしさ、うん、だからそれを頭に持ってきて、ね、2曲目と4曲目どっちが上かなんですけど、うん、4曲目の人この曲の時はまだ売れ出すって頃やったけど、うん、2曲目の人のこの曲はもう売れた後のような気がしたので、ちょっとこう例えば同じランキングやったとしても枚数的には2曲目の方が上かなみたいな風に思ったので、うん、1、2、4、3にしました。
1: なるほど。
0: さあ皆様の回答をご紹介していきましょう。どっからでしょう。こっからチャーリーシンさん2413、うん、ラッキーちゃん4132、うん、新次郎さん4312、いちごさん2431、石焼さんが2431、たかしさんが2143、たまこさんが4123、時代の嫁さんが4231、うん、みーちゃんが4123、キャッチャーさんが4213、田口さんが4213、ローゼンホーマーさんが4213、根拠はないけど中山美穂が一番売れてたような印象なのでというふうにね書いてくれております。そしてこっちがダンハマさんが2134、うん、モーリーさんが1423、伊坂さんが2143、ミカコさんが2134、クライさんが2341、うん、かぶってるから変えてるね。ミカコさんが2314、
1: はい、なるほどね、
0: はい、ダンハマさんが仕事忘れて歌いまくるみちこさんと書いていただいておりますその通りです。
1: はい、はい、で揃えましたかね。
0: はい、
1: それでは
0: おっと来ましたよ。
1: 早速
0: はい、
1: はい、どうぞ解説に移りましょう、うん、今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲、
0: 本田美奈子さんで、うん、ワンウェイジェネレーション。
1: どれを知ってますか。
0: これあれですよ、パパはニュースキャスターの主題歌で、ね、はい、めちゃめちゃ売れたイメージがあるんですよ、ね、でなんかちょっとこう可愛い格好して、うん、ステッキ持ってさ、こうやって踊ってたイメージがあるので、なんか今までのそのマルリみたいにやってたそのなんかドスを聞いてた頃と違って、なんかこう万人に受けるというか、うん、ドラマもヒットしたし、うん、っていうイメージですね、
1: は
0: い
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: どうなんですかね当時のその本田美奈子としてそんなイメージがあるこの曲で、歌手としてどんなイメージなの本田美奈子というと、
0: あ、なんかあのなんていうかアイドルっぽく出てきてるけど、うん、歌うまいみたいな、ちょっとセクシーアイドルみたいな。
1: あ、セクシーアイドルもだいぶニュアンスがちょっと
0: 変わってくるけどあの、ね、だからアイドルやけど歌うまいみたいな、
1: はいはいはいはい、
0: 感じのイメージ。
1: だからこれね、その僕がこれその、ね、84年85年デビュー組のシリーズで、ね、うん、なんか語った全曲聞いたんですけど、うんうん、結局本田美奈子ってそこのイメージが、つまりそのめっちゃ見た目可愛いやん。
0: そうそうそうですね、
1: ちっちゃくてね、はいはい、ニコニコっとしてて、
0: うんうん、でも細いしね、
1: そう、うん、でも歌声はパワフルで、そうそう、で結構セクシーだったりロック歌ってて、うんうんうん、それが よかったと取るかどうだったかって話になるわけですよ、はいはいはい、当時の、ね、アイドルの売り方としてということで、はい、で、まあ、結論から言うと、まあ、セールスは苦しむわけです、
0: はい、
1: 平均とって、
0: はい、
1: でもこれは、ね、やっぱり有名ですから、
0: うん、
1: あのいい曲ですし、
0: これが一番売れたんじゃないの、
1: いいですよ、ね、売り上げがなんと、はい、20.4万枚、
0: 20.4万枚、はい、
1: ベスト10の最高位は2位でした、
0: はい、
1: オリコンでは2位です、
0: はい、あ、2位なんや、意外。
1: そう、さあそれがね、はい、後々どうなるのか、はい、ついていきましょう。今週2曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲、
0: 南野陽子さんの話しかけたかった、
1: う
0: ん、
1: これは知ってますか。
0: めちゃめちゃ知ってますもう可愛い、もうどこを撮っても可愛い、
1: はいはいはい
0: はい、
1: これどうですかね印象的には当時の、
0: え、どこを撮っても可愛い
1: 売れたなっていう印象あります。
0: 売れたなっていう印象ありますけど ね
1: 、
0: うん、
1: これの1個前が楽園のドアだったわけですよ。
0: 楽園ドアの後なんや。
1: そう、
0: で
1: 全然曲調ちゃうやんか楽園のドアと、はいはいはい、ね、で、うん、楽園ドアもやりましたよね。
0: やりました、
1: ね、1位撮ってますよね。
0: 1位でした、
1: はい、でその次にこれですよ、
0: うん、買うよね、
1: 買うよね、
0: 買うよね、
1: 売り上げがなんと、
0: はい、
1: 23.4万枚、
0: 23.4万枚、はい、
1: ベスト10では1位です、
0: うん、おー、
1: 初の1位ですこれね、オリコンでは、
0: はい、
1: もちろん1位です。
0: あ、こっちの方が上なんや。
1: そらこれはそらもう大変でしたよ我々界隈も。
0: いや本当ですか。
1: おお、これは名曲だと、はいはい、よう中田ちこへと言ってました
0: そうなんや、
1: これはもう文句なしな名曲です、ね、
0: だから私まだこれ頃12歳とかなので、うん、なんで髪の毛が跳ねてるから話しかけられないのかっていうところが、ああ、うん、今一つよくわからないまま跳ねた髪言うてました。

0: これもね、よう中田聡と議論してましたこれまた、これは後で解説やりましょうね、はい、はい。じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲です、はい、誰の何ちゅう曲、
1: 小泉京子さん、うん、タイトルわからないです。
0: あ、そうなんや、はい、タイトルは、まあ、サビで出てきますけど、うん、スマイルアゲンです。
1: おお、なんかタイトルは聞いたことある気がする
0: ね、うん。ちなみに1個前が、うん、水のルージュです。
1: あそうなんですね、
0: はい、1個後が、うん、キスを止めないで、
1: はい、
0: どっちも知ってます、
1: うん、キスを止めないで知ってます、水のルージュも知ってます。
0: でこれが一番ちょっと印象的には弱い。
1: そうですね、
0: ですよね、
1: うん。
0: ただルックスも覚えてますよね、その見た目歌ってる時のオカリナ吹いてる。
1: いやー、その格好までは覚えてないけど、なんかオカリナを吹いてたイメージがあるから、それの曲はこれかなみたいな感じ。
0: なんかね、ちびまる子ちゃんみたいな、なんかこう、なんていうの、こう2つにくくって、
1: あ、そうなんや、
0: こんななんか帽子かぶ
1: って。ちびまる子ちゃんはくくってないけどね、お姉ちゃん、
0: お姉ちゃんのとこでこうなんか赤いスカートパンツみたいななんか着てて、めっちゃ少女っぽい。そう、ほんでこうオカリナ吹くというね、水のルージュと全然違うやん、ね。まあそういうことをいろいろやってた時期のキョンキョンで、はい、まあ、それはそれでめっちゃ可愛かったんですが、
1: はい、
0: まあ、前後の曲インパクトあるんでね、
1: うんうん、
0: あ、それで言うとちょっとねそこは
1: そうですね、
0: はい。ということで売り上げが 15.3 万枚、
1: はい、
0: ベスト10では7位です。オリコンでは2位です。
1: え、オリコンでは2位。そう、
0: キョンキョン舐めなよ
1: すごいな、すごいな、さすがやな、初動やな。
0: そうね、うん、続いていきましょう。今週4曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
1: 中山美穂さんで、うん、ワクワクさせて。
0: 何を知ってますか。
1: 知ってる。で、私多分南野陽子さんも好き、南野陽子さん好きやったんですけど、うん、心の奥底では中山美穂さんが好きやったんかもしれんって思う。
0: あ、なるほどね。
1: 親の評判が悪かったので、
0: なんとなくな、まあ分からんけど、
1: ね、あんまりなんかこう中山美穂さんを好きというのは、うん、ちょっとためらいがあったけど、はいはい、曲全部知ってるし、今なんやったらカラオケで歌うのは中山美穂さんの方が多いから、きっとこうなんか深層心理の中でちょっと親にバレずに聞いてたかなっていうのをちょっと思いますね。
0: はい、だからこの曲も名前は印象ありますよね、なんかキャッチーですしね、
1: はい。
0: でこの1個前がついてるね、乗ってるね、
1: あ、同じ路線ですよ ね、
0: 1個後が派手、
1: あ、同じ路線ですよね。
0: だからこの辺りだいぶイケイケになってたところな
1: ん
0: よね。でもちょっとこっから上がっていくのよ。
1: あ、そうなんですね。そうですよね、はい、そんな気はする
0: でしょ、う
1: ん。
0: ということで売り上げがなんと、
1: はい、
0: 23.7 万枚、
1: 23.7 万枚、はい、
0: ベスト10では3位です、
1: はい。
0: オリコンでは、
1: うん、
0: 3位です。
1: あ、ここか、
0: ね、
1: ここか。ということは2位、
0: お、
1: 2位やな、2、1、
0: うん、
1: 3、
0: うん、
1: 4、
0: うん、
1: あ、そっか、2、1、3、4、2、1、3、4、待てよ、2、1、3、4、あー高さ惜しかった、2、1、3、4、え、2、1、3、4、やっぱり今日はちょっと待って、これはこっち2、1、え、あ、美香子ちゃんだけ、あ、違う、ダーハマさんや。
0: そうね、
1: ダーハマさん、な、美香子ちゃんね、かぶったから変えちゃってね、惜しかったね。はい、ダーハマさんのみでした。久しぶりじゃない。
0: そうね、
1: 正解。はい、
0: じゃあ次のコーナーに行きましょう。タイムカプセル。さて今週は1987年のザ・ベストで年間ランクインした曲の中から問題を作っているわけですけれども、今からもう一曲をお聴きいただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、
1: はい。
0: 今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: この曲ですけれども、誰の何ちゅう曲？
1: ベイブで、うん、ギブミーアップ。
0: おー、よしてますね。
1: バナナラマーのあれですね、カバーですよね。
0: これはバナナラマー。あ、そうそうそうそう、
1: 確かね。
0: あ、正確にはちゃうんだよ。
1: あ、違うんや、バナナラマーもカバーなん、うん、
0: これに似た曲をバナナラマーが出したっていうね。
1: あ、違う曲なん。
0: そう、
1: え、ほんまに、
0: うん、ちゃうね。
1: 8位。
0: なるほど。
1: チャーリーシンさんが11位、
0: うん、
1: 田口さんが8位、みーちゃんが9位、たかしさんが3位、いちごさんが4位、うん、キャッチャーさんが4位、うん、ラッキーちゃんが10位、時代の嫁さんが7位、進次郎さん2位、たまこさんわからないということで、
0: まあまあね、
1: 石垣さんが14位、そしてダーマさんが9位、うん、モーリーが8位、ミカコさん12位、伊坂さんが7位、うん、クライさんが19位。
0: なるほどね、
1: はい。
0: これがベーブのデビュー曲にはなるわけですね。もともとはイタリアのアーティストの曲なわけですよ。
1: あ、そうなんや。
0: この頃そういう、ね、ヨーロッパ系のユーロビートの曲を、
1: うんうんうん
0: ね、日本が来てカバーするということがよく流行ってて、うんまあうんうん、イタリアってヨーロッパのメロディーって割と日本人と相性がいいのでね、
1: はい、
0: うん、のもあったんですが、うん、で、うん、甘えないでよの主題歌です。
1: あー、めっちゃ見てた。甘えないでよもうめちゃめちゃ見てました。
0: 流行ってましたね。
1: 斉藤由貴さんと
0: そうそうそう
1: ふっくんやったかな、
0: うん、
1: で林隆三さんがお父さん役で ねめっちゃ見てました。もう最後のシーンとかめっちゃ覚えてるもん。うん、はい、
0: ね、なのでまあすごくこれね、あの役詞もシーンもいいですよね。
1: はい、
0: こういうのであの、うんうん、それまでのだから出ているアイドルとはまたちょっと違うね、
1: はい、
0: ベイブのなんか個性があったじゃないですか2人 で、
1: そうです、ね、
0: 踊りもなんかはつらつとしててね。
1: うん、
0: でこれどうベストデーに入ったと見るか見なかったとっていう見るかってことですよ。
1: 入ってたんじゃないの。
0: どれぐらいじゃ
1: あ、もしかしてあれだけあのなんかスポットライトだけで、
0: あーね、
1: でも2人の踊りが違う踊りをしたりするし、そうそうそう、ちゃんとハモったりするのが、
0: う
1: ん、その当時のアイドルではないぐらいの、
0: そう、
1: ちょっとレベルの高さを感じさせた。そうそうですけど
0: ね、まあおにゃんかとか出てきてるけど当時あんまり珍しかったね2人組でっていうのは、なんかピンクレディー代ぐらいじゃないかぐらいの、ということでいろいろ話題になりました、
1: うん、
0: 売上がなんと、
1: はい、
0: 12.7 万枚、
1: はい、
0: オリコンでは、
1: はい、
0: 11位です。ベスト10では、
1: 逆やろ、
0: あ、あ、ごめんなさい、ベスト10で11位です、
1: はい、
0: ベスト10で11位です、
1: はい、
0: 入りませんでしたね、
1: はい、
0: オリコンでは、
1: はい、
0: 8位です。
1: あ、やった、当たった、
0: ね、
1: やったね。
0: そうですね、まあ、解説は後ほどいきましょう、はい、サウンドスリーもお届けした山口斉田翔樹と
1: 太田美智子でした。やっ

0: くわからないところを引用してきましたが、はい今週は1987年のザ・ベスト10年間ランクイン入りした曲の中から、問題を作ってみました。ヒントとなった曲が少年隊のバラードのように眠れと、並び替えクイズでは本田美奈子のワンウェイジェネレーション、南野陽子話しかけたかった、小泉京子スマイルアゲン、中山美穂ワクワクさせてと、そして、ランキング外クイズではベイブの、ギミーアップと聞いていただいたわけですけれども、今週紹介した6曲の中で、太田美智子さんの金銭に触れたのはどの曲？
1: いやー、だから本編でも言いましたけれども、はいはいはい、やっぱこの時期って、うん、私やっぱめっちゃ見てたんやなと思うんですよね。だからまあ別に少年隊もそこまで別めちゃめちゃファンやったっていうわけじゃないんですけど、うん、やっぱりイントロ聞いたらすぐわかるし、いやいい時代ですねなんですけど、うん、やっぱり中山美穂さんきっと好きやったんやろうなとやっぱ思いますね、はいはいはい、南野陽子さんをもちろん好きでね、うん、あの方いつも言ってますが長身の女子の星なわけですよ、すごく好きだったんですけど、うん、でも中山美穂さんもちょっとあんまりそのうちの母の評判が良くなかったものですから、うんそんなに好きっていうことは明言してなかったんですが、うん、今になるとやっぱり中山美穂さんが、うん、の方がカラオケとかでよく歌ったりするし、
0: はいはいはい、
1: 好きやったよなっていうのを、うん、ちょっとこの年になって初めてね、はいはいはい、実感するのでワクワクさせてとかも、うん、やっぱ中山美穂さんの歌ってカラオケとかで歌って楽しいんですよ、
0: う
1: ん、
0: あなるほど、
1: 南野陽子さんの歌ってカラオケで歌ってもそこまでなんかな、ね、楽しいっていう感じでもないんですよ、その振り幅がそんなになかったりする、はいはいはい、だからなんかそういう意味では中山美穂さんいい曲歌ってはったやなと、うん、今更ながらにやっぱりちょっとこう実感するというかね、
0: なるほどね、
1: いう感じがしました、
0: はいはい、まあなその時代感でいうと87年ね、まあ、だから80年に松田聖子がデビューしていこうアイドルの時代ですよ、80年代は、
1: うんうん、
0: 毎年たくさん出てきていて、この、ね、時点においてもその80年82年デビュー組がまだベスト入りをねしてたような頃ですから、
1: うんうん、
0: で84年デビュー85年デビューと月々来てて、
1: はい、
0: でとにかくアイドルだらけだったわけ、
1: はい、
0: おにゃんこも出てくるわということで、
1: うんうん、
0: でそうなってくると差別化が大事なわけよね。
1: そうですね。
0: で、こう女子のキャラクター付けっていうのも、うん、まあそんな、まあ、大きく分かれたら、まあ、成人派であったりね、
1: はい、
0: 突っ張り系であったり、うん、セクシー系であったりになってくるやんか、うんうん、でそこをやっぱり最初にちゃんとポジションをつかんだ人がやっぱり売れるわけですよ、
1: はい、
0: まあ、可愛いなら可愛い、
1: 確かに
0: ね
1: 迷うとね、
0: そうブレるとね、うん、やっぱり良くないわけですよ、うん、
1: はい、
0: でいろんなパターンを歌ってて成功したのは、まあ、中村明菜がね、はい、突っ張り系と成人系で両方いけたという、
1: うんうんうん、
0: でも最終的にはこう大人の女に集約されていくやんか、もう、
1: うんうんうん、
0: デザイアの頃になってくるとね、
1: うんうん、
0: だからそうなってきた時に、一番分かりやすかったのが南野陽子なわけですよ。
1: あーそうか、そうですね、
0: もう見た瞬間にね、お嬢様って感じがあって、はい、うん、でもうあれをこう疑うようがないわけで、
1: そうですね、
0: でさらに強かったのは、うん、で本来南野陽子あのキャラクターなら最初から話しかけたかったみたいな曲を歌うのが正しいわけですよ、
1: うんうんうんうん、
0: 何の違和感もないわけで、
1: はいはい、
0: ところが早いことスケバンデカが決まったもんだから、
1: うんうん、
0: ああいうちょっとね戦闘少女的な、
1: うんうん、
0: ちょっとこうドラマチックな曲ですよ、だからね、
1: うんうんうん、
0: を歌って、でああいう曲を歌っても痛いけさが残ってる、
1: はいはいはい、
0: そこであんまりこうドスの効いた声で歌わないというところが良かったわけですよ、
1: うん、
0: だから自然にそのあのキャラクターを守りながら振り幅ができたと。
1: そうですね、
0: マイナー調からね爽やかな曲までみたいな、でもその爽やかな曲を置いておいて、うん、ちょっとドラマチックな曲を何曲かね、うん、楽園のドアとか、悲しみモニュメントとかね、
1: うんうん、
0: まあ言うたら大げさな曲やんか、
1: うんうん、
0: ねポッとこの話しかけた方来たもんやから、
1: うんうん、
0: 待ってましたですよ皆さんね。
1: ああそうですね、
0: もう南野陽子のイメージそのままっていう、
1: うん、
0: で歌詞もね、うん、それまでの日だまりのとかああいうね、
1: はいはい、
0: 壮大なんじゃなくて、本屋でアーケードでどうのこうのみたいな、うんうんうん、もうすぐ目に浮かぶ光景なんか、
1: はい、
0: うん、まあ本編でもありましたが、うん、話しかけたかったと、うん、追いかけて声をかけたかったと、うん、でもできなかったと、うん、跳ねた神と、
1: うん、
0: 僕はね当時中立浩平君と、
1: うん、
0: もう議論しましたよ。
1: あ、そうですか。
0: あなたはどういう解釈ですか。
1: え？
0: 跳ねた髪で。
1: いや、髪の毛が跳ねてるから可愛いって思われへんから、
0: う
1: ん、声かけられへんっていう
0: 感じ。っていう解釈ですね、うんうん、で。僕もそうだと思うんですよ、
1: うんうん、
0: いけなかったけど、今日はなんか言ったらそのブローなりなんねん、
1: う
0: ん、決まれなかったと、
1: うんうんうん、
0: あこれ気になる、
1: うんうん、
0: 気に入らんねん今日みたいな、
1: うんうんうん、
0: そう、美月とかが言いそうやんか、
1: はい、言いそう
0: 前髪が決まらなかったからね。でも中田氏はそうじゃなくて、うん、その弾んだ心を表現してるとか言ってたのよ、
1: う
0: ん、
1: それは違うと思う。
0: そう、それはちょっと考えすぎじゃないかみたいなね。
1: うんうん、電話しよう中田千子さん。それは違うと思う。
0: で、ね、ね、そんなこともいろいろとこうね議論になるぐらい、まあ、歌詞だから言葉数にね制限があるから省略するからそういうのが余地ができるわけやけど、うんうん、でも印象には残るってことやんか。うん、跳ねた髪っていうのね。
1: だからね、このもうほんまに南野陽子さんがそのフレアスカートを履くわけですよ。で、背が高い女子がフレアスカートを履くと、うん、ものすごくごつくなるんですよね、うん、
0: はいはいはい、
1: 見るからにごつい、ね、でお尻とかが大きかったりすると余計にね、はいはい、ちょっと太って見えたりとかするねんけど、うん、そこを南野陽子さんのね、まあ、スタイルもいいからさ、うん、それも着てはって、はいはい、私もうほんまにもうこの歌聞くとその当時私がもう南野陽子さんがフレアスカート履いてるから私もフレアスカート履けると思って履いてたブルーのスカートを思い出すんですよねあのスカート履いてたなって、あ、この曲聞いてなんか初めて履いたフレアスカートあれ持ってたなみたいな、
0: 無地
1: の青のスカート持ってたなってあれを思い出すんですよね、
0: はい、でまあね、そので言うと難しかったのが、うん、その本田美奈子と中山美穂で理由は全然違うんですけど、うん、で本田美奈子はもう本編でも言いましたが見るからにあんなに可愛いのに、
1: はい、
0: ボーカルがパワフルだというね、うん、で当時でも17とかでしょ、で
1: そんな若いんや、
0: そうで来てさあんな可愛い声ででもあんなパワフルな歌歌ってたら、うん、じゃあどんな曲作るって思え、
1: まあそうですよね、
0: どっち振るって思って、
1: このあのワンメイジェネレーションと、うん、あのまた後から出てくるのかな、あの私と熱帯、
0: あなたと熱帯、
1: あなたと熱帯はどっちが先なの、
0: あなたと熱帯が全然後ですよ、
1: 後です
0: か、あれワイルドキャッツですからもうバンドやってますから、
1: そうか、じゃあこの路線では行かへんかったっ
0: か、だからね、まあこれまた、まあ、あれデビュー曲は殺意のバカンスよね、抱きしめてっていう曲ね、で2曲目が、好きと言いなさいか、好きだと言いなさい、いきなりこう、どうなってんのかもう最初からこの両方言ってて、でブレイクしたのがマリリンのわけですよ、
1: そうですね、
0: どぎも抜かれるわけですよ、あれももうほとんどキアモノなんやけど、ギリやっぱ本当はみんなとこが可愛くて、
1: ね、
0: 一生懸命やってるから、なんとか許せるし、
1: リレーってやってましたね、
0: あれちょっとどうかと思うやんか
1: まあね、
0: もう一発屋で終わるやんそんなんと思ったけど、まあね、まあ、そこを耐え切った後のこのマンウェイジネーション、やっと真っ当な、
1: そうですね、
0: でもこの後もヘビメタっぽい曲だってすんねん、だからまあそこのすごいやっぱり、まあ、それは決めかねてたのよね、
1: 本田美奈子さん的にはどの路線が一番しっくりきてたんでしょうね、
0: 本田美奈子は聞くところによると黄昏前ラブみたいな曲歌いたかったらしくてね、
1: 大橋純子みたいな、あ、じゃあどっちかったらシティポップというか
0: やっぱちょっと実力派的な
1: ニューミュージック系やったんですね、うん、
0: だからあんまりアイドルっぽくはしたくないみたいな、
1: あ、でもまあ可愛いし、どうしてもちょっとそういう感じに、
0: セクシーにやるにはやっぱりちょっと華奢すぎるやんか、
1: そう、 うちの母よう言うてましたよ、細すぎるわ、
0: なんもなんでもない、
1: そう、う
0: ん、子供の体やから、
1: もうあの本田美奈子さんとあの工藤静香さんのまだずっと言ってましたねあんな足細いのにあんな短いの履いてみたいな感じで言ってましたよ
0: そう、だからそこのだから難しいところやね、で、まあ、こうねなってやっぱり年相のちゃんとしたいい歌歌うようになってきたんですけどね、で中山美穂ですよ、
1: はい、
0: ここも難しいところで、うん、デビュー15歳ですよ、
1: うん、
0: であんだけ美人なわけよ、
1: はい、
0: でいつもより15歳で美人は何歌わせるって話だよね、
1: うん、まあそうですね、
0: でいきなり C っていう曲のねちょっと際どい曲歌うわけやんか、はいはいはいはい、でその後もなんかあのまあ言うたらちょっとヤンキーキャラやんか、うんうん、ビーバップハイスクールとか言ってて、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、ビーバップハイスクールの中ではヤンキーじゃないねんけどな、
0: でも見た目はでもそうやから、ね、アーシャというかそのポスター見てたらやっぱ長いスカート履いてさこんなのしてたかったっけ、
1: してないしてない、
0: あ、普通の可愛らしくこうしてたんか、
1: うん、あの人はあの優等生の役やから、
0: あ、そうな
1: ん、みんな勘違いしてね、ビーバップハイスクールの中の中山美穂さんは、うん、そんなことしちゃダメ、タバコ吸っちゃダメとかっていう優等生やけど、そのあの人たちのことを気にかけてなんや言うたら巻き込まれるっていう役
0: 話なんか、それ宮崎まさみと俺は混同してるのか、
1: 混同してるねそうやねそう、あのスカート長くて腕組んでるのは宮崎まさみさんの方やね、
0: あ、そうかそうか、
1: そんであのセーラー服反逆同盟っていうので、そのスカート長くてちょっとヤンキーで戦うみたいなことをやってたから、みんなそこの記憶が全部混ざって、
0: でやっぱりあの美人顔なんだよ、ちょっときつめな顔やんか、
1: そうですね、
0: もともとが、でまあ老け顔や、
1: まあまあね、
0: 当時が15歳に見えへんかったわけやんか、
1: まあ、うちの母もよく言ってました、
0: はい、だからあれかわいそうなのよ、でやっとこの頃で18区や、
1: うん、
0: と年相応に追いついてきて、はいはい、美人の、まあ、大学生ぐらいや、
1: う
0: ん、 雰囲気で言うとね、そうするとちょうどちょうどいい、ぶりっこもしなくていいし、だからで本人もやっとこうキャピキャピした曲を歌えるようになってきて、だからそれがやっと追いついてきて、見た目と時代と、もらえる曲とか、だからここからやっとあの南の、中山美穂がこうノリノリで歌えるようになってきたのに、やっぱり2年3年かかってるわけですよ。だからまあそこで言うと、その世間の売れてるイメージよりかはだいぶ後なのね、本当に売れ出すのこの後やから、もっとで90年代以降も売れていくわけですから、で大人になればなるほどどんどんいいって
1: ことね。そうですね、それはそうですね。
0: そうだからまあそういうところで言うと、そのワクワクさせてめっちゃいい曲なんやけど、まだそこのイメージが引きずっているので、あなたと一緒でちょっと手出しにくいというか、中山美穂のファンって言いにくい空気があるのよ。なんとなくやで、いや美人とも知ってるし可愛いねんけど、みたいな。でも、その南英子好きとこう堂々と言える感じだった
1: わ
0: け
1: よ。ああ、そうね。親の名が気になる。
0: あんな子が好きなんだ。
1: そう。
0: 性格悪いできっと。あんなきつい子あかんでとか言う。全然きつそうじゃないのに。
1: だから親の評判はそんなに良くなかったのかもしれない。
0: 役柄のとかいろいろあるよね。
1: 子供たちは好きだけど、みたいな、ね。
0: そう。で、まあ、この頃になってきたら、ね、コメディとかも出るようになってね。まあ、可愛らしいお嬢さんになっていくわけでね。はい、まあ、そんなような時代ですね。キョンキョンはもう本来はこの頃もう 中森明菜と一緒から大御所やからもう、にちょっとね、まあ、息抜きでこういう可愛い曲を歌ってみましたっていう感じやからね、まあ初動はでも高いですよ、キョンキョンファンもね。
1: そうですね、
0: はい、まあ、そんなような、まあ、よく考えれば当たるはずの今日は今週でした、
1: はい、あ、そうかな、そうかな。
0: あともうちょっと続きます。
1: はい、まだもうちょっと、
0: まあ、100位まであるからやろうと思ったらまだあと7週ぐらいできないけど
1: な。なるほどね、はい、
0: まだまだ続きますので、面白いと思った方は高評価ボタン、そして忘れずチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。さあ、それではメッセージとコメントいきましょう。
1: まずはね、先ほどの順位当てのやつのね、当たった方のお名前をまだご紹介できてなかったので、ご紹介していこうと思います。田口さんと庄司翔一さんとモーリーが、はい、正解しておりました。そしてね、倉井さんの予想だったんですが、キュートな子になれないでしょう。で、9と10、育児なしを直さないとが育児で19だったので19位だったんですけれども、
0: むずいな。
1: むずいですね。19-1でよかったんじゃない。8位でね、当たってたんですけどね、残念でございました。はい、モーリーがね当たってました。あ、はい、でね、ちょっといろいろコメントもご紹介しておるので、まあまあ皆さんね、ベイブは二階堂さんの妊娠騒動の印象が強いとかね、高橋さんが書いてくれてます。なんか90年代じゃなかったですかねって書いてる人とかもね、見てね、そうです、みーちゃんがねまた占い戻ってくるかもしれませんが一旦落ちますということですね。はい、でおにゃんこは全くはまらなかったという感じで書いてる方もいらっしゃいますね。
0: もうちょっとしたらしいよね、おにゃんこは、
1: ね、何の秋からもそばにいてが一番好きかなと。ベスト10での歌詞を忘れたのは強烈に、印象に残ってる、ありますね。すっきよすっきよの頭から出てけへんかったっていうやつね。あってますね。羽田神で寝癖ってことっていうから、まあ、そこまでじゃないねんけど、
0: みたいな ね、
1: ちょっと思ったよりもみたいなね、マイクを持つ手が飽きない以上に震えてましたねというね、ありました、ね、はいはい、キャッチャーさんがね、身長165センチの妻も南野陽子好きって書いてあるから、そうなんだから、ほんまにあの背の高いっていうだけで、私たちの時代は、あんまりその女子としての人権が若干なかったんですよ。
0: 人権がね、はいはい、
1: 人権、そう、可愛い服を着るっていうことに対してのね、あれがあんまりそのなかったんですよ、
0: はいはいはい、
1: なんですけど、もう南野陽子さんがね、あの人確か163だか4だかそれくらいあるけど、ああいう感じで、結構お尻もあのがっつりある方なので、あの割とそういうこうなんていうかな、あの華奢ではないんですよね、
0: はいはいはいはい、
1: でもなんかああいう感じの服を着てたっていうのが、もうものすごく私たちにとってはね、あの星だったんですよね。ミポリンは小泉組ですねと書いてくれてますね。
0: あ、そうそう、それまで言い忘れてたのが、だからそのちょうどキョンキョンが、ブレイクしたあの渚のハイカラ人魚とかね、あで姿涙娘みたいな曲歌ってたキョンキョンが、もうこの頃ちょっとアーティストっぽく水のルージュみたいな歌うようになって、そんなキャピキャピした曲歌わなくなったのよ、でここを誰が取るかっていうところで、浅香唯衣と中山美穂がここ取り合うわけですよ。だから中山美穂この辺はだからその頃のキョンキョンっぽい曲を歌ってんねん、だから、
1: あ、そうなんやね、意外。 何のの歌詞忘れ、裏で一緒に出た工藤静香と何かあったのかって噂になりましたねあ、そうなんや。
0: それいやだいぶうかった見方だよね、それは。
1: でも静香さんと何のは仲悪かったっていうことなんです ね、まあ、まあね。で静香さんはタクシーに乗った時に運転手からサインくれって言われて南野陽子って書いて渡したんだよね
0: って書いてあいつ
1: ね、ファンと言いにくい空気感笑いというふうに、タモコさんよく考えたんだけどな、わらわらって書いてますね、当たらなかったですよね。はい、当たった方でおめでとうございます。そんなところかな。はい、じゃあ、きょんきゃんはね、みぽりんへの弔辞読んでますねということで ね、もう中山美穂さんがもう亡くなってるっていうのがもう本当に信じられない感じがいたしますけれども、ね、はい、ダーハマさんへのメッセージなんですが、なんかよくわかりませんが、手のメンテナンスをしてくださいと。まあ、男性ってあんまりその例えばハンドクリームを塗るとかネイルに行くとかそのないですよ ね、 なんですけど、なんかまあネイルまで別にする必要はないんですけれどもね、なんかちょっとこうあの手のなんていうのかな、あのまあハンドクリームみたいなものまあでもいいですし、まあちょっとその油分的な部分なのかな、わかんないですけど、なんかそういうこう手荒れ対策みたいなものなのかな、よくわからないんですが、なんか手のケアをね、しっかりとしてくださいというふうに言われておりますので、何かできることがあればやっていただきたいなというふうに思いますね。だんだん年齢いくごとにあの手の油ってなくなっていきますからね、あのビニールがこう開かなくなったりとかいうのあるじゃないですか。で、まあ、そういうのもあるかもしれません。まあ、で、ハンドクリームはほんまにその表面的にねちょっと油分を足すだけなので、あんまりその手の中にまでは浸透しないんですけれども、まあなんかちょっとそういうね、お水使ったりとか、そういうふうなことするとき、まあ、で今はお料理するときこうちょっとビニールの手袋はめたりとかそういうのとかも結構あると思うので、結構なんかそういうところでちょっとケアした方がいいみたいな感じで、メンソレータムはスースーしない
0: そうやな。
1: だからあと
0: 傷には染みる
1: 傷には染みないね、なんかちょっとそんな感じで言われているので、それかまあちょっと手の怪我とかちょっと注意してもらうかっていう感じかな、うん、なんか何かしらこう手のこと、手をちゃんと気をつけてちゃんとケアするみたいな感じのことを言われているので、ちょっとなんかこう傷からバイ菌が入ったりとかなんかそういうことを言われているのかもしれないので、少しちょっとそこを気を使っていただくというか、がいいかなっていうふうに思いますね。と例えば逆向けができてたりするとそこからあの産んだり可能したりすることもありますからね、これからの季節ちょっとそのあたりを気をつけてみてくださいという感じのメッセージでした。
0: はい、
1: はい、バレエでも仕事でも手は重要ですから気をつけますということですね。あ、そうですね、はいはい、ぜひ気をつけてください。
0: はい、
1: では
0: ここからは、はい、三月の部屋ですね、はい、今回は、うん、楽曲解説のパート2ということで、
1: あ、いいですね、
0: 私のギター姿が見れますよ、
1: はい、ま、マニア向け
0: マニア向けの
1: マニア向け、
0: はい、楽曲解説ね、コード進行の秘密とか喋っておりますので、
1: はい、
0: 三月さんのね、ご機嫌な姿とともに楽しんでください、はい、あ、それから、その後は今コメントに入れましたので、ページ移動してください。それでは三月さんよろしく。
2: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ。

0: みつきの部屋。シンガーソングライターのみつきがお届けする喋ったり歌ったりする番組です。これぐらい、うん、こんばんは、みつきです。
1: 来ないんだっけ
0: 来ないんだっけ。今日はソロイミテーションの解説動画です。
2: 来た。
0: で、歌えばいい。
2: ああ、そうやな。
0: 一旦解説してたっけ。先に歌って
1: 歌って。
0: はい、じゃあ先歌います。
2: 今日の曲は
0: ソロイミテーションです。
2: はい、まあ皆さんご存知ですかね。
0: うん、
2: まあ解説は後ということで、じゃあ
0: 一旦
2: 頑張ってみましょうか。
0: はい、歌います。

0: はい、こんな感じです。
1: むず
0: っ。ギターはな、
1: ギターはね、はい、
0: はい、でこれを解説しながらやると、
1: うん、はいはい、ソロインテーションですけれども、これはね、シェイクマイデイズの、まあ、デビュー曲ですね。
0: はい、
1: 美月さんにとっても初めての
0: 曲 で、 そうです。
1: レコーディングさんもこの曲が最初なのね。
0: そうです。
1: だからその、まあ、最初の曲ということでどんな曲にしようかと、
0: はい、
1: まだ何もない状況なので、方向性がね、はい、で最初に考えたのはその、まあ、なるべく覚えやすい短い曲にしようと。最初から長い難しい曲で
0: 何分ぐらい、
1: これも多分3分ちょっとぐらいと思う、ね、
0: まあ、
1: で歌詞が長くて覚えにくい曲やと、うん、もうあなた文句言うじゃないですか、
0: はい、あその頃は、ね、多分知らない、
1: あ
0: 多分言ってないと思うけど、分からんけど、うん、
1: でもなんかこうね、楽しさより覚える辛さが来ると嫌やなと思ったので、
0: うん、
1: まずこう短くて覚えやすい曲にしようと、はい、なので、これ A メロとサビしかない。
0: そうね、
1: B メロもないし C メロもないと、うんうん、でからあとこの時はまだ美月さんがそのギターを弾きながら歌うのか歌わないのかがまだ別に決まってなかったので、
0: あーそっかそっか、
1: うん、もしかしたらギター弾きながら歌うかもしれないし、
0: うんうんうん、
1: でだからまあコード進行もコードもそんな難しいコードを使わずに、まあ、D とか A とかっていうコードです、うんうん、最初に覚えるようなコードで作ろうというのが最初のコンセプトです、
0: はい、
1: であんまりテンポ早いのもこうカッティング大変やしとかね、
0: はいはいはい、
1: かといってこうゆっくりなのもやって楽しくないしとか、
0: はいはい、
1: だからちょうどいいテンポで、
0: うん、
1: で割とすぐに歌えて、でなおかつ、デビュー曲って人生で一番たくさん歌う曲なので、
0: まあそうね、結構歌ったしね、これ
1: そうだから途中で飽きると嫌やんか、
0: うん、まあまあ確かに、
1: だからその飽きない曲とか何回歌っててもなんとなくこう楽しい曲が発見があるみたいな、
0: はいはいはい、
1: だからそういう曲にしようということでちょっとずつこういろんな仕掛けを入れてますと、
0: はい、
1: で、まあ、コードで言うと D で Fmで、これね、ここで G マイナーが来るというのが、
0: はい、
1: これ普通 G なの、
0: あなるほどね、
1: そう普通は、だから A、騙されて、
0: ここにしたな、でもちょっと明るすぎるもんね、
1: そうで、ここにっていうことでちょっとね、別に明るく楽しそうな曲やけどちょっとだけ不穏な空気がある、
0: ね、はいはいはい、
1: ちょっとだけ嫌なことがあるんじゃないかっていうのが、はいはいはい、そういう、
0: なるほどね、
1: っていうのがこう入るっていうのがずっとあります。でサビが、でサビも凝ったことせずに簡単な、だからそう、でこれ普通やったらそれにセタで、みんなこう G と A と D か G と A と B マイナーかにするんやけど、ここもちょっとだけ不穏な空気を入れるために、
0: ちょっとね、不穏、
1: ね、
0: やね、
1: 不穏な空気がね、
0: うんうん、
1: ディミニッシュコードという、
0: はいはいはい、
1: そう
0: これがね、
1: それそれ、何かが起こるコードね、
0: はい、何かが起こる、あーなるほど、そういうのが入って
1: そうそうそう、
0: はいはいはい、
1: でやると、まあ、これだけほぼ一つは何か起こると思わせられるっていうね、
0: うーん、
1: ただし使いどころが難しいっていう、目立つだけに、
0: あそっかそっか、
1: キャラが立って
0: る、急に来ても変やもんね、
1: そうそうそうそう、だからまあそれをここもこの音のね、冗談でもっていう、でこれもそのこの B マイナーのコードにちょっと乗ってないっていうね、
0: はいはいはいはい、
1: ナインスの音で、
0: はい、
1: こうちょっと中途半端なところで、
0: うんうんうんうん、
1: 上がるか下がってほしいんだけどみたいな、
0: あ
1: でも美月さんならこれこの音を歌えるやろうなと、
0: 歌えてんのかな、
1: うん、そのこう音をね、ここって迷わずに、普通その迷いのある人は引っ張られねえ、こう、ちょっと下に引っ張られるか上に引っ張られねえけど、そこいけるなと思ったから、これ一番目立つロングトーンでナインスの音を歌ってもらおうと、
0: うん、
1: これだ、
0: だこれ歌ってる時のもうもね、合ってる、
1: そうそうそうそう
0: 不安になる音ではあるよね、
1: ここでまた不穏な空気の、
0: うん、
1: 信じられるんだものが冷たい、でも割合一応ね、サブカル
0: は明るく、
1: っていうので、ちょっとこうなんとなくコード進行だけでストーリー性があるようにと、
0: はいはいはいはい、
1: でこれがまあ2番あって、 で C メロっぽいのもあれサビのちょっと繰り返してるだけだから、
0: うんうんうん、
1: そう、それで言うと毎回覚えやすくできると。で、そこまで作って、でもこれをアレンジするときにその普通にギターで、でもいいけどちょっとフォークっぽいやんか、あ
0: い
1: みょんとかいう感じの人になるんだけど、もうちょっとかっこいいロックバンドっぽくしたかったので、
0: うん、
1: あのそういう時はギターリフですよ。
0: あ、はいはいはい、
1: ね、考えました、ギターリフを、
0: はい、
1: こんなやつね。

0: もうあんまりもならへんだけど、
1: うんうん、
0: でもこれはあのみんなこれをレコード CD か発表するときに同時点で聞かれましたけどね。
1: ああ確かに難しい。そう
0: そう、でこれはあのレコーディングでは指で弾いて、エレキギターを指で弾くという、あんまり誰もやらない、
1: やらないよね。
0: そうだから、でもずっと指で弾くとあのジャガジャガするときあの爪から血が出るので、
1: ああそっか、全力でやるという、
0: そうね、だからあのレコーディングで別に途中で止めてピックも大変やけど、ライブでやるのが大変で、
1: なるほどね、
0: はい、ここちょっといろいろと工夫してるので、先ほどの演奏は、指で全部弾きました、だから指でやりましたけど、
1: まあ、次は
0: ちょっとピックで
1: 弾いてみたいと思います
0: 、ね、はいはい、そういうことですが、一応納得いただけましたか。
1: はいはい、でここから練習モードと、
0: はい、
1: あれもこれそんなに、ね、難しくないんだ、多分いけますよ、
0: いけますか。
1: さっきちょっとあのやる前
0: に
1: 練習したんで、はい、いきます、もうそんな難しくないんで、これぐらいやったらいきます、
0: はい、
1: はい、
0: じゃあもう一回通してやってみますか。
1: 一回じゃあ
0: 全部、
1: うん、通して、
0: で僕のギターちょっと弾きにくいギターなので、
1: そうなの、
0: あのちょっといろいろ弦が握力がいいね、握力の弱い人はならないようになってるっていう。
1: じゃあ
0: その代わり音がでかいっていうか。
1: あ、なるほどね。これはまあなりやすいから。
0: ああ。
1: 割と。
2: 美月さんはどこを失敗しましたか？
1: A を忘れて、
0: うん、
1: G でこれでこうやってた。
0: ああ、
1: そう、なんかな。ミテーションでさ、その後 A 入んねんけど忘れんねん。
0: その A 忘れる。
1: そうそうそう。だからもう一回。
0: もう一回いきますか。
1: はい。テイク2ぐらい。
0: そうですね。
1: はい。
0: では行きましょう。
1: はい。

0: じでしたかね、
1: はい、いい曲ですよね、
2: いい曲ですね、はい、ミュージックビデオもございます。
0: あ、はい、下に貼ってます。
1: なんとそこで網津さんの制服姿が、
0: あ、そうや、あれ撮ったんが作られた
1: 高2やろ、うん、
0: 高2の時に撮りに行ったっけあれ、
1: うん、私やからな、
0: はい、ぐらいに撮りに行った、うん、もう髪の毛もね全然パーマじゃなくて、ね、
1: ロングで
0: やってますんで、
1: 土手を走ってましたね、
0: 土手走ってましたねもう運動音痴なのかバレる
1: ね、それもあれがありますので、はい、見ていただいて、
0: はい、はい、じゃあ高評価
1: と
0: チャンネル登録をお願いします。コメントも書いてください。バイバイ。

0: はい、いかがだったでしょうか。
1: はい、いかがでしたでしょうか。ありがとうございます。ちょっとねコメントたくさんいただきましたので、うん、ご紹介していきましょう。たかしさんがね、音楽好き一家の団らんタイムということでありがとうございます。座ってるのによく声が伸びててすごいなとね、いちごさんが書いてくれております。そしてキャッチャーさんがね、コード助かりますということで飾ってるのでね、ありがとう。
0: 行く気満々じゃないですか。
1: 一緒に弾いてくれてる、そして高橋さんね、作曲編曲できる人ってすごい才能を持ってると思うということで、キャッチャーさんもね、ディミニッシュですねと。で、庄司さん、不穏な音大好きとかね、何かが起こる時の行動とかね、いろいろとマイナー大好物とかいろいろ書いてくださっております。そして、美月さんは伊藤司さんみたいな理由で録画なのと、8時以降は仕事できないみたいな感じというふうにね、書いてくださっておりますけど、ただのコミュ障です。だから理由としては何やろ、ザードみたいな感じかな。
0: あ、そうね、そうね。
1: どっちかというと、皆さんがよくご存知の感じで言うと、ザードみたいな感じですね。理由としてはそんな感じですね。地声もいいけど、裏声が特に綺麗と、このファルセットは武器ですね、というふうに書いてくださいました。ありがとうございます。でね、キャッチャーさんがね、一緒に弾いたけど、うん、やはり、G マイナーと E のディミニッシュがいいですね、
0: うん、
1: っていうふうに書いてくださってますね。キャッチャーさんもこの音楽一家の親戚で登場してはどうですかというふうに、また外国人用のローマ字歌詞ギターコード次作りますねということでありがとうございますね。あのキャッチャーさんコメント欄に、ね、そうそうそう書いてくださってて、ありがとうございます。あれ結構めんどくさいもんね、ローマ字でやるって言ったらねめんどくさいですが、ありがとうございますね。美月さんご機嫌さんやなというふうにね、時代の夢さんも書いてくださいました。ありがとうございます。今日もね実は撮ってまして、
0: そう、ね、
1: はい、また毎週いろいろとね皆さんに見ていただいて、うん、ね、またその生でねライブもできたらいいね、
0: あ、そうそうそう
1: 言っておりますので、庄司さんもねその時まで
0: ぜひね、
1: はい、ぜひ、はい、コメントいただければなというふうに思いますので、よろしくお願いします。伊坂さんが美月いいねというふうに書いてくださいました、うん、ありがとうございます。さあそんなところで、ここからはメロファンの方はそのままお待ちいただきまして、
0: はい、
1: サイザー正規レッドソンチャンネルを皆さん見ている皆様とはここでお別れしまして、
0: はい、
1: パームトーンカルチャーチャンネルに移りまして、今日は9月の総合運を、
0: うん、
1: まだやってなかったよね確かね、
0: 総合運をやって
1: ね、9月の占いと、うん、をしていこうと思います。それでサイザーさんのね尺八、
0: ね、
1: はい、コーナーもございますので、はいはい、ぜひそちらの方もお待ちいただければと思います。それではサイザーショッキーレッドソンチャンネルをご覧の皆様とはここでお別れです。バイバイ。
2: 静かな夜には
3: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘、シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、パームトーンレコーズ。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトーンレコード。

い、ここからは見た時がタイミング、ムーンサタミチコの占いのコーナーです。今日はね、もう皆様に予告しておりました通り、9月の占いをしていこうと思います。9月に入りましたのでね、今ちょっと季節の変わり目感がすごいなと思うんですけれども、皆様いかがでしょうか。先週よりも今週の方がかなり、季節の変わり目感がすごくってですね、まあ体調が悪いです、簡単に言うとで、体調崩してる人もすごく多いです周りに。で今日もね、ムーンサタ前半でいつもコメントくださってる方がね、ちょっと熱が出てとか、今日は早寝しますってコメントくださってたりとか、ちょっと風邪気味ですっていう人がいたりとか多いんですけど、それやっぱり季節の変わり目だからだと思います。であと夏バテみたいなものも出やすい時期だと思いますので、で何ができるかっていうと、無理しないっていうところがまず第一にあると思います。でやっぱりね、その気圧の変化、もちろんそれに鈍感な方もいらっしゃると思うんですけど、でも着実に気圧は変化していくんですね。で気圧って何って言ったら、高気圧低気圧っていうのがあって、やっぱりその、まあ、高気圧はお天気良かってね、低気圧は雨が降るみたいな感じでありますけど、人間の体にもやっぱりその気圧っていうのは多かれ少なかれそういう圧をかけてるわけですよ。気圧って書くぐらいなんで、そういう気の圧がかかってるわけですよね。なのでやっぱりそれがこう変わるときに体調がやっぱり崩れるっていうのは、まあ、あそういうことかっていう感じ、まあ、もちろんそれに強い人もいれば弱い人もいるので、大きくね体調崩す人もいれば、まあそんな気にならへんわっていう方もいると思うんですけれども、やっぱりなんかその多かれ少なかれそういうことあるかなというふうに思いますので、ちょっと気をつけていただきたいなというのと、ちょっと涼しくなってきた時の電車のエアコンの効き方がえぐいっていうねっていうのあるじゃないですか。でああいうの多分一律にしてるから、ちょっとその気温によってね変えたりっていうのは多分できないのかしないから、ちょっと涼しい日の電車とかに乗ろうもんなら、真夏の時のままのガンガンになってて、うさぶみたいな感じになったりするので、まあここからの季節はちょっと羽織物1枚カバンの中にね、薄いのをねこう仕込んでおくとか、まあそういうのがすごく大事になってくるかなっていうのと、京都なんかはやっぱ夜になると必ず雨が降ったりとかっていうのもあるので、まあそれは地域性もあるとは思いますけれどもね、まあそのあたりのこう体調の変化、気候の変化みたいなものをちょっとこういつも以上に気を使っていただいてもちょうどいいかなと。で食べるものとかもそうですね、睡眠時間もとかもそうだと思います。だから私今まあ元気は元気なんですけど、めちゃめちゃ眠いんですよ。いつもよりいつもより眠くて、めっちゃ寝れる、なんぼでもともとなんぼでも寝れる人なんですけど、プラスアルファなんぼでも寝れるっていう感じ でそれはやっぱり体を整えようと私の体がしているわけなので、そこに逆らわないっていうことをね、やっぱまあもちろん仕事中とか寝れないこともありますよ、寝れないこともあるんですけど、でもなんかちょっとその体が欲求しているものにちゃんとこうできるようにね、していくっていうことを心がける、体の声を聞く、心の声を聞くっていうことをねしていただきたいなというふうに思ったりしますので、はい、皆さんそこ注意していただきたいなという感じに、思っております。はいね、庄司庄司さん、そういやカレンダー1枚破いたら9月も破いちゃったって書いてますね。セロテープかなんかで貼ってくださいね。はい、皆さんご移動ありがとうございます。たかしさん、先週みちこさんに言われた溝落ちを温めてを実行したら体調とか、腰痛いのとかが改善されましたということで、あそうなんですね、よかったです。ちょっと続けてみてくださいね。はい、これから冬になるとね、また体が冷えやすくなりますから、はい、ちょっと冷やし温めるっていうことをねしてもらうといいかもしれません。仕方がないから破いた9月洗濯バサミで釣ってるということでね。そしてみーちゃん、なるほど、だから頭痛くなるんかということで、うん、それは多分大いにあるかなというふうに思いますね。で長袖おじさん大事よねとね、庄司さんも書いてくださっております。うん、そしていちごさん、今週の日曜日久々に東京まで出かけるのですが、雨がひどくなるみたいなので、すでに憂鬱ですねと、低気圧苦手ですというふうに書いてくださっております。うん、なので気圧が下がるとどうしてもね、こう私の場合はね高気圧の方が苦手で、
高気圧のが苦手よな多分。低気圧も苦手やけど高気圧が結構苦手だったりするんですよ。なんかこうだからなんかこう雨から晴れる時が苦手なんです私。なんか知らんけどせんな、うん、なんかあると思う。人によってなんか それがねだからなんやねんって感じだと思うんですけど、だから変わり目が苦手なんです。雨から晴れ、晴れから雨もまあもちろん苦手やねんなんですけど雨から晴れの方が苦手なのね私ね。うん、だからなんかそういうところもね自分の体質みたいなものをねちょっと思っといてください。で思いすぎるの良くないですよ。思いすぎるの良くないんやけど対策するのは大事なので、うんうん、なんか憂鬱やなと思ってほったらかしにしないって感じですね。あ雨降るんか、じゃあこうやったらちょっと体調良くなる。だからその高橋さんの話じゃないですけどちょっとこうね水落ちを温めるとちょっとお天気悪くても乗り越えられるみたいな、なんかね暑い時こう首の後ろ冷やしたらちょっと動きやすいとか、まあ、そういうのと一緒でね、なんかこう自分のこう体調に合った乗り越え方みたいなものをこう探すっていうか、あそれもあれですよね、分析、感じて分析するっていうちょっと試してみるみたいなことね。でそれは結構今調べたらいっぱい出てくるじゃない。なんか低気圧が苦手な人はこうしてみるといいよみたいなのとかね、まあ、そういうのをいろいろ試してみて合うやつを採用するみたいな風に、ちょっと研究してみるっていうこともちょっと面白いんじゃないかなというふうに思います。結構東洋医学系はそういうのが多いので、いわゆるその未病をね防ぐというか、なんかまだその病気として判断される前からちょっとこう自分の体調を管理するっていうことをちょっと試みていただけると、まあこの季節のね変わり、季節変わりの頃には一番いいかなという感じがします。でそろそろね私の秋の花粉が飛び出すので、私の苦手な季節、一番苦手なのは11月なんですけど、11月ぐらいに飛んでる花粉がほんまに無理で、多分ススキとかやと思うんですけど、もうほんまに風邪ひいたみたいになるのでね、またその頃になるとね、もう私はオイルをめっちゃ使うのであれなんですが、うん、なんかそういう季節がねまたやってきますので、皆さんもね自分の体のことをねちゃんと知っておくということをちょっとしてみていただきたいなと思います。そして今日は9月の1ヶ月の運勢、うん、まあ1ヶ月の運勢でいこう、前半後半でいきましょう。はい、なので、今日は5択なんで急いでいきます。ちょっと喋りすぎた。

0: ゼラニウム、 D がレモングラス、違う、レモングラス、レモングラス、 D がカモミールです。はい、では皆さん大体書けましたか。いきましょうか。斉田さん見れますか。
1: はい、はい、大丈夫ですよ。
0: はい、では皆さんね、続々と書いていただきましてありがとうございます。では行きましょう。まずは A のレモンから、前半後半、あ、いいね、
1: はい、私だよ。
0: あ、そうですか、
1: そして倉石さん、伊坂さん、うん、ダーハマさん、はい、でから新次郎さん、うん、時代屋の嫁さん、
0: 多いね、
1: で、かな、そこまでかな、うん、はい、以上です。
0: はい、A の方ね、前半と後半、どちらもとてもいい感じです。で、9月はスタートの月になりそうな方が A を選んでくださってるかなという感じがしますので、例えばちょっと新しいことを始めてみるとか、新たな発見があったりとか、なんかその新しいっていうところをキーワードに、しといていただけると前半すごくいいかなというふうに思います。ちょっと新しい技を身につけるとかね、ちょっと新しいことをやってみるとか、チャレンジしてみるとか、ね、新しい出来事があったりとか、今まで経験したことのないようなことが起こったりとか、あと自分自身ですごくこうチャレンジしたくなるような気持ちみたいなものが生まれてくる方も結構 A を選んでくださった方は多いかなっていう感じがするんですね。で、それを前半になんとなくこう、あ、これやってみたいなとか、あ、これやってみようとか、まあいろいろそういうちょっと新しいっていうニューっていうところね、がちょっとこうイメージとして入ってくるので、それをキーワードにしていただいて動いていただくと、後半ですね、すごくちょっと今までもやもやしてたようなこととか、どういうふうに自分は動いたらいいのかとか、どう手をつけたらいいのかとか思って後回しにしてたこととかも解決に進んでいくというか、解決に向かっていくというか、なんかそんな感じの兆しが見えてくるという感じの1ヶ月になりそうです。なので、やっぱりキーワードとしてはその前半のちょっとチャレンジであったりとか、新しいこと、新しい環境に身を置くとかね、なんかそういう風なことっていうことが、まあ、今までやったことない、関わったことないようなことが、自分の身に、起こったりみたいなことがあるっていう感じなので、そこにちゃんと手をつけておく、考えてみる、調べてみるみたいなね、そんな軽い感じでもいいので、していただくことによって、後半今までのモヤモヤが結構晴れそうな感じがしますので、前半すごい大事です、 A の方なので、9月も入っておりますのでね、もう今から早速ちょっとなんかこう自分のワクワクする方向に舵を切るという感じのイメージを持っていただくと、すごく9月充実した1ヶ月になりそうなので、頑張っていただきたいなというふうに思います。では B いきましょう。
1: はい、 B はみかこちゃんだけですね。
0: あ、そうなんだ。B の人はね、前半ちょっと身動き取りにくいかもしれません。前半はちょっと何やろな、今の場所で頑張ってくださいっていう感じで言われてて、何かこう新しい道を探したりとか、なんかちょっと創意工夫したりするっていうよりかは、今あなたが置かれてる状況で頑張るっていうことがすごく大事、そこの中でどう頑張るかっていうことが9月前半すごく大事になってきます。で、そこでしっかり頑張っておくと、後半楽しい時間がやってくるっていう感じで、今あなたが例えば不自由に感じていることであったりとか、その場から動けなかったりするようなことを助けてくれたりとか、そこに手を差し伸べてくれる人が現れたりとか、そこの場所で楽しめることを提案してくれたりとか、なんかそういう風な助け舟が出てくるっていう感じなんですね、9月の後半から。なのでちょっと前半だけ、頑張って我慢しなきゃいけない部分っていうのが少しあるかもしれませんが、その場でできることっていうのをしっかりと取り組むっていうことを意識してみてください。後半から結構そういうところで、あなたに手を差し伸べてくれたりとか、あなたを楽しませてくれたりとか、そういう人が現れそうな感じがしますのでね、前半の頑張りとか前半の我慢っていうものがちょっと後半報われていくっていう感じなので、ちょっと身動き取りにくくてしんどいなって思うことも前半あるかもしれませんが、そこを乗り越えるとね、後半すごくパッと身軽になっていくと思いますので、そこを意識してみて

0: ていただいて、ちょっと前半だけ頑張ってもらえるといいかなという感じがいたします。はい、未来は明るいのでね、今ちょっとしんどいなっていう方も、もう一頑張り、もう一我慢っていう感じがしますので、はい、ちょっと今をね乗り越えられるように、ぐっともう一回気合を入れ直してもらえると、後半とてもいい感じになってくると思います。では C 行きましょう。
1: はい、 C は、
0: うん、
1: C はたかしさん、
0: うん、
1: いちごさん、
0: うん、
1: 以上です。
0: はい、すごいな、みんななんかちゃんと前半後半みたいな感じでカードが出てるのが面白いね。はい、ゼラニウムを選んでくださった方はね、あの前半ちょっとあのなんていうのかな、ちょっと腹立つことがあるかもしれないんですよ前半ね。それはなぜかっていうと、そのあなたの価値観みたいなものに合わない感じの、例えば言動の人であったりとか、そういう、出来事であったりとか、普通に考えてそんなことあるみたいな感じのことであったりとか、ちょっとイラッとさせられるようなことっていうのがちょっと前半ありそうな感じがするんですけれども、そこをしっかりと受け止めてくださいっていうふうに言われてて、でそれは受け止めるだけでいいですって言われてるんですよ。そこを判断しなくていいっていう、なんかちょっと嫌な人がいたりとかしても、別にその人を正す必要もないし、その人の何かを受け入れるっていうか、なんていうかな、その人を肯定する必要もなくて、その出来事自体を受け止めるっていうか、受け入れなくていいの、受け止める感じ、あそういうこともあるよねって、そういう人もいるよねみたいなっていうのがすごくあの前半大事になりますっていう感じなんですね。でそれはなぜかっていうと、そこを受け止めておくことで、後半あなたが本当はどうしたかったのかっていうところが見えてくるっていうか、これすごいだから内部の話、心の中の話なので、あまりその見た目的に何かこう大きく変わったり大きく何かが起こるってことはないんですけど、ちょっと遠目にね、例えば嫌いな上司、嫌いな同僚友達、まあそういうのあったりとか、今やったら SNS とか、わあの人なんかあんなん してなんか嫌やわみたいなものが回ってきたりであるとか、まあ世の中的なこと、政治的なこともそうですよね。今結構政治が動いてたりとか、いろんなものが世界的に出てきたりとか、ちょっとあなたの心を乱すようなことが、前半ちょっと起こりそうなんですよね。でもそれはちょっと揺さぶられてる感じです。だから受け止めてもらったらそれでいい。あ、世の中はこういう風になってるんだとか、こういう人がいるんだとか、こういうことが起こるんだな。例えばそのネパールのね、よくわからない水害とかもあるじゃないですか。それもなんでやろうみたいなね、こととかあるでしょ。だからそういうこととかも、なんとなくその世の中の動き、世の中の人物みたいなものの動きっていうものを、まず一旦受け止めるっていうことが前半すごく大事になるみたいで、すごくね、なんかなんていうかな、ちょっと嫌な気持ちになるっていうのがポイントです。うん、でそれをなんとなくこう見て見ぬふりするんじゃなくて、なんとなく受け止めておく、あそういうことってあるんだねとか、そういう人っているんだねみたいなことをちょっと一旦受け止めておくと、後半なんか知らんけどその謎が解けていくらしいんですよ。あなたの中での答えが出てくるみたいな、だからすごい内省的な話なので、目に見える動きはそんなにないかもしれませんが、あなたのその考え方、価値観みたいなものが少し変わることによって、そこから先すごくね、その心の動きがすごく大事になってきますっていうふうに言われているので、自分の心の動きなのでね、結構みんな見て見ぬふりしたり、見ててもスルーしたり、めんどくさいなと思っても感じないみたいな風になってしまいがちな人多いんですけど、ちょっとね9月はね、その自分の心の中の動きみたいなものを、少し大切にしてもらうっていうような前半後半になりそうなので、大きく物事が変わってる風には周りも自分も見た目では変わらないんですけど、中身が結構変わると思うので、考え方とかね、価値観とかね、結構そういうものがこうぐっと自分が分かりやすい形に変わっていく、そういうことだったのかみたいなことが分かるようになるというか、 なんかそんなことがありそうなので、ちょっとあの抽象的で分かりにくいかもしれませんけれども、自分の気持ちをちゃんと受け止めるっていうことを9月はちょっと大事に、ゼラニウムをね選んでくださった方はしていただきたいなというふうに思います。ちょっと嫌なことが起こったとしてもね、それは後々自分に必要なことなので、ちょっと受け止めるっていうことを意識しといてください。はい、では D 行きましょう。
1: はい、 D は岩本先生ですね、うん、だからこっちは庄司正一さん、うんうん、以上です。
0: はい、面白いですね、D の方はねすごいすごい夜は寝ろって言われましたなんかね、あの昼間目いっぱい動いて夜はしっかり寝る、9月はなんかそんな感じの調整をしてくださいという感じで言われてます、ね、寝てる時間がすごく重要みたいですよ、D を選んでくださった方はね。だから、昼間しっかり動くっていうのも大事ですよね。昼間なんかあんまりしっかり動いてなかったり、太陽の光をしっかり浴びてなかったりするとちょっと夜寝られへんかったりすることってあるじゃないですか。だからなんかそういう感じで D を選んでくださった人はもうすごい昼間しっかり動いて夜しっかり寝る、うん、体を休める、で寝る時間がすごく大事って言われているので、まあお仕事柄ねどうしても夜起きてなあかんこともあるかもしれません。その夜勤とかでね夜仕事だよっていう人も D を選んでくださった方の中にはあるかもしれませんので、例えばその夜勤の日は仕方がないにしても、それ以外の日ねはしっかり夜寝るようにするとか、あとその睡眠時間をしっかりとるっていう感じですね、まあ、毎日夜から仕事ですっていう方もいらっしゃるかもしれないので、まあ、そういう方は夜仕事が終わって、お家に帰ったらしっかり寝るっていう感じで、できれば夜働く人も太陽の光は1日1回は見てほしいみたい。うん、大変やけどね。例えば夜勤帰りのね朝日をちょっと拝んでから寝るとか、そういう感じでもう暗い間だけ動くっていう感じじゃなくて、少し、太陽の光みたいなものも見てほしいっていうふうに言われてるので、もし夜勤とかそういう夜がメインの仕事の方で広、まあ、あんまり太陽の光見えひんなっていう方はちょっと太陽の光も見てくださいねっていうような感じのメッセージも込められてる可能性がありますので、まあそこの一日のリズムの中に太陽の光をしっかり取り入れるっていうことと、できることならば昼しっかり動いて夜しっかり寝るっていう風なリズムみたいなものを取り入れてほしいというふうに言われております。はい、では斉田さんいけますでしょうか。はい、マサイさんからもらった栄養ドリンクを手にでは、いいですね。今日はカモミールです。はい、D を選んでくださった方を見ていただきたいでございます。
1: はい、
0: はい、
1: いいですね。
0: いいです。
1: モーリーですね。
0: はい、モーリー。
1: でから、
0: うん、
1: みーちゃん。
0: はい、
1: でからキャッチャーさんがいいです。
0: うん、E を選んでくださった方っていうのはね、9月結構できれば人とたくさん会ってほしいっていう感じで言われてますね。もちろんいつもね会う人が決まってる、まあ、職場とかで会う人が決まってたりする人ももちろんいると思うんですけれども、プラスアルファちょっと人に会ってほしい。でそれは別に会って話するっていう、例えばそういう交流会みたいなものでもいいですし、まあこういうね SNS とかでの交流でもいいです。で、例えば言葉を交わさなかったとしても、ちょっといつもより、なんていうかな、自分が目で見る人を増やす、例えば、うん、そうやな、舞台を見に行くとかライブを見に行くとか、そういうのでも別に全然いいと思うんですけれども、E を選んでくださった方は9月はねちょっといつもと違う人たちと関わりを持つという感じがすごくいいですというふうに言われております。でその人と関わることによって、なんとなく自分の世界みたいなものが動き出したり広がったりする人が、E を選んでくださった方は多いのかなという感じがするので、結構その自分が今まで知ってる世界出会ったことのある人の中でしか発想って生まれないんですけれどもね、当たり前ですよね、知ってるものしか生み出せないっていうのは それは仕方がないことなので、ちょっと自分の今まで関わったことがないような人の考え方とか、作品であるとかそういうものに触れることによって、なんかこう自分が今まで、思っても見なかったような世界が広がるっていう感じがするんですよ。なので、なんか例えば誘われたらちょっとね、積極的に参加してみるとか、なんか、まあ、9月だけ限定でも構いませんので、ちょっとそういう予定をね立ててみるとか、なんかこう自分が今まで本当に生きてた世界で狭かったんやなみたいなことを思うようなことももしかしたらあるかもしれません。でそれはすごく大事で、やっぱ自分が今まで知らなかった世界に触れ合うことによって、すごく9月はね、刺激的な1ヶ月になりそうなのが、いいのカモミールの皆さんなのでね、なんかちょっとそこを意識してみていただけるといいかなという感じがいたしました。はい、なので、ちょっとねいつもよりアクティブに、はい、9月は行動的になっていただけるととてもいい1ヶ月になりそうですという感じです。はい、さあ皆さんいかがでしたかね。
1: ラッキちゃんもいいだって。
0: うん、ラッキちゃんもいいね。はい、ね、さあ、ちょっとコメントたくさんねありがとうございます。既婚者用出会い系やってみるダメですよ、あれは本当にダメですよ。庄司さん、今月中森明菜さんと斉藤由貴さんのライブ行きますということで、すごいですね。はい、決まった人以外と会う機会ないなとみーちゃんがね書いてくれてますので、なんかちょっと広いそういうところね、まあリアルで会わなかったとしても何かちょっとそういう世界を広げてみていただけるといいかもしれませんね。高橋さん、自分はトイレで起きるという感覚がまだないんですよねって、朝まで目が覚めないかも、起きたらすぐトイレ行くけどということで、いいですね。いちごさん、さっきまさに人間関係でムカッとすることがありました、でもじっとこらえてスルー、今月は受け止めてその後スルーを心がけます、と心の中でどんな変化が起こるのか、せっかくなので楽しみにしておきます、頑張ろうということで、いいですね。睡眠不足っていうのありましたね。はい、雨のお出かけね気をつけてください。そして新次郎さん、京都の山陰のね不動産会社での二次面接が終わりましたので、採用かどうかの結果待ちです、精一杯頑張りましたので新しいフェーズに進んでいければと強く願っていますということでね、ぜひそういうのがあるといいですね。高橋さん、昨日仕事でそういうことがすでにありましたということなので、はい、ここからねちょっと頑張ってみてください。参考にできるとこ参考にしてみてください。そして時代の嫁さん、9月は誕生日、ということで、こちらは9月から新学期が始まるので気持ちも新たにいろんなことがスタートする時期ですね、と。それとともに冬時間、通常時間に戻るので1時間また早起きしなくてはということで、今月から金継ぎ金継ぎのオンラインセミナーを受け始めるので楽しみですということで、すごいですね。はいね、そうですね、ちょっと楽しみにしておきましょう。そして、こっちは何か書いてくれ、睡眠大事ですねという書いてくれてます。夏に出すハガキはカモメールって書いてますね。ねえ、もう今時そうなんないよね。はい、今日は10分押しなので、20分までなんですが、時間があまりないので、今日はねあれで行こう、エレメント占いにしよう。なので行きますよ。まずは火、
1: 果たしてよ、
0: まだまだ火の人がお羊座、獅子座、射手座です。そして火で土、地ですね、地、土、地がお牛座、乙女座、お牛座、乙女座で
1: なん
0: や、ヤギ座やな、あてな、お牛座、乙女座、ヤギ座が地、土ですね、はいはい、うん、で水、違う、風ですね、双子、あてるやんな私、双子で、天秤で水亀です、はいはい、そして、水がカニで、言わんといてな、はいはい、カニ、サソリ、ウオです、はいね。今日はエレメント占いです、はい、みんなちゃんと聞き取れましたか。脳トレ、脳トレの4種類なのでね、あれと一緒ですよ、言うたら。ちょっと待ってね、1週間占い、1週間占いはエレメントでいきます、はい、 でね、火、土、水、風、水、はい、はいね、はい、皆さん何でしたでしょうか、ちゃんと聞き取れましたか、自分の星座ね。ではまずいきましょう。火、
1: 私だよ、
0: はい、おひつじ座と獅子座と射手座の皆さんです、うん、どん。お、今週ちょっと体調悪めかもしれませんね、お疲れが出やすい、うん、かもしれません。で、火の人はね、まああれで言うと心臓とかねだったりするんですよ。筋肉動かすといいんですよ。筋肉をちゃんと動かしてください、はい、なので、ちょっとこう起きたら肩回すとか、うん、足踏みするとかラジオ体操するとか、うん、ちょっと今週は体の疲れが出るんですけど、寝てたら治るというよりかはむしろこうちょっとこう軽く動かしてあげた方が元気になるというか、なんかそのめちゃめちゃ運動しなくていいんですよ。だからほんまにその場でこう手をこう動かすとか足踏みするとかでいいので、ちょっと筋肉を動かすっていうことを、火のエレメントの方たちは、心がけていただくと、ちょっとこう体のしんどい感じがマシになるかなというふうに思いますので、ちょっとそこを注意しながら頑張って1週間ちょっと疲れが出るかもしれませんし、夏の疲れ夏バテみたいな感じが出るかもしれませんけれども、注意していただきたいなというふうに思います。ラッキーフードは唐辛子。
1: わ
0: ー。では次、土、ね、地のエレメント、お牛座さん、乙女座さん、いつもここが出てけへん、ヤギ座さんです、はい、ね、いきましょう。なるほど、ね、今週は人に頼る1週間にしましょう、はい、結構地のエレメントの方っていうのは自分で何とかする人多いんですよね。でなんかその方が確実って思って結構人に頼るのが苦手な方が多めかなという感じがするんですが、今週は人に頼るお願いするみたいなことが、とても幸運を招くという感じがいたしますので、ちょっとねちょっとこう人にお願いしてみるっていうことをチャレンジ、してみていただけるといいかなという感じがします。自分で抱えすぎないように、もしかしたらもうすでに抱えすぎているからこそこういうメッセージが来るのかもしれませんので、ちょっとキャパオーバーになっている部分はもちろんですけれども、自分がちょっとね、手放せるものは、人にお願いするというような感覚を持っていただけると良さそうです。ラッキーフードはにんじん。では続きまして、風のエレメントですね、双子座、天秤座、水亀座でございます、はい、うん、あ、いいですね。今週ね、風のエレメントの方はねすごいなんか物事がトントン拍子に前に進むような感じがしそうな感じがしますね。ちょっとねそれは準備してたことのみって感じです。だから今までちょっと準備して何かこう物事進めようかなとか、逆にこう何かもうすでに始めたこととかがちょっとこうなんていうかな、調子に乗っていくというか、なんかそんな感じのイメージですね、軌道に乗るとかね、うん、だからなんかこう今から新しく始めたことが前に進むというよりかは、今までやってきてちょっとこう日数が経ったものであるとか、そういうものがちょっと軌道に乗ってきて、あ、こういう感じでええねんなみたいな、自分のこう人生の中のルーティーンみたいな感じにできるというか、なんかそんな感じがすごくしますので、ちょっとこう生活リズムであったりとか、ルーティーンワークみたいなものっていうのは風のエレメントの方は、若干苦手なんですけれども、なんかそこのところがいい感じで調子に乗れるという感じですね、はい、いい意味でね、いい意味の調子に乗るね、はい、っていう感じがしますので、何かこう自分の中で新しく始めたこととか、なんかこうルーティンでやってたことっていうことがちょっとこう うまくリズムに乗っていくイメージですので、そのままその感じで続けてみてください。すごく形に、これから先形になっていきますし、なんかそうルーティンが苦にならない感じになっていきそうなので、なんか今から始めるっていうのではちょっと違うんですけれどもね、なんかちょっとそういうイメージを持っておいていただけるといいかな。何か始めたことありますかね、新しくね、そういう風のエレメントの皆さんはルーティンが苦手ですが、ちょっとこううまくルーティンにできるような、なんかハマるようなことがありそうなので、ちょっとそういう風な感覚を持てたら、あ、これは続けていこうというふうにちょっと思っていただきたいなというふうに思います。ラッキーフードは、レンコン。ではラスト、水のエレメントが、魚座いきなり蟹座さんで、蟹座さん、サソリ座さん、魚座さんです。はい、ね、あ、唐辛子キムチでも大丈夫ですよ。はい、風の水のエレメントさんはね、水のエレメントさんって結構気にしいの人が多いんですよね。でも気にしなくていいですって言われてます、なんかもしあなたが今なんか気にしてたりとか気になってたりするようなことがもしあるならば、もうそれは気にせず行きましょうっていう。で、もし自分が何かやってしまったなっていう感じの罪悪感とか持ってるならなおさらです。罪悪感持つ必要はないですっていうふうに言われているので、なんかね、あ、なんかあれ言い過ぎたかなとかやり過ぎたかなとかね、あんな言わんきゃよかったなみたいなことを結構気にする方多いんですけど、気にしなくていいです、もっとこう軽い感じでいきましょうって、あなたが思ってるほど相手は何も思ってませんっていう感じで言われてるので、なんかもし自分が気にしてるようなことがあるようであれば、そこはそこまで考えなくて大丈夫ですよっていうふうに言われてるので、まあ、さらっと水に流してしまって、気にせず行きましょうって感じですね。ちょっとこう自分が特に、しもたなって思ってるようなこととかは、あんまり気にしなくても大丈夫なので安心してくださいねという感じで言われております。ラッキーフードは、ゼリー、はいなんか水羊羹って出たんやけど、水羊羹ってあんまりないもんね。水羊羹でもいいですよ、かゼリーでいきましょう。はいね、そんな感じです。さあ皆さんどうだったでしょうかね。はい、この木何の木、気になる木なんでしょう、それは。はいね、風のエレメントってなんか何のの歌の題名にありそうって書いてくれてますね。人参ね、唐辛子かとね、書いてくれてますね。かかと落としをやろうって書いてます。あ、いいらしいよね、かかとをやっぱりこう刺激するのは本当にこう骨とかすごくいいらしい、骨密度いいらしいですからね。はい、庄司庄司さんはサソリ座の男なんですね。サソリ座の男って結構厄介ですよね私の周りにもいますけどね、天の弱な人多いですよねそんなことないですか、自分の性格を。なんかね、私なんかほんまにサソリ座の男の人ってほんま庄司庄司さんは知りませんけどね、なんか天の弱な人が多いのよね。なんなんでしょうね、不思議ね、水でございます。あ、水の人多いね。はいね、あ、時代の海さん土族ね、いいですね。はい、そんな感じでございますね。はい、そういう感じかな。はい、ね、あ、そうそうそう、既婚者、今既婚者用のマッチングアプリっていうのがあるらしくって、それはどうなんっていう話を前半してたんですよ前半聞けてなかった人はね、なんのこっちゃねんっていう感じですけど、こんにゃく畑もいいですよ、ゼリーでね、水の星座だけに水に流す、水羊羹でもゼリーでも食べようということで、水の星座さんね、水に流すっていうけど水に流せない人多いんですよね結構ね、ブログで昔のオリコン曲のクレジットを配信するのが毎日のルーティンです。コメントで毎日楽しみにしていますとかいただくと励みになりますねと。すごいですね、毎日あげてるって。レンコンって冬の食べ物だからこの時期冷凍しかなさそう。ああ、そうね、そうかもしれない、 でもそろそろ出てくる頃じゃない？まだ早いかな。はい、今日ちょうどレンコン食べましたけど、なんか年がら年中あるイメージがありますけれどもね、今となればね、はい、もしかしてよかったらちょっと探してみてください。あるかもしれません。天ぷらとかやったらレンコンとか結構載ってたりしますからね。はい、そんな感じでございます。素敵な1週間にしましょう。以上、占いのコーナーでした。

ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。 Shake My Days ニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。

ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

0: い、ムーンスタッタ週末選手博士のコーナーです。
1: はい、はい、準備よろしくお願いいたします。新次郎さんね、面接を受けた会社が採用になれば自分のルーティン自主性に任せてもらえるので前向きに躍進できそうですねと。マサイさんにタロットで占っていただいて復活を表す審判ジャッジメントの正位置が出ましたとのことでしたって。あ、いいですね。うん、ジャッジメントはね、生まれ変わるみたいな感じの意味合いもあったりするので、結構ねこう今までとね、ちょっとガラッと一皮向けるみたいな感じの意味合いもありますからね。聖地で出てったならば、はい、それをちょっと信じて頑張りたいところですね。楽しみにしておきましょう。はい、キャッチャーさんもね準備 OK というふうに書いてくださっております。うんね、はい、さ あ準備終わりましたか。ではまずはトンボですね。どうぞ。お、大丈夫？はい。

0: いいですね。あっという間に認識ということで、ちょっとレンコンの旬を調べてみましたら、9月から10月に取れるやつが新レンコンというらしいので、
1: あ、これからか、
0: はい、ちょうどいい時期みたいですね。冬にあるのはあのなんか普通のレンコンみたいですけど、なんかそういうのがあるのね。もしよかったら新レンコン買ってみてください。では行きましょう。あ、これね、見知らぬ糸。

0: こちらもすぐに認識ということで、明日ですよ。
1: あ、そうなの。
0: あー、 T シャツが乾くまであと2話で終わりですよ多分ね。もうヒャーヒャー言いながらこの間もあのミドさんね、ギグで番組してくださってる、土曜日の7時からやったかな放送なんですけど、ミドさんがこれ見てますよみたいな、2人であのずっと曲、この曲かけてはったんですけど、2人で曲の間ずっとヒャーヒャー盛り上がってて、女子好きですよね。はい。さあ、これ今サイザさんあれですよ、あの尺八で吹けたらちょっとポイント高いんじゃないですかね。
1: ああ、そうなの、そうなん
0: や。みたいな感じですけど、ね、
1: だからすぐ分かるね、みんな。
0: 分かる分かる分かる、結構見てると思うのよ。
1: ああ、なるほどね、
0: うんうんうん、はい。
1: じゃあ今の尺八の好評が届くまでの間、岩本先生の邦楽の小ネタのコーナーです。岩本先生よろしくお願いします。よいしょと、どうぞ。
2: 邦楽の小ネタ、寒月祭。9月に入りまして、お月見とかね、中秋の名月、十五夜っていうね言葉をね聞いたりされてませんでしょうかね。秋になるとね、まあ空気も澄んできて月もね綺麗に見えたりっていうのもありますが、中秋の名月というのは、旧暦の8月の15日の日のお月様ということで、旧暦に合わせますと今の暦だとね、毎年日にちが少しずつずれるんですね。今年の中秋の名月の日は9月の25日ということで、その9月の25日あるいはその前後にですね、中秋の名月の行事であったり神事であったり、まあそれにちなんで寒月祭という形でのねイベントが行われたりというのがあったりします。中秋の名月ですので、お月見をしながらというのが前提になります。ということで、まあ夕方ね、だいたい6時以降になりますでしょうか、日が落ちて空がねだいぶ暗くなってきてっていうところから始まるわけなのですので、普段は夜になると門を閉じている場所でもそういった寒月祭行事が行われるということでね、開かれる場所がねあったりします。おそらくね、皆さんのねお住まいの地域にも何かしらのイベント行事神事があったりするかと思いますのでね、ぜひぜひ9月の25日前後何かないかなってね調べていただいたらいいかなと思います。京都でもね、寒月祭という形でね、いろいろ行事が行われます。私も昔ね、貴船神社の奥の院で、その寒月祭の行事が行われまして、演奏したというようなね、思い出もあったりします。京都以外にもね、近場で、まあ大阪だと何があるかなってパッて出てきましたのが、住吉大社の特殊神事というものでした。寒月祭、まあ中秋の名月の日に行われるのですが、住吉大社の中にあります反橋っていうね、ほぼ半円形に沿った橋があるのですが、その上で神職が古式ゆか式作法にのっとって全国から募った歌をね披露する、まあ飛行するという言い方をされていますが、そういった奉納がされますね。住吉踊りとかね、舞楽がね奉納もされたりということで、普段見られない景色がね見られるんじゃないかということで、ぜひ皆さん行ってみてください。ということで、本日の小ネタは寒月祭でした。
1: なるほど。
0: はい、あれですね、晩さんも大忙しい、
1: うん、
0: 中秋の満月はね、
1: そうね、
0: はい、満月とは限らないんですけどね、うん、なんかね、はい、大体満月みたいな感じらしいですけど、
1: はい、はい、ではよいしょ、いきます。
0: はい、
1: よいしょ、いきますか。
0: はい、では岩本先生からの好評をご紹介してまいります。さやざさん、みちこさん、こんばんは。雨のおかげで気温が少し落ち着くようですが、瞑想中の台風はどうなるのでしょうか、うん、
1: ね、
0: 一人なんかあの宮古島行くって言ってね、今週でも台風があそこでぐるぐる回ってからどうなるのかなみたいに言ってましたね。 まずは1曲目トンボです、
1: はい、
0: 最初の1音すごく良かった。吹いている姿が無理のない感じなので音も素直に出ていましたね。高音域もよし、最後まで落ち着いて吹けていました、うん、文句なしの卒業です。
1: ありがとうございます。
0: おめでとうございます。そして見知らぬ糸、今日は最後までポイントのズレもなくいい音で吹けていましたね。あと2話です終了後にロスになるかもしれない美智子さんのためにもうしばらく吹いていきましょう、ということで。あ、そうですか、
1: はい、
0: はい
1: はい、
0: またいいとこで流れんねん、あれ。
1: ああ、そうなんや。ああ、
0: 最後流れるんですけどね。うん、もうなんか毎週必ずちょっと新しい謎みたいな感じが出てきて、
1: はいはい、
0: でそこでええー、みたいな感じのとこで流れるんですよ。
1: ああ、まあまあね、なるほどね。
0: いいんですよ。
1: はい、
0: はい、ね、ちょっとあれもまた続きが気になるところなので、アラフィフ女子に人気だそうです。
1: はい、
0: はい、ね、マクドナルドが月見バーガーを出す季節ということで。
1: そうね、
0: 今出てますね。この間ゼッテリアで食べました、私。
1: ああ、ついにゼッテリア行きましたか。
0: ゼッテリアの月見バーガー食べました、うん、はい、いや結構行ってるんですけどね、
1: うん、
0: はい、卒業おめでとうございます、ということで。はいね、はい、そんな感じです。うん、
1: はい、
0: はい、
1: これでして、うん、じゃあまあ改めまして、告知、巻きの早い話ですけど、1月の23日、うん、来年ね、
0: はい、
1: フィーバー京都ボリューム2ということで、はい、まあ言うてもね、そのなかなかもうライブ主体ではなくなりましたので、はい、そんなに頻繁にあちこちライブするとなくなったんですが、
0: はい、
1: とはいえね、
0: う
1: ん、やっぱり年に1回ぐらいは
0: そうですね、
1: こう集まることもしとかないとね、うんうん、いや感も鈍るじゃないですか、
0: うん、
1: でうちまだその配信ライブをね、
0: はい、
1: 割とこう、ま、真面目にというかちゃんとやってるわけですよ、ライブとして。
0: ああ、そうですね、
1: うんうん、そんなこそやりながらええっていうことじゃなくてみたいなね、
0: はいはい、
1: うん、だからまあその辺の感は鈍ってないとは思うんですが、うん、でもね、KC さんもこの間もね、うん、やっぱりなんかこの近所でライブハウス見つけた言うてね、
0: あ、
1: なんかすぐそこにあるらしくて、
0: あ、2階のとこでしょ。
1: いや、そっちじゃないみたいな話聞いたら、もうちょっと先の、
0: はい、
1: 王将側らしいの。
0: 王将側、へー、
1: 言うてんのは2階の反対側やと、あれ昔からある、あそこじゃないんやて。だからダーマさんの後輩かなんかが最近オープンさせた。
0: ああ、そういうことね。
1: ライブのできるお店らしく
0: て、
1: 30人ぐらい。
0: 30人、
1: そんなあったと思ってね。
0: だから最近なんやったら前はなかったんじゃないの。
1: そう、でもあんまりそんな雰囲気でもないなと思って立ち上がってって思ったんだけど、まあやるかどうかそこでやるかどうか分かんないですけど、
0: うんうん、
1: まあ、ちょっとそういう声が出てくるぐらいに久しぶりなので、
0: うん、
1: 1月23日ね。
0: 伊藤楽やからな。
1: まあな。
0: みんなええな、そこって言うやろけどな。とりあえず私と斎田さんと美月とゆりなとかなちゃんはええなって言うと思う。
1: そうやな。
0: 絶対もうみんな途方みたいな。
1: もう全然楽
0: に。この界隈に住んでる人たちはめっちゃ良くないみたいな感じになるでしょうけど ね。
1: まあちょっとうまいこといろんなまたね、動線というか、
0: はい、
1: あれが出てきたら、うん、そういうところでちらっとね、
0: はい、
1: 軽い、まあ、ファンミーティング的な感じのね、
0: うんうん、
1: もうできてもいいかなと思うんですけれどもね、うんうん、
0: はい、はい、
1: まあ、そんな困難のためには皆さんが足を運んでいただくという習慣ができていただかないと、う
0: ん、もちろんです。本当にコロナ禍以降ね、
1: そう、
0: デブショー
1: ですから、トントね、皆さんね、
0: トント皆さん出なくなりましたからね、う
1: ん、はい、だからまあなんとなくその京都にね、年に 2,3 回来るのが平気みたいな、
0: うんうん、
1: なんか飲んだことないやんかみたいなね、
0: うんうん、
1: むしろその行く理由ができて嬉しいみたいな、
0: ね、ああ、そうですね、
1: なかなか京都なんでね、
0: うん、
1: 観光で今更という気はするやんか。
0: そうやねな、来にくいよな、うん、でもまあ新幹線乗れたらね、
1: ああまあまあそうするよね、
0: 来れるけどね、
1: うんうん、まあ、京都駅まで来ればまああとはね、うん、もうバス一本でピッて来れますからね、
0: そうですね、
1: ということですので、
0: うん、
1: はい、1月23日今のうちからね、はい、
0: よろしくお願いいたします、
1: はい、よろしくお願いします、はい、
0: まあ、近場の人は必ず
1: 必ずそこはね、はい、万象クリアするのでね、はい、
0: でも2月にもね、はい、アカデミーがあるので、
1: そう、
0: まあどっちか、
1: いやもう
0: どっちも
1: どっちも、
0: まあ年に2回、
1: そう
0: を、そこで使い切る
1: 感じ、使い切るって感じですよ、
0: はい、ね、その後も別にずっと地元いてもらっていいので、
1: 全然ね、これは今度の我々の方からね、皆さんのところにね、
0: 行けるようにね、行けるようにね、頑張りたい、関東でもできるように頑張りたいところですけれどもね、
1: はい、そうですね、はい、で、まあ今日のあの三月の部屋の分のあれがちょっと今日はね15分に編集 しているので、
0: はい、
1: あれの完全版というのがありまして、
0: うんうんうん、
1: あれはあそれを明日かな、また一応金曜の夜固定で、プレミアム公開でシェイクマイデイズのね、うんうんうん、を配信しようかなと思っておりますので、
0: はい、
1: そちらの方もね、ぜひ リアルタイムでフレーム公開見ていただいて、
0: はい、
1: あのコメントしていただけると。
0: まだ10時っていうのがね、うん、ちょうどその T シャツが乾くまでの真裏なんですよ。
1: いや11時でもええねんけど、うん、なんやろ、ロンドンだけが深夜になるのね、あの辺りが。
0: あ、
1: 他のところはまあ夜の8時9時台だったり朝の8時9時台だったりして、うん、どっちでもいいんやけど、
0: うんうん、
1: ロンドンフランスあたりだけが深夜になるというね。
0: うん、
1: でロンドンのファンがいるのね、うちには。
0: そうですね、うん、いいですよ10時でも全然全然いいです、うん、あの追っかけ再生で見るので。
1: ああ
0: の
1: ね、
0: T シャツが乾くまでね、
1: はいはいはい、
0: もうそこで私は、まあ、大体仕事してるのでその時間だけサボって見てるだけなので、それではーんって言ってここで終わるかみたいな感じでヒーってなってるだけなので、
1: なるほど、
0: 全然いいんですけどね、
1: はい、
0: はい、な感じですね。
1: 次ね、また明日もそこ見ていただきたいな、はい、ということです。
0: はい、な感じですかね、
1: うん、
0: はい、まあそんなとこですか。
1: はい、
0: 庄司庄司さん、京都は高宮真希さんのライブで行ったっきりということで、ね、来てきて
1: 来てきて、
0: 来てくれたんですかってめっちゃ感動しますから。
1: そうそうそう、
0: はい、サイザーさん家に泊まって京都行きますね
1: それはどうだかそれはどうだか
0: 言うてありますけれどもはいね、感じでございます。
1: 感じです、うん、ということでして、またね、まあ天気こんな天気ですけど、はい、まあね、体調崩さないように、うん、いい週末を過ごしましょう、はい、ムーンサタお届けしたいと思います。最大初期と
0: 太田美智子でした。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、ダームトーンレコード。

なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田雅のニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコードズ。

ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

0: キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田正則ニューシングル大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。

月曜の深夜ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスクジョッキー、サイダーショーキのオーバーナイトの歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォークロック、洋楽、ポップスなどなどがランダムに流れてきます。イントロ聞いてこの曲知ってるぞ、レコード持っている、カセットに録音していた、 CD を買ったぞ、 MD にダビングをしていた、そんな思い出を頼りにアーティスト名と曲名を思い出すと、そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止、さまざまな効能があるという、そんなひとときとなっておりますね。こう思い出すって大事ですよ。昨日もね、なんかちょっと映画を見ててね、外国の俳優の名前が出てこなかったんです。後で教えてください。ということで今夜の1曲目は松田聖子です。そうですね、もう9月ですね、すごいね可愛らしい曲です。ピンクのモーツァルトでスタートだ。さあ次の曲は何だ。

まあそれは絶対売れるわって曲ですよね。小田さんもねこのドラマのオファー来た時にね、何でしたっけね、だからまあなんか絶対売れる曲をみたいな、イエスのみたいな曲とかなんかそんなこと言われたらしくてね、本来はね頑固で変更なおっちゃんとかね人ですけど、まあそこはさすがにということで、それなら目に物見せてやると、売れる曲を作ってやるということで、作ったそうですね。さよならの時もそうですからね、こういうことですっごい歌詞なんですよこれ。男でなかなかここまでね書けるのはなかなかないんですけど、チャラチャラしてないんでね、小田和正自身がね、小田さん自身がね、だからいやこれ曲です、僕も曲やなと思いましたね、小田和正で、僕もねでもねこれ再放送で1話と最終回しか見てないです。ラブストーリーは突然でした。さあ次だ。

グレープ時代にね、さだまさしがやってた曲ですけれども、それを翌年ぐらいにね、バンバンがバンバンの時に、カバーしましたということでね。まあでもグレープバージョンの方が有名ですけど、こっちもまあ捨て方ですよね。バンバンで延期レデラでした。さあ次は何だ。

まあ、これめっちゃ覚えてますね。ちょうどそのね、子供の何歳ぐらいよこれね、まあ、小学校の頃ですけど、我が家にあのカセットレコーダーね、まだモノラルのがやってきて、でね、テープにね、テレビをこう近づけて撮るっていうのやってて、これ撮りましたね。それぐらい好きだったんですね、この曲ね。だからあの電話のベルの音ね、今や懐かしいですけど、あれを聞くだけでこの曲とあの レコーダーのあの匂いを思い出すんですね。今夜のダイヤル 6-7-0 フィンガー5でした。さすが

ですよこの曲ね。僕もめっちゃ好きで当時ね、そんなね大きな人になったわけじゃないですけど、この絶妙な大人っぽさね、そんな大人っぽく言ってないけど、ちょっとだけこの背伸びしたドキドキした感じがね、すごいなんか思春期の僕の心に刺さりましたけどね。あれほど顔がだいぶ前だもんですけど、ジャケットもちょうどいいんですよね。石野真子めまいでした。さあ抜きましょう、次の曲からなんだ。

夢の中へとかがヒットしてアルバム売れてる頃の、まあ、割とシングルをいっぱい出した頃の曲でね、だから当時のその陽水の曲の有名な曲がまあ前後にいっぱいあるんで、印象には残らないですけど、いかにもね、なんかこうローテーションで出したシングルだけど、これベスト10入りしてるんですよね。だからこれ単独で聞くとね、やっぱり爽やかな陽水の曲の中でもね、爽やかな曲でして、この辺からちょっとずつね、あの暗いフォークの人からポップス系の方にね、変わっていくみたいなことを感じさせて、僕当時のリアルというのはもちろん知らないんですけどね、はい、井上陽水で闇夜の国からでした。さあどうぞ行きましょう。次の曲は何だ。

好きの女ネズミ小僧の主題歌ですね。これめっちゃ入りませんでした。僕めっちゃ見てましたけどね。小川真由美と田中邦衛ね、小川真由美がなんかあっちこっち出てましたよね。アイフル大作戦とかの頃ですよね、歌っているのは平田孝夫とセールスターズです。そう、蜂の武蔵は死んだのさ、悪魔が憎いでおなじみのね、あの2曲有名ですけど、この曲もね、まあそんなヒットしなかったっぽいですけど、僕らはもう、ね、久しぶりに来た時にやっぱ思い出すんですね。あの時の住んでた家の感じとかね、急げ風のように、平田孝夫とセールスターズでした。さすがなの

ネタでやってましたからね、それはこれ一発通りですよ、これきっとね。ねえ、まあ、めっちゃ売れましたからね、まあ、大阪の人は全知ってますね、月亭課長嘆きのボインということでしてね、あ久しぶりに聞きました。さあ次だ。

これね、やっぱり堤先生のメロディもそうですけど、アレンジがね、この当時で言うとむちゃくちゃ画期的なね、ミディアムファンクロックって感じでね、野口五郎、オレンジの雨でした。さあ、次は何だ。

フランス語で録音してフランスのヒットチャートベスト10に入ったということでね、ちょっと話題になった曲だそうですが、僕も当時覚えてないです。パリに一人、沢田研二でした。さあ次なんだ。

まあ、堀ちえみというとこの辺の曲調のイメージが一番ねこうしっくりくるという感じがしますよね、夏らしいナンバーです、夏色のダイアリー堀ちえみでした。さあ次はランナップ

まあ確かにグループサウンズはね、僕でも上の僕の世界親戚のおっちゃんとかがめっちゃね当時で、だからエレキギターね、おっちゃんが結婚するときにもらった記憶がありますね。古い方のやつね、これは80年代の頭ね、 GS ブームの時に、CM で使われててね、すごい新鮮でしたね本当に、だから当時これは本当にかっこいい曲だなということで、まあ、再ヒットしたんですよね、売れたのはオリジナルのこの音源のままで売れましたね、ザ・ジャガーズです、君に会いたいでした。さあ次のナップ

ね、これ CM で使われているところが C メロの1回しか出てこないというね、いや、まあ、そういう爽やかな曲かなと思ったらね、全然前半違うというね。まあ、クラシックの特に、ね、バロックの時代とかによくあるその、主調転調ってやつですね、E マイナーと E メジャーが交互に出てくるとね、でメロディーが、まあ、そんなにちゃんとこうしてる感じでね、さすが萩田光先生のね、まあ豪華なアレンジとともにね、あ、何のだからこそですよ、こういう曲が成立するのはね、音域は多分1オクターブないぐらいだと思うんですけど、南の横で秋のインディケーションでした。さあまだいけるで、次の曲かなんや。

ね、的確に80年代のイメージをね、この曲ね、79年だかなの段階で、ね、掴んでるなって感じがしますよね。ただ当時も思ったんですけど、あ、どっかでいつもこれ、この聴くたびにいつも言うんですけど、長いんですよこの曲ね、5分近くあるんですよ。どこかって思ってよく聴くと、あのサビが、1回多いというか、サビの後ろにサビ B が来てるんですよね。意外と宇崎竜也、まあ、萩岡が作詞を書いてるらしいので、あ、そうでもないのかな、まあそんなんもあってね、ちょっと意外と複雑な構成をしてる曲というね、だからテレビでもなんかこうね、なんかもうまあいいや、ということで山口百恵のこれもね、ベストで1位取りました、しなやかに歌って80年代に向かってでした。もう1曲ぐらいいけるかな、次の曲はなんだ。

大ヒットしました。あのねオープニングのね電話ボックスでの一人芝居もすごかった、かっこよかったですよね。こう十手をこうのやつね。はい、そんなこんなで今夜もお付き合いいただきましてありがとうございました。9月に入りました、ね、今年後半頑張っていきましょうということで、エンディングは、土曜日にリリースされたばっかりの私が率いるタイムフォーラブの、ガラスの鍵を聞きいただきながらのお別れとしましょう、イントロとかね尺八が、炸裂しておりますので、その辺りもお聞きください。それでは僕とはまた木曜日にねお会いしましょうということで、それではおやすみなさい。頑張って1週間過ごしましょう。

8月18日お昼12時を回りました。ここからは FM ギグから生放送ホットブレイクでお楽しみください。お相手は太田美智子です。お盆休みをいただいておりましてね、先週はお休みをいただいておりましたけれども、はい、無事にね休みは終わりまして、ただですね、栃木にね旅行に行くっていう話をね多分してたと思うんですけれどもね、ちょっと予定が急遽変わりましてね、結局行けなかったんですよ。なので、ほんまに休んでました。なので、火曜日のね21時からいつもインスタライブやってるんですけど、それも家からやりましたし、ね、あのサイザーさんがね木曜日なんかこう3部に分けてねやるって言ってたムンサタも、まあ、結局家で見てたんですよ。まあ別にね、いてたん京都にいてたんやったら出たらよかったし、ホットブレイクもやったらよかったんちゃうんって感じなんですけど、いや休むと思って、こんなに休んだの本当久しぶりですね。なんかインフルエンザかかってね、なんか1週間ぐらい家に閉じこもってないといけない時以来ぐらいじゃないでしょうかね。結構なんかこう休みでもこうちょこちょことね、いろんなとこ旅行行ったりとか割とする方なので、長い休みの時はね毎年夏なんかは特になんですけど、今年はそれがなかったのでもうねひたすら家で進撃の巨人を見てましてね。で進撃の巨人ってね、まあ、割と話題になったじゃないですか。でなんかこうダイジェスト版とか映画版とかでつなぎ合わせて一応ストーリーは知ってたし一回見てるんですよ。なんですけど、だからそのちゃんとねこう終えてはいたんですけど、今回は本当にそのテレビで放映されたその大体23分4分ぐらいの1話1話をあれ全部で90何話あるのね、100話近くあるんですよ。94やったか97やったかそれくらいあるんですよ。でそれを全部見ました。ものすごい時間の溶かし方したんですけどね。でまあ自分の実家に帰ったりとかね、まあそういうのはあったんで、とりあえずまあお休みらしいお休みというかほんまにのんびりしてて、で あ明日から通常かと思ってね。まあでもまあ普段から私そんなにめちゃめちゃなんかこう仕事に追い回されてるわけではないので、もう昼まで寝られへんねんなぐらいの感じでしたけれどもね、もう生活リズムとかもぐっちゃぐちゃの生活してましたけれどもね、なんかそれはそれでいいお休みやったなというふうに思います。ほんまにねなんか疲れは取れました。うん、まあそうね、疲れは取れましたね。なんか疲れは取れたというか、なんかほんまにちょっとこう浮世離れじゃないな、なんかこう人里離れた感じで、私買い物とかも ほぼ行かず、ほぼ娘たちがねなんか買い物してきてくれたりしたものを食べたり飲んだり料理したりしてましたのでね、なんとなくこう本当に今ぼーっとしてる感じですけれども、意外とスイッチ入るとね、動けるので、はい、なんとなくこうしっかりこう体休まった感じがあるのでね、まあここからまたね、年末まで頑張っていきたいなという感じでございます。はい、ということで今週もこの後1時までお届けしてまいります。

0: ホットブレイク、時刻は12時6分を回りました。太田美智子が FM ギグカラスマじゃない大宮、京都大宮本局より生放送でお届けしております。ではコメントねご紹介していきましょうね。今日一番乗り珍しいゆうすけさんでしたね、こんにちはといただいてます。そしてみーちゃんです、こんにちは、今日はゆっくりしてますということでね、ゆっくりしてください。そしてしずくさんです、みちこさんこんにちはと、こんにちは、しょうじさんこんにちはと、 YouTube あどこ行った、あれ消えた、あこんにちはと、 YouTube で花の子ルンルンの配信始まったので見てます。あーね、花の子ルンルン私も見てましたよ。そして茶太郎さん、皆さんこんにちはといただいています。そしてたまこさん、みちこさんこんにちはと、栃木行かなかったのねと、天気も悪かった、あと天気はね関係なかったんですけどね、うん、だからあの本当にたまたま、でもなんかあの栃木行くってみんなにインフラしてたから、なんかみんなから大丈夫ですかみたいな感じでね、何人かメッセージくださったんですけどね、いや実は行ってないんですよみたいな感じで、いや行かなくてよかったですよって感じでね言ってくださってたので、まあそういうのもなんかこうね、いいタイミングでなんか計らいやったんかなというふうに思ったりします。そして庄司翔一さんね、ゆっくりなさってよかったですと、車で移動中ですと、たまこさんね書いてくれております。気をつけてね、移動してください。そして庄司翔一さん、 YouTube 配信中に緊急電話かかってくるのってどんな要件なのかしらっていうことでね、あの昨日ねサイザーさん の生放送の時にね電話出てくださいっつってね、もう最後もう見てくれへんからスパチャまで送ってね電話出てくださいって言ったんですけど、本来 FM ギグっていうのはネット波で、普通のブラウザで聞けるあのラジオを流してるんですよ、24時間ね、ほぼ24時間で、それの A チャンネルが止まってたんですよ。でそれってここでしか操作できないんですね。でサイザーさん月曜日あれ配信してますけど、本来はあの番組の更新をするためにスタジオに来てるんですよ。でそれの、まあ、ついでという言い方するとあの聞こえは悪いですけれども、あのそのまあ言うたら流れで、だから曲ずっと流してる間にサイザーさんなんかちょっと作業してたりするでしょ。あれあの FM ギグのその普通のネット波、そっちの方が番組数絶対的に多いのでね、100番組以上あるの でその番組 その更新をやってるその A チャンネルが止まってたので、それはサイザーさんに直してもらわないと直せないので、あの本来あれは仕事中なんです。あの YouTube の配信の方が実はおまけなんです本当はね、今なんか YouTube の配信の方がなんかメインみたいになってますけれどもね、なのであの電話をね、したんですけどね、もう自分のことで夢中になったら見てないのでね、であのガンガンにメッセージ送ったんです。大体私があのメッセージ送るときは本当に緊急で、電話も緊急なので、ぜひともすぐに気づいていただきたいなというふうに思ったりしておりますね。それも仕事なので、はい、という感じです、そしていちごさんですね、こんにちはといただいております。はい、しずくさんもね、私もまったりしてましたということです。そしてみーちゃん、関東行かなくてよかったかも、大雨の影響を受けてたかもしれなかったしということで、いや 100% 受けてたと思いますね。行く日に台風来てて、あこれ新幹線行けるかな、電車大丈夫かなって思いながらあの前日見てましたからね。ただ本当にその前日にあの急遽ねちょっと行けない理由ができてしまって、であーと思って、でもまあ、 あの前日までホテルキャンセルできるのにあのなんかところで予約してたので、まあ別にそんなに大きく被害はなく、新幹線もすぐに払い戻しできたので、まあ、全然問題なくという感じでございました。昨日は職場で隣の会社の人が心筋梗塞で亡くなったのを知りショックでした。あーね、私の知り合いも一人ね、まあ、その方も80歳超えてる方なんですけれども、あの心臓のね なんとかって書いてたな、でなんか本当に急性されたっていうね、まあ、80超えても元気な方だったんですけれどもね、前日までなんか普通にしてたって言うてはったんで、まあ、なんかやっぱ暑さとかさ、ね、急に台風いっぱい来たりとか、なんかそういうので、まあ、体調崩したりされてたのかなとちょっと思ったりもしましたけれどもね、なかなかそういうのを聞くとショックですよね。みちこさん、お盆休みはゆっくりできましたかということで、はい、死ぬほどゆっくりしておりました。関東民、大宮は埼玉って書いてくれてるのでね、そうです、京都大宮です、まったりと引きこもり万歳ということで、まあ、基本的にはね本当にあの引きこもってる方なので、 結構社交的やと思われがちなんですが、友達も多そうに見えるらしいんですが、全くそんなことはないので、はい、超引きこもっておりましたね。そしてラッキーちゃん、太田美智子さん、こんにちはと、神奈川に住んでいますが、千葉の豪雨は怖いですねと、神奈川もいつ来るか心配ですよということで、ね、千葉も大変やったみたいですね。で、私もう10年ぐらい前ですけど、あの千葉のねリスナーさんがお祭りにねユリナとユリナ呼んでくれてね、でそれ同行でね行ったことがあって、で、すごい水がね溢れてた、あの蘇我駅の駅前のホテルに泊まってたので、おーと思ってね、なんかあー大変やなと思って、でそのリスナーさんねちょっと体調悪くされてて結構連絡取ってなかったんで LINE でねちょっとしてみたんですけど、やっぱりもうその LINE 使ってなさそうな感じはしてたんですけど、なんかやっぱり既読つかないので、変わってしまったのかしらねと思いながら、元気にしてたらいいなと思ったりはしてるんですけどね。はい、ほんでどこまで行ったかな。はい、倉石さんですね、こんにちは、いいねしましたということでありがとうございます。皆さんもよかったら高評価よろしくお願いします。そして A ちゃんですね、美智子さんこんにちはと、この2週間スーパーで半額の焼き鳥、近所の盆踊りに参加して屋台で3本200円の焼き鳥を食べて仕事ばかりしてた2週間でしたということで、3本で200円安いね、いいですね、仕事ばかりしてた2週間もいいんじゃないでしょうかね。8月9日に散歩に出かけてなったらしいですということで、それはなかなかショックですね。庄司さん、8月9日車にひかれたわよって大丈夫なんですかね。埼玉は台風はそれほどではなかったですということですね。うん、そしていちごさん、千葉県民、あ、そうや、いちごさん千葉県民や、被害地域のど真ん中に住んでますが引きこもり中なので大丈夫でした、苦笑いということで、でもまあまあね、そんな大したことなくてよかったですね、いちごさん自身はね。うん、なるほどね。はい、ではまずは深堀さんを、よいしょ、だからカード触るのも超久しぶり、占いも休んでたからよ。あ、いいね、3。あ、しずくさんや、123 しずくさん深掘りです。しずくさんでこの時間帯は珍しいよね、深掘りのあれ知ってはるかな。今から普通に選択3択とか4択とかの選択式リーディングするんですけれども、深堀さんに選ばれた方はちょっとだけ自分のね、まあ、ここで書ける範囲で自分のお悩みとか、なんかどうなりますかみたいな感じのことを書いていただいたら、はい、それに対するアドバイスをねちょっとさせていただくという、深堀さんでございます。今日は雫さんですのでいいですね、初めてぐらいじゃない、よかったら、はい、なんか書いてみてください。で、今日の深掘りなんですが、今日の深掘りはねもうね決まってたのよ。ね、ここ初めての参加で当たるってすごいね。うん、では今週はねもう決めてたの、昨日の夜にパーンと降りてきたから。ここから年末までのなんか大まかな総合運だそうです。はい、総合運というか、はい、総合メッセージみたいな感じで、ちょっと割とこの範囲も長いしね、期間も長いし範囲も広い感じなので、なんかふわっとした感じですけど、まあこういうこと心がけとくといいですよという感じでいきましょう。4択ですね。はい、年末までの総合メッセージとしましょう。何かしずくさん自分の個人的なことで聞きたいことがあったら書いてください。それに対してのメッセージをお届けします。選択リーディングも普通に、参加してくださいね。では年末までの選択式リーディングいきます。4択です。 A シダウッド、 B グレープフルーツ、 C レモン、 D、サイプレスです。A がシダウッド、 B がグレープフルーツ、 C がレモン、 D がサイプレスです。はい、どんなもんでしょうかね。よっ、 サイトですね。はい。さあ。さあ、皆さんの選択肢ね、また書いてください。今日はもう年末までだから長いよ。8月も半分終わってるけど、9、10、11、12、4ヶ月半ぐらいありますからね。はい、さあどうでしょうか。ぼちぼちいきましょうか。まずは A のシダウトからいきましょうね。はい、うん、なるほど。A を選んでくださった方はね、なんかあの脳の伝達、なんていうかな、脳の伝達のそのなんかあるじゃない、神経みたいなものをこうしっかり動かすっていう、だからこう刺激を与えていきましょうみたいな感じのことを言われてますね。で、もちろん何かね、こう見て聞いたりする刺激も大事ですし、こう香りとかでももちろん刺激いきますよね。で、あとはね、こう指先とかをこうしっかり揉んだりとか、こう普段あまりこうね、なんていうかな、揉めてないような部分とかね、こういう指先とかね、こう手のひらとかで足の裏とか、手のひらもすごいね反射区あるらしいのでね、なんかそういうとこをこうしっかり揉むとか、なんかすごくこうしっかりとこう脳に刺激というよりかは、脳のこの伝達みたいな機能を整えてくださいみたいな感じで言われてますね。ぼーっと刺激がなさすぎるのかもしれない A の人ね。で、それなぜかというと、やっぱりね、ここから、そういう刺激をねしっかりと受けていくことによってね、ご自身のその人生のやりがいとか例えばアイデアとか、そういうものがやっぱり磨かれていくらしいんですよね。で、ここ最近ずっと私にメッセージとして入ってくるのは、やっぱりこう自分らしく生きるってこと、これずっと言われてますけれども、やっぱりその自分らしくって何っていうところがまあわからない人っていうのがすごく多いよ今時代ではあるので、なんかそういうところで A を選んでくださった人っていうのは、その脳のその刺激みたいな、でも神経伝達っていうのをめっちゃ言われるので、しっかりと動かしてくださいね。こう関節とかもそうだし、足とかもそうだしね、こうちょっとこうジャンプして足の裏に刺激を与えるとかね、こう揉んで刺激を与えるとかね、なんかそういう風な感じのことをすごく言われているので、やっぱりね、体と脳はつながって、もちろんつながってますし、そういう風なことをこうおろそかにしないというか、頭だけで考えるね、心だけで考えるとか、そこを分離させずに、ちゃんと自分は一つの体として地球に今存在するんだよっていうことをちゃんとこう噛みしめるというかね、そういう感じのこう神経伝達しっかりしていってくださいねというふうに言われてますので、もしよかったらね、こうしっかりとこう揉んだりしながら、はい、していただきたいなというふうに思いますね。はい、では B いきましょう。グレープフルーツです。うん、はい、おー、うん、そうですか。B の人はね、行動範囲を広げたりとか、自分の世界を広げたりとか、なんかそういうふうなことがこの年末にかけて、起こってきそうな感じがします。今まで知らなかった世界とか、当たり前だと思っていたことが崩壊したりとか、まあ結構当たり前だと思っていることが崩壊したりするのは結構怖かったりする部分もあるかもしれませんけれども、なんとなく自分が常識だと思って 思っていたようなことであるとか、今まで気づかなかったことに気づけたりとか、なんかそういうふうな感じのちょっとこう自分の固定観念のようなものであったりとか、常識であったりとか、まあそういうものがね少しずつ変わっていきますというふうに言われてます。これはあの年末までかけてね、4ヶ月半ぐらいかけてなんか少しずつ変わっていきますって、それをあのいかにこう柔軟に受け入れていくかっていうことが B の方はすごく重要になってきますっていうふうに言われてますね。うん、なるほどね。あ、なるほど。なんかこう、なんていうのかな、まあ人が言うこととかもそうだし、こういうこれが幸せなんだよみたいなことであったりとか、こうなるからいいんだよみたいな、そういうことも結構なんか刷り込みだったりすることってあるじゃないですか。全部が全部疑いというふうには言いませんけれどもね、やっぱりその自分の感覚、自分の感性、自分の直感みたいなものを大事にしてほしいですというふうに言われてまして、なのでそういう形でなんかなんていうのかな、自分のその感性を磨いて、自分の常識みたいなもの、固定観念みたいなものを、年内のうちにね、ちょっとこう大きく変えていってくださいねというふうに、言われています。幸せの形は一つではないですよというふうに言われてますので、はい、B の方はね、いろいろとこうなんか当たり前だと思ってるようなこととかが、まあ、変わったりしてちょっと不安になることもあるかもしれませんが、それはいい方向に向かっているということなので、安心してね、その変化に対応していって受け入れていっていただけるといいかなというふうに思います。では C 行きましょう。あ、佐藤潤さんいらっしゃい。C の方はね、足元注意というふうに言われてます。これはまあ比喩的な意味合いと現実的な意味合いと2種類あるかなというふうに思うんですけれども、まず現実的な部分で言うたりすると、まあ、外を歩いてたりするときにね、ちょっとこうつまずいてこけたりとか、まあ足の怪我とか、まあ、そういうものちょっと注意してくださいねっていうような、まあ、その足元注意ね、何かこう押しピン踏むとかさなんかそういう感じのこととか、あと逆にこう足元ちょっと注意しとくと、まあ、例えばゴミが落ちてたらパッと拾うとか、お金が落ちてるのを拾うかもしれないしね、なんかそういう風な感じのこと、まずは足元をこう現実的な目線で、ちょっと注意するっていうことですね。例えば、まあ、靴下とかもそうやし、靴とかもそうやし、まあ、靴なんか買い替えたりするのもいいかもしれませんしね、ちょっとこう自分の足元なんかをこう現実的な部分で、注意してみてくださいっていうことと、あともう一つはちゃんと足元を見ましょうねっていうようなことですよね。自分のその今の生活の土台であったりとか、まあそういうこうしっかりと足元を見て行動する、私なんかもどっちかというと浮き足立ってる方なので、よくこう足元見てねっていうことをね、言われたりするんですけれども、なんかそういうふうな感じで着実に一歩ずつっていうような感じの意味合いも、はい、あるかなという感じがしますので、どちらの意味も来てますのでね、ぜひ、こう自分の足元を注意していっていただきたいなというふうに思いますね。で、階段もなんとなくこうね、よくわからないまま駆け上がるのではなくて、一歩ずつ着実に、はい、自分がこう、上に上がってるんだなとか、ステージアップしてっているんだなみたいなことも含めてね、浮き足立たないようにしっかりとこうなんていうのかな、一歩ずつ、登っていってくださいねというような感じのことも言われております。はい、なので C の方はね、ここを年末までにかけては、少しこう着実に一歩ずつというのを、意識していただけると、すごくこう今年終わった時にね、あ、こんな上まで登ってきてるとかね、こんないい景色が見えてるみたいな、そういうような、これは比喩ですけれどもね、そういうような感じが、受け取れるんじゃないかなという感じがいたします。うんね、しずくさん今のうちに書いといてね。はい、 では D に参りましょう。あ、土曜日にワークマンで新しい靴買いました。いいですね。まあ靴もね、なんかやっぱり底がすり減ってきたりとかしたらもう履き替えるのがいいかなというふうに思いますね。やっぱりなんかこう合ってない靴をずっと履いてたりすると体にね不具合が出たりするっていうのも聞きますからね。では D 行きましょう。今まで自分では行けないと思ってた向こう側に行けますっていうふうに言われて、これも比喩だと思うんですけれどもね、なんかそれもね、なんかすごくこう細い隙間をなんか抜けていく感じなんですよね。こういう言葉でどう表現するのがいいかな。なんかすごくこう自分の中ではね、ほんまにこれでやり方を追ってんねやろうかとか、ほんまにこのままで幸せになれるんやろうかとか、なんかこれ大通りじゃない気がするって思うような時あるじゃないですか。こう歩いててこうナビ通りに歩いてたら細い道歩かされたりとかして、これで追ってんねやろうかみたいなね。で向こうの方に目的地が見えてたりする時ってあるでしょ。ね、なんかそれがなんかちゃんとその方向性も追ってるし、むしろそれが近道ですっていう風に言われてるんですよね。だから近道だからこそなんかちょっと細い変な道をね歩いてるような感覚がある時あるかもしれませんけれどもね。でもなんかそれは合ってるし、ちゃんとその隙間の向こうに見えてるところね、あ、ちょっと無理かなと思って、ここ通れるかなと思ってたようなところをスッとすり抜けて、向こう側に行けるし、目的地にちゃんとたどり着きますよっていうような言われてます。あちらの世界ではないですね、はい、っていう感じで言われているので、なんかなんとなく今 D を選んでくださった方っていうのは若干不安をお持ちなのかもしれませんね。このままでいいんだろうかみたいなね。だからなんかそういう風なところで今ちょっとなんか若干不安になるような、そういうタイミングなのかもしれません。だからそこを超えてしまうとね、あとはもうこう大きく開ける道に出ますので、心配せずに今その細いところね、ちょっとこう窮屈だったりとか、ちょっとなんとなくなんていうのかな、不安だったりとか、なんとなく歩きにくい道だったりとかね、なんとなくそういう風な感じでこれで追ってんのかなって思うような気持ちだったり、だからそこをちょっとぐっとこらえてね、引き返さずに、はい、前に進んでいってほしいなというような感じのことを言われてますね。はいね。あ、全然違うよこれは。はい。で、D の方はそんな感じでしたね。A ちゃん、足元注意、部屋のゆりなちゃんのポスターの画鋲がどこかに行ったとこですと。アートに関係ない仕事に追われて気持ちがバラバラですので、一歩ずつ進んでいきますということでね、足元ね、気をつけてくださいね。で、しずくさんね、はい、私最近手術して初めて入院とかしたので、今一番気になるのは健康のことかなと。仕事辞めてから更年期もあるけど激太りしてなかなか痩せれないしということですね。更年期の時はね、もう痩せないです。あれで更年期が終わったら勝手に痩せていくので、妊娠してる時と一緒よね。なのでなんていうのかな、無理にダイエットしない方がいいですよ更年期の時はね。やっぱりホルモンバランスが崩れてる時なので、そこでまた無理やりダイエットとかしてね、言ったら体のバランス崩すともっと太るので、自分ではそのなんていうの、ダイエットしてるつもりでね、食事制限とかするとね、体がもっと溜め込もうとするので、もっと太るので、むしろ健康的な食事をしっかり3食やったら3食取るっていうことと、あとやっぱり糖質コントロールは大事になってきますね。甘いものとか食べたくなったらちょっとこう 焼き芋的なものにするとか、なんかそういう白砂糖じゃないお砂糖に変えるとか ね、あのどうしてもその血糖値がバンって上がると、なんかやっぱり体って太りやすくなるみたい で更年期の時ってやっぱなんかすごくそういう風な、体の状態になりやすいみたいなんですよね。だからなんか本当によく言う1日5食、ちょっと量を減らして1日5食にするとか、なんかその合間合間で、こう焼き芋とかを、食べたりして、その下手にこう空腹になってどか食いしたりするようなのをちょっと減らすようにするとか、そんなんの方がいいみたいですね、更年期の時はね、うん、でしばらくするとまたあの更年期がある程度落ち着いてくるとね、体重とか体型とか、まあ、完全には元に戻らないかもしれないけど、だんだんと痩せてきますからね、はい、そこをちょっと気をつけていただけると、やっぱりホルモンバランスね、女性はやっぱり崩れるとね大変ですからね。で、しずくさんね、健康ね、よっ、うわほんまやな、自分に合った健康、自分に、なんていうかな、自分に合った健康法を見つけてほしいということですね。今までのやり方ではダメですっていう感じでは出てます。はい。なので、いかにこうね、まあ、お仕事も辞めてというふうに書いておられたので、少し、生活の時間の余裕はできてるのかなというふうに思いますけれどもね。だからそれとともに心の余裕であったりとか、まあ、動き方の、ね、工夫であったりとか、なんかそういうのはすごく大事になってくるかなっていう気はしますね。うん、あと健康で言うと、ああそうか、今どうなんでしょうね、少し動けるようになってきてるんでしょうかね。うん、人との関わりを減らさないように、まあ、もちろんストレスがかかる、ね、人間関係は手放していいと思うんですけれども、何かしらちょっとこう人との関わり、まあ、別に、なんていうかな、ご近所さんとかでもいいんですよ、ご近所さんとかとちょっとおしゃべりするとか、なんかやっぱりね、ガス抜きが必要っていう感じで言われてて、その病気して入院したのもね、まあ、いろいろ事情はあると思うんですけれども、やっぱりちょっとこうストレスであったりとか活性酸素であったりとか、なんかそういうふうなものがしずくさん溜まってるかなという感じがするんですよね。だからそれはなんかこう発散できる、もちろんお家の中でじーっと しといてね、心穏やかなのもいいと思うんですけど、それになるとそれはそれで刺激が足りないんですよ。だからそこをうまくバランスをとっていただくと、ちょっとこう健康っていうところに、うまくつないでいけるかなという感じがしますね。うん、なんかちょっとこう気が滞ってる感じがすごくするので、それはちょっと動いてないからっていうのもちょっとあるかなと思うので、体調がね良くなってからで全然構わないので、例えばズームとかでもいいと思うんですよ、外に出るのがあれやったらね、ズームとかでもいいと思うので、少しこう自分の家族以外の人たちと喋るとか、まあ、ここでねコメントしてみんないろいろこうやり取りしてるのも楽しかったりすると思うんですけれどもね。なのでなんかこううまく家でじっとしててもストレス溜めてたら意味がないので、うん、なんかねそれはね社会との関わりっていう風に、ちょっと出ているので、何かこう工夫しながら、例えば同じような病気した人とか、同じような体調の人とかね、まあなんかその更年期の人たちの集まりわかんないですけど、そういうところでなんかこうみんなで悩みをこう話し合うとか、まあそれだけでも全然ねすっきりはするかなという感じがするので、ちょっと今しずくさんのその健康っていう面で言うとね、もちろんその病気云々っていうところもご心配なところはあると思うんですけれども、どちらかというとちょっとこう生活リズムとかメンタルとか、そこが少し大きい いい影響を与えている部分もありそうな感じがするので、うまく社会とこうつながるというかね、うん、していただけるといいかなというふうに思います。だから今までみたいに働くとかっていうことではなくてね、な別にそれはお仕事じゃなくてもいいんですよ、社会とのつながりって言ってもね。だから別にお仕事するっていうんじゃなくてもいいので、何かこう自分と同じような境遇の人であったりとかでもいいし、何かズームみたいなものでもいいと思うし、なんかそういうところで自分の今溜まってるものを少しずつこう消化していくというかね、なんかそういうのがいいかなというような気がしますね。うん、はい。血糖値は低血糖になるとブドウ糖を舐めていますということでね、はいね、そういうの大事ですね。うん、体重が80キロを切りましたね。お菓子食べてたら太った。そう、お菓子食べてると太るよね。確かにガス以外もいろいろ溜まってるということでね、お金はたまらないと書いてますが、前の仕事が接客重視の仕事だったけど、辞めてからほとんど人との関わり減ったのは、減ったたのは事実というふうに書いてくれてますよね。だからなんかちょっとその辺が意外とね、しずくさんがどれくらい感じてるかわからないですけど、ちょっとこうなんとなくメンタルとかにこうじわじわ、来てるかなという感じがしますね。だからまあちょっとそこ気をつけて見ていただけるといいかなというふうに思いますね。私はね、今51なんですけど、ほぼ更年期みたいなのは、まあ、あったと思うんですけど、あんまり気づいてない感じなんですよ。その、ホットフラッシュ的なものもないし、で、まあ、確かに体だるいとかね、ほんまに起きんのがだるかった時もありましたよ。去年、一昨年ぐらいかな、あの時はね、あったけど、でもなんかほんまに、そうだからその生理バランスみたいなものもすごい悪かった時もあったんですよ。それは3年ぐらい前かな。その3年前と2年前ぐらいが、まあ、若干体しんどいなっていう感じではあったんですけど、私の場合はね、言うてこんな楽な仕事してるのでね、これ多分普通にフルタイムで働いてたら無理やったなと思ったりするから、やっぱりそこ自分のその体調に合わせてね、ちょっとこうバランスを取れるのがいいかなっていうのと、私はまあミネラル、これミネラルなんですけど、ミネラル飲んでたりとかすることとか、やっぱりなんかこうまあ、サプリみたいなものでもいいと思うんですけれどもね、自分の体のことなので、ちょっといろいろと興味を持ってできるところからね、なんかちょっといつも言ってますけど、魂の入れ物なので、大切に優しくしてあげるっていうことが大事かなというふうに思います。はい。なのでしずくさんもね、ちょっとこう今の状況のままやと、その家でゆっくりしててもなんかこう体調があまり良くならない感じが、若干するので、少しこう社会との関わりみたいなものをなんかできる範囲でなんかないかなと、自分のこうストレスにならないね、負担にならないなんか方法はないかなみたいな感じで、ちょっとこう検索してみたり模索するところから始めていただけるとすごくいいかなという感じがいたしますね。はいね。更年期の過度のイライラとかはほぼないですが、とにかく体がほてる。毎夜旦那と暑い寒いとリモコン、エアコンのリモコンの取り合いしてますということでね。だから体がほてるってことは、多分体の中に熱がね溜まってしまっているので、それをやっぱり外に出していかないとダメなので、そういうのもやっぱり食べ物とかそういうので、ある程度ね、完全に治るっていうのとはまた違いますけど、コントロールできたりしますのでね、例えばちょっと体を冷やすものを食べてみるとか、あとこう水分をね体の外に排出するようなものを食べてみるとかで、そういうのって全部検索したらいろいろ出てくるので、まあ薬膳的な感じにはなりますけど、薬膳って聞くとなんかすごい薬草とか漢方なんかなと思いますけど、普通の食べ物でできるのでね、もしお家で少し時間があるのであれば、なんかそういうのも調べたりして、自分に合うものを探すっていうことが大事です。これがいいよって言われてそれやってても 体質も体調も変わらへんやったら、それはあなたの体には合ってないということなので、自分でちゃんと合うものを探すっていうことがすごく大事になってくるのでね。あとできればちょっとこう社会性みたいなものをもう少しだけ、取り入れて増やしてもらえるといいかなというふうに思いますね。です、はい。まあ私もね仕事はしてますけど、まあ楽な仕事ではないですけど、好きな仕事なのでね、あんまり苦にならないという、感じではあるんですけれどもね。だからやっぱりまあそういうその気持ちの部分っていうのは確かに大きいかなという気はしますよ。うん、やっぱりね。ではここからはギグ的トップ10に参りましょう。
1: 今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ。最後まで聞いてくれなきゃやん。

0: さあ、ギクテキトップ10の時間になりました。 FM ギクが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数リクエスト数のなんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ、今週はね、合併号ということで11日と18日と合算して、はい、お届けしていきますので、そういう感じでお聞きいただけるといいなと思います。それでは参りましょう。今週の第10位から第4位まで、第10位はこちら。
1: だけどそれが幻でも、
0: 第10位、先週から9ランクダウンです。 Shake My Days、 空はイミテーション。第9位、先週から3ランクアップです。 Shake My Days、 桜前線。

8位こちら先週から2ランクアップです。シェイクマイデイズ、ブルーグレイの木曜。第7位こちら先週から2ランクダウンです。シェイクマイデイズ、知りもしないで。

第5位、こちら先週から3ランクダウンです。シェイクマイデイズ、青春のデッサン。第4位、こちら1ランクダウンです。シェイクマイデイズ、夕暮れにサイダー。はい、ということで今週の10位から4位まではなんと全部シェイクマイデイズでしたね。これは初めてじゃないでしょうかね。はい、第5位に先週の2位だった青春のデッサンで、第4位が先週より3位からね、ワンランクダウンで夕暮れにサイダーということなので、今週トップ3は入れ替わっておりますが、なんと10位から4位までがシェイクマイデイズだったというね、感じになっております。そして11位からご紹介しておきます。20位シェイクマイデイズ、僕は点滅信号。19位モミユリナ、ガーディアンエンジェル。18位シェイクマイデイズ、君が変わった。17位シェイクマイデイズ、トリートメ。16位モミユリナ、夢を見るかもしれない。15位シェイクマイデイズ、独り占めの夢。14位モミユリナ、開いたトランプ。13位シェイクマイデイズ、ファラデーだったら。12位顕著、君に伝えるメロディー。11位シェイクマイデイズ、君を見かけたとなっております。それでは今週のトップ3をご紹介してまいりましょう。今週の第3位、さあ今週の第3位は先週から3ランクアップいたしました、シェイクマイデイズ、三角公園で待つでございます。はい、ということでね、なんかこうちょっと夜涼しくなってきましたからね、三角公園で待つのもいいですね。

い、ということで今週の第3位は三角公園で待つでございましたね。さあここまではシェイクマイデイズですが、さあ次の曲はどうなんでしょうか。では参ります。今週の第2位、今週の第2位はなんと先週から23ランクアップでジャンプアップしてまいりました、山下圭司でセールオンマイシンデレラ。

はい、ということで今週の第2位は先週から23ランクアップいたしました、山下圭司さんのセールオンマイシンデレラでした。では参りましょう、今週の第1位。さあ1位に返り咲きでございます。4ランクアップ、もみゆりなときめきドリームパレット。

0: はい、ということで今週の1位はパレットが返り咲きということでね、来週以降はどうなるんでしょうか、お楽しみに。以上ギグ的トップ10のコーナーでした。
1: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ。
0: はい、ということで今週もいかがだったでしょうか。ちょっとね超えてますけど大丈夫です。先のとこカットしますので、斉田さん曰く私がそのね合算にするって言ったから大変やったんやって言ってLINE が来てましたそれだ合算にしたら大変やから分けようって言ってくれたら、ああそうやったらそれでいいですよって言ったんやけどねはい、という感じでございますが、今週はねちょっと特殊な感じで合併号久しぶりに聞いたと書いてくださっておりましたが、今でもあるでしょうきっと、なんかお正月合併号とかねあると思うんですけれどもね。はい、パレットっていうのはね、そういう何だっけな、なんとかファッションパレットっていう、そういうまあ言ったら島村みたいなお店があるんですよ。結構割と低単価でね、まあ、いろんなお洋服売ってるところがあって、でそこ のテーマソングをゆりなさんが歌っていた歌わせていただいているので今でも店内で流れるんですよね。だからまあそういうので聞いて検索してくださる人がいるのでやっぱ強いですね、そういうのはね。もう10年ぐらい前やと思いますよ、言うてね、相当前の曲ですが、今でもそんな感じで皆様に愛されているのは嬉しい限りでございます。さあ、ということで今週のラッキーフード参りましょう。今週のラッキーフードはとんかつ、はい、でございます。ものすごい料理名が来ましたけどね、とんかつは皆さんお好きでしょうか。はい、苦手な方は、まあ、食べずに一周パスしていただければいいかなというふうに思います。はい、ということでね、パレットは品物が安いということで、そう洋服屋さんなんですよ。はい、なのでね、まあまあもしお見かけいただければ、なかなかそのいろんなところにはないんですけれども、はい、また見つけたらねぜひ店内入ってみてください。入ってくると入っていただくと35分に1回かな流れるらしいので、はい、今でもそうかわからないですが、はいね、閉店しちゃったんよね。あ、デイリーファッションパレットや、そうそうそうそうね、そういう感じでございます。脂身が苦手、あーね、だからフィレとかでいいんじゃない、フィレ肉で、はい、いいと思いますよ。はい、まあそんな感じで、まあ私の中ではここから後半戦が始まるって感じで、年末までねまたノンストップで頑張っていきたいと思います。そのために1週間がっつり休みましたので、はい、皆さんもねここからまた元気に、過ごしていきましょう。少しなんとなく涼しくというか、うん、やっぱ残暑っぽい感じになってきてますからね。はい、体調崩さないように、はい、また元気に来週もお会いできたら嬉しいです。で、ミンキッキさんがなんか来てくれてたよね。で、あ、伊坂さんが書いてくれてる、昨年の9月9日以来の1位、あ、そんなに空いてるんや、そういうことですね。はい、ということで、はい、皆さんね今日もコメントたくさんありがとうございます。高評価ボタンをぜひ押してください。今コメントしてない方もよかったら高評価ボタンを押してください。よろしくお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた来週も元気にお会いしましょう。お相手は太田美智子でした。バイバイ。
2: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
3: ねえねえ、松林秀則って知ってる？
4: ああ、建築業の人でしょ？講師もしてるんだっけ？
3: 他にもいろいろやってるらしいよ。